0: varför skulle han vara stridbar på ett vettigt sätt i den frågan när han inte är i några andra? Så att jag släpper den grejen.
1: Vi har en lång lista med en syndekatalog för Peter Wolodarski här.
0: Det som förvånar mig är att det i syndekatalogen inte tas upp, tycker jag, det är nästan ännu mer flagrant politiserad grej än deras envetna strid för att det är väldigt lönsamt med invandring. Det är ju klimatfrågan. Alltså, det gick ju inte att öppna DN under veckorna innan och efter klimatkonferensen i Paris utan läsa alla dessa rapporter om hur bra det var och hur jorden var på väg att räddas för undergång. Det är någonting som varit växt hela tiden under Wolodarskis tid. Alltså klimathysterin och det här inpiskande tanken på att bara politikerna kan rädda oss och miljöbyråkraterna från jordens undergång. Det har gjort tidningen oläslig.
1: Ja, det är en av de största politiska kampanjer som de har drivit oerhört hårt och också varit öppna med och sagt att det här är vår linje nu och vi ska pusha för den jättehårt. Ungefär som man har pushat för att vara extremt positiva till alla sorters invandring och också negligera vissa typer av brottslighet. Ett exempel på hur man har gjort det väldigt, väldigt uttryckligen och hur medveten den här strategin är var i samband med IKEA-morden förra året. Då man dels rapporterade om IKEA-morden motvilligt, får man tänka, så rapporterade man om att det hade hänt med tanke på att gärningsmannen inte var svensk. Men bredvid den artikeln så hade man en annan artikel som hette "Trots allt, dödliga våldet har minskat". Och det får man säga ganska magstarkt när folk precis blivit mördade på ett IKEA-varuhus. En sån sak som kan bli ett nationalt trauma för svenskar. Och då lyfter man fram i princip fejkad statistik. Som man har trixat och manipulerat och klippt på precis rätt årtal. För att det ska se ut som att våldsbrottsligheten går ner. När det själva verket är så att den långsiktiga trenden är att våldsbrott som misshandel, mord, dråp ökar i Sverige över årtionden. En annan uppmärksammad händelse som faller direkt på Peter Wolodarskis bord var Julia Caesar-incidenten som också hände i augusti förra året. Bloggaren Julia Caesar som upplevde att hon blev förföljd av Niklas Horenius på DN. Och hon var väldigt mån om att få förbli anonym. Därför att hon uppenbarligen så befinner sig hon i en känslig situation. Dessutom en gammal tant som har dåliga fysiska möjligheter att skydda sig själv. Och det slutade med att Annika Hamrud, som är en kollega till Peter Wolodarski och Niklas Horenius inom samma koncern, hängde ut Julia Caesar med hennes riktiga namn. Och det ledde till enorm upprördhet och många uppmanade till bojkott av Dagens Nyheter. Så här fortsätter det med otaliga exempel på bizarra saker som DN hållit på med de senaste åren.
0: Och vi ser ju, det nämns inte här, men det är så pass färskt också. Jag tror vi ser en av de nya stora kampanjfrågorna från DN de senaste två veckorna. Och det är den allmänna värnplikten som vi pratade om förut. Det är rätt uppenbart att vi kommer att se DN även på nyhetsplats gå i bräschen för hur jävla bra det kommer att bli om vi inför allmän värnplikt igen.
1: Ja. Här växte krav på att Peter Wolodarski måste ta ansvar för allt det här avgå. Men jag undrar om hans ställning egentligen är mycket svagare nu än den har varit innan. Jag kan tänka mig att det är stora journalistpriset eller sånt där nästa från honom.
0: Det tror jag också. Det är ju Bonnier som bestämmer vilka som ska få det, va? Så det är ganska lämpligt. Dessutom så tror jag att Volodarski har positionerat sig på ett sådant sätt att han är en väldigt smaklig publicist för den politiska eliten i Sverige. Sossarna älskar ju honom. Han driver en sosselinje. Socialliberalerna älskar honom och så vidare. Och vi har ju ett politiskt skick där alla partier är likadana, som jag har konstaterat. Och han driver deras hjärtefrågor.
1: Ja, mer duglig politisk kommissarie får man leta efter.
0: Nej, precis. Så att vi har ju spekulerat i att statsmedia ska köpa Svenskan. Men frågan är om DN politiskt sett inte ligger ännu bättre till för att ta över och skapa den statligt ägda morgontidningen Nya Sverige.
2: Samhällsnytt kontrollerar riksdagsledamot Daniel Riazats V-uppgift om att 99% av alla Hassan är laglydiga. 17% av alla Hassan i Sverige har åtalats för brott. 2% av alla Lisa och 1% av alla Kajsa. Det har varit en väldigt, väldigt speciellt plask i den svenska ankdammen de senaste veckorna. Efter partiledardebatten i SVT, när det nu var i, ja, det var en vecka sedan, i söndags. Jag satte mig faktiskt för att kolla på partiledardebatten. För jag hade snappat upp på internet att du hade kollat på debatten. Eller du hade kommenterat om det i alla fall, Boris, på internet. Så jag tänkte att om Boris redan har kollat på den, kanske, om jag kollar på den så kanske vi kan prata om den i radiobubblan. ibland har jag idéer som inte är så fantastiskt bra. Så jag tänkte att jag skulle sätta mig och slökolla lite på partiledardebatten. För det kan ju bli något för radion. Och jag blev, som jag alltid blev liksom fysiskt äcklad. Och jag skummade fram till något segment som eventuellt skulle kunna vara intressant när jag skulle prata om kriminalitet. Jag orkar inte lyssna på det heller. I slutändan så lyssnade jag på sammanlagt 5-10 minuter och sånt där. Hälften av partiledarna är sådana att så fort de syns i rutan så får jag kvällningar. Så måste jag direkt skumma tills det som inte syns längre, som Annie Lööf till exempel. Ja. Men under den här debatten så hade man, jag tror det var just segmentet om kriminalitet, för att jag hörde den här grejen när den hände, så hade de ett exempel på den 13-årige Hassan som bor i Rinkeby eller något sånt där. Och han är 13 år, men han dras in i brottsligheten. Det börjar med att han springer ärenden åt äldre, mer härdade kriminella ungdomar. Och till slut då riskerar han att bli en brottsling själv. Och sen är frågan då till de debatterande politikerna: vad ska du göra för Hassan? Och när Jimmy Åkesson då säger att men vi måste ha hårdare straff för folk som begår brott, så säger reporten: men hur hjälper det Hassan? Hur hjälper det Hassan som bara är 13 år i Rinkeby? Det var det som är gimmick, va? Men det blev väldigt kontroversiellt, för att du tog upp där i förra sändningen, Boris, att Christian Katomeris, en sån SVT-reporter, han sa inte upp sig, tror jag, men han lämnade Agenda-redaktionen, ja, på grund av det här att de sa Hassan. Att de pekar ut Hassan. Och för att han tyckte det var rasistiskt, förstås. Och då har vi den här vänsterpartisten som säger att 99% av alla Hassan är faktiskt laglydiga personer och inte begår brott. Så att det är hemskt att peka ut dem. Och då har Samhällsnytt gjort ett väldigt kul litet minigräv. Står inte vem som har gjort det, men Samhällsnytt-redaktionen. De har helt enkelt, först har de kollat på SCB hur många som heter Hassan. Och det är 19 867 personer. Och sen har de kollat Lexbase hur många som heter Hassan som har åtalats för brott. Och det är 3174 personer. Så de får till 17% av alla Hassan har figurerat på gärningsmannasidan i brottssammanhang, som de uttrycker det. Jag försökte själv göra den här divisionen. Jag fick det till 15,9%, men ja, saksamma. Det är en väldigt, väldigt stor del av alla som heter Hassan som är brottslingar eller blivit åtalade. Kanske blivit falskt anklagade allihopa för att det svenska rättssystemet, ja, är så rasistiskt. Men Hassan har en tendens att hamna i trubbel med rättvisan i alla fall. Och tydligen så har någon föreslagit att istället för Hassan, 13 år i Rinkeby, som dras in i brott, så skulle man istället sagt Lisa eller Kajsa. Men det vore precis lika giltigt. Så då har Samnytt också gjort de körningarna då och sett att 2% av alla Lisa har blivit åtalade och 1% av alla Kajsa. Till att börja med, kan vi bara lyfta våra hattar för Samhällsnytt som gjorde ett kul litet gräv här?
0: Ja, nej, men det är ungefär som det är jättebra gjort, alltså. Det är, man tänker ungefär på den elektriska flagghissaren, att de borde ha gjort det här för länge sedan. Det är så starkare har gjort det. Det är för att det här är ju en sån typisk grej i rasistdebatten, att 99,9% av alla invandrare har aldrig begått något brott och så vidare. Och ingen synar korten där riktigt och ser, nej men så är det inte alls det. Och här har man ett konkret exempel på att det är inte så att 99% av alla Hassan är Guds bästa barn. Bra att få det belagt. Sen är det något fel i huvudet på dem på andra sidan som just föreslår namnen Lisa och Kajsa i Rinkeby liksom. Det har väl inte funnits någon Kajsa eller Lisa i Rinkeby sedan 1982 eller någonting sånt där. De måste vara helt, alltså det tyder på att de vet inte hur det ser ut där på riktigt.
2: Kan det möjligen finnas någon, kanske någon finsk Lisa med två i eller något sånt där? Det är kanske därför det finns dubbelt så många Lisa som Kajsa i belastningsregistret.
0: Jag tror finnarna drog från Rinkeby först av alla och ja just det, fast Kajsa är ett vanligt finskt namn också, så att Lisa tror jag bär, det spelar en roll vilket namn man har. Lisa tror jag skapar en mera brottsbenägen, växer man upp och heter Lisa blir man nog mera brottsbenägen än man växer upp och heter Kajsa.
2: Så det beror på själva namnet?
0: Det spelar en viss roll faktiskt inom varje kultur då.
2: Alltså, man blir väldigt nyfiken på alla andra namn förutom då Hassan, Lisa och Kajsa som vi har facit på. Alltså, vilka är de allra mest kriminella namnen? Det lär ju finnas några namn som klår till och med Hassan på brottstoppen. Och jag skulle också vilja svära kyrkan här och fråga hur många Conny och Ronny och Johnny är brottslingar? För det är nog mer 1% om jag får vara så fräck.
0: Ja. Ja, inte Ronny.
2: Och den mest intressanta frågan av alla, hur många Boris är brottslingar? Är Boris ett mer eller mindre kriminellt namn än Hassan?
0: Alltså det är nog ett ovanligt okriminellt namn, konstigt nog, för jag tror att man kommer nog lätt på kant med samhället och så kallade rättvisa om man heter Boris, men jag tror de flesta klarar sig ändå faktiskt. Det vore intressant med en namnbrottstopp på något sätt att säga.
2: Ja, alltså nu känner jag att jag får väl skaffa ett konto på Lexbase.
0: Ja.
2: Jag har aldrig haft det faktiskt. Jag har skaffat ett konto på Lexbase så jag kan göra lite sökningar. Det känns som en normal sak att göra när man håller på lite ändå med medborgarjournalistik, nyhetskommentarer.
0: Nödvändig sak.
2: Hög tid att jag skaffat ett Lexbase-konto. Men kanske ni som lyssnar vill ge mig lite tips då inför det projektet. Vilka är de mest intressanta namnen? Att kolla upp då hur pass kriminella de är. Vilka är de mest kriminella namnen förutom Boris? Och också vilka namn tror ni är minst kriminella? Vad tror du Boris? Finns det något sådant namn som inte ens förekommer i brottsregistret?
0: Ja, alltså jag vet inte. Spontant måste jag faktiskt säga Martin. Och när det kommer inte på några brottslingar.
2: Jag kommer inte på en enda brottsling som heter Martin.
0: Så att, men däremot så tror jag att på den svenska sidan, när du kollar det här, så sätter jag en slant på att när det gäller svenska eller europeiska namn som ligger i topp, så tror jag att Thomas är ett namn som nästan med nödvändighet leder folk in i kriminalitet av olika slag.
2: Mm. Tror du Thomas är ännu mer kriminell än Tommy?
0: Faktiskt.
2: Intressant, mycket intressant.
0: Det är jag sätter en slant på detta.
2: Jag antecknar här. Thomas, Tommy, får vi se vad vi hittar i Lexbase. Jimmy.
0: Ja, Jimmy är liksom, oj. Det är nästan Hassan.
2: Det vore ganska kul faktiskt om Jimmy är mer kriminell än Hassan.
0: Det vore hela
2: körningen. Ja, hela listan kommer inom och framtida Radiobubbla-sändning kanske.
1: Ja, du lyssnar på Radiobubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Tim Berners-Lee. Centralisering av webben leder till övervakning, desinformation och politisk manipulation. Individer bör ta tillbaka kontroll från jätteföretag och stater. Ja, Tim Berners-Lee, Sir Tim, är ju en intressant debattör i det här sammanhanget, därför att det var Tim Berners-Lee som uppfann World Wide Web. Han som uppfann det moderna grafiska gränssnittet som i vår tid nästan är synonymt med internet.
0: Var inte det Erdogan?
1: Det är ju många som har gjort anspråk på att ha uppfunnit internet. Erdogan och Al Gore och Ines Husman förmodligen. Men

0: utmaningar bara vägen framåt. Här så slår Tim Berners-Lee larm. Han beskriver några olika punkter och jag är kanske inte jätteförtjust i hans analys på alla sätt. Och framförallt så är jag inte särskilt förtjust och imponerad av de lösningsförslag som han ger. Den som är nyfiken på det kan klicka på en länk i den här artikeln. Det är five-year strategy, de har femårsplan på Web Foundation för hur man ska lösa de här problemen. Men problembeskrivningarna är väldigt bra faktiskt. Så den första saken han tar upp det är att vi som använder internet har tappat kontrollen över våra personliga data. Det finns en väldigt utbredd affärsmodell, typ av affärsmodell, som bygger på att aktörer på internet ger dig innehåll kostnadsfritt. Utan monetär kostnad, men de gör det utbyte mot att de får dina personuppgifter. Och det är inte bara de uppenbara fallen som Facebook som vill att du matar in dina personliga uppgifter och skriver statusuppdateringar och allt sånt där. Visa vad du tycker om genom att likea sidor för att kunna sälja annonser till dig. Utan det är alla möjliga aktörer på hela internet. Naturligtvis Google är samma sak. Men det är också mer subtila saker och högt och lågt. Det är relativt godartade fall och också liksom, gråzon, predatoriska saker. En grej som jag alltid ser på Facebook är att folk sitter och fyller i de här små enkäterna. Det är en liten quiz. Och sen säger de så här, åh vad lätt det var, jag hade alla rätt på de här frågorna. Så varför sitter folk och gör sådana här quizet? Jo, det är för att samla persondata på folk. Så hela tiden finns den här ekonomin. Där du ger innehåll och tar personlig information. Och så säljer informationen om människor. Så det här är någonting som systematiskt underminerar människors privatliv. Människors dataintegritet.
1: Mm.
0: Och samtidigt så leder det här till att världens stater får mycket större möjligheter att övervaka folk. För att folk egentligen lämnar ut sin information och den finns också centraliserad hos de här stora aktörerna. Det i sin tur gör att staterna tar emot till sig inför mer repressiv lagstiftning, mer övervakning och gör väl dåliga saker med de här datamängderna. Och sen i sin tur då så straffar man oliktänkande och saker som man hittar då.
1: Det här du påpekar, alltså jag har varit ju jag tycker att kritiken är bra givetvis, men jag fattar ingenting, jag har varit så sanslöst paff när jag sen gick, jag tänkte nu kommer ett praktiskt dokument om hur kampen ska föras, och det var det mest platta jag har sett, deras femårsstrategi. Den innehåller ju ingenting som är användbart.
0: Jo, precis. Och det är därför jag hoppar över den biten. För det är mycket så här, vi måste hjälpa så här, kvinnor och etniska minoriteter att komma ut på internet.
1: Ja, exakt.
0: Vilket naturligtvis inte har någonting att göra med de här riktiga problemen. Men just därför så, det här, Tim Berners-Lee, han är en tveksam figur på många sätt. Och han är definitivt inte något orakel, något liksom, geni som har rätt i alla frågor om internet. Bara för att han var involverad i att skissera upp hur World Wide Web skulle fungera. Tvärtom, han är rätt mycket men sån här hjärntvättad mainstream person som är helt ute och cyklar av många saker. Det intressanta med det här som sagt är att analysen är okej och den kommer få genomslag just för att det är han som har sagt det. Ibland är det bara så att det är inte det mest intressanta argumentet, utan det är att en viss person har sagt det. En viss person har en viss social status till exempel. Den andra saken han tar upp, det är att det har blivit väldigt enkelt för desinformation, felaktig information att spridas på internet. Och det har också att göra med den här centraliseringen. Att det bara finns ett fåtal sociala medieplattformar nu och sökmotorer. Och de plattformarna har ett snedvridet incitament. Och det går tillbaka lite grann till den första punkten. Därför att de tjänar inte pengar på att ge någon normal typ av nytta till oss användare. De måste snärja in oss och få mer information om oss. Och det de är intresserade av på kort sikt, det är att få oss att klicka på grejer, på deras sidor och klicka på deras länkar. Så att det finns en stark tendens för dem, ett starkt incitament för dem att hela tiden visa oss det som vi är mest benägna att klicka på. Och det leder till saker som clickbait och filterbubblor. Inte att man lyfter fram det som är mest vederhäftigt eller att man lyfter fram en mångfald av olika uppfattningar. Utan snarare så att

0: Man sänker hela tiden nivån till en minsta gemensamma nämnare. Eller så bygger man en filterbubbla runt en viss person. Så att det enda du får se till slut på internet är saker som är skräddarsydda för att trigga en emotionell respons i dig. Som gör att du klickar på länken. För att du kanske blir liksom förvånad eller arg. Eller de lyckas spela på någon annan känsla. Saker som är lite tråkigare. Saker som inte är uppseendeväckande, sensationalistiska och emotionella. De hamnar i bakgrunden. På grund av hur det är i praktiken. Det har inte att göra med internets och webbens tekniska struktur. Utan det har att göra med hur de här tjänsterna har utvecklats. Hur den marknaden ser ut. Nätverkseffekter som gör att mycket information centraliseras hos några få aktörer och så vidare. Det tredje han tar upp är att han menar på att politisk annonsering på internet är ett problem. För att det är inte transparent vem som tar ut annonser, hur man gör annonser. Han tycker det är fel att man ska kunna ta ut en annons till exempel och skicka folk till fake news sites. Han tycker också det är fel att man kan ta ut annonser som syftar till att få folk att inte rösta. Och ja, vi kan väl... jag vet inte om vi ska säga någonting. Om den punkten. Han vill göra det väldigt svårt för oss till exempel att driva vår linje. Vi uttryckligen säger att folk inte borde gå och rösta. Det är vår stående uppmaning till folk. Delta inte i de här charaderna som är de allmänna valen. Och det kanske han tycker ska förbjudas. I alla fall. Det känns bra i alla fall att hans huvudpoäng här inte är att... Det är för lite genusperspektiv på webben utan att det är för mycket centralisering. Centralisering som gör att stora företag hoppar i sängs med stora stater och hjälps åt för att övervaka och manipulera. För att så är det. Internet är inte vad det en gång var. Det är definitivt inte vad Tim Berners-Lee och andra drömde om att det skulle vara. Och som jag varit inne på tidigare så tror inte jag att vi kommer ha det här systemet kvar. Jag tror inte vi kommer ha någonting kvar som liknar liksom det ändå relativt fria öppna internet som vi har haft i 20-30 års tid. Så det är bara en tidsfråga innan det blir ännu värre. Särskilt med tanke på att Web Foundations femårsplan är tandlös för uttryckare. Oerhört milt.
1: Ja. Radio Bubbla.

0: När NK:s franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NK:s mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
1: Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjocke som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka, vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: 9 pansarfordon på väg från Taiwan till Singapore beslagtas av tull i Hongkong. Misstänks vara kinesiskt svar på militärt samarbete mellan länderna. Ja, tullen i Hongkong har tagit en kommersiell last med militär utrustning som tillhör den singaporeanska staten. Och det handlar om pansarterrängbilar. Alltså bepansrade fordon som används för trupptransporter framförallt. Och de här har varit på Taiwan förmodligen för att delta i en militärövning. Singapore och Taiwan har militärövningar tillsammans då och då. Och som Singapore brukar göra så skickar de hem de här fordonen med kommersiella fraktfartyg. Men i Hongkong blir det stopp. Där har man nu beslagtagit de här fordonen. Och det här har lett till en diplomatisk snurra på tråden. Naturligtvis, singaporeanerna är upprörda, konstaterar att det här är våra fordon. Ni får inte ta dem. Hongkong krånglar. Man misstänker att det här är en kinesisk strategi för att markera att man inte gillar att Singapore har ett militärt samarbete med ärkefienden Taiwan.
6: Vad man ofta glömmer bort är att Singapore har ju en väldigt stark och välrenommerad krigsmakt. Alltså högteknologisk, med rustade till tänderna, både i sjöss, i luften och till lands. Och de kan, vilket jag häpnar över, de kan ju faktiskt ställa vid total mobilisering 900 000 man på fötterna. Det är inte dåligt.
5: Ja, det är helt osannolika siffror när man tittar på det. 70 000 man ungefär har de på stående fot alltid. Ja. I den singaporeanska militärmakten. Alltså liten ö i havet. 70 000 man har en bums. En halv miljon människor kan mobiliseras snabbt om det blir krisläge. Och som du säger, 900 000 inklusive alla reservister och vad man kan mobilisera på lite längre sikt. Och det här innebär ju att, som jag förstår det, så är det i princip omöjligt att invadera och ockupera Singapore, alltså med en landinvasion. Endast att ta över Singapore, det skulle vara som att smälla av några atombomber och sånt där. Men hur stor armé du än har, inte ens som hela kinesiska militären försökte storma Singapore, så skulle det gå. Därför att de är så många och de är så beväpnade till tänderna. Och de har också extremt modern utrustning. De tränar hela tiden, de tränar in i städerna, militära övningar. Mitten ibland skyskraporna så har de övningar och provskjuter, stridsvagnar. Och de är helt tokiga när det kommer till singaporeanska försvaret. När de startade upp Singapore, den moderna versionen, så gjorde de ett väldigt smart drag. De tog kontakt med Israel.
6: Mm.
5: De kontaktade Israel, ett litet land som är beväpnat i tänderna, och de verkligen kunna försvara sig mot sina grannländer när de behöver det. Så vi frågar Israel hur man gör, och än idag har Singapore och Israel ett väldigt nära samarbete militärt. Så att Singapore är inte att leka med när det kommer till militära saker. Men nu verkar det som att kineserna skickar en signal här. Det är naturligtvis uppknutet också till de här konflikterna kring Sydkinesiska havet, territorialkonflikterna, där man inte vill att Singapore på något sätt ska vara inblandat. Och man vill inte att Singapore ska hjälpa Taiwan genom gemensamma militärövningar. Mycket intressant tycker jag att se. Att kineserna muckar gräl med Singapore nu. Det kan tyckas aningen inopportunt. Vad har man för nytta av att bråka med Singapore?
6: Jo, men alltså de är viktiga de är ju ett viktigt land både ekonomiskt och militärt runt den sydkinesiska sjön. Och kan man liksom tuffsa till dem så att de håller sig på mattan och inte knyter en fastare band med andra länder runt omkring, då får kineserna lättare att hävda sin rätt till större delar av det omstridda vattenområdet. Så det kan ju vara ur kinesisk synpunkt ganska rationellt att försöka tuffsa till dem lite. Men jag tror det kommer de inte att lyckas med.
7: Red Bull-grundaren Dietrich Mateschitz dör 78 år gammal i cancer. Var aldrig gift men lämnar efter sig 29-åriga sonen Mark som väntas ta över faderns imperium. Och en 39-årig flickvän var god för 27 miljarder US-dollar och drev även Formel 1-stall och ett medieimperium. Beskrev i intervju att han främst drev sina verksamheter för frihet, glädje och självständighet snarare än pengar. Vi har pratat då och då enstaka gånger tidigare i Radio Bubbla om den österrikiska mångmiljardären Dietrich Mateschitz, Didi kallad. Men jag vet inte om vi har pratat så ingående om honom. Men han var alltså grundare av dryckesföretaget Red Bull. Och grundare av ett av Red Bull-företagen, kanske man kan säga. Som många säkert känner till så är Red Bull den berömda så kallade energidrycken. En kopia av en thailändsk dryck som heter Krating Daeng. Vilket jag tror betyder samma sak, alltså röd tjur. Jag tror att det är ordagrant betydelsen av de orden. Och det är en extremt söt, sliskig, lite trögflytande nästan dryck som innehåller koffein och även taurin. Så taurin, namngivet heter Taurus-tjuren. Och jag antar att det är därifrån namnet kommer. Taurin är egentligen inte någonting som är specifikt för tjurar. Det heter taurin för att man det isolerades första gången från någon typ av preparat från en oxe. Men taurin finns i alla djur, inklusive människor. Och en ganska stor del av en människas kroppsvikt utgörs av taurin. Så det är inte mängden taurin i hög hela tiden. Det påverkas inte så mycket att man dricker lite extra taurin från en Red Bull. För att man har alltid massa taurin i, ja, jag tror det är muskler och andra vävnader och sånt där. Didi Mateschitz, han reste i Thailand i början av 80-talet och upptäckte då den här drycken. Han ansåg att den botade hans jetlag. Han testade på måfå att dricka en sån här thailändsk original Red Bull. Och han jobbade på, han var en sån här marknadsföringschef på Unilever tror jag. Då jobbade han, tror jag, med, jag läste det idag, han jobbade med tandkrämsmärket Blendax. Han skulle kanske sälja det i Thailand och sånt där. Men han tyckte det var spännande med den här drycken, så han inledde ett partnerskap med den thailändska entreprenören som hade skapat då den ursprungliga Red Bull-drycken. Där idén var att ta fram en version av den här drycken för västerländska marknader. Och än idag, jag tycker det är en väldigt intressant grej, än idag så ägs Red Bull, alltså västerländska Red Bull, ägs till hälften av samma thailändska familj som skapar den ursprungliga drycken. Så att de har från början ägt och äger fortfarande 51% av bolaget. Så att Mateschitz har från början ägt 49% och det är så mycket som hans dödsbo äger idag. En ganska intressant ägarstruktur. Dels det faktum att det inte har ändrats någonting överhuvudtaget och dels att det finns den här ganska osynliga thailändska parten som äger 51% av bolaget sedan dag ett. Och sen ja, de skapar då en ny version av den här drycken som är mindre söt sliskig. Det är mindre socker i den, mer koffein. Och på så sätt har man anpassat den då till mer västländska smaklökar. Och Red Bull givetvis har blivit väldigt extremt framgångsrikt företag. Alla känner säkert till det. Red Bull finns överallt. Jag vågar påstå att företagets framgångar har nästan ingenting med drycken att göra. Jag har själv inget emot Red Bull. Det var ganska många år sedan sist, men jag har smakat både den thailändska och den västerländska versionen av drycken. Och det är väl en helt okej dryck. Men jag tror att då är det naivt att anta att en läskedrycks framgång står i proportion till själva dryckens gastronomiska storhet. I sådana fall skulle hela världen dricka Trocadero och Pepsi skulle ha gått i konkurs någon gång på 1800-talet. Så orsaken till att Red Bull har blivit en så enorm succé är givetvis att Dietrich Mateschitz var ett geni när det kom till marknadsföring. Alltså han kom då från liksom marknadsföra produkter och storföretag kring att tandkräm till en global publik. Och han hittade på massvis med smarta saker och givetvis lyckades knyta till sig andra skickliga marknadsförare. Och det är det som är den stora liksom succén bakom Red Bull. Jag kan ju personligen tycka att det kanske inte det mest ärofulla och intressanta man kan ta sig för som företagare, att kränga sockervatten på massvis med olika briljanta sätt. Men ja, det var vad Dietrich Mateschitz gjorde, och marknaden belönade honom med hundratals miljarder för hans insats. Han är lite intressant för oss då, det är därför vi har pratat om honom några gånger tidigare, för att han är en av få såna här rikingar som har någon typ av högerprofil. Han har varit känd länge som en konservativ profil, populistisk, nationalistisk, invandringskritiker. Han var positiv till Donald Trump, och han är lite av en så här, han håller sig i bakgrunden, ger inte så många intervjuer, lite privat av sig som man säger. Men när han då har gett intervjuer, så har han ofta ganska snabbt trampat i klaveret. Och det är kanske därför han håller sig undan, för han vet att folk blir upprörda när han börjar tala fritt i hjärtat. Och han har en del sådana här, i Red Bulls, liksom Red Bull-sfären, så ingår det också som ett mediehus med mediekanaler, och vissa av dem har lite alternativ profil. Ett kul exempel som jag tror att en del i Bubblenätverket känner till, det är att då och då så postas det ju videoklipp på BBSen av Hans Hermann Hoppe när han sitter i ett panelsamtal i ett österrikiskt tv-program. Det är en massa mainstream-människor som sitter och har normisynpunkter på saker, och sen sitter Hans Hoppe där och säger liksom helt urspårade Hoppe-grejer om vad det nu är för ämne. Det har varit ett antal sådana. Och de där panelsamtalen äger rum då i Servus TV, som är en kanal som ägs av Dietrich Mateschitz, eller Red Bull, som är en sån höger tv-kanal som jag tror att deras program på något sätt syndikeras på andra österrikiska tv-kanaler. Jag vet inte exakt hur det funkar, för oss är det bara webb-tv. Men det är också så här, det är ett företag som har medieföretag som har en någon typ av högerprofil, inte så liksom radikal, inga extrema saker, men någon typ av högerprofil, och han har även jobbat för att hålla det företaget någorlunda rent. Det finns en gammal historia om hur de anställda på företaget skulle organisera sig fackligt. Och då sa han, om ni gör det, då lägger jag ner företaget. Det blir inget mer service TV. Jag stänger bara ner företaget i sådana fall. Och då sa de, okej, vi struntar i facklig organisering. Ja. Ja, det var några korta ord om Dietrich Mateschitz.
6: Jag tycker man ska vara lite imponerad ändå om, jag vet inte varför han har lyckats, varför Red Bull har lyckats hålla sig kvar på marknaden med en sån stark position, om det beror på all sponsring. De har ju funnit längst i västvärlden, och även om de har kommit överallt en jäkla massa andra drycker, framförallt liksom i Sverige är jättestort på detta, och där man till och med har kompletterat koffeinet med protein av olika slag och vitaminer och gud vet vad. Red Bull kör ju liksom bara koffein och taurin och inget annat. Inga nyttiga tillsatser förutom det. Men ändå så finns de där. Det är jättekonstigt att de inte har sjunkit undan. Antingen till de här nyttigare koffeindryckerna eller till de koffeinstarkare energidryckerna. Det är ett intressant fenomen.
7: Ja, men det är väl de har väl liksom byggt in sig i kulturen, i vissa aspekter av kulturen. Det finns vissa typer av sport som är extremt starkt förknippat med Red Bull. Så Formel 1 är ju en bredare sport där det finns flera aktörer, men det finns ju också andra sporter som är alternativa sporter, extremsporter, där Red Bull är, som jag förstår, den absolut största, absolut dominerande aktören. Så att jag gissar att, nu vet inte jag ingenting om Formel 1-världen, jag gissar att Red Bull inte är liksom en totalt dominerande aktör där, men jag tror att de är det inom kanske, jag vet inte, typ kompetitiv fallskärmshoppning eller liksom trickflygning med små flygplan eller vindsurfning eller vad det är för någonting. Förlåt, jag har ett dåligt koll på det här, men den här typen av liksom udda alternativa sporter som inte var liksom superkommersialiserade och supervälfinansierade innan Red Bull gick in. Och det är ju väldigt, väldigt smart att gå in och ta den nischen och därmed etablera sitt varumärke, sin logotyp och allting, etsa in den i ungdomar. Ganska liksom coola kids som håller på med de här coola alternativa sporterna. Det är ju perfekta liksom vektorer för att etablera en memetisk effekt och få dem att sprita. Det är väldigt viktigt att man börjar med rätt typ av liten grupp som sen kan börja sprida det till andra. Den här första gruppen måste vara väldigt det måste ha hög status och vara inflytelserik. Alltså, det funkar inte om du börjar med några töntar liksom, och nördar. Du kan inte börja med liksom, datanördar. Det är ingen som kommer säga att jag ska dricka samma dryck som datanördarna dricker. Vad är det? Jolt-cola. Det går bra för dem, men inte av det skälet. Men alla tycker liksom att snowboardstjärnan är ganska tuff och som vill att dricka Red Bull. Så de har fattat massa så här smarta beslut.
6: Ja, det borde vara där. Sant, det borde vara där det beror på. Man vill vara sådana där riktigt tuffa killarna. Akrobatflygare och andra. Men du nämnde Trocadero. Gillar du Trocadero?
7: Jo, vars. Det är gott.
6: Men då måste du gilla Red Bull också. De smakar likadant.
7: Ja, det är kanske därför jag nämnde Trocadero. Det kanske var en sån här association. Jo, men som sagt, jag tycker Red Bull, det är väl okej. Det smakar väl okej. Det är läsk liksom. Läsk som läsk. Jag tycker Coca-Cola är väldigt gott. Har en liten särställning. Smakar otroligt gott. Och där skulle jag ändå säga att det är gastronomiska kvaliteter också. Och en annan sorts magi som ligger bakom. Än bara liksom så aggressivt, godtyckligt varumärkesbyggande. Det finns mycket sånt kring Coca-Cola också. Men det finns också någonting annat. Red Bull känns, tycker jag, som en otroligt slätstruken och ointressant produkt. Och också som du säger, liksom, den är inte alls liksom så innovativ, inga intressanta ingredienser, utan det är bara så här socker och koffein som alla andra. Och då den här taurinen, som jag tror är en bluff, jag tror inte det har någon särskild positiv effekt att man dricker taurin, utan det är bara någon sorts gimmick. Så på det sättet, jag blir lite så här, ja, jag känner mig lite cynisk när jag tänker på det på det sättet. Alltså att det som sagt, det är inte en enormt ärofull och intressant sak att sälja en ny sorts sockervatten med massa marknadsföringsgimmicks.
6: Nej, och den är inte speciellt koffeinstark heller. Det är bättre att ta 3 koffeintabletter och tugga sönder och skölja ner. Då får man ju energikicken direkt. Och det är mycket mer ekonomiskt också. Kanske inte lika gott.
7: Ja, det är hardcore din metod där. Jag dricker gärna en kopp Earl Grey. Det funkar bra för mig. Jag känner att vi skulle prata om Dietrich Mateschitz också för att hans politiska roll och sånt där. Men samtidigt, nu sitter jag här och blir lite sur på det här med sockervattnet. Alltså, det var ju kul att han gjorde någonting. Servus TV och lite annat liksom. Men ärligt, han kunde ju gjort lite mer. Kanske, han var rik som ett troll, han var helt oberoende. Han satt inte med något sånt här liksom, börsbolag eller någonting, behövde oroa sig över vad ska delägarna säga, hur kommer börskursen utvecklas. Mm. För han hade bara en annan delägare i det här globala megabolaget som han var chef för. Det var bara två personer som ägde hela bolaget. Han och thailändaren som ägde 51%. Och han hade sunda värderingar. Jag gissar att thailändaren inte var någon liksom, sån här superprogressiv typ, för då hade han säkert liksom stoppat det, men det var en ganska liten del av Mateschitz resurser som gick åt till att göra världen bättre. Jättebra att han skapade sin höger tv-kanal och finns andra exempel. Och han säger det här då att pengar var aldrig drivkraften för mig. Jag var intresserad av liksom frihet och oberoende och glädje. Det var mina drivkrafter. Och det är ju fantastiskt. På det sättet ser han ju ett fint föredöme för alla människor, att vara självständig, bygga bra saker för sig själv. Och det är så viktigt att säga att han var inte skyldig mig eller någon annan någonting. Men som jag pratar om ganska ofta, så skulle jag ändå önska mig att om det nu finns en del människor som är rika som troll och har sunda värderingar, att de faktiskt kunde lägga lite av de här pengarna på att verka i världen för sina uppfattningar. Och inte bara i praktiken då liksom lämna walkover till status quo, vilket är vad man gör om man liksom, man knappt ens ger en intervju, än mindre finansierar några intressanta projekt. Tänk man hade kunnat göra, givet att han visste vad som borde göras och hade så mycket pengar och hade den här oberoende fria ställningen, den där friheten som man älskade, som han byggde upp. Men han var inte superintresserad ändå av att bidra till att kanske att fler skulle få förutsättningar bygga den typen av frihet för sig själva.
6: Ja, men jag tror det här med att han håller ju på och och köpa slott och renovera. Det tar en jäkla tid alltså.
7: Det är jättebra. Det är superbra att han köpte massa blandegendomar i Alperna. Fina gamla hus och slott och sånt där, för att han ville bevara alplandskapen och alpbebyggelsen. Det är ju fantastiskt. Det är ingen snack om den saken. Det är ju verkligen verkligen toppen och föredömligt. Det är en väldigt fin kulturell insats. Men det jag tänker är bara att det där är någonting som kan göras av många miljardärer. Och som jag tror i visst mån gör så många miljardärer. Det är ingenting kontroversiellt med att köpa en massa slott i Alperna och restaurera. Alltså jag älskar det. Det är fantastiskt bra. Det är bättre än många, många politiska projekt som folk håller på med. Men det är okontroversiellt och man hamnar inte i helt luften för att göra det. Man behöver inte ha gjort några särskilda insikter. Man behöver inte vara rödpillrad för att... Inte särskilt rödpillrad för att vilja göra det. Men han var rödpillrad. Vi vet att han i sitt tänkande var rödpillrad till en helt annan nivå. Så han skulle ha kunnat tänka ut betydligt mer pikanta saker.
6: Ja, men jag föreställer mig att i de här restaurerade slotten och borgarna, alltså där väntar ju bataljoner som har tränat och så vidare.
7: Som kommer marschera ut nu då? Den hemliga signalen är att Karl är död.
6: Jag tror han dog lite oväntat, för det finns ju ingen ska ge någon signal alltså. De står där och stampar.
7: Ja, ja, vi får se. Jag hoppas du har rätt, Boris. Jag hoppas också att miljardärer, sunda, rättänkande miljardärer som han, skulle kunna vara lite mer aktiv.
4: Radio Bubbla. Säpo nyanställer 300 personer och efterlyser tillgång till datalagring och hemlig dataavlyssning. Menar myndighetens uppdrag aldrig varit större och hänvisar till att man varannan dag hanterar namngiven person som uttryckt attentatshot mot riket. Min första reaktion när jag läste den här rubrikenartikeln var att om det nu är så att man varannan dag sitter och hanterar det här hotet från namngiven person. Varför tar man inte bara den personen och låser in den?
6: Ja, exakt. Alltså det här med hanterandet är det är på något sätt att försöka skapa ett intryck av att vi gör någonting åt det. Men det är det ju inte.
4: Ja, jag insåg så småningom att det inte var just en namngiven person. Det är byråkratisk svenska. Utan det syftar på ett antal olika namngivna personer. Men det sätter ändå fingret. Även om man till skillnad från mig är ordentligt läskunnig, så sätter ändå fingret på Säpos problem. För att å ena sidan så för det handlar någonstans om det som Säpo, det som någonstans är tänkt att de ska syssla med, att utreda specifika hot från specifika personer. Men det som Säpo kräver nu, det är att de ska få utökade befogenheter och ytterligare tekniska verktyg som handlar om att göra svepande massövervakning. Oavsett hur Säpo liksom riktar sina sökningar eller sina bevakningar, så menar de på att de kan bara göra sitt jobb om man då till exempel stoppar de begränsningar av datalagring som har diskuterats och släpper fritt fram för, eller tvingar fram då, datalagring, så lagrar information om alla människors kommunikation och så vidare, och ger ytterligare befogenheter för hemlig dataavlyssning, löpande läsa folks mail och kanske andra meddelanden och sånt där. Och det är riktigt sjukt, va, att Säpo ska komma och prata om att de säger, nej men alla människor måste massövervakas, vi måste lagra information om alla människor. Och de säger också såna här saker som är talande. Till exempel att, ja, man säger visserligen att våldsbejakande islamistisk extremism är det största terrorhotet. Gott så, det kan man säga i alla fall. Och antalet individer har gått från hundratals till tusentals på bara några år, säger man. Men jag säger också att man väldigt noga följer utvecklingen i vit maktmiljön. Vit maktmiljön. Och i den så kallade autonoma miljön. Det är väldigt märkligt de här orden man använder. Och sen så kommer det här som är typiskt, va. Säpo framhåller att man inte vill låsa sig vid vissa typer av aktörer, tillvägagångssätt eller geografiska regioner.
5: Detta för att inte få en stereotyp bild av hur en terrorist ser ut och agerar. De här sopprötterna, alltså. Förutom de här resonemangen så vet vi ju svart på vitt hur Säpo har misslyckats gång på gång på gång. Mm. Alltså i specifika fall. Det vi vet till exempel att ett antal olika liksom, terrorister, brottslingar, de flesta som gör liksom hårresande saker. Som till den här Rakhmat Akilov som har varit på Säpos radar där man helt enkelt har underlåtit att hämta in mer information och undersöka och så vidare. Och det har ingenting typ om vi nu har någon sorts illusion om att Säpo eventuellt kan göra sitt riktiga jobb ordentligt. Jag tror det är bra att de inte distraheras av att massövervaka hela den svenska befolkningen och kanske hela världens befolkning. Utan börja med att utreda aktuella hot från specifika personer, namngivna personer, som de säger. För det är ju liksom, det är ju hemligt vad Säpo håller på med. Men vi har i alla fall en lång rad exempel av den här typen. Vi skulle kunna ge många fler exempel. Alla de här islamistiska terrorattacker i alla fall, så har ju Säpo varit där, de har haft koll på folk, inklusive naturligtvis han som sprängde sig på Drottninggatan för några år sedan, ja. som mejlade Säpo innan dådet, och de lyckades inte liksom öppna mailboxen, läsa mejlet, göra någonting åt det. Det är oerhört provocerande, tycker jag. Att istället för att använda de oerhört långtgående existerande möjligheterna som Säpo har, så ska man ha helt nya befogenheter att göra saker som är helt irrelevanta.
6: Ja, och vi får aldrig i livet acceptera att det här tjatet om vi måste övervaka terroristerna. Därför att det innebär ju att vi de facto accepterar att terroristsympatisörer går lösa i samhället. Alltså vi behöver ju en, det är ju hemskt att sitta och ropa på lagar här, men det behövs en jävla ny, snabb, enkel lagstiftning som säger att som liksom utgår från det här vi har pratat om, att västerlandet befinner sig i krig, Sverige är en del av västerlandet, islamismen har förklarat krig mot västerlandet. Och då är det så att de som är medlemmar i islamistiska rörelser eller sympatisörer ska betecknas som femte kolonn och interneras. Och sen får man efterhand jävligt snabbt utvisa dem helt enkelt. Och en del av dem som interneras får helt enkelt, de ska också utredas. Och man ska givetvis per omgående med en ny lagstiftning kunna stänga ner lokaler, platser och så vidare som fungerar som rekryteringsrum i samhället för islamister. Det är en total jävla flathet att låta de här människorna gå lösa i samhället och sen säga att vi vill kunna avlyssna. Alltså det är ju total jävla idioti. Det är som liksom Hannibal Lecter går runt i Göteborg och det enda polisen vill göra det är liksom kunna ha koll på hans telefonsamtal. Det är total jävla idioti och flathet, och det är ju inbjuda till framtida terrordåd. Och bara i Göteborg, det är inte det att de får några fin på maten. De har ju minst 50 stycken personer där som har aktivt deltagit på IS-sida i krig i Syrien och Irak. Vill vi ha dem lösa i samhället? Vill vi överhuvudtaget ha kvar dem i Sverige? Och att bara acceptera det här med att ge Säpo mer resurser, att Säpo, som åtminstone borde ha lite mer insyn av människornas mentalitet, inte skriker om att de vill ha en ny lagstiftning så man kan hiva ut de här personerna. Usch!

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Journalisten Andreas Henriksson infiltrerar Stockholms baserat middagssällskap med kritisk inställning till svensk migrationspolitik. Projekt Ekerö, Hållbart Sverige, sägs ha som mål att motverka islamisering av Sverige och genom befintliga partier ta makten i en svensk kommun 2022. Ja, det är Johan Westerholms sajt ledarsidorna.se som slår på stora trumman för sitt stora knäck, sitt gräv, sitt avslöjande. En reportageserie som nu presenteras, författad av Andreas Henriksson. Alltså, vem är Andreas Henriksson? Kanske någon undrar. Han är en person som kanske kan beskrivas som en föredetting inom många olika branscher. Han är för detta sossepolitiker och sossebyråkrat. Har jobbat som SSU-ordförande i Södertälje och någon sorts kommunbyråkrat i den svängen. Och sen har han jobbat som journalist. Han är lite sådär för detta på alla möjliga poster i journalistvärlden. Nu vet jag inte riktigt vad han har för sig. Förutom att nu har han dykt upp som gubben i lådan med det här fantastiska, spektakulära grävjobbet om det hemliga alternativhögernätverket som planerar att ta över svenska kommuner.
2: De är baserade i Stockholm i dubbel bemärkelse.
1: Ja, det kan man säga. Jag vet inte om det var något som hade lite roligt med rubriken där, att de var Stockholmsbaserade. Ibland känns det som att språket i samtiden är ett enda minfält. Jag tyckte det var ganska spännande det här när jag läste igenom artikeln. Men ju längre jag läste, desto mer besviken blev jag. Det var bara ett enda stort antiklimax.
2: Mm.
1: Det verkar inte finnas någonting här. Det som finns är ett middagssällskap. En grupp människor som verkar vara ganska normala, anständiga människor. Välordnade, välanpassade människor. Som träffas och äter middag med varandra en gång i månaden i Stockholm. Och pratar om samhällsfrågor. Och det här är jag antar att det är samma klubb som det har skrivits om tidigare. Samma middagssällskap. Och flera andra sajter där det har rapporterats om deras mötesplats, tror jag. Om det är samma då. När det begav sig, när Sveriges Radio och andra gjorde väldigt mycket reportage om nordisk alternativhöger. För att jag tror att de fick låna den här lokalen ibland som de träffas i. Ja. Men det här är en ganska beskedlig gäng. Alltså, det är inte liksom Kristoffer Dullny och gänget på nordisk alternativhöger vi pratar om. Och det påstår ju inte Andreas Henriksson heller. Utan han säger ju tydligt att det här är en grupp som förenas av sina borgerliga värderingar och en kritisk inställning till svensk invandringspolitik.
2: De säger till och med i något jäkla PM att det ska inte vara på etnisk grund man är invandringskritisk. Det ska ha att göra med livsstil.
1: Det är jätteviktigt för deras projekt att man inte ska exkludera invandrare. Likasinnade invandrare måste absolut vara välkomna. Ja. Kanske inte precis det man brukar förknippa med liksom den benhårda alternativhögern.
2: Jag menar, han säger att de har infiltrerat Moderaterna och Medborgerlig Samling. Jag tänker, är inte de här tvättäkta vanliga medlemmar i Moderaterna och Medborgerlig Samling?
1: Det är exakt vad det är. De är medlemmar och vissa av dem står liksom, de är valda politiker för Moderaterna och står på listorna och så vidare, har varit länge. Det är alltså inte så som Andreas Henriksson, får man ändå säga, som lögnaktigt antyder här, att det här nätverket som placerat sina agenter i olika partier. Mm. Så vi måste ta över Medborgerlig Samling. utan det är helt enkelt så att människor som är aktiva i Moderaterna och Sverigedemokraterna och andra partier har blivit inbjudna och deltagit på de här middagarna. På exakt samma sätt som Andreas Henriksson själv tycks ha blivit en socialdemokratisk frilansjournalist. Och det här för oss till frågan om vad Andreas Henriksson egentligen menar med att infiltrera. För att han påstår sig ha infiltrerat det här hemliga sällskapet, det hemliga alternativhögernätverket. För vad säger det som en parentes också, att just när han säger att det är ett nytt nätverk av alternativhögern, det avslöjar också att Andreas Henriksson har absolut noll koll. Han vet ingenting om det han skriver om. Han fattar ingenting av vad ordet alternativ höger betyder. För det här är uppenbarligen en väldigt liksom beskedlig grupp. Och det var så roligt, för jag var inne på Andreas Henrikssons Facebook-profil. För att jag är Facebook-kompis med honom. Jag har träffat honom i olika sammanhang och sådär. Ska också säga som lite sådär, bara för det är kul, lite sådär full disclosure om man är lite skämtsam, att Andreas Henriksson har varit gäst en gång i Radio Bubblan. Han var, han var ju första personen som någonsin var en gäst i Radio Bubbla, förutom mig och Boris.
2: Nej, det är helt glömt.
1: Ja, det var ju knäppt. Det var ju typ fjärde, femte avsnittet och sånt där vi gjorde. Och jag skulle säga att jag brukar vara försiktig vad jag säger om våra egna sändningar. Men det vill säga, jag var aldrig så här jätteförtjust i den idén. Men tanken var att vi skulle testa att ha någon gäst och sen så råkar han liksom finnas tillgänglig på något sätt. Det blev ett väldigt dåligt avsnitt för han är väldigt liksom relativt ointressant och väldigt så självupptagen person liksom. Så att det var svårt att få en syl i vädret när han satt och babblade på om rätt trista saker liksom. Men framförallt tyckte jag obehagligt för att han är så välkänd socialdemokrat liksom. Mm. Det var ju första, vi hade gjort mindre än 10 sändningar och ett experimentellt och sådär. Men i alla fall, jag har någon på Facebook då. Så att när han själv postar på sin Facebook-vägg om det här reportaget så kommer hans polare in, du vet, hans sossepolare, journalistpolare så här, kommer in och skriver som kommentarer. Och man skulle tänka sig så här, åh, Andreas, vilket spännande gräv. Du är verkligen en skjutjärnsburvel. Här har du verkligen fått till det avslöjat spännande. Men det han skriver är så här: jag var med på en middag när detta pratades om. Ungefär lika alt-right som en lunch med KD. Jättetrevliga och intelligenta människor. Undrade dock vad Andreas gjorde där. Och sen fortsätter han i nästa kommentar: om det är ett gräv att komma brusade till en middag och sen ta över hela kvällen genom att oavbrutet prata så att de flesta gick. Och däremellan visa fotografier på sig själv och sin son testa kulsprutor i militära omgivningar. Så får jag väl ge i ledarsidorna och Andreas rätt. Och en annan person då skriver här: jag har varit på middag där 3 gånger. God mat och trevligt sällskap. Inget särskilt kontroversiellt. Det har varit ledarskribenter från dagstidningar där och folk med olika politiska åsikter. Jag ser mig till exempel inte som en del av alternativhögern. Jag har ju också varit ute och druckit öl med dig också, Andreas. Då du satt bredvid en politisk sekreterare för SD, är det också suspekt. Och någon annan säger: vad är det som anses upprörande? Jag blir tvärtom glad över att höra talas om detta. Förfärligt om detta bara förekommer i en liten grupp på Södermalm. Om medborgarna hade ork, stake och engagemang skulle detta vara en folkrörelse större än fotbollen, körsången och Ullared-resorna. Det här är liksom Sven Banan-kommentatorerna på Andreas Henrikssons Facebook-vägg som bara hånar honom för den här patetiska ursäkten till ett gräv. Det har inte framkommit, det har framkommit att någon sån här mainstream-borgerliga människor som är kritiska till invandringspolitiken, alltså verkar vara så här lite mainstream-blandning mellan typ lite SD-människor, lite KD-människor och så vidare. De träffar sig till middag då och de har haft lite sån här en arbetsgrupp och pratat om möjligheten att kanske liksom fokusera sina insatser på en viss kommun. Så man kan få mer inflytande i en viss kommun och skapa liksom lokalt motstånd mot den nationella politiken. De verkar kalla det för Visegrad kommun, vilket jag tycker är en väldigt spännande idé. Det här kommer från en annan artikel, tror jag, om samma fenomen. Alltså att de ska ha kommuner i Sverige som fungerar som Visegradländerna, alltså Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien fungerar inom Europa, inom EU. Och det här, att om det här är liksom ett stort avslöjande, alltså en dramatisk grej, det får ju vara en avgöra själv. Jag har inte hört någon enda person har jag inte hört, förutom Andreas Henriksson själv och Johan Westerholm får man anta, som tycker att det här är ett spännande gräv eller att det är någonting så upprörande eller något intressant liksom. Och jag känner mig kränkt som libertarian för att det här anses vara liksom dels att det är något sån här radikal grej, men också att det är någonting nytt. Det här är någonting som så vi libertarianer, vi borde ha någon sorts patent på den här idén. Men i USA så har vi Free State Project i New Hampshire där 20 000 libertarianer helt öppet flyttar till New Hampshire och ska ta över. Och det är ju fantastiskt. Du vet, de handlar med bitcoin och röker braj på gatorna i några små städer i New Hampshire och ska bli libertarianska paradiset nu. Och vi har ju minst 2 gånger om året så har ju svenska libertarianer den här diskussionen om: ska vi inte försöka ta över en svensk kommun? Om vi alla flyttar till den minsta kommunen, då kommer vi kunna få inflytande. Exakt den här idén. Det är ju,
2: alla vill flytta till olika kommuner.
1: Det är lite det som är problemet. Vi kan aldrig komma överens om en kommun.
2: Malta kommun.
1: Malta kommun är det närmaste vi har kommit hittills. Jag vet inte om vi är på väg att ta över Malta kommun, men hur som helst. Om det är superkontroversiellt att leka med den idén och göra research på olika kommuner, fundera på vad som skulle krävas, räkna på det, kolla intresse och så vidare, så är det här nätverket ändå, skulle jag säga, nybörjare och amatörer jämfört med oss tappra libertarianer.
2: Jag är ändå lite besviken. När jag började läsa det här så hoppades jag på att det skulle vara liksom högerns motsvarighet till ett trottenätverk. med liksom infiltrationer i olika partier och man har protokoll och promemorier. Jag är osäker på hur pass officiella de där promemorierna är. Det låter väldigt mycket som att de skrev på ett blädderblock och hade lite kul tillsammans. Men jag hade ju, det hade ju varit roligt om det här var mer, var så sinistert som man försöker få det att framstå som. Det hade ju varit jättetrevligt. Och då hade jag undrat vad fasen ledarsidorna håller på med som doxar en sån grej i så fall.
1: Ja, det är ju liksom extremt lågt och väldigt usel journalistik om man ens kan kalla det för det. Andreas Henriksson är en avdankad, eventuellt alkoholiserad föredetting som är desperat att få uppmärksamhet. Och nu håller han på att hänger ut människor för att de har haft en allmänborgerlig middagsgrupp. Han själv säger att det inte är med så. Han gör inga anspråk om att de är högerextremister eller att de är farliga eller något sånt där. Utan han säger att ja, men det är en middagssällskap med borgerliga värderingar, bla bla bla. Alla möjliga människor bjuds in. Många människor är där utan att ha några särskilda de märkliga politiska extremistiska åsikterna och sånt där. Alltså, jag får känslan av det som har hänt eftersom Andreas Henrikssons egna kompisar klagar på honom offentligt över att han har varit full och förstört stämningen på de här middagarna. Så gissar jag att det som har hänt är att han har blivit inbjuden till de här middagarna i likhet med hundratals andra människor. Så han har inte infiltrerat. Han har fått en inbjudan.
2: Ja.
1: För det är normalt att, att journalister blir inbjudna till de här träffarna för att delta i diskussioner. De testar nya personer i sällskapen verkar vara ganska pigga på att bjuda in folk. Och det är säkert inte unikt heller att en gammal socialdemokrat bli inbjuden. Men, och sen har han gått på flera av de här middagarna, verkar det som. Minst en, men förmodligen flera om jag tolkar hans reportaget. Och det är det som han menar, att han har infiltrerat och han har spelat in då med dold mikrofon och så vidare. Vilket är ganska oförskämt, man blir bjuden på middag och bara, nej men jag är journalist, jag ska göra ett Wallraff-knäcket nu på er middag. Mm. Men sen så har han uppenbarligen varit full och betett sig dåligt. Så gissningsvis är väl det som har hänt, att de som ordnar de middagarna vill inte ha honom där längre.
2: Nej.
1: De sa så här, men Andreas, du kan ju inte bete dig. Du får inga mer inbjudningar för du kommer bara hit och full och tar upp all plats och folk vill inte vara här när du är här och svinar och är full. Och då bestämmer han sig för att göra sitt grävjobb, sitt stora reportage och hämnas genom att hänga ut dem. Det är lite den känslan man får, för det finns inget där man säger. Det finns ingenting kontroversiellt, ingenting olagligt, ingenting märkligt. Det som finns är en kommentar om att vissa av dem har tillgång till vapen. Ja, fan, de är ju jägare kanske. Det är inget konstigt i Sverige. Man har tillgång till vapen. Och det här med att de har funderat på att flytta till samma kommun. Och då att kanske inte det första de gör bassonera ut offentligt att det är det de håller på med.
2: Mm.
1: Vilket är inte ens... Det går inte att få det här till att det är någonting kontroversiellt. Utan det är enbart som ett patetiskt och oetiskt nedrigt sätt för Andreas Henriksson att få uppmärksamhet till sig själv och framstå som någon sorts grävande journalist. Otroligt pinsamt för honom men framförallt för Johan Westerholm som publicerade det här på sin sajt.
2: Jag förstår inte varför man låter det här gå ut ens. Det låter som en så här konspiracistisk beskrivning av ett Bilderberg-möte fast där ingen har någon högt uppsatt position. Det är det Bilderberg-mötet för jag vet inte, juniorlaget eller någonting. Och så drar man på lika stora växlar. Vilken kommun är det de ska ta över förresten? Framgår det?
1: Jag har inte sett en del av det här bakom betalvägg, så jag har inte läst alltihopa. Men eftersom projektet under en del av sin historia hette Ekerö, projekt Ekerö, så antar jag att Ekerö åtminstone har varit en av kandidaterna. Vilket för övrigt är en bra idé. Det är en bra kandidat. Vi pratar om, Bjurholm. Upp utanför Umeå. En liten kommun utanför Umeå.
2: Ydre också.
1: Som är en av de allra minsta kommunerna. Det är den befolkningsmässigt minsta kommunen i Sverige.
2: Mm.
1: Så Bjurholm har alltid varit då poppis. När vi pratar om saker. Ydre har ju seglat upp senaste. Som är en av de allra bästa. Och det är en liten kommun i Östergötland.
2: Precis, det ligger lite mer centralt i landet. Går att pendla.
1: Ligger väldigt bra till i landet. Det tycks vara någonting bra i luften i Ydre. För man har skolat många starka libertarianer. Och andra goda kämpar. Så mycket gott om Ydre. Jag själv har ju varit inne på att Vellinge är en bra kommun. För att de har varit relativt politiskt bra i många generationer. Kommer gynnas mycket av white flight från Malmö och så vidare. Mm. Men nu känns det med inbrottsvågen och sånt där som att man kanske inte ens vågar vara så nära Malmö.
2: Nej.
1: Som man ens vågar vara i Sverige så ska man vara betydligt längre ut. Kanske Ydre eller Bjurholm. eller något sånt där. Men Ekerö, för att Ekerö har ju fördelen då att det är väldigt nära Stockholm. Ekerö ligger liksom precis, nästan precis inne i Stockholm kan man säga. Det skulle kunna vara en av Stockholm. Stockholm ligger på 14 öar brukar de säga, och Ekerö är 15 öar som ligger bredvid. Liksom.
2: Okay.
1: Och Ekerö är även ön där kungen bor. Drottningholms slott ligger på Ekerö.
2: Mm.
1: Så att bara en sån sak.
2: Låter dyrt att flytta dit då.
1: Ja, men jag tror att det finns ganska normala liksom. Det är ingen fattig kommun, men tror inte det är någon rikemanskommun heller. Inte som Djursholm eller sånt där.
2: Nej, okay.
1: Du kan nog köpa en vanlig villa, och det finns säkert hyreshus och sånt på Ekerö också.
2: Bra ställe att starta en royalistisk rörelse om kungen bor där.
1: Ja, jag tycker Ekerö låter som en jättebra idé. Nu vet vi inte, nu kanske de har bytt plan eller sådär. Hur som helst, vi ska inte spåra för mycket här. Poängen är att det är ju ingenting kontroversiellt. Det är ju ingenting dunkelt, ondskefullt eller extremistiskt eller problematiskt med det här. Och alla som hör det säger bara så till och med så här, liksom väldigt konventionella människor, säger så här, ja men det är väl inget konstigt. Det är klart man tänker på sånt. Alla pratar väl om det liksom, vart man kan flytta för att hålla sig säkrare och så vidare. Så det är riktigt ruttet. Alltså Andreas Henriksson, Johan Wester. Andreas Henriksson, jag har inga höga förväntningar på honom liksom, han ska göra någonting intressant. Men Johan Westerholm däremot, han är ändå en alternativ medieentreprenör, han har gjort en del bra saker med sin sajt. Det är lite grann så här avdelningen bra för att vara sosse. Men han har ju med flera steg så har han men lite grann tappat det. Jag vet inte vad som har hänt med honom. Han har kört flera fadäser i somras och höstas. Hoppas han inser sitt misstag nu när han märker liksom hur hånad det här så kallade grävet blir i kommentarerna på den egna sajten, alla Facebook-trådar som skapas och så vidare. Och att han, jag vet inte, styr upp sin verksamhet.
2: Får jag kasta fram en oroväckande tanke?
1: Absolut.
2: Om vi, med tanke på hur dåligt det går för svensk media, om subventionerna inte fortsätter i den takt de har gjort, om vi börjar få se tidningar gå under och sådär och uppsägningar på redaktionen, då kommer vi ha betydligt fler avdankade föredettingar i journalistkåren som inte finns kvar längre. Kommer det vara nästa steg i den svenska angiverikulturen? Att liksom bara vanliga middagsbjudningar, kommer det någon så här alkad ex-journalist och ska göra något gräv på? Du kan bli outad bara för att du sitter och pratar moderat politik med några kompisar över en middag.
1: Ja, en första approximation som vi kan göra, det är väl i alla fall att ingen lär ju någonsin bjuda in Andreas Henriksson till någonting igen. Alltså inte socialt heller.
2: Nej.
1: Vad ska man bjuda in honom?

0: aldrig välkomna någonstans. Utan tvärtom, bara liksom, säg till sådana människor att du är inte välkommen. Du har gjort för mycket skit. Det går inte att lita på dig. Så att den risken finns säkert. Men det är också en, så här, en sak som vissa säger om det här nätverket nu, det här middagsällskapet, är att så här, man har så dålig säkerhet. Och det säger Andreas Henriksson också. De har så dålig säkerhet och de bjöd in mig. Jag lyckades infiltrera för att jag lyckades bli inbjuden av någon person. Det verkar som det är att de har väldigt låg säkerhet för att de har inte sett det som något hemligt eller något kontroversiellt. De bjuder in alla möjliga människor. Det är inte så någon sån här någon mörk, ond, höger konspiration. Det är just bara det är ett middagssällskap. Och tyvärr exakt, man skulle vilja att det fanns en sån här kabal av liksom rika, förmögna, onda, högersinnade människor som verkligen så här, samlar vapen i stora depåer för liksom, med våld över en kommun. Det skulle ju get my juices flowing.
1: Ja.
0: Och då skulle jag gärna peta in lite i deras kickstarter för att få det hända. Det här är ju bara gäsp. Jag har liksom så här en sverigedemokrat som äter middag med
1: en
0: kristdemokrat och någon från medborgerlig samling som de också har infiltrerat. Ja, i alla fall. Orsaken, det jag skulle komma till var bara att orsaken till att de har så otroligt låg säkerhet är väl att de har inte sett något själv att ha någon säkerhet. De har inte sett det som något hemligt som de döljer. Utan det blev bara något som man kunde avslöja när Andreas Henriksson raglade in och fick för sig att han skulle göra ett gräv av att han hade blivit bjuden på en middag där det pratades politik. Okej, vi ska inte slösa för mycket tid på det här nu, men jag tyckte det var riktigt patetiskt. Och det var väldigt antiklimaktiskt när jag hoppades på...
1: Ja, jag hade hoppats på högertrottar.
0: Ja. Det kanske är en sån här fantastisk undanmanöver. Att de lät Andreas Henriksson göra det här knäcket nu för att leda bort uppmärksamhet. För nu säger alla så här, whatever, så här, det är något Timbro-människor och SD-människor som sitter och käkar middag, vem bryr sig? Vilket innebär att den riktiga planen för att upprätta republiken, inte republiken Ekerö, upprätta den monarkiska fristaten på Ekerö kan fortgå då under skydd av den här rökridån som har lagt ut. Av att det är bara en så harmlös grej, vilket man tutar i Andreas Henriksson. Ja, vi får se. Hoppet lever fortfarande om en revolution i Sverige, en statskupp åtminstone i en kommun.
2: Radio Bubbla. Black Lives Matter demonstrationer blockerar trafiken till Heathrow samt i London, Nottingham och Birmingham på femårsdagen av polisens dödsskjutning av Mark Duggan, 19 gripna. Ja, det här är lite gammal nyhet för det här laget, den är en vecka gammal, men jag tycker att det här är väldigt väldigt intressant och viktigt att prata om. Black Lives Matter är en sorts aktiviströrelse som uppstått i USA har fått väldigt mycket uppmärksamhet under senaste året. I USA så har associerats framförallt med tillfällen då den amerikanska polisen har skjutit svarta människor till döds. I vissa fall så har det handlat om bara gangsters som har blivit skjutna. I andra fall så har det handlat om tveksamma fall, gråzon. I vissa fall så har det handlat förmodligen om helt oskyldiga människor som blivit skjutna. Men det har piskats upp enormt mycket uppmärksamhet i USA kring det här. Och det börjar också bli ett ordningsproblem i fler och fler sammanhang. Till exempel nu när det var partikonvent, både demokraterna och republikanerna hade partikonvent förra månaden. Och hade problem med de här Black Lives Matter-protestanterna. Vi har även minst en, jag har inte exakt kollat, men minst en dödsskjutning av poliser, mordattentat mot poliser som utfördes av någon som menade sig vara inspirerad av Black Lives Matter. Redan i USA där man har mer den här raskonflikter och polisbrutalitet och såna här saker i hög utsträckning, redan där så är det här väldigt kontroversiellt därför att deras argument håller inte för en analytisk granskning. Till exempel så är det större sannolikhet att bli skjuten av polisen om du är vit. Man kontrollerar för alla relevanta faktorer, hur ofta polisen tar folk och såna här saker. Så skjuter polisen relativt sett vita människor oftare än svarta människor. Så att den här grundargumenten att polisen har då eventuellt någon sorts måltavla, att de siktar in sig på svarta människor och nästan går in för att arrestera dem i onödan och till och med döda dem. Det verkar inte stämma rent statistiskt i USA. Men nu händer det som är riktigt absurt och som vi har pratat om Röde Bubbla gång på gång på gång och varnat för.

0: vi är naturligtvis inte de enda, nämligen att precis som allt annat vansinne som kommer från USA så går det här på export. Och nu kommer det till Europa.
1: Mm.
0: Precis som att vi i Europa, även i Sverige till exempel nu i många års tid har förväntats anamma en uramerikansk rasdiskurs som inte alls har någon koppling, någon grund i Sverige. I Sverige pratar vi numera om rasifiering och vi pratar om svarta och vita människor, vilket inte alls är någon traditionell konfliktlinje i Sverige eller ens i Europa i allmänhet. I USA har man en sorts kollektivt historiskt trauma kring slaveriet som fanns i USA. Det fanns inte på något motsvarande sätt i Sverige och vi har inte... Även om man tycker att den historien är relevant på något sätt i USA så finns den inte i Sverige. Så det här är helt och hållet en sorts populärkulturell amerikaniseringseffekt. Feministiskt initiativ har släppt en video nyligen och för att lansera Black Lives Matter i Sverige. Så det här är riktigt sjukt. Och just vad det gäller Storbritannien. Det är värt att säga några ord om det här tycker jag. För att i det här fallet så uppmärksammar man då femårsdagen av att Mark Duggan sköts av polisen. Mark Duggan var en gangster. Han var med i flera sådana kriminella gäng. Han var en brottsling. Han hade begått en del sådana här drogbrott men också andra brott. Så han var långt ifrån en laglydig, normal medborgare som bara råkade bli slumpmässigt skjuten av polisen. Om vi ändå tillstår att det eventuellt var något anmärkningsvärt med att Mark Duggan blev skjuten, så måste vi ändå lyfta blicken och fråga oss, är dödsskjutningar av svarta människor av polisen ett problem i Storbritannien? Finns det någon sorts rimlighet och relevans i att lyfta upp Black Lives Matter i Storbritannien? Svaret är att den brittiska polisen skjuter oerhört få människor. Brittiska poliser i allmänhet är ju inte ens beväpnade. De har ju inte ens skjutvapen. Om de vill använda skjutvapen, då får de hitta någon på stan som de kan låna ett vapen av. Eller beställa in förstärkning från specialförband. För att de har normalt sett bara batonger och lustiga små hattar. Och det är väldigt, väldigt låg frekvens av polisskjutningar i Storbritannien. Så att ta upp den här grejen i Storbritannien som en stor kampanj och bara kopiera kampanjmaterialet rakt av från USA och låtsas som att det här applicerar på Storbritannien. Det är väldigt oroväckande och jag tycker att det är väldigt störande och oroväckande att folk inte ifrågasätter det här. Att folk inte bara sticker hål på det här på ett intellektuellt plan istället att man accepterar det. Att folk, det är som att folk är så indoktrinerade av den här amerikaniseringen så de tror att de är amerikaner. De tror att de har växt upp i skuggan av slavsamhället.
1: Mm.
0: Och att de här raskonflikterna som finns i innerstadsområden i USA är någonting som finns här också. I själva verket har vi helt andra problem i Europa.
1: Ja, och dessutom så är det ju inte ens i en amerikansk kontext Black Lives Matter begripligt. Va? Det man ska komma ihåg är att för vissa är det så att man ska inte vänta sig annat än av statens våldsapparat att den är befolkad ibland av fascistiska dårar som tycker om att skjuta en svart person. Så har det uppenbarligen förekommit. Men det är ju inte de svartas problem i USA. De svartas problem i USA är att de inte har lyckats komma över det faktum att det är ganska länge sedan slaveriet upphördes och att det är inget som hindrar dem från att skaffa sig en utbildning och att ta sig fram i samhället. Och det stora hindret för den svarta individers självförverkligande i USA idag, det är ju den helt förvridna och sönderslagna, att det inte finns något individuellt ansvar. Alltså 3/4 av de svarta barnen växer upp i single parent households, alltså att enkelt uttryck, farsan har dragit och morsan är ofta väldigt ung och ensam kvar med barnet, och det går icke bra. Och jag menar, Black Lives Matters små fjantdemonstrationer sa ju ingenting mot Nu var det för sig tyvärr Louis Farrakhan, en stolle som ordnade den här One Million Man March för några år sedan, där han sa att de svarta stora problem i USA är att svarta män inte tar något ansvar för sig själva eller för sin familj. Och det var 1 miljon som demonstrerade svarta män. Alltså det är där problemet ligger. Sen kan de hålla på och yra om att vi svarta är förtryckta därför att en svart man har blivit skjuten. Det är därför vi är så tragiskt. Men det är inte den svarta befolkningens grundläggande problem. Det grundläggande problemet är deras egen inställning till sig själva och till vem som bär ansvaret. Och att sen Feministiskt initiativ tar upp det i Sverige, alltså det är ju, jag vill inte kräkas i direktsändning, men om de hade en heder i kroppen så skulle väl Feministiskt initiativ kämpa för alla dessa kvinnor idag i Sverige som blir förtryckta, som tvingas bara slöja, niqab eller till och med bli könsstympade. Det vore en kamp som de borde föra ut i no-go-zoner och annat och utanför moskéer. Istället så satsar man på att markera sitt stöd för Black Lives Matter. Som du säger, alltså det är en politisk agenda som inte ens är relevant i ursprungslandet, får dessutom hemortsrätt i Sverige.
0: Det är riktigt absurt, och det får liksom en extra syrlig ironi eftersom FI-packet, det är samma människor som går på första maj och skanderar död åt USA, imperialismen och såna här saker.
1: Ja.
0: Och själva är de totala tanklösa offer för amerikansk kulturimperialism genom att de importerar en amerikansk politisk diskurs på ett extremt opportunistiskt sätt. Vilket om ni inte det hade gjorts 1000 gånger redan, så skulle det ju för alltid underminera varje litet anspråk som de kan tänkas ha på intellektuell seriositet och relevans. Men vi kommer få se det här i Sverige också, och vi kommer få se ännu mer absurda avarter. Det kommer inte dröja länge innan FI och kanske MP och såna här andra krafter kommer börja prata om till exempel slaveriet, det historiska slaveriet, vilka konsekvenser det har för svarta människor som lever i Sverige och sånt där. Tro mig, om ni inte redan finns där ute så kommer det snart nu. Folk kommer helt tappa verklighetsförankringen. De kommer gå all in på den här identitetspolitiska vändningen, när identitetspolitiken blir en renodlad våldsrörelse, som är det som håller på att hända med Black Lives Matter i USA, och så är det, som är det som de försöker exportera. Så det är riktigt sjukt faktiskt, och det är värt att påminna om att även om det är en artificiell konflikt i USA med svarta och vita och spåra saker tillbaka till slaveriet, det är förstås väldigt, väldigt irrationellt, men även om vi ger dem att det ligger någonting i det, att de har haft den här historien av institutionaliserat slaveri i USA och så vidare. Det finns ingen sån historia i Europa. I Europa så är det inte liksom ras eller hudfärg som de säger i USA. Det är inte ens ras. De har en så extremt osund fixering vid hudfärg. Och de har i praktiken, de har sin one drop rule som gäller i USA. Som gör till exempel att Barack Obama, han är självklart svart. Han är svart pappa, vit mamma, men han är enbart svart till exempel. Och man har massor med sådana här magiskt tänkande kring rasfrågor och hudfärg som inte finns i Europa, som inte har någon historisk grund i Europa och i Sverige. Och dels är det fel att piska upp en konflikt som inte finns, men det skyller också över de egentliga konflikter. I Europa har vi haft andra problem. Vi har till exempel en djup tradition av antisemitism i Europa. Som är en av de djupa konflikter mellan grupper som har genomsyrat den europeiska historien. Och som det finns väldigt goda skäl att granska och vara medveten om. Men genom att dölja de här mer kulturella konflikterna. Som har funnits till exempel mellan europeer och judar, mellan europeer och zigenare och andra grupper. Så istället prata om hudfärg, så förfuskar man helt och hållet begreppen och har väldigt mycket negativa konsekvenser.
2: Lars Wildereng, EUs upphovsrättslag som förbjuder länkar och citat till nyhetssajter kommer gynna stora etablerade spelare och slå ut mindre alternativa nyhetsförmedlare, då plattformar som Facebook och Twitter knappast orkar upprätta kontrakt med alla småsajter. Det är ett häpnadsväckande förslag som ligger på EUs bord och som det ser ut då, som att man eventuellt kommer att klubba igenom. Just nu så ligger det under utskottsbehandling. EU-parlamentets rättsliga utskott ska granska det, och det är naturligtvis då ett av stegen på vägen mot att det här blir en EU-regler som ska implementeras som lag i medlemsländerna. Ungefär som GDPR, som vi pratat en del om tidigare, så är det någonting som tystas ner ganska mycket, som man inte pratar så mycket om. Av olika skäl så får de här frågorna inte särskilt stor uppmärksamhet i mainstream media. Och i det här fallet så är det ganska lätt att förstå varför inte de etablerade medierna vill skriva om det. Det här förslaget som då ibland kallas för EUs länkningsförbud, men som då strikt taget har att göra med upphovsrättsskydd, innebär bland annat att det blir förbjudet att länka till nyhetssajter. För att kunna länka till en nyhetssajt så måste man betala en särskild licensavgift. Och det är förbjudet enligt det här förslaget att förhandla bort licensavgiften. Det vill säga, man får inte säga som journalistisk aktör, säga att mina artiklar är det fritt fram att länka till. Utan man måste ta betalt av alla som ska länka till en. Av upphovsrättsskäl, förstår ni, kära lyssnare. Och det här, om det här EU-direktivet ska implementeras till punkt och pricka, alltså om vi hypotetiskt antar att det faktiskt kommer att implementeras, att det först går igenom som direktiv och att det sedan implementeras av medlemsländerna och de rättssystemen, då skulle du få oerhört dramatiska omständigheter. Och i den här artikeln som tittar på nu så ger Lars Wildring några exempel. Till exempel att sajter som Facebook, stora aggregator sajter, sociala medieplattformar, de måste sluta länka till alla medier utom då några få gammelmedier som de kan skicka betalningar till. De kan upprätta avtal då med kanske så här Dagens Nyheter, Aftonbladet och några till i Sverige. Så de får man länka till. Men om du knappar in en länk till kanske Nyheter Idag eller Fria Tider eller då kanske någon libertariansk blogg som kanske Lars Wildrängs blogg eller något sånt där, då kommer Facebook troligen då att förbjuda dig att posta den länken. För Facebook som sajt kan inte länka till en nyhetssajt, en journalistisk sajt, om de inte har betalat för sig. Så att eventuellt så innebär att Facebook kommer sluta länka helt och hållet till andra sajter. Och det här förbudet också är intressant nog, det är retroaktivt i 20 år. Det vill säga alla länkar till nyhetsartiklar publicerade under de senaste 20 åren omfattas. Och till exempel så blir det, alltså det finns ju massor med spännande konsekvenser, till exempel att som Lars Wildring säger, nu blir det förbjudet för honom att redovisa sina källor genom att länka. Så man får en uppgift från en tidning, så kan han inte lägga en länk i sitt blogginlägg så att man kan kolla upp det. Och han har själv tagit bort sig, han har tagit bort alla länkar till nyhetsartiklar från alla blogginlägg han har gjort de senaste veckorna. Och han får gå igenom hela arkivet där som han var laglydig. Han säger att antingen så går han igenom liksom tar bort allting, eller så flyttar han sin blogg till ett offshorebolag utanför EU för att inte omfattas av det här. Men en jätteintressant konsekvens från vårt perspektiv, det är ju att Bubbla och Korax blir ju enligt det här EU-direktivet i grunden olagliga verksamheter, totalt olagliga. Mm. Allting vi gör med länkaggregeringen, de mer än 5000 länkar som vi har i länkarkivet, alltihop är olagligt. Och det kan ju bli en jättespännande situation, och jag ska erkänna, jag vet att det är sjukt, hoppas ni inte tycker illa vara, men jag hoppas nästan att den här lagen ska gå igenom och att det ska bli problem, därför att den här typen av djupt orättfärdig lagstiftning måste man ju naturligtvis bryta mot. Det må vara hänt att de kriminaliserar hela Bubbla och Korax, så på ett sätt känner jag att det skulle liksom föra upp konflikten till ytan på ett rimligt sätt. Så att vi inte har någon situation där folk kan gå runt och säga att nej, men vi har ju yttrandefrihet, vi har ju tryckfrihet. Du kan ju klaga på samhället, men du kan ju göra din röst hörd, du kan ju liksom ha en egen oppositionell verksamhet och skriva och så vidare. De kan ju fortfarande säga det, du får ju ha en blogg. Visserligen får du inte länka till andra sajter, men du får ju ha en egen blogg. Men jag skulle nästan välkomna att de lagför, och de får göra sitt bästa för att stänga ner oss. Vi kommer naturligtvis inte göra som Lars Wildring och frivilligt stänga ner verksamheten.
1: Jag fattar inte det liksom. Ja.
2: Hans inställning menar du?
1: Ja.
2: Ja, nej, men han publicerar egna texter. Han skriver ju liksom, publicerar sina 5 artiklar om dagen och är lite grann som en tidning. Så han är ju snarare en sån här, en sajt som ska ta betalt av Bubbla till exempel. Vi måste skicka pengar Lars Wildring för privilegiet att få skicka trafik till hans sajt. Men vi däremot, Bubbla som länkar till, jag vet inte hur många är det, 3000, 4000 sajterna och sånt där. Vi måste alltså ha avtal med dem och skicka pengar till alla sajterna. Annars sysslar vi med någonting olagligt. Och ja, vi kommer fortsätta med det i alla fall. Jag kan säga det nu, att Bubbla kommer fortsätta med det. Och även om de till exempel skulle säga att det är olagligt och de skulle åtala oss och så vidare, så kommer vi fortsätta länka. Och det kan ju bli jättespännande om Bubbla plötsligt är en olaglig, en kriminell, underjordisk verksamhet på riktigt.
1: Mm.
2: Ja, vi kanske får flytta från EU då, om vi ska bli jagade av EUs upphovsrättspolis eller något sånt där.
1: Ja, men jag kan ju som framtida kulturattaché i Centralafrikanska republiken alltså erbjuda er säkra platser i mitt nya hemland.
2: Ja, nyhetsattaché.
1: Nyhetsattaché.
2: Centralafrikanska ambassaden i Liberland. Mycket gediget. Ja. Ja, vi får säkert återkomma till det nya copyright-direktivet som EU har på gång. De tar det till nya nivåer. Hela GDPR-grejen är ju helt vansinnig. Och nu är nästan varenda hemsida man är inne på så störande meddelanden. Våra inboxar har fyllts upp av såna meddelanden. Ja. Och även där så är det så att det är massor med verksamheter och hemsidor som i praktiken har blivit olagliga. Vilket innebär då att om de vill komma åt någon orsak så har de den här förevändningen. Och snart har de ytterligare en förevändning på upphovsrättsgrund.
1: Mm. En vanlig invändning mot direktivet och det som skulle följa är att det här går ju inte liksom att genomföra och genomdriva. Men det tror ju inte stollarna som ska sitta och rösta om detta eller som kommer rösta igenom det. Det är ju inte det som är målet, utan målet är ju att skapa den totala rättsosäkerheten och ge en möjlighet att nita dem, till exempel de sajter som man vill nita.
2: Ja, alltså jag har så blandade känslor inför det här, för att på ett sätt tänker jag så här, vad bra det vore om de påstår att Bubbla var olagliga och försökt förbjuda oss, men det kommer de inte göra, för det skulle vara jättebra för oss. Orsaken till att hoppas på det är att vi skulle få jättemycket uppmärksamhet då. Mm. Och då skulle vi få ännu mer trafik till vår nyhetsaggregator och fler lyssnare på Radio Bubbla och allt det där. Och det fattar ju de också, så det kommer de säkert inte göra.
1: Nej.
2: Ändå så vill jag på något sätt få det till att det är en liten heders betygelse. Att vi eventuellt snart blir kriminaliserade av EU.
1: Jag tycker vi ska se fram emot den. Jag ser fram emot den möjligheten. Mm. Att den möjligheten förverkligas.
2: Tack EU.
1: Ja, vi skickar en tårta.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Apacher i Arizona genomför för 30:e gången årligt 161 km långt stafettlopp mellan San Carlos-reservatet och Heligt berg. Sker i protest mot att Vatikanen vanhelgat berget genom att där ha etablerat ett observatorium. Talesman för indianerna förklarar denna envisa vägran hos astronomerna i katolsk tjänst att upphöra med verksamheten med att de har hittat något andligt i berget som de ännu inte förstår. Det här är faktiskt en av de mest mystiska och fascinerande nyheter som jag har sett på Bubbla på ett bra tag. Det börjar med ett oerhört mystiskt och olycksbånade namn. Dsnit Naha Sian, som är Apache-namnet på det här berget. Icke-indianer som bor i området kallar berget för Mount Graham, som ligger några mil nordost om Tucson, Arizona. Du säger i sydöstra hörnet av Arizona. Och det är ett bergsmassiv som råkar vara hem till ett stort antal astronomiska anläggningar, teleskop. Och som jag förstått det så är det så att man på det här berget, så sägs det, den här officiella historien va, och sägs det att det råder särskilt gynnsamma förhållanden. Det vill säga att man har klart väder som håller i sig nästan hela tiden. Man har ju en massa moln och sånt där. Det här är ju ute i öknen och högt upp. Och det är att man har väldigt mörka nätter, för det ligger långt från närmsta stad. Så att man har liksom inte, man har nästintill unika bra förutsättningar för att slå upp ett teleskop och bygga ett observatorium där. Och en av de som har ett observatorium där är alltså, jag tror att det finns flera stycken, det har jag förstått i alla fall, men en av dem, de som står i fokus här, är Vatikanen, Vatikanstaten, som har någonting som kallas för Vatican Advanced Technology Telescope, som är ett superteleskop, ett relativt nybyggt superteleskop, som bland annat sägs ha exceptionellt bra optik. Den har så bra optik att den ofta utklassar mycket större teleskop på vissa typer av uppgifter, och bland annat så används den för att ta väldigt fina fotografier av rymden, för att den har så bra optik. Men det man undrar, det är ju varför har Vatikanen överhuvudtaget ett teleskop? Alltså det är jättekonstigt, men låt oss återkomma till det. Men det som har hänt där, det är alltså en konflikt mellan Vatikanen i Rom och Apache-stammen av indianer i Arizona. För att Apache-folket, de är mycket upprörda över det här, därför att de säger att Mount Graham, eller som de då helst kallar berget, Dsil Naha Sian, är ett heligt berg. Och att de här teleskopens närvaro på berget vanhelgar platsen. Och för att visa att de verkligen menar allvar med sin protest, så har de organiserat då den här årliga springturen. Att de gör sån här maratonlöpning en gång om året sedan 30 år tillbaka. De springer från sitt reservat där de bor till det här berget. Och alltså jag har så många frågor, Boris. Alltså en fråga som jag har, det är varför de här Apache-indianerna, varför de springer? Varför är det så? De springer tydligen på de offentliga vägarna, ja, för att de ska synas och så vidare. Men nu så här 30 år senare, utan att de har kommit en millimeter närmare nå sitt mål, så kanske de skulle fundera på att byta strategi. Men det här, det är liksom det bästa idé de har. Springa fram och tillbaka till det här berget. Men framförallt så är det här: varför har Vatikanen ett observatorium i Arizona? Och jag ber dig, Boris, att förklara det här. Jag ska bara säga att jag har försökt luska lite i det här själv. Och den officiella beskrivningen är någonting i stil med att Vatikanen har sedan många hundra år tillbaka ett mycket stort intresse för astronomi. Och det har att göra med den gregorianska kalendern, som är baserat på astronomiska fakta, så att vilken tidpunkt som kristna högtider infaller är beroende av astronomiska fakta. Så att, jag vet inte, det här är inte officiellt. Ska man verkligen tro att Vatikanen har ett observatorium i världsklass på andra sidan jorden för att vara säkra på vilken vecka det är påsk? Alltså, jag tycker det låter otroligt skumt. Det låter mer sannolikt att den här indianen som de intervjuar i artikeln rätt, han säger så här att de hittade någonting andligt där uppe på berget som de inte riktigt förstår än. Vi i Apache-folket har alltid vetat vad det är. Jag vill också veta vad det är. Allt det låter som hämtat ur Da Vinci-koden eller något sånt där.
2: Ja, men exakt. Det är deras officiella förklaring till varför man har den omfattande och avancerade observatorieverksamheten. Det är det är en ganska tunn soppa. Alltså ett rimligt antagande varför de har denna omfattande observatorieverksamhet, det är väl att det är ett early warning system, alltså att de vill helt enkelt vara först att upptäcka om en stor rymdflotta närmar sig jorden, för då kutar påven iväg till ett kassaskåp där man liksom har förberett en krisplan på hur man ska hantera och förklara detta. Men man vill ju vara först och gå ut med en kommuniké och lansera en ny världsbild och hur det här stämmer med Bibeln. Man vill ju inte liksom bli uppringd av någon på Al Jazeera som säger att vad säger ers högvärdighet om den här rymdflotta som nu siktas. Jag tror faktiskt att det är förklaringen. Ett tidigt varningssystem. Och sen är ju den här förklaringen till varför just det har upprättats på det här berget. Att det råkade vara en professor på universitetet fick kontroll över berget. Det fanns en professor som var knuten till Vatikanens observatorium. Och så byggde man ett observatorium där. Alltså, visst känner man direkt att det fanns en plan med att professorn från den här personen från Vatikanens observatorium råkade vara professor på universitetet. Det är klart som fan att det finns något i berget. Det är mysterium ett, vad som är. Det andra mysteriet är väldigt störande. Alltså att det är varför springer de? Apache ska rida. Jag letade och grävde och grubblade. Jag tänkte, det kan ju vara så här mytologi att indian, liksom Apacherna alltid red. Barbacka dessutom. De kanske kutat till vardags som liksom indianerna i Centralamerika springer ju jämt. Inte numera kanske, det är mycket tacos. Men nej då, det finns ingenting om att de skulle ha haft någon tradition som att springande budbärare och sådär. Så att det är en mycket märklig strategi alltså. Uttröttande.
1: Det är en avledningsmanöver, de här indianerna. Det kanske är bara fake indianer
2: exakt.
1: Som Vatikanerna har placerat där för att dra vår uppmärksamhet fel riktning. Jag gillar din teori här om att det har att göra med att ett tidigt varningssystem för att upptäcka utomjordiska varelser. Även om, jag vet inte om jag var påven, jag skulle inte vara så jäkla orolig över den saken. Alltså av alla kriser som kristendomen kan tänkas genomleva, så känner inte jag att det här med aliens och utomjordiska varelser är ett jättestort problem för kristendomen. Därför att om det finns något tankesystem som är väldigt, väldigt enkelt att förlika med besökare från andra världar, så är det väl rimligen kristendomen. Hela gamla testamentet är ju bara fyllt av berättelser om mystiska varelser som stiger ner från Gud vet var och har märkliga överlägsen teknologi och konstiga ljustecken i himlen, och det är en enda lång berättelse om möten med UFO-fenomen. Så att om det finns någon som kan peka på sina heliga urkunder och säga att vi har alltid pratat om det här, så är det kristendomen.
2: Ja, men då kommer man in på alternativ förklaring 2. Det är fortfarande ett early warning system, men det är för att påven ska hinna dra. För precis som du säger, det finns ju mängder av teckenberättelser som kan tolkas som att man har haft kontakt med och fått kunskap av också. Och den kan man inte säga att katolska kyrkan har förvaltat speciellt väl då, om man har fått liksom kunskaper från intergalaktisk civilisation. Inte som den ser ut på jorden idag, som katolska kyrkan ser ut. Och då är de liksom påven och kardinalerna ganska rädda för att utomjordarna kommer tillbaka liksom och ska hälsa på. Vad gjorde ni med all kunskap ni fick av oss? Så han vill hinna dra helt enkelt.
1: Jag tycker inte heller vi ska utesluta den teori som indianerna framför här, det vill säga att det finns någonting i berget. Och Vatikanen har givetvis en sorts andlig forskningsverksamhet som kartlägger såna här andliga fenomen runt om i världen. Och de har ju också till exempel, ja, de har också en stor exorcistisk verksamhet där de tar sig an onda andar och så vidare. Och om de upptäcker att det finns då en gigantisk indian-demon som bor i det här berget, så verkar det fullt rimligt att upprätta en sorts observationsstation. Så jag kan tänka mig att det här teleskopet som är riktat utåt är en täckmantel för ett annat teleskop, ja, som är riktat inåt. Riktat inåt i berget. Och de studerar det här som den här, ja, vad det är från det, det vet inte jag. Men det här som Apache-indianerna pratar om.
2: Men jag tycker att tyvärr tror jag inte att det kan mycket möjligt finnas en spirituell kraft förborgad i berget. Tyvärr är det nog inte en Apache-demon, för det borde ju rimligen någon Apache, som Apacherna har behandlat, så borde de ha frigjort den här demonen för länge sedan, tycker jag. Det kanske är det de vill göra. De kommer inte åt liksom knappen. Någon har byggt ett observatorium av på knappen.
1: Något ganska skumt är nog i alla fall som händer där borta på Desilna Chasian. Det borde, min första litterära association var faktiskt inte till Da Vinci-koden när jag läste den här artikeln.
2: Utan?
1: Jag tänkte på en annan bok som jag läste för länge sedan, som jag ofta tänker på. Och jag frustreras av det för att jag inte kan läsa om boken.
2: Ja.
1: För jag läste den gången jag var tonåring, jag kanske var 13 och sånt där. Jag läste två böcker av en svensk astronom som hette Peter Nilsson.
2: Åh, ja.
1: Han skrev två romaner som hette, den ena hette Niaga och den andra hette Rymdväktaren. Jag minns inte vilken av dem som är först respektive sist i serien. Och där, alltså en stor del av historien i de böckerna var att den katolska kyrkan, det här utspelar sig lite i framtiden då, den katolska kyrkan hade en massa superhögteknologiska forskningsprojekt. Bland annat minns jag att de hade någon sån här anläggning på månens baksida med en gigantisk superdator med vilken man interagerade, inte genom ett tangentbord och en skärm, utan man spelade på den som en gigantisk orgel med olika klaviaturer med händer och fötter, särskilt där liksom munkar satt och liksom interagerade med den här superdatorn. Och så minns jag att i andra boken så har de en episod där Vatikanen bestämmer sig för att skapa en gigantisk datorsimulering av Anselms gudsbevis, vilket får sådana kosmiska ringar på vattnet när de väl sätter igång den superdatorn också. Jag vill associera det till de här böckerna. Tyvärr så har jag bara läst dem en gång när jag var liten. Jag har velat läsa om dem. Men de verkar helt omöjliga att få tag på. Jag har försökt i åratal att få tag på antikvariska ex. Jag har sökt på alla antikvariat, jag har frågat runt, kollat på nätet liksom. Jag har verkligen gått bet på att hitta de här två böckerna.
2: Lutar det bakåt? Jag tror jag kan ordna det. Har du läst hans populärvetenskapliga böcker också? Jag tror han kommer en, om jag inte minns fel, en populärvetenskaplig, mer sammanhållen bok och så en essayartikelsamling. Han var väldigt i ropet ett tag, jag har glömt bort honom.
1: Jag tror att jag kan ha läst den där artikelsamlingen. För jag blev lite grann Peter Nilsson-fan när det begav sig. Jag tror att jag läste någonting mer. Han var ju en framstående astronom baserad i Uppsala, om jag inte minns fel. Jag tror han var ansvarig för det stora internationella katalogen över galaxer. Så att han var liksom så här, kartlade och namngav, tror jag, massor med galaxer. Väldigt häftig grej att hålla på med.
2: Bra titel.
1: I alla fall. När jag var liten så tyckte jag att de här böckerna var väldigt bra, väldigt fantasieägande. Så pass att jag fortfarande tänker på det så här liksom 20 år senare, 25 år senare, hur lång tid nu har det gått. Så jag är tacksam också till Apache-indianerna att de fick mig att tänka på Peter Nilsson igen.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshade. Sunshave är ett nytt, sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skrivbox 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshine.
0: Radio Bubbla. Dollar Stores vd Peter Ahlberg till motattack mot ETC efter avslöjande om att han kritiserat feminism i internt e-postbrev lovar charta plan till Nordkorea för den trångsynta, radikala, yttersta rödsprängda journalistkåren. Ja, Peter Ahlberg är vår senaste stigande stjärna i Sverige. Han, jag åtminstone, hade inte hört talas om honom sen tidigare, innan ETC gjorde en stor sak av ett mejl som han har skickat till sina anställda. Det är lite oklart för mig vad kontexten var här ursprungligen i hans mejl. Men han skrev i alla fall att han inte är feminist, att han totalvänder sig mot allt förskönande som skrivits om jämställdhet och feminism. Som sagt, jag vet inte varför han skrev det här. Men han tillstår i intervju med ETC att han inte drar sig från att försöka påverka sina anställda politiskt. Och han säger också att jag inte sympatiserar med regeringen och deras politik behöver inte påverka deras val, men han pratar om, ja, han ger olika exempel. Men efter att den här ETC-artikeln publicerades så har han svarat genom att skriva ännu ett mejl. Och man kan tänka sig att han blev förtjust över all uppmärksamheten som han fick av socialistiska tidskriften ETC. Tänkte jag testa och se om det funkar igen. Och det gick med besked. Det är många tidningar som har skrivit om honom nu. Och i hans nya brev så skriver han bland annat att han ska chartra ett flygplan. Så att alla journalister som har rapporterat om honom ska få åka till Nordkorea. Han skriver: planet är redan fullbokat av den trångsynta, radikala, yttersta, rödsprängda journalistkåren som förespråkar rättning i leden med plakatet PK-fascism ska i Sverige råda. Längst fram i kommunistklass, även om de nu inte skulle erkänna att de förespråkar Lenins teser, ska eliten få sitta bekvämt. Dessa betydande passagerare ska få möjligheten att krama om Kim Jong-il. På samtalsagendan bör följande frågor behandlas med största prioritet: fackliga rättigheter, kollektivavtal, jämställdhetsfrågor, kvinnors lika rätt. Ta inte upp hen, han skulle aldrig förstå. Feministiska frågor. Om ni kör fast, ring mig, jag är ett bättre bollplank än Kim. Vi på Dollar Stål har kollektivavtal ända in i kaklet. Och jag har varit ansluten till byggnadsfacket under min tid som byggnadsarbetare. Så bolla med mig, jag förstår. Kvinnan står i centrum på Dollar Stål. Tror ni inte mig, besök oss. Ja, här får man ju säga att Peter Ahlberg har lyckats med en episk så kallad trollning.
2: Ja, fast ja, han har lyckats med det i objektiv mening. Samtidigt så är han ju en person som inte tänker i termer av trollning. Han säger och gör vad han... Han har ju liksom inga filter, vilket jag tycker är oerhört sympatiskt.
0: Ja, han verkar vara en skön typ faktiskt. Jag hoppas att hans anställda fortsätter att läcka hans interna mejl. Det är nästan som att han blir sugen på en anställning på Dollar Store bara för att få läsa de här nyhetsbreven som han skickar ut.
2: Ja, alltså man kommer ju osäkert att tänka på den här snattarskylten han ordnade för några år sedan.
0: Mm-hmm.
2: Det får honom att de inte tar upp det här. Nej, han blir ju så förbannad för att han räknar ut hur mycket Dollar Store, som då var ganska litet vid den tiden, eller få butiker, förlorar på snatterier. Det var väl 2 miljoner per år butik då. Och det där räckte man skulle gå i taket alltså. Så han införde ju en administrativ avgift i Dollar Store. Att åkte man fast för snatteri då fick man slanta upp 1500 kronor. Bara som en hanteringsavgift för kontakter med poliser och annat, vilket jag tycker var fan snällt kostade. Det var fullt rimligt. Det blev ett jävla liv om det, och också det gnölande i media om att, ja, men hur ska en snattare, ska ju snatta för att han inte har råd att handla, hur ska han då kunna betala en administrativ avgift på 500 kronor? Okej, så Peter Ahlberg, vi gör så här då. De får välja att de betalar 1500 kronor, och om de inte kan det så får man komma dit på lördagar och söndagar med mycket folk, och så får man dra kundvagnar För det måste alltid samla ihop mycket kundvagnar. Men man måste göra det medan man har en skylt på sig där det står: jag är en tjuv, jag snattar från dollarstore. Då blev det ännu mer liv. Jag fattar ingenting.
0: Ja. Han har många, många bra idéer, Peter Ahlberg. Och han, jag känner inte till hans företag, men han startade tydligen Dollarstore 1999 med en enda butik utanför Örnsköldsvik. Och idag har han 53 butiker och omsätter mer än 1 miljard om året och har 700 anställda. Det är väldigt, väldigt imponerande.
2: Mm.
0: Spännande. Det skulle vara roligare att läsa en seriös profil av den här personen, snarare de här snaskiga attackerna.
2: Ja, man blir ju jättenyfiken. Han har ju uppenbarligen en slags vilda västern-mentalitet. Kanske det som ligger bakom namnet Dollarstore. Alltså som du säger, man vill ju läsa. Och han har ju tydligen varit byggnadsarbetare. Varför startar en byggnadsarbetare den här kedjan och bygger upp den? Ja, det...
0: ja, vi får se. Ja, om ingen annan gör en bra profil av honom så kanske vi får göra det. Det kanske ja. Kan vi leta runt lite för att hitta det här. Det är spännande.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på X att vissa har jämfört bilderna på honom tillsammans med Brasiliens president Lula da Silva som bröllopsfotografier. Vilket han dock medger att det var, eftersom han menar att Frankrike älskar Brasilien och Brasilien älskar Frankrike. Emmanuel Macron, han har precis varit i Brasilien och han har fått en hel del gjort. Han har öppnat ett nytt kapitel i de två ländernas historia. Om man ska tro honom och hans brasilianska kollega Lula da Silva. De har undertecknat ett 20-tal samarbetsavtal på olika områden och visat upp alla möjliga ömsesidiga investeringar. Som till exempel stora franska investeringar i att bevara Amazonas djungeln och brasilianska investeringar i fransk militärteknologi och så vidare. Och vi har ju, det är två länder som vi håller ögonen på, båda två. Både Frankrike och Brasilien. Jag har kanske varit lite mindre entusiastisk över Brasilien nu på senaste efter att Jair Messias Bolsonaro slutade vara dess ledare. Men Brasilien är ett väldigt intressant land, ett väldigt singulärt land på mer än ett sätt. En liten stormakt som inte är tvingad av några grundläggande geopolitiska skäl att vare sig alliera sig med eller gå i konflikt med något annat land, utan det är en fri agent. Så att det är extra intressant att se vad Brasilien gör. Frankrike är också ett sånt land som har kanske en ovanligt hög grad av autonomi till exempel jämfört med andra europeiska länder. Så det finns ju, för Brasilien finns ju såklart BRICS-alliansen som är en stor sak. Brasilien är ju B till BRICS, första bokstaven. BRICS, de har visat fram fötterna och de utvidgas, som vi pratade om förra året, att man har tagit in en massa nya länder. Men som vi frågar oss då, är det mest attraktiva att satsa på BRICS? Det blir mer och mer en kinesisk allians. De andra BRICS-länderna ser mer och mer ut som kinesiska lydstater, inklusive Ryssland. Och de här nya länderna tar in, det är bara massa Mellanösternländer. Det är bara massa arabländer och sånt där. Och under Bolsonaro så närmade sig Brasilien förstås USA. Så det är intressant att se vad man gör nu när man svänger tillbaka åt andra hållet. Och tydligen så närmar man sig Frankrike. Har man så nya grejer på gång med Frankrike. Jag ska säga att jag vet inte om, alltså, så vitt jag vet så är Brasilien kanske fortfarande all in på BRICS. Jag har inte jättebra koll, men man har uppenbarligen andra ganska ambitiösa saker på gång också. Också har vi såklart då bilderna från Macrons och Lulas möten som är anmärkningsvärda i sig och fått mycket uppmärksamhet. Ja, vi kanske kan prata lite om dem också. Men låt oss först prata om relationerna mellan länderna i ett lite större perspektiv än de här bröllopsfotografierna. Jag skulle gärna höra några kommentarer från dig, Boris. Bland annat för att du sa någonting till mig häromdagen om Frankrike och Brasilien som jag tyckte var väldigt intressant. Jag skulle gärna höra mer.
2: Ja, de har ju en väldigt lång kärlekshistoria. Det har varit vissa fnurror på tråden. Och den senaste fnurran på tråden var ju under Bolsonaro-tiden. Det brann ju lite i skogarna då i Amazonas. Och framförallt Emmanuel Macron var lite upprörd över detta. Och krävde att Föreslog att FN skulle ta initiativ till att ställa Amazonas under internationell kontroll. Vilket gjorde Bolsonaro jätteupprörd, så han vägrade till och med att ta emot hjälp från G7-länderna för att släcka bränder om inte Macron bad om ursäkt. Och just då så släpptes också brasilianska generalstabens framtidsscenarios. Det fanns 4 framtidsscenarios som man menade man skulle rösta sig för. Och det viktigaste framtidsscenariot bestod i att Frankrike angrep Brasilien. Man skulle luftlandsätta marinkårssoldater och fallskärmsjägare från legionen i Rio de Janeiro. Samtidigt som en stor expeditionskår gick in från franska Guayana, som då gränsar till Brasilien, och in i Brasilien. Och detta var för att man skulle vara FNs spjutspets och FN skulle ta över Amazonas som ett mandat då, som Frankrike skulle administrera. Det vart ju lite liv om detta, framförallt från fransmännen. Men nu är de där såren helade i och med detta besöket. Och som jag sa, det här har varit en väldigt lång kärlekshistoria. Och kärlekshistorien har framförallt varit mellan Frankrike och den brasilianska armén. Så jag ska lite senare förklara när fnurran uppstod. Den brasilianska armén brukar kallas för den andra franska armén. Och det beror väldigt mycket på att den är faktiskt i sin moderna form skapad av fransmännen. 1919 så la man ut ett kontrakt på att vi måste få ordning på vår armé i Brasilien. Så man hyrde in ett gäng framstående franska generaler med general Gamelin i spetsen. Och de fick organisera den brasilianska armén och modernisera den. Och mycket av mentaliteten lever kvar i den franska, i den brasilianska armén. Det intressanta som hände var att under fransmännens ledning så blev den brasilianska armén så att det mest moderna som fanns i Brasilien, som ju var ganska efterblivet plantageland annars. Det var den brasilianska armén som tog in ny teknik, fixa till så att man fick industrier som kunde underhålla armén och så vidare. Och det uppstod i denna brasilianska armé också en politisk rörelse, tenentismen, som krävde att landet skulle moderniseras, för de tyckte att vår armé kan inte utvecklas om landet är så här efterblivet. Så man gjorde en revolt 1924 och 1927. Båda slogs ner då. 1925 gjorde man en ny revolt som faktiskt ledde till ett utdraget krig som höll på i 3 år i vissa delar av landet. Det förlorade man, men det var mest löjtnanter och kaptener som liksom tyckte att landet måste moderniseras. Vi känner igen någonstans från en del andra länder. 1930 så beslöt man sig för att stödja den förlorande presidentkandidaten Getulio Vargas. Och det gjorde man, så han kuppade sig till makten efter att ha förlorat ett val präglat på alla sidor av mycket valfusk. Och med arméns hjälp så höll han sig i makten i långt in på 50-talet. Och moderniserade också landet. Det var en slags primitiv fascism kan man säga som präglade Brasilien, moderniserande primitiv fascism. Och han begick dock självmord någon gång i slutet på 50-talet efter att han hade stött sig med armén. De såg inte med blida ögon på att han hade börjat bygga upp ett eget nationalgarde som han kontrollerade. Så militären har alltid varit en stark pådrivande kraft för samhällets utveckling. De har liksom godkänt politiker på grundval av de gör saker som är bra för att armén ska stärkas, moderniseras och bli större. Men det har alltid funnits 2 falanger. En som är USA-lutande, och den var på nedgång under hela den här perioden vi talar om, fram till slutet av 50-talet. Tills de får överhanden och Brasilien hade ju en militärdiktatur, ren militärdiktatur. Inte bara en diktatur understödd av militärer under 60- och 70-talet. Men den andra falangen, den som var mer säga, vänsterfascistisk, fanns ju där hela tiden. Det intressanta man kan se är ju att de höll ihop. Alltså oavsett hur mycket man krigar med varandra politiskt inom den brasilianska armén, så höll man alltid ihop utåt. Så att när de lite mer amerikalutande brasilianska generalerna tar makten, så liksom träter man, eller man ska uttrycka inte i armén, om man verkligen ska tortera kommunister i arméns källare. Men det händer inget mer. Men sen får vänstergruppen överhanden ungefär i mitten på militärdiktaturen. Och det svänger över igen. Så den andra fasen av den brasilianska militärdiktaturen, då klipper man banden mer eller mindre med USA, återupprättar dem med Frankrike. Man erkänner Kina, man normaliserar förbindelserna med Sovjetunionen. Och sen tillåter man efter ett tag även då fria val under Figueiredo. Och sen kan man säga en kort period under Bolsonaro. Så han rekryterar ju två, eller kanske de tre generaler till regeringen som var mera USA-lutade och också USA-utbildade. Men de är nu borta och Lula har en del andra militärer i ministerierna, men de kommer från vänsterfalangen. Men det viktiga i sammanhanget är att militären håller alltid ihop, alltså de erkänner inte på varandra. Men nu har de så att säga Frankrike-lutande militärerna fritt spelrum under Lula, så har det kommit nya militärkontrakt. Man har ju sedan tidigare köpt väldigt mycket, 50 stycken attackhelikoptrar, 5 eller 7 ubåtar och lite andra grejer. Och har också stora samarbetsprojekt sedan tidigare. Och nu har man nya stora samarbetsprojekt. Och Brasilien har ju en egen stor vapenindustri kontrollerad av armén. Man tillverkar bland annat lätta jaktplan som har sålts rätt mycket ut i världen. Så att jag tror vi kommer att se liksom, så länge Lula-regimen sitter kvar, så kommer man fortsätta ha starka band med Frankrike.
1: Okej, mycket intressant. Och starka band med Frankrike. Och det kommer alltså inte bli krig mellan Frankrike och Brasilien, som eventuellt var på vippen under Bolsonaro.
2: Nej, de har ju löst det här nu med Amazonas genom att fransmännen skifflar in pengar. Så att i Amazonas. Sen kan man säga att när det är Amazonas i praktiken, så det är ju väldigt fascinerande att det jämrades oerhört mycket över gruvdrift och skogsskövling under Bolsonaro. Alltså från resten av världen och också hur ursprungsbefolkningen, indianerna, fick lida. Det har ju varit väldigt tyst nu under Lula-perioden, men det är ju inte så att skogsskövling och gruvdrift har minskat eller att indianbefolkningen är mindre trängd. Det är liksom som det var tidigare.
1: Ja, det var helt uppenbart ett slagträ som man använde hela tiden mot Bolsonaro, utan att egentligen det fanns någon som ville göra något åt det. Det var väldigt praktiskt att kunna peka finger åt honom. Ja, vad är det egentligen som den brasilianska militären ska ha alla sina vapen till? Alltså för mig låter det som att om de förbereder sig för en invasion, Frankrike ska invadera för att ta Amazonas. Det låter, jag kanske har missat någonting stort här, men även den bild som du ger mig här i den här historia bekräftar min misstanke att det är en ganska långsökt idé. Men kruxet för den brasilianska militären måste ju vara nästan att motivera sin egen existens. För att vem är det som ska invadera Brasilien? Alltså det är en sak om man är liksom där Ryssland. Det finns här 100 länder som förmodligen är sugna på ett eller annat skede att invadera Ryssland. Men en viss annan typ av land har liksom inga naturliga fiender. Man har inga grannländer som är aggressiva. Man har inte någon naturligt imperium som man vill bygga upp eller sånt där. Så att
4: Vem ska de kriga mot?
2: De vill helst inte kriga, men de vill dominera. Därför att det har alltid, oavsett om man har varit så att säga lite höger, lite vänster militär och fått lägga upp strategierna i generalstaben,

0: Afrika söder om Sahara. Och det är intressant att både Brasilien och Sydafrika ingår i BRICS.
1: Eller som den roll som Sverige har kring Östersjön och i Norden.
0: Ja, men
1: Sverige är också ett land som är nästan omöjligt att invadera. Har inga naturliga fiender. Vad ska de göra liksom? Man hittar på regelbundet de här idéerna om att ja, men ryssen kanske invaderar Östersjön och så vidare. Men det är ett väldigt komplicerat och långsökt militärt projekt. Men det var en väldigt bra förevändning för Sverige att bygga upp en militärindustriell industri och bygga upp en väldigt stark central position.
0: Ja, oh ja. Sen kan man säga att sen finns det ju också, man har ju projekterat och förhandlat med afrikanska stater, kuststater, om att få upprätta brasilianska flottbaser i Afrika. Så man har ju blicken riktad över haven också.
1: Får jag fråga om de här bilderna också som Macron och Lula har släppt? De är väldigt roliga faktiskt. Alltså de har ju haft någon sorts någon grej med fotograferna. För att på bild efter bild efter bild så står de och de inte bara håller varandra i händerna. Alltså inte som att man skakar hand, utan mer som att man går sida vid sida och håller varandra i handen. Men det finns också så här, en bild så står de på en båt någonstans, kanske i Amazonas. En bild som är ute och springer i djungeln eller på en strand och sådär med fina träd i bakgrunden och skjortorna fladdrar och de ser väldigt lyckliga ut. Och någon bild så står de in i en stad och så vidare. Så de har en hel serie sådana här bilder. Och jag förstår att det finns en kulturell grej, det är en latinsk sak. Att det är inte så konstigt att liksom vuxna män håller varandra i handen. Det är mer normalt i alla fall i den kulturen. Men det är inte bara det. Det är också det att det är den här mångfalden av vyer och minspelen. Att de ser verkligen sån här liksom, lyckligt nykära ut. Vad beror det på, Boris, att de släpper de här bilderna? För att man ser att de har designat ett paket med bilder. Jag gissar, alltså, det är folk som säger så här, gud vad bögigt det ser ut. Och vi kan diskutera den vinkeln också, men jag gissar att det egentligen inte är det som händer här.
0: Nej, det finns en del olika förklaringsmodeller. Själv tyckte jag att det var jävligt roliga bilder. Det är något...
1: Det är
0: så här postkoitalt mys, alltså man just kommer ut i buskarna och nöjda båda två. Så jag tänkte att de har varit så jävla fräcka så de gör en tvärtom. Att vi är så jävla manliga så vi kan kosta på oss och göra den här grejen. Alltså, jag tippar att de gjorde det för de tyckte det var kul helt enkelt. De är fullt medvetna om hur det ser ut faktiskt.
1: Det är den känslan man får, att de verkligen har haft roligt tillsammans. Att de verkligen trivdes tillsammans. För att det finns ju inget, om de inte hade trivts tillsammans, om det kändes mer som så här ett jobbigt måste. Ja, det jag måste göra också, det ingår i mitt jobb. Då hade de inte behövt ta de här bilderna och då hade de inte gjort det. Så på det sättet så är det ju en signal, att de skickar en ganska autentisk signal om att det här är faktiskt en stark relation. Det är faktiskt ett nytt kapitel. Och så är det här att Macron plockar upp det på sociala medier på ett elegant sätt och säger liksom att ja, ni säger att det ser ut som bröllopsbilder. Och det är bröllopsbilder, så han spelar rakt in i den här idén. Mm. För allt jag vet så kan det vara Macrons spindoktors i Paris som har liksom orkestrerat hela den här idén om att det ser ut som bröllopsbilder. De tog dit en bröllopsfotograf och de har planterat det med sina bottar liksom, att man ska sprida ut det ordet bröllopsbild i samband med det här. Och sen så har man färdigskrivna tweets från Macron där han liksom bekräftar det och förstärker den igen. Snyggt jobbat i sådana fall.
0: Mm.
1: Det är intressant också när Macron använder sig av den här typen av bildspel och bildspråk, för att det finns så mycket ryktesbildning kring honom. Det är en annan grej som har varit mycket i omlopp de senaste veckorna, att ännu en gång så kommer en våg av spekulationer kring Macrons fru, Brigitte Macron. Och det senaste är att de säger att hon är egentligen inte kvinna, hon är en man. Hon hade något manligt namn när hon föddes och hela hennes liv är en lögn. De här tre barnen som hon, det sägs hon har, de är i själva verket, det är någon annans barn. Barn till hennes mans bror eller något sånt där. Fast hennes man som hon var gift med innan Macron, han existerar egentligen inte. Enligt den här konspirationsfilmen. Det finns inga bilder på honom och han bara liksom... Ingen vet vem han är och nu är han död, säger de. Men då säger konspirationsteoretikerna att han har själva verket aldrig funnits. Men det som kom innan det var ju att

0: Macron var ju 15 år när han träffade Brigitte, och hon var 40 och hon jobbade som lärare, och han var elev i hennes skolklass och klasskamrat med hennes dotter. Och när han gifte sig med henne så fick han ett antal styvbarn som alla är äldre än vad han själv är. Så det är någonting som är lite, ja, det är lite perverst, det är lite konstigt liksom med honom. Och i samband med det då så är det många som har spekulerat om att det här är inget, det är inget normalt äktenskap, det är inget det är någonting annat som pågår här. Och det är många som tror förstås att Macron är, att han inte har en riktig fru. Att det är en sorts arrangemang. Och han ser bög ut ganska ofta helt enkelt för att han är bög. Kan du berätta hur det egentligen ligger till?
1: Ja, alltså, de, om det nu var så att han var eller är bög, så har han ju resurserna, intelligensen och finurligheten att dölja det på ett mycket bättre sätt än att bli ihop med antingen en 25 år äldre kvinna eller en transperson som då är också 25 år äldre. Jag menar, en gammal Rothschild valkyr kan för fasiken köpa sig en pingla i sin egen ålder i så fall och säga att nu får du ställa upp som min fru här i, jag tänker bli president. Mm. Det vore ju så oerhört klumpigt, det här agerandet.
0: Mm. Men frågan där då, det är hur blev han egentligen Rothschild bankir? Att jag köper inte den här idén som finns om att Brigitte skulle ha liksom utnyttjat Macron, stackars lilla tonåring som får ligga med sin lärare i skolan och sånt där. Men att det var en sorts liksom sexuell oegentlighet, det där köper inte jag. Men det kan ha handlat om en annan sorts grooming. Och det här narrativet om sexuella oegentligheter kanske egentligen är en täckmantel för någonting politiskt. För vi vet ju att Macron gjorde den här anmärkningsvärda karriären. Där han först jobbade inom staten, han jobbade på franska finansinspektionen. Och sen jobbade han i Rothschild bankkoncernen. Kan det vara till exempel så att familjen Rothschild eller någon som är associerad med dem valde ut Macron redan när han var tonåring, groomade honom i bemärkelsen att de drillade honom som en perfekt politisk broiler, alltså som en fransk Manchurian candidate. Och sen skickade de in honom i en känslig del av staten och sen tog de hem honom till den egna banken. Det tycker jag verkar vara en mer intressant hypotes och en mer rimlig hypotes än de här konstiga sexuella grejerna.
1: Det som är den rimliga hypotesen. Och också att de behöver inte ens ha plockat upp honom i väldigt tidig ålder. Man kan tänka sig så här att när killen är en maktperson och när de plockade upp honom så plockar de upp 7 eller 8 andra begåvningar från de franska ministerierna. Han var en av dem, den som kom och går längst. Och en av de saker som kan ha gjort att de tyckte att han hade rätt profil är just att han är en maktmänniska. Alltså allt talar för att det var tvärtom. Han var liksom en jävligt självsäker 15-årig kille som fick liksom den här raffiga lärarinnan på fall. Och sen höll fast vid henne. Och det där tyckte Rothschildarna var jävla cool kille. Han var 15 år och hon var 40 och hans lärare. Ja, det ruter i honom. Honom rycker vi, förutom att han är väldigt skarpsinnig. Det finns många förklaringar, men alla är ju liksom troligare än att det är en cover-up för att han är bög.
0: Mm. Ja, precis. Det finns många sådana idéer som jag tycker är, jag tycker verkar långsökt, liksom att han blev utnyttjad eller att, ja, jag vet inte om det här med att han utnyttjade någon heller. För mig ser det ut som att han ingick ett avtal med djävulen och resultatet blev som man hade kunnat vänta sig.
1: Ja, något slags avtal har ingått. Och han sitter nog rätt nöjd nu, tror jag.
0: Ja, sen kan jag absolut tänka mig att han faktiskt är homosexuell. Och givet vilken sorts person han är, så visste han det i sådana fall när han var 15. Han kanske såg det som ett potentiellt hinder för en politisk karriär. Han visste kanske att han behövde en täckmantel. Och i sådana fall så passade det bra för honom att han gifter sig med sin ursprungliga handler. Som dessutom som redan var gift, hon hade 3 barn och så vidare. Så att hon kommer inte ha så stora anspråk på honom att han ska hålla på med allt det där. så har han liksom familjebiten avklarad på ett väldigt kompartmentaliserat sätt.
1: Det är en väldigt elegant lösning.
0: Och nu har ni dessutom, sen några månader tillbaka, så har ni en ny premiärminister som är som en liten klon av Macron själv, som heter Gabriel Attal. Och han är som en liten mini-Macron faktiskt. Alltså han ser till och med ut som Macron. Och han är öppet homosexuell. Så att där kanske man kan se hur Macron liksom fortsätter linjen. Han har gromat Gabriel Attal precis som Rothschilds gromade Macron på 90-talet.
1: Ja, de är duktiga, oavsett vad så.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: There's a lot of true hearts, and all of them's always tenderly thinking of you.

0: Radio Bubbla.
1: Vi har en ny avdelning på Bubbla. Jag vet inte om du har sett det, Boris.
2: Ska vi se. Har vi det?
1: Ja. En ny avdelning mellan världen och Sverige. Där hade vi tidigare en specialavdelning.
2: Ja, men titta. Ja.
1: Vi hade tidigare en avdelning som hette Wuhan-sjukan. Där vi samlade alla coronanyheter. Så att de inte skulle... De skulle sunka ner resten av sidan. Bara samla ihop alltihop till en spalt där. Nu har vi tagit bort den därför att pandemin är officiellt över. Bubbla deklarerar att pandemin, coronabluffen, är slut nu. Och nu har vi ersatt den med en ny fokusavdelning som vi kallar internt, som heter raskravaller. Det är en sak som vi i alla fall kan tacka våra raskrigare för, att vi i alla fall slipper det här efterblivna tjatandet om corona hela tiden. Men det är helt nytt, det är bara timmar gammalt det här. Och en fråga som är i luften till exempel, det är: vad ska den här avdelningen heta? Just nu heter den raskravaller, det betraktar jag som ett tillfälligt namn. Vi hade en idé om att kalla den kanske för Black Lives Matter. Men så här, det här är lite tekniskt mumbo-jumbo här, men underliggande i systemet så använder vi ämnestaggar. Så när vi har en sån fokusavdelning, då säger vi att alla artiklar som har en viss ämnestagg, de lyfter vi ut från ordinarie kategorier och samlar i den här spalten istället. Och då hade vi en tagg som heter covid-19 till exempel, men utåt sa vi Wuhan-sjukan. Nu är vår interna tagg som vi använder i det här fallet heter Black Lives Matter. Men det kan vi inte skriva på sajten. Jag vet inte vad du säger, Boris, men vi kan inte skriva Black Lives Matter på sajten.
2: Nej,
1: det kan ju uppfattas som att vi liksom stödjer BLM på något sätt.
2: Ja, men inte ser det. Men jag tycker raskravaller är lite knepigt, va? Det är ju intryck av att det är två sidor som ryker ihop.
1: Ja.
2: Till exempel vita och svarta. Men här är det ju ett svart anlopp mot vita, och sen har de svarta stöd av vitt slödder. Så det är ju inte kravaller, det är rasattack helt enkelt. Det är ganska ensidigt det här vi står inför än så länge.
1: Kriget mot vita.
2: Ja, det är faktiskt en rimligare. Jo, men kriget mot vita, mot vitheten, är en rimligare, mer rättvisande rubrik, tycker jag. Något åt det här hållet.
1: Du får fundera på det. Jag vill gärna ha fler förslag på vad som är den bästa rubriken, så att vi kan byta från raskravaller. Ja, det var också andra förslag som var till exempel etnisk aktivism och sånt där.
2: Nu kommer de.
1: Ner på knä.
2: Ja, exakt.
1: Ner på knäavdelningen, jag tror det.
2: Det är också väldigt rättvisande.
1: Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om själva situationen. Jag är förundrad och förstummad. Vi har alltså runt om hela världen har vi våldsamma, rashatande pöbelmassor som drar fram över västvärldens städer. De slår sönder, bränner, plundrar, misshandlar, och de har full uppbackning av alla etablerade medier och även givetvis av de politiker som på pappret har som uppdrag att verka för samhällets bästa. Nu agerar våra kära politiker istället helt öppet för att störta våra samhällen i avgrunden genom att uppmuntra blodtörstiga våldsverkare att plundra och förstöra. Och som inte det vore nog, så ser vi nu hela dagarna hur enormt många människor underkastar sig utan vidare. Det nu verkar vara en global rörelse bland vita att gå ner på knä och be om ursäkt. Jag såg tidigare idag, jag satt och skummade lite grann. Jag tror att det här var något klipp från Tucker Carlson på Fox News som spelade upp ett klipp där någon går på stan och filmar. Och går fram till en kvinna, en vit kvinna på gatan. Och säger åt henne att gå ner på knä. Han säger: hej, jag kommer från Black Lives Matter. Jag vill att du går ner på knä. Och hon gör det omedelbart.
2: Mm.
1: Och sen så säger den som filmar att ja, nu vill jag att du ber om ursäkt för dina vita privilegier. Och hon sitter där helt tyst. Och han säger: ja, men be om ursäkt då. Och hon säger: ja, förlåt, jag är inte säker på hur jag ska säga. Det känns så stort, hur ska jag uttrycka mig? Men det här är tydligen saker som händer, och vi har fått se ännu fler som vi pratade om i föreställningen, de här massscenerna, hur vita människor lägger sig på knä eller lägger sig platt på marken. Jag såg häromdagen ett klipp också om vita människor som kysste en svart mans fötter, hans skor. Så han satte upp skon på en liten pall, och sen så turades de vita om att gå fram och kyssa hans skor. Under tiden så gassade de såna här diverse okvädningar om vita människor. Så att det är totalt sinnessjukt. Alltså, jag kände verkligen att vi hade nått någon sorts peak av galenskap med den här coronahysterin. Men det som pågår nu, det är faktiskt ännu värre. Det är så sjukt att man kan känna så, men nu känner jag verkligen att det, ja, men det känns så bagatellartat det här med att vi för några veckor sedan förväntades att acceptera husarrest och näringsförbud för flera miljarder människor. Corona kom tillbaks, tänker jag nu. När kravet istället är att vi ska gå ner på knä, vi ska kyssa skorna på icke-vita människor. För att vi är värdelösa, för att vi är vita och de är våra herrar nu för att de inte är vita. Och det enda vi ska göra är att kräla i stoftet framför dem, kyssa deras fötter och be om ursäkt för vilka vi är, vad våra förfäder gjorde, alla privilegier vi har och så vidare. Denna privilegiet vi ska ha framledes, det är privilegiet att få kyssa folks fötter. Jag gissar att vi också ska få privilegiet att försörja dem. Eftersom vi tenderar att vara ganska intelligenta och företagsamma och sparsamma. Medan de bara är kapabla att leva som parasiter. Så att då och då så får vi då ta en paus från att kyssa deras fötter för att gå och tjäna lite pengar som vi sen kan stoppa deras fickor.
2: Ja, nej, men det är ju... Det har ju varit en del av det vita privilegiet länge att försörja stora skaror av de svarta, framförallt i USA. Och i viss mån, milt uttryckt, även i Sverige. Va? Så att det i sig är ju inte nytt. Till det kommer nu, som du säger, det här med alltså markera underkastelse. Men, och sakerna kommer ju väldigt mycket slag i slag. Va? Först stängs ju folk inne. Och fortfarande så lyder ju folk i västvärlden ganska mycket de här restriktionsreglerna i Sverige. Men, och polisen har ju varit väldigt noga med att ingripa om folk rör sig ute för fritt. Även i Sverige har varit noga med det här med hur många man får vara och så vidare. Och då blir det så här att när det fortfarande ligger kvar så är det så att plötsligt men pöbelhoparna får husera fritt på gatorna, ta över dem. Polisen gör ingenting. I bästa fall gör de ingenting. I värsta fall visar man stöd och uppmuntran. Och jag tror att för vanliga arbetande hederliga människor är nog ganska panikslagna när de vågar sig ut. Alltså när som helst kan det dyka upp någon svart människa som vill ha en ursäkt och lite skokyssande. Alltså, och det är ju inga överdrifter. Hade man sagt det här för 10 dagar sedan, tyckte att det där lät väl som en liten kokobeskrivning. Men det är ju faktiskt verkligheten nu. Och om man säger att det här är sinnessjukt tillstånd alltså, då blir man rasist. Och det kan man väl leva med i så fall. Det är... Och alltså språkbruket har ju blivit helt förryckt. När Aftonbladet rapporterade från den stora Göteborgsdemonstrationen idag. De hade tillstånd för 50 personer att samlas på Heden i Göteborg. Det kom 3000, men polisen gör ingenting. Hade varit 55 personer av något annat slag som samlats på Heden, då hade liksom batongerna fått dansa säkert. Men 3000 så kallade antirasister, de får samlas. Sen meddelar polisen att nu är demonstrationen upplöst. Och då tågar de här 3000 människorna genom Göteborg samtidigt som polisen meddelar att det är upplöst bara för att de har lämnat Heden. Alltså, jag får inte huvudet av det hela helt enkelt. Sen kommer de tillbaka till Heden, men det gör ingenting. Och det är då de bara slåss med varandra. Idioter. Allt är liksom tillåtet just nu.
1: Och du ska säga också den här gränsen på max 50 personer. Det är ju en coronabegränsning. Det är en coronaregel som trots att det coronaviruset är helt bortglömt nu. Så har man kvar den här atavistiska regeln. Så att man får max samlas 50 personer. Det var det som gjorde att de upplöste en demonstration vid Plattan i Stockholm. Och det var det som hände på Heden. Men i övrigt så verkar man inte vara så väldigt skräckslagen över att coronaviruset ska spridas världen över nu.
2: Nej, det var ju på låtsas, tydligen. Och det just den polis och myndighetspersoner och politiker säger att ja, vi måste ju förstå liksom att folk vill uttrycka sin vrede och sin sorg. Ja, men jag kommer på 45 miljoner saker som är viktigare att uttrycka vrede och sorg över än han som dog i Minneapolis. Människor har blivit, någon har förgiftat dricksvattnet alltså i stora delar av västvärlden.
1: Ja, det är en sällsam situation alltså, och ja, Jag kan tänka också så här att om anständiga människor runt om i väst inte gör uppror nu, när de blir behandlade på det här skamliga sättet, då gör de nog aldrig uppror. Eller kan man tänka annorlunda, då finns det kanske inga anständiga människor kvar. Det finns bara självhat och feghet och uppgivenhet kvar. Men från ett historiskt perspektiv, rätta mig om jag fel Boris, från ett historiskt perspektiv så har krig startats för mycket mindre än det här, de här förnedringarna.
2: Ja, nej men de är och ja, alltså det här skulle ha räckt till krig och upplopp och uppror 100 gånger om tidigare historien. Alltså det man kan finna tröst i trots allt i västvärlden är att jag intalar mig det här frenetiskt var 7:e minut ungefär, att det här är ett storstadsfenomen trots allt. Och det är ungefär som du tog upp det här county i Florida där sheriffen säger att ni kom hit nu, vi är beväpnade och beredda. Stora delar av USA är ju fortfarande vitt och fritt territorium. Visar sig pöbelhoparna där så får de det hett om öronen. Och jag tror faktiskt att jag hoppas att det är samma sak i Sverige alltså. Pöbelhoparna rör sig liksom i Stockholm, Göteborg och centrum. Det är väldigt mycket orten som kommer in och tar över centrum av städerna och härjar lite friare än vanligt. De finns ännu, man ser inte de här sakerna ute på landsbygden. Jag tror vi skulle få inte en lika härlig motreaktion som de kommer ut på den amerikanska landsbygden, men ändå en motreaktion alltså.
1: Mm. Det kan vara värt att påminna om också att det finns även stora städer där man inte ser ett spår av de här sakerna. Här i Budapest till exempel, jag och Sofia, vi tog en promenad i morse och vi pratade lite om det då, att vi... Ja, vi strosade runt då med barnvagnen i centrala Budapest och vi såg inte ett spår av några politiska manifestationer. Alltså absolut inte några kravaller, men inte heller någon affischering eller någonting. Det enda vi såg var att vid amerikanska ambassaden så höll de på att bygga upp ett extra lager av stängsel runt kvarteret. Vilket man gissar har att göra med att de eventuellt räknar med att det kan bli några oroligheter. Att det till och med kan komma dit till Frihetstorget i Budapest.
2: Aj, aj, aj.
1: Men vi konstaterar då att vi har inte sett minsta lilla godhetssignalering från ungerska företag eller någon vi har pratat med eller någonting. Så det verkar vara totalt icke-fenomen här i alla fall.
2: Bra.
1: Kan också rapportera för övrigt. Det är inte bara en slumpmässig iakttagelse, men i mitt Facebook-flöde så har jag inte sett en enda person dygd signalera eller posta någonting positivt om Black Lives Matter och protesterna och så vidare. Givetvis en del annonser, betalda annonser från företag som har på med sånt. Men ingen av mina Facebook-vänner och inte heller några av de sidor som jag följer och så vidare. Och då har jag ändå mer än 1000, jag tror jag har 1400 Facebook-vänner och sånt där. Vilket innebär då att jag har en väldigt, väldigt välfiltrerad Facebook-lista givetvis. Men det verkar också vara så att Facebook aktivt inte visar mig de här grejerna. För de vet ju mycket väl att jag inte vill se det. Alltså, algoritmer vet att jag inte gillar Black Lives Matter. Så de visar dem inte de här sakerna. Så det enda jag ser i mitt Facebook-flöde, det är faktiskt folk som är väldigt negativa till Black Lives Matter. Alla lögner om rasism och så vidare. Det jag vill säga med det här, det är att det är en extrem polarisering. Så jag lever i en bubbla där det ser ut som att ingen stödjer BDN. Det pågår de här enorma massprotesterna, men ingen som jag har kontakt med ger något stöd till dem. Men jag vet då, det som är i andra hand, att det är enormt storskalig signalering som pågår. Och som jag nämnde tidigare, min e-post-inbox är bara full av sånt där skit. Och det är någonting som jag försöker ta fasta på och som jag ändå ser som någonting positivt, och det är någonting som indikerar en väg framåt. Därför att det finns fortfarande en stor mängd rättänkande människor. Det är bara att de kanske inte vågar ta sig ton i offentligheten.
2: Mm.
1: Det är bara en väldigt liten del av oss som pratar på det sätt som vi gör till exempel i Radio Bubbla. Medan på den andra sidan så är det en mycket större andel som tar ton av uppenbara skäl, för att det kan vara farligt. Det kan vara farligt att ens kritisera BLM, som vi ser många exempel på nu i dagarna. Men det finns två väldigt olika grupper här, och det är inte någonting som går liksom längs raslinjer. Det är inte liksom vita mot svarta, vita mot bruna och sånt där, utan det är ju liksom det kanske att det är nästan enbart vita på ena sidan, men på andra sidan så är det både svarta, bruna och vita och alla möjliga människor. Men möjligen så skulle man kunna skönja här konturerna till en separationsprocess där olika grupper distanserar sig från varandra och konstaterar att ja, vi har väldigt olika idéer om det goda livet, så att vi jobbar på varsin vision på varsina olika håll.
2: Och men det här just det här med vilka som står på de olika sidorna, det som gör att den andra sidan, BLM-varelsen, är så högljudda beror på att de har så många företag i ryggen. Alltså det är ju framförallt inom kulturindustrin och media har ju gått 110% inför det här nu, och ofta fungerar ju de stora kulturbolagen med säte i USA som Warner och Atlantic Records. De fungerar ju som spjutspetsar för detta. Man ser ju på hela Balkan så har de initierat, fast de här kommersiella bolag, svarta tisdagar där man ska inte ägna sig åt musik och kultur för att hedra minnet av annars namn jag inte ska nämna. De rullar verkligen ut en bombmatta nu.
1: Ja, på alla olika aspekter av tillvaron känns det som. Till och med, vi hade länkar, till och med i sportvärlden. Vi har, det här är säkert, träffar säkert rakt i hjärtat på dig, Boris. Det handlar om en av dina etniska landsmän. Se, vi har den här. Jag ser den inte just nu, men det är en serbisk fotbollsspelare i USA som fick sparken från sitt fotbollslag. Jag tror det var LA Galaxy. Han fick sparken från sitt säkert liksom lukrativa kontrakt som elitfotbollsspelare. Inte för att han hade gjort någonting, utan för att hans fru hade, tror jag, skrivit någonting på Twitter. Och hon hade kritiserat liksom, sagt, det är dåligt med plundring och folk som plundrar och använder våld. De borde man stoppa med våld. Kan du berätta mer, Boris, om den här situationen?
2: Ja, den trots egentligen allt förstånd, den är nästan värre än skokyssandet. Alltså den serbiska mittfältaren och Alexander Kataj, som antagligen är en av de högst betalda i laget, och har då fått skäll för att hans fru har Instagram postat bra, men i många stycken ganska brutala angrepp på plundrare och demonstranter. Och då får maken klä skott för detta. Och han har fek nog krupit i korset liksom och sagt att nej, men det här kan jag inte tillåta min familj, och jag tar avstånd från detta.
1: Han tar avstånd från sin egen fru.
2: Ja, det är så jävla vidrigt.
1: Vilken fähund.
2: Ja, men det är en fähund.
1: Vilken rutten människa alltså.
2: Ja, jag hoppas hon har dragit, alltså hittat en riktig kar istället för den här och tagit barna med sig. Ja, det är så oerhört ynkligt alltså. Men, och det här är väldigt viktigt, ynkedomen lönade sig inte, utan de gör sig av med honom. Man har löst honom från kontraktet. Jag tror att de har det nog inte så roligt där hemma nu, paret Kataj. Det verkar vara krut i kvinnan. Men det här är så... Det här, liksom, förr så jämrade sig folk så mycket. Ja, gud, hur det går till i Sovjet alltså. Har man föräldrar som är oppositionella, då får barnen inte gå i skola. Och man tvingas ta avstånd av sina nära och kära. Det är precis samma sak som vi ser idag alltså. Det är så sinnessjukt att man alls ställer det där kravet. Och tyvärr kommer det kommer att bli fler sådana saker. Vad har dina barn sagt? Vad har dina föräldrar sagt? Vad har din fru sagt? Vad har din make sagt? Och så förväntas folk ta avstånd från detta. Därför att det går i linje med alla andra angrepp på kärnfamiljen. Alltså familjen, individens liksom sista borg och värn mot helvetet där ute, är nu liksom invaderat av tankegodheten. Det här ska man ta varning av. Alltså vi kommer att se det här i Sverige också.
1: Mm. Och en sak, vi har påminnt om det tidigare, jag kommer fortsätta påminna om det vecka ut och vecka in här. Allting som händer nu, det kan verka extremt, men det är bara ett förspel. Det är ett förspel till det som händer om några månader när det är valrörelse i USA. Det är det allting handlar om egentligen, att stoppa Donald Trump. Stoppa Donald Trump från att ha 4 år till som Amerikas och världens ledare. Och just de här attackerna mot familjen och att använda, att splittra familjer och använda familjemedlemmar mot varandra. Mer specifikt att använda barnen. Det är en taktik som man redan använder i hög utsträckning och som man kommer eskalera något oerhört i hösten. Och det man gör då, det kanske är självklart för alla hur det går till, men det man gör då det är att man riktar in sig väldigt mycket på unga människor, på barn. För att av olika skäl, som vi kan gå in på vid tillfälle, så är det mycket lättare för de här människorna att sätta sina klor i barn. Sätta sina progressiva, vansinniga idéer i barnens huvud. Och sen så hetsar man barnen att attackera sina föräldrar. Och det finns jättemånga videoklipp till exempel på tonåringar som står och skriker på sina föräldrar. Inklusive står hemma i middagsbordet och skriker åt sina föräldrar för att de röstar på Donald Trump. Så på det sättet så ska man hjärntvättar barnen och vänder dem mot föräldrarna. För att då i princip ställa föräldrarna inför situationen att om ni röstar på Trump, om ni ger stöd till konservativa idéer, då blir ni av med era barn.
2: Och vi ser det här i liten skala redan i Sverige. Alltså hur många föräldrar känner man inte som har blivit utsatta för miljöterrorism, alltså påtvungen avfallshantering enligt riktlinjer och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså det har funnits ett bra tag redan, så att det är, och snart så kommer man att kräva av barnen att de rapporterar vad föräldrarna säger vid middagsbordet. Så att, och för, vad ni än gör, köp inte en Hawaii-skjorta alltså just nu. Det är inte läge.
1: Just det. Det påstås så att Hawaii-skjorta är en högerextrem signal. Det är någonting som man tar på. Hur är det? Man tar på sig en Hawaii-skjorta för att signalera att man vill slåss i raskriget på den vita sidan.
2: Och det där tycker jag, det ska bli jätte... Där har de bitit sig i tummen alltså. Även i Sverige liksom. Alla människor som ägnar sig åt rockabilly har ju Hawaii-skjorta väldigt ofta. Och jag tror att de tänker inte ta sig dem. Men inte frivilligt.
1: Det betyder väl bara att de kommer stå på rätt sida i raskriget?
2: Exakt. De vill ju ha på vår sida.
1: Bra. Ja, man får vara glad för lilla. Vi har i alla fall rockabilly-världen på rätt sida barrikaden.
2: Ja, då kontrollerar vi landsbygden.
1: Venezuelanska banker har börjat påföra utländsk valuta åt affärskunder efter president Maduro i tysthet liberaliserat penningpolitiken och lättat på efterföljning av valuta och priskontroller enligt källor till Reuters. Höga avgifter på 1-2% av saldo per månad och 1% av belopp vid överföringar på grund av säkerhetsläget. Venezuela har varit drabbat av ett nästan ofattbart ekonomiskt elände i ett par årtionden nu. Sen 1999 tror jag att det var som Hugo Chavez tog makten och började genomföra de ganska dramatiska reformerna, kontrareformerna, ta Venezuela hårt i en socialistisk riktning. Och ekonomin har gått absolut i botten på många olika sätt. Det kanske mest berömda och synliga utet är att man har haft hyperinflation. Man har haft 10 000% inflation om året, 50 000%. Enligt IMF så hade man, jag tror de sagt att förra året så var det 200 000% inflation och det här året kommer det vara 500 000% inflation. Så att Bolivaren, Venezuelas valuta, är helt värdelös. Man har strukit fem nollor, man strök fem nollor från den för några år sedan, men den är helt värdelös. Ekonomin har i princip avstannat. I termer av BNP så har Venezuelas ekonomi halverats sen Nicolas Maduro tog makten, vilket jag tror var 2013 eller 2014, så har ekonomin halverats. Och det är alla sorters ekonomiska problem man kan tänka sig, men det som är relevant då för den här nyheten som vi har framför oss nu, det är att det till exempel har varit omöjligt för företag att få lån. Alltså inte ens små belopp kan företag vare sig låna av banker eller skaffa sig på ett annat sätt, så det är väldigt svårt att skaffa kapital för ekonomiska verksamheter. Men sen mitten av förra året ungefär, så har faktiskt Nicolas Maduro genomfört en mängd olika sorters liberaliseringar av den venezuelanska ekonomin. Det är en omvändning under galgen, definitivt, helt säkert så är det motvilligt. Men det har faktiskt hänt en del intressanta saker. Alltså det är inte det här att Nicolas Maduro har läst Milton Friedman och nu är han någon sorts nyliberal marknadsförkämpe. Men priskontrollerna som har funnits på alla tänkbara produkter i åtminstone 15 års tid har slopats, eller de efterlevs inte nu i alla fall. Så att en mängd basvaror som tidigare har varit frånvarande i Venezuela har börjat komma upp på butikshyllorna igen. Så att till exempel de har tandkräm numera, toapapper, skor och lite andra såna här saker. Visserligen så dyrt att många inte råd att köpa än så länge, men det finns. Man kan köpa de här sakerna nu därför att de som tillverkar och kan sälja dem behöver inte sätta på tok för låga priser, utan man får sätta marknadspriser. Och man har då påbörjat en sorts dollarisering, eller återdollarisering. Ibland säger man semidollarisering. Och det var någonting som började i slutet av november förra året. Maduro höll ett tal där han uttryckligen kallade det för dollarisering. Och så att den processen som de kallar för dollarisering kan vara användbar för en ekonomi att återhämta sig och för att frigöra ett lands produktivkrafter och för att få ekonomin att fungera bättre. Det är en säkerhetsventil. Tack Gud för att den existerar, sa Maduro om dollariseringen. Ganska intressant kommentar. Jag hade helt missat det här faktiskt tills jag läste på nu dagarna. Så sen dess då har det varit tillåtet att göra affärer i dollar, vilket har varit helt totalt förbjudet fram till 2018. Och sen har man haft en gradvis långsam uppluckring. Och vid det här laget så används dollar rutinmässigt och öppet. Officiellt så är det en tredjedel av all butikshandel som görs med utländska pengar enligt branschrepresentanter. Men vissa handlare säger att det är ungefär 70% dollar. Och resten som inte dollar, det är alltså inte bolivarer folk använder utan till exempel euro och vissa andra utländska valutor. En intressant faktor är förut att någonting som spelar in i vilka valutor som används är tillgången på elektricitet. För det var ett väldigt stort problem med elnätet i Venezuela, och man har några blackouts då elen försvinner. Och det här ställer till det med pengar, därför att Bolivar är en valuta som i stort sett bara kan användas elektroniskt, vilket beror på inflationen. För att om du går till en bankomat i Venezuela så kan du bara få ut så små valörer. Jag vet inte exakt hur många bolivarer är, men det största belopp du kan ta ut från en bankomat är en bråkdel av en dollar i marknadspris. Kanske en svensk krona eller något sånt där som du kan få ut ur bankomaten. Man kan handla med bolivarer, men bara om man betalar med kort. Så att det går digitalt istället. Och det gör folk. Och det gör att i Venezuela så har man fått en... Bolivarekonomin är helt digitaliserad. Generellt har man en hög grad av digitalisering av transaktioner. Men när strömmen går så funkar inte det längre. Så kan man inte använda bolivarer. Utan då måste man använda kontanter. Det vill säga man måste använda dollar, euro och så vidare. Så att det händer saker i Venezuela. Och det finns en organisation, ett nätverk av företagare som kallar sig för anonyma optimister. De är inte anonyma, men åtminstone två med namngivna artiklar, kanske anonyma optimister. Och de är hoppfulla, de tror att det som händer nu är en venezolansk perestrojka. Och de försöker uppmuntra Maduro att fortsätta på det spåret, hålla fast vid liberaliseringarna, och de försöker få med fler företagare med på spåret. Och återinvestera i venezolanska ekonomin för att uppmuntra dollariseringen och liberaliseringen. Ja. Vad ska man säga, Boris, om den här utvecklingen? Ska man lite försiktigt applådera Maduros åtgärder?
0: I den meningen, ja, det kan man göra för att det blir lättare för folket. Samtidigt så för det med sig ett annat problem. För vad jag tror har hänt här är inte att han har lyssnat på eller läst Milton Friedman, utan att han har lyssnat och lärt av Kuba. Därför att det som präglade Chavez och Maduro var ju liksom ett mönster som byggde på att man hade hur mycket pengar som helst och kunde göra vad man ville. Och så förslösade man allt detta. Och inställningen att vi gör som vi vill, den fortsatte ju sen när man inte hade pengar. Men nu har man liksom tittat på Kuba och lärt sig av dem. De kanske har haft rådgivare över till och med. De har haft mycket folk där. Nej, men ni måste bli mer flexibla och listiga om ni ska behålla makten. Och det här känns som ett helt kubanskt mönster, alltså. lite eftergifter när det behövs, strama åt lite eftergifter, släpp loss lite företagsamhet, strip företagsamhet. Att man manövrerar hela tiden. Alltså syftet är inte att, det här är inte första steget mot en, det är inte en perestrojka, första steget mot en omvandling av samhället. Man stannar upp helt enkelt innan man hämtar andan, innan man fortsätter på den gamla vägen. Så att det är ju bra för folk att de kan få en andhämtning, men samtidigt är det ju ett sätt för systemet, tror jag, att hålla sig flytande. Och det här kan förlänga Maduros liv. Eller tid i makten, tror jag, om de är fingerfärdiga.
1: Finns det några varningssignaler också som kan vara värt att hålla i åtanke? Helt i linje med det du säger, Boris, till exempel att det är inga lagändringar som har möjliggjort liberaliseringarna, utan det är att man har genom dekret från Maduro har man slutat att beivra överträdelser av vissa lagar. Så att lagen förbjuder fortfarande till exempel av kanske hantering av utländsk valuta, det finns fortfarande priskontroller och så vidare. Det är bara att det har utgått ett informellt påbud om att ingen ska straffas med att man bryter mot det längre. Men man ska, när som helst, om situationen förändras, så kan man gå tillbaka. Och då behöver man inte klubba några lagar, utan man behöver bara säga att ja, men nu ska vi följa lagen igen. Och det finns också, där som den här artikeln fokuserar på, som jag bubblar just nu, det vill säga att banken har börjat hålla stora mängder dollar och euro i sina valv. Det är en konsekvens då av att det finns en massa företag som gör affärer i dollar, som de får in en massa dollar som de vill sätta in i banken helt enkelt. Och då tillhandahåller man den tjänsten med banken att då fysiskt hålla hårdvaluta. Och alternativet då, som fortfarande små företag använder, för alla får inte göra det här i Venezuela, det är bara stora etablerade företag. Och inte heller statliga företag faktiskt. Statliga företag är föremål för amerikanska sanktioner. Så då får bankerna mycket problem. Men då, de större, väletablerade privata företag som ändå finns i Venezuela, de får göra det. Små företag, de har mer primitiva lösningar. Alltså, de lägger sina dollar under madrassen, kan man säga. Den typen av klienter. Men det som händer då, det är att pengarna finns i bankvalv. Där de förmodligen är mycket lättare för staten att komma åt. Och dessutom tar man då de här jättehöga avgifterna. 1 eller 2% per månad på hela beloppet som man har deponerat. Plus 1% av beloppet när man gör överföringar. Ja, det är väldigt dyrt. Och bankerna säger att det har att göra med säkerhetsläget. Och de säger att de här pengarna kan inte lånas ut. Och därför kan inte vi tjäna så mycket pengar på att vi har dem och så vidare. Men det innebär ju också att Maduro kan när som helst reversera den här reformen, och då kan han enkelt via ett antal bankvalv lägga vantarna på väldigt mycket dollar och euro.
0: De borde vara försiktiga, de som sätter pengarna där.
1: Liten detalj, lite kuriosa i marginalen här, Boris, det är att Venezuela upplevde sin första börsintroduktion på 11 år för bara några veckor sedan. Jo.
0: Och det var, vad var det för företag?
1: Jo, det ska jag berätta. Caracasbörsen har fört en tynande tillvaro, kan man säga, sedan 2007 när Hugo Chavez förstatligade de två största bolagen på börsen. Men det finns fortfarande en Caracasbörs. Den finns fortfarande, det handlas och så vidare. Problemet är då att man har bara fått handla i bolivarer, vilket gör att det är ganska usel situation. Och en sak som har hänt nu då, det häromdagen, det är att man nu får ställa ut värdepapper noterade i utländska valutor. Det vill säga, företag kan sälja aktier för dollar och på det sättet få in hårdvaluta. Och det finns då lite föregångare då, pionjären. För jag tror att det här är ett företag som du känner till, Boris, och kanske har en åsikt om. Det heter Santa Teresa. Ron Santa Teresa.
0: Ett romföretag alltså.
1: Exakt. Venezuelas största romtillverkare.
0: Det är... Och det är privatägt då, förstås.
1: Ja, det är privatägt. Och de har en sån här allians med Bacardi. De exporterar via Bacardi. Och på så sätt kan de sälja internationellt.
0: Det är ju intressant på många sätt. Alltså, och det visar liksom kapitalisternas korta minne. Det är ursprungsfamiljen som grundade, de äger inte det längre, internationellt ägt. Men De förlorade ju alla sina tillgångar och sina brännerier på Kuba när Castro tog över. Men nu har de inga problem att länka sig till ett romtillverkare i Venezuela. Men det blir ju en mer som Kuba på något sätt. Nu satsar de på rommen ordentligt. Och de har ju redan väldigt bra. Jag undrar, hur går det för cigarrtillverkarna nu dessa år? De har ju bra cigarrer faktiskt.
1: Jag tyvärr inte sett någon information alls om det. Men det kanske är nästa börsintroduktion.
0: Ja.
1: Bra fråga. Jag läste ganska mycket artiklar om Venezuela nu tidigare idag. Men jag har inte sett någonting om cigarrbranschen.
0: Mm. Hälsan tiger still. De är glada att ingen uppmärksammar dem. För att göra sitt jobb i fred.
1: Är det bra rom då, Santa Teresa?
0: Jag har druckit, tror jag, inte alla märken i Centralamerika och i länderna där kring. Men dock, Santa Teresa kan jag faktiskt inte påminna mig.
1: Ja. De har sålt 1 miljon aktier i alla fall. Hoppades ta in $3 miljoner. Jag vet inte om de fyllde upp hela målet. Mest tydligen utlands venezolaner som investerar. Vi får se om det blir en bra affär eller om de ångrar sig. De anonyma optimisterna och de andra som nu skickar tillbaka pengar till Venezuela och investerar i den nya liberala Maduro-ekonomin. Det kanske är en succé, ja, men nej. Fan trott.
0: Nej, vi ska inte ha några förhoppningar där. Däremot så kan de ju, romproduktionen kan säkert gå igång och spridas ut över världen. Det har ju funkat för kubanerna, så att, varför inte?
2: Radio Bubbla.
1: Regissören Joel Schumacher, död vid 80 års ålder i cancer, blev känd för bland annat framgångarna med filmerna St. Elmo's Fire, The Lost Boys och Dödlig Puls. Regisserade även Falling Down, Urine, A Time to Kill, Phone Booth, Batman Forever och Batman och Robin. En av de stora Hollywood-regissörerna har gått ur tiden. Joel Schumacher, som är sen 80-talet varit en dominerande kraft bland Hollywood-regissörer. Han, som vi nämnde i rubriken då, hans första filmer som han slog igenom med, St. Elmo's Fire och The Lost Boys, filmer med en viss grupp av skådespelare som kallas för The Brat Pack, med sådana som Rob Lowe och Emilio Estevez och Kiefer Sutherland. Jag vet inte om han räknas till den gruppen. Men det är en ganska välbekant grupp av skådespelare som han sen också jobbat med många filmer genom hela sin karriär. Inklusive Kiefer Sutherland, som var med i massor av hans filmer. En av mina personliga favoriter. Jag vet inte riktigt varför jag satt och funderade på det igår, varför jag gillar Kiefer Sutherland. Jag tror att det är bara någon grej som jag hakade upp mig på när jag var liten. För man var ett litet barn. Men jag har alltid gillat honom och kollat på filmerna och sånt där. Serier som han är med i och sånt där. Men vi såg om ganska nyligen faktiskt, kommer jag också tänka på, Flatliners, eller som det så korrekt benämns i bubblarubriken, Dödlig Puls. Det är alltid charmigt, tycker jag, de här svenska översättningarna av rubrikerna. Flatliners från 1990, som är en film då om en grupp medicinstudenter någonstans i USA som experimenterar med att stänga av sina kroppsfunktioner, alltså att döda sig själva på ett sorts operationsbord, eller man ska säga. Och sen står kamraterna runt omkring och återstartar kroppen. För att man vill undersöka då vad man har för upplevelser när man är död i 1 minut eller 2 minuter eller sånt där. Och det är med Kiefer Sutherland och Kevin Bacon och Julia Roberts och några till. Vi såg om den ganska nyligen för att det kom en ny version, en ny inspelning av Flatliners. Som också har Kiefer Sutherland. Men då är han inte student, utan då är han liksom någon professor som jobbar då på det universitetet. Så det är en ny generation av studenter som experimenterar med Flatline. Den nya filmen var inte alls lika bra som den första, men det tycker jag är lite en klassiker. Joel Schumacher tog över Batman-franchiset vid en tidpunkt och blev liksom den huvudsakliga regissör som gjorde Batman-filmerna. Och han gjorde Batman Forever och Batman och Robin, som, jag vet inte vad du tycker, Boris, jag tycker personligen att de var relativt mediokra jämfört med både föregående och efterföljande Batman-filmer. Den allra bästa moderna Batman-filmen tycker jag, det är särklass, det är Batman Begins, som gjordes av Christopher Nolan, en annan sån här legendarisk Hollywood-profil. Det var fint tycker jag. Det var fint i Batman Forever att han, det var bra casting att han tog Val Kilmer som Bruce Wayne. Också en gammal favoritskådis i min bok. Men som helhet så tycker jag att det var inte särskilt bra Batman-filmer.
2: Nej.
1: Men kanske om man ska nämna en film till som sticker ut, så är det Falling Down. Falling Down som är en, ja, jag ska säga en ikonisk film. Det är den här filmen som handlar om Michael Douglas spelar huvudrollen och han spelar en väldigt frustrerad man som får nog. Och till slut så liksom, han får nog och börjar protestera som vardagliga händelser och det eskalerar mer och mer tills han springer runt som en beväpnad desperado i Los Angeles. Och det blir en väldigt, väldigt intressant komplikation. Men den filmen, den har blivit väldigt liksom, ikonisk och tidlös än idag. Det är som att den är fortfarande lika aktuell och den dyker upp hela tiden i det kollektiva undermedvetandet. Och Michael Douglas i skjortan och med portföljen i handen som får nog och inte längre kan begränsas av de sociala konventionerna. Utan han får nog och börjar göra som han vill och börjar liksom skjuta på McDonald's när han tycker att de inte beter sig någorlunda hövligt mot honom. Michael Douglas är också, enligt min mening, en fantastisk skådespelare. Han gör fantastisk prestation. Men den filmen har verkligen blivit, den har blivit en tidlös klassiker på något sätt.
2: Ja, och egentligen så tycker jag att det mesta som han gjorde var ju ganska blekt jämfört med Falling Down, som är väldigt bra. Men det tror jag är väldigt mycket också Michael Douglas rollprestation. Man tror ju verkligen att det är den här desperata mannen. Och jag tycker han har ju väldigt produktiv showmaker, mycket energi. Han skröt ju om att han har haft sex med 20 000 män också. Att han har gjort så många
1: 20 000?
2: Filmer.
1: Lite...
2: Ja.
1: Inte 20. 20 000?
2: 20 000. Enligt egenhetsrall.
1: Hur fan hade han tid att göra någon film?
2: Hur hade han tid med 20 000? Men,
1: förlåt, ja, det är helt sjukt. Det är helt... Jag vet, det är kanske normalt det... för en sån som han, men... Ja,
2: ja, ändå det obegripliga tal. Och jag kanske inte ska säga att att han stödde demokraterna aktivt och sådär. Det gör ju alla.
1: Gud,
2: nästan. Ja, precis. Men jag vet, nej, alltså, jag tycker aldrig hans filmer lyfter riktigt. Det känns som att om det ska till en väldigt bra skådis som Michael Douglas för att det ska bli bra. Annars så... Nej, jag vet till exempel inte varför den här telefonkioskfilmen var så hyllad. Jätteseg. Nej, jag har, nej.
1: Phone Booth. Just det, precis. Ja. Där det är också en Kiefer Sutherland film fast han är inte med på bild, det är enbart hans röst.
2: Exakt, ja.
1: Jag vet inte, det var lite så originellt intressant koncept i alla fall.
2: Ja, men ingen riktig energi alltså där. Men det glädjer mig att tydliga Kiefer Sutherland, han är väldigt bra.
1: Ja. Vad är det som gör Kiefer Sutherland bra? Det är väldigt off-topic här, men varför gillar jag Kiefer Sutherland?
2: Jag vet inte. Jag vet inte varför jag tycker att han är så fantastiskt bra. Alltså. Men man kan ju bara se på min besatthet av den här serien 24 när den gick. Alltså. Jag tror inte jag hade blivit lika besatt om det inte hade varit för Sutherland som den här stackars Jack Bauer. Det är någonting i, det är något jobb, en bibliska jobb på något sätt som hemlig agent. Allt ont drabbar honom, alla ska tortera honom och han blir ju dessutom ganska lemlästad allt eftersom serien går. Och att den är så härligt paranoid också liksom. Alla, det finns alltid ett lager förräderi till i den djupa staten på något sätt.
1: Mm.
2: Ja, man blir trollbunden av den.
1: 24 var ju verkligen bra och en fantastisk en sorts just den tiden när den kom också, alltså det är precis i början av 11 september eran, post 11 september. Ja. Så den verkligen manifesterade alla våra trauman, alla våra neuroser som vi i västvärlden har kring.
2: Ja, visst.
1: Kring de där händelserna.
2: Men den var ju också bra därför att den var så, de klarade av det här med det frenetiska tempot, den tickande klockan, klippen, alltså man satt ju verkligen med puls varje avsnitt. Och det är väl det man saknar på något sätt i Schumachers filmer, om man ska jämföra där, att det är ingen riktig puls.
1: Jag vet inte om vi pratade om det förut i radion, men jag känner till Boris att Kiefer Sutherland också har en ny fin karriär som musiker.
2: Ja, jag tror inte jag har hört honom, jag har noterat detta.
1: Habil är faktiskt, en ganska duktig sångare. Bra röst, bra känsla. Han gör lite så här country-låtar. Det är inte världens
2: mest intressant musik.
1: Men han är ganska duktig på att sjunga. Jag gillade en låt som heter, vad heter den? Can't Stay Away eller något sånt där. Det var min favorit när jag lyssnade igen hans platta. Vad är det ens vi pratar om? Joel Schumacher, just
2: det. Just det.
1: Ja, det är så intresserad var vi av honom. Liksom. Strosade iväg till alla möjliga andra saker. Alltså, jag vet att det här är lite sjukt, men alltså 20 000. Vet du, 20 000, det är en ny varje dag i 54 års tid.
2: Ja.
1: Och lite till.
2: Ja, men det är ju...
1: Jag var tvungen att slå upp det i miniräknaren.
2: Jag har inte gjort det, jag ska bli så skrämd. Nej, men det förklarar det här oengagerade handlaget i filmen, alltså. Han hade ju ingen energi kvar.
1: Ja, här är min skapare. Jag förresten en annan sak som jag såg på Wikipedia när jag gjorde snabbkoll. Det är att Joel Schumachers mamma var från Sverige.
2: Va?
1: Jo, hon var judinna från Sverige. Tänkte du eventuellt att du hade någon koll på det här, men...
2: Nej, det hade jag ingen aning om.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: mot Israel. Och det är just det här med krig, att de kan inte bryta ut fullt ut över en natt. Men nu har det gått några veckor och nu börjar saker och ting hetta till. Och den senaste veckan så har fokus varit på israeliska operationer i Gaza. Jag har sett en hel del rapportering om israeliska stridsvagnar på palestinskt territorium. Vi har också sett, jag har sett flera intressanta filmklipp av hur palestinier slår tillbaka och tar ut israeliska pansarfordon med primitiva, illistiga metoder. Vi vet inte säkert och klart, men det verkar som att israelerna har börjat ta rätt stora förluster. Kanske hundratals döda soldater. Och det verkar vara rätt intensiva strider både i Gaza, där israelerna har någon typ av offensiv verksamhet, och i norra Israel, där Hezbollah blir mer och mer vågade. Jag sa förra veckan att jag inte trodde det skulle bli någon fullskalig invasion av Gaza. Att Israel skulle mest posera, göra räder för att uppnå begränsade mål, framförallt frita gisslan. Och såklart att slå ut Hamas strategiska resurser av olika slag och kanske demolera ett tunnelsystem och så vidare. Men det gör man mer naturligt från luften med bombflyg och till och med robotar i tunnlarna. Men, sa jag, de kommer inte ge sig på en fullskalig markinvasion. De kommer inte försöka annektera Gaza eller sånt där. Men nu när man läser tidningarna så får man intrycket av att jag hade fel. Och man ser kartor som tycks visa hur Israel äter upp större delar av norra Gaza-remsen. Kan du, Boris, reda ut det här? Hade jag fel? Är det faktiskt en riktig markinvasion som pågår?
1: Ja, alltså det intressanta är vad som skulle vara målet med en riktig markinvasion. Och de har ju de facto inte gått in fullskaligt än. Och det är lite oklart hur pass långt de nått in i Gaza City. Och det verkar ju faktiskt inte varit så väldigt långt. Och inget tydligt på att de faktiskt vill gå in fullskaligt och närma sig tillstånd av en ockupation, alltså. Så jag tror nog att förra veckans förutsägelser om att de inte går in fullskaligt faktiskt fortfarande gäller. De har ju inringat staden och delvis gått in i den. Men vi är fortfarande långt från en fullskalig invasion. En månad efter den 7 oktober.
0: Mitt intryck är att de här områdena som nu markeras som ockuperade av Israel, tagna av Israel, ända fram till kusten, det är tomma delar av Gaza. Det är bara en massa sand och buskage där det ännu inte händer någonting. De har såklart operationer in i själva staden, i bebyggelsen. Men rätt begränsat, och när de gör det så möter de väldigt hårt motstånd, och det är väldigt problematiskt. Israel vill såklart att det ska se ut som att de håller på med något riktigt stort. Jag har bara väldigt svårt att tänka mig att de faktiskt vill göra det, helt enkelt för att det är en sån extremt dålig idé. Så den minst dåliga strategin är att iscensätta en skeninvasion. Man vrålar i högen sky om hur mycket man ska kriga, men i själva verket så gör man ganska begränsade operationer, åtminstone på marken. De kan ju bomba mycket som helst. Ja, vi får se det utvecklas. Det mest spännande är kanske egentligen vad som händer i norra Israel. Där skulle kunna hetta till något helt oerhört. Vi vet inte hur mycket resurser Hamas har. De kanske har liksom enormt mycket resurser kvar i sina underjordiska tunnelsystem, jättemycket raketer och sånt där. Men vi vet att Hezbollah har hundratusentals raketer som de knappt har börjat skjuta av än, men som de skulle kunna totalt överbelasta Iron Dome och ställa till med riktigt, riktigt farliga saker i norra Israel. Så vi får se. Vi får se hur det utvecklas.
1: Det är ju tveksamt om de är ju enormt välutrustade och har byggt en bra slagstyrka. Men efter det här fredagstalet av deras ledare så tycker jag det är ganska tydligt att de faktiskt inte vill. Men de sitter ju jäkligt säkert i Libanon och har byggt en mycket stark maktposition där. Så det känns väldigt märkligt om de skulle vilja liksom sticka in en pinne i getingboet, helt enkelt.
0: Det jag tänker är bara att Israel befinner sig i en så oerhört utsatt situation just nu. Israel har inte varit så här svaga, så här på knä, sedan landet grundades egentligen.
1: Nej.
0: Vilket innebär att om du vill tillfoga Israel skada, om du vill påföra

0: kostnader på Israel, så har det aldrig funnits ett bättre tillfälle. Och det är inte säkert att det kommer så många fler. Jag tror det kommer komma fler tillfällen ganska snart, men historiskt sett så är det ett väldigt bra tillfälle, och det skulle vara enormt svårt för Israel. Det var fruktansvärt svårt för dem om Hezbollah satt igång med seriösa operationer i norra delen av landet. Vad ska de göra?
1: Men då kommer det amerikanska kortet in. De har ju sagt, USA har ju sagt att de inte tillåter Iran eller klientstater att lägga sig i det som pågår nu i Gaza och Israel. Och det vet jag fast om de tar chansen, Hezbollah, och synar de amerikanska korten.
0: Ja, onkel Sam är såklart alltid joker i leken. Jag skulle vilja prata lite om en annan sak. Den här som rubriken som vi tog avstamp i här. Det görs en hel del reflektioner nu om den globala opinionen, folks inställning till kriget. Det är kanske det är per definition perifert i förhållande till själva krigshandlingarna, men det är inte alls oviktigt. Båda sidorna i kriget är väldigt beroende av stöd från omvärlden. Vi har den här länken på Bubbla som handlar om TikTok, och jag tolkar den på ett annat sätt än Bubbla-redaktören gör, tror jag. Jag kan ha läst siffrorna fel, men det man ser i alla fall det är att under de första veckorna efter 7 oktober, de två första veckorna, så var det ungefär jämnt skägg mellan hashtag stand with Palestine och hashtag stand with Israel. Men nu är det många gånger fler visningar av hashtag stand with Palestine. Så att slaget om TikTok, där går det riktigt dåligt för. Jag såg en annan undersökning också som var från The Economist. Jag vet inte vem som hade gjort den, men The Economist refererade en undersökning av postningar i andra sociala medier än TikTok. Så det var Twitter, Instagram, YouTube, kanske någon till. Och där har man sen 7 oktober så har stödet för Israel minskat. Stödet för Israel stödet på sina börjar på ungefär samma nivå. Men stödet för Israel har halverats och sen sjunkit lite till. Det är mindre än hälften av vad det var 7 oktober. Och stödet för Palestina har gått upp, har nästan fördubblats. Och det är en mycket mer komplicerad konflikt i det här avseendet än till exempel Ukraina-kriget. Det finns den här djupt rotade fientligheten mot Ryssland som är i spel i Ukraina-frågan, alltså i hela västvärlden. Det är väldigt, väldigt lätt att plocka fram de antiryska sentimenten, och det är nästan total uppslutning bakom den antiryska saken som nu råkar vara den pro-ukrainska saken. Och det finns i stort sett inga pro-ryska röster alls i väst, förutom då liksom vissa alternativa och extremistiska kretsar, men man talar med en mun där. Men så är det ju inte alls vad det gäller Israel och Palestina. Så i väst så har man alltid varit splittrad i den här frågan. Och just nu så finns ett väldigt starkt stöd för Israel såklart bland västliga eliter. Men det finns också en hel del stöd för Palestina. Och det finns mer av en uppdelning politiskt. Där generellt sett kan man säga att högern är mer pro-israelisk och vänstern är mer pro-palestinsk. Vilket är på vissa sätt ett relativt nytt fenomen. Vänstern var pro-israelisk ganska länge. Den svenska socialdemokratin är ett bra exempel. Men även Sovjetunionen gav stöd till Israel i tidigt stadion när staten grundades. Sen förändrades saker och ting givetvis från 70-talet och framåt. Men det betyder att pro-palestinska sentiment har en naturlig plats i den västliga offentligheten. Det är en, liksom en anständig och socialt accepterad position att vara en pro-palestinsk Israel-kritiker. Folk försöker fylla ut den positionen och säga att man absolut inte får kritisera Israel, för att man är antisemit och så vidare. Men i praktiken så finns det gott om utrymme för att kritisera Israel. Så eftersom ingen sida kan liksom fula ut den andra sidan här, även om de kanske skulle vilja, så finns det finns en större dynamik, och det finns också andra sorters faror att hålla utkik efter. Så Boris, jag är nyfiken på dina reflektioner kring det här, så hur man i väst har tänkt kring Israel och Palestina historiskt och hur uppfattningarna skiftar just nu under det senaste krigets gång, och hur pass stort problem är det för Israel att de verkar förlora propagandakriget just nu, att stödet för Israel verkar minska ganska dramatiskt.
1: Det är alltså för Israel tror jag inte det är något större problem för de mer medvetna israeliska skikten, alltså oavsett vad de står på politiskt. För de är i grund och botten förenade av tanken på att de faktiskt står ensamma. De struntar ju faktiskt högaktningsfullt i vad omvärlden tycker. Och man utgår egentligen, de utgår från att egentligen så väntar hela världen på att kunna holocausta dem en gång till. Så att TikTok-siffror och sånt bekymrar inte dem så jäkla mycket faktiskt. Det kan spela roll för liksom en del av den israeliska befolkningen som tycker att det är jättejobbigt att om världen tycker att judar är elaka som bombar Gaza och som då ansluter sig till olika former av fredsrörelser. Jag grubblar en del på detta och det är lite svårt faktiskt att se när det här skiftet kommer i för det viktiga är det som du sa liksom i den västerländska offentligheten när skiftet kommer och man faktiskt blir mer eller mindre pro-palestinsk. Om inte att man liksom att åtminstone tycker mer synd om palestinierna och ser dem som extra skyddsvärda än man tycker synd om Israel och judarna. Men nu är det ju ett faktum alltså att åtminstone den europeiska offentligheten och rösten i det offentliga samtalet är pro-palestinska mer eller mindre. Alltså till och med så här hysteriska röster som ständigt talar om antisemitism är ju det då. Det är bara att ta Expos vd som förärades en lång intervju i Stats-TV och som efter att ha pratat en minut om hur jobbigt det var med antisemitism och det här med att man blandar ihop Israel och judar så gick han direkt över till att prata så sa han att vi får absolut inte glömma islamofobin. Och så höll han en lång utläggning om islamofobin. Så till och med judiska kretsar så är liksom ganska pro-palestinskt. Men det viktiga tycker jag är att komma ihåg att vi talar alltså om det offentliga samtalet och de som orkar och bryr sig om att åtminstone hålla på Twitter och andra sociala mediekanaler. Jag dristar mig nog att säga att man är tämligen trött för du har just det med folkdjupen, vad tycker man där? Jag tror man är lika likgiltig och trött på det här som faktiskt folk i gemen är på Ryssland och Ukraina. Det är mycket länge sedan folk höll koll på vad som händer i Ryssland och Ukraina och om Putin ska dö imorgon eller inte. Och väldigt snabbt tycker jag man har upptäckt samma likgiltighet som när det gäller Gaza-frågan faktiskt. Det är en offentlighetsgrej. Folk i gemen grubblar inte på ja, det är tråkigt det med att barn dör, men det är ingenting som uppväcker några större känslor eller att man sätter sig ner och grubblar på rätt och fel. Igår kom det en stor, det gäller alla europeiska länder, kom en stor undersökning i Spanien igår, som ju är ett europeiskt land, och om vilka frågor folk i gemen tyckte var viktigast. Och allra först kom det ekonomiska läget i landet. Sen kom ingenting. Och sen kom lite annat. Och på sjätte och sjunde plats kom Ryssland, Ukraina och Israel, Gaza. Det är helt andra saker som bekymrar människor just nu. Och inte bara i Spanien, tror jag.
0: Ja, jag förstår din poäng. Alltså jag tänker ju att det som eventuellt är intressant med de här sociala medieundersökningarna är att de på något sätt reflekterar vad som händer i folkdjupet och att de eventuellt är en mer, på ett låter konstigt att säga en sociala medier, men på ett sätt kanske mer ofiltrerad lite grann temperaturtagning än vissa andra undersökningar som gjort som garanterat är väldigt tillrättalagda. Men jag förstår din poäng att det spelar inte stor roll, folk i grunden likgiltiga och därför har inga större politiska konsekvenser vad folk i allmänhet tycker om de här konflikterna i termer av liksom faktiskt liksom, säkerhetspolitiskt stöd till Israel eller vad det skulle kunna handla om. Men får jag fråga dig en annan sak då? Jag har sett att Barack Obama har varit ute och gjort uttalanden senaste veckan flera gånger och hans linje är lite att han säger att alltså, båda sidorna är ungefär likvärdigt skyldiga. Ingen har rena händer, något sånt där, sa han. Och det är förstås ett extremt kontroversiellt uttalande i den amerikanska politiska kontexten där liksom fanatisk pro-israelisk attityd är normen. Och Obama pratar också om att när Israel stänger av vatten och el i Gaza så är det, jag vet inte exakt vad han sa, men att det kommer göra att det internationella stödet för Israel kommer att eroderas om de fortsätter göra sådana saker. Och som vi pratar om här om månaden, det är i alla fall en teori som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och övertygande, så är Obama den egentliga makthavaren i USA. De facto presidenten sedan 14 år tillbaka. Sånt där. Först 8 år de jure och sen 6 år till de facto, eller vad det nu blir. Så det är ganska tungt i min bok, och Obama var, ska inte uttrycka för starkt, men han var ändå en hyfsat konventionell president vad det gäller utrikespolitiken. Han var ingen extremist som rev upp alla sina gamla premisser. Alliansen med Israel, vad det kan handla om. Men nu är han en av ytterst få ledande politiker i USA som inte intar en fanatisk pro-israelisk position. Men han är den viktigaste politikern av dem alla.
1: Ja, men det kommer att spela. Alltså, en Obama-kille eller dräng som Blinken till exempel. Han är ju uppenbart aktivt missnöjd med i hans tycke Israels drastiska politik i Gaza. Det är ju inte något oförblommerat stöd för att liksom köra på grabbar. Så jag tror demokraterna är, eftersom Obama inte är nöjd, så är de tunga demokraterna heller inte nöjda.
0: Ja, för det skulle ju vara... Det spelar ingen roll vad folkdjupet och så vidare tycker om den här frågan. Men det spelar roll vad USAs statsledning tycker om konflikten. Och de sitter ibland på TikTok, eller åtminstone så läser de undersökningar om vad som händer på TikTok. Så att det är det ute efter. Liksom. Vad händer om de börjar uppfatta det som inopportunt att stödja Israel?
1: Det är en intressant tanke, men jag tror att jag tror det är mer djupliggande orsaker som gör att de inte vill att Israel går för fullt, alltså en opinionsläget.
0: Apropå det här med varför man skiftade syn på Israel, jag har inte tänkt på det från en djupare analys, men jag har på något sätt alltid tänkt att det var krigen. Alltså det var krigen 67 och 73, och om jag säger rätt årtal nu, och det kanske var några krig till, men just i skiftet 60-70-tal så var det ett antal stora krig som... Där Israel var i krig med liksom alla arabländerna på en och samma gång. Och de vann. De vann båda krigen. Liksom, väldigt övertygande segrar. Och ockuperade hela Sinai halvön och alla sådana saker.
1: Mm.
0: Så att om Israel fram till dess hade kunnat ses som någon typ av underdogs. Som David mot Goliat. Så blev det helt omöjligt. Först 67 och sen 73. Och då blev istället palestinierna absolut glasklara underdogs, och israelerna framstod väldigt mycket som övermäktiga övermänniskotyper som hade den här absolut överlägsna militära kapaciteten och så vidare. Och det där måste ju vänstern ha varit absolut allergisk mot. Och då liksom bara på grund av sin naturliga, liksom sin inbyggda resentimentsdrivna mentalitet flockats till den palestinska saken och känt mycket avsmak mot Israel och judarna för att de hade visat så mycket styrka.
1: Det tror jag spelar roll för, så att säga, vänstern. Men vänstern har egentligen alltid varit pro-palestinsk och tämligen anti-israelisk. Men jag tror att du förlägger det precis vid rätt tidpunkter. Men de sammanfaller ju med ett annat så här, inom europeiskt fenomen som jag tror spelar en väldig roll. Och det är ju socialdemokratins kollaps i väldigt många länder. Att man går bakåt röstmässigt, man har generationsskifte i de stora socialdemokratiska partierna, man förlorar förankringen i den vita arbetarklassen, och det gör att man frenetiskt måste sträva efter att finna nya grupper att inkorporera, och då blir det liksom Mellanöstern folk och tredje världen. Och då blir det naturligt också att röra sig mot en pro-palestinsk ståndpunkt. Det är liksom det är en fråga om att socialdemokratin kollapsar samtidigt som Israel besegrar arabstaterna i två krig. Och resultatet av det blir att För sossarna har ju alltid varit ett, var ju mycket, mycket länge, om man bara tittar på Sverige, varma Israelvänner. Sen kommer skiftet.
0: Och det där hänger förstås också ihop med att krigen ledde till stora palestinska flyktingströmmar till Europa. Vilket gjorde att man plötsligt hade en massa palestinier som var potentiell valboskap. Och vid det här laget så vet vi väldigt väl hur klientsystemet funkar i Sverige till exempel. Med Socialdemokraternas allians med araber i Sverige. Och, allt det där får vi återkomma till kanske nästa vecka eller någon annan gång. För att vi har inte pratat så mycket om, apropå Israelkriget nu, om flyktingströmmar, historiska och potentiella framtida. Det är en av de, jag tror vi har nämnt det tidigare, det är egentligen den enda viktiga frågan från ett europeiskt perspektiv. Det är vad händer med alla palestinierna? Om Israel fördriver liksom 2 miljoner palestinier från Gazaremsan, vart tar de vägen? Det är ju det är särklass mest betydelsefulla, konsekvensrika frågan från vårt perspektiv. Men låt oss spara den karamellen till en annan gång.
1: Tills han står på Möllevången.
0: Radio Bubbla. ASAP Rocky-fans uppmanar till bojkott av svenska företag och produkter. Allt från Absolut Vodka och Volvo till Spotify och IKEA i skottlinjen. Om hashtag Boycott Sweden tar fart. Enligt IKEA är situationen ännu ej omfattande. Ja, den fantastiska historien om den amerikanske rapartisten ASAP Rocky fortsätter. Och det genererar så mycket intressanta nyheter om den här incidenten. Att vi numera har en särskild avdelning på Bubblas första sida som enbart handlar om ASAP Rocky, bara för att kunna samla fokuserat all rapportering om det här fallet. Och vi har flera olika intressanta vinklar som vi bevakar och som vi ska beröra i den här sändningen också. Till att börja med så har det ju kommit en förundersökning nu. Polisen har gjort en förundersökning inför att rättegången inleds imorgon tisdag. Och det är en enormt omfattande dokumentation. 552 sidor tror jag pdf:en var när jag laddade ner den. Och då ska man säga,
2: ja,
0: mycket av det här är ju då inte liksom textmassa. Utan i vissa stycken verkar det vara till exempel att de har tagit stillbilder från videoupptagningar. Och varje bild ligger på en egen sida. Så att det är, och sen har de massor med skärmdumpar från de amerikanernas telefoner. De visar deras sms. Och det är bilder från övervakningskameror och så vidare. Men det är väldigt omfattande. Och de har hört liksom dussintals vittnen. Och de misstänkta naturligtvis målsägande. Och Leif G.W. Persson skrev i en krönika. Han har skrivit flera artiklar nu om ASAP Rocky. Han skrev att det här är det mest utredda brottet av den här digniteten i vår polisiära historia. Aldrig har det givit så mycket polisiär uppmärksamhet åt ett misstänkt misshandel.
2: Ja, det är ju sant. Det är liksom 550 sidor exceptionellt mycket är under skärmdumpar och foton som brygger ut materialet.
0: Ja, de har inte legat på latsidan på åklagarmyndigheten. Och de åtalade alltså Rakim Myers, även känd som ASAP Rocky, och Tyrone Rispers, som är namnet på livvakten. Och även en tredje vän till dessa herrar som heter Vladimir Emilio Corniel. Vladimir är ett roligt namn som jag aldrig hört förut. Man undrar om det är rätt skrivet.
2: Härligt multikulturell person.
0: När förundersökningen kom ut, så givetvis så kastade sig alla möjliga människor över den för att analysera och kommentera. Och en intressant sak, det är att uppfattningarna går lite grann isär, vinklarna går lite grann isär beroende på vilka medier man tittar i. I det här sammanhanget så bryr vi oss inte om mainstream-medierna alls naturligtvis. Men om man tittar på de alternativa medierna så har vi, dels har vi liksom en tolkning som vi pratade om för en vecka sedan i Radio Bubbla. Det vill säga att ASAP Rocky nästan framstår som ett offer. Han har blivit trakasserad av de här två eventuellt påtända afghanerna som har liksom approcherat honom och sen har de fredat sig så gott de har kunnat, han och hans livvakter. Men Egor Putilov på Samnytt gör en annorlunda tolkning som är ganska, ganska intressant. Han säger att den samlade högen har gått bananas här och kan inte tänka klart. För det finns enligt honom då i den här förundersökningen väldigt tunga fakta och uppgifter som talar för att A$AP Rocky faktiskt bör dömas för den här grova misshandeln. Och bland annat då så är det då övervakningskameror. Det här händer ju då mitt på, ja, precis i närheten av Hötorget kan man säga. Och det finns väldigt många övervakningskameror. Bland annat kameror inuti Max-restaurangen som de stod utanför när allting började. Så de är filmade från inifrån Max ut på gatan. Så finns det en hel del bilder. Och de har ganska många vittnen som har pratat. Och de har tagit DNA-prov på diverse föremål som varit inblandade. Och den berättelse som träder fram här enligt Putilov, det är att livvakten, A$AP Rockys livvakt, var den som inledde den fysiska konfrontationen efter att målsägande Mustafa Jafari två gånger hade approcherat sällskapet och ställt frågor. Han ska ha frågat dem om vägen, och sen kom han fram en andra gång och frågade om de hade sett hans kompis som var där tidigare men nu inte var där. Och det livvakten gjorde då var att han visade med en handgest först att han skulle sticka därifrån och inte besvära dem. Och Jafari, han ställde de frågorna på svenska också, vilket naturligtvis de amerikanerna inte förstod. Så de signalerade bara, stick härifrån, sluta störa oss. Och när han fortsatte att prata med dem, tilltalade dem på svenska som jag förstår det, så knuffade livvakten honom. Och då kom han tillbaka och då polisen frågade i förhöret, varför gick du inte bara därifrån när de knuffade dig och visade att de inte ville prata med dig? Och han ger något sånt här ganska, som jag tycker ganska svårbegripligt svar, säger att nej, men jag vill ju veta för knuffade mig, för håller de på och sådär. Så fortsätter de att livvakten knuffar honom flera gånger, och till slut när han inte ger sig så lyfter han upp Mustafa Jafari i halsen, tar ett grepp runt halsen på honom och lyfter honom, och sen släpper han ner honom. Och han landar på fötterna och sådär. Och direkt efteråt då så gör Jafari ett utfall mot vakten. Han kastar sig över vakten som alltså är liksom en meter längre än honom eller sånt där. Så en stor afroamerikan. Och den här lilla personkillen som han tydligen är. Han är inte hasar. Kastar sig på livvakten och slår honom med sina hörlurar. Det här med hörlurarna är inte helt klart för mig, men jag misstänker att hörlurarna på något sätt gick sönder när livvakten lyfte upp honom i halsen. Han kanske hade hörlurarna kring halsen och sånt där. Hur som helst då så slår han honom, livvakten, med hörlurarna. Och här har ju livvakten anmält honom för misshandel. Alltså anmält afghanen för misshandel. Och det åtalet blev nedlagt snabbt av åklagare. För att åklagare sa att det är uppenbart att det handlade om nödvärn. Och här vill jag bara ta en liten paus. Och fråga, vad tror du Boris, om det här hade varit en svensk person som blev knuffad av en afroamerikansk livvakt. Och efter då att han blev nedsläppt av livvakten så kastade han sig över livvakten och försökte slå honom. Tror du att åklagaren omedelbart hade konstaterat att det här utfallet mot livvakten var i nödvärn och kan absolut inte åtalas?
2: Nej, det hade han inte gjort. Alltså jag kan inte tänka mig det. Och dessutom så alltså det tyder på ett ganska stort mått av irrationalitet eller någonting annat som jag har i bakhuvudet med den här lilla afghanen. Alltså det jag finner var ett ganska märkligt beteende. Och jag tror inte, alltså nödvänd. Svenska åklagare brukar inte vara speciellt pigga på erkänna nödvärn. Vi har ju fallet med mannen som sköt faktiskt i nödvärn genom dörren för att freda sig mot gäng utanför och som blev dömd. Men i det här fallet så tar man plötsligt nödvärnet till heders när det passar. Det är lite märkligt.
0: Ja, märkligt vore det. Sen påpekar Igor Putilov, och jag vill bara säga att jag gillar hans granskning. Jag tycker det är intressant att han presenterar liksom en annan tolkning, ett annat narrativ. Han påpekar att amerikanerna har lämnat felaktiga uppgifter om hur länge de har blivit då förföljda av de här av afghanerna. För de säger att de blir förföljda i 20-25 minuter. Men eftersom vi har då övervakningskamerorna och bilder med exakta tidsstämplar så vet vi att från den första knuffen utanför Max till urladdningen där de kastar ner afghanerna i gatan och spöar dem, så tog det bara 5 minuter. Och från den första verbala interaktionen till det sista slagsmålet tog det bara 16 minuter. Så amerikanerna har lite överdrivet hur länge de blev förföljda här.
2: Ja, man får ett intryck av att de följde efter dem en bra bit inom Stockholm nästan.
0: Nej. Mindre än 5 minuter. Och sträckan är då från, jag ska se om jag kan säga det rätt, från, jag tror att de står på liksom vid Hötorget utanför Kungshallarna. Och sen gick de genom den här liksom lilla gatan som är som en tunnel bort mot Olof Palmes gata, Apelbergsgatan.
2: Ja.
0: Förlåt, jag är lite osäker. Men det är ju bara liksom 200 meter eller någonting. Så det är inte som att de har hängt efter dem liksom genom halva stan i under någon längre tid. Och sen påpekar Putilov, och det är för all del tänkvärt tycker jag, att det verkar belagt med videodokumentation och flera vittnesuppgifter och så vidare, att A$AP Rocky och de andra, först kastar de ner honom i gatan, den afghanen, och medan han låg ner så sparkar de honom och slog honom, och de högg honom med en krossad glasflaska. De krossade en glasflaska genom att slå den mot honom, tror jag, och sen så högg de med den vassa krossade flaskkanten mot Jafari, och han håller när han kom till sjukhuset. Jag tror att jag sa fel förresten i förra sändningen. Jag sa att A$AP Rocky hade varit på sjukhus och fått sy skador, men det var faktiskt Mustafa Jafari som hade fått. Och det finns bilder i förundersökningen på men rätt djupa allvarliga skärsår som man har på armarna, så kallade avvärjningsskador, säger polisen. De säger typiska solklara avvärjningsskador. Han har alltså hållit upp armarna, underarmarna framför huvudet för att skydda sig mot huggen med glasflaska, och han har djupa liksom skärsår som fick sys med multipla
2: steg.
0: Ja, så att det är definitivt inte entydigt, och en bild som växer fram för mig, och jag tror för många andra, är att vi har här att göra med två ganska obehagliga grupper. Två grupper av människor som båda gjorde dåliga saker i den här situationen, och som vi alla kan önska att ingen av dem hade befunnit sig i Sverige överhuvudtaget. Så hade vi sluppit där. Samtidigt som vi kanske inte, då hade vi kanske gått miste om mer intressanta saker, men det ska vi återkomma till.
2: Ja, alltså det är det sanningen, tycker jag var väldigt vettigt. Det finns ingen skäl att ta ställning för någon av grupperna. Men när man hör om det här, den våldsexplosionen nästan från Rocky-gänget, så undrar man liksom vad som utlöser, för att är de verkligen så in i helvete obalanserade så de börjar liksom slå flaskhalsar och ge sig på folk. Och en märklig tanke jag har i bakhuvudet, det är alltså den afghanska rasismen. Jag har ju själv på nära håll kunnat studera hur afghaner och araber som markerat dem minsann inte längst ner på stegen är extremt rasistiska mot svarta människor i alla möjliga sammanhang.
0: Mm.
2: Och jag kan mycket väl tänka mig att det är någonting sånt som har gjort att livvakten fått ett tokspel helt enkelt.
0: Jag tycker inte att det är så konstigt att de här amerikanerna reagerar starkt. De, till att börja med, de kommer från Harlem. De är säkert vana vid ganska tuffa tag, åtminstone från en tidigare fas av sitt liv, så att säga. Det kan gå ganska hårt till där i New Yorks slummiga förorter. Det finns alla möjliga galna människor. De är vana vid att mota bort fans. Folk som gillar artisten, folk som inte gillar artisten. Och att de är nog vana vid att behöva vara ganska handgripliga. Och liksom, han är livvakt. Hans viktigaste prioritet är att se till att liksom att ta bort, neutralisera alla hot mot sin uppdragsgivare och så vidare. Och sen det här med krossad flaska och så vidare. Jag menar, de hade säkert hellre haft skjutvapen att försvara sig med, men det är ju givetvis omöjligt i Sverige, så att man tar vad man har, va. Så jag tycker kanske inte det är så jättekonstigt. Och sen vad det gäller den afghanens vad han egentligen är på med, det finns olika spekulationer. Så en spekulation, det är ju att han var på jakt efter knark, ville köpa knark, och så trodde han att de här afroamerikanerna var i själva verket afrikaner, och afrikaner som rör sig i de här kvarteren har rykte om sig att sälja knark. Så eventuellt så kom han fram och ville inleda en konversation för att fiska efter om eventuellt sålde droger, kanske heroin eller något sånt där. Så det kanske var därför han var där och snackade med dem.
2: Ja.
0: Men det finns också uppgifter om att han säger, det finns någon video där man tror att man hör afghanen säga Jag vet vem han är. Jag vet vilka de är. Något av det hållet. Som att han har koll på att det är en känd rappare. Och att han kanske liksom försöker provocera fram någon situation för att vinna någon fördel. Kanske få ett skadestånd för att han har blivit slagen av en rik person. Eller vad det nu kan handla om. Kanske få status för att han vågar mopsa upp sig mot en kändis.
2: Det kan jag mycket väl tänka.
0: Ja, det har skrivits mycket, om den här Mustafa Jafari.
2: Jag var känt om honom.
0: Han är en sån här ensamkommande afghan. Det sägs då att han är född år 2000 i Afghanistan, men sen 2006 så har han bott i Iran, som det ofta är med de här. Och han kom till Sverige 2014. Och en sån här grej som påpekas ofta, och det är värt att upprepa förstås, är att det sades då att han hade en ansenlig hotbild mot sig i Iran, och därför fick han stanna i Sverige. Men nu är det ju så att han deltar själv inte på rättegången, trots att han är målsägande, därför att han är på semester i Iran. Han är på semester just nu i landet där han har den här tunga hotbilden mot sig.
2: Ja.
0: Ja. Det är så många saker i den här meningen jag just sa som borde vara otillåtna och bara gör att man här, ja.
2: Alltså du måste inte. Jag är ju lite isolerad. Alltså, menar han alltså att han kommer inte att delta i rättegången? Han är på semester i Iran.
0: Ja, det är korrekt. Landet som han flydde ifrån.
2: Jesus.
0: Ja, han, det slumpade sig så att han hade en semester förmodligen inplanerad sedan länge då, dagen efter att han plåtade sina avvärjningsskador. Det finns mycket annat skumt om honom. Till exempel, det finns uppgifter om att han har Hezbollah-symboler på sig. Några ringar och tatueringar och annat som antyder att han är involverad i, eller åtminstone sympatisör med Hezbollah. Vi vet inte allt om honom, men han är väldigt skum. Han är dömd för brott flertal gånger. Jag tror han är dömd 4 gånger för brott. Låt mig lite snabbare recitera hans listan över försyndelser. Ringa narkotikabrott 2018, första gången. Solna tingsrätt. 2017 var dags igen för ringa narkotikabrott. 2016 grov misshandel, åtal, dömdes för misshandel. 2016 dömdes han för snatteri. Och ja, om man är dömd 4 gånger för brott så kan man misstänka att han eventuellt i själva verket har begått kanske 5 brott eller 6 brott. Vad tror du, Boris?
2: Vad gör han här i landet överhuvudtaget?
0: Ja, han är oerhört skyddsvärd ensamkommande. Söt liten pojke som batikhäxorna vill kela med.
2: Fan, så vidrigt det här.
0: Så går det till i Svea rike. Ja. Men vi är ändå glada för att det här händer. Och det är ju fest för oss som bevakar nyheterna och intresserar oss i Sverigebilden. Därför att nu har ju då, som vi nämnde i rubriken, hashtag boycott Sweden dragit igång. Det är en internationell kampanj ledd framförallt av hiphop-älskande amerikaner för att boykotta svenska företag för att straffa Sverige för det orimliga agerandet i rättssystemet gentemot A$AP Rocky. Och det är väldigt, väldigt spännande. IKEA har ju lämnat en kommentar, vi kanske ska komma till det, men en sak som jag tyckte var lustig när jag såg listan av företag, det är vilka företag som inkluderas. Först tänkte jag säga, ja, det är inte bara svenska företag som är måltavlor, men faktum är att jag hittar inte ett enda svenskt företag som har officiellt varnat för bojkott. För på listan då har vi det franska spritföretaget Absolut Vodka som ägs av Pernod Ricard. Vi har det kinesiska bilföretaget Volvo och vi har det luxemburgisk-amerikanska musikföretaget Spotify och vi har det liechtensteinsk-luxemburgisk-nederländska möbelföretaget IKEA som är på listan. Jag har inte ett enda svenskägt företag har jag hittat som ska bojkottas under den här hashtaggen.
2: Ja. Det är lite roligt.
0: Hur är det med den saken så säger Felix Östman, som är en talesman på IKEA, han säger: vi tar allt som sägs om oss på sociala medier på allvar. Och bara där måste jag pausa lite grann och fundera på allt som sägs om IKEA på sociala medier. Det inkluderar en hel del lustiga och märkliga saker, men IKEA tar absolut allt på allvar.
2: måste ha en gigantisk avdelning för att hantera allt gnölande på IKEA i sociala medier.
0: Ja, tänk bara allt gnäll på hur svårt det är att skruva ihop IKEA-möbler och såna här saker som folk alltid skriver om. Hur som helst,
2: men skulle man inte kunna få bojkottrörelsen och hindra Greta från att segla in i New Yorks hamn?
0: Det är väldigt intressant faktiskt. Det här är en mem som någon borde mema fram. Alltså, boycott Sweden, deplatform Greta.
2: Ja.
0: Boykotta svenska ASAP Rocky-hataren Greta Thunberg.
2: Precis, låt oss gå för fullt på den grejen.
0: Ja, någon som är bra på Twitter kanske kan fixa det här med lite extra hashtags. Korspollinera lite hashtags och få det här att hända. När Greta kliver av båten i New York så kommer hon få en riktig kall dusch.
2: Hon blir häktad. hon inte ner ditt läger.
0: Mothäktad. Släpp inte Greta förrän ni har släppt ASAP Rocky. Alltså det här som är så festligt, va? Alltså hur många gånger har Donald Trump tweetat om Sverige sedan den här historien drog igång? Alltså flera gånger. Och han är besviken på Sverige, han är besviken på Stefan Löfven. Han säger, vi gör så mycket för Sverige, men Sverige verkar vara helt ointresserad av att göra någonting tillbaks för oss. Och det här är en fest, va? Sverige blir vidarekänt nu världen över för sitt märkliga rättssystem. Alla lär sig om svensk maktdelning, att man inte kan bli släppt mot borgen på samma sätt i Sverige som på andra länder och så vidare och så vidare. Så att, det har ju potential att ha fantastiska effekter på Sverigebilden, och jag tror och hoppas att det här bara är början, därför att imorgon tisdag så börjar rättegången. Och jag tror att det kommer bli dramatiskt. Advokaten Martin Persson som företräder amerikanerna, han säger att han har ett S i rockarmen. Han har ny bevisning som kommer att rentvå amerikanerna när han väl lägger fram den. Ny bevisning som åklagarna inte har tagit med i sin redovisning. Så jag tror att det kommer bli action och mediepådrag och ännu mer internationell uppmärksamhet från och med imorgon.
2: Det kommer det definitivt att bli, va? Och jag kan mycket väl tänka mig att det finns saker som åklagarna har stoppat undan och som de inte fattar att advokaten lyckas plocka upp. Och det kommer att komma mycket media på det här, och de kommer säkert inte bara nöja sig med att bevaka rättegången, utan när de ändå är på plats så kommer de åka ut i förorterna och göra reportage och sånt. Så det kan bli väldigt roligt.
0: Ja. Den som vill följa ASAP Rocky-sagan kan med fördel göra det via Bubbla, bubb.la, där vi alltså har en särskild avdelning, fallet till ära, precis mellan världen och Sverige-avdelningarna, längst upp på sidan.
2: Jag skulle bara säga en sak där om Medströms media, vi ska helst inte prata om, men deras reaktioner är ju helt fascinerande, därför att de har ju som en man slutit upp bakom åklagaren. Mm. Enbart på grund av president Trumps ingripande. Därför att då blir plötsligt det svenska rättssystemet på alla ledarsidor och kultursidor helt fantastiskt. Alltså de reagerar som lobotomerade hundar. Så fort Trump tycker något så slutar man upp på det som finns på andra sidan. I det här fallet så är det svenskt perfekt rättsväsende och den härliga åklagarmyndigheten. Det är helt patetiskt. Alltså.
0: Det är en fantastisk magisk förmåga som Trump har att styra hela den globala medieapparaten som sina små marionetter. Med en enda tweet så kan han få dem alla att gå i en samma riktning.
2: Och Leif G. hade ju en väldigt bra sak om det i morgonsoffan i söndags i igår i TV4, där han sa att han var liksom väldigt störd över det här svenska mediereaktionen, att hur dum presidenten är, han fattar ingenting, han vet inte hur det går till. Han sa att han gör inte sådana saker utan han var ordentligt briefad, han visste mycket väl och han har precis nått de syften han ville, att svenska journalister fattar inte vilken motståndare de står inför, vilket uppenbarligen är sant.
0: Ja, spännande ska det bli i alla fall att följa det här fallet. Gabriel Wikström S uppdrar åt Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket att förändra befolkningens matvanor. Medger samtidigt att ministerjobbet påverkat hans egen hälsa negativt eftersom han körs i bil. Säg om vi vill om Gabriel Wikström, men han är ganska flitig. Han dyker upp ganska ofta med nya förslag och initiativ. Han är inte som Mehmet Kaplan till exempel, som man aldrig såg till. Som en bostadsminister, men han gjorde ingenting överhuvudtaget, kan man säga, på det politikområdet. Gabriel Wikström, han är i alla fall väldigt ivrig och initiativrik.
1: Ja, men det är som man önskar att han gjorde en Kaplan och inte gjorde någonting, eller åkte på semester i Turkiet hela tiden, eller vad som helst alltså. Det finns ju inte en sak som inte Wikström är igång och petar i nu när folk ska leva.
0: Mm. Det här är ett klassiskt mönster, kan man säga, för att Gabriel Wikström, han är också ute och säger att en av de farligaste sakerna som finns är att sitta ner. Så han vill ta krafttag mot sittandet i samhället. Och man kan konstatera att det här är inte, åtminstone inte enbart, en sorts övergripande ömmande för alla människor i samhället. Att han vill undvika att folk utvecklar såna här syltryggar och att de sitter där dagarna. Utan det här är en väldigt personlig sak för Gabriel Wikström. Det här är ungefär som när Lina Thomsgård sa att hon önskar att staten skulle tvinga henne att flytta till vart nu var, hon skulle flytta ut i någon invandrartät förort. Kan inte staten bara lagstifta om att jag ska bo där ute? Det här är samma sak, för att han berättade då att sen han blev minister så har inte han lyckats vardagsmotionera. Så att hans form har försämrats och han är uppenbarligen irriterad över det. Han sitter som minister, och sitter jag i långa möten, jag fraktas runt i bilar. Det är inte alltid som det blir så många steg i vardagen. Så det här är ett desperat rop på hjälp från Gabriel Wikström. Han behöver komma i form själv. Och eftersom han är en äkta socialdemokrat, så är hans lösning på det problemet, det är inte, du vet, att skaffa ett gymkort eller sånt där. Utan lösningen på problemet är att lagstifta och förbjuda folk från att sitta ner.
1: Ja, alltså det här gäller ju hela det politiska skiktet. Det är inte bara tydligt i sosse-maffian här. Och vi har ju de här gamla förslagen från Göran Greider som alltid jämnar sig om att han är så tjock. Och därför borde man införa en sockerskatt. För ungefär som inte han skulle ha råd att köpa dålig mat ändå och sitta still och skriva alldeles mycket. Alltså den här totala oförmågan att ta tag i sitt eget liv. Och uppenbarligen är det så att de här människorna... Thomsgård kan inte flytta dit där hon tycker att hon egentligen borde vara. Greider kan inte sluta äta fel saker. Alltså ska man lagstifta och beskatta så att de kan leva ett bättre liv. Och alltså denna totala handlingsförlamning när det gäller det egna jaget och personen och ödet. Så extremt skrämmande. Men man är ju på den så kallade borgerliga sidan inte ett dugg bättre. Se på förra valkampanjen. Då hade ju Reinfeldt en person anställd som skulle se till att han åt vid vissa givna tidpunkter och som var ansvarig för hans matlåda när han var ute och valturnerade. Det är ju också jävligt handikappat. Ska vi ha människor som tyvärr anser sig ha rätt att styra oss, som inte ens kan styra sig själva?
0: Ja. Men jag tror tyvärr att det är the name of the game. Jag menar, nog för att Socialdemokraterna har brutit ner den svenska befolkningen ganska duktigt. Folk har blivit väldigt osjälvständiga och odugliga över loppet av årtionden. Samtidigt är det ju så att den genomsnittliga svensken är inte närheten av den nivå av degenerering som Gabriel Wikström och Göran Greider är på. De är ju liksom den absoluta bottennivån. Så det blir ändå väldigt orimligt. Man tar ut liksom den totala socialdemokratiska segern i förskott, kan man säga. Om man redan nu anpassar lagstiftningen till den nivå som Göran Greider ligger på. Därför att de flesta människor har fortfarande en grundläggande förmåga att ta hand om sin hälsa någorlunda. Sluta äta socker om de är för tjocka. Rör lite mer på sig om de känner att de börjar hamna ur form. Vi behöver inte nödvändigtvis modellera samhället och anpassa det utifrån de allra sämsta människorna bland oss.
1: Nej, men det är ju det vi är full färd med att göra. Så att, tack, ja.
0: Ja, jag ser i alla fall fram emot att få se de konkreta förslagen från Gabriel Wikström. För att det här är precis den typen av material som vi pratade om för en stund sedan. Att det är numera nästan omöjligt att göra satir och parodier på politiker. När de börjar... Det här börjar prata om lagstiftning mot att sitta ner och sånt där. Då är det bara luta sig tillbaka och acceptera att det är en annan som gör satirjobbet nu.
1: Ja. Nej, men det kan skapa jättemycket arbeten, alltså så här. Det är, jag ser ju framför mig, vi har ju sett de här bilderna och reportagen från Västasien där det går omkring islamistisk sedlighetspolis och bankar på folk med käppan om de gör fel saker eller felklädda. Alltså man kan ju ta, vi har ju uppenbarligen i flyktingströmmen fått människor med den läggningen, så det är väl bara att man anställer dem som en slags friskhetspolis. De får använda sina gamla käppar och gå runt på kontor och arbetsplatser och se någon sitta för länge, så några rapp över ryggen bara. Så då har vi skapat sysselsättning och befrämjat folkhälsan.
0: Ja, det är väldigt smart faktiskt. Ja. Kom ihåg, kära lyssnare, var ni hörde det först. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
0: Radio Bubbla.

0: Joakim Andersen, en röst på Alternativ för Sverige, det bästa för landet inför kommande turbulenta tider, kan tillsammans med Sverigedemokraterna utgöra kraft som kan styra politiken bort från massinvandring och mångkultur. Ja, sista politikinslaget för den här sändningen, jag lovar. Jag lovar också att vi ska ta lite lugnt med politiken så fort efter valet. Jag och Niklas har haft en diskussion där om att vi får köra någon eftervalsanalys efter valet, och sen så blir det som om politiken inte fanns.
1: Ja.
0: Vi får liksom kompensera för det här med politik överlastade perioden och bara prata om, vi kan prata om liksom Pokémon och permobiler och sånt där.
1: Klanstrider i Sydsudan.
0: Vad är det som händer i Sydsudan egentligen? Ska vi bara strunta i nej, förlåt. Nej, vi ska hålla oss i saken. Det är bara mindre en vecka kvar. Ska hålla ut. Joakim Andersen har skrivit en artikel, Oskar Rey. Och vi har även i opinionsutdelningen här, vi har Sofia Arkestål Eriksson. Jag har förtidsröstat för Alternativ för Sverige. Återvandring nödvändigt. Klaus Bernpaintner, röstning kan vara ett verktyg av många. Det är okej att rösta, enligt Klaus Bernpaintner. Så nu vet vi det. Alla de här artiklarna är intressanta. Nu säger inte Klaus uttryckligen i den här artikeln att han ska rösta på Alternativ för Sverige, eller att det är en bra idé att rösta på Alternativ. Han säger att det är svårt att hitta fredliga alternativ. Så att vi ska låta det vara osagt då om Klaus gör någon rekommendation. Sofia har alla fall gått ut och endorsat. Joakim Andersen går ut och ger sitt stöd. Jag själv, jag är nästan lite skakig att tänka på det. Men jag själv gick till och med ut i Radio Bubbla i torsdags. Diskuterade frågan och rekommenderade folk att rösta och avslöjade att jag själv bitit huvudet av skam, röstat på Alternativ för Sverige. Så att vi har liksom många. Får jag räkna in mig själv i den här gruppen? Det gör jag med ett leende här. Profiler inom alternativmedier som går ut och ger stöd till Alternativ för Sverige. På ett sätt är det väntat. Vi sa det här innan också, innan valrörelsen, att Alternativ för Sverige kommer ha alternativmedier med sig. De kommer rimligen ha mycket stöd från alternativmedier. Inget från mainstreammedia, men mycket från alternativmedia. Och jag tycker det verkar blivit så också att man har ju sin filterbubbla, och för mig ser det ut som att liksom alla omkring mig, alla liksom jag läser, alla jag pratar med, alla liksom sluter mangrant upp nu, och även om de inte är entusiastiska och kampanjer och sånt där, så är det liksom så här, ja, man släpper sig till vallokalen, man röstar på Kasselstrand, se kanske kan göra någonting vettigt av det, vissa entusiastiska. Vi hade lite experiment en gång med en intern opinionsmätning bland högerorienterade libertarianer, vad folk hade för partisympatier. Och låt mig bara säga att Alternativ för Sverige klarade ju 4% spärren i den undersökningen, och med viss marginal. Men spelar någon roll egentligen? Spelar någon roll att de här alternativmedierna, inklusive jag själv då, går ut och ger sitt stöd? Hur många röster kan sådana som jag och Sofia och Oskar Rey övertyga på marginalen? Förlåt, inga jämförelser i övrigt mellan mig själv och Joakim Andersen. Han är en gigant. Men hur många kan vi ändå som verkar i alternativa sfärer övertyga? Är det inte så att alla är redan välinformerade som lyssnar på våra medier? De har redan bestämt sig. Jag tänker själv att det inte är så många hundra röster egentligen som är rörliga där.
1: Ja, i vanliga fall så är det ju så. I det här fallet, det är en lite speciell situation eftersom AFS kommer in i en alternativmediasfär som redan är kopplad till en befintlig svans. Oskar Rey kanske inte når ut till jättemånga normis, men kanske till en hel del sverigedemokratiska väljare. Han kanske får över en del väljare därifrån. Jag tror inte vi når ut till speciellt många normis, men en och annan libertarian lär ju vara som lyssnar, som kanske hade tänkt att stanna hemma på valdagen eller rösta annorlunda tills de hörde förra sändningen här.
0: Sverigedemokrater som i sådana fall i hemlighet läser Joakim Andersen. För att han skriver normalt sett på Motpol, och nu skriver han på Fria Tider, debattartikel i Fria Tider. Och det är väl grund för uteslutning från SD. Åtminstone om man delar en sån länk.
1: Ja, just det. Just det.
0: Så att de Sverigedemokrater som han eventuellt når ut till, de läser honom i hemlighet, och varje gång de öppnar hans blogg så sätter de partiboken på spel.
1: Ja.
0: Det är allvarliga grejer. Hur ser du själv, Nikolas, på det här med röstande? Den här frågan som jag ältar och Klaus skriver om den. Hur tänker du? Brukar du rösta? Har du röstat i år? Vad har du röstat på?
1: Jag har röstat i alla val. Jag har haft rätt att rösta i sen blev myndig. i Sverige. Jag har aldrig haft något problem med att rösta vare sig före eller efter jag blev anka. Jag röstar på AFS i år. Jag tycker att ja, men vi skulle ju kunna gå igenom lite av de här vanliga argumenten kring röstning då. Det är ju två i huvudsak. Det ena är att det är omoraliskt att rösta och det andra är att det inte har någon effekt att rösta. Och de här verkar ibland nästan kunna sammanblandas på ett lite förrädigt sätt. Men vi ska komma ihåg att det här är två ömsesidigt uteslutande argument. Om det är meningslöst att rösta så kan det omöjligt vara omoraliskt. Och är det omoraliskt så kan det inte vara meningslöst. Så att vi får ta dem ett och ett. Jag kan börja med att det skulle vara meningslöst att rösta. Och poängen där brukar vara att det finns ett pris på att rösta. Priset är väl främst tid. Du ska gå till vallokalen. Ibland kanske ett ekonomiskt pris om du måste köpa bussbiljett för att komma dit. Men i alla fall tid. Att det tar i tid att rösta. Och sådär, va? Och det finns inget pris på att inte rösta. Men det är ju någonting vi enkelt kan åtgärda. Vi kan ju sätta ett pris på att inte rösta. Vi kan sätta ett socialt pris på det. Jag brukar göra det. Det brukar inte vara ett särskilt högt pris jag sätter på det. Jag brukar, när jag hör att någon inte röstar, så tillbringar jag 5 minuter med att tjata lite på dem och ställa lite frågor. Men vi skulle kunna liksom gemensamt inom någon viss rörelse eller inom vissa sociala kretsar komma överens om bara att nej, men nu sätter vi ett högre socialt pris på att inte rösta. Vi ska grilla folk, vi ska tjata på dem, vi ska gnälla på dem tills de pallar sig iväg till vallokalen. Då kan det helt plötsligt bli fullt rationellt att rösta.

0: därför har jag en ond avsikt och jag är ond och omoralisk. Men jag är också förvirrad vad det gäller sakförhållandet om röstens effektivitet. Så att i praktiken så lyckas jag inte skada någon. Men du kan jämföra det med att till exempel, jag vet inte, så här, jag försöker döda någon. Jag tar en pistol och jag skjuter. Jag försöker döda dem, men det var, pistolen var trasig och går inte att skjuta med. Så då dog de inte. Och då kan man säga att det var meningslöst för mig att trycka en pistol utan ammunition i.
1: Mm.
0: Det var meningslöst, men det var ändå omoraliskt för mig eftersom jag trodde att det skulle ha en effekt.
1: Ja, ska ju påpeka att mordförsök har betydligt lägre straffsatser än mord. Och de flesta människor verkar tycka att det är ett betydligt rimligare brott. Filosofiska begreppet tror jag är moralisk tur. Det är när du begår en handling som borde vara omoralisk eller som kan potentiellt sett leda till väldigt klandervärda resultat. Men när du av ren tur inte blir lika omoralisk som du hade tänkt. Om du till exempel kör rattfull och är på väg att köra ihjäl någon, men personen råkar ha ögonen med sig och hoppar ur vägen eller något. Det är inte din förtjänst att personen överlevde, men du hade tur nog att inte behöva ha ett människoliv på ditt samvete. Det skulle man kunna se lite på samma sätt i så fall, att om det är omoraliskt och meningslöst så har du väl då den moraliska turen att det inte var klandervärd för att du gick och röstade med onda motiv.
0: Förlåt, det var ett av argumenten. Jag tog av på lite tangenter.
1: Ja.
0: Men sen är också frågan, det är frågan om hur man ska rösta.
1: Huruvida det är meningsfullt att rösta. Vi kan sätta ett pris på att inte rösta liksom.
0: Mm.
1: Så det tycker jag man kan göra. Sen sa vi huruvida det är omoraliskt att rösta. Där finns det någon som säger att man legitimerar systemet. Jag tycker inte det, och även om man legitimerar systemet så vet jag inte om det är ett problem. Om du har en rånare som kommer och ska råna dig, så har du rätt att försvara dig med vapen. Och har du rätt att försvara dig med vapen, borde du ha rätt att försvara dig med ord. Jag menar, vi kan tänka oss att det är en extremt artig rånare, så att du säger nej tack, jag vill inte ge bort min plånbok. Och så går han därifrån. Har du nu legitimerat rånet för att du sa nej? Borde du bara ha öppnat jackan och låtit honom ta plånboken? För att av ren princip så tänker du inte neka samtycke liksom. Det tycker inte jag riktigt håller. Så att jag tycker det är fullt rimligt att om vi nu har etablerat att det skulle göra skillnad att rösta, vilket gör om tillräckligt många gör det, då är det också moraliskt motiverat att rösta. Förutsatt att du då röstar rätt. Rösta inte på Socialdemokraterna, det är fortfarande dåligt.
0: Ja. Ja, intressant. Finns det något mer som är värt att diskutera i det här sammanhanget?
1: Ja, vi skulle ju kunna diskutera hur man ska taktisera när man röstar och hur pass renlärig man ska vara. Nu är det så att det demokratiska systemet i Sverige har en 4% spärr och det sitter 349 gubbar och gummor i riksdagen som ska bestämma vem som blir regeringschef. Vilket betyder att för att komma in i riksdagen och för att komma in i regeringen så måste man bygga koalitioner med andra människor. Det går, alla kan inte bara rösta på sig själva. Eller ja, alla skulle ju kunna göra det. Då skulle ingen komma in i riksdagen. Det vore intressant. Men om vi ponerar att det fortfarande finns människor som inte röstar på sig själva, så kan inte alla libertarianer räkna med att uppnå resultat genom att bara rösta på sig själva. Man måste bygga koalitioner med andra människor. Och då behöver man titta realistiskt på vilka partier som klarar av att bygga sådana väljarkoalitioner. Hade jag själv kunnat bestämma, hade jag haft liksom 100% inflytande över vem som satt i riksdagen, jag fick bestämma alla 349 mandat, då hade jag kanske inte röstat på SFS, då hade jag väl varit renlärig och låtit KLP ha egen majoritet i riksdagen.
0: Svansbå till Rosenbad.
1: Precis. Hade jag varit ganska bekväm med faktiskt.
0: Gärna för mig. Ja. Ett samhälle där det faktiskt var ett tillgängligt alternativ skulle gärna leva i.
1: Ja, det hade varit fantastiskt. Tyvärr är det ju inte det. Tyvärr är det inte bara jag som bestämmer vem ska sitta i riksdagen. Och då måste man se till, kan KLP bygga den typen av koalitioner, väljarkoalitioner som krävs för att komma in i riksdagen? Och det kan de tyvärr inte. Det finns inte tillräckligt många libertarianer, klassiska liberaler och den typen av sympatisörer för att de ska kunna få den typen av inflytande. Jag önskar att det hade gjort det, men det gör det tyvärr inte. Och då måste man se till något annat parti som ligger en nära i vissa frågor, men som också har förmågan då att bygga koalitioner med andra väljare.
0: Det är intressant tycker jag, resonemanget. Det sätter fingret på någonting. Det pekar på någonting som jag tänkt på, men som jag inte har riktigt lyckats artikulera. Jag har tagit

0: emot ganska mycket feedback sen jag gjorde den här sändningen i torsdags. Många som har synpunkter. Jag scrollar bara igenom det mesta för att det är så otroligt korkade kommentarer. Till exempel i, om det finns en Facebookgrupp till exempel för libertarianer.
1: Mm.
0: Som är, det finns bra Facebookgrupper för libertarianer. Som till exempel Ankeborg. Jag har inte varit där på jättelänge, men den var ganska bra förut. Det fanns bra grupper. Men det finns en grupp som är så otroligt dålig. Jag vet inte om jag ska säga sådana rådde bullar. Men det finns en grupp som heter libertarianer i Sverige. Där det är liksom så här, IQ-nivån är liksom så här, två standardavvikelser under vad man är van vid. Alltså om du går så här på slumpmässigt möte med Frihetsfronten, du kan ändå ha ganska intressanta diskussioner. Folk är kufiga och sådär, men de är intelligenta och de bryr sig om argument och det går liksom, det går att ha samtal. Om man är lite nördig och sådär, kan du ha trevliga samtal. Men när du går in i Facebookgruppen, det är som att de kan inte vara libertarianer för de har inte tillräckligt hög IQ. Och de är inte libertarianer heller. Men det är just så korkade kommentarer, så det är svårt att liksom dechiffrera vad de säger.
1: Ja.
0: Men det jag påminns om nu här, det är typ, jag har inte ens försökt artikulera till det, så jag bear with me här. De säger någonting i stil med: jaha, så du röstar på AFS. Så du vill ha AFS Sverige. Du vill ha Kasselstrands Sverige. Det tycker jag är helt sjukt. För att han är inte libertarian. Så han kommer ju skapa ett icke-libertarianskt Sverige. Och du röstar alltså för att ha ett icke-libertarianskt Sverige.
1: Mm.
0: Så att de har en idé om att när man röstar, så röstar man på ett visst Sverige. För det låter löjligt, men det här är en formulering som de använder gång på gång. Du röstar liksom på hela visionen. Du röstar på ett visst resultat. Så på ett idé är det som att premissen är att varje partiledare är en sorts diktator. Och efter valet så kommer en av de här personerna att omskapa allting i hela samhället exakt enligt sin egen vilja. Så allting kommer bli exakt som Jokson vill, eller exakt som Kastan vill, exakt som Löfven vill. Och därför, nu försöker jag förstå vad människorna tänker, därför så tycker de att det är rimligt att utvärdera baserat på visionen. Vilket Sverige är det som vi vill ha? Vill vi ha Kastrand Sverige? Och det är en så otrolig, alltså det är en ännu mer infantil syn på politik än hela de här, alltså alla irrvägar som finns kring dem. Ska man rösta, inte påverkar en röst eller inte. Och så är det fine att du kan ha lite matematiskt huvudbry kring huruvida så här, ja, men din enskild röst är meningslös, men om folk agerar i grupp så är det meningsfullt. Men om du är så korkad att du tror att det relevanta perspektivet på politik är liksom slutvisionen, vilket Sverige vill Kasselstrand skapa om han är diktator i 30 år. Som att det har någonting med sakerna. Och då, för jag säger så att, nej, men jag röstar på AFS för att flytta saker och ting i rätt riktning.
1: Ja.
0: I den viktiga frågan. Och sen säger jag gång på gång, skit i vad man för politik i övrigt. Jag bryr mig inte ens om det med platsskatt. Nej. Jag bryr mig om liksom invandringspolitiken och återvandringspolitiken. Det med platsskatt är nog bara liksom, det är inte så jätteviktigt för dem. Det är inte det som är grejen. Och sen har de alla sina sociala grejer. Det är fine, jag bryr mig inte. Jag behöver bara någon som drar åt rätt håll i den här frågan. Och vad de har för vision om hela samhället, det är helt meningslöst. Så de har den här premissen som ditt tankeexperiment, att du tillsätter 100% av riksdagsledamöterna. De verkar tro att om man röstar på ett parti, då är man automatiskt också för att det partiet får 100% av rösterna. Det tycker man skulle vara, för att om man tycker att det är bra att de får en röst till, då måste man liksom, av något logiska skäl också tycka att det är bra att de får liksom 1000 röster, 1 miljon röster, 10 miljoner röster. Jag vet inte om jag lyckas reda ut det här, men det är bara sån här infantil reaktion som jag stöter på då och då. Det låter som samma sak som du beskriver.
1: Ja, det är lite, alltså det är en form av verklighetsförnekelse, därför att det är ju inte så
0: det är systemet bara så funkar.
1: Nej, precis.
0: Det är, sanningen är ju att alternativet Sverigedemokraterna är ett jättebra exempel. De måste ut i riksdagen. De har ju varit involverade i voteringar, de har förhandlat, de har svängt frågor fram och tillbaka. Men hur mycket politiskt inflytande har Sverigedemokraterna haft i termer av att implementera sin egen politik?
1: Ja, nej.
0: Ingen alls. Det måste vara en eller två frågor kanske som de har lyckats få igenom. Men ingen av dem handlar om deras profilfrågor. Allt deras inflytande utövas på ett annat sätt.
1: Ja.
0: Sverigedemokraterna har ju haft en hel del impact naturligtvis. Men bara på ett mycket mer indirekt sätt. Och då är vi tillbaka till det här med att ett politiskt parti i det här läget är inte ens, syftar inte ens till att verka på ett direkt politiskt sätt, utan rösta i riksdagen och så vidare. Utan syftet med politisk verksamhet är metapolitisk. Politiken är en arena som man använder för att nå ut och påverka flytta Overton-fönstret och så vidare. Och från det perspektivet så kan jag också tycka att ja, det är så här, ett rimligt argument som till exempel KLP-gänget har.
1: Mm.
0: Svansborg och andra som kör KLP. De säger så här, ja visst, vi kommer inte komma in i riksdagen, det är ingen av som tror det. Men genom att liksom säga att vi är ett parti, genom att kalla oss ett parti, så får vi en annan typ av uppmärksamhet. Då kan vi ta en del av liksom partiuppmärksamhetskakan och ta den till libertarianska idéer. Och den uppmärksamheten skulle vi inte få om vi inte var ett parti. Och i viss utsträckning är det sant. För att ett problem som jag har med KLP till exempel, det är att, och med Libertarian Party i USA till exempel, det är att de får oproportionerligt mycket uppmärksamhet i mainstream.
1: Ja.
0: Bara för att de kallar sig för ett parti. Och att de är ett parti gör att de hela tiden måste kompromissa, de måste urvattna sina uppfattningar, man tappar helt och hållet det principiella perspektivet. Och Libertarian Party i USA är helt värdelösa. Och jag har sagt att det här kommer hända samma sak i Sverige. Att ett libertarianskt parti kommer bli mer och mer urvattnat och meningslöst, men kommer få oproportionerligt mycket uppmärksamhet bara efter står parti efter namnet. Och det här, jag inser att jag har liksom snärt in mig i liksom paradoxal position. För att mitt resonemang kan också användas för att säga att ja, men vi måste acceptera faktum, politiken är en sån arena, partier får oproportionerligt mycket uppmärksamhet, så varför inte använda den formen och säga att nu har vi partier, även om vi inte tror att vi ska vinna, vilket är liksom caset för KLP.
1: Ja, men nu tycker inte jag att KLP i Sverige har blivit särskilt urvattnade ännu, det kanske kommer.
0: Fair enough.
1: Ja.
0: Men de har ju också noll makt, ingen som helst inflytande, aldrig behövt sitta i en förhandling, aldrig behövt göra någonting förutom att sitta och liksom filosofera kring partiprogrammet och vara gäst i någon podcast. Liksom.
1: Jag tycker att det är bra att de finns, därför att vi lever i en tid av sökmotoroptimering, och då är det så att vanliga människor, de vill kolla upp en ideologi. Vad är klassisk liberalism för något? Hur kollar jag upp vad sådana människor tycker? Ja, men kolla, här finns ett parti, det klassiskt liberala partiet. De måste ju berätta vad klassisk liberalism är. Väldigt pedagogiskt. Jag är glad att det finns en hemsida för klassiskt liberala partiet. Men om vi kikar på Libertarian Party i USA, där man har urvattnat sin politik för att få mer inflytande, då är frågan, varför ska man överhuvudtaget ha ett libertarianskt varumärke? Om du ska kompromissa, jag kan tycka att det finns skäl att kompromissa och bygga koalitioner. Det är därför jag röstar på AFS. Men AFS har ju inte profilerat sig som libertarianer. De har inte ens gått i närheten av att försöka göra det. Så att är ett sånt projekt du ska göra, då måste du ju liksom släppa varumärket också. Sen ska vi prata koalitionsbygge och det här med renlärighet och vilken vision för Sverige stödjer man. Vi kan ju dra en parallell till den fria marknaden. Om du ska köpa, ska vi ta som exempel, säg någon teleoperatör. Nu har ju de flesta operatörer ganska bra täckning i hela Sverige. Men om vi tänker oss ett samhälle där det är väldigt olika bra täckning på operatörerna, så kanske det är en operatör där du tycker att ja, de här personerna, de har väldigt bra nedladdningshastighet, de har helt klart bäst kvalitet på sina tjänster och så här, men de har ingen täckning i landet. Det är stora fläckar där jag inte kan ringa. Då kanske du tar det stora företaget som är dyrare och sämre, men de är större. Det finns skalfördelar ibland som gör att det är bättre att välja större alternativ än sådana som på vissa sätt håller högre kvalitet, va? Och det är väl det jag säger. Alltså nationalism är betydligt mer skalbart än libertarianism på den demokratiska arenan.
0: Ja, vet du förresten inte vad Libertarian Party är till för? Vad som är syftet med att ha Libertarian Party i USA? Det är så att Bill Weld kan få vara presidentkandidat med Mitt Romney som sin vicepresidentkandidat.
1: Vänta, va? Jag missar det faktiskt.
0: Jag ska inte, det här är senaste från Libertarian Party. Förlåt, totalt tangent. Men de har ju diskussioner. Vem ska bli deras presidentkandidat? Och vår vän Adam Kokesh är en kandidat. Han är möjligen den enda kandidaten man kan tänka sig som röker mer weed än Gary Johnson. Det var någon som sa, det kanske var elakt, men det hörde jag på en podcast på någon som sa på Tom Woods. Tom Woods och hans polare, de har gett sin Libertarian Party och eventuellt ska ha någon kandidat. Alla vill ju att Tom Woods själv ska ställa upp, vi får se hur det blir med den saken. Men den som verkligen jobbar hårt förutom Kokesh, det är Bill Weld. Han har varit superaktiv i LP ända sedan förra valet. Liksom lär känna alla, försöker lära sig vad libertarianism är för någonting. Och liksom, han kämpar på. Och det senaste är att han för då liksom diverse samtal med Mitt Romney. för att värva Mitt Romney att vara hans vicepresidentkandidat för Libertarian Party.
1: Förlåt, Bill Weld som alltså var vicepresidentkandidat i förra presidentvalet och under valrörelsen endorsade Hillary Clinton.
0: Ja, densamme. Densamme. Nu efter att endorsat Clinton ska han in Romney i Libertarian Party. Vi får se hur det går med den saken. Jag måste ju ändå tro att det inte kommer bli Bill Weld som kandidat. Alltså måtte de välja Kokers, det blir åtminstone en kul valrörelse.
1: Ja, ja.
0: Men han bor ju i öknen i ett hus gjort av gamla bildäck. Så han kommer inte se presidential ut. Men han är jätteduktig att prata, jättekarismatisk. Och han, jag tror att han har förmågan att liksom slå igenom på något sätt. Bruset.
1: Ja.
0: Folk kommer vilja lyssna liksom, kommer väcka intresse.
1: Veteran är han också, det håller en del värde i det landet.
0: Han är ju krigsveteran och allt det där liksom. Så det är väldigt bra. Oj, förlåt, det var en riktig tangent. Men det är så det blir när man pratar om de här halvt ouppgivliga ämnena, svensk politik. Då vill man på en stund drömma sig iväg. Om så bara till politiken på andra sidan Atlanten, som naturligtvis inte är mycket bättre.
1: Jag lämnar en rekommendation till lyssnarna bara innan vi avslutar.
0: Ja, mer än gärna.
1: Alla ni som lyssnar, jag antar att det är ganska många politiknördar som lyssnar på Radio Bubbla som är rätt insatta och som ibland vill liksom, man tänker så här, hur är det att vara normie och inte ha så bra koll på politik? Testa rösta lokalt, i synnerhet när man precis har flyttat någonstans. Jag märkte det i år, jag skulle rösta i lokalvalen och så inser jag, jag har i princip ingen aning om de här partierna. Jag kollade upp dem för 4 år sedan. Vänsterblocket gick bort direkt. Jag kommer ihåg att Centern i min kommun var bondecenter istället för nyliberaler. Så de gick också bort. Så då fick jag väga mellan så här, Moderaterna och KD. Jag hade i princip ingen koll. Jag fick skanna deras hemsida lite snabbt. Inte nu då, utan för 4 år sedan skannade jag deras hemsida lite snabbt. Och så gick jag på det jag läste då i det här valet. Och då tänkte jag, nu var jag en riktig normie när jag röstade i kommunalvalet. Det kan vara en kul exercis att få känna sig normal var 4:e år genom att rösta kommunalt.
0: Att man inte har någon koll alls, bara på sakfrågor eller ideologiska rättesnören eller någonting.
1: Nej, ingen aning om vad de heter, någon av dem liksom.
0: Tänkvärt, mycket tänkvärt att det är ganska sällsynt det här perspektivet som vi har, att vi nördar ner oss och analyserar, dissekerar alla uttalanden och lägger på ideologiska raster och så vidare. Det är förstås inte så många som är fullt så autistiska som vi är. Ja. På gott och på ont vill jag ändå påstå.
2: Radio Bubbla.
0: Justitieminister Morgan Johansson kallar polska EU-parlamentarikern Beata Masureks påstående att svenskar flyr till Polen för gripet ur luften. Lägger till att Sverige dock har problem med utländska stöldligor, inte minst från Polen, som ligger bakom hälften av alla inbrott och 90% av alla bil-, båtmotor- och jordbruksmaskinsstölder. Och att det skulle vara tacknämligt ifall Masurek kunde göra något åt det. Det har uppstått en märklig tvist, ett käbbel som man säger ibland i Sverige, mellan Sveriges justitieminister Morgan Johansson och Polens EU-parlamentariker Beata Masaryk. Och som jag förstått det så började det här med en artikel som publicerades i en polsk tidning som heter Nasz Dennik. Och det beskrivs av Expressen som en nationalistisk tidning. Vad det betyder vet jag inte. Det kan vara att de anser att alla polska mainstream-tidningar är nationalistiska. Eller så är det faktiskt en nationalistisk tidning. Jag vet inte. Artikeln var intressant i alla fall. Jag letade rätt på den och läste en Google Translate-version. Och den handlar mycket riktigt om att Sverige håller på att gå åt helvete och att fler och fler människor söker sig från Sverige till Polen. Och vinkeln i artikeln är också att vi måste vara vaksamma. Därför att Sverige har gett uppehållstillstånd och även pass i många fall till massvis med muslimer. Och det här kan bli ett sätt för muslimer att ta sig till Polen. Så att vi måste fundera på om vi verkligen vill fortsätta låta så kallade svenskar att komma till Polen. Och då, den här artikeln har då uppmärksammats av Beata Masurek, som jag förstår. Hon har twittrat om den och det i sin tur har fått Morgan Johansson att reagera. Jag känner ju att det här berör ju mig personligen delvis, inte på grund av Polenvinkeln, men jag är ju en person som har flytt från Sverige och numera bor i Ungern. Så att jag har lämnat Sverige för Sverige håller på att gå åt helvete Och istället så har jag tagit mig till säkerhet och frihet i Östeuropa. Och jag menar, Polen var långt uppe på vår lista när vi flyttade senaste gången från Malta. Polen och Ungern var väl två av de tre länder som vi funderade mest seriöst på att flytta till. Så det hade lika gärna kunnat bli Polen, och då hade jag varit en av de här personerna som Morgan Johansson i princip säger inte finns. Och så säger jag också bara nu, om det finns någon sån här petimeter som lyssnar, att visst, Morgan Johansson har förmodligen rätt i att det är fler som flyttar från Polen till Sverige än i andra riktningen, men du måste fråga sig, vilket inte Morgan Johansson gör givetvis, det är ju vilken sorts människor är det som flyttar. För det finns ju en fråga, inte bara om kvantitet utan om kvalitet. Med ursäkt då till de som flyttar från Polen till Sverige. För att folk som flyttar från Västeuropa till Östeuropa är ofta unga människor, de är intelligenta, driftiga, entreprenöriella. De är del av en brain drain som pågår. Och den är inte jättestor. Den är inte jättestor i antal människor. Men slå lite på min egen trumma här. Men i termer av hur potentiellt viktiga de människorna är för ekonomin i det land de bor i, för kulturell utveckling och så vidare, så är det en ganska betydande strömning. Och sen är det också så att det är jag vet ju hur många människor som helst som flyttar till Prag, är kanske den mest populära destinationen. De flyttar till Polen, de flyttar till Ungern, de flyttar till Serbien, är väldigt populärt nu, flyttar till Belgrad. Det är ganska hippt och intressant, och entreprenörer flyttar dit. Slovenien pratas en del om. Montenegro vet jag att gäng som flyttade vidare från Prag till Montenegro, för att Prag är lite gammalt och Montenegro är häftigare. Georgien är också liksom väldigt, väldigt hett, flyttat till Tbilisi eller till jag glömmer namnet på den andra staden vid kusten i Georgien som många flyttar till. Så det är ju definitivt i mina kretsar, som är lite grann så här, det är lite mer avantgard givetvis, folk som jag känner och pratar med, men det är ju liksom, det är jättemånga, och tycker jag liksom de bästa, mest intressanta personerna som flyttar. Ukraina givetvis, ska jag nämna Ukraina. Jag känner flera personer som flyttar dit eller spenderar mycket tid i Ukraina. Så det är ju verkligen en tydlig våg, och det förvånar mig inte att Morgan Johansson inte vet ett smack om det här, men så är det i alla fall. Så jag känner mig lite kränkt i alla fall av att han sa det, att det griper i luften där. Sen den andra grejen jag tänker på, det är att det här med att Sveriges justitieminister säger att det vore tacknämligt om en polsk EU-parlamentariker skulle göra något åt den här vågen av brottslighet i Sverige. Alltså det är helt häpnadsväckande och otroligt att han inte fattar vad han säger. Att han säger liksom att jag är bara justitieminister, det är inte mitt ansvar att det begås brott i Sverige. Det tycker jag att det här andra landet ska lösa problemet. Men sen tänkte jag vända till på det här och insåg att det kanske inte skulle vara så dumt. Alltså, det är att de skickar polsk polis till Sverige, kanske är precis vad Sverige skulle behöva. Några tusentals eller tiotusentals gärna polska poliser som kommer till Sverige och ställer saker till rätta.
3: Lite polsk kravallpolis, alltså det hårda grabbar, det är precis vad han skulle behöva. Det kanske det han menar. Jag studsade oerhört mycket på det här att han anklagar en nation för att skicka tjuvligor hit. Därför att det är första gången som polacker har nämnt som, vad jag vet, som de som organiserar ligor för att stjäla saker. Men då, alltså rimligen bör ju då Morgan Johansson börja prata om afghanska och somaliska våldtäktsgäng till exempel.
0: Han gjorde nog det i nästa tweet, det bara att vi missar en bubbla, eller?
3: Ja, vi tar det i nästa program alltså. Han måste verkligen ha tappat koncepten av detta. Men som du säger, det här... Det är inte bara en avantgardgrej att du och sådana som du och Sofia lämnar landet och andra. Utan jag kan ju se det här inifrån, alltså med folk jag känner på utsidan. Att på det senaste året bara så har det ju blivit ett så här självklart sak för framförallt unga människor, då, mina barn och andra, att nej, det här är nog ingen bra idé att vara kvar. Och man liksom har inte Sverige ens med det i sin framtidskalkyl, utan man grubblar vilka andra länder är bra. Sverige är liksom förlorat. Mm. Och det vore jävligt intressant att se. Jag tror det här, det är en allmän trend i ganska breda skikt av unga människor som vill uträtta saker, att det här kommer inte att gå. Och det vore intressant att se statistik på hur många som verkligen lämnar landet.
0: Mm. Så även äldre, medelålders, barnfamilj, alla, ja, sådär, alla har, ja, en plan B. Det är min erfarenhet när jag pratar med folk. Alltså, ja, antingen vissa människor är helt aningslösa. Och de är liksom så här, de är korkade, de vill inte ta till sig information. Och det finns inte så mycket man kan göra åt människor som inte har någon självbevarelsedrift. Men alla människor som inte är liksom galna självbevarelsedrift har en plan B. De har tänkt på det här, de har funderat på vilka länder finns det, hur kan vi flytta familjen, hur går det med barnens skola och så vidare. Alla som har någonting i skallen har en plan B, oavsett om de har tänkt att flytta eller inte. Det är som, jag tänkte citera faktiskt när Beate Masaryk, vad hon säger. Hon sammanfattar det väldigt kärnfullt. Hon säger, mord, ökad brottslighet, våldtäkt, rädsla och sharia-zoner. Detta är konsekvenserna av multikulturalism och öppna dörrar för invandrare. Svenskar flyr från sitt land för att hitta fred och normalitet i Polen.
3: Precis, så
0: det tycker jag kan vara värt lite att säga lite grann om Polen. Det är ett ämne som många är intresserade av. Just för att svenskar förstår att man behöver en plan B. För att man kanske inte kommer kunna vara kvar så länge i Sverige. Så Polen, det är många som undrar. Och någonting som vi kan säga om Polen i alla fall. Är att ja, det är ett land som ligger väldigt nära Sverige. Det låter lite som en platitid, men Polen och Estland är våra närmsta grannar i det här dynamiska, intressanta, lockande Östeuropa. Det är en Östersjönation med djupa historiska band till Sverige. Både liksom i månghundraårig historia, med liksom band via kungahus och ekonomiska samband, och även under de senaste årtiondena. Så jag menar, jag växte upp med polacker, känner mycket polacker i Uppsala. Och som jag fortfarande håller kontakten med och vet lite grann om polsk kultur och sånt där, för att det finns så starka band. Och Polen är också ett land som ligger väldigt nära Tyskland och integrerat med Tyskland, så att via Polen så har man också delvis tillgång till den tyska sfären. Ett stort land, nästan 40 miljoner invånare, vilket innebär att det finns väldigt mycket i Polen, en stor inre marknad också om man är intresserad av entreprenörskap och investeringar och så vidare. Väldigt fin politisk utveckling med till exempel väldigt låga skatter. Så jag tror det var så sent som i förra avsnittet av Radio Bubbla som vi pratade om det senaste skattesänkningsinitiativet i Polen. Och man har konservativ, sund kultur, ingen massinvandring, ingen mångkulturexperiment, ingen genusideologi och så vidare. God mat, härlig, stabbig,
3: ja,
0: centraleuropeisk mat. Det vattnas i munnen vad man tänker på polsk mat. En rik och varierad natur. Det är bitvis väldigt, väldigt fint i Polen. Och det är ett större land till ytan än till exempel Ungern. Så det finns mer variation. Helt apropå yta, helt fantastiskt billiga fastigheter. Framförallt på land. Alltså, kolla vad man kan få om man ska köpa en gård eller någonting i Polen. Det är helt tokigt hur mycket man får för pengarna. Och sen är det framförallt det här, den kärnpunkten som måste återkomma till, att Polen är ett normalt och sunt land som är på väg framåt, som är på väg uppåt, medan Sverige är ett galet och degenererat land som blir sämre och sämre för varje år och som är på väg att gå under om det inte sker en dramatisk kursomläggning. Vem vill bygga en framtid i ett sånt land? Jag fattar att vissa människor vill stanna för att slåss i det kommande raskriget eller något sånt där. Men för de som inte längtar efter krig, för de som vill rå om sig själva och bygga saker för sig själva och sina familjer, mycket bättre då att slå ner bopålarna någonstans där framtiden ser ljus ut och landets politiker inte gör allt de kan för att förstöra landet.
3: Och jag vill tro att Polen är på uppgång, visar sig av att för bara en halvtimme sen så avslutades lag EM i friidrott. Riktig idrottsfest. Och vilken nation vann?
0: Polen, givetvis.
3: Ja. Och en fascinerande sak var att det här kommer låta säkert konstigt, men det var garanterat det enda vita laget. Alla andra lag var lite grann som gamla bonkakor, både vita och bruna. Och till och med Schweiz alltså, som det var inte många ur Schweiz i det laget, men det gick inte så bra för dem heller. Det är lite intressant faktiskt.
0: Schweiz har ju slutat vara, de är ju inte en etniskt homogen nation längre. Det har ju tyvärr gått väldigt långt.
3: Ja, det var väldigt uppenbart.
0: Tyvärr gått väldigt långt i Schweiz. Ja, den enda nackdelen egentligen som jag kan tänka mig med Polen som migrationsdestination, det är ju att Warszawa, Polens huvudstad, är inte en vacker stad.
3: Nej.
0: Det är inte så trevligt liksom att gå runt i Warszawa och se sig omkring. Det är inte en sån här, man får inte den dimensionen som man kan få i många andra ställen. Så man kan bo i Krakow. Krakow är en vacker stad även om den är mindre. Men det är ändå så här universitetsstad och det händer lite saker, inte minst kulturellt i Krakow. Och så tycker jag också det är naturligt för svenskar inte minst att titta på Östersjökusten.
3: Ja.
0: Alltså polska Österpommen som är delvis är gamla svenskbygder faktiskt. Och framförallt gamla tyskbygder. Och där finns det ju väldigt trevliga städer. Så varför inte ta en titt på Gdansk? En mycket vackrare stad än Warszawa. Och nära Sverige, vid Östersjön, för de som vi är många svenskar som har ett starkt emotionellt band till Östersjön. Och det är ganska likt. Alltså de trakterna kring Gdansk eller Sopot, de städerna som ligger där. Om man tittar på naturen hur det ser ut, så påminner det ganska mycket om till exempel Gotland. Som eller Öland och sådär, som många svenskar gillar. För det är en sorts Östersjö biologi och geologi som är ganska liknande. Så att norra Polen vid Östersjökusten, det är tips att ta en titt på.
3: Ja, det som man säger, Danzig hade jag på att säga. Men småstäderna och småorterna liksom med kusten är ju väldigt vackra. Och extremt, det är som små, många av dem är som små, förutom att det är badortsläge, så är det som små trädgårdsstäder. Alltså väldigt mycket parker och blommor och sådär. Och väldigt behaglig miljö. Som en liten svensk småstad på 30-talet. Och de har bra vintersportorter också, för den som har sådana konstiga böjelser.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Jair Bolsonaro för första gången i ledning i opinionsundersökning om eventuell andra omgång i brasilianska presidentvalet mellan honom och Arbetarpartiets kandidat Fernando Haddad. Ja, en liten god nyhet från Brasilien och den rafflande valkampanjen som pågår där. Jair Bolsonaro, den spännande högerkandidaten som vi följer i Radio Bubbla, han har ju under lång tid legat på första plats i opinionsmätningarna inför den första valomgången. Men det gick också här då för att Brasilien är ett av de många länder som har två steg. Om man inte får 50% eller mer i den första valomgången så går det vidare till andra omgången med bara två kandidater. För att då, ja, presidenten måste väljas med 50% eller flera rösterna. Eller fler än 50% kanske regeln är. Så att Jair Bolsonaro har legat detta väldigt länge. Bara Lula da Silva har kunnat komma i närheten av opinionsundersökningarna, men han sitter i fängelse så han får inte kandidera. Istället har hans plats i valrörelsen tagits av Fernando Haddad. Men just nu så är opinionsläget, senast jag såg också bara Bolsonaro leder med 21%. Så det är ett stor ledning han har till första valomgången. Men det beror alltså på att hans motståndare, vänstern i bred märkelse i Brasilien, är väldigt splittrad mellan många olika alternativ. Men i andra omgången, då kommer Fernando Haddad få stöd, inte bara av liksom Arbetarpartiet, utan även Miljöpartiet och Indianpartiet och vad de nu har för olika tomtepartier i Brasilien. Och det innebär att han har konsekvent legat lite före Bolsonaro i opinionsmätningarna. Men nu finns det i alla fall en opinionsmätning enligt vilken Bolsonaro ligger någon tiondel procent eller någonting före Haddad. Så att Bolsonaro kommer ju med all sannolikhet att vinna första omgången. Och nu ser det ut som att han eventuellt också kan ha en chans på andra omgången.
1: Det var ju väldigt roligt.
0: Ja, jättespännande tycker jag.
1: Om man kunde vinna en brasiliansk Trump. Det finns ju fler likheter med USA. Mm-hmm. Jag blev ju nyfiken när jag läste den här artikeln. För de sa att det var väldigt polariserat. Och det ser ju onekligen ut att vara. Trump var ju polariserande i USA också, va? Och då tänker jag så här, okej, finns det chanser på secession kanske i Brasilien efter det här valet. Det vore ju roligt att se om landet splittras. Har de någon historia av det? Och ja, det hade de. De hade lite inbördeskrig. Mm. Bland annat ett inbördeskrig som förlorades av secessionsrörelsen, som finns kvar än idag. Ganska svagt stöd verkar det som. Ish. Men ändå några procent av befolkningen. Det var en secessionsrörelse som ligger i de södra delarna av landet och som förlorade inbördeskriget på 1800-talet och som heter Södern. Vilket är... jag tyckte det var rolig parallell till USA. Finns även Sao Paulo har någon typ av liten secessionsrörelse, och så finns det ett par provinser i de norra delarna av Brasilien som har krigat lite för 100-150 år sedan ungefär.
0: Mm.
1: Så förhoppningsvis, kanske. Får väl i första hand hoppas på att Bolsonaro vinner bara. Får man se hur det går sen.
0: Ja, jag ska inte ta ut allt för mycket i förskott. Men Brasilien har en spännande secessionistisk historia. Framförallt då på 1800-talet. Och Brasilien hade ju liksom... Man försökte få till en sorts monarkisk ordning. Och när man gjorde uppropet i södern så var man ju betydligt mer pro-monarkiska. Man ville bevara monarkin eller kejsardömet eller vad man kallar det för i Brasilien. Det är ganska konstig grej. Men vi fick under en tid ganska mycket intresse för Korax i Brasilien. Vi märkte att det var folk från Brasilien som följde sajten och sånt där. Och vi vet av erfarenhet att när många människor från ett visst land läser Korax och sådär, så beror det ofta på att det inte finns utvecklade alternativmedier i de länderna. Och i Brasilien finns det ingenting. Och samma sak i Polen, så då är de ganska intresserade av Korax. Ja, hur som helst, det visade sig då att de personer vi kom i kontakt med, nästan alla bodde i sydligaste delen av Brasilien.
1: Mm.
0: I Porto Alegre heter staden där de flesta kommer ifrån.
1: Är inte det en italiensk koloni typ?
0: Jo, de är nog väldigt italienska. Ja. Det tror jag. Men hur som helst då, pratade jag med en av de här brasilianarna om man skulle starta en brasiliansk språkig version av Korax, alltså översätta rubrikerna till brasiliansk portugisiska.
1: Mm.
0: Vad skulle man kalla den sajten för? Och han föreslog, namnet som han föreslog var en direkt anspelning på den här secessionistiska, sydsecessionistiska rörelsen.
1: Mm.
0: Alltså ett namn som de använde på sig själv. Och nu är jag var inte beredd på att du skulle prata om det här, så jag har inte liksom jag har inte i färskt minne vad det namnet kommer ifrån. Jag undrar om jag skulle kunna hitta det på något sätt.
1: För de har någon rörelse idag, den heter typ så här Södern är mitt land eller något sånt. Fast på portugisiska då finns det ju en secessionsrörelse som heter för de här tre södra provinserna. Är det den du funderar på?
0: Nej, det är inte den alltså. Utan det här är ett gammalt ord från 1800-talet. Han hade två förslag. Dels ett namn på en fågel som är lite typisk för Brasilien.
1: Mm-hmm.
0: Någon jäkla sparv eller någonting som han tycker var symboliskt då.
1: Ja.
0: Och sen det andra ordet som jag tyckte var väldigt spännande som var ett namn som de här använde för att beskriva sig själva. Och sen testade jag det ordet på andra brasilianare när jag pratade med dem. Nu här har vi det. Maragato. Maragato.
1: Mm-hmm.
0: Var ordet som han föreslår. Och sen så frågade andra brasilianare, vad tycker de om det ordet? Och de tyckte det var så här väldigt märkligt och obehagligt. Man associerar med så här revolution och våld och blod och folk som skar halsen av varandra. Och så där. Tyckte, det är ganska bra, Maragato. Ja. Det kanske det ska heta ändå i Brasilien. Men det kom alltså från den riograndensiska revolutionen 1893. Så kallade de sig, de som gjorde uppror då mot federalstaten i Brasilien.
1: Okay.
0: De kallade sig för Maragato.
1: Ja, det var det senare. Jag tror de hade två inbördeskrig i södra delen till och med. Det första har ett namn på svenska som är helt omöjligt att uttala. Jag tror det kallas The Ragamuffin War på engelska.
0: Mm.
1: Och det här, men det är det andra va, som är det monarkistiska. Jag kanske kommer ihåg helt fel.
0: Mm, precis.
1: Ja. Maragato. Det klingar bra, lätt för oss att säga också. Det hjälper ju.
0: Precis. Det är helt konstigt. Namnet kommer från att ledarna för det här upproret hade bott i exil väldigt länge i en stad i Uruguay som heter Maraga eller något sånt där.
1: Okay.
0: så att de, jag vet inte om de hade någon konstig brytning eller någonting när de pratade, men det kommer i alla fall av att de hade bott i Uruguay.
1: Okej. Okay. Ja.
0: På ett ställe där det bodde många, många människor från en stad i Spanien som hette Maria. För det här var mest bizarra tangenter. Jag vet inte ens om det är någon som tyckte det är intressant.
1: Gato betyder väl katt på spanska också?
0: Jag tänkte Maragato. Jag tänkte det kanske betyder havskatten eller något sånt där. Ja. Men jag ska gissa. Men det, tydligen så är det någonting helt... Det kommer alltså från, jag antar då, Margarita namnet.
1: Aha.
0: Ursprungligen.
1: Ja, just det. Får vi se någon Maragato-aggregator?
0: Ja, jag tror ju att alltså, brasiliansk portugisiska ligger bra till som tredje språket efter svenska och engelska. Vi är inte, absolut inte där, för vi har inte tillräckligt mycket folk, men nu under senaste PFS-konferensen i Bodrum så pratade jag lite grann med brasilianska vänner från den libertarianska sfären, och det är liksom, de har ju rätt mycket aktivitet och mycket intresse på den plussidan. På minussidan så har de haft splittring, de brasilianska libertarianerna. Det brasilianska Misesinstitutet verkar som att de kommer klyva det mitt på nu. Tyvärr så är det så att de som har gått till vänster då allierat sig mycket med Jeffrey Tucker, som spenderar mycket tid till i Brasilien och liksom kapar Mises Brasil. De har alla pengarna och de organisationen och hemsidan och allt det där. Så att det ser ut som att de som är lite mer likasinnade med oss måste brytas ut, och de funderar nu på att starta något alternativ till Misesinstitutet i Brasilien. Som de eventuellt kallar för Rothbard-institut eller något sånt här, va.
1: Men inte Maragato mycket bättre då?
0: Jo, det kanske det. Vi kanske ska fånga upp dem och låta dem köra Maragato istället. Ja. Det var jäkligt trevligt i alla fall när jag träffade. Jag frågade också killen som jag snackade med vad han tyckte om Bolsonaro. Och först var det som att han inte riktigt reagerade. Han tyckte frågan var konstig eller så. Jag tänkte, har jag trampat i klaveret nu? Liksom, ser han ut som en dålig kandidat från en brasiliansk horisont? Men hans reaktion berodde på att liksom där, vad är det för konstig fråga? Självklart så stödjer Bolsonaro. Självklart så tycker jag att det är otroligt exalterande att en så högorienterad kandidat kan vara med. Jag hoppas verkligen det går bra för honom och sådär. Alltså han var väldigt optimistisk och pepp kring hela Bolsonaro-grejen, den brasilianska högerlibertarianen som vi träffade.
1: Men roligt att det finns hopp för Brasilien också. Särskilt med tanke på att vi har ibland gått och våndats för att Sverige ska bli som Brasiliens.
0: Ja, om just den aspekten att vi har en två stadiga militärer som försöker ta över landet, och Lena pratar om att återinföra militärstyre, den andra, det här läste jag bara idag, att Bolsonaros running mate, generalen vad han nu heter, han har ju tydligen nyligen sagt att militären ska gå in och överväga och göra en kupp, om det och det händer så ska militären gå in och ta över. Han är general, liksom. Ja. Nu är det politiker och säger såna saker.
1: Ja, så omröstningen är plan A, kan man säga.
0: Ja, men plan B är nästan ännu bättre.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Nya Zeelands premiärminister Bill English vinner fårklippningsduell mot mångfaldig världsmästare, uttrycker djup respekt för fårklippares färdigheter, arbetsmoral och atleticism. Ja, Nya Zeeland är ett speciellt land.
4: Oj, oj, oj.
2: Landet dit... Det är många miljardärer, sägs det. Peter Thiel och andra miljardärer, smarta människor, söker sig som en säker hamn. Tanken är att när resten av världen går under, det blir atomkrig eller vad som nu kan tänkas hända. Kanske högafflarna kommer fram i USA och de ska äta upp Silicon Valley-miljardärerna. Då drar Thiel och de andra till Nya Zeeland. Men Nya Zeeland är också ett land som har... många andra intressanta egenskaper förutom då geopolitisk förmodad säkerhet. Vacker natur känner vi till exempel. Många filminspelningar och sånt där som äger rum i Nya Zeeland nu för att det är så fint där. Men det är också ett land där fårskötsel och fårklippning är en så stor och viktig och mainstream sak att premiärministern, som om det vore ingenting, inte bara ställer upp i en fårklippartävling utan dessutom vinner. Jag vet inte om han har vunnit hela tävlingen, men han i en sorts duell, alltså där två personer samtidigt får varsitt får och ska klippa det på kortast möjliga tid, så besegrade han Sir David Fagan, som är en fårklipparlegend. Han har vunnit 642 fårklippningspriser. Och fem
0: individuella världsmästerskapssegrar. Men som Sir David själv säger, he won it fair and square.
4: Men alltså, jag blir höggradigt imponerad. Men samtidigt så, jag har läst den ett antal gånger. Och om jag förstår premiärministern, och för övrigt tycker jag, om det här stämmer så borde premiärministern satsa på en karriär i fårklippning. Det måste vara mycket roligare än att vara premiärminister. Men om jag förstår honom rätt så, det här är ingenting annat än större vana. Och det här var hans andra tävling bara, under hela hans liv. Så att det känns för bra på något sätt. Jag får lite grann en känsla av nordkoreansk spektakel här faktiskt. Ja, men jag önskar att det är sant.
0: Bill English, han är en naturbegåvning. Det är uppenbart. Han är också väldigt populär i Nya Zeeland, som jag har förstått det. Han är en ganska speciell typ av politiker som har blivit folkkär ganska snabbt. Jag tror att han är bara så in tune med det nya zeeländska folket. Han har en sorts gemensam vibration med dem. Så att han kan automatiskt ta till sig alla såna här genuint nyzeeländska saker. Jag är säker på att han kan riva av en riktigt mäktig hacka innan rugbymatchen och ja, vad nu nyzeeländare håller på med.
4: Ja, men det märks att du är på gott humör idag. Jag är lite så här grinig och tvivlande. Jag tror att det, alltså jag har sån respekt för fårena jävla djur att hålla på. Man ska ju i princip brotta ner fanskapet och har kort tid på sig, va? Så att, men jag instämmer till full i hans beskrivning alltså av den oerhörda kraft och atleticism som behövs av en duktig fårklippare.
0: Det är väldigt imponerande när man ser det. Jag rekommenderar er som lyssnar att gå in och titta på den här videon, för man får naturligtvis se videon där premiärminister English och Sir David går loss på varsitt får. Stackars djur, kan jag tänka, men mycket imponerande hantverk.
4: Det vore ett oerhört trevligt sätt, tycker jag, att avgöra politiska val. Att man tar bort det här tramset, man röstar och så vidare, utan kandidaterna får tävla i fårklippning helt enkelt.
0: Men apropå, vad skulle motsvarigheten i Sverige egentligen? Jag hörde ett förslag i kommentarerna på Bubblas postning av den här länken på Facebook igår.
4: Ja.
0: SM i svetsning.
4: Nej, det är jätteriskabelt. Vi vet alla hur våra svenska politiker är totalt handlingsförlamade och opraktiska. Risken är att någon jäkla stålkonstruktion de svetsar av misstag hamnar i bruk någonstans alltså. Och det kommer ju störta ihop och leda till att folk förolyckas och dör och så vidare. Det är inte bra. Det vill jag inte förorda. Och jag tycker mer man ska satsa liksom på djurgrejen. Alltså att älgjakt kanske. Pimpelfiske.
0: Mm.
4: Något som har med djur och natur att göra, som man knyter till det svenska. Pimpelfiske, älgjakt eller någonting sånt. Björnbrottning. Kamelridning.
0: Kamelrace, jag tror de har det i en annan del av världen. Vi hade det i Sverige också fram tills nyligen, tills Bert Karlsson och de andra rasisterna kom och påstod att kamelracing inte är en svensk sport. Jag tror inte att Stefan Löfven skulle vara bedägen att hålla med dig, Boris, därför att jag har hört ett rykte som börjar spridas på Facebook här bara senaste dygnet att han slutförde aldrig sin svetsarutbildning. Tydligen någon som tog fram ett gammalt skolpapper. Där visar sig att han är inte färdigutbildad, färdigtränad, certifierad svetsare enligt konstens alla regler.
4: Därför han klamrar sig kvar vid makten, och han vet att han skulle ändå inte få jobb som svetsare om han blir av med den.
0: Frukta inte, Stefan, du har en lukrativ karriär som kamelryttare framför dig.
4: Han är väl i Saudiarabien nu, va? Han kanske är på träningsläger.
0: Du ser. Alla pusselbitarna kom på plats nu.
4: Ja, faktiskt.
5: Niagara Falls. Mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, för en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Region. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
6: Hur blir vädret?
5: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande. Enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Beaufort har vi 3 sekundmeter sydöstlig vind. Det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Häger rapporterade.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Prestigefulla Chicago Journal of International Law publicerar 35 sidors analys om Liberlands utsikter att erkännas som stat. Riktar skarp kritik mot Kroatiens fientliga agerande. Liberland är ett ämne som har varit ständigt aktuellt på Bubbla ända sedan landet först utropades. Vi var snabba på dagen när det hände med att rapportera om det på Bubbla och Radio Bubbla. Och det har hänt en hel del sedan dess. På Korax-konferensen som hölls i förra veckan så hade vi finbesök av Liberlands president Vit Jedlica som besökte konferensen och gav en föreläsning om vad som händer i Liberland just nu. En av sakerna han nämnde var att det kommer inom kort en artikel från Chicago Journal of International Law som är en juridisk analys av Liberland. Och passande nog så har den precis släppts. Så att nu kan vi se vad de har kommit fram till. Och det är väldigt, väldigt spännande läsning. Författaren heter Gabriel Rossman. Han har skrivit en lång essä som utforskar statsbegreppets historia, internationell lagstiftning kring hur nya länder kan bildas. De historiska gränserna mellan Kroatien och Serbien. Och de olika komplikationer som Liberland måste ta sig an nu för att bli en erkänd stat. Och till att börja med så finns det en situation med ett begreppet terra nullius. Det vill säga territorium som inte görs anspråk på av någon stat. Och den springande punkten i hela Liblands case är huruvida den här ön vid Donau strand är terra nullius. Den ö som traditionellt kallas för Siga, men som vi nu kallar för Liberland. Och vidare så finns det någonting som kallas för Montevideo-konventionen som reglerar vad som är en stat. Och i första artikeln av Montevideo-konventionen så definieras 4 kriterier som måste uppfyllas för att någonting ska kunna kallas för en stat, för att en juridisk person inom internationell lagstiftning ska kunna betraktas som en stat. Och det är för det första att man måste ha en permanent befolkning. För det andra att man ska ha ett definierat territorium. För det tredje att man ska ha en regering. Och för det fjärde att man ska ha kapacitet att ingå relationer med andra stater. Och intressant nog så kom man fram till den här analysen att Liberland uppfyller de flesta av de här kriterierna utan vidare. För det första så finns det ett definierat territorium. Det finns ingen som helst tvekan om vad Liberland består av. Liberland avgränsas till öster av Donau och till väster av Kroatien. Och vidare så har man en regering. Det konstateras att man har en synnerligen aktiv president och en regering. Man har ett domstolsväsende. Man har väldigt många andra komponenter som behövs för att ha en fungerande stat. Och man har också diplomatiska relationer, diplomatiska utposter i väldigt många olika länder. Någonting som Witt nämnde i sin föreläsning i helgen var att Liberland har numera permanenta diplomatiska uppdrag i fler länder än vad Slovakien har. Det är någonting i stil med att Liberland finns i 75 länder, Slovakien finns i 72 länder. Så det går väldigt bra för dem på den fronten. Det enda som fattas är en permanent befolkning. Och det är väldigt svårt att upprätta en permanent befolkning eftersom Kroatien gör sitt bästa för att hålla folk ute. Men här kommer vi till frågan om terra nullius. Och det konstateras i den här artikeln att Serbien gör definitivt inte anspråk på Liberland. Serbien har gång på gång sagt att det här är inte en del av Serbien. Och det är, som vi har pratat om tidigare, så det är en viktig del av Serbiens argument för var gränsen ska gå.
7: Mm.
6: Det vill säga längs Donaus nuvarande sträckning, inte längs den historiska sträckningen som Kroatien vill. Kroatien har också gjort tydligt att Liberland inte är en del av Kroatien. För att om de erkände det, om de sa att Liberland var en del av Kroatien, så skulle det innebära att de godtog den serbiska definitionen av gränsen mellan Kroatien och Serbien. Men trots det så är kroatisk polis synnerligen aktiv på Liberland. När de ser att någon liberländare kommer dit så går de in, ingriper och kör ut folk. Men som den här artikeln visar så är det här väldigt tveksamt enligt internationell lag. Det är väldigt svårt att peka på vilken grund Kroatien kan ha för att ingripa på ett territorium som de inte gör anspråk från för att stoppa en ny stat från att bildas. Det här är en unik situation enligt den här artikeln. Det finns inga prejudikat, det finns inga riktigt jämförbara situationer. Men det det lutar åt här, det är att Libland har faktiskt nästan alla kriterier uppfyllda nu för att bli en stat.
4: Och vad tänker de göra? Vad är Liblands nästa steg egentligen?
6: Libland jobbar på hundratals olika fronter för att etablera sig som en stat och som en nation. Det är nästan svindlande när man hör Vitt berätta om allting de har. De har ett nationellt öl, till exempel Liber Ale, som de bara spontant började producera i Liblands namn. De har Air Liberland, som är deras eget flygbolag. De har ett internationellt schacklag som tävlar i internationella schacktävlingar. Naturligtvis fotbollslag, många andra sportlag. De har sitt eget bidrag till nästa Eurovision-tävling. Och presidenten åker frenetiskt runt till land efter land efter land. Träffar toppolitiker, försöker etablera sig, upprätta diplomatiska kontakter. Och den senaste lilla triumfen var ju naturligtvis när 7 polska parlamentsledamöter krävde i det polska parlamentet att Polen måste erkänna Libland som en självständig nation. De är oerhört aktiva, vi har väldigt mycket folk, finns i 75 olika länder. Och det är såklart långt ifrån säkert att det här kommer gå vägen. Men för varje månad som går så ser det faktiskt mer och mer sannolikt ut.
4: Ja, jag tror enda haken är att är just Kroatien. Alltså det är ett av de mest obehagliga länderna i Europa som kommer obegripligt lätt undan för sin faktiskt nästan fascistiska inrikespolitik. Och kroatiska poliser är av hävd jävligt otrevliga. Så att
6: vi har ju faktiskt en intressant länk om det i Europaavdelningen.
4: Ja.
6: Vi får se om vi hinner dit. Det är en väldigt udda länk om nyfascistiska tendenser i Kroatien som dessutom har en direkt koppling till Sverige. Ja, jag rekommenderar i alla fall alla som är intresserade av Libland ta en titt på den här artikeln och även läsa själva essän.
4: Finns det något man som lyssnare kan göra för att, förutom att köpa Liberty Ale, för att underlätta Liblands statsblivande?
6: Definitivt, det finns hur mycket som helst att göra. Det finns bokstavligt talat hundratals, kanske tusentals olika projekt som man kan ägna sig åt. Oavsett vad man är i världen, oavsett vad man är intresserad av. Det finns väldigt mycket man kan göra med Liberland. Till exempel en sak som jag hörde talas om häromdagen var att en av bubbleredaktörerna har en idé om att starta upp Toastmasters i Liberland. Så man kan hitta på alla möjliga saker. Och det bästa är att ta kontakt med Liberland, ta kontakt med Vitt, med hans team, och fråga vad de vill ha hjälp med. Det allra bästa är om man vill åka till Liberland, vilket är fullt möjligt. Det finns alltid folk där. Man kan träffa exilregeringen. De finns positionerade runt själva Liberland. Så man kan åka dit på semester, hjälpa till. Man kan också köpa en husbåt. För att nu börjar de med seasteading på Donau utanför Liberland. Så de tänker börja med att etablera sig på båtar. Med husbåtar, ett halvstort containerfartyg som de planerar att köpa. Så att om man är intresserad av båtar och vill ha en husbåt så kan man antingen köpa en där eller köra dit en husbåt. Som då kommer vara på internationellt vatten. Därför att då nu är internationellt vatten enligt internationell rätt. Det finns hur mycket som helst som man kan göra. Det är bara att ta kontakt med de här Liberland-grupperna. Och eventuellt så är man då inne på allra första steget av ett oerhört spännande nytt projekt som kommer få globala återverkningar som är svåra att överskatta om det här går vägen.
2: Radio Bubbla.
0: Lord Rothermere lägger bud på att köpa ut bolaget bakom Daily Mail och Mail Online från börsen efter samtliga tidigare hinder undanröjts. Planerar om att organisera och renodla verksamheten till dedikerat mediebolag. Affären inväntar aktieägares omröstning. Bolaget har varit noterat i 90 år. Daily Mail är Storbritanniens största tidning, eller en av de största i alla fall. Det beror lite på hur man mäter, tror jag. Men Mail Online, den digitala syskonpublikationen, är som publiceras på dailymail.co.uk. Daily Mail är på internet är världens största engelskspråkiga nyhetssida. De är störst och bäst i världen, tycker vi i alla fall. Det är en mycket kontroversiell tidning, givetvis. Vissa anser att det är en av världens bästa nyhetssidor. Exempelvis så vet ju alla som följer Bubbla att vi väldigt ofta länkar till Daily Mail. Vi gillar både deras innehåll och deras hemsida och deras policies.

Daily Mail ägs och drivs av en man som heter Jonathan Harmsworth, även kallad Lord Rothermere. Han är den fjärde vikonten av Rothermere. Och det var hans farfars far, Harold Harmsworth, den första vikonten av Rothermere, som grundade tidningen 1896. Så ända sedan 1896 så har Daily Mail drivits av Lord Rothermere, även om den titeln har då gått i arv tre gånger. Och det har varit ett stort företag och stor mediekoncern sedan dess. Börsnoterades 1932, apropå det vi ska prata om nu då. Men företaget som äger Daily Mail heter Daily Mail and General Trust, som var en bolagskonstruktion som sattes upp för väldigt, väldigt länge sedan, och som numera ägs av en sån här intrikat liksom system av offshore-bolag och sånt där. Så det är liksom, det är väldigt mycket, de betalar väldigt lite skatt tack vare väldigt många intressanta internationella upplag och sånt där. Men det där är i slutändan är att de har ett koncernbolag som är Daily Mail and General Trust, som ytterst ägs, kontrolleras av Lord Rothermere och hans familj sedan i fyra generationer nu. Men koncernen är verksam inom ganska många olika affärsområden. Dels är det såklart tidningar. Man har liksom Daily Mail, Mail on Sunday, har en tidning som heter som Söndagstidningen. De har en stor tidning i Indien som heter Mail Today. Metro, som är en sån här gratistidning. Precis som det var i Sverige förut, så finns det en gratistidning i Storbritannien som heter Metro. Det är inte samma tidning, det är inte samma ägare, men de råkar heta samma sak. Men man har också publikationer inom fackpress, många olika sorters facktidningar och magasin och sånt som man ger ut. Och även företag i helt andra branscher, som en stort företag i försäkringsbranschen. Man har bolag som säljer affärsinformation, man har bolag som säljer utbildningsverksamhet i finansbranschen. Det är också ett stort affärsområde. Och allt möjligt annat. Ett av de som nämns i den här artikeln, det här företaget heter Kazoo eller något sånt där, som är en sajt där man kan köpa och sälja begagnade bilar. Lite sånt som Blocket, fast för bilar, heter Kazoo. Och det är ganska intressant att se hur koncernen jobbar, för att det är i hög utsträckning så att de använder sina medier, sina tidningar som de äger, för att bygga upp de andra företagen. Så de har plattformen, räckvidden till folk, och då kan de ta en affärsdel, något bolag, och nå ut till väldigt många och använda hela koncernen som en sorts inkubator. Så de har byggt upp ett antal sådana här företag och sen så säljer de det till andra människor. Vilket också är det som är på gång att hända just nu. Men Daily Mail, det har så, hela tiden, ända sedan 1800-talet, så har det i praktiken varit ett familjeföretag som styrs av en eller annan Lord Rothermere. Och den nuvarande Lord Rothermere, Jonathan Harmsworth, han är en väldigt skicklig medieentreprenör. Jag har haft skäl att titta närmare på honom tidigare i år. Jag satt och läste ganska mycket om honom och Daily Mail-koncernen och sånt där. Det är kul att se en länk på Bull om honom, för att jag tycker han är ganska intressant. En sak man kan säga om honom, det är att den här koncernen har ju växt och knakar under hans ledarskap. Och det är bland annat under honom som man har påbörjat den stora omställningen från print till digitalt genom den här Mail Online. Och där har man alltså lyckats bygga världens största nyhetssajt. Så att han är en av världens absolut mest framsynta och framgångsrika medieentreprenörer. Och en sak som jag upptäckte, det är att Lord Rothermere är en ganska djup tänkare i mediestrategi och medieentreprenörskap. Han gör då framträdanden där han är väldigt frispråkig. För att han är ingen byråkrat, han är ingen sån pseudopolitiker eller manager som sitter och mumlar, utan han har en viss aristokratisk rakhet och värdighet, och berättar ofta väldigt öppet om de strategier som hans företag använder. Jag blev själv lite paff över att dels hur frispråkig han är och dels hur tidigt ute han var med idéer som folk börjar fatta nu, men som de flesta medier fortfarande inte accepterat. Ibland så kollar jag på datumet på någonting jag läste och så här, wow, det var liksom 10 år tidigare än vad jag trodde att det var när jag läste själva citatet. Men just på grund av hur senfärdig alla andra är, så behöver inte han oroa sig så mycket över att så här, konkurrenterna ska ta hans idéer och sånt där. För att även om de har alla hans idéer på en tallrik så vågar de inte använda dem. Jag tror att det är lite därför som han känner sig bekväm med att vara så frispråkig. Jag kan ta ett konkret exempel som jag tycker är väldigt intressant, som jag har studerat lite grann. Och det är den här frågan om Mail Online. Hur bygger de världens mest framgångsrika nyhetssajt på internet? Jo, en av Lord Rothermeres principer är att

0: kan inte lyckas med den här digitala omställningen i mediebranschen om man försöker göra den kompatibel med sin printaffär, sin printverksamhet. Så att om man hela tiden sneglar på sin papperstidning och undviker att göra saker digitalt som kan skada pappersverksamheten, då kommer man sitta fast i kvicksanden. Då är det bättre, han sa vid något tillfälle, då är, om man har den typen av tvivel, sälj, mitt råd till dig är bara sälj din tidning. Avveckla verksamheten snabbt, för den kommer inte överleva. Om du ska göra det så måste du gå all in och du måste vara beredd att, man pratar ibland om att olika verksamhetsgrenar kannibaliserar på varandra. Han säger att du måste vara beredd att bara acceptera det fullt ut, obegränsat. Annars har du inte liksom mage för att göra det här. Om man tittar på Mail Online då. Mail Online är inte en del av Daily Mail, utan Mail Online är strukturerat som ett helt fristående företag. De är två oberoende dotterbolag i en och samma koncern och delar bara ägare. Så att den här hemsidan som vi utlänningar tänker på som själva Daily Mail, det är alltså ett helt separat företag som faktiskt löpande betalar Daily Mail för att få använda deras artiklar och lägga upp dem på internet. Men det är den typen av relation de har. De förhandlar med Daily Mail för att köpa loss artiklar. Men det gör också att printverksamheten, som är fortfarande stor, det är fortfarande väldigt stor och jag tror lönsam tidning i Storbritannien, eller jag vet inte den lönsam, jag tror den är väldigt lönsam, den kan inte lägga käppar i hjulen för den digitala verksamheten, vilket alltid är fallet för normala tidningar som försöker göra liksom en mjuk och smidig övergång inom en och samma organisation. Det är det som alla andra försöker göra och som nästan alla andra misslyckas med. Det finns bara några få undantag. Men Daily Mail har gjort det på ett helt annat sätt. Alltså, det är väldigt mycket intressant där att studera faktiskt i deras koncern. Och nu i sätts en ny plan som Lord Rothermere har pratat om länge. Förberett för det här flera år, flaggat för det och berett marken. Alltså, han vill alltså köpa ut minoritetsägarna från bolaget och vara ensam kvar och avlista företaget från börsen och driva Daily Mail-koncernen vidare som ett privat företag, ett olistat företag. Och han säger att han vill göra det mer fokuserat på mediebranschen. Sälja av de dotterbolag som inte sysslar med medier och fokusera mer på tidningsverksamheterna. Och det är ju intressant. Det finns ju som en sorts... Det här är en sorts finansiell manöver som man gör ibland. Alltså man tar ett bolag som är noterat på börsen och avnoterar det. Och det finns olika perspektiv på det här. Jag är ingen superexpert, men En stor skillnad är att om man har ett noterat bolag, ett börsnoterat bolag, så är man föremål för en helt annan sorts reglering. Det finns liksom två separata regelverk kan man säga. Ett för vanliga företag och ett för publika företag. Men om man går från att vara publik till att vara ett privat företag så finns det väldigt stora fördelar då i minskad insyn. Alltså man har minskad extern granskning, man har inte alls samma rapporteringskrav till staten, krav på hur företaget ska styras och så vidare. Och man är inte hela tiden föremål för marknadens förväntningar, marknadens nycker. Man får den här kvartalsekonomin, att man varje kvartal som man rapporterar siffror och beroende på de siffrorna så får man, kan börskursen slå hårt uppåt och neråt och så vidare. Så att man får väl kortsiktigt fokus. Så att genom att avnotera bolaget så kan man ofta agera mer långsiktigt. Och man får givetvis, man får mindre byråkratisk styrning, man kan ha starkare kontroll som ägare. Och framförallt så är det lättare att strukturera om bolag. Så särskilt om man vill bygga om ett bolag. Kanske se till att man vill expandera. Kanske göra stora förvärv eller andra sådana djärva grepp. Då passar det ofta bättre med en sån här med private equity-modell. Snarare än att ha ett noterat. Och ibland så förknippar man den här typen av manövrar med alltså sån här fientliga övertaganden av bolag. Corporate raiding. Private equity-bolagen kommer in och liksom... Som klassiska liksom, i filmen Wall Street och såna här saker. De kommer in och ska köpa upp bolaget och stycka upp det och såna här saker. Med liksom, tvivelaktiga motiv bakom. Men det är så spännande tycker jag i alla fall att det här är alltså familjen som grundade företaget för mer än 100 år sedan. Som nu vill ta full kontroll över företaget igen. Det är ett oerhört stark signal att familjen Harmsworth, Rothermere, verkligen tror på Daily Mail. Och... så att säga, vill göra dubbelt upp på sin investering för att de tror så mycket på det. Det är i alla fall så jag tolkar det. Hur tror du, Boris, man ska tolka det här? Håller med mig om att det känns som en uppmuntrande signal, ett styrkebesked?
1: Ja, men det är det ju. Annars skulle de inte gå gå in så hårt för detta. Men det är verkligen en tidningsägarfamilj som är i motsats till många andra tidningsägarfamiljer, verkligen har det här i blodet och tänker lite storslaget. Just det här som Daily Mail på papper och Daily Mail digitalt. Som ni ser, det är ju också två helt olika, alltså i verklig mening, produkter. Det är inte bara plattformarna som är olika. Printtidningen är ju liksom en ganska fräck morgontidning. Och den innehåller, jag har liksom läst den ett tag på nätet. Den finns ju i en e-utgåva. Svårt att få den i brevlådan här i Råsunda. Det är en jättebra morgontidning, men ett mycket tuffare anslag än de morgontidningar brukar ha. Och de två tidningarna som vi ser, de är helt separata. De har ju väldigt oftast helt olika nyheter. I Daily Mail på papper kan du hitta en genomgång av Bank of Englands räntepolitik till exempel. Det lär du inte hitta i den digitala upplagan, såvida inte Bank of Englands styrelseordförande varit inblandad i en sexskandal samtidigt som man bestämde räntekurserna. Så man klipper liksom båda marknaderna. Man gör den fräckaste produkten på varje marknad. Men lite vid sidan av, har du varit och tittat, eftersom du bor i Budapest, jag har väl varit och tittat på statyn över Daily Mails grundare?
0: Nej, jag hade ingen aning om att det fanns sådana.
1: Jo, nej, men han står staty, Harold. Utanför Erwin Sabo-biblioteket. Och det beror på att han är var högt älskad i Ungern på 20-30-talet. Därför att Daily Mail kampanjade Harold skrev själv, Harold med honom, skrev själv ett antal ledare om vikten av att återupprätta Storungern. Och att man skulle riva upp Trianon-avtalet och återföra de delar som man styckat av från Ungern 1921. Och det gjorde hon oerhört populär. Så det fanns en stark opinion för, och flera ledande ungrare uttryckte tanken på att man skulle erbjuda Lord Rothermere den ungerska kronan. Det hade ju varit lite storslaget, kung av Ungern och tidningsmagnat. Han tackade dock nej, men för att visa sitt commitment till Ungern så köpte han upp ganska stora lantegendomar. De vet jag inte om de är i familjens ägo. Men det är, ja, det är en fascinerande tidning med en fantastisk historia och väldigt färgstarka. Det här är ju annat än Bonnier-klanen liksom. Och den här senaste killen verkar ju också ha varit färgstark. Det är en spännande utveckling.
0: Mm. Jag vet inte, kan man säga något generellt om hur tidningar bör vara ägda? Jag tycker den här aristokratiska familjemodellen känns väldigt tilltalande, och det känns som att Daily Mail går från klarhet till klarhet. Jag vet inte exakt hur det är med tronföljden där, men det finns ju någon son som är i rätt ålder för att skolas in och tar över och så vidare. Det känns i alla fall mer aptitligt än börsägda tidningar. Är det här den idealiska modellen för en tidning att vara ägd? Det finns andra modeller som är bra för just tidningar.
1: Det finns
0: också den här stiftelsemodellen som jag tycker är ganska intressant, som The Guardian till exempel, som ägs och finansieras av en gigantisk stiftelse. Så de har ett visst mått av oberoende, och det tycker jag också är en ganska intressant modell.
1: Den är intressant på väldigt många sätt. Men personligen klappa liksom mitt hjärta för alltså det gäller många branscher. Jag tycker att familjeföretag är en alldeles utmärkt organisations- och affärsmodell för företag. Från taxiamöbelbranschen bort till tidningsbranschen. Exemplen är dock som vanligt sorgligt nog få på att det har varit bra, annat än i några årtionden. Men de riktigt bra tidningarna, alltså genombrotten på tidningsfronten, skutten som kommer, det har ju alltid liksom varit visionära ägare eller personer som liksom har drivit ett projekt och sen fått en rik magnat att ställa upp, så som Stenbeck i Sverige. Men Alltså att tidningsägarfamiljer ofta kollapsar, tyvärr som många andra ägarfamiljer, är i sig inget argument mot det. Men det är moderna tidningsföretag har ju funnits bara lite mer än 100 år. Så att jag tror det är en modell som kommer. I Sverige har vi haft väldigt starka ägarfamiljer. De i Värmland, de i Göteborg, men de har ju vansläktats och förfallit och låtit tidningarna köpas upp av jätten Gluff Gluff, Bonnierfamiljen. Bonnierfamiljen är tyvärr ett exempel på en framgångsrik publicistklan, inte genom att de gör bra produkter utan att de är lömska, baksluga, snikna och går i säng med staten. Det kan man inte säga om råtermerarna. Men skulle jag personligen välja så skulle jag nog säga starka, lite tokiga tidningsägarfamiljer. Det är något vackert över det.
0: Starka, lite tokiga familjer. Det är det vackraste som finns. De borde styra allting här.
1: Ja, egentligen. Vi kan börja med tidningarna. Men på de tidningar förr i tiden så var det ju alltså, tittar man på det så gick ju ofta. Nu brukar jag ju vara den främsta att hacka på statstelevisionens och statsradions inavel. Vilket är lite motsägelsefullt, för att det fanns något väldigt i de gamla svenska papperstidningarna. Där gick ju inte bara ägarskapet i arv, utan där gick ju väldigt ofta, vad heter det? Finns exempel på chefredaktörskapet, redaktionschefskapet, sportchefskapet har jag sett själv gå i arv. Jag har inte funderat så mycket på det, men det är lite intressant. Att ibland kan vara bra. Det beror på vilka släkter och vilka gener som förs vidare.
0: Vi har ju också ett mer problematiskt exempel då. Det kan ju vara New York Times, som ju också är ett familjeföretag som har drivits av, vad heter de, Sulzbergarna. I, jag vet inte hur många generationer, men 4-5 generationer och sånt där. Och nu har de en ganska ung, en ny chefredaktör. Men det var ju hans liksom farfars farfar någonting som drev tidningen. Och de har ju också liksom, jag tror inte de äger tidningen på samma sätt som Lord Rothermere gör. Men de har liksom behållit sin position, jag antar i hävd av, ja, eventuellt personliga meriter, men liksom sitter väl starkt i väggen att det ska vara en Sulzbergare som styr. Och man kan ju ha alla möjliga synpunkter om New York Times, om deras politiska ståndpunkter som är förfärliga. Men jag vet inte, du skulle säga Boris, men jag skulle inte säga att New York Times är en dålig tidning. Jag skulle säga att det är en skrämmande bra tidning som tyvärr finns där på andra sidan och ställer till en massa problem.
1: Ja, det är en skrämmande bra tidning. Man kommer inte undan det. Den är, håller jag på att säga, sin ondska faktiskt väldigt läsvärd. På ett helt annat sätt än en Bonniers tidningar. De är inte läsvärda. Och just det här med att fienden också har så här, familjestyrda och familjedrivna företag behöver ju inte innebära att vi inte också ska ha det. Jag tror att det är en del av deras styrka helt enkelt. Och det vore ju dumt att själv inte ha en organisationsform i olika branscher som bygger på just styrka. Och det är lite fascinerande att nu trycker jag mig väldigt allmänt, men att fienden pläderar för familjens upplösning, singelliv och sådana saker. Men fienden är alltid noga med att vårda sina egna familjer och låta saker och ting och gå i arv, om det så är en sketen tjänst på statstelevisionen.
0: Ja. Jag kollade faktiskt upp det lite snabbt här och intressant nog så har Sulzberg-familjen, de har basat över New York Times sedan 1896. Alltså exakt samma år som Lord Rothermere den första startade Daily Mail.
1: Det är intressant.
0: Exakt lika länge har de här familjerna styrt den respektive tidningen. Och jag råkade säga också att de minoritetsägare i tidningen såklart, men de har olika aktieslag. Så att Sulzberg-aktierna har mycket mer rösträtt än de andra aktierna. Så de har fortfarande kontroll över tidningen fast de är minoritetsägare. Det är så det funkar i deras fall.
1: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss. Vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt. Men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla.
1: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Tänkte fråga en annan sak, Boris, apropå en del av George Galloways kampanj, att han har ju som kampanjfråga att han driver det här anti-trans-budskapet, att han tror inte på könsbyten och allt sånt. Och det finns en debatt som förs, som jag stöter på då och då i kanske högre kretsar och sånt, där man frågar sig om woke, det ska kallas för woke, är på väg ut. Så ett exempel som du pratas om bland annat på BBS, så har vi sett olika exempel, är militära rekryteringsannonser. Både svenska och amerikanska rekryteringsannonser kom och bli soldat. De ser helt annorlunda ut nu än hur de gjorde för några år sedan. För några år sedan så var det liksom bara tjejer och invandrare och folk med blått hår och liksom tjejen som ska bli soldat och hennes lesbiska mammor har inspirerat hennes mycket och allt det där. Och nu är det plötsligt bara så tuffa grabbar som hoppar ut med fallskärm från ett flygplan och är väldigt macho. Så att man har helt, nu när det är allvar, nu ska det bli krig på riktigt, när även svenska soldater förmodligen ska skickas till Ukraina och dö i Ukraina, då är det väldigt viktigt att man har riktiga soldater och inte bara så här blåhåriga blatte lesbianer. Så att någonting håller på att hända med den där diskursen. Och jag har ju sagt, jag har alltid sagt, jag har sagt det säkert 10 gånger i Radiobubbla, att hela den här vågen av det som nu kallas för det här löjliga namnet woke, det är en distraktion. Framförallt så är det inget substantiellt i sig själv, det här woke. Det är bara en av alla offensiva projekt som vänstern försöker sig på. Det är samma vänster som alltid, och det är inget nytt att de skapar. Vänstern kallar för fronter, man skapar nya fronter. Det vill säga man skapar en ny koalition, ett nytt budskap. Då får man med andra grupper, lite annan konstellation liksom. Men det övergripande målet är alltid samma sak. Så att ett tag så är det ekonomisk politik i fokus, och sen är det miljöpolitik, kanske klimatfrågor. Och sen är det kvinnosaksfrågorna, och sen blir det rasfrågorna, och sen är det bögarna, och sen är det könsbytarna, och sen är det muslimerna, och sen och så vidare. Så det är alltid någonting annat. Så att, det är inte exakt att de överger sina gamla kampanjfrågor. De fortsätter ha samma uppfattningar. De kommer fortsätta försvara liksom könsbytare och bögar. Men de lägger fokus på nya frågor. Och det är vad woke är för någonting. Det är bara ett tillfälligt fokus som vänstern har kört med som ett experiment ett tag. Ungefär att de kör med klimatförändringar. Så att det här är en liten käpphäst som jag har. Att folk som pratar om woke som ett självständigt fenomen. Som en ny rörelse som kom från ingenstans och utgör ett hot och så vidare. Alltså kanske så här lätt höger som kämpar mot woke och för yttrandefrihet och så vidare. De fattar egentligen ingenting av vad som händer. Och de är totalt tandlösa eftersom de inte ens kan liksom peka på motståndaren och säga motståndarens namn. Det finns ett sånt här talesätt, man säger att jag vet inte exakt, men man kan säga att djävulens mest effektiva trick var att lura människorna att han inte fanns. Och det är lite så att vänsterns mest effektiva trick är att få alla att yra om woke. Som om resten av vänsterns monumentala projekt genom historien inte fanns. För det är i praktiken det folk säger. Så allt var okej egentligen fram till 2013 när de började med BLM och transgrejer. Allt som hände innan dess är förlåtet, och nu är vänsterister, de är våra vänner. Bara de motsätter sig den värsta excessen av liksom transgrejer, bara de är emot att barn ska få byta kön och tycker att bara vuxna ska byta kön, då är ändå vänstern okej och våra allierade. Och det är i praktiken det som liksom så här Jordan Peterson eller sån människa, lätt höger människa säger. Men nu, ja, förlåt, jag spårar ut lite grann nu, för jag blir bara lite uppeldad.
1: Woke-retoriken.
0: Men det jag egentligen vill fråga dig, Boris, det är att börjar vi se nu seriösa tecken på att de håller på att gå vidare från den här fasen av vänsterism, den här typen av liksom intersektionell, transorienterad liksom ideologi eller taktik? Börjar det blåsa över nu?
1: Det ligger ditt resonemang att en del kommer ligga kvar även om man går vidare. Alltså, jag tror också att det är viktigt att se att det är liksom ingen... Det är intressant det här med det man kan, att man kan... Om man är så här gammal vänster som jag, så kan man bli förlåten och omhuldad bara man mot könsbyten. Men man måste ju komma ihåg alltså att en förnämlig och ibland ganska effektiv vänstertaktik, det är ju liksom att skapa fronter, att suga upp, att lära sig och se var finns det missnöje, var finns det oro. Och sen blåsa på gnisterna så att det liksom händer lite saker. Därför att jag tror inte woke är så mycket skapat av vänstern som att woke är ett uttryck för liksom att mentalsjukdomar har tilltagit i samhället. Att flera och flera människor blir faktiskt snurriga i huvudet. Och då är vänstern där snabbt framme och liksom nyttjar detta och gör politik av det. Man förlorade slaget om arbetarklassen och till och med lantarbetarna. Då går man vidare, då hittar man liksom gula, bruna, röda. De ska vi tycka synd om. Och sen liksom tar man tag i det och gör stor politik av detta. Och sen har vi hela liksom det senmoderna samhällets, håller på att säga välfärdsmentalsjukdomar, men liksom att folk är jävligt trasiga på alla sätt. Och alla sociala sammanhang är brutna och inga vettiga familjer, få vettiga familjer. Och det finns jättemycket att ta tag där i och göra politik av. Så vänstern är oerhört skicklig på detta. Och möjligtvis går man vidare från woke i vänstern. Eller så utvidgar man det och hittar för oss ännu okända former av mentalsjukdomar och mentala åkommor man kan göra politik av. Det dyker alltid upp något som man liksom tänker, hur i helvete gick det här till? Så att woke, det som inbegrips i woke kan nog vidgas lite till, tror jag, innan man hittar en ny grupp. Och
0: det är ett intressant perspektiv att man kan se den här woke-fronten som vänsterns projekt för att exploatera psykisk ohälsa, senmodern psykisk ohälsa. Ja. Och också skulle jag säga, det är specifikt ett försök. Jag skulle säga att väldigt många av de här vänsterfronterna är exploatera psykisk ohälsa, men kanske alla, men det är också specifikt en psykisk ohälsa som är kopplad till könsidentitet, alltså kopplad till trasiga relationer, trasiga familjer, det faktum att både män och kvinnor har väldigt svårt att forma normala relationer. Och istället så leds de ut till den här typen av politiserade uttryck. Till exempel att män. Och det är intressant, det knyter precis an till det du säger faktiskt, Boris. Engels, men jag har tänkt på. Jag har mitt andra liv som jag lever i IT-världen. Där jag håller på med programmering och interagerar med programmeringsvärlden. Och där har det verkligen varit en jättestor våg av transpersoner som kommer fram. Alltså transkvinnor, det vill säga män. Och det är väldigt vanligt nu att om man läser, kommer kontakt med programmerare, man läser en intervju med någon eller vem har gjort det här open source-projektet. Så det är ganska ofta någon som har ett kvinnligt namn, men helt uppenbart är en man. Och det här är en grupp av människor, alltså de här nördarna. Väldigt intelligenta män, men som inte gått så bra för dem socialt. De har inte kunnat forma relationer och sånt där. Och i många fall fått en väldigt skruvad sexualitet. Säkert påverkad av pornografi och sånt där. Då leds de in i den här autogynefila perversionen. Mm. Och blir en del av vänsterpolitiseringen av den här formen av psykisk ohälsa genom woke. Och de blir som agenter. Inom till exempel open source-rörelsen och på IT-företagen och så vidare, så har man de här liksom, ambassadörerna för sin sak, de här agenterna, som ofta är just transkvinnor. Så kan agera då inom, med, de har ju liksom alla privilegier som kvinnor har, och några extra privilegier för att de är transkvinnor, som är en finare sort kvinnor. Men samtidigt så har de all kraft, fysiskt och mentalt, av att vara män. Det finns ju inga kvinnor som är, det finns inte så många kvinnor som är så duktiga programmerare. Men nu finns det plötsligt en massa kvinnliga programmerare som är skitduktiga på det de gör. För att de egentligen är män. Och det är därför de kan vara duktiga och ha väldigt mycket kraft i det de gör. Så att det är liksom, det är en väldigt häftig strategi. Det är en väldigt häftig sak de har gjort. Det är intressant och alltså skrämmande. Men det är också intressant och imponerande. Och de kommer ju såklart behålla sina transsoldater ute i nätverken. Kanske inte minst i de här mer cerebrala sammanhangen. För det funkar ju inte. George Galloways värld i Rochdale och i brittisk arbetarklass och sånt där som vi pratade om nyss. Där flyger det ju inte med transkvinnor liksom på byggarbetsplatsen. Men i Silicon Valley så flyger det definitivt. Där är det som att sårbarheten för den attacken är total. Det finns ingen motståndskraft alls. Så det är ett intressant perspektiv. Uh-huh. Men jag tror det finns, jag kommer att tänka på det här med George Galloway och andra tecken i tiden, att det verkar börja ställa till så pass mycket problem och skapa så mycket negativa reaktioner. Autogynefila transkvinnor är ju extremt motbjudande. Och de är verkligen, jag ska inte gå in mer på det, för vi hade så lång utläggning apropå Johan Ehrenberg för ett par månader sedan. Hänvisar gärna tillbaka till det inslaget. Jag får känslan ibland att de har kommit till kulmen och snart så kommer de skifta fokus, skifta energi till ett nytt brev, en ny front. Kanske gå tillbaka till någon av de andra tillfället men försöka hitta någonting nytt.
1: Jo, men det tror jag. Alltså, de har ju egentligen vunnit det där slaget och etablerat sig. Och jag menar, till och med Liberalernas Johan Persson är ju en förkämpe för den här gruppen. Så att det slaget är vunnet. Och de vilar inte på sina lagrar. Och det är det jag menar, att vi vet inte riktigt vilka andra udda åkommor som kan dyka upp. Alltså, jag har en personlig gissning om att vi snart kommer att se att en av vänsterns kampfrågor kommer att bli liksom rätten till assisterat självmord även i unga år. Alltså det ligger i den här döende kulturens färdriktning på något sätt. Och det har ju länge varit en sån här ädelliberal fråga. Man ska ha rätt att få hjälp att dö. Och det gör det också talar för att det kommer att bli liksom en... Johan Jenny kommer säkert snart att propagera för aktiv dödshjälp för tonåringar som är trötta på livet och så här. Det är skrämmande, men jag tror det kommer. Vi har ju det i Kanada redan ganska mycket.
0: Väldigt intressant spaning tycker jag. Det är också något positivt för kostnadsbilden inom offentlig sektor.
1: Oh, ja.
0: Som är en av de riktiga sakerna som vänstern verkligen bryr sig om. Liksom, sånt som de faktiskt tänker på. Och det är också, det finns ju också väldigt många människor, inte minst unga människor, som man gärna vill eliminera. Vi har ju sett i Kanada att de här eutanasikampanjerna i Kanada, nu när de har legaliserat det, det är den enda sortens reklam i hela Kanada där det är bara vita människor i reklamfilmerna. Vad det än är, kanske militären, du vet inte hur det är i Kanada nu, men alla andra reklam så är det alltid liksom bruna människor eller blandade åtminstone. Men eutanasi är någonstans där det är bara vita människor som går in i liksom dödskapseln eller hur fan det funkar, jag vet inte exakt. Och så kommer de såklart göra i alla andra länder också när de rullar ut den där saken. Och man kommer också kunna peka på att det finns en massa asociala samhällsfarliga element, framförallt alla vita unga män som ändå kommer liksom bli självmordsbombare för white supremacy eller sånt där om man gör något åt det. Och nu har vi en fantastisk metod här som vi kan leda in dem i. Det finns massor med sidofördelar med den kampanjen. Väldigt mycket att utforska och experimentera med.
2: Radio Bubbla. Khalifa Haftar beordrar sina styrkor att attackera turkiska fartyg och intressen i Libyen samt gripa alla turkar som uppehåller sig i landet. Reaktion på turkisk intervention i det pågående inbördeskriget. Ja, en kanske lite oväntad rubrik på ett sätt. Att Libyen plötsligt ska starta krig mot Turkiet, kriget mot Turkiet. Eller åtminstone då en av sidorna i det libyska inbördeskriget. Det är väldigt hårt naturligtvis det som pågår i Libyen. Sen 2011 när Muammar Gaddafi avsattes så har man haft, jag tror man brukar säga att man haft två inbördeskrig. Så att nu är vi mitt uppe i det andra libyska inbördeskriget som har pågått sen 2014. Jag är verkligen ingen expert på det här, men jag tror att det som hände 2014 var att man försökte ha val och tillsätta ett nytt parlament som det kallas för representanthus i Libyen. Men det valresultatet erkändes inte av liksom den ena sidan. Du säger hälften av klanhövdingarna och krigsherren antar jag att det handlar om i Libyen. Och det som hände då var att man fick två fraktioner. På ena sidan så har man då representanthuset som ofta kallar sig för representanthuset som kontrollerar, kan man, östra Libyen kan man säga, och har sin bas i Tobruk. Och de har också den libyska militären på sin sida, den officiella libyska försvarsmakten. Och de har stöd från utlandet, från bland annat Egypten och Förenade Arabemiraten. Och på andra sidan då så finns det en grupp som kallar sig för General National Congress eller Government of National Accord på engelska. Och de håller då till i västra Libyen i trakterna kring Tripoli. Tripoli är inte, det finns flera fraktioner som har fästen i Tripoli. Men man kan säga i nordvästra Libyen kan man säga. Egentligen bara en liten, geografiskt sett en liten strimma land i Tripoli i trakten. Man tittar på en kartbild. så är nästan hela Libyen dominerat nu av representanthuset eller Libyan National Army. Men den västra Government of the National Accord, de har ju också lite stöd utomlands ifrån, naturligtvis. Från Qatar, Sudan och givetvis då Turkiet. Det är det det handlar om. För att Khalifa Haftar, som nämns i rubriken, han är alltså ledare för den libyska försvarsmakten som står på östra Libyens representanthusets sida. Han är en gammal, jag tror att du Boris vet oändligt mycket mer än jag om det här, men jag tror att han är en gammal Gaddafi-lojalist som var med och hjälpte Gaddafi att ta makten på liksom 60- och 70-talet och sånt där. Har varit en höjdare i Gaddafi-regimen. Och han har fortsatt att basa över militären helt enkelt och varit en av de viktigaste, kanske den allra viktigaste makthavaren i Libyen post Gaddafi och de här inbördeskrigen. Och det han säger nu, det är alltså att på grund av att Turkiet har lagt sig i på olika sätt. Det finns en specifik incident som han verkar identifiera som droppen som fick bägaren att rinna över. När GNA, Government of National Accord, tog en stad som hette Garyan i närheten av Tripoli. Och därför säger han nu att vi svarar genom att attackera turkiska skepp. Alla turkiska statens intressen i Turkiet, inklusive liksom, deras företag, allting som de äger i Libyen. Och alla turkar på Libys territorium ska gripas. Och det låter ändå som en någorlunda dramatisk upptrappning. Intressant, Boris.
3: Ja, det är nästan lite oväntat. Så man får, och dessutom alldeles nyss, eller under eftermiddagen, så attackerade ju flyg den någorlunda erkända regeringens ställningar, alltså Häftar, flyg som stöder Häftar då, och man antar att det var egyptiskt stridsflyg som sattes in, vilket inte har förekommit sen på flera år sedan början av inbördeskriget, så att det är en ganska rejäl eskalering faktiskt. Och ja, man kan nästan gissa att det är andra makter som vill ge Turkiet en näsknäpp, alltså för att som inte gillar att Turkiet uppenbarligen försöker skaffa sig någon form av ställning eller roll i Libyen. Och man har ju också hittat mängder av vapen i den här staden Ganja som återtogs, som då kommer från Förenade Arabemiraten och som ursprungligen har levererats av USA. Så att det är som vanligt är det rätt många krafter insyltade i detta, så att det är så över hela Västasien. Man har ett antal stater som slåss om inflytande, framförallt Turkiet, Saudiarabien och varandra. Och så i viss mån Iran också. Så att det går igen överallt. Och sen som Häftar är bara, då skaffar sig stöd någonstans ifrån och går andra ärenden. Därav får man anta att han, den här väldigt aggressiva grejen mot Turkiet.
2: Så man kan anta att den kommer någon annanstans ifrån. För att på många sätt är det här ett sorts proxykrig,
3: ja,
2: mellan de vanliga misstänkta i Mellanöstern.
3: Exakt, det är väldigt mycket att det är ett proxykrig. Alltså det finns inget som pågår i norra delen av Afrika nu som inte är proxykrig. Libyen, Etiopien, det som händer och det som händer i Sudan. Så att allt hänger ihop.
2: Det finns ju också flera andra grupper i inbördeskriget, till exempel Entmer tror kallar sig för Nationella Frälsningsregeringen. Det är Frälsningsarmén. Jag tror inte det är Frälsis som vi känner oss med där, men de heter National Salvation, någonting. Och naturligtvis så har vi IS-terroristerna som är en sida. De kontrollerar territorium i Libyen och är ju uppenbarligen, ja, men åtminstone i viss utsträckning fjärrstyrda från kanske Syrien eller något sånt där. Jag tror på, jag tjuvtittade lite på Wikipedia-sidan. Där hade de listat 4 huvudsakliga parter i inbördeskriget. Så det är tämligen rörigt i Libyen. Men om jag har en annan fråga då. Förr i tiden när jag bodde på Malta så var jag lite bekymrad över vad som hände i Libyen. För att Libyen ligger så väldigt nära Malta. Det är liksom Maltas närmaste grannland kan man säga, förutom Italien. Framförallt om man tittar kulturellt och ekonomiskt, så har Malta alltid haft mycket med Libyen att göra. En elak tung, en maltes som vi lärde känna, sa till och med att Malta i praktiken under årtionden hade varit en lydstat till Libyen. Och att det var på ett sätt en sorts logiskt geopolitiskt utfall. Mot bakgrund av det kan man förstå att malteserna gillar EU-medlemskapet och tycker att det är en bra idé, för att vad är alternativet? Men hur som helst, sen jag flyttade från Malta så har jag inte bekymrat mig lika mycket för situationen i Libyen, och just nu är jag lite nollställd. För mig känns det, om jag ska vara, alldeles uppriktig, som ett i mängden av många, de många skithålsländer som finns. Ursäkta min svenska, men Donald Trumps ökända uttryck är så träffande. Vad säger du, Boris? Ska man bry sig om vad som händer i Libyen? Spelar någon roll vem som vinner inbördeskriget?
3: Nej, men, men vi måste bry oss om detta. Och jag är glad att du rehabiliterar uttrycket shithole countries, därför att det är... alltså vad vi talar om i Afrika och i Nordafrika är verkligen länder bortanför räddning. Alltså i den meningen att ingen av de inblandade krafterna i Libyen eller i något annat av de oroliga länderna, hela bältet där, finns ingen kraft som kan skapa någorlunda stabilitet, åtminstone anständiga mått av frihet. Det ligger inte i håller på att säga generna, men det menar jag inte riktigt. Men den möjligheten finns inte. Och det blir så oerhört fånigt. Och det är detta måste utgå från att förhålla sig till. Att inget talar för att någon kraft i nuläget kan skapa ordning. Och alltid när jag tittar på länderna, det är därför jag ofta tjatar om rekolonisering. Det liksom känns som en enda räddningen faktiskt. En uppdaterad kolonisering av de här länderna och skapa ordning och reda. Men det finns ju inga sådana krafter. Och det blir så väldigt fånigt när man i västerländska medier, de letar alltid så förtvivlat efter någon som ska... Någon rörelse i något av de här länderna då, som det händer mycket saker nu. Men, någon som påminner om liksom någon förespråkare av västerländsk demokrati. Så om det skulle vara räddningen liksom för de här länderna, det är inte räddning för något land, men allra minst för de här kaotiska länderna som måste tillbaka till en slags nollläge. Så att ja, vi måste bry oss om detta, därför att i alla de här länderna som befinner sig i kaos stärker ju länder som just Saudiarabien, Turkiet sina positioner hela tiden. Och det är icke bra för oss i Europa om de till slut kontrollerar liksom norra Afrika, vilket de är på god väg att göra, framförallt Saudiarabien. Det är icke bra för oss. Och då måste man tänka att det är ingen idé att hålla på och hoppas på att det ska dyka upp någon västerländsk rörelse, för det kommer aldrig i helvete att göra de länderna. Då måste man bara tänka liksom, vad är det bästa alternativet i så fall?
2: Ja, och i brist på då en redig återkolonisering som man kanske skulle kunna hoppas på, så kan man också konstatera att den ordning som vi hade innan fram till för en 10 år sedan och sånt där, när vi hade 10-20 år sedan, när vi hade Gaddafi som ändå höll ihop saker och ting i Libyen. Ja, okay. Vi hade Saddam Hussein som höll ihop i saker och ting i Irak. Det är inte utan att man kan bli nostalgisk och tänka tillbaka med värme på de här männen och önska att de inte hade blivit dödade allihopa, att de kunde komma tillbaks, att Gaddafi och Saddam Hussein och Göran Persson och hela gänget skulle kunna komma tillbaka till makten.
3: Ja, alltså det är det värsta. Man behöver inte se på dem med värme, men man kan se dem som diktatorer som skapade sån stabilitet att både världen och de här ländernas invånare faktiskt, inte bara relativt utan i absolut mening, hur man än väger och mäter det, hade det bättre. Och det gav större förutsättningar för utveckling än det fruktansvärda kaos vi ser idag i Västasien och norra Afrika.
2: Ja, värt att tänka på när man hör krigshökarna i USA till exempel än idag gorma om att Bashar al-Assad måste avsättas. Ja, tack och lov så har vi Assad kvar i alla fall.
3: Ja, och det är så att man till och med börjar se på mullorna i Iran med en viss värme. Alltså man kan bara tänka sig vad som skulle hända om ett krig utbryter där. Det är...
2: Ja, den dagen är sorgen. Det kan ju bli så att vi sitter här i radiobubblan några veckor och pratar om den.
3: Det kan vi faktiskt göra, ja.
4: Iran kallar upp franska ambassadören sedan oppositionella exiliranier hållit möte i Paris. Talare på sammankomsten var före detta chefen för saudiska underrättelsetjänsten prins Turki Al-Faisal. Ja, det har varit stor protest i Paris där iranier som vill omstörta den islamiska republiken har samlats. Och det är bland annat National Council of Resistance of Iran. Så att det är... Och flera olika exil-iranska politiska organisationer. Även People's Mujahedin Organization. Och de har haft en stor manifestation. Och jag vet inte hur det hänger ihop riktigt. Men tydligen så har en av talarna varit en saudisk prins. En saudisk prins som tidigare varit chef för Saudiarabiens underrättelsetjänst. Och numera är en öppen och aktiv stödjare av MKO, Mujahedin Organization of Iran, som kämpar mot den iranska regimen.
1: Och det där nyheten blir lite konstig alltså. Någonting håller uppenbarligen på att hända i Saudiarabien. Det är för att det märkliga här är att Turki Al-Faisal, gammal, mycket hård för chef för iransk eller saudiarabisk underrättelsetjänst. Det är en i Mellanöstern en viktig och nästan mytisk person. Han avgick ju märkligt nog strax några dagar innan 11 september-attacken. Och han har ju också haft kontakter med Osama bin Laden. Och det har alltid varit omdiskuterat hur pass omfattande de kontakterna var. Sen fick han en reträttpost, först i Storbritannien, men sen som ambassadör i USA. Och det märkliga där är att han gjorde sig känd för att förespråka uppmjukade relationer med Iran. Så han gjorde sig omöjlig i USA. Därför att han låg på nötte med regeringen i USA om att ni ska inte vara så jäkla hårda mot Iran, utan ni måste förhandla eller kärnvapen och annat. Så att till slut kallades han hem. Och nu har han tydligen tvärvänt igen och är plötsligt en aktiv förespråkare för störtande av regimen i Iran. Så att det händer mycket. Det är väl värt då. Det här är tecken på någonting, oklart och vad.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Vi har också frågor om Bolsonaro, Salvini, Orban och Trump. Trump som vi redan har pratat om. Kommer vi fortsätta se intressanta saker från dem under året? En sak jag har sagt många gånger tidigare under 2020, men jag kan säga det igen. Jag har personligen blivit otroligt besviken på många av de här personerna. Salvini, Orban, Trump, Boris Johnson som är en sorts light-version. Därför att de alla har haft otroligt dåliga sätt att hantera coronavirus-episoden. Enligt min mening så har de fullständigt gjort bort sig och de har ingen trovärdighet kvar längre som populistiska oberoende ledare. Därför att de har flip-floppat så fruktansvärt fram och tillbaka. Och det enda de verkar tänka på är att plocka billiga politiska poäng i den innevarande veckan. De har inte tänkt en månad framåt med sitt agerande. Så att jag känner att många av de här traditionella ledarna har spelat ut sin roll. Den enda som har stått stark genom hela den här stormen är ju Jair Messias Bolsonaro, Brasiliens ledare. Men tyvärr så tror jag att han är så isolerad och politiskt vinklippt att jag är osäker på om han egentligen kan göra mer än vad han redan gjort i Brasilien. Vad tror du om de här profilerna, Boris?
2: Nej, men de är ju tyvärr... Jag delar i din besvikelse. Jag trodde aldrig jag skulle bli besviken på Salvini faktiskt. Men det kan man ju inte annat än bli. Alltså, han gick in väldigt skickligt i maktspelet och drev bra frågor. Men sen fångades han ju av maktspelets mekanismer och började trippa runt i coronafrågan. Och han kommer tillbaka sin sits där helt enkelt. Han vann stöd för att han stod väldigt rakt och inte trippade runt i till exempel invandrings- och flyktingfrågan. Det går inte att komma igen ur en sån sits. När det gäller Bolsonaro har du alldeles rätt där att han har ju verkligen, jag trodde ju inte så mycket på honom, han har ju visat sig vara stenhård och rak. Problemet är ju att han har ju ett helvetesland som är ställt bortanför all räddning. Alltså det är räddningen är ju att han och militären går ihop och till och med militären har lite knepiga intressen. Så att det räcker inte om man är Messias. Han behöver de här 12 apostlarna åtminstone. Vad vi ska hoppas på när det gäller politiska profiler, det är helt enkelt nya, inte bara hoppas utan det kommer att komma nya politiska profiler. När de gamla liksom misslyckas så kommer det nya. Och det kommer vi att, det är det vi kommer att se 2021, alltså nya som tar chansen. Det är för att allt det här kaoset vi beskriver, det är ju också det perfekta drivhuset för nya ledare. Jag tror vi kommer att se de nya ledarna, de nya profiler man ska hålla utkik efter, de tror jag kommer att uppenbara sig i, det bär mig emot lite grann, men det kommer att vara i Tyskland faktiskt, där är situationen sådan att jag tror vi kommer att se folkligt förankrade starka ledare som vänder sig både mot invandringen och mot coronahysterin.
1: Jag tipsar gärna också om att en nygammal politisk aktör, håll ögonen på Nigel Farage.
2: Ja.
1: Han har pratat om att han ska komma tillbaka till brittisk politik med ett sorts coronaparti, anti-lockdown-parti. Och om han faktiskt gör det, då kan det verkligen bli åka av. Och han kan komma tillbaka och bli en hjälte på nytt.
2: Absolut. Honom kan man aldrig räkna bort.
1: Sen vad det gäller Bolsonaro, så även om han inte kommer kunna göra så mycket för coronakrisen, det kanske kunna göra så mycket mer överhuvudtaget som president, så tycker jag det är värt att komma ihåg och tänka mycket på vad han faktiskt gjorde under det förra året. Därför att enligt min mening egentligen så gjorde Bolsonaro bara en enda sak, men den saken var så stor och så betydelsefull att det var kanske den viktigaste politiska reformen på en generation. Och det var att han kraftigt liberaliserade Brasiliens vapenlagar. Han beväpnade den brasilianska medelklassen efter att ha levt i det här mardrömslika krigstillståndet där man utlämnade till kriminella, till polisernas godtycke och så vidare.

0: allt var att sakta ner förfallet så att det kommer bli sämre i en långsammare takt än vad det hade blivit annars. Men om man har ögon att se med, om man har ett rimligt perspektiv på det, så tror jag att man kommer se enormt mycket positiva effekter av det som Bolsonaro gjorde. Och på rak arm så vet jag ingen politisk ledare under min livstid som har gjort den typen av, som har gjort en så fantastisk politisk reform. Jag kanske glömmer bort någonting, men jag kommer inte på någonting just nu i alla fall.
1: Nej, det där var ett viktigt påpekande alltså. Och för enskilda friska brasilianare så är det, kommer det också vara räddare i nöden, så att säga, att de kunde köpa vapen. Och som du säger, det kommer inte att rädda Brasilien, men det kommer att bromsa förfallet. Men det här kommer ju att spinnas i världens media som att man kommer lägga att brasilianare skjuter för att försvara sig, och kommer öka våldet, och det kommer läggas på, spinnas till att det är Bolsonaros fel när det är situationen som är fel. Tyvärr kommer långt ifrån alla förstå vilken hjälte han var faktiskt. Det är alltid kul att se att man har fel, va? Jag underskattade den lilla gubben där.
2: Nordkoreas högsta domstol dömer 21-årig amerikansk student till 15 år i arbetsläger för brott mot staten sedan han erkänt stöld av ett propagandaföremål från hotellet. Och i Asienavdelningen så har vi då en länk som egentligen är en dubbelpostning. Så Nordkorea släpper video där 21-årig amerikanska studenten Otto Warmbier ses stjäla en propagandafisch från en hotellkorridor. Det är en väldigt otäck historia om en amerikansk turist i Nordkorea som bodde på ett hotell, åkte på de vanliga guidade turerna. Det är väldigt, väldigt strikt i Nordkorea för man får röra sig och sånt där, men de har såna turistturer. Men han gjorde ett misstag, väldigt stort misstag kunde han konstatera i efterhand. Hans vänner hemma i hans bibelgrupp hemma i USA hade bett honom att ta med sig någon liten souvenir, att plocka med sig något memento till sig själv eller till gruppen. Och då fick han den här idén att han hade sett såna här propaganda affischer som hänger överallt i Nordkorea. Just den här som han hade spanat in hette Let's arm ourselves strongly with Kim Jong-il patriotism. Så han tänkte, jag tar ner den här affischen, rullar ihop den och tar med mig den hem. Och sen så får vi en lite rolig grej. Problemet här, det var bara att Otto Warmbier, han hade inte förstått vid den här tidpunkten vad en sån här propagandaaffisch är för någonting, vad det betyder för någonting i Nordkorea. För att här i Europa så kanske en sån här affisch är någonting, bara en kul grej, man sätter på väggen, det är inte så viktigt, det är bara en bit papper. Man kan riva ner och sätta upp en ny affisch och man plockar hem den och har lite propaganda hemma. I Nordkorea så är de här affischerna som heliga ikoner. De innehåller ju bilder av och ord av de upphöjda, förgudligade ledarna. Kim Jong-il och såna här människor. Så att det här betraktas som ett oerhört, oerhört grovt brott i Nordkorea. Det är som att det här är som att driva ner vanhelga en ikon i en ortodox kyrka eller sånt där. Det får man absolut inte göra. Och här fick nordkoreanerna ett perfekt tillfälle att statuera ett exempel. Ställa till med internationell kalabolik, göra amerikanerna nervösa, dra igång massa diplomatiska komplikationer. Och i slutändan naturligtvis så får man någonting i utbyte av att lämna över den här killen.
1: Ja visst, 200 ton vete eller någonting sånt där. Ja. Det hör till spelet. Jag har varit lite förvånad över att de faktiskt hade videoövervakning i Nordkorea. Jag hade inte väntat mig att de skulle vara så avancerade.
2: Jo, nej, men det har de. De har video och här får man ju se då. Om man vill så kan man klicka på Daily Mail-länken som ligger i Asienavdelningen och titta på videon. Den video som var kanske mer omskakande att se var videon av den amerikanska studenten själv. När han sätts inför en grupp nordkoreaner i ett stort rum för att erkänna. Så han får gråtande hålla en monolog om vilket fruktansvärt misstag han har gjort. Och vilken hemsk situation som han är i nu.
1: Mm.
2: Och som det ser ut nu på papp.

0: rätt i alla fall då, så ska han ägna 15 år av sitt liv nu åt att vara i ett nordkoreanskt arbetsläger.
1: Ja, nej, som tur är så köps han ju fri snart, men det visar ändå vilket rubbat samhälle där är.
0: Ja, nästan säkert så kommer liksom så här John McCain eller någon åka över till Nordkorea nu och förhandla och fixa loss honom, för att det blir så mycket medial uppmärksamhet och några hundratal vet det också till Pyongyang. De som i praktiken är liksom operativa i den här affären, de som pratar med nordkoreanerna och förhandlar och tar reda på information och sådär, det är ju inte amerikanerna själva, därför att de har inga diplomatiska förbindelser med Nordkorea. De befinner sig fortfarande i krig med Nordkorea. Det är väl så udda, lite faktoid, men USA och Nordkorea är tekniskt sett i krig och har varit det sedan 1950. Så det är ett 65 år gammalt krig som fortfarande pågår. Tekniskt sett så har de just nu ett vapenstillestånd, en vapenvila. Så att de som faktiskt går amerikanernas ärenden här, det är svenskar. Det är svenska ambassaden i Nordkorea. Därför att alla USAs affärer i Nordkorea på den här diplomatiska nivån går genom den svenska ambassaden. Det är ett intressant litet faktum om den här situationen.
1: Det visste jag faktiskt inte.
0: Nej, men det är så. Sverige är en större spelare i Nordkorea än vad många känner till.
1: Jag blir oroad på något sätt, men jag vet inte riktigt.
0: Ja, det där kommer vi alla få veta mer om vad tiden lider. Det är jag ganska säker på. Det finns en del grejer som är hysch-hysch just nu, som handlar om Sveriges relationer med Nordkorea, men som till och med saker som jag inte kan prata om här i radion, som jag råkat snappa upp. Men det finns skäl att tro att det kommer komma mycket mer information, om inte annat när muren faller i Nordkorea, när samhället förändras där, så kommer vi se att svenskar och svenska intressen har varit på plats i Nordkorea mycket längre och mycket mer djupgående än vad den officiella historien säger.
1: Oj, får du säga, även kommersiella, industriella intressen alltså?
0: Ja, vi får se om vi kan kanske nysta lite i den här historien någon gång. Det finns en hel del offentlig information om det här. Till exempel, det är välkänt att Göran Persson var den första ledaren för ett västland som besökte Nordkorea någonsin. När han åkte dit så var det fullständigt unikt. Det var ingen som hade gjort tidigare, det var delvis kontroversiellt, han fick kritik för det. Men från och med den tiden så har Sverige blivit en spelare här i Nordkoreafrågan.
1: Han blev säkert väl mottagen, tror jag, Nordkorea. För han ser ut lite grann utseendemässigt som han tillhörde Kim-klanen faktiskt.
0: Jag tror att det kan ha varit nyckeln. Ja. När det här går till historieböckerna så hoppas jag att de inte glömmer den detaljen.
2: Radio Bubbla.
3: Sverige har i år delat ut 87 549 uppehållstillstånd fram till och med sista oktober. Och med samma takt blir det 105 000 totalt fram till årsskiftet. Utöver detta har 50 000 medborgarskap beviljats främst från Syrien, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Samnytt har sammanställt årets invandringsstatistik inför årsskiftet. De har en sån här metod där de tittar vid halvårsskiftet och kvartalsskiften, tror jag. Och sen extrapolerar de siffrorna för att uppskatta hur stora de kommer vara vid årsskiftet. Därför vi har då, det är därför de förutsäger att 100 000 gränsen kommer att nås även i år. Har jag några enstaka år tidigare då. Och att 50 000 medborgarskap har beviljats, då kommer det vara 60 000 till slut. Ja, det är ingen munter läsning. Det är tråkigt att tänka på. Tråkigt att prata om, men det är viktigt och tycker det är intressant. Det finns flera intressanta saker här. En av de mest uppenbara sakerna som man tänker på, det mer lokala perspektivet just det innevarande året, och Samnytt tar också upp det här i sin artikel, det är att just nu så har vi för första gången en regering där Sverigedemokraterna ingår i regeringsunderlaget, och där Sverigedemokraterna är desto mer det enskilt största partiet i regeringsunderlaget. Även om de inte sitter i regeringen själva. Så vad har vi då fått? Svenska folket gav SD en femtedel av rösterna. Det är en enormt hög röstandel för ett parti som anses vara så extremt och helt nytt på den svenska politiska scenen. SD tar så mycket plats och har en viktig röst vid bordet. Så vad fick folket tillbaka för sin insats i valet. De hade modet att gå lägga en lapp på Jimmy. Och svaret verkar vara ingenting. Absolut ingenting. För att, och som sagt då, Sverige kommer ta emot mer än 100 000 invandrare i år också. Det är som man brukar säga, en hel stad. Mm. Ett helt Jönköping, enbart befolkat av nyanlända invandrare, dyker plötsligt upp på Sverigekart. Om det vore så väl kan man tänka. Det vore ju bra om det bara var Jönköping. Då skulle man kunna bygga en mur runt stan eller någonting. Men istället så sprids de ut i alla städer. Och ja, nästa år kommer 100 000 till och sen 100 000 till. Det är bara en liten del, mindre än 20 000, som är flyktingar. Som har åberopar asylskäl och sånt där. Så att inte ens på pappret så är det mer än en femtedel som påstår sig vara. Den enskilt största gruppen är arbetskraftsinvandring. Men det är en i hög utsträckning falsk beteckning. Därför att det är väldigt många i den gruppen som sägs vara arbetskraftsinvandrare. Som kom in i landet på andra premisser. Och fick avslag på sin första ansökan om uppehållstillstånd. Asyl eller vad det kan ha varit. Och sen så trixar de sig in en annan väg. Genom då så kallat arbete. Det är nästan alltid fejkarbeten. Helt och hållet beroende av statliga subventioner. Så att det handlar inte om arbetskraftsinvandring på riktigt. Nej. Utan det handlar om att staten betalar invandrare för att stanna. Försörjer dem så att de kan vara kvar och bli en del av systemet. Sen kommer vi då. Det är 100 000 nyanlända. Och sen är det då 60 000 som får medborgarskap. Och om 60 000 nya invandrare får medborgarskap. Det betyder att vänsterpartierna som utlovar mer bidrag till invandrare får ungefär 50 000 nya röster i nästa val.
4: Mm.
3: Så att eftersom man gör det där 4 gånger per valcykel så innebär att de köper sig 200 000 nya röster varje val. Så att det är värt det. Det är väl värt det för de politiska partierna givetvis. Betala ut massiva lönesubventioner, lönebidrag och sånt. För att de till varje pris måste de stanna i Sverige. För att annars förlorar man den här fantastiska möjligheten i september nästa år och så vidare. Ja. Boris, det är svårt för mig att inte bolla över en retorisk fråga till dig här. Vi har varit ganska tydliga i Radio Bubbla om att vi inte har trott så mycket på den här regeringen, deras planer för att begränsa invandringen. Jag har försökt då och då ta vissa optimistiska perspektiv och sagt att ja, men det här är en steg i rätt riktning. Ser inte det här ganska bra ut? Liksom? Ska vi inte ha en viss optimism? Men ja, du har, som minst har du varit manad till besinning här när jag har försökt vara optimistisk. Och, ja, vad ska man säga om våra förutsägelser då? Vad som händer?
4: Alltså det är... Man kan egentligen titta bort från ideologin och vad den sittande regeringen med stödparti säger. Och man kan väl nästan inse att vi befinner oss i en Trump-situation. Alltså, det är en sån otrolig oförmåga att trycka på rätt knappar. Det är en sanslös handlingsoförmåga. Alltså, det ser man när de framträder på presskonferenser. De har liksom aldrig lätt eller drivit någonting. De har liksom häckat i sina partier tills det är deras tur att leda partierna och sen hamnar de i regeringsställning till slut. Men det är ju liksom de har hållit på och harvat så länge i partierna så att de är likstela även mentalt. Och de kan inte göra någonting. De kan tillsätta utredningar. Och det är samma sak med Sverigedemokraterna. Att de kan inte få tummen ur. De kan få till olika deklarationer från regeringen. Men de gör inte ett jävla något åt den enorma svenska staten som är liksom programmerad att se till att de här människorna kommer hit och att de stannar. De tar inte ett praktiskt handtag och det gör de inte när det gäller kriminalpolitiken heller. Det är den mest handlingsförlamade regering man kan tänka sig. Alltså det är ju... Du brukar ju säga att om någon ska få ordning på det så här är sossarna. Och enda gången vi har haft något som påmint om ett stopp så är det under Ingvar Carlsson. Några månader.
3: Mm. Lucia-beslutet.
4: Ja, men de här jökarna, de är helt... Och jag tror inte de vågar heller. Jag tror inte de vågar åka ut till någon jävla förvaltning eller Migrationsverket och städa. Eller Arbetsförmedlingen. Eller stoppa betalningar till kommunala förvaltningar som liksom håller folk kvar med hittepåjobb. Det är en samling liksom ja, mentalt likstela personer. De kommer aldrig ända på något. Vilket är extra illa. Eftersom det är precis som du säger. De ser liksom hur det kommer in 100 000 nya, liksom 50 000 väljare per år. 100 000. Alltså de släpper in fiendens stödtrupper. Det är makabert.
3: Jag känner mig dum, men jag hade förväntat mig kanske lite mer ändå från SD att de... Jag känner mig... Ja, jag minns inte hur jag pratat om det i radion, men Jimmy Åkesson, han höll ju tal till nationen för några veckor sedan. Ja. Där han gjorde det här fantastiska innovativa greppet. Han riktade sig direkt till invandrarna. Jag tittade på det där talet. Jag kollade tyvärr inte på den arabiska AI-versionen där AI Jimmy sitter och säger allting på arabiska. Men jag förstår att det var en väldigt stor innovation också. Så det var ju någonting som SD kunde återkomma i alla fall, att hålla AI-tal på arabiska. Men jag tyckte det var så intressant det han sa. Tyvärr har jag inte framför mig, så jag kan inte citera ordagrant. Det var några veckor sedan, men han hade den här passagen i talet då han skulle vända sig till invandraren i Sverige. Och sen sa han så här, nu vill jag vända mig särskilt till dig. Du som har kommit hit till Sverige, du som kanske inte trivs, du som kanske inte gillar Sverige så mycket. Du som tycker att svenska tjejer är horor. Du som tycker att unga svenska killar är svaga mobboffer. Du som begår brott. Så lång harang liksom av ganska elaka saker. Och sen efter den här harangen så säger han då, du fritter med någonting till mig. Jag tycker faktiskt att du på allvar ska överväga att kanske inte bo i Sverige.
4: Ja.
3: Så det är så otroligt, otroligt mesigt. Att han inte ens kan säga liksom, du ska ut. Du har ingenting här att göra. Ut ur landet. Stick ut ur landet självmant nu. Om du inte vill liksom känna de riktiga hårdhandskarna. Vi kastar ut dig. Han behöver inte säga det. Han kan bara säga liksom, stick. Nej, ut. Men det är liksom det här otroligt liksom svenska, tama, mesiga. Det skulle vara hans stora stund. Det skulle vara hans stora stund när han säger ifrån liksom.
4: Ja. Precis, att så länge jag finns i politiken så kommer jag göra allt för att jaga ut det. Men trots sitt mestal så fick han givetvis liksom mängder av själv för sin rasism alltså. Men det är just det där, han sa så mycket nationell höger fast i den här kulturkrigsgrejen. Det är en fråga om värderingar och vissa värderingar går inte ihop och så vidare. Och så ska man bekämpa dem. Men liksom det är en fråga om ren och skär parasitär snikenhet. Det är det han ska säga. Ni ska inte leva på oss längre. Försvinn härifrån. Och vi ska köra ut det.
3: Ja, det är kanske inte bara invandrarna som sysslar med parasitär snikenhet.
4: Nej, vi kan nog hitta nö för andra också.
3: Någonstans... Ja, alltså jag fattar att Moderaterna inte vill göra upp med massinvandringen. De har absolut noll intresse av det, men... Ska Sverigedemokraterna, ska de sitta liksom fortsätta ge stöd till den här regeringen när det fortsätter komma 100 000 invandrare? Har de ens någon gräns? Finns det någon övre gräns för Sverigedemokraterna? Det är bara för mycket begärtligt att de ska säga ifrån.
4: De skulle ha sagt noll. De skulle ha sagt att vi accepterar inte. Vi river alla asylkonventioner och så vidare. Vi har gjort vår. Nu är det återvandring som gäller. Men istället så liksom ökar ju antalet hela tiden och gör det bara svårare och svårare. Men att de inte fattar det själva liksom, det är... men folk är ju så jävla dumma, de är nöjda bara. Jättemånga är nöjda med att Åkesson sa det där på svenska och sen på arabiska. Det var jättestrångt liksom. Precis som skitmånga är jättenöjda med att justitieministern säger att vi har tillsatt en utredning som ska vara klar nästa sommar om huruvida man ska kunna låsa in ungdomar som sitter på SIS-hem på nätterna. Det hårdare tag. Det var på tiden.
3: Ja, det känns riktigt bra att du får en utredning.
4: Det var på tiden.
3: Som vi har längtat. Vi pratade i telefon ganska mycket om de stora världshändelserna. Kriget i Ukraina, kriget i Israel. Det är lätt att låta sig absorberas av den stor politiska dramatiken. Men vad spelar egentligen för roll? Vad som händer i Israel. På många sätt är det totalt oviktigt för oss i Nordeuropa. Men det som spelar någon roll. Det som faktiskt är väldigt betydelsefullt. Är precis det här. Migrationsströmmarna. Eftersom de ändå till stor del uppstår. Just inom krig på andra sidan jorden. Det är kanske lite överdrivet den här, alltså, vilken roll som krig egentligen spelar. Eftersom många så kallade flyktingar inte alls flyr från ett pågående krig. Men vissa krig får stora konsekvenser. Alltså, Ukraina-kriget ledde till stora flyktingströmmar. Då framförallt förra året, inte så mycket det här året, till Sverige. Men Israel-kriget är ju enormt hotfullt. I och med att Israel nu öppet driver på för etnisk gränsning i Gaza City, som ska utrymmas nu. En miljon människor, kanske mer, ska ta sitt pick och pack och dra. Och vart ska de ta vägen? Och på kort sikt så är det som ett dilemma, ett mysterium. Vart kan de ens ta vägen? Finns ingen plats och gränsen är stängd och som det är olösligt problem. Men samtidigt på lång sikt så är svaret så självklart att frågan nästan känns naiv och korkad. För att om palestinierna lämnar Gaza så kommer såklart enormt många kommer komma till Europa på ett eller annat sätt. Exakt hur många är svårt att säga, men liksom, förmodligen handlar det om i alla fall hundratusentals palestinska nya invandrare kommer komma till Europa om israelerna får som de vill. Och vi kan väldigt, väldigt enkelt förutsäga hur Jimmy Åkesson, kanske inte vad han kommer säga på arabiska i sitt nästa tal till nationen, men vi kan enkelt förutsäga vad han kommer göra i praktiken med tanke på att Sverigedemokraterna är med stor marginal det absolut mest Israelvänliga partiet i Sverige. Inget parti som älskar och hyllar Israel så mycket vill vara så mycket till lags och åker på fjäskresor till Israel och allt det där som vi pratat om tidigare. Så om Israel säger, hör Jimmy, nu behöver vi din hjälp. Det judiska folket behöver din hjälp här att ta emot lite palestinier. Ja, då kan det bli 200 000 nästa år istället för bara 100 000.
4: Ja, helt seriöst. Alltså därför att i den här frågan så tror jag att SD är en trojansk häst. Därför att de tycker att de behöver inrikespolitiskt. Det är liksom ett israeliskt erkännande. Det var ju jobbigt för honom att vara nere i Israel och ingen parlamentsledamot ville prata med dem på riktigt. Och man tycker att de är ett gammalt nasseparti. Och det där vill man ju stämpla bort. Man vill ta bort den stämpeln. Och det finns ju om SD och Jimmy går i spetsen för att vi ska ta emot en jäkla massa människor från Gaza. Då kan de nog få det där erkännandet. Och nu går ju liksom israeliska politiker ut öppet och säger att det är Europas och västvärldens moraliska plikt att ta emot flyktingar från Gaza. Att det är en möjlighet dessutom för Europa. Debattartiklar i Wall Street Journal och på andra ställen. Det är helt sanslöst alltså. Men jag tror vi kan få se Jimmy gå i spetsen för att ta emot fler palestinier och i utbyte få liksom bära kippa.
3: Han har sin stora chans nu, Jimmy Åkesson. Han får hålla nästa tal till nationen på hebreiska.
4: Han håller på att träna. Han har redan tagit in AI. Ser han inte? Alltså han skulle kunna, det är lite rabbin över honom. På med en kippa också. Ja, kan
3: absolut,
4: funka.
3: Absolut, han har lite den här mörka blicken och lite skägget. Och han skulle,
4: Ja, det ska bli kul att se överbudspolitiken. När spärrarna släpper och EU säger vi ska ha vår plikt, då kommer de ju svenska politikerna att tävla om liksom 10, 20, 30, 40, 50. Så det kan bli ju många som helst. Alltså det gäller att vara det parti som vill ta emot flest.
3: Ja, men låt oss spika det nu, Boris. Om Gaza evakueras, som det verkar som att Israel åtminstone vill, känslan jag får är att det inte är helt klart att de kommer att lyckas. Det är inte helt uppenbart att världen kommer att gå med på det här. Förhoppningsvis så kanske någon i exempel Europa skulle kunna protestera lite grann. Men anta att Israel får som de vill, det de säger att de vill, att de bara vill driva ut alla palestinier i Gaza, tömma stället. Om det händer, hur många palestinier kommer komma till Sverige till följare? 10 000-tals har jag redan sagt, men ska vi dra till med någon gissning?
4: 90 000.
3: 90 000, fint. Det är inte ens 100 000, det är ingenting.
4: Nej, men de känner nog allihopa i fingrarna liksom att vi kanske inte ska dra till med 90 000. Det är ungefär som man sätter priser på saker, det kostar 9,90 och så vidare. 10 spänn ska det folk vaxna för. Men jag tror det är 90 000. Sen kommer det att bli, alltså oavsett vad vi sätter så kommer det bli. Det är som när man bygger saker i Sverige. Det blir alltid dubbelt så dyrt. Det kommer bli dubbelt så många.
3: Vänta nu, så är det 90 000 eller 180 000?
4: 90 000 kommer att bli det officiella antalet. 180 000 kommer att bli det praktiska. Men det intressanta när auktionen börjar och budgivningen, det är ju hur en oerhört viktig faktor är ju de judiska församlingarna och faktiskt den judiska lobben i Sverige. Hur de kommer att reagera.
3: Mm.
4: Det kommer vi att, för de kommer ju att skrika i hög energi. Och då blir det knepigt för SD. För att vill man ha Israels erkännande eller vill man ha liksom judiska församlingars erkännande i Sverige. Och då tror jag man satsar på Israel-erkännandet, för de kommer aldrig att få de svenska judarnas godkännande. Så att,
3: Men är det inte väldigt, väldigt alltså från den judiska sidan så är det väldigt enkelt spelteoretisk situation. Därför att vad en, alltså Israel behöver inte ge någonting till SD. De kan liksom säga vad duktiga ni är, bara tack, ni är inte nazister. Eller så kan de inte säga någonting. SD kommer i alla fall ge dem allting de vill ha.
4: Ja, ja. Oh, ja.
3: Det är inte som att Jimmie kan sitta och förhandla och säga liksom, att vi kan göra det här, men då vill vi se det här på papper eller vad man ska säga. Liksom. Och judarna i Sverige och folk som bryr sig om vilka SD är, de kommer ju alltid kunna säga att ja, men de är ändå nazister. För att om de gör någonting som är bra för judarna eller bra för Israel, det gör de bara för att de är nazister. Så det är bara en bekräftelse av hur nazistiska de är. Men till och med så nazistiska att de anstränger sig för att hjälpa staten Israel för att tvätta bort sin nazism.
4: Det är en klarsyn är obehaglig där faktiskt. Du har alldeles rätt. De svenska judarna kommer då mynta. De har kört med nazister i kostym om SD. Och nu kommer det bli nazister i kippa. Ja. Men det kan bli väldigt kul där.
3: Ja, man får precis. Det kommer ju alltid finnas festliga inslag i den här tragiska situationen. Det är bra som man inte deppar ihop. Såg den här diskussionen på BBS när de Boris? Jag glömde vilken, jag tror det var en udda tråd, men det var en tråd om pessimism och optimism. Det kanske inte är tillräckligt specifik här. Det var någon som skrev att islam behöver reformeras. Ja, och bli en mindre modisk religion. Som en annan person som menar på att det där är som ett pessimistiskt perspektiv. För att den enkla uppenbara lösningen på problemet är att vi i väst skärper oss och börjar agera rationellt i förhållande till massinvandringen. Vi stoppar den, reverserar den. Vilket givetvis är en väldigt vacker idé. Jag önskar mig att det ska hända, försöker göra vad jag kan för att det går till hållet. Alla rimliga människor önskar sig att det ska hända. Men mitt intryck, jag hoppas jag inte uppfattas som en sån här otäck svartpiller och sånt där. Men mitt intryck är bara att det är en nästintill totalt orealistisk idé. Alltså man kan lika gärna önska sig att Stålmannen och Läderlappen ska komma flygandes och lösa våra problem åt oss. Därför att för första så är inte svenskarna beredda att ge mer än minimalt stöd till invandringskritiska röster efter alla de här åren. Trots att den här fruktansvärda situationen i Sverige, Sverigedemokraternas långa kamp för att bli accepterade i politiken, trots det så kan de inte få mer än en femtedel av rösterna. Och generellt så verkar det vara så i Europa att de här partierna slår i taket någonstans där 20-25% någonting. Mm. Och inte ens när ett sånt parti har en enorm valframgång och blir dominerande part i en regeringsbildning, inte ens då händer någonting. Och det är inte så att politiska partier behöver egen majoritet för att få igenom sin politik. Det är inte så politik funkar. Inget parti i Sverige har haft egen majoritet sen, ja, senast var väl valet 1968 när sossarna fick egen majoritet. Och senaste gången innan det som någon fick egen majoritet tror jag var på 40-talet. Så att det händer ju inte, utan man driver igenom sin politik med kraft med mindre än en majoritet. Men ja, vad ska då behöva ske för att någon sorts politisk lösning ska komma på plats eller ens börja röra sig i rätt riktning?
4: Det där är en obehaglig fråga faktiskt. Jag ska bara torpedera ett hopp som jag märker att väldigt många har, alltså inte på BBS men i allmänhet, att jo, SD bidar sin tid och nu säger Jimmy att vi ska sitta i regeringen efter nästa val. Och även om det skulle bli så, så och Åkesson leder en regering, så ska man ju tänka sig följande scenario. Alltså Meloni scenariot. För då ska ju Åkesson åka ner till EU och prata. Och han ska också NATO prata med NATO.
3: Alltså, han ska åka till Israel, Boris. Glöm inte.
4: Ja, men det är det första statsbesöket. Men kan någon tänka sig honom sitta ner i Bryssel och säga nej? När de gör en Ungern eller Polen. Det är oerhört svårt att föreställa mig. Där man kommer ju anpassa sig.
3: Ja, jag såg en länk. Det var faktiskt tidigare idag. Det var någon som kom förbi flödet bara. De har gjort en vetenskaplig studie av optimism och pessimism. Nu måste lägga upp den här bubblan. Det var ganska kul tycker jag. Alltså, de här forskarna, jag tror att det var en brittisk forskargrupp. De kom fram till att de mest intelligenta människorna är mycket mer pessimistiska än de minst intelligenta människorna. Jag vet inte exakt vad det betyder, men siffrorna var de är 22% mer pessimistiska och 34% mindre optimistiska. De har två olika mått på optimism. Jag kan inte redogöra exakt för hur studien går till, men jag tror att de har tittat på folks ekonomi och bett folk att förutsäga hur kommer din ekonomiska status utvecklas under ett visst tidsspann i framtiden. Så de har jämfört deras förutsägelser med utfallet. De hade lite intressanta, kan jag ta upp den här som en länk, kan jag hända sådana här för, de hade lite intressanta tolkningar i alla fall av varför folk är optimister respektive pessimister. Förlåt, det var lite slumpig, jag kan bara tänka på det apropå politisk optimism och pessimism. Mitt stalltips här är som tidigare att när du gör långsiktiga planer för ditt liv eller ens medellångsiktiga planer, ha inte med som en faktor i din kalkyl att vinden kommer vända i Sverige, att svenskan kommer vakna och det kommer börja komma politiska lösningar på problemen. Det kommer komma lösningar på problemen, för många av oss i alla fall. Men det kommer inte vara politiska lösningar från Jimmy Åkesson och hans kippa beklädda vänner på Helgeandsholmen.
4: Nej.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Uppgifter om att Trump överväger fullständigt tillbakadragande från Afghanistan. Talibanerna allt starkare i området samtidigt som USA saknar intresse för den långsiktighet som krävs för att nå resultat, enligt uppgiftslämnare till försvarsdepartementet. Det kommer en rad olika signaler just nu om att USAs president Donald Trump slår an en mindre interventionistisk, mer isolationistisk ton. Mer i linje med hans retorik under presidentvalskampanjen. Ja, till att börja med så har vi då källor inuti Vita huset som rapporterar att Trump överväger att beordra ett fullständigt tillbakadragande från Afghanistan. Den amerikanska militära närvaron i det landet är mycket mer begränsad nu än den har varit tidigare. Det är inte ens en tiondel av det antal soldater som man hade för en 6-7 år sedan. Men inte desto mindre så skulle det förstås göra skillnad i Afghanistan på marken naturligtvis, men även kan man säga från ett internationellt perspektiv. Det skulle skicka en väldigt kraftfull signal om USA slutade ha trupp i Afghanistan. För det skulle i sådana fall vara väldigt, väldigt länge sedan sist som amerikanerna inte hade trupp där. Mm. Man har ju haft ett krig som har pågått sedan 2001. Jag vet inte hur mycket trupp man hade där innan dess, men åtminstone då i 16 år så har man hållit på. Men det finns också andra saker, signaler som går i liknande riktning. Donald Trumps svärson Jared Kushner, som har en viktig roll i Trump-administrationen. Han har tidigare pekats ut som Mellanöstern sändebud med uppdrag att mäkla fred mellan Israel och palestinska grupper. Men nu så skickar han signaler om att han inte är så optimistisk om att det här går att göra. Hans analys verkar vara identisk nästan kan man säga med det som vi sa och det som många andra sagt, nämligen att alla Vita hus, alla presidentadministrationer försöker lösa det här problemet. Men det finns inget skäl att tro att Trump-administrationen skulle ha större framgång med den här hopplösa uppgiften än vad någon annan har. Och det är vad Jared Kushner säger också. Vad har vi att erbjuda som är unikt? Jag vet inte, säger han. Så där, även här kan man ana ett ögonblick eller en signal, en antydan till självinsikt och ett steg tillbaka från den här imperialistiska interventionismen som normalt sett präglar Amerikas förenta stater.
1: Ja, men alltså, jag kan nästan förstå det här med tillbakadragandet från Afghanistan. Även om jag själv tror att det militärindustriella komplexet är, man sett amerikansk utrikespolitiks alfa och omega, så Afghanistan är ju inte en stor marknad längre för det militärindustriella komplexet. Och de kommer ju aldrig att kunna bli en stor marknad för högteknologiska produkter som man idag kan sälja till exempel Saudiarabien, andra länder i arabiska viken och faktiskt också bara sälja Afrika och runt Sydkinesiska sjön. Du har upprustningarna i Sydkinesiska sjön. Det är ju jättebra business för det här komplexet. Men Afghanistan sedan ganska många år, det är ju liksom bara lön till legoknäckta på backen ungefär. Så jäkla mycket mer är det inte. Och det tror jag gör att här kan Trump slå fast att men det här, vi kan inte göra något här i alla fall, vi backar. Jag tror man får definitivt oändligt mycket svårare att dra sig ur Mellanöstern trots Kushners insikt om att det är inte så jäkla mycket vi kan göra. Därför att komplexet tycker att det finns vissa saker ni kan göra. Ni kan köpa grejer av oss och se till att andra där köper grejer av oss. Så jag tror vi kommer att se en slags vågformad rörelse. Ett tillbakadragande på vissa håll och en intensifiering på andra håll helt enkelt.
0: Ja, en intressant analys. Frågan som man annars ställer sig är ju, kommer det militärindustriella komplexet tillåta den här typen av mer tillbakadragande attityd? Vi ser också andra signaler just nu Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister, och hans motsvarighet i USA, Rex Tillerson, har haft möten i Manila på alla ställen. Och där har man också försonande tongångar. Det finns problem, man har olika syn på saker, man är osams kring situationen i Ukraina, men det verkar finnas ett ömsesidigt intresse av att tona ner de här konflikterna och fortsätta ha så mycket dialog som man kan om vad man nu har gemensamt. Även vad det gäller Nordkorea så hör vi liknande tongångar. Rex Tillerson försöker dämpa konflikterna. Och han säger visserligen så måste vi få slut på de här långdistansrobottesterna, kärnvapnen och så vidare. Men vi är inte ute efter att byta ut den nordkoreanska regimen. Vi är inte Nordkoreas fiender. Jag blir ganska förvånad faktiskt över hur pass långt han gick i de formuleringarna. Det är nästan så att han sträcker ut en hand till Kim Jong-un och säger ska vi vara kompisar? Och sen har vi naturligtvis Parisavtalet, där USA nu formellt har lämnat in sin ansökan om att inte delta i det här FN-klimatprogrammet. Då kommer vi att vara med i FNs klimatmöten under 3 år, för det kommer ta ett tag att komma ur avtalet. Men sen så ska man inte vara med längre. Och det utannonserades ju tidigare i år, men nu ska det även formaliseras.
1: Mm.
0: På ytan så kan man ju tycka att det låter ganska bra, allt det här. Och jag för min del hoppas att det är sant. Jag hoppas att Trump-administrationen slår in på en mer icke-interventionistisk, mindre globalistisk väg. Men samtidigt så blir jag bekymrad. Därför att ofta när såna här signaler kommer så är det själva verkligen ett tecken på att det är motsatsen som pågår under ytan.
1: Jag är inte bara ofta, utan är det inte så att det är i princip alltid så? Alltså att vi kommer att se en eskalering av avspänningar, truppinsatser, försäljning av high-tech-teknologi för militärt ändamål i andra delar av världen helt enkelt.
0: Ja, det är en sak. Och en annan sak som jag har lite grann i bakhuvudet. Ni får eventuellt sätta på mig foliehatten nu, men jag undrar om det kan finnas en koppling mellan de här signalerna och saker som händer inrikespolitiskt i USA just nu. Därför att vi har sett en del tecken på intern turbulens i USA. I Vita huset har man haft hela havet stormar på ett antal viktiga positioner. Trump har en ny stabschef i Vita huset som håller på att styra upp saker ganska rejält. Och han har bland annat bytt pressekreterare. Jag tror han bytte pressekreterare 2 gånger på en vecka. Ja, det var nästan på ett dygn bara. När Sean Spicer åkte ut, Scaramucci kom in, och Scaramucci, han var pressekreterare i några dagar bara innan nya stabschefen kickade ut honom. Jag hör ganska mycket surr från olika typer av analytiker och bedömare som jag följer om att det kan vara saker som är på väg att hända i USA. Attityder håller på att skifta. Många är upprörda. Det pratas bland högt uppsatta militärer om vad som egentligen pågår. Och så har vi också andra instabiliserande faktorer i USA. Till exempel så verkar det som att Mark Zuckerberg, grundaren av Facebook, nu förbereder sig för fullt för att utmana Donald Trump i nästa amerikanska presidentval 2020. Och om det händer så tror jag, och jag är nog inte ensam om det, att det kommer att utlösa enormt mycket instabilitet och oro i USA.
1: Ja, och det råder ju uppenbarligen stor oreda under himlen, som kineserna säger. Men och det därför är det lite intressant att betrakta skildringen av denna oreda från den lilla utpost i världen som heter Sverige och mainstream media, för att där saknas ju en totalt en politisk, social, ekonomisk analys, utan man tror ju att oredan i Trumps administration beror på att Trump är tokig. Han får små infall och sen kickar han folk och tar in och ny och så vidare, och istället för att liksom försöka analysera vilka fraktioner och krafter tävlar om makten. Det är så man kan förstå det hela. Och Trump är ju bara, företräder ju en fraktion, eller ett eget intresse snarare, tror jag faktiskt. Och som då måste spela mot en massa andra grupper. Men om vi liksom om man bara läser DN och tror man att karln är tokig, och så kommer man inte fatta någonting. Och det där tror jag är jättefarligt just nu.
0: Till förmån för eventuella nytillkomna radiobubblelyssnare så kan vi påpeka det att vår tes här är inte att det är Donald Trump som skapar kaos med sitt irrationella och omoraliska beteende. Den typen av hypoteser som man kan ta del av i Dagens Nyheter, liknande publikationer. Utan det som pågår i USA är att Donald Trump, precis som du säger Boris, mer eller mindre på egen hand, bara som en enskild isolerad aktör, har utmanat hela den etablerade byråkratiska strukturen, det man kallar ibland för den djupa staten. Det är det som är konflikten, och frågan är, vad är den djupa statens motdrag? Vad kommer de göra för att få bort Trump? Och vi har sett de här anklagelserna om att Trump är en rysk agent, mer eller mindre att han är köpt av Putin, och nu pågår en utredning om det inom staten som har fått väldigt stora befogenheter och kommer att granska Trumps finanser, alla han haft kontakt med, alla han någonsin pratat med, som någonsin har varit i Ryssland och den här typen av saker. Och det förbereds också en möjlighet att parlamentariskt avsätta Trump med en så kallad impeachment-process. Så det pågår en intensiv maktkamp bakom kulisserna, och naturligtvis är de här utrikespolitiska spelen en del av samma dragkamp, där stora delar av den djupa staten är enormt investerade i att fortsätta den imperialistiska, interventionistiska politiken. Och om de får signaler om att Trump tänker stänga ner de här sakerna på allvar, vilket han har gjort i viss mån, han har till exempel minskat utrikesdepartementets budget väldigt drastiskt, State Department i USA.
1: Mm.
0: Och det där är ett väldigt stort hot mot många av de här personerna.
1: Men som jag säger, det är en ständig kamp. Alltså vi ser ju, vi har ju rapporterat om hur man istället ökar satsningen på samarbete med och försäljningen till en klientstat, om en ganska självständig sådan som Saudiarabien. Men just där du är inne på, alltså kampen mellan den sittande administrationen, presidenten, och den djupa staten, det är den man måste utgå från för att förstå varje enskild stridsfråga. Jag tror till exempel att frågan om Trumps mur mot Mexiko är också en stridsfråga för den djupa staten, och mellan djupa staten och Trump. Därför att det här fruktansvärt blodiga, faktiskt inbördeskriget som pågår i Mexiko, som har skördat 200 000 människors liv. Flera federala agenturer är ju ordentligt involverade i detta krig på olika sätt. Det är ju deras existensberättigande, som det är till exempel, de kan inte ha någon mur där eller en effektiv övervakning, utan de måste ha en öppen gräns, för annars så minskar ju liksom deras behov av att finnas och operera på ömse sidor om gränsen, och ett antal agenturer till. Så att, och tittar man på fråga efter fråga, så kommer man se att Trumps högerpopulistiska utspel i valkampanjen, även om jag finner karln osympatisk och opolitisk, så utmanar den djupa statens intressen. Och jag tror varje enskild fråga måste ses i det perspektivet. Så den djupa staten vill inte ha någon mur byggd där. Och det har inte att göra med att man är emot. Det är ingen invandringspolitisk fråga. Det är en fråga om att säkra deras existens och möjlighet att växa ytterligare, och se till att knarkkrigen i Mexiko fortsätter. De behöver det. Och man säljer också mycket utrustning till Mexiko för att hantera de här frågorna.
0: Ja, som vi vet efter Fast and Furious-skandalen så säljer man också vapen direkt till de stridande parterna. Det ska bli väldigt spännande att se vad som hände med muren. Därför att det var ju en punkt där du och jag, Boris, hade olika förutsägelser efter valet. När Trump hade vunnit valet och vi gjorde vår valspecial, då sa jag att Trump kommer att bygga muren. Han kommer att satsa och se till att det blir gjort, för att det är en essentiell del av hans valkampanj, och om han bygger muren så kommer hans presidentskap betraktas som framgångsrikt, oavsett vad som händer i övrigt. Du sa, jag vet inte om du sa att han trodde att han inte skulle bygga muren, men du tror inte att det var alls lika spikat, utan att det kommer hamna mer i bakgrunden. Och hittills så verkar det som att du har fått rätt. Ja, Trump har valt andra strider.
1: Jag har grubblat på den där murfrågan väldigt mycket. Och jag vill nog anlägga samma, betona just det perspektivet. Jag måste glömma vad, så att säga, det folk allt för ofta fastnar för i Sverige, det här DN-perspektivet, att Trump hatar mexikanska invandrare, därför ska han bygga mur. Det är inte där den reella striden står, utan muren skulle i sig faktiskt försvåra, skulle minska kaoset i Mexiko och Centralamerika, och därmed blir muren faktiskt en mur mot som minskar USA:s skäl att ingripa i de här staterna och i den regionen och sälja utrustning och vapen. Och därför tror jag inte att muren byggs, därför att den djupa staten är emot muren.
0: Radio Bubbla.
2: Jag köper hem Fives bananer idag.
3: One, two, three, four, Fives.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
3: One, two, three, four, Fives.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
3: One, two, three, four, Fives.
2: Köp hem Fives, ni vet.
0: Nick Gillespie intervjuar Hans Adam den andre av Liechtenstein om boken The State in the Third Millennium, landets libertarianska politik och låga skatter. Och det ante mig att Nick Gillespie skulle passa på häromveckan i Washington DC, eftersom Hans Adam den andre ändå var där och pratade, och Nick Gillespie också var där och pratade så där på den här konferensen. Så jag är väldigt glad att se att de också satte sig ner och gjorde en liten intervju. För att såvitt jag vet så kan man inte hitta själva talet som prinsen höll. Det kanske är helt fel, men jag har åtminstone inte sett en länk till själva talet. Men här kan man ändå få en liten munsbit. Där den här oerhört intressanta statschefen sitter och berättar lite om sin bok och sina idéer och sådär.
4: Och nu har inte jag sett den, men jag är rätt nu. Rätt nyfiken på denne prins, eftersom han verkar vara en ideologisk idol för dig. Men inte, det är inte en speciellt tung intervju. Alltså.
0: Det är bara 8 minuter. De har bara gjort en kondenserad 8 minuters intervju.
4: Ja, vi kan väl djupdyka denna prinsen. Vi har ju liksom berört honom en del.
0: Ja, alltså det är en oerhört fascinerande historia. Därför att om alla som jobbade med att styra stater hade den inställning som Hans Adam hade, då skulle alla de här problemen som vi ofta pratar med Radio Bubbla, de skulle inte finnas längre. För att det här är alltså en person som har gjort i princip allting rätt, steg för steg, ända sedan 60-talet. På 60-talet så var Liechtenstein ett fattigt land, det var ett bakvatten. Det fanns inte så mycket bra grejer som hände där. Då bara en sömnig liten alpby. Och efter det så började man dels då bygga upp nya ekonomiska sektorer. Inte minst av bank- och finansindustrin. Som man skapade bra förutsättningar för. Men man började också reformera staten. Man började skriva om konstitutionen. Började sänka skatterna. Avreglera saker och byggde om staten på ett väldigt medvetet sätt. Och vi pratar ju ofta om en väg framåt för Europa och hela världen som består av decentralisering och secession. Att större länder bryts ner i sina beståndsdelar i mindre länder, i regioner och städer. Och det finns, såvitt jag vet, inget bättre exempel än just Liechtenstein. Det finns olika områden som har olika fördelar. Det finns många intressanta mikronationer bara i Europa, som Monaco till exempel. Jag brukar prata om Singapore också, jag tycker det är ett intressant exempel. Men just Liechtenstein är lite unikt. Och det är, jag tycker det är väldigt intressant att höra om, som det citeras i artikeln här bland annat, hur man på 60-talet, innan Liechtenstein blev världens rikaste land som det är idag, så fick man sälja en Leonardo da Vinci
5: Da Vincis första porträttmålning som familjen ägde fick man sälja bara för att få landet att gå runt.
6: Ja.
5: Ja, så naturligtvis vill jag tipsa alla våra lyssnare om att titta lite mer på Liechtenstein och Hans Adam den andra och hans bok The State in the Third Millennium, som är väldigt intressant, för där beskriver han liksom sin agenda för hur han tror att stater måste förändras för att kunna fortsätta vara relevanta.
4: Jag ska läsa på om honom. Jag är lite nyfiken.
7: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
8: Serbisk militär fick full tillgång till Transportstyrelsens IT-nätverk. Aleksandar Vulović kunde logga in från Serbien och se bland annat svenska militärens fordonsregister. Ja, det är en riktigt saftig härva som har rullats upp i Sverige den senaste veckan. Skandalen är av en sån magnitud att det är nästan svårt att få grepp om det när man bara tänker på det och försöker förstå allting som har hänt, hur otroligt allvarligt det är. På ett sätt så vi blir så blasé, alla i Sverige är blasé på alla skandaler och oegentligheter, rent brottsliga saker som händer, politikers ansvarslösa beteenden, inkompetenta myndigheter. Det blir naturligt nog så att man nästan inte lyfter på ögonbrynet när man hör ytterligare en sån här sak om myndighet, vårt verksamhet helt har kollapsat och missköts och korruption och såna här saker. Men Transportgate är faktiskt någonting i hästväg. Det har vissa historiska kvaliteter, och även med internationella mått mätt så är det här någonting ganska enormt. Och ni som lyssnar på det här i slutet av juli 2017, och som inte sitter och lyssnar på en repris någon gång i framtiden, ni har ju det här i färskt minne, men låt oss ändå rekapitulera vad som har hänt. Så Transportstyrelsen i Sverige hade ett stort IT-projekt som höll på med för ett antal år sedan. Man skulle spara på kostnaderna för IT-hantering. Och som ett steg i det här så skapades en outsourcing-lösning. Bland annat i samarbete med IBM, det stora amerikanska IT-företaget. Och som ett led i det här så kom man fram till att man skulle outsourca till Serbien. Man skulle ha både lagring av data på servrar och personal som skötte drift och så vidare på plats i Serbien. Och redan här så är det riktigt, riktigt konstigt. Därför att det finns massor med regler inom staten för hur man får hantera sån här information. Jag vet att jag själv i ett mörkt förflutet som IT-konsult med bland annat statliga myndigheter som uppdragsgivare vid ett par tillfällen. Så vid ett tillfälle till exempel så jobbade mitt lilla företag åt utrikesdepartementet. Jag gjorde saker som hade att göra med att hantera information. En del av den informationen var känslig. Inte alls lika känslig egentligen som där som finns i Transportstyrelsens databas. Men ändå saker som var skyddsvärda. Då hade vi väldigt strikta förhållningsregler. Till exempel om att ingen data får lämna Sverige. Data får inte skickas via en server i utlandet. Allting måste hela tiden stanna i landet. För att det är en säkerhetsrisk där man lägger ut det. Så att redan här så är det förbluffande att man ens kan ha en diskussion om att lägga ut allting till Serbien på det sättet. Man visste också om att det här var att det var fel. För att en av de fantastiska sakerna vi fått lära oss är att Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren, som har avgått nu, hon skrev i en text att man gjorde ett avsteg från lagen. Så att med brott mot så bröt man mot sina egna regler och sin egen lagstiftning. Det är ganska fantastiskt faktiskt. Det kanske blir en ny sån här, det kanske blir Lex Ågren. Lex Ågren som man tar till när det inte Lex Romson räcker. Så Lex Romson, det är alltså att hemsidan är så krånglig så man kan inte förstå reglerna. Då behöver man inte följa reglerna. Om man ändå lyckas förstå reglerna, då kan man istället aktivera Lex Ågren, som innebär att man gör ett avsteg från lagen.
1: Ja, alltså, men var ju alltid det här, den här typen av diskussioner väcker alltid förhoppningar hos oss vanliga människor att man ska kunna hänvisa till de här Lex Romsson och Lex Ågren. Men då behöver vi komma ihåg att det regelverket gäller bara om du är högt uppsatt byråkrat i statlig tjänst. Det är en specialklausul som finns där.
9: Första steget är att ta sig upp i den socialdemokratiska eliten.
1: Ja.
9: Och bli permanent installerad i statsbyråkratin. Det kan vi kalla för Lex Eliasson.
1: Mm.
9: Ja, ursäkta röriga framställningen här. I Transportstyrelsens databas så finns det en enorm mängd uppgifter. Alla körkort i Sverige till att börja med. Alla bilar. Även bilar som ägs av speciella entiteter. Till exempel personer som har skyddad identitet, men även bilar som används av polisen, försvarsmakten och så vidare. Det sägs att hela militärens fordonsregister finns med. Där finns det olika bud.
1: Mm.
9: Där har tydligen SVT har sagt att de uppgifterna finns med. Transportstyrelsen säger att de inte finns med. Försvarsmakten har sagt att vi vill ha mer information från Transportstyrelsen vad som egentligen hänt. De har uppenbarligen inte varit

0: Dessutom så inkluderar informationen polisens belastningsregister. Och någonting som jag inte känner till sen tidigare som heter polisens misstankeregister.
1: Ja, den grejen är ju alltså helt absurd. Och det, man får inte glömma bort det här alltså, att det sitter man på Transportstyrelsen också på. Vilket är jättemärkligt. Misstankeregistret så finns det ju alltså, där blir du införd om det pågår en förundersökning mot dig. Du är inte dömd, det är inte ens beslut om åtal egentligen. Pågår en förundersökning, då registreras du och hamnar hos Transportstyrelsen. Alltså det är så fascinerande hur innan jag satte mig och skulle bubbla nu så lyssnade jag på radion och där beklagade sig byråkrater över hur oerhört svårt det är att få stopp på det här med nyanlända som skaffar sig olika identiteter. De hade ju fall med personer som hade 11 olika identiteter och skaffat sig bidrag och begick brott och så vidare med hjälp av de olika identiteterna. Men det kunde man inte få stopp för därför att integritet och sekretess gjorde att om du var handläggare på en myndighet och misstänkte att det fanns en person med flera identiteter, fick du inte lämna det vidare till någon annan. Men i det här fallet så går det alldeles utmärkt att skjutsa iväg allt till Transportstyrelsen. Oklart vad det skulle ha att göra med till exempel beviljande av körkort eller någonting annat. Det är helt sjukt. Så vanligt folk ska liksom registreras upp till näshåren ungefär.
0: Listan är tyvärr mycket längre på information som tycks ha omfattats av den här läckan. Ett exempel är information om människors hälsotillstånd, sjukdomar som folk har, därför att det ingår ibland i bedömningar av hur innan någon kan få körkort. Så att väldigt många människor så har sina medicinska diagnoser skickade till den här databasen i Serbien. Ett annat exempel som fått mycket uppmärksamhet är att Transportstyrelsen också hanterar flygcert. Så att alla certifierade piloter i Sverige finns med. Vilket inkluderar väldigt många stridspiloter. De militära piloterna som flyger JAS-plan och annat. Som ska försvara landet. Därför att de har ofta civila flygcert. Naturligt nog. De gillar att flyga och sånt där. Och det är väldigt känslig information. Att om man skulle vilja attackera Sverige militärt. Framförallt om Ryssland skulle göra det, då har vi ganska bra hum om hur de skulle göra, och då förväntar man sig att de först av allt skulle försöka slut nyckelpersoner, så innan kriget börjar så gör de sitt bästa för att ta ut till exempel stridspiloter så att de inte är på plats när invasionen börjar. Och det skulle väldigt enkelt göra när man har databasen, för då har du bara en lista över alla piloter. Det finns också en annan sak som är väldigt allvarlig, och det är att Man har gett det här serbiska teamet tillgång till någonting som kallas för SGSI, Secure Government Swedish Intranet. Och det är ett, de kallar det för intranet. Man kan också säga att det är som ett parallellt internet. Det är statens eget internet som används för säker kommunikation, och den är fysiskt separerad från internet, så den består av separata fiberoptiska kablar som man drar då mellan myndighetsbyggnader i Stockholm, mellan städer i Sverige och även mellan länder. Där är den också inkopplad i en europeisk version av samma system. Så det används också för att kommunicera EU-länder emellan om känsliga saker. Och den här har man nu dragit ut till Serbien som inte är ett EU-land. Vilket innebär att förutom att man har gett bort nycklarna till kungariket vad det gäller Sverige och miljontals svenska människor känslig information, så har man eventuellt dessutom på lösa boliner delat ut tillgång till hela EUs säkerhetsinternetsstruktur. Det är svindlande det här. Och vad det gäller då, vi kallar det här för läcka och så vidare, och det är inte bekräftat att de här uppgifterna har använts till någonting dåligt och så vidare. Men jag tror att man ska vara väldigt, väldigt naiv för att tro

0: att den här informationen inte har kommit på avvägar. Serbien är inte bara en nära allierad till Ryssland, som är Sveriges tusenåriga arvfiende. Dessutom är Serbien välkänt som ett nav för spioneri och diplomati. Det är en sån klassisk ställe där spionerna träffas, alla viktiga länder har ambassader, det pågår intriger, man utbyter information och så vidare. Så att Belgrad är det är en sån här
1: mysigt ställe.
0: Det är ett väldigt mysigt ställe om man är en spion. Då är det livet att vara där. Så att dessutom är det så att om de inte har tagit all information än och skickat den till Moskva, så kommer de göra det nu. Därför att den här situationen, när den här informationen ligger i Serbien, den pågår fortfarande. Man har inte dragit i sladden till den här servern, utan det kommer fortsätta åtminstone till årsskiftet. Så att minst 5-6 månader till kommer den här situationen vara. Så att om ryssarna mot all förmodan inte har tagit all information redan, då har de inte ens bråttom. De kan peta sig i naveln i 2 månader och sen kan de ringa sina kompisar i Serbien och säga, hörni, skicka databasen. Och vi vet till exempel att det finns en för detta serbisk yrkesofficer som jobbar i det här IT-teamet som hanterar svenska databasen, har tillgång till databasen och tillgång till att redigera åtkomstloggarna. Så han kan hämta ut data och sen kan han redigera så att det inte syns att han har redigerat eller hämtat ut information.
1: Jag skulle gissa alltså att som ni säger, vi kan ju inte veta vart informationen har tagit vägen med som använder den. Vi kan inte säkert veta, men en mycket rimlig gissning är att det har redan pågått aktioner ett tag. Alltså, det är ju inte givet att serberna, till exempel serberna, jag skänker det här till ryssarna. De kan mycket väl ha liksom sagt att budgivningen börjar nu och vi kommer att sälja all information i olika poster. Det är ju jättebra business där för dem.
0: Men jag skulle nog hålla det för så gott som uteslutet att den här informationen inte redan kommit på avvägar. Det har pågått så länge. Det har pågått sedan slutet av 2015, om jag förstår saken rätt, så har serberna haft tillgång till den här informationen. Och Anders Ygeman har varit medveten om den här situationen sedan åtminstone början av 2016. Och en mängd varningar har kommit från internt i svenska staten. Säpo har granskat det här och varnat och flera andra kontrollinstanser. Regeringens reaktion har varit att tysta ner och säga sluta, kör på. Då har regeringen pressat på för att fortsätta och genomföra det här trots alla varningar.
1: Ja, fast vi måste nästan förstå regeringen, därför att vi har ju faktiskt expertisen på området om det är fel och brott begångna. Det är ju särskilda åklagarkammaren. Det hörs ju på namnet, särskilda åklagarkammaren. Och de har ju liksom kommit fram till att det här skulle Ågrens klanteri här, hon är ju inte ensam om det här, men just hon som generaldirektör, det skulle möjligtvis leda till en villkorlig dom som fick ett strafföreläggande och det kostade henne 70 000 någonting. Så att ska vi se på statens egna juridiska experter och oväldiga ämbetsmän på områden, så är inte det här så farligt. Det här gör ju också att det går, nu har ju Ågren fått sin dom och då kan man liksom föra bort henne ur det hela och samtidigt vinka med att det inte var så allvarligt. Och vi kanske ska minnas också att det var samma särskilda åklagarkammare som kom fram till att Mona Sahlin med sitt osanna intygande om vad livvakten och möjligen pojkvännens inkomster var fick också bara lite strafföreläggande och lite böter. Så det är ännu ett exempel liksom på hur sossebyråkratin, när de gör fel, så kan de alltid hänvisa till att jag visste inte. Och om de ändå liksom släpas inför någon typ av rättvisa, så kommer alltid kavalleriet i form av särskilda åklagarkammaren galopperande och ger dem lite böter bara, så kan de fortsätta som vanligt. Det är också ganska horribelt.
0: Ja, det är definitivt en av de värsta aspekterna av allt det här. Det finns många olika nivåer, men man föreställer sig liksom, man försöker jämföra med någonting, magnituden av den här krisen som det är nu för svenska staten. Det liknar ju kanske stora spionskandaler, kanske någonting som Bergling eller Wennerholm gjorde när det begav sig. Kanske man kan jämföra med vissa situationer i USA. En visselblåsare har läckt väldigt mycket information, möjligen. Men om antaget det hade hänt i USA, då skulle någon sitta på Guantanamo just nu. Och det borde vara långa fängelsestraff och så vidare. Det som hände istället var att det var tidigare i år, det var några månader sedan, som vi fick veta att generaldirektören på Transportstyrelsen hade blivit bötfälld för någonting. Vi fick inte veta exakt vad det var för någonting. Sen ett tag senare fick vi veta att de skulle avgå. Och sen fick vi veta då att det var 70 000 i böter och ett straffföreläggande. Mm. Och det innebär så att hon är inte dömd. Ett straffföreläggande är inte en dom, utan Nej. Det är någonting som man gör istället för en dom. Att man accepterar ansvar för någonting, betalar sina böter, men det innebär att man kan inte straffas. Nej. Man kan inte ställas inför rätta för någonting för vilket man accepterat ett straffföreläggande. För det skulle vara dubbel bestraffning. Det skulle bryta mot en grundläggande rättsprincip. Det som har hänt nu bryter rimligen mot ett flertal grundläggande rättsprinciper. Och som du är inne på, Boris, det sätter ju ett otroligt farligt prejudikat för andra människor. Samtidigt som det kanske inte är förvånande.
1: Och vi ska inte glömma bort heller hur de här människorna, sossarna och andra politiker, månade om sina egna. Maria Ågren fick ju dessutom, trots att Säpo förundersökningen mot det här och mot henne hade pågått i flera månader, så fick hon ändå en löneförhöjning av regeringen. Alltså det är dubbelt där. Det ena är att jag kan fortfarande inte, hur mycket jag än är läst om det här, fatta liksom att det inleds en förundersökning, och det ska vara en del till för att Säpo ska bara förundersöka en generaldirektör, men ingenting händer liksom. Och dessutom ger man kvinnan en löneförhöjning ovanpå alltihopa. Det är som man verkligen vill, alltså inte ens Pierre Schori i sin krafts dagar som inflytelseagent för KGB skulle ha kunnat styrslat regeringen åt det här hållet. Det är remarkabelt.
0: Ja, det är det. Och det är också intressant att se, kanske inte förvånande, men ändå remarkabelt även det, hur svenska medier har hanterat den här situationen. Vi ska säga att vissa mainstream-medier har rapporterat. Aftonbladet, Expressen har skrivit ganska många artiklar, DN och så vidare. Men framförallt så är det alternativmedier som har drivit på. Och inte minst så har Jean Frick på Nyheter idag spelat en viktig roll. Och han verkar ha varit den enda reporten som gjorde sig besväret att knata över till Säpo-kontoret i Solna. Se till att få ut förundersökningen från Säpo. Vilket var krångligt, men han fick ut den. Och sen så skannade han in den. Gjorde den sökbar. Och den, om man vill läsa förundersökningen, så kan man därför hitta den på Nyheter Idags hemsida. Den ligger bakom deras betalvägg. Men om man blir medlem i deras plustjänst, så får man förutom förmånen att stödja deras arbete, deras grävande journalistik, så får man förmånen att läsa den här förundersökningen.
1: Mm.
0: Jag har själv skummat i den. Väldigt intressant och skrämmande läsning. Men public service har ägnat sig åt en fullständigt häpnadsväckande och helt skamlös mörkläggning av den här historien. Det har varit, jag blev till och med förvånad, trots att jag har extremt låga förväntningar på SVT, Sveriges Radio. Man går in på deras hemsida och det är som att det här inte har hänt. Man ser inte det. Man måste scrolla förbi liksom 10 andra nyheter, 20 andra nyheter för att ens få veta att det finns en typ av problem som har att göra med Transportstyrelsen. Och samma sak i tv-programmen, jag kollar inte på dem själv, men jag har hört då att Transportgate kommer upp som ett litet kort inslag i slutet av nyhetssändningarna istället för att vara första, andra och tredje inslaget som det borde vara.
1: Ja, fast vi måste hålla statsradion från förräkning för att de äntligen har tagit tag i saken nu i förmiddags. Och då släppte de ju fram kamrat Greider som förklarade att det är inte regeringen och Transportstyrelsen som är problemet. Det är marknaden.
0: Ja, problemet här är att det är en privatisering. Det är nyliberalernas fel.
1: Ja.
0: Ja, det är för alldeles inte uteslutet, såvitt mig än belangar, att Göran Greider har en liten poäng i det. Men det är ganska hårresande att han får sitta och säga sådana saker i radion. Samtidigt tycker jag att det är väldigt bra, därför att den här typen av illustrationer behövs för att göra slut på det sista förtroende som allmänheten har för de här public service-kanalerna. Och de har verkligen betett sig sällsynt skamlöst, medans till exempel Nyheter Idag och även i viss utsträckning de andra mainstream-medierna faktiskt har agerat rätt i den här situationen. Och kanske plockat en del förtroende poäng. Reaktionerna politiskt har varit väldigt ljumma, precis som man kan vänta sig. Den icke-existerande politiska oppositionen i Sverige har signalerat att de för allt i världen vill att Stefan Löfven ska sitta kvar som statsminister. Det visste vi sedan tidigare, såklart.
1: Men finns han överhuvudtaget kvar i livet?
0: Det är ingen som har sett till honom på ett år. Nej. Eller ett uppgift. Han har inte gjort ett uttalande, inte syns framför en kamera. Det är ingen som vet. Jag tror han är så upptagen med att sitta och skriva under löneförhöjningar för korrupta generaldirektörer. Så han har inte tid att göra intervjuer.
1: Nej, det är ett grannlag av svettigt arbete, alltså. Jag är lite faktiskt orolig för den här Greider-linjen. Som du ser, han har en liten poäng. Men alltså, våra motståndare är jävligt starka. De kommer ju få det här till att all form av privatisering är fel. Och att det här skulle vara ett tecken på att allt är det bästa om staten sköter precis allting. Och det är ju inte den lärdom vi ska dra av detta. Men jag tror att så fort ledarsidorna har hunnit hämta andan så kommer vi att se en motkampanj på det temat, helt enkelt. Och ett vältrande över av ansvaret på något obegripligt sätt på att det är marknaden och de så kallade nyliberalernas fel egentligen. Men sen det där du sa om de borgerliga partierna, alltså det, man ska inte riktigt släppa det, därför att det är... Det som sker nu på den kanten, det borde väl åtminstone få förnuftigt tänkande människor som haft någon slags desperat hopp om att de där partierna ska göra någon nytta i riksdagen och släppa det hoppet, alltså. Om man inte kan hitta regeringen och byråkrater efter det här, utan sitter kvar antagligen någon jävla badtunna i Småland, då är det inget att hoppas på. Det har det inte varit på länge, men det här är det sista tecknet, tycker jag.
0: Ja, vi får i alla fall hålla tummarna för att det blir så. Jag känner att det blir nästan lite... Ska vi verkligen nedlåta oss till att prata om svensk partipolitik här? Jag känner äckelkänslorna väl upp i halsen. Men låt oss hoppas att det blir det sista droppen som raderar ut den svenska borgerligheten. Låt de här fyra allianspartierna som inte lyfter ett finger för att vara en opposition, som uttryckligen vill ha en socialdemokrati, låt dem brinna, låt dem försvinna. Hoppas de åker ut i riksdagen allihopa. Jag bryr mig inte om Stefan Löfven är statsminister i 4 år till. Det är bättre än att behöva se Annie Lööf sitta och göra de saker som Annie Lööf gör. Och ha Jimmy Åkesson som statsminister låter ju som en dröm jämfört med att ha de här ryggradslösa äckliga allianspolitikerna.
1: Och då tycker jag att vi vår självgodhet ska påminna oss om. Jag minns att vi ett antal gånger, för det är över 2 år sedan, satt en sommar i radiobubblasändningar och ondgjorde oss över de borgerliga partierna. Och sen drog vi parallellen till DDR med de regeringssocialistlojala partierna, liksom. De hade bondepartiet och kristna partier som liksom var lojala med regimen och liknade detta vid den svenska riksdagen. Och då vet jag, då fanns det folk som tyckte att det där kanske var lite smålustigt, men det hade ju ingenting med verkligheten att göra. Och då kan vi titta på Sverige idag, alltså något mer DDR-likt kan du ju inte tänka dig. Du har att du kan använda DDR-uttrycket, den lojala oppositionen på de borgerliga partierna.
0: Ja, alltså ibland så skojar vi i det dubbla. Ibland så använder vi ironi och överdrift som retoriska hjälpmedel för att göra poänger. Men när vi säger att det svenska partipolitiska systemet är som i Östtyskland, det är inget skämt, det är ingen ironi, det är ingen överdrift, det är bara den bokstavliga sanningen. Det fungerar exakt som i DDR, att man har, i det fallet tror jag man hade 5 partier. I Sverige har man 8 då, men man har ett antal fake-partier som egentligen är ett parti, men man delar upp det med olika partiblommor och sånt där. Man har några olika för att det ska se ut som att det finns alternativ. Men det är ju, sen 2014 har det varit lika öppen ridå i Sverige som det någonsin var i Östtyskland. Just eftersom oppositionen inte gör anspråk på att bilda regering. Trots att alla vet att de skulle kunna fälla regeringen och skapa ny regering på dagen. Om de så ville. Eller så lång tid som det nu tar att väcka ett misstroendevotum i riksdagen. Det ska inte ta mer än en vecka i alla fall att avsätta Stefan Löfven. Enda orsaken är att de inte vill det helt enkelt. Nu känner jag att nu börjar bli väldigt, väldigt trista såna här svenska partipolitiska. Det här, alla vet det här, alla är förbannade på det här. Den här transportgate, vi får börja runda av nu. För vi kan inte prata i avsnittet om det. Men hela den här situationen, det är som en rysk docka av skandaler i skandalen. Först av allt så har vi skandalen att Transportstyrelsen har all den här informationen. Vilket då är fullständigt barockt. Nästan all den här informationen, 99% av informationen, är sånt som staten aldrig någonsin borde ha i sin dator. De borde inte behöva bry sig om det här. För att deras ansvarsområden borde vara mycket mer avgränsande. Så det är ju grundproblemet. Och det kan man säga liksom att det finns en massa andra problem, men det är det mest grundläggande problemet. För att om inte staten samlade in och sparade den här informationen så skulle den inte kunna bli ett säkerhetsproblem. Och sen har vi en skandal som handlar om avsaknaden av kompetens inom staten. Kompetens vad gäller IT-system, framförallt kompetens vad gäller informationssäkerhet. Och att man inte ens försöka, men ingen ambition att försöka rekrytera någon som är kompetent. En av de saker som har cirkulerat senaste dagarna är en rekryteringsvideo som Transportstyrelsens IT-avdelning släppte. Där är det helt uppenbart att, och den är ett par år gammal då, det är helt uppenbart att de absolut inte fokuserar på kompetens, utan det är politiskt korrekta floskler. Det är liksom så här, kvinnor med invandrarbakgrund som pratar om hur lugnt och skönt det är, att man inte behöver jobba så mycket, man kan flexa och man får resa mycket. De säger inte uttryckligen resa till Belgrad, men i det här laget kan man läsa mellan raderna vad de menar. Så det är en total låtsasverksamhet, och om man sätter det jämte informationen om all den här informationen de hanterar. Tittar man på den videon igen och tänker, det är de här människorna som hanterar all den här känsliga informationen. JAS-piloternas identiteter, folk som har skyddade identiteter och hemliga namn, svenska spioner och vad det kan vara för någonting. Och sen är ju liksom skandalen att myndigheter bryter mot lagen, bryter mot sina egna föreskrifter och inte ens försöker göra som de vill, utan säger att ja, nu gör vi avsteg från lagen, skriver sina papper. Och det är fantastiskt också det som generaldirektör Ågren sa, att om jag hade vetat om att det var olagligt så hade jag naturligtvis inte dokumenterat det.
1: Nej.
0: Det är en öppen korrupt mentalitet. Och sen att de ska outsourca alla de här systemen. Skandal att de väljer Serbien av alla länder. Att de ger tillgång till det hemliga intranätet. Att regeringen vet om det här för jättelänge sedan men inte agerar. Att man fortfarande inte agerat. Man kommer inte agera förrän om tidigare ett halvår. Och sen har vi skandalen att generaldirektören får en väldigt mild smäll på fingrarna istället för ett riktigt straff. Och att rättsprocessen läggs ner innan den ens har påbörjats. Vi har skandalen om mörkläggningen som de statligt finansierade public service-medierna ägnar sig åt. Jag har tappat räkningen nu på hur många skandaler i skandalen det är. Men det är häpnadsväckande. Och för en gångs skull så känner jag att jag har svårt att liksom mentalt omfatta den här saken och sätta den i produktion, i proportion.
1: Ja, alltså jag tror det här, ja, jag håller med, jag måste strax sluta med just detta tema. Men det är en av de här sakerna som gör, sorgligt nog gör att det här kan glida iväg och bara tystas ner. Att det är så förbannat stort och svårgripbart. Det är svårt att få händerna om det. Och jag tror det är lättare för oss att hantera det hela som utgår från att staten är en cancersvulst på samhällskroppen och att hela eländet bör monteras ner. Jag tror det är värre för den som ändå haft något hopp om att staten till syvende och sist är någon slags garant för någonting, och att det är du generaldirektör eller minister så har du ett uns av anständighet i dig. Om människor i gemen tar till sig vidden av detta, då måste de ju byta världsbild, och det tror jag folk kan ha lite svårt för. Och det gör att det kan vara lätt att bara låta det här puttra ut, tyvärr.
0: Radio Bubbla.

0: Trump dominerade Putin vid första mötet, tog tvåhandsgrepp vid handslag, klappade ryske presidenten på ryggen. Före detta KGB-agenten besvarade fastighetsmagnatens alfamaner med fingerpistol. Och här har vi brittiska tabloiden The Sun som har tagit in en kroppsspråksexpert för att studera hur de två världsledarna egentligen interagerade med varandra. Bortom för utrikesministrar och pressekreterare och allt det här. Vad var den egentliga maktdynamiken? Till att börja med så har vi det första handslaget. Första gången någonsin som Trump och Putin träffades och skakade hand med varandra. Det är ju känt att Putin är en powerhälsare. Han är väldigt duktig på kroppsspråk och att dominera människor fysiskt när han träffar dem. Men från första stund så tog Donald Trump övertaget. Han såg till att hålla ett avstånd till Putin så att Putin inte kunde göra något av sina vanliga tricks. Till exempel så brukar Putin gilla att ta någons hand med högerhanden och sen använda vänsterhanden till att klappa dem på armen eller axeln. Vilket är en sån här dominant faderlig gest. Men här så lyckades Trump lura Putin totalt. Så han gjorde det som kallas då för en double-handed fist pump. Han tog Putins hand i båda händerna och sen fortsatte han med att klappa och smeka Putins underarm med sin vänsterhand. Oerhört förnedrande, och Putin som är van då att greppa runt med vänsterhanden och göra en liknande sak, han blev helt tagen på sängen. Så det bästa Putin kom på att kontra med var en så kallad fingerpistol. Så han pekade med ett pekfinger med vänster hand på Trump. Det finns jättebra bilder på det här i den brittiska tabloiden. Och att då forma fingrarna som en pistol och rikta mot någon, det är då en sorts passiv, aggressiv gest som man tar till när man inte lyckas med något bättre sätt att dominera en annan person. Så det här var ju liksom 3-0 till Trump redan från början. Och som The Sun skriver i sin rapportering om det här, säger man att Donald Trump bevisade sin överlägsna status med sitt dominanta alfabeteende. Det fortsatte på samma sätt med Donald Trump som fick in en hel del ryggdunkar och axelklappar på Putin. Och många bilder där Putin säger att han är ganska kort. Donald Trump är mer normallång. Så man ser då lilla Putte stå och le och bli klappad på axeln av stora alfahannen Donald Trump. Och så här har det pågått hela mötet. Så att kanske att Putin har en viss edge när det kommer till den politiska kompetensen och intriger och spionera på sina motståndare och så vidare. Men ingen slår Trump på fingrarna, fastighetsmagnaten från New York, när det kommer till att vara fysiskt närvarande i rummet och dominera sina motståndare med kroppsliga medel. Det är ganska imponerande då att så totalt krossa den gamla KGB-agenten och judomästaren Putin.
1: Jag är ju lite... Det var en underbar analys där. Jag är dock lite så här allmänt fundersam. Alltså. Därför att här rör vi ju bara oss på en spelplan där det är en massa teater. Och den som är mest van att vara som en begagnad bilhandlare ungefär, Trump, kan ju dominera scenen bland en massa trötta politiska brojler och även då dominera en KGB, för detta KGB, högt uppsatt KGB-agent som du påpekar. Men det vi saknar i bilden är ju alltså den totalt värdiga politiken. Alltså någon som kommer in, ger en avmätt med fast handskakning och bara skulle ge Trump eller Putin höja ett ögonbryn och bara kladda på dem. Jag tror vi ska akta oss liksom för att alla de här politikerna, och oavsett vilka agendor de har, vill ju att vi ska tycka att åh, vad den och den är häftig. Men det är ju ett jävla plebejspektakel alltså. Ge mig en gammal, strikt, värdig statsman. Eller, jag menar, om Clint Eastwood hade kandiderat och blivit president innan han blev så här gammal, han skulle inte hållit på och kletat på folk och lagt armarna om dem och, som du sa, smekt underarmar. Det är ju fan motbjudande.
0: Ja, motbjudande. Men de här psykologiska dimensionerna, jag tror faktiskt att de kan ha betydelse. Jag vet från min mer aktiva tid i näringslivet att såna här saker hade effekt. De kommer in och har så här riktigt power-handslag och beter sig på ett väldigt alfa-mässigt sätt. Det kan få folk intimiderade, det kan få folk bli lite nervösa och defensiva. Det kan påverka utfallet av en förhandling som kommer därefter.
1: Det är alldeles sant. Men det säger rätt mycket också om näringslivet. Vad jag far lite grann efter, det är ju att vill man återställa åtminstone delar av samhället till det normala, då måste man nog sträva tillbaka till det vi har talat om förut, alltså de mer antika idealen, alltså ett distanserat förhållningssätt och att talekonst och argument är det som avgör en förhandling. Det är en oerhört lång väg dit i detta skitsamhälle, men man kan alltid sträva efter det.
0: Ja, jag är benägen att hålla med, men kanske att du är lite för optimistisk om du tror att någonting annat än primitiva apspel är möjliga för de här människorna att ägna sig åt.
1: Nej, men jag tror att det är... Ja, det är ju. Men därför tror vi... Du har rätt. Jag är tyst.
0: Radio Bubbla. Aktivist i Winchester, Massachusetts skapar förvirring genom att sätta upp lappar med texten "Islam is right about women". Invånarna osäkra huruvida budskapet är sexistiskt eller islamofobt, men väljer att polisanmäla för säkerhets skull. Ja, det har genomförts en typ av koordinerad aktion. I ett flertal städer i olika delar av världen så har man satt upp affischer som enbart innehåller de fem orden "Islam is right about women". Islam har rätt om kvinnor. Det som framförallt fått uppmärksamhet är att de här affischerna har satts upp i Winchester, Massachusetts, som alltså är en liten förort, en välmående medelklassförort till Boston, strax norr om Boston ligger istället. Men på, även på andra ställen så har det dykt upp. Jag såg att det även finns lite medierapportering om samma affischer i Limerick, alltså staden Limerick i Irland. Och det här är ju en så kallad trollning. Men det är ju, ja, det är en episk trollning. Det som, om man tittar lite grann på rapporteringen, för det är det som har framförallt dragit uppmärksamhet i det här. Det är en lokal tv-kanal i Massachusetts som har rapporterat om det här. Och då, reportrarna och nyhetsankarna och så vidare, de fokuserar ganska mycket på att det är förvirrande. De säger att ja, folk vet inte vad de ska tro, men de har polisanmält och sen så går de ut och intervjuar lite grann så här mannen på gatan, kvinnan på gatan och låter dem sköta mycket av snacket. Samtidigt så säger reportern, intressant nog, han säger att för kvinnor så är det här budskapet förolämpande och oroande. Vilket det är, vi ska gräva ner oss lite där, men det är ganska allvarligt övertramp från reportens sida här, för i praktiken så säger han att islam är förolämpande och skrämmande. För det är det enda som sägs på den här affischen, att islam har rätt om en viss fråga. Och reaktionerna då från den här mannen på gatan är väldigt, väldigt intressant. En av dem säger att det är uppenbart kränkande mot islam och muslimer. Man får aldrig någon riktig förklaring av varför. Och en säger så här: jag antar att den var negativ. That's not cool. It's not a cool thing to do. Det allra roligaste tycker jag säger: det är bara upprörande. Jag tyckte bara inte om den. Det är inte nödvändigt att sådana affischer ska sitta uppe och synas på gatan. Antingen handlar det om kvinnor, eller så handlar det om islam, eller så handlar det om båda. Jag är inte riktigt säker vilken poäng de försöker göra. Men oavsett så är det fruktansvärt. Either way, it's terrible. Och en annan säger... det finns några till som är roliga. Så jag rekommenderar att kolla på det här videoklippet. Det är fantastiskt. Den kognitiva dissonansen står som spön i backen. Och kruxet då med den här slogan på den här affischen, det är ju att det är omöjligt att kritisera. Man känner på sig att någonting är fel, men det är omöjligt att kritisera budskapet utan att avslöja att ens egna positioner är hopplöst motsägelsefulla och eller ogenomtänkta. Att om man inte misstycker mot den här affischen, om man inte ringer polisen och kräver att den ska dykas ner och så vidare och fördömer den, då implicerar ju det i praktiken att kvinnor ska vara underordnade män. Därför att det är en av de saker som alla vet att islam tycker om kvinnor. Och det är givetvis en totalt oacceptabel position på grund av den obligatoriska feminismen. Men om man säger att affischen är dålig därför att den är sexistisk, vilket är en tänkbar idé, va? Alltså man känner på sig, det är inte bra för kvinnor här. Om man säger att den är sexistisk, då är man islamofobisk. Därför att då erkänner man ju implikationen att islam har en dålig kvinnosyn. Så säger man att islam har fel om kvinnor. Och det är som bekant inte acceptabelt att kritisera islam. Så det andra alternativet då, det är att man kan tolka affischen som att den är islamofobisk. Vilket, alltså till att börja med så är det förstås totalt ologiskt att tolka den på det sättet. Därför att man kan ju inte förelämpa en ideologi genom att säga att den är rätt. Det var fullständigt mental härdsmälta, va? Att säga att man kränker islam genom att säga att islam har rätt på någon viss punkt. Men man känner ändå på sig, va, att den är islamofobisk. Vilket den ju förmodligen också är. Det är förmodligen det, vi återkommer till det, va? Men förmodligen så är det ju det som är underliggande syftet. Det är folk som är kritiska till islam och islamisering som har satt upp de här affischerna. Men problemet är att man kan ju inte artikulera varför den är islamofobisk. Det vill säga att islam har en dålig kvinnosyn. För då återigen kritiserar man islam, vilket är totalt oacceptabelt. Så det finns flera olika tänkbara tolkningar av den här affischen. Men alla tolkningar leder till att en normal människa som ska försöka diskutera affischen trampar automatiskt i klaveret. Det finns inget riktigt sätt att hantera dem. Visst är det infernaliskt och genialiskt uttänkt, den här affischen, Niklas?
2: Ja, extremt smart är det. Jag är riktigt imponerad, måste jag säga. Det är ju något internetgeni, någon form av liksom världsledande PR, crowdsourcad PR som försiggår här.
0: Det är så hög kvalitet på produktionen att den nästan måste vara 4chan som har gjort den.
2: Eller hur? Det måste vara uppföljaren till It's Okay to Be White.
0: Jag tror att det är det. Alltså jag sökte runt och då hittade jag en tråd på 4chan, på pollforumet. Som det är jättelätt att hitta, man googlar bara på den här frasen. Och den tråden startades ett dygn ungefär innan nyhetsrapporteringen kom från den här lokala tv-kanalen i Massachusetts. Och det är en postning som visar affischen med de här bokstäverna och sen är det en massa diskussion och folk säger att jag har varit ute och stött upp affischen nu. Och sen något dygn senare då så börjar folk säga, herregud, de tog betet och sådär. Så att jag tror faktiskt att det är inte helt hundra. Det kan ju vara någon som startar den efter att någon tidigare medierapportering kom ut. Men jag misstänker att det helt enkelt kom därifrån. Precis som It's Okay to Be White och många, många andra episka trollkampanjer. Jag tror faktiskt att det är därifrån den kommer. Vilket förstås gör saken ännu mer komisk.
2: Det faktum att den är anonym också gör ju att de inte kan angripa avsändaren bara, vilket man kanske annars hade gjort. Det är så när vänstern annars får kortslutning så är plan B är att bara ge sig på avsändaren och säga, men kolla här, det är en vit man som har sagt det här. Så att han är dålig därför, och så behöver man inte fokusera så mycket på varför budskapet är dåligt. Men det är svårt att göra när man inte vet vem som har satt upp det.
0: Mm. Det finns faktiskt ett annat aktuellt exempel på det. Jag kommer att tänka på det nu. Det var någonting som hände igår, tror jag. Jag såg artiklar om det här. Jag vet inte om den finns på Bubbla. Jag fick den länkad från Spiked Magazine som hade en jättebra artikel om den här Islamist Right About Women-incidenten. Och det är tydligen så här då, nu under den här månaden så har det en dam i Storbritannien som har tagit ut en annons. Alltså en stor annons på en husvägg i Liverpool. Och på den här annonsen så har hon tryckt ordboksdefinitionen, den officiella ordboksdefinitionen av ordet kvinna, woman. Då står det så här, woman, fonetisk skrift som man uttalar, då står det noun, det är ett substantiv. Och sen kommer definitionen då, adult, human, female. Och det är hela annonsen. En stor svart skylt där det står woman, adult, human, female. Och den här annonstavlan då, den har nu blivit nedtagen. Den har blivit bannlyst. De som äger reklamskylten har tagit ner den och bett om ursäkt. Och nu har man sagt liksom att nej, men det här var ju uppenbarligen liksom väldigt hatiskt och Specifikt då, det här är ju transfobiskt. Jag hoppas ingen som lyssnar på Radio Bubbla tvekar på de här frågorna. Ni vet väl att det är oerhört transfobiskt att säga att en kvinna är en adult human female. Det här är också en jättebra trollning, va? För att man använder bara en vanlig ordboksdefinition av ett ord som var okontroversiell för några år sedan. Men till den här poängen som du gjorde alldeles nyss, Niklas, så är det så att det finns ju en avsändare här. En person som har lagt upp det här budskapet och eventuellt någon typ av organisation som finns bakom. Och det är därför man har kunnat stämpla den och säga ja, men det här är en hatgrupp. Och den personen som anmälde det här, han säger att den här affischen det är en symbol som får transpersoner att känna sig osäkra. Och han har ingen som helst tvivel om att det är orsaken, det är motivet bakom att man har gjort den här affischen. Hon som satt upp den då, hon säger så att nej, men det jag är ute efter här, det är ett påpeka att ordet kvinna har blivit approprierat. Nu kan det plötsligt betyda vad som helst. Men problemet här är att hon har ett namn, hon är med i en organisation. Så att den vägen så är det väldigt lätt att stämpla dem som olämpliga och högerextrema och så vidare. Men precis som du säger, Niklas, det blir mycket mer effektivt när det är anonymt. Apropå Spiked Magazine förresten, de hade en ganska bra sammanfattning av hur tankegången egentligen går när man ställs inför den här affischen när man är en normal människa. Nämligen så här. Jag trodde att vi alla hade kommit överens om att låtsas om att vi inte har några negativa åsikter om islam. Men det här uttalandet tvingar mig att antingen hålla med, vilket jag inte gör, eller inte hålla med, vilket jag inte har tillåtelse att göra, inte får göra. Ja, det är intressant. Det vi ser här, det är ju att varje form av kritik av islam, oavsett vad den handlar om, oavsett hur den formuleras, är otillåten. Islam får helt enkelt inte kritiseras. I praktiken så kan man säga att det är ett islamistiskt hädelseförbud. Det är islamiska regler implementerade mer konsekvent i väst än i vissa länder som har muslimsk majoritetsbefolkning. Det finns ett tal, jag vet inte var det kommer ifrån, det finns ett talesätt som säger någonting i stil med: om du undrar vem som bestämmer över dig, lägg märke till vem du inte får kritisera. Och det tycker jag är ganska träffande i det här sammanhanget och kusligt naturligtvis. Kan man tänka sig att man gör något liknande i Sverige? Vad skulle man köra för liknande kampanj? Vi har ju den här It's Okay to Be White. Och en liknande svensk variant som man har kört är ju Svenskar finns. Svenskar existerar. Den är ganska bra, för det är ju tydligen en kontroversiell fråga nu för tiden. Det dyker ju upp i alla möjliga sammanhang att det är kontroversiellt att det implicerar att svenskar finns. Att det är att som en etnisk grupp. Kan man tänka sig några mer sån här slogans? Vilka frågor ska man rikta in sig på? Vad finns det för mer potential?
2: Ja, jag har försökt komma på någon bra motsvarighet. Jag kommer bara att tänka på om man skulle göra något med samer. Man får sätta upp något liksom långt norrut. Skriver man så här: samer är svenskar, så måste sametinget gå ut och ta avstånd och fördöma.
0: Det är väldigt bra faktiskt. Samer är svenskar. Oerhört kolonialt och kränkande. Två stycken som jag såg i 4chan-tråden som var ganska bra. Den ena är: hudfärg spelar ingen roll.
2: Mm. Fast det tror jag, det är för många blåpillrade svenskar som tror på det faktiskt.
0: Ja, det är kanske för subtil.
2: Ja.
0: Om man kan liksom juxtapositionera den med diverse PK-grejer. När de vill ha positiv särbehandling och sånt där.
2: Just det.
0: Så skulle man kunna ha det som en bra troll eventuellt. Ja. En annan sak som jag tyckte var väldigt bra.
2: Mm.
0: Den måste finslipas lite på retoriskt. Men det är den här: transkvinnor är bäst på sport.
2: Uff.
0: Transkvinnor var, springer snabbast.
2: Den får nog första pris.
0: Den blir riktigt, riktigt hårig alltså för NPCs att ta sig an.
2: Ja.
0: Ja, ni som lyssnar, ni kan väl försöka spåna lite och komma på fler sådana här. Och ut och sätta upp affischer. Testa, se om ni kan få några reaktioner.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: 22-åriga Carolina Hamnefjäll som har cerebral pares och assistans i vardagen har nyss fött barn säger att bara för att man har en CP-skada är man inte sämre förälder. Betonar att det inte är assistenten som tar hand om barnet utan det är hon och barnets pappa. Vill nu inspirera andra som vill ha barn och inte vågar. Bebislyckan är komplett hos Carolina Hamnefjäll. Hon har fått en liten son. Trots att hon är CP-skadad. Ska man säga så? Trots, jag vet inte om CP-skadad medför fertilitetsproblem. Men hon är i alla fall så funktionsnedsatt att hon inte klarar sig. Hon klarar inte att leva dag till dag utan att ha personliga assistenter. Som givetvis betalas för med svenska skattepengar. Och det ser ut på bilder som att hon är rullstolsbunden. Rullstolsburen. Och hon säger att hon har fått en del kritik. Tacka fan för det. Men hon avvisar den och hon säger att hon har det fantastiska argumentet då. Att ja, alltså, om det var min skattefinansierade assistent som tog hand om mitt barn. Då kanske det skulle vara lite konstigt. Jag kan kanske förstå om folk skulle reagera då. Men assistenten tar ju bara hand om mig. Det är ju jag och min man som tar hand om barnet. Så det är totalt annorlunda och helt oproblematiskt. Måste man vara en bigott funkofob för att beklaga sig över den saken. Ja. Det är lite bara, om man är lagd åt det hållet kanske man kan tycka att det är lite fint så här att höra henne prata om sin längtan efter barn och särskilt säger hon att hon har alltid velat vara en ung mamma. Och hon var alltså 22 då när hon fick sin son. Ganska ungt. Men moderna mått mätt är det väldigt ungt. Det är tyvärr inte så vanligt att höra unga kvinnor i Sverige säga sådana saker. Längt efter att bli mammor i 20-årsåldern. Det är väldigt ovanligt, nästan tabubelagt. Men så är Carolina Hamnefjäll inte heller någon vanlig ung kvinna i Sverige. Eller så är det precis det hon är. Hamnefjäll låter ju väldigt nordiskt. Men Carolina Hamnefjäll, hon är någon sorts negress. Mulatt tror jag kanske snarare. Lite svårbestämt. Hon kommer från Brasilien tydligen. Och där finns det väl alla sorters kombinationer man kan tänka sig. Jag vet inte om Hamnefjäll är ett vanligt namn i Brasilien. Men hon heter så i alla fall.
1: Jo, hon kan jag tänka.
0: Jag har aldrig hört namnet förut. Det kan ju bero på att det är framförallt i Brasilien som folk heter så.
1: Ja.
0: Hon säger, jag tittar lite
1: Amazonas.
0: jag tittar lite på hennes Instagram. Och hon ska ha ett inlägg där hon skriver att hon kom till Sverige när hon var 6 år gammal. Och hon skriver att hon är väldigt, väldigt tacksam för att hon har fått så mycket hjälp med sin funktionsnedsättning. Vilket är en bigott funkofob formulering. Hon borde ha skrivit funktionsvariation. Jag undrar vad hon håller på med. Rasist Carolina. Ja, men hon säger så att förmodligen om jag hade varit kvar i Brasilien så hade jag fått ett ganska dåligt liv. Men tack vare att jag flyttade till Sverige så har jag kunnat studera, jag har kunnat bilda familj och så vidare. Det kan man ju förstå, att hon är tacksam och glad. Sen kan man undra om de svenska skattebetalarna är lika tacksamma. Om de har de här varma, mysiga, bebislyckliga känslorna. När de ser den här lilla kvadronparven och hans CP-skadade mamma och hennes assistenter som de betalar för. Jag får lite annan känsla kan jag säga när jag ser den här historien. Den väcker andra associationer hos mig. Det är ju en perfekt bild av vår tid. Alltså vi nöjer oss inte med liksom att kapa topparna för att jämna ut skillnaderna av välfärdsstaterna, omfördelningspolitik och sånt där. Utan dessutom så ska vi jobba aktivt för att påskynda fortplantningen av liksom uppenbart undermåliga gener. Jag tror att CP-skada är delvis, inte helt, men det beror på. CP tror jag uppstår ofta på grund av så här problem under graviditeten. Kanske, jag vet inte, syrebrist eller något sånt där. Men det finns också en genetisk komponent, tror jag. Men CP-skadade negresser ska bli mammor när de är 22. Kärnfriska, nordiska, praktexemplar till kvinnor går och drar ut på det, missar ofta helt chansen att få barn. För att de är för gamla när de väl börjar försöka. Äggen är slut. Äggen har torkat ihop där inne. Men vid det laget så har CP-negressen klämt ur sig ungar i 20 års tid.
1: Ja, och men jag skulle bara finna det här lika obegripligt och fel och dumt. Ja, alltså, även om hon faktiskt om hon var gräddvit och svensk. Alltså det är något i själva grundinställningen som dessutom gör den här kvinnan och andra i samma situation till olämplig mor helt enkelt. Även om vi tar bort det där med ursprung och sådana saker. Det är för att dels förstår jag förstår inte innebörden i det här. Hon säger att assistenten ska ta hand om mig, inte om barnet. Alltså om då har man ju jävligt märklig syn på det innebär vad förälder. Jag kan inte ta hand om mig själv utan hjälp, men jag ska ta hand om mitt barn. Alltså jag kan inte förstå vad det betyder. Hur går det till? Kan jag ta hand om mig själv? Kan jag rimligen inte på ett bra sätt ta hand om ett barn?
0: Nej, och det är också bara totalt ologiskt. Man bara tänker på ett sämre pengar istället. Kan man säga så att jag får ju bidrag för att jag ska ha råd att täcka mina omkostnader. Men de pengarna går inte till mina barn, för det är jag som betalar för mitt barn.
1: Mm.
0: Bidragna får, de går ju bara till mig. Alltså, det skulle vara ett parallellt resonemang.
1: Och sen här är ju också det här med att återigen, alltså oavsett ras så måste ju folk acceptera att de har otur helt enkelt. Holy shit, jag vill ha barn, men det är tråkigt, jag är CP-skadad eller jag är komplett infertil, ingen behandling kommer att hjälpa. Det blir bara så ibland. Jag ska inte släpa in Gud i det här, men det var väl inte Guds mening riktigt att fröken Hamnefjäll skulle ha barn. Eller naturens mening, eller genernas mening, eller det var slarviga förlossningsläkare. Men det blir så ibland. Det är liksom ungefär att säga att nej, men jag vill vara med i landslaget. Jag föddes med ett ben, men jag vill vara med i landslaget. Fixa det här på något sätt. Det är inte bra för barnet, det är inte bra för samhället, det är inte bra för det är en dålig människosyn att man inte accepterar sina de kort som naturen har spelat den och gör det bästa av dem. Att göra det bästa av dem i hennes fall, det är fan om man inte skaffa barn.
0: Nej, visst är det så. Det är någonting väldigt, det är någonting väldigt onaturligt. Och jag tror att du är inne på precis ett spår givetvis. Alltså, man ska se det ur ett längre biologiskt evolutionärt perspektiv. Och det är en enormt viktig samtidsfråga. Det är kanske det viktigaste enskilda faktumet om vår tid, att vi lever i en period av extrem dysgenisk regression. För att vi har den här historien. Alltså, under miljontals år så har vårt släkte evolverat högre och högre förmågor. Och några gånger under historien, för historien kanske man kan säga, så har vi bytt spår. Evolutionära tryck har skiftat, miljön har ändrats, det har lett oss i olika riktningar. Men vi har blivit, överlag har vi blivit ganska rasktakt, mer och mer intelligenta, mer och mer kapabla. Och den här utvecklingen har fortsatt liksom hela den mänskliga historien, ända upp i modern tid. Någonstans nu de senaste århundradena så har den utvecklingslinjen ändrats. Men saken är den att vi har kunnat utvecklas på det här sättet och stiga högre och högre är ju helt beroende av att det faktiskt sker en selektion. Att alla inte skaffar barn, utan vissa skaffar mer barn än andra. Många skaffar inte barn alls, vissa skaffar mer barn än andra. Och generellt sett, ju mer kapabla folk är, desto fler barn skaffar de. Och det är den mekanismen givetvis som är satt ur spel i vår tid. Därför att framförallt efter industriella revolutionen så har vi inte den typen av selektionstryck längre. Så vi har, enkelt uttryckt, så har vi för mycket resurser för vårt eget bästa. Kanske att varje enskild familj, man kanske kan förstå att en enskild familj vill att så många av deras barn som möjligt ska överleva. Åtminstone så resonerar senmoderna familjer så. Jag håller med dig, Boris, om att det är en tveksam människosyn att nödvändigtvis vilja ha barn under alla omständigheter. Men oavsett så är det klart att det är inte det bästa för samhället att alla barn överlever under alla tänkbara omständigheter och potentiellt får egna barn, oavsett hur defekta de är. Och ibland så pratar jag om det här, vi beskriver det som en sorts ädel och hjältemodig kamp från medicinska forskares sida, liberala reformister och så vidare. Alla som kämpar för att så många som möjligt ska överleva. Till varje pris måste vi rädda de oskyldiga små liven och ge alla en chans att frodas och allra helst fortplanta sig och så vidare. Men det är inte ädelt att försämra den mänskliga genpoolen. Det är ett förkastligt beteende och mer pragmatiskt kan man säga det är ett kortsiktigt beteende för vilket hela mänskligheten betalar ett högt pris över tid. Det leder till att det mänskliga civilisationsprojektet saktar ner och reverseras. Och det är inte bara såklart överflöd av resurser, bättre medicin och så vidare. Vi hade säkert kunnat hantera bara de faktorerna, men problemet är alla de andra intellektuella och andliga förfallen som också hänt. Välfärdsstaterna som har en enormt starka dyseniska effekter. Vi har ingen meritokratisk struktur alls i den mänskliga reproduktionen, utan vi lägger liksom tvåsiffriga procentandelar av BNP i alla västländer, specifikt på att bara gynna de sämsta människorna, hjälpa de sämsta människorna att reproducera sig. Och det märks väldigt tydligt, människor blir dummare och dummare, de blir sjukare och sjukare, ekonomiska framsteg avstannar, akademiska genombrott blir mer sällsynta, böckerna som skrivs är tråkigare att läsa, samhällen blir mer primitiva, diskurser blir mer primitiva. Och det syns också i reda siffror som IQ-tester. De flesta tror att IQ-resultaten ökar över tid. Folk blir smartare, det som kallas för flyt.

0: den typen av förhållanden och den typen av attityder som har byggt de liksom dramatiskt framgångsrika samhällen som föregick oss är den absolut, absolut raka motsatsen. Historiskt så har man ju aktivt arbetat för att de sämsta människorna inte ska reproducera sig. Och faktiskt, det är kanske svårt för vissa moderna människor att ta till sig. Men faktum är att högstående samhällen har aktivt sett till att de sämsta exemplaren som föds inte lever vidare.
1: Och den här typen av kamp som fröken Hamnefjäll bedriver är ju också farlig på... Det flyttar liksom, hela tiden flyttas gränspålarna för vad människor anser sig ha rätt att kräva. Och om hon då får samhällets stöd för att få ett barn, då finns det 10 000 andra typer av intellektuella och fysiska tillkortakommanden som jag inte ska räkna upp här, som folk då kan börja begära samhällets stöd för att korrigera. Alltså ju mer man tillåter detta, desto mer accepterar man tanken på att till exempel vem som helst har rätt att sätta barn till världen, kosta vad det kosta vill. Och problemet är att det här du säger om IQ, alltså det är ju, när väl den spiralen har börjat, när väl rörelsen neråt har börjat, och har den ju, då går det ju så jävla fort. Därför att även enkla normalbegåvade bönder som jag påverkas ju av att alla andra blir dummare. Alltså den här genetiska dumheten förstärker ju den kulturella dumheten, och det är oerhört svårt att vara någorlunda intelligent i en korkad omvärld. Och då, det innebär att den här rörelsen neråt går obegripligt fort just nu, tycker jag.
0: Ja. Ett sätt att beskriva saken är kanske att i ett någorlunda avancerat samhälle som har intelligenta strukturer byggda av intelligenta människor, så är det mycket lättare att hantera liksom att en viss del av befolkningen inte är särskilt intelligent. Men ju längre man går i att, precis som du pratar om Boris, att samhället anpassas till de ointelligenta människorna, och det inte längre finns en intellektuell överbyggnad som är till för någonting annat och genom vilken intelligens kan kanaliseras och användas i samhället, så är det precis som du säger, det blir en accelererande effekt. Men det är också det som slår mig när jag läser den här artikeln. Jag får ju liksom en intuitiv, en känslomässig reaktion på en sån här nyhet att det är fel. Det är inte rätt. Det är som Viktor Orbán skulle sagt, det är fruktansvärt felaktigt att det här pågår. Och Det är också någonting som är ganska allvarligt att folk inte har. Jag tror inte bara att folk inte har den instinkten. Många har det, sunda människor har såklart den instinkten att de förstår att det här är fel och väldigt olämpligt liksom. Men i, var det SVT som hade den här artikeln? Jag tror att det var, ja, Aftonbladet var det som hade den här, om Carolina Hanefjäll. De ska såklart gå exakt diametralt motsatt riktning och hylla det som är en styggelse. Som det är naturligt att känna äckel och motvilja inför. Och den instinkten, den reaktionen är en av de saker som har hjälpt oss att gå framåt i evolutionen. Och bli ett bättre släkte. Ja, nästa steg går, alltså CP-skada, det är inte så farligt liksom. Så vitt jag vet så har CP-skada ofta inte så stor påverkan på liksom intelligens och sånt där. Det kanske inte är så jätteärftligt. Jag känner själv ett par personer som har CP-skada. Som är superintelligenta, bra personer på alla sätt. Men ett annat exempel som finns. Vi pratade för ett tag sedan om Down syndrom i radiobubblan. Och där har det faktiskt pågått en debatt om huruvida inte folk med Down syndrom också har en rätt att bli föräldrar. En annan Carolina, 22 år, som har Down syndrom. Hon kanske också vill bli mamma. Och vem är vi att säga att nej, men hon får inte skaffa barn? Där finns det inte så mycket snack om den genetiska komponenten, eller?
1: Nej, det är, men jag tror det finns, det har funnits några fall där där par där båda så att säga bor på vårdhem och så vidare, har gift sig och satt barn till världen. Jag tror socialtjänsten har protesterat och sådär, men det har

0: inte blivit något stopp för det.
1: Sägs att de kan vara ganska pilska. Det är bara vad jag hört. Men det är ju liksom att Socialstyrelsen ska protestera. Det är väldigt oanständigt. Ska vi inte hylla dem i Aftonbladet som vi hyllar Carolina Hamlefjell?
0: Jo, men det var ju snyft reportage om detta, om elaka byråkrater som liksom inte tyckte det var lämpligt och så vidare.
1: Det är där jag har i bakhuvudet. Det är därför jag kommer att tänka på det. För jag för mig att det var just det. Det fanns folk som uttryckligen försvarade. Och ja, med det mentala ideologiska känslomässiga ramverket, det är inte de bästa förutsättningarna att vända trenden och liksom reversera Flynn-effekten igen, allt det där.
0: Nej.

0: Radio Bubbla.
1: Wikipedia spenderar mer pengar på vänsterpolitik än att driva en encyklopedi. Ber sina läsare om donationer men har tillgångar på 250 miljoner US-dollar. Donerar själva vidare 24 miljoner US-dollar till bland andra vänsterorganisationen Tides Foundation som samlar anonyma donationer för att ge vidare och Knowledge Equity Fund som arbetar mot eurocentrering och vita mäns imperialistiska och patriarkala överhöghet. Wikipedia är en unik institution i den moderna världen. Det är såklart unik i världshistorien. Idén om en encyklopedi är såklart gammal. Det har ju olika former funnits sedan antiken. Och själva ordet är grekiskt förstås. Cyklo betyder förstås cirkel i det här fallet. Så betyder väl någonting i stil med allomfattande. Och pedi betyder förstås utbildning. Så att en komplett utbildning i ett enda massivt bokverk. En väldigt intressant idé. Jag själv hade en intensiv och väldigt varm relation till encyklopedier när jag var framförallt som barn. Men det är också en potentiellt problematisk idé. Det kan vara en farlig idé också. Därför att en encyklopedi innebär en centralisering och en kommandohöjd. Så att den som bestämde vad som stod i Encyclopedia Britannica hade en viktig maktposition i det brittiska samhället. Och encyklopedier kunde vara revolutionära. Som den berömda franska encyklopedin som sammanställdes på 1700-talet av Diderot och andra stora upplysningsmän. Det verket var en del av upptakten, tror jag man kan säga, till franska revolutionen. Nu för tiden är det annorlunda såklart. För att om man tittar på till exempel på den svenska nationalencyklopedin som skulle vara som en svensk version av Encyclopedia Britannica, då den kom ut precis när internet slog igenom hos allmänheten. Så det sista bandet gavs ut 1996. Så att precis när encyklopedin var klar så kunde folk börja söka på Altavista. Och därför blev aldrig nationalencyklopedin en viktig rikslikare som den säkert hade kunnat bli några årtionden tidigare. Och vid den tiden, på mitten av 90-talet, så var det kanske en öppen fråga vilken roll encyklopedin skulle spela, om någon, i den digitala framtiden. Det kanske skulle den bli irrelevant, för att folk skulle ha så enkel tillgång till liksom, miljontals olika källor. Kanske skulle det finnas många olika encyklopedier, kanske skulle Encyclopedia Britannica eller någon sån stor aktör bli den dominerande internet-encyklopedin. Ett intressant projekt som jag följde när det begav sig, det var Microsoft Encarta, som var en digital encyklopedi som distribuerades på CD-ROM med rikliga multimediainslag. Så det låter så här enormt arkaiskt idag, men det var helt fantastiskt intressant när det kom. Jag minns det, jag fick den här CD-ROMen med en karta och kunde bara klicka runt. Jag älskade uppslagsverk och att då ha en i datorn var som enormt. Det fanns när man hade internet via modem och sånt där, så fanns det ingen möjlighet att få något liknande över internet. Ja. Som vi alla vet idag så var det ett helt annat projekt, ett nytt projekt, Wikipedia, som startades 2001, som blev den totalt dominerande aktören. Så att intressant nog så ledde inte internet till decentralisering och mångfald, utan tvärtom till centralisering. Och i praktiken fick en global encyklopedi som var enormt mycket mer dominerande och inflytelserik än någon traditionell encyklopedi någonsin var i historien. Och idén med Wikipedia är såklart att den är mycket mer öppen. Att tusentals olika människor skriver artiklar, vem som helst kan redigera och så vidare. Men i praktiken så är det inte så det fungerar, därför att Wikipedia har egna system för att avgöra vem som får redigera och fattas bara annat. De måste såklart ha olika sorters regler. Va? Men i praktiken finns en stark politisk bias. Alla som lyssnar på Radio Bubbla har säkert någon gång varit inne på Wikipedia-artikeln för något politiskt känsligt ämne och något som man har lite

0: koll på kanske någon kontroversiell person som man följer, och man bara de artiklarna är liksom skräp. Det är ofta bara ren propaganda. Men Wikipedia, det blev världens mäktigaste encyklopedi, förmodligen en av världens mäktigaste institutioner i hela den moderna världen. Alltså det, man kan jämföra det kanske med Google eller något sånt där, men inte med särskilt många andra institutioner. Om man tänker till exempel på de mer traditionell grindvakt för information, säg New York Times. Vilken organisation är mäktigast? New York Times eller Wikipedia? Man kan i alla fall göra ett case för att New York Times har blivit förbisprungna. Men hur som helst är Wikipedia liksom unikt i hur enormt omfattande den är. Alltså den har ojämförligt fler artiklar och mer utförliga artiklar än någon annan encyklopedi någonsin. Alltså det är inte ens närheten. Engelska Wikipedia har nästan 7 miljoner uppslagsord. Och om man jämför med Encyclopedia Britannica, som är en av de största traditionella encyklopedierna, så har engelska Wikipedia någonting i stil med 100 gånger fler uppslagsord och 200 gånger för mycket text. Det beror lite på vilken version av Encyclopedia Britannica man jämför med. Men Wikipedia är liksom 100 gånger större, minst, hur man den mäter. Och det är såklart många, många fler som läser Wikipedia än som någonsin läste Encyclopedia Britannica, eller nationalencyklopedin. Så att den är enormt inflytelserik. Så att det vi ser är alltså hur internet inte ledde till en explosion av fri information och en fantastisk mångfald av mänskligt tänkande och så vidare. Eller rättare sagt, den saken hände, men inte alls i den utsträckning som många förväntade sig. Därför att det fanns också den här tendensen till centralisering och likriktning som var så stark. Och mänskligheten använde inte internet för att bryta sina invanda mönster, utan för att förstärka dem. Vilket är lätt att förstå i backspegeln. Men många, inklusive jag själv, hade stora förhoppningar som kom på skam. Vi var naiva. Och nu är Wikipedia, då, det är inte bara då en enormt mäktig institution genom själva encyklopedin, utan det är också en mäktig politisk aktör, även på andra sätt. Och det är det den här artikeln handlar om. Alla har säkert sett de här tiggarlapparna längst upp på Wikipedia-artiklar de senaste veckorna. De kör det här en gång om året eller två gånger om året. Och säger de så, Wikipedia behöver din hjälp för att överleva. Och så måste du scrolla förbi den här lappen för att läsa artikeln som du har klickat på. Men de drar in enormt mycket pengar i donationer. Och så mycket att man kan ifrågasätta en del av deras formuleringar. Därför att de har extremt starka finanser. I svenska pengar då, så tar de in nästan 2 miljarder per år i intäkter. Och de har nästan 3 miljarder i tillgångar. Och vad gör de med alla pengar då? Man undrar ju, för att det kostar inte miljardbelopp att driva en hemsida. Inte ens en jättestor hemsida som Wikipedia. Och de själva säger att de lägger 3 miljoner dollar per år på den tekniska driften. Vilket låter som en ganska rimlig utgiftsnivå. Men de har utgifter på mer än 150 miljoner dollar. Och när man tittar närmare så ser man att de dels har en enorm massa personal som sysslar med en massa icke-tekniska saker. Och sen donerar de jättemycket pengar till andra organisationer. Så att de lägger alltså 8 gånger så mycket pengar på donationer till andra än de lägger på teknisk drift. Och den största mottagaren är Tides Foundation, som är en av George Soros favoritstiftelser att pumpa in pengar i. Det är en väldigt vänsterpolitisk stiftelse. Jag kollar på deras hemsida. Deras slogan som står längst upp på hemsidan är Shifting Power, Advancing Social Justice. Och det kan ju uppfattas som lite magstarkt kanske, att man går ut med de här tårdrypande appellerna och säger, du måste donera nu för att hålla Wikipedia vid liv. Samtidigt som man har en miljardbudget, långt större än man behöver, miljarder på banken, och varje år donerar man motsvarande hundratals miljoner kronor till diverse vänsterorganisationer. Så det är en sällsam situation, och som så många andra saker i interneteran så är det unikt. Det är svårt att jämföra med tidigare historiska fenomen, men det är viktigt att vi försöker förstå det, därför att nu kretsar hela vår värld kring de här nya informationsjättarna, och Wikipedia är en av de viktigaste nya institutionerna, fullt i klass med till exempel Google. Boris, jag vet att du har ett stort intresse för det här med encyklopedier, inte minst den franska. Vad tror du att Diderot hade sagt om Wikipedia?
1: Nej, men jag tror att han blivit panikslagen, helt enkelt. Jag vill inte det, jag vill bara smått förskräckt. Va? Dels för det här som du sa, jag har liksom alltid hört till en antagligen mycket stora grupper som tänker att med Wikipedia, det görs liksom av en massa nördar som i stort sett jobbar gratis och sitter i sin mammas garage. finns ju väldigt många sådana, därför är Wikipedia så stort. Alltså, jag har inte haft den bilden av Wikipedia förut. Själva strukturen och inkomsterna och fördelningen. Och då blir man ju än mer panikslagen. Alltså, finns ju ingen, då blir man nästan, även jag, panikslagen. För det finns ju ingenting som matchar det här i historien. Och det sjuka är ju att i till exempel den politiska debatten, så alla refererar ju till Wikipedia. Det är liksom kung, från höger till vänster, det är kungsordet. Man drömmer folk i huvudet med någon Wikipedia-citat. I sociala medier till exempel, även i tidningsartiklar. Och i rapporter ska man liksom bara rätt upp och ner. Senast nu Timbros rapport. Det var Oikos rapport om antisemitismen i vänstern. Det är liksom väldigt mycket Wikipedia. Och det är sånt extremt fattigdomsbevis, alltså. Det kräver att man bara tänker på andra informationsstrukturer helt enkelt. Det är ju ett jätteprojekt alltså. Men det kan ställa till, det har redan ställt till med skada. Och någon generation till som är Wikipedia-matad, det vill man inte ens tänka sig.
0: Jag tror att jag kanske har en mer nyanserad syn på Wikipedia än vad många andra inom kanske liksom högre kretsar har. För mig är Wikipedia framförallt ett verktyg som jag använder varje dag. Alltså dussintals gånger varje dag i stort sett för att göra mina jobb. För att syssla med mina hobbies och så vidare. Och de här politiska störningarna på Wikipedia, de berör mig nästan inte alls. För det händer väldigt sällan att jag kollar upp någonting som är politiskt känsligt eller kontroversiellt på Wikipedia. Alltså bland annat såklart för att jag vet att det inte kommer vara en bra källa i de fallen. Men för jag skulle säga alla andra ämnen som inte är uppenbart politiskt kontroversiella, ämnen som jag har koll på, det, alltså jag kan verifiera informationen i Wikipedia-artiklarna, så händer det så nästan aldrig att jag hittar något som är felaktigt. Tvärtom tycker jag bara att det är så här jättebra förklaringar av saker. Men det är mer som sagt, då, det är inte politiskt, det är inte samhällsfrågor, utan det är andra mer neutrala ämnen och kanske tekniska ämnen. Och vill jag kolla upp något naturvetenskapligt begrepp eller något sånt där, så är Wikipedia är fantastiskt. Mitt liv skulle vara mycket, mycket sämre om det inte vore för Wikipedia. Och det är inte så lätt att ersätta heller, för att det finns såklart allmänna liksom, internetresurser i allmänhet, nischade framförallt, olika specifika nischer. Men alla de resurserna tillsammans täcker inte upp för Wikipedia om Wikipedia skulle försvinna. Och om man jämför med till exempel Google, så har jag slutat, det var många, många år sedan som jag använde Google för att göra Google-sökningar. Jag bytte till DuckDuckGo först, det var länge sedan. Och sen för några år sedan nu så bytte jag till en ny sökmotor som heter Kagi, som jag tycker är mycket bättre. Så att jag använder aldrig Google för att söka efter information. Så att visst, de är stora, de är mäktiga, men jag kunde byta ut dem jättelätt. Jag kan inte byta ut Wikipedia mot någonting annat. Det finns ingenting jag kan liksom använda istället för Wikipedia. Jag kan inte heller sluta använda Wikipedia. Det skulle bara liksom det skulle ställa till alldeles mycket. Mycket, mycket problem för mig.
1: Alltså Wikipedia är ju användbart för den medvetna användaren. Jag är oerhört störd över deras historiska artiklar, ofta i alla fall. Men de är fortfarande användbara, därför att om inte annat så kan jag gå vidare med hjälp av noterna. Eller det ger mig trådar bara nysta i. Men jag tänker mer i termer av den som inte vet men vill veta och ska allmänbildas eller skriva en uppsats i skolan. Så här helt enkelt tycker bra.
0: Nej, jag skulle säga att det jag gör till exempel när jag kanske gör research inför Radio Bubbla-avsnitt, och jag vet att vi ska göra ett inslag om någonting, jag ska kolla upp. Det jag nästan alltid gör, jag använder Wikipedia-artiklar som avstamp och sen kollar jag källorna. Jag kollar fotnoten hela tiden på allt Wikipedia. Och det är så man får jättebra referenser till originalmaterialen. Och det händer ju väldigt ofta att man märker att liksom sammanfattningen i Wikipedia-artikeln var liksom, den var kanske en någorlunda approximation, men det var inte så exakt. Den utelämnade många av de mest intressanta aspekterna, märker man när man bara skummar lite i källan. Men bara det faktum att du kan få en lista med källor på vilket ämne som helst är så något värdefullt för mig som en startpunkt. Men jag känner också att det här med, alltså jag tror att många idéer som kanske finns om hur Wikipedia skulle kunna vara annorlunda är ganska orealistiska. För det finns en idé om en sorts genuint decentraliserad encyklopedi. Men det har ju aldrig kommit någon vart. Och generellt så tenderar genuint decentraliserade lösningar, de tenderar att förlora i konkurrens med mer pragmatiskt centraliserade lösningar. Det är en väldigt tydligt återkommande mönster som vi ser, tyvärr. Och vad det gäller politisk bias så tror jag inte alls att man skulle kunna ha en encyklopedi som var politiskt neutral eller objektiv. Det går inte. Alltså det är rent tekniskt omöjligt, helt enkelt eftersom alla försök att beskriva verkligheten, ett sammanfattat fenomen, inbegriper politiska beslut. Precis som att nyhetsrapportering aldrig kan vara helt politiskt neutral eller objektiv, vilket vi har tjatat om i Bubbloprojektet i 10 års tid nu. Så jag tror inte att det är realistiskt till exempel att skapa en höger Wikipedia. Alltså det är en bra idé. Folk borde försöka. Vissa försöker och jag applåderar deras ansträngningar. Men en höger Wikipedia kommer aldrig kunna bli lika stor och välfungerande så länge vi lever i en vänstervärld. Så att om jag får lov att vara djävulens advokat här, så skulle jag fråga, hur mycket bättre skulle Wikipedia egentligen kunna vara? Så om vi är realistiska och inte bara fantiserar om hur vi skulle önska att saker fungerade. Är inte det vi har nu ett så ganska nära en sorts best case scenario? Det är också väldigt lätt att tänka sig hur det skulle kunna vara mycket, mycket värre än det. Utan att det för den saken skulle dyka upp en massa alternativ som konkurrerade ut Wikipedia.
1: Problemet tycker jag är att det här är kanske det bästa sättet på exemplet på globalisering. Därför att man kan svårligen tänka sig en slags encyklopedi som är liksom totalt vetenskapligt objektiv och värdeneutral och allting sånt. Men däremot så fanns det förr i tiden så liksom alla nationalencyklopedierna i olika länder var ju liksom, det var ju monument. Det fanns inte bara den brittiska och den sentida svenska. Innan dess fanns det ju stora svenska uppslagsverk. Tyskarna hade sitt. Vi ska bara inte tala om den stora sovjetencyklopedin, detta härliga verk. Och land efter land, jag menar, alla skulle ha detta. Och vikten där är ju att det gav ju en möjlighet för nationens intellektuella att samlas och skriva uppsatser och faktiskt små essäer i olika frågor. Där i låg det stora värdet. Nu ligger ju mer och mer av nationalencyklopedierna i träta. Det är femte rangens begåvningar som uppdaterar nationalencyklopedierna. Det är förut var ett hedersuppdrag för ett lands främsta intellektuella att jag skrev uppsatsen om ditten datten. Och istället har vi liksom Wikipedia. Det är extremt mycket fattigare. Det var bättre förr.
0: Alltså platsen där landets ledande intellektuella, landets bästa hjärnor samlas och skriver essäer om allt mellan himmel och jord. Låter nästan som att du pratar om Bubbla BBS, Boris.
1: Ja, nej men det är ju så. Men man vill ju att den ska nå ut också. Ni får bli premiummedlemmar så kan ni ta del av den nya nationalencyklopedin.
0: Ja, tusan också. Vi är bakom betalväggen nu. Ingen poäng att göra
1: det. Ajajaj.
0: Ja, nej men skämt åsido och inte bara skämt. Jag tror ju som jag pratat många gånger om tidigare att vi kommer se en utveckling på internet där uppstår liksom, inte liksom globala motpoler till de här informationskontrollsmonopolen som Wikipedia och Google. Men det kommer uppstå många lokala motpoler. Mm. Och vi håller på att bygga vår egen lilla informationsvärld som är enormt värdefull. Inte minst som filter, inte minst som den här utgångspunkten. Att få bra några pekare, några initiala idéer, referenser, möjligheter att ställa frågor. Och jag vet att det finns andra grupper också som håller på med den här typen av informationsinfrastruktur. Ett som jag tycker kan vara värt att nämna är att det finns VoxDay och kretsen kring VoxDay. De har ett encyklopediprojekt som heter InfoGalactic.
1: Mm.
0: Och jag tror att deras koncept tekniskt bygger delvis på att spegla Wikipedia. Så att de kan använda Wikipedia som grund, men kan de korrigera felaktigheter, introducera kanske andra sorters regler för hur man hanterar källor och så vidare. Och att de har bara helt andra policies. Men jag tror att de använder sig av Wikipedia-data i grunden och kan importera kanske löpande från Wikipedia. Eller om de tog ett snapshot någon gång i tiden. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men de håller på med det. Och de har också sitt eget sociala nätverk som heter Social Galactic, tror jag. Och de har ett eget bokförlag givetvis, ett massa böcker. De har ett sånt kluster som större och mer avancerat på vissa sätt än vad vi har. De ger ut mycket fler böcker och så vidare. Liksom. De har en egen encyklopedi, Wikipedia, konkurrentprojekt. Jag ska säga att diskussionerna på Social Galactic är inte i närheten så intressanta som diskussionerna på vår BBS. Trots att de har många, många fler användare. Men det är bara ett exempel på en annan grupp som håller på med sådana ganska ambitiösa informationsprojekt. Och det är något som jag tror väldigt mycket på. Det är verkligen, det är framtiden. Det är så vi balanserar upp problemen med Wikipedia. Och jag är väldigt stolt att jag är en del av att bygga upp en sån alternativ informationshub.
2: Kriminella libanesiska bröderna som länge satt skräck i Ronneby fortsätter härja. Polisens löfte om återöppnad polisstation ej infriat. Utvisningar fortfarande ej genomförda efter 10 år. Ja, det var nog knappt år sedan när vi pratade om Ronneby en längre stund. Senast i Radio Bubbla.
1: Mm.
2: Och det var apropå ett stort reportage för mig, det var Expressen den gången också, som tog sig till Ronneby och rapporterade om den skräck, den terror som folk lever under där i delar av Ronneby. För att en småstadsmaffia, som det står i artikeln, två kriminella bröder som jag tror ibland beskrevs som statslösa palestinier eller något sånt där. Nu beskrivs de som libaneser. Som bedrivit all tänkbara otyg i Ronneby. Och de bedriver utpressning, stölder, misshandlar folk och så vidare. Polisen gjorde ingenting. Det var väldigt, väldigt svårt för medborgarna att skydda sig på något sätt. Efter det så fick vi rapporter om att polisen börjat reagera. Och det var att de hade läst det här Expressen-reportaget.
1: Mm.
2: Möjligen. Så då sa de att nej, men nu ska de här bröderna utvisas. Och en av dem åtminstone tog man. Fängslade honom eller satte någon sorts förvar i väntan på utvisning. Men kort därefter, det här var vi precis över nyår 2016-2017, så rymde han. Han drog från det här fängelset eller häktet eller där han satt, han skulle utvisas. Och så dess har man inte sett till honom. Men det verkar uppenbart för alla involverade att de här bröderna är tillbaka i Ronneby. De fortsätter precis som vanligt, kan man säga. Så att det gick från att vara liksom det värsta tänkbara skräckexemplet till att bli, ja, men så lite av en solskenshistoria. Ja, men så här, de styr ändå upp det i Ronneby. De fixar det här nu, polisen tar det på allvar. De ska öppna en ny polisstation i Ronneby. Inget av det här har hänt. Utvisningen verkställdes inte. Polisstationen öppnar inte. Om någonting så verkar ha blivit sämre. De känns ännu mer hopplösa nu i Ronneby.
1: Ja, och jag känner mig ju ännu mer hopplös än jag gjorde då för situationen i Ronneby. Det är för att det är en sak till som rullas upp här. Det är för att som jag uttolkade situationen så var det ju ett antal invandrare av mitt slag, du vet, flitiga och strävsamma, jobbar dygnet om, som drev butiker runt Stora torget i Ronneby. Och man lyfte ju fram i första reportaget väldigt mycket Hassan Abdelaziz, som hade värjt sin butik och blivit knivskuren under ett stort slagsmål. Men nu rullas det upp så här lite förbegående i slutet på den här uppföljningen i Expressen att vår kompis Hassan Abdelaziz, han är ju en varm anhängare av Al-Qaida. Och kan bara vänta på att familjen ska få svenska pass och ska de återvända till Syrien och bosätta sig i den del av Syrien som kontrolleras av Al-Nusra-fronten, alltså Al-Qaida-filialen. Och jag vet inte hur det är, jag vill liksom bara spyfärdig här. På svensk territorium så har vi alltså statslösa palestinier som har maffiaverksamhet, och mot dem står liksom åtminstone en och kanske flera terroristvänliga butiksägare. Det här är liksom situationen från helvetet.
2: Det är onekligen ganska fascinerande hur konflikter som en gång i tiden kanske kunde tyckas oerhört främmande från en svensk horisont, nu utspelar sig på Ronnebys gator.
1: Ja, det är det krävs någon slags Alexanderhugg här helt. Det är en absurd situation alltså. Alltså det pratas jävligt mycket om hur vi ska hantera IS-terroristerna när de återvänder i Sverige, och det är bra att diskussionen åtminstone förs. Men alltså jag tycker det är snönt på lika obehagligt att vi ska ge en Al-Qaida-anhängare ett svenskt pass han kan dra med familjen tillbaka till Syrien.
2: Ja, det där är en särskild, en detalj i sig som är fantastisk, va? Att han bor i Ronneby. Verkar vara en ganska duktig företagare, va? När han ska öppna 2 nya biltvättar.
1: Ja.
2: Det går bra för honom, verkar det som. Men enda orsaken att han är i Sverige, det är att alla i familjen då ska få sina medborgarskap och få pass. Därför att de svenska passen gör att de kan äntligen leva i Idlib i Syrien, där de kommer ifrån. Så för att bo i sin hemstad så behöver de svenska pass. Och det som är så fantastiskt med Idlib då, för att möta den staden de kommer ifrån, det är att det är Al-Nusra-fronten styr där. Det är så härligt när Al-Qaida har fritt spelrum och man slipper Bashar al-Assad.
1: Jesus alltså.
2: Visste du det vore så att det är ett svenskt pass som krävs för att bo i sin hemstad i Syrien?
1: Ja, men blir inte du också väldigt nyfiken på skyddseffekten där? Alltså det verkar vara väldigt återvärt att ha ett svenskt pass. Har man nytta av det när Staffan de Mistura rullar in med sin kolonn eller någonting sånt? Alltså, what's the point med att ha ett svenskt pass på Al-Qaida-kontrollerat territorium, undrar jag?
2: Ja, mystiken tätnar i den här historien. Och vi kan raljera över vår vän Hassan Abdulaziz. Men det bor en hel del andra människor också i Ronneby som det är svårt att föreställa sig faktiskt. Hur skulle det kännas att bo i en liten stad i Sverige som brukade vara någorlunda trygg och sådär, och sen händer såna här saker, att lokala handlare blir knivskur, Al-Qaida eller inte. Mm. Det är en ganska otäck historia.
1: Ja, visst.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Flygande bilar, våt dröm för futurister i mer än ett århundrade, men har aldrig blivit verklighet. Flera tillverkare är fortfarande optimistiska, och New Hampshire har stiftat lag kallad Jetson Bill som gör det tillåtet att köra väganpassade flygplan till och från flygplatser. Ja, den flygande bilen är en evig dröm för världens alla futurister. Nästan så länge folk har spekulerat om framtiden, nästan hela den industriella eran, så har folk fantiserat om det här, att man till vardags ska använda flygfarkoster för att ta sig fram. Och framförallt då som bilen introducerades. Ett exempel som nämns i den här artikeln som är ganska roligt är att det var något ljushuvud som 1917 monterade vingar på en T-Ford och testade om man kunde få T-Forden att flyga på det sättet. Det misslyckades. Men man har fortsatt göra många, många försök. Drömmen lever och går liksom inte att ta koll på. Och i teorin så låter det så bra, för bara tänk frihetskänslan. Du är ute och åker med din bil och sen bara, nej men nu, jag åker upp i luften istället, så flyger jag. Och så bra det skulle vara att man kan åka fågelvägen. Man kan åka rakt på destinationen istället för att snirkla sig fram på vägar som kanske inte är dragna på ett praktiskt sätt. Tänk hur bra med trafikstockningar. Alla ska vara på samma vägbit, det är klart det blir stockning. Men om man har hela luften, om man har liksom en tredje dimension och luften är fri och man kan åka runt, så kommer det bli av med alla trafikstockningar. Man kommer inte ha lika mycket fula vägar som förfular landskapen, för folk kan bara flyga dit. Så det låter som en jättebra idé i teorin, och i science fiction så är flygande bilar väldigt, väldigt vanliga. Så att man har, ja, men kanske som Blade Runner som de flesta kanske har sett, där man har såna här, jag vet inte vad det heter, man har flygande bilar som åker, sippar runt där mellan skyskraporna och ser väldigt häftigt ut. Och det är en sorts kliché också om futurism i allmänhet. Det här löftet om en framtid med storslagna tekniska innovationer som inte riktigt har infunnit sig. Och det säger folk så här, men var är min flygande bil? Det är liksom symbolen för teknisk besvikelse. Så det finns fortfarande företag då som håller drömmen vid liv, försöker bygga såna här farkoster. Det är en ganska intressant artikel som går igenom många av dem. Framförallt med perspektivet från New Hampshire, som är en stat med mycket högteknisk industri, där flera av de här finns. Ett av företagen heter Terrafugia. Och de är lite speciella för att de har fått tillstånd av FAA, Federal Aviation Agency, tror jag att det betyder. Den amerikanska flygstyrelsen, flygmyndigheten. De har fått tillstånd från FAA för en av sina fordon som kallas för Transition. Det är modellnamnet. Och så att de får flyga den. De får inte köra den på vägarna. Ja, i New Hampshire får de köra den på vägarna. Vi kommer till det sen då. Men de har kommit ganska långt då. Terrafugia är ett företag som ägs av Geely, kinesiska Geely. Så det är ett syskonföretag till Volvo. Men de har fått problem. I januari i år så fick de då tillstånd av FAA att flyga den här maskinen. Men i februari, månaden efter, så meddelade de att de säger upp halva personalstyrkan och gör en gigantisk omstrukturering och flyttar verksamheten till Kina. Så att de, trots då det regleringsmässiga framsteget, så känner de att de ska byta spår. Nu jobbar de på något helt nytt, en annan typ av produkt. Och sen ett annat företag som nämns här är Pal V, som är ett holländskt företag. Och de har ett fordon som heter Liberty, kallas modell. De har kommit ganska långt med europeiska flygmyndigheten EASA. Men det är lite annan teknik då. Terrafugias Transition, det är som ett litet flygplan kan man säga. Så man tänker sig ett litet en- eller tvåsitsigt flygplan med vingar som fälls in längs flygplanskroppen när man går om till billäge. Liberty, den holländska farkosten, det är inte ett flygplan, utan det är en autogyro, en gyrokopter. Det vill säga det är en helikopterliknande farkost som är lite som en blandning mellan en helikopter och ett flygplan. En gyrokopter ser ut som en helikopter med en gyrokopterkropp, en kabin och sen ett stort rotorblad ovanför kabinen. Men aerodynamiskt så fungerar en gyrokopter inte som en helikopter utan som ett flygplan. Det vill säga en helikopter har en motor som driver rotorbladen ovanför helikopterkroppen, vilket drar luft neråt genom rotorsystemet, vilket driver farkosten uppåt. En gyrokopters motor driver farkosten framåt i horisontell så att säga. Rotorerna har ingen motordrift, utan de aktiveras av luftdraget som kommer framifrån när farkosten rör sig. Det vill säga samma princip som ett flygplan där vinkeln på vingarna gör att mötande luft skapar ett övertryck under vicken och ett undertryck över vingen, vilket får planet att lyfta. Det är samma princip som får rotorerna i en gyrokopter att snurra. Och luften går i andra riktningen jämfört med helikopter. Det strömmar underifrån och upp genom rotorerna. Så att det är en helt annan typ av design. En gyrokopter som också är någonting som är ganska välbekant, som folk håller på med mest som en hobbygrej och vissa så här specialiserade saker som man kan använda en gyrokopter till. Samsung Sky heter ett annat företag, amerikanskt. Aeromobil är ett europeiskt företag som gör saker baserat i Slovakien, tror jag. Men det går ganska knackigt för de här bolagen. Läget kan man säga i marknaden på stort är samma som det har varit i många årtionden. Nämligen att vi har inte flygande bilar på marknaden nu, men snart, riktigt snart, om bara några enstaka år nu, så kommer de flygande bilarna. Och vi kommer alla åka runt som i den gamla tecknade serien Jetsons. Och det är det man har tagit fasta på då i New Hampshire, med den här Jetsons Bill, som är en lag som jag tror i kortet går ut på att om man har en sån här flygfarkost som också kan köra på vägarna, som är godkänd av FAA, då får man också köra den på vägen utan någon särskild prövning. Så det är ett sätt för New Hampshire då att underlätta sån här verksamhet och kanske att locka till sig företag, så det blir lättare för dem att testa sina produkter i. Boris, vad känner du efter att ha läst den här långa fylliga artikeln? Blir du sugen på att ha en flygande bil?
1: Bra fråga. Det är egentligen ointressant, kom jag på, om vad jag själv vill ha, utan vi måste ha flygande bilar. För när du har pratat om det här innan sändningen, så kom jag liksom att tänka på hur självklara flygande bilar var förut. Det var liksom inte bara i tecknade tv-serien Jetson. Det var ju, som jag tror jag nämnde, att jag kan inte komma ihåg ett enda science fictions magasins illustrationer där det inte förekom flygande bilar. Det var en så självklar del av 50- och 60-talets och 70-talets också vision av framtiden. Vi skulle alla ha en flygande bil. Och så blev det ju inte. Och det tror jag beror på, och när jag själv bara tänker på det här, liksom, klart måste jag återuppta den här drömmen, så bara få sådana negativa tankar. Ja, men det finns ju så mycket människor, ska alla ha en flygande bil, det kommer en massa seriekrockar i luften och allt kommer att gå åt helvete. Jag kommer liksom kommer vara rädd för att få liksom en bil i huvudet så. Efter en sån här seriekrock, man kommer inte bara gå ute. Och liksom den här teknologipessimismen som har man tror inte den tror man så här otroligt bromsande faktor, alltså att i utvecklandet av flygande bilar och själva uttrycket flygande bil är ju så begränsande. Tittar man tillbaka liksom på den tidiga science fiction fordonet så var det inte bara så att det kunde åka på land, flyga i luften, det kunde också gå på, fungera som fartyg och ubåt. Redan ingenjör Robur hade en farkost som kunde röra sig i alla element och även borra sig genom jorden. Det ska ju vara vår dröm. Det är ju sådana fordon. Det är egentligen lite småfjuttrar, liksom en flygande bil. De är inte halvvägs. Det är liksom tokiga ingenjörer som satsar på de här projekten trots alla begränsningar som alla mentala begränsningar som samhället och mänskligheten visar upp. Vi kommer att behöva dem i framtiden när vi är färre och smartare. Då måste man ha sådana fordon för att liksom komma i kontakt med grannen 50 mil bort. Så att det är ett tecken på vår civilisations svaghet att det inte pågår, att det inte är 10 företag som tävlar om att ta fram ett fordon som kan ta sig fram precis överallt. Men när sådana börjar dyka upp, konkurrerande företag som ska skapa den sortens fordon, då ska vi ha rejält med hopp om vår civilisation igen.
4: Det finns ett annat skäl också till att flygande bilar är absolut nödvändiga i ett libertarianskt samhälle.
1: Aha.
4: Och det är att det kommer inte finnas något annat sätt att transportera sig i Libertopia. Därför att där kommer vi inte ha några vägar. Eftersom vi inte har någon stat som bygger vägar.
1: Nej, inga järnvägar heller.
4: Så att jag håller på ett sätt håller jag med om att i ett civiliserat samhälle så måste vi faktiskt ha flygande bilar. Och jag skulle personligen nog, jag skulle nog gärna ha flygande bil. Men det finns ju ett antal ganska grundläggande saker som gör att det inte riktigt fungerar i praktiken. Flygande bilar har väldigt svårt att fungera som vägbilar därför att de i själva verket är flygplan. Det kan ju låta lite simplistiskt, men de är flygplan och de har en massa begränsningar som flygplan har. Som att de till exempel, de kan inte bromsa in och stanna i luften. Om man blir osäker för att man är på väg någonstans, ja, man kan så här stanna och se vart man är på väg. För de här, oavsett om det är flygplan eller gyrokopter så ramlar de rakt ner. Du kan kanske ha en helikopter eller en sån här V12 vertical take-off landing farkost. Det finns olika tekniska varianter. Va? Men poängen är att en flygande bil är inte en bil som kan flyga. Utan det är en flygplan eller en gyrokopter eller en helikopter som kan köra på vägar. Och de existerande modellerna, de är ju nästan enbart då, de är små flygplan med ihopfällbara vingar. Det är det de mer inte när. De är inte bilar med flygplan med ihopfällbara vingar. Och en motor som gör att de kan köra på vägen. Och ett problem som man har, det är till exempel trafiksäkerhet. För det är uppenbarligen farligare med den här flygfarkost. Inte bara för att det finns en risk att man du är för motorstopp och du faller hundratals meter från himlen ner till din död om någonting går fel. Utan det är just det här, det är väldigt svårt att göra båda sakerna samtidigt. Så ett av de tydligaste exemplen är att när du bygger en flygfarkost, då vill du att den ska väga så lite som möjligt. För att du inte ska behöva mer lyftkraft för att ta den upp till himlen. Men om du har ett fordon som är optimerat att väga så lite som möjligt, så blir det väldigt riskabelt att köra den på vägen om du till exempel, om du krockar. Om din lilla gyrokopter krockar med en hummer på motorvägen så blir det väldigt synd om det. Och flygfarkoster är liksom, de är mer intrikata på olika sätt tekniskt. Det krävs mer underhåll. De är väldigt dyra att bygga och köpa, men de är också väldigt dyra i drift. Och det är mer att tänka på med säkerhetskontroller än en bil. Och det är också att alla flygande bilar är väldigt små. De största av de här som vi pratat om idag, de har tre personer på plats i farkosten. Och det är svårt att ta med sig till exempel packning, ta med sig ens väskor för en kort resa eller sånt där. Och de är givetvis väldigt obekväma jämfört med en normal bil. Återigen, för att de är inte bilar, de är små flygplan. Det finns ju gott om folk som flyger små flygplan. Det är inte, visst om du är miljardär så kan du ha ett privatjet och sånt där, men även vanligt folk kan ju flyga små flygplan, gyrokoptrar eller vanliga flygplan. Men de människorna gör inte det för att de tycker att det är praktiskt. Det är inte praktiskt på något enda sätt att flyga till ett flygplan, utan de gör det för att det är kul. Om de ska någonstans, om de inte bara nöjesflyger, utan om de ska någonstans med familjen eller vad det är för någonting, då tar de bilen istället. Och sen ovanpå allt det här så kostar en sån här vägkörbar flygplan kostar kanske 10 gånger så mycket som en bil. Så att det är väldigt svårt att se ett case egentligen för de här. Alltså, om man vill flyga till vardags, då kan man skaffa en liten helikopter. Det finns många helikoptrar för privatbruk. Och det är liksom inte ny experimentell teknik eller sånt där, utan det är vanlig helikopter. Så att ha helikopterlicens och en egen helikopter, det är givetvis en jättebra idé. Generellt sett. Men också om man har någonting i sitt liv som motiverar det. Till exempel att man råkar ha helikopterplatta både hemma och på jobbet. Det är superbra att ha en liten helikopter. Alltså om man ändå ska lägga flera miljoner på ett fordon, varför inte ha en helikopter? Flygande bilar, det är som ett så konstigt mellansegment. Som låter bra kanske i teorin på vissa sätt och som har fångat vår fantasi genom science fiction. Och som är nödvändiga i ett libertarianskt samhälle för det inte finns några vägar där. Men i vårt samhälle, i vår nivå av civilisation, så skulle det förmodligen vara ganska få människor som tycker att det passar som en praktisk lösning.
1: Nej, men det gör det inte. Alltså det är därför jag är inne på att man måste ha människor som utvecklar nu och som föreställer sig det andra samhället. Där vi framförallt är mycket färre och lever och bor annorlunda. Och där många av oss kommer långt till närmsta granne. Och man måste liksom bevaka. Då blir det här allround-fordonet jättebra när man ska bevaka både sin boskapsjord, kanske bort en middagsbjudning hos grannen 40 mil bort. Det är det framtida samhället där ingen bygger våra vägar och vi inte är så många. Men därför är det bra att man börjar utveckla de här grejerna redan nu som är färdiga.
4: Mm. Alltså jag gillar det här civilisationsperspektivet som du lägger an här. Det säger att den flygande bilens vara eller icke vara är en indikator på civilisationens svaghet eller styrka. För att nu befinner vi oss inte i en era av tekniska framsteg som vi gjorde liksom under industriella revolutioner, utan snarare befinner vi oss i en period av teknisk stagnation, tillbakagång. Det enda som egentligen utvecklas i någorlunda snabb takt nu, det är datorer, saker som händer i datorer, på internet och så vidare. Nästan allting annat befinner sig i stagnation. Så att det är inte särskilt realistiskt att överhuvudtaget tro att vi ska få några revolutionerande nya tekniker utanför datorernas värld. Någon sorts sån här, kanske en antigravitationsteknik som kan ge oss de riktiga Jetsons-bilarna eller något sånt där. Men den andra saken också du pratar om, kvaliteten på människorna och som du säger antalet människor, väldigt viktigt perspektiv. Det är ju ett annat problem som jag verkligen ser med de flygande bilarna. Att, alltså det är inte bara den tekniska utvecklingen som har stagnerat, utan det är ju den underliggande orsaken till stagnationen som är ett problem i sig. Det vill säga mänsklighetens sjunkande intelligens. Alltså, människor är knappt intelligenta nog att framföra en vanlig vägbil utan att det händer olyckor titt som tätt. Ska vi verkligen lita på att en allt mer korkad mänsklighet ska kunna hantera en till spatiell dimension i trafiken? Och att vanligt folk med 2-siffrig IQ ska bli piloter. Alltså man hör ju vilken livsfarlig idé det är. Men vi vet, precis som du säger då, när de flygande bilarna väl börjar få genomslag, eftersom vi vet att de är nödvändiga förr eller senare, så är det en säker indikation på att då har civilisationspendeln börjat svänga tillbaka. Eventuellt kanske inte flygande bilar är första tecken vi ser på pendelrörelsen. Men vi kommer till den dagen förr eller senare. Det kommer vara en glad dag.
1: Ja.
4: Du lyckades få till lite optimism där om de flygande bilarna. Det gillar jag. Jag hade föreställt mig att det mest skulle vara ett pessimistiskt inslag.
1: Nej, men det är... Jag vet att... när de kom, jag vill ha det här liksom allround-grejen som man kan och använda som minibåt och även segla på jorden eller på vatten och borra sig genom berg. Men som du sa också, vi kan inte sätta ett sånt fordon i händerna på befolkningen. Det vore ju livsfarligt.
4: Om vi uppfinner dem måste vi hålla dem hemliga.
1: Ja, exakt. Det blir lite sådär vakandaläge. Vi visar dem inte vad vi har.
4: Elon har ju ett borrföretag. Han kanske åker runt genom jordskorpan när han ska till olika ställen.
1: Nej, men alltså jag kan tänka mig att han går och lurar på det här allround-fordonet. Alltså var ska man låta ett fordon vara så att säga uppdelat? Ett fordon ska ju kunna ta, hör sig på liksom själva tanken och namnet. Du ska kunna ta det fram överallt alltså. Att de inte finns redan är en otrolig svaghet. Elon håller säkert på, tror jag.
4: Mycket bra.
3: Radio Bubbla.
5: Ta du detta!
6: Gräddans gott!
7: Gräddans gott!
6: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.

0: Radio Bubbla.
1: Dubai-börsen listar spotkontrakt för guld noterade i yuan i samarbete med Shanghai Gold Exchange. Första börs utanför Kina som använder kinesisk prissättning. Ett kontrakt motsvarar 1 kilo finguld. Ja, den här typen av nyheter, den ligger ju mig varmt om hjärtat, som alla våra trogna lyssnare vet om eller kanske genomlider. Vi får se. Vi har ju tidigare pratat om hur den här prismekanismen för fysisk guld flyttas österut från New York och Londons derivatbörser till Asien och framförallt Shanghai, som är i mycket högre grad baserat på fysiska leveranser. Det är bara en bråkdel av alla derivat i New York och London som går till leverans, medan det i Shanghai är till största delen en fysisk leverans det handlar om. Vilket innebär att på sikt så kommer Shanghai Gold Exchange vara ett mycket, mycket mer tillförlitlig price discovery-mekanism för guldpriset än vad det är på LBMA i London eller COMEX i New York. Och jag har hela tiden sagt, sen det blev känt att Kina tänkte öppna en egen fysisk guldbörs, vilket blev känt strax efter finanskrisen, och då ryktas det om att det skulle heta Pan Asian Gold Exchange. Man pratar väldigt mycket om Page-börsen på den här tiden. Just den börsen öppnade aldrig, men projektet som sådan lanserades och glädde och Shanghai Gold Exchange. Och vi kommer se en framtid där dollarn inte längre blir avgörande för prissättningen av guld, och att pappersguldet kommer förlora mot det fysiska guldet. Så man skiljer, får helt enkelt börja skilja mellan, okej, ja, du säger att guldpriset är det här, men vad är du egentligen syftar till? Är det liksom prisfixet i London, eller är det spotkontraktet i New York, eller är det spotkontraktet i Shanghai? Och i vilken valuta liksom tittar du på när du pratar om guldpriset? Och trenden är då att liksom väst kommer förlora sin position att sätta det här guldpriset. Och det här är någonting positivt som jag ser det, för att det betyder att västerländska centralbankers makt att manipulera guldpriset neråt, likt Libor-räntan som vi pratade om, kommer gå förlorad. Och nu är den här trenden tydligare än någonsin, då Dubai listar ett spotkontrakt. Och vad är ett spotkontrakt? Jo, ett spotkontrakt är ett derivat med i princip nästan omedelbar leverans på den underliggande produkten, i det här fallet guld då. Och det här kontraktet kommer man då lista i Dubai och prissätta den i kinesisk valuta yuan. Och det här bygger på en prissättningsmekanism på Shanghai Gold Exchange, som jag och flera med mig menar kommer vara en mycket, mycket mer tillförlitlig prismekanism. Och detta kanske känns som en obskyr, liten obetydlig nyhet i sig, men i själva verket så är den otroligt viktig om man ska liksom prata i de större dragen om en ny valutaordning i världen, där inte bara USA kan diktera precis vad som ska gälla och kan trycka hur mycket dollar som helst, utan det här betyder att Kina positionerar sig att vara en större spelare i guld, och att guld får en viktigare roll där väst får då mindre att säga till om. Och det är positivt också då för att, som jag sa, västerländska centralbanker förlorar sin möjlighet att via sina agenter, JP Morgan och så vidare, manipulera det här guldpriset. Vi har pratat om det tidigare, när de här datadumparna från banker där man liksom har loggfiler på hur man samarbetar med varandra för att trycka ner metallpriserna. Värt att kommentera också är att den kinesiska standarden för de här kontrakten och leveranserna är 1 kilo fin guld. För närvarande kostar 1 kilo guld 370 000 kronor. Den västerländska standarden är det man kallar för LBMA Good Delivery Bar. Så de tackorna väger 400 troy ounce, det vill säga 12,5 kilo styck. Och de kostar för närvarande ungefär 4,5 miljoner svenska kronor. Dessutom har de här kinesiska tackorna, den standarden, en högre renhetsgrad. De västerländska tackorna har liksom en mindre exakthet. Det kan liksom variera, de är inte lika exakta i sin renhet, vilket gör att om man väl tagit leverans på den här jättestora tackan, så måste man ändå smälta ner det och förädla det för att vara helt säker på hur mycket guld som finns i just den tackan. Så med andra ord så har kineserna inte bara tagit över den fysiska prissättningsmekanismen och kommer så att göra på sikt. De har också populariserat ett guldkontrakt eftersom 370 000 kronor är betydligt mer tillgängligt än vad 4,5 miljoner kronor är. Och sen kan man ju då spekulera om vad det här innebär på lång sikt, men det är inte lite kul och hur man kan ta en sån här till synes insignifikant nyhet och prata så här spännande om det.
0: Ja, spännande är det alla gånger. Men jag vet inte vad som är så insignifikant med det. Om inte annat, om man har lyssnat på dina och våra krönikor över utvecklingarna, så är det snarare superintressant. Och jag känner mig bara mer och mer angelägen och stressad över att jag måste ha mer guld. Alla de här, allt det här digitala guldet och pappersguldet, en riktning som allting pekar igen, att du måste ha det fysiska guldet för att inte missa tåget, för att inte vara nollställd i nästa ekonomiska epok, när till och med IMFs balansräkning tar slut.
1: Mm. Kunde inte ha sagt det bättre själv, Martin.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: 73-årige demokratiska rörelsen partiledaren François Bayrou, ny premiärminister i Frankrike. Fjärde personen på posten under 2024. Jag tror vi pratade om fransk politik senast i samband med att Michel Barnier blev premiärminister. Det är bara ett par månader sedan. Och det har redan hunnit hända en hel del. Bland annat då så har alltså Michel Barnier slutat vara premiärminister efter ett misstroendevotum i nationalförsamlingen för 2 veckor sedan. Och nu har Frankrike fått en ny premiärminister. Och han heter alltså François Bayrou och blir Frankrikes fjärde premiärminister under 2024. Den fjärde hittills, det är viktigt att säga, för att året är inte sluten. Man kommer såklart osökt att tänka på fyrkejsaråret, som var en berömd episod i romarrikets historia. Jag tror att det var år 69. Konstigt, vi pratade om år 70 tidigare i den här sändningen. Men det var efter Nero, 3 olika personer tog makten, gjorde sig till kejsare. De hette Galba, Otto och Vitellius, innan till slut Vespasianus tog över och stabiliserade saker och ting ett tag. Den explicita orsaken till att Barnier fick gå, det var något om så här statsbudgeten, finansiering av socialförsäkringssystemet. Jag somnade nästan när jag försökte ta med igenom artikeln. Men när man byter premiärminister så ofta som Frankrike gör, lika ofta som andra länders premiärministrar byter åsikter, då finns det ju såklart djupare frågor. Och vi har pratat om det här tidigare, Radio Bubbla-lyssnare vet. Så man hade den här liksom balansakten man försökte få till. Man försökte slänga ett köttben till Le Pen genom Michel Barnier, som var en någorlunda hardliner i invandringsfrågorna. Men Le Pen, de tröttnade nu. De gick ihop med vänstern till slut för att fälla regeringen. Jag har inte jättebra koll på detaljerna, men om man sätter det här i sammanhanget, det som vi har följt lite grann, många säger att det här är ett bakslag för Macron, för det är hans premiärministerkandidat som för oss vidare, och det är till och med folk som säger att Macron, han borde avgå nu. Men det förutsätter ju att Macron har haft för avsikt att skapa en stabil situation i parlamentet, vilket vi har sagt här i Radio Bubbla, att Det är kanske inte alls det han försöker göra. Han kanske är ute efter motsatsen. Boris, kan du förklara lite mer ingående vad det var som hände här under Barniers väldigt korta tid som premiärminister?
4: Jo, men dels som du säger, att det var för att kunna få någon val, så just det inrikespolitiska, ville kunna Barnier ändå invandringskritiker, ville reglera och även fördriva folk från republiken. Men sen var det väl mycket för att han ville ha alla, till och med vänstern, insåg att Frankrikes premiärminister måste kunna förhandla med EU om Frankrikes gigantiska budgetunderskott, som annars kommer leda till enorma böter för Frankrike. Och Barnier har en stark ställning i EU. Han var deras chefsförhandlare under Brexit. Men så att det fanns en praktisk aspekt att föreslå honom. Men det viktiga underliggande är just det som du säger. Att det är alltså inte givet, vi får poängtera det igen, det är inte givet att Macron, vi tycker att det är speciellt viktigt med stabilitet i parlamentet och en regering. Fransk president har en bra exekutiv makt. Och ju mer parlamentet krånglar och bråkar och inte kan bestämma sig med en premiärminister, desto mer framstår ju Macron som den stora satsmannen. Så mediebilden man får i Sverige är ju det här att Macron har misslyckats igen. Under den vecka då man yrar svenska media, om vi bara utgår från dem, att Macron är på fallrepet, så skulle han kunna vara där. Tiden är inte ute honom än. Under den tiden så är han alltså dels i Latinamerika på här, ett av G-mötena, besöker dessutom och kommer klimatmötet, skakar tass med Milei och blir överens med honom om att frihandelsavtalen mellan EU och Latinamerika är inte bra för någon part, vilket var väldigt uppiggande. Han är i Brasilien, diskuterar köp av att Brasilien ska köpa vapensystem av Frankrike. Han är i Chile, diskuterar samma sak. Återvänder till Frankrike, åker till Polen, sitter i ordentliga förhandlingar med polackernas ledare om hur EU ska förhålla sig när det gäller Ukraina, Ryssland och fredsinitiativ, och han uppenbart återigen försöker han upprätta den gamla axeln Frankrike-Polen. Återvänder till Frankrike, hamnar i rampljuset genom invigningen av Notre Dame och genom att rigga det här mötet med Zelensky som fick Trump att stegra sig, men Trump var ju ändå med på mötet. Alltså han låter parlamentsknoddarna bråka om han ska bli premiärminister. Själv han ute i världen och rör sig. Han är en statsman. Och han framstår som en mer som en statsman för att knoddarna bråkar. Jag tycker bara det är snyggt spelat helt enkelt.
3: Jag har sett några artiklar de senaste veckorna om att det här är inte bara en kris i mängden, utan att det som händer i fransk politik just nu, det kan bli slutet för den femte republiken. Den alltså konstitutionen som infördes i Frankrike av Charles de Gaulle på 50-talet. Och situationen är ju, tror man kan säga, den är delvis liknande. Även då hade Frankrike, de hade haft liksom politisk instabilitet. Det var efter andra världskriget. Svaga regeringar, allmän handlingsförlamning. Och samtidigt så hade man en man som var kapabel och villig att leda landet på ett mer beslutsamt sätt. Så att han fick skriva en ny konstitution och bli landets ledare i ett nytt ramverk, där man samlade mer makt i presidentämbetet för att bryta handlingsförlamningen. Och även nu har man handlingsförlamning, svaga regeringar, svårigheter att få saker gjorda. Frankrike blir till åtlöje internationellt, man bryter premiärminister var tredje månad. Och även den här gången så har man en man som kan och vill leda. Som åtnjuter mycket större respekt än de vanliga politikerna. Och en man som jag tror att många uppfattar som någonting speciellt. Jag säger inte nödvändigtvis att det är grundat i verkligheten helt och hållet, men det finns en bild av Macron som en särskilt upphöjd ledare. Jupiter, som han ibland kallas. Jag tycker det är väldigt intressant. En som tänker större, en som kan agera strategiskt och kraftfullt, en man med ett öde. Alltså, jag kan ju också liksom, och man kanske märker det i våra diskussioner i radion, att även om man inte liksom älskar Macrons politik eller sånt där, så är det lätt att bli lite förförd.

0: 49 år gammal. Han kommer att vara president i Frankrike i 10 år, men han kommer att vara 49 år gammal. Det är ingen ålder alls i politiken. De Gaulle var 68 år gammal när han grundade den femte republiken. Så Boris, du förstår vilken fråga jag vill ställa. Kan den unge Jupiter efterträda sig själv då som den äldre Jupiter och grundare av den sjätte franska republiken?
1: Ja, men det tror jag. Jag är övertygad om det. Och jag tror att han har inte redlöst drivit in det. Tittar man, anlägger man ett perspektiv och tittar bakåt, så kommer mycket av det som han får, liksom, oh, hur kan han göra sådär, och han binder is för egen rygg. Och liksom bara framstå som iskallt spelat och kallt för att han själv ska framträda som en starke man, som Jupiter. Som allt det här med OS, när han säger åt folk, franska folk eller politikerna, nej men skärp nu, hela världen kommer hit, vi kan inte hålla på och käbbla, nu behåller vi den premiärminister vi har, det där tjafset kan vi ta efter olympiaden. Alltså den här iskyla och ibland har han tagit i för mycket, så när han ska liksom försöka få liksom brotta ner Putin, men han gjorde ändå försöken, och de som spelar honom i händerna, det är ju det här brokiga kotteriet till vänster, för de ylar ju, han låter ju dem resa frågan om, de har ju tagit upp frågan om en ny konstitution i 15 år nu, att vi kan inte ha det här med den starka presidentmakten, vi måste liksom, det är parlamentet som ska styra. Och det där älskar Macron. Men när den franska vänstern går fram liksom med kravet att en ny konstitution, då är kravet på dagordningen, det kan diskuteras. Och då kan han peka på församlingen och säga, tycker ni, visst vi ska ha en ny konstitution, men tycker ni att de ska ha mera makt och sådana som jag har mindre? Och jag tror att alla de här franska kaféägarna och restauratörerna och bönderna och alla kommer att säga det, men klart presidenten ska ha fortsatt makt och gärna lite mer. Så att vi får se honom några år till.
2: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
3: Radio Bubbla. Lennart Östlund i Boda stämmer staten för att ha exproprierat skog som varit i familjens ägo i generationer för att skapa naturreservat. Vägrade lämna över skog frivilligt mot ersättning. Ja, ännu en historia på ett otäckt mönster. Vi ser ofta de här berättelserna. Vi pratar till exempel om flera händelser när privatpersoner har blivit förbjudna att bedriva vattenkraft. Det hade vi lite som ett tema ett tag. Mm. Men skog är ett ännu större problem. Det är mer vanligt förekommande. I det här fallet så har vi Lennart Östlund, vars släkt har ägt skog, den här samma skog, samma område, sedan mitten av 1600-talet har samma familj tagit hand om den här skogen i Västmanland. Och nyligen så tog staten en tredjedel av skogen, 22 hektar, för att göra om det till naturreservat. Och det här görs då på ett väldigt lumskt sätt. Där staten säger att de erbjuder sig att köpa skogen. Men om man inte väljer att sälja till dem, så konfiskerar de den. Så att i praktiken så är det bara en expropriering. De tar marken helt enkelt.

0: Och Lennart Östlund, han verkar inte ha riktigt hängt med i svängarna. Han klarar i alla fall att han aldrig har sagt ja. Och han säger också att han aldrig haft någon dialog, utan att det bara är ett ensidigt bedömande från länsstyrelsens sida. Men eftersom man inte har ett avtal med länsstyrelsen, men han vill åtminstone ha en ekonomisk ersättning för att hans familj blivit av med skogen, så överklagar han nu, och han stämmer staten till mark- och miljödomstolen. Ja, det kryper alltid lika mycket i skinnet när man ser såna här saker. Särskilt naturligtvis när det är gamla familjegårdar som har gått i släkter i hundratals år som konfiskeras. Vi får verkligen hålla tummarna för att Lennart Östlund och hans familj har framgång i mark- och miljödomstolen.
1: Ja, men alltså, blir man inte komplett vansinnig inför detta? Det visar ju också tyvärr hur atomiserat samhället är och hur staten och byråkratin kan fara fram liksom på komplett obegripliga grunder alltså. Och folk ska betänka detta alltså, att kan man börja rycka mark utan kompensation och bara genom ett ensidigt beslut där det inte ens framgår vilka grund, alltså vad är det för speciellt naturskyddsvärt som gör att man måste ta skogen från Lennart Östlund? Då kan de ju ta precis vad som helst från oss. Alltså det här är en sån här grundläggande sak, att kan de gå in och säga att det här tar vi hand om bättre än du, och då slår det mig att det har de gjort jättelänge. De säger att de kan inte ta hand om våra barn bättre än vi, än vi själva kan. Så att det finns ingen gräns längre för deras liksom debila makthunger. Allt tror de att de kan ta hand om bättre än oss. Så allt stöd till Lennart Östlund.
0: Nej, men du har ju en bra poäng där, Boris, att det är ju väldigt omfattande och väldigt generaliserat. Och i slutändan så måste man fråga sig, vad betyder egentligen ägande? Vad betyder det när man i Sverige säger att en person äger en bit jord? Det betyder inte samma sak som man tänker sig liksom, definitivt inte om man tänker sig en sorts här libertarianskt scenario som man sitter och filosoferar kring. Det betyder heller inte samma sak som i traditionella samhällen, eller för all del andra länder som fortfarande har en någorlunda fungerande äganderätt. Det är lustigt, men till och med i Kina, jag känner inte till detaljerna, men till och med i Kina så ser man ibland de här bilderna på ett hus som står mitt i en motorväg. Och de har liksom, vet du vilka jag menar, Boris? De har behövt dra filerna runt huset, för de kunde liksom inte riva huset för att bygga. Och det är trots då att jag har hört att all mark i Kina ägs av staten, och man kan bara liksom leasa den av staten. Men ändå så har de här exemplen. Jag tror att det är i Kina man ser de här.
1: Ja.
0: Och så där finns det på många ställen. Och i Europa under medeltiden och alltså för länge sedan i Europa, det var äganderätten så stark att det var inte ens möjligt som regel för en kung att expropriera land från en småbonde. Det var väldigt, väldigt komplicerat, och alltså kungen riskerade allvarliga problem med andra härskare och rättssystem och så vidare om han gav sig på ens en småbrukare. Så att äganderätten var i den bemärkelsen, alltså i den här bemärkelsen med avseende på Lennart Östlund, är oerhört mycket starkare för 1000 år sedan än det är idag.
1: Och USA är ett bra exempel. Alltså det är de här Keystone Pipelines, som man ska dra en jäkla massa pipelines från Kanada ner till Texas. Det har ju gnölats jättemycket i svenska media om just vilket miljöproblem det är. Men man talar väldigt tyst om det stora problemet i USA om att dra pipelinen. Det är alltså att folk vägrar släppa till sin mark. De säger, men jag skiter väl om ni ska dra en pipeline här. Det här liksom, det är mina ägare. Jag vill inte ha den. Och i Texas finns det exempel där den lokala sheriffmyndigheten har vägrat ingripa mot blockader och sagt att nej, men det där är liksom William där borta, de har haft gården i ägarna i 200 år, alltså det är hans grejer, vi tänker inte ingripa. Så att Sverige är ett land där det snart är så att äganderätten kan du inte hävda längre, därför att det finns alltid något överordnat värde. Och liksom börjar man kan staten gå in och rycka skog som folk har haft i 200-300 år, va, då det är ett extremt illavarslande tecken.
0: Man kan ju beskriva situationen som i praktiken att staten äger allt. Det finns ingen äganderätt för enskilda personer, därför att staten äger all mark, alla företag, alla pengar. Staten äger dig och alla andra människor. Staten äger våra kroppar, allt vi är, allt vi har. Det finns ingen gräns så vitt staten anbelangar för statens befogenheter. Och då finns det inget ägande. Det finns inget som heter ägande eller äganderätt.
1: Nej, och jag tjatar här, men det är ju en värdegrundsfråga, va? Därför att hela vårt liv ska styras i det här landet av värdegrunden, och det innehåller massa moment och komponenter. Och om staten bestämmer, och de som producerar ideologi där, att du eller någon annan misshushåller med någonting, med barnen eller med skogen eller med vatten, fiskerättigheter du har, eller whatever, eller med industrin du har, att det med ditt företag gör fel saker. Alltså, konfiskationsmöjligheterna idag i Sverige är enorma, därför att de bygger på en ideologisk grund. Vi äger inget, vi har allting till låns av staten.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Två oljetankers angripna i Omanbukten. Torpedattack misstänks mot ena skeppet. Båda fartygen evakuerade. Ena skeppet ägs av norska Frontline, det andra av japanska Kokuka. Ja, spänningarna mellan Iran och diverse andra länder har trappats upp under en tid. Senast vi pratade om det i Radio Bubbla så var det apropå att USA bestämt sig för att eskalera de ekonomiska sanktionerna mot Iran. När man bestämt så tror jag att vi pratade då om att USA ville ta bort ett undantag som fanns som tillät ett antal länder att trots sanktionerna göra en viss mängd affärer med Iran. Och genom att ta bort det undantaget så skulle Iran helt skäras av från internationella marknader. Sen dess så har det arbetats för att hitta någon typ av kompromisslösning. Iran har sagt att till övriga länder i Europa, Ryssland och Kina och så vidare, att nu måste ni hitta ett annat sätt att lösa det här problemet, för att annars så kommer vi göra avsteg från våra åtaganden i atomavtalet, som är också en av spelbrickorna. Och Iran har sagt att vi börjar anrika uran nu, så att vi kommer att överskrida gränsen som vi får ha. De får ha 300 kilo anrikat uran. Och i den takt som de anrikar just nu, när de har ökat takten och avbrutit försäljning av det här anrikade uranet utomlands, jag tror att det är som de säljer avlöpande, så innebär att de kommer att överskrida 300 kilo den 27 juni, om jag inte minns fel. Så att det är alltså 9 dagar från och med nu då Iran kommer att bryta mot reglerna i avtalet. Så det kan man säga är en deadline som de har sagt. Men än så länge som jag förstår det så anses Iran inte ha överskridit den här gränsen. De har hotat med det. Och ett av de mer esoteriska förslagen som har tagits fram är en ordning för byteshandel mellan ett antal länder. En särskild sorts byteshandelsbörs som tydligen inte ska vara föremål för sanktionerna, som man ändå ska kunna använda för att sälja iransk olja. Men nu har vi alltså ytterligare eskalering efter att två oljetankfartyg attackerades i torsdags strax utanför Hormuzsundet, alltså vid Persiska vikens mynning mot Indiska oceanen. Omanbukten kallas det där. 5 mil från den iranska staden Yazd som ligger där. Så alldeles nära Iran. Och det är två fraktfartyg då. Det ena är det norskägda Front Altair som fraktade nafta från Abu Dhabi. Och det här fartyget blev mer eller mindre förstört, torpederat, sprängt i skrovet och övergavs. Och ett tag så flöt det runt som ett spökskepp, sen boxerades det till trakten av Abu Dhabi, tror jag. Det andra skeppet var det japanskägda Kokuka Courageous som fraktade metanol från Saudiarabien. Skeppet blev skadat, men lasten är intakt och besättningen lyckades stanna på båten och ta den till säkerhet. Och båda de här fartygen sägs ha last som är relaterad till Japan. Jag antar att det betyder att båda var på väg till Japan, men jag har inte lyckats bekräfta den uppgiften. Och en annan sak som gör att Japan är central i det här sammanhanget är att Japans ledare Shinzo Abe precis var på besök i Teheran när det här hände. Han var där som en medlare för att minska spänningar mellan Iran och USA, Iran och västvärlden. Så att mitt när Shinzo Abe är i Teheran och håller på att avsluta förhandlingarna, så avsluta besöket för den gången, så blir två Japan-relaterade skepp attackerade vid Hormuzsundet. Och det är väldigt svårt att tänka sig att det här är ett sammanträffande. Och japanerna har också meddelat att de gillar inte alls det här naturligtvis. De anser ju att man får försöka se det från ett japanskt perspektiv. Att det är särskilt från ett japanskt perspektiv så är det problematiskt. För att det innebär ju att Shinzo Abe, så att säga, tappar ansiktet. Det är oerhört generande för honom att hans diplomatiska resa ska undermineras på det här sättet. Så vad är det som har hänt då? Jo, USA skyller på Iran. Så det här är Iran som har attackerat de här de här skeppen och försökt sänka dem och sabotera och så vidare. Även Saudiarabien, Mohammed bin Salman stämmer in i samma sång och säger att ja, det är iranierna, de dumma iranierna. Iran förnekar och har i praktiken, jag tror inte de har sagt det med så många ord, men i praktiken har de sagt att det här är en falsk flaggattack för att sätta dit Iran och eskalera krigstrummorna som det bankas på. USA har lagt fram påstådda bevis för att det är Iran som har gjort det. Bland annat bilder eller någon videofilm som ska ha tagits av iranska styrkor som åker fram med en mindre båt till det norska fartyget och avlägsnar en mina, en icke-exploderad mina som och åker iväg med den. Men den här historien motsades direkt av ägaren till det här fartyget, det norska fartyget. För de sa att nej, det där stämmer inte. Därför att vår besättning, precis innan explosionen, så såg vår besättning ett flygande föremål som kom i hög hastighet mot båten. Så de menar på att det här var alltså en robot som kom farande över havet. Jag vet inte om man säger torped och den går ovanför vattnet. Jag antar att de är... Torped går väl under vattnet.
2: Ja.
1: Annars är det en robot, en sjömålsrobot. Så att det är de säger, att det här var någonting som flög. Och nu har vi alltså även, som vi berörde, som har stressat alldeles nyss, även Japan ifrågasätter den här historien. De säger att vi kan inte svälja utan vidare det här narrativet som amerikanerna bjuder på, utan amerikanernas berättelse, den är för tunn, vi måste ha mer information. Och eftersom amerikanerna primärt säger att det måste vara Iran, för att Iran har kapaciteten att göra en sån här sak, säger Japan att ja, men det har ni också. USA har också kapaciteten, Israel har också kapaciteten att göra en sån här sak. Vilket är ett ganska tufft uttalande, visserligen från en icke namngiven person på japanska utrikesdepartementet, men det är ändå ganska, ganska hårt. Och Japan ska ju vara en nära allierad till USA naturligtvis. Ja, hur som helst, den här situationen kringgärdas av maximal förvirring. Och det är inte utan att jag undrar om kanske det är avsikten med alltihopa, att skapa maximalt kaos och osäkerhet hos alla involverade. Eller vad tror du, Boris? Är det kanske så att Iran bestämde sig för att sabotera förhandlingarna med Japan och börja attackera japanska fartyg helt plötsligt mitt i alltihopa?
2: Nej, alltså det är oerhört svårt att tänka sig att den iranska, alltså hade det varit så att det fanns starka spänningar i den iranska ledningen, till exempel att man hade en mer uppenbart eftergiven och fredlig falang, och så hade man revolutionsgardet som vill ha ett litet krig nästan och öka spänningen, ska man ju tänka sig att nej, men fan, vi spränger några båtar och saboterar arbetsbesök. Men så verkar det inte, så starka verkar inte spänningarna vara, och det innebär att det är helt kokorubbat av Iran att göra den här saken, speciellt när Japans premiärminister är på besök. Om det nu inte är så att iranierna tänker att ingen tror att vi skulle vara så tokiga så att vi gör det här. Så vi gör det och skapar maximal förvirring, och alla kommer att tänka att vi är inte tokiga nog. Så det måste vara USA, Saudiarabien eller Israel som gärna vill se en uppvärmning av konflikten.
1: Alltså en falsk flagg. De fejkar en falsk flaggattack.
2: Precis. Det är... ja.
1: Då snackar alltså, vi 3D schack.
2: Ja, nu är det åtminstone 3D schack. Eller så, alltså jag vill nog sätta en fängelsesandal på att det faktiskt är Israel.
1: Ja. Israel är ju, har ju egentligen alla år, i så många år, årtionden, ivrigt förespråkat, hetsat för en attack mot Iran. Och flera gånger sagt att vi vill attackera nu. Och ryktet är väl att Israel skulle ha attackerat Iran för länge sedan, om det inte vore för att USA på olika sätt lyckades övertyga dem varje gång om att hålla tillbaka och inte sätta igång det här kriget. Och det var ju bara det bara några dagar sedan, hela tiden regelbundet gör de sådana uttalanden från israelisk sida och säger att Iran är fullständigt opolitliga, det är bäst att vi attackerar först, vi vill sluta alla deras reaktorer och urananrikningsanläggningar och så vidare. Och självklart så har de även använt det här tillfället för att göra den poängen. Så att Israel, som alltså redan pekats ut delvis av Japan som en aktör som är kapabel till det här och potentiellt har intresse, är definitivt en bra kandidat. Hur som helst så tycker jag i alla fall, trots att jag naturligtvis är ett fullständigt neutralt och objektivt nyhetsankare, så kanske det har lyst igen lite grann redan att jag tycker att den här historien stinker. Precis som det var när det påstods att Assad hade gasat sin egen befolkning för ett år sedan. I kanske den situation då det skulle vara absolut minst opportunt och smart för honom att göra det. Och lite grann så är det med Iran, som har manövrerat desperat de senaste månaderna för att hålla fred, för att komma överens med västmakter, få till en deal som gör att de får exportera olja, eller rättare sagt att den deal som de redan har ska respekteras istället för att USA ska ställa sig och gå på toaletten på deras avtal som de ingick för här om året. Så det är väldigt, väldigt svårt att tänka sig, och kanske då att någon sån här hardline-fraktion inom den iranska staten försöker trigga igång ett krig. Men jag vet inte riktigt vad de skulle vinna på ett krig. Man kan inte helt utesluta den möjligheten, men det är ganska svårt att se vad de ska vinna på ett krig.
2: Ja.
1: I sådana fall skulle man se, ja, det skulle vara om det är en uppbyggnad mot kanske en statskupp, att avsätta Hassan Rouhani och sånt där. Men frågan är om inte de kommer nog få den möjligheten oavsett, för att om de här sanktionerna går igenom. Alltså sanktioner rullas ut igen till full skala, då är det ju väldigt hög sannolikhet att Rouhani ryker, för att hela han har investerat så mycket politiskt kapital i den saken. Ja,
2: det ger sig själv. Men man får ju lätt, alltså det känns innanför när jag läser nyheterna, så har jag lätt en sån här känsla av att jag är mitt inne i Tom Clancy teknotriller, alltså för det brukar standardupplägget vara att USA spänner ut sina vingar, bidrar ut vingarna lite väl mycket. Och det är just den här, och att det då skapas en naturlig motallians av forna fiender, alltså Kina, Indien, Iran och Ryssland som gaddar sig samman. Och alltså USA är just nu i den positionen, alltså det är extremt spänt med Iran. Spänningen är kvar med Kina. Och så, som inte det räckte, så ger man sig på Indien, tar bort den här statusen av extra förmånlig handelsnation. Indien svarar med sura strafftullar. Och så har man det här möjligtvis sanna nyheten om att man har gett sig på det ryska elnätet. Alltså det är lite Tom Clancy-läge. Men USA brukar alltid vinna i hans romaner. Så att,
1: ja. Ja, jag får se hur det går med den saken i den här gången i verkligheten. En sak som man möjligen kan ha åtanke också är att Donald Trump har varit överlag en relativt fredlig president och manat till fred snarare än krig. I många krigsskådeplatser i många situationer, men inte vad det gäller Iran. Han har varit oerhört aggressiv gentemot Iran och inte tagit några handlingsalternativ av bordet, så att säga. Och nu går USA in i en valrörelse, och åtminstone finns det en sorts konventionell visdom som säger att det är bra för en sittande amerikansk president att landet ligger i krig, ett särskilt nystartat krig, i en valrörelse. Så det kan möjligen vara så att vissa krafter i USA inte är så konfliktaverta som de borde vara, som skulle vara annars.
2: Exakt. Men en sak rent strategiskt som jag mer och mer liksom i min balkanska tröghet inte fattar, det är varför USA och i viss mån delar av västvärlden när de ger sig in och ska maktspela i arabvärlden, alltså, eller i den muslimska världen för att vara korrekt. varför de tar ställning för sunnistaterna? Alltså, på något sätt känns det som att det vore faktiskt rationellare för västvärlden och USA att bonda med Iran än med Saudiarabien, Pakistan, oavsett vem som sitter i Gulfstaterna och så vidare, och Turkiet.
1: Ja.
2: Det är jättemärkligt.
1: Jag kan bara instämma, men jag gissar att det har någonting att göra med USAs relation till Israel och Saudiarabien.
2: Ja, men det är alltså sett ur USAs synpunkt och västvärlden, så det är ändå en verkligt märklig bedömning. Alltså här har man ju stater som definitivt är faktiskt aggressiva mot väst på olika sätt, och mot väst och som är liksom både ideologiskt och aggressiva, militärt och politiska. Och, men de får allt stöd och man gör allt för att liksom puckla på Iran. Det för mig är det ganska irrationellt.
1: En annan sak som jag tycker är irrationell och lite svårbegriplig, det är att om de nu ska göra såna här falsk flaggattacker, varför ser de inte till att bara investera lite mer i dem och göra dem lite snyggare? Varför är de så taffligt gjorda så att nästan vilken extern observatör som helst kan se att det är något fuffens? Varför dubblar de inte budgeten och lägger lite bättre folk på det? Och kanske, jag vet inte, kan de inte skicka in Mossad att jag vet inte, sno en riktig iransk torped och liksom fejka att de har, eller inte fejka att de har riktig iransk, jag vet inte, materiella, jag vet inte hur de ska göra, men vi gör det på något mer elegant sätt så det ser lite mer trovärdigt ut. För en känsla som jag får ibland är att de orkestrerar de här sakerna så taffligt nästan för att visa oss att det är fake. Att visa oss att de kan trumma igenom sina krig och få sitt casus belli utan att ens anstränga sig.
2: Ja, alltså det där är inte att alltså så här, det är tröga också, tänker de bara, att det är tröga byråkratiska apparater, så tänker de att ja, fan, det funkar med Irak. Vi hade inga bevis. Vi sa att det var så. Och då hela världen tuffar dit i en allians och bankar skiten ur Irakerna. Alltså folk gör som vi säger. Men om vi ska gå in på 4D-nivån, det där du sa innan, det är också jätteintressant. Varför gör de det inte snyggare? Du kan ju också tänka tanken att Mossad faktiskt har agenter i och har infiltrerat ledande skikt av revolutionsgardet.
1: Mm.
2: Så att de faktiskt har, det revolutionsgardet har gjort attacken, men det är anstiftat av folk i israelisk sold. Och ja, då är det ganska elegant.
1: Ja, ja, det är sånt. En sista liten spaning. Jag såg i förbifarten tidigare idag att Donald Trump har varit ute och sagt någonting om 9-11, 11 september-attentaten. Och jag har inte framför mig, men han sa någonting i stil med jag vet vem som gjorde det, vi vet vem som gjorde det. Och det var inte Irak.
2: Aha.
1: Vilket är ett märkligt uttalande, va? För att dels vad är det för ny information som har kommit fram och varför. Men också uttalande att det inte var Irak som gjorde 9-11, vilket känns som en non sequitur. Det är väl ingen som har sagt någonsin att Irak låg bakom det attentatet. Men å andra sidan, om man bara smakar på den formuleringen, det var inte Irak, utan kanske var det snarare istället. Ja, jag vet inte vart den är på väg med det där. Det skulle vara ganska halsbrytande om de kom ut och försökte pinna 9-11 på Iran. För jag tror inte han var på väg att säga att det är Saudiarabien. Det är de nog inte redo att göra av geopolitiska skäl, även om de vet att det var så.
2: Det var lite stöm, ja.
1: Den som lever får se, om inte atombomberna har börjat hagla innan nästa vecka, så får vi återkomma till det här i nästa sändning.
0: Radio Bubbla.
3: Kreditinstituten S&P och Moody's nedgraderar Illinois kreditvärdighet till nära skräpstatus när politiskt dödläge i budgetfrågan kvarstår, lägsta någonsin för amerikansk delstat. Ja, Illinois är i trubbel. Som våra trogna lyssnare har noterat har vi några återkommande teman i den här, inte bara den här sändningen utan i de senaste ekonomisändningarna, eller trender om man så vill, där vi bevakar extra noga. USAs skuldproblem är en av dessa teman. Och vi har tidigare noterat att bara titta på statsskulden på federal nivå inte ger hela bilden. Man måste ner och gräva lite i detaljerna och titta på de så kallade unfunded liabilities till exempel. Det vill säga de här obudgeterade löftena som staten har gett till sina undersåtar. Och räknar man med dessa unfunded liabilities så har USA en statsskuld i relation till BNP inte på 100% utan på flera 100%. Men detta är fortfarande oräknat skulderna på delstatsnivå och ända ner till counties, ungefär som landsting och kommun i Sverige. Och nu har vi en hel delstat som hamnat i riktigt, riktigt trubbel då politiker belånat de ofödda barnen för att köpa sig nästa val. Den här gången är det Illinois. På finansmarknaderna finns det företag som i teorin ska agera oberoende och ge betyg på olika finansiella instrument. Bland annat beroende på hur sannolikt det är att emittenten, i det här fallet delstaten Illinois, ska gå i konkurs. Och det här så att säga, betyget är en av de produkter som kreditinstituten då, som Standard & Poor's och Moody's och så vidare erbjuder av marknaden. Och de flesta fondförvaltare och institutioner har ett regelverk som de går efter som säger att man inte får köpa obligationer eller köpa instrument överhuvudtaget som har lägre betyg än det man kallar för investment grade. Och nivån under är junk, det vill säga skräpstatus. Och nu har då Illinois, delstaten, hamnat på betyget strax över skräpstatus. Och Standard & Poor's är en av de här stora kreditbedömningsjättarna. Ja, det betyder att Illinois förmodligen inte längre kan låna upp mer pengar och måste således gå i konkurs. S&P säger att Illinois har ett hål i sin budget på hela 40%. Och det är en remarkabel hög siffra. Nu har man obetalda räkningar på 14,5 miljarder dollar och bara räntan på den här skulden kommer uppgå till cirka 800 miljoner dollar väldigt snart. Och sannolikt är det många små entreprenörer som tillhandahåller olika typer av tjänster då till delstaten som inte kommer få betalt. Och de kanske hamnar i konkurs de också och måste sparka personal, varpå delstaten kommer få ännu sämre ekonomi, så blir det så att säga en ond spiral då. Alltså för en federal stat eller liksom ett land som Sverige då, finns det ju alltid fler trick att bedra skattebetalarna med. Och det vanligaste sättet är ju bara att trycka massa nya pengar. Men en delstat kan inte trycka mer pengar, ungefär lite som ett medlemsland i eurozonen. Så Grekland kan inte trycka euro till exempel, medan Sverige kan trycka kronor. Illinois kan inte trycka dollar. Martin, jag måste erkänna att jag är lite dåligt insatt i just Illinois. Vad ska man säga om just den här delstaten, politiskt kanske, eller är du insatt?
4: Ja, Illinois är politiskt känt kanske inte minst som en oerhört vänsterorienterad delstat. Alltså det är ett av demokraternas allra starkaste fästen. Kanske Kalifornien är mer känt som ett vänsternäste. Men Illinois är inte långt efter. Det finns ju framförallt tre stora stater i USA som är råvänster och är som kärnan i demokratiska partiets maktbas. Och det är då Kalifornien, New York och Illinois. Och Illinois är ju även till exempel Barack Obamas hemstat. Och det är inte ett sammanträffande att en sån ultravänsteristisk president också kommer från ultravänster delstaten Illinois. De har röstat, så som delstat på elektorsnivå har röstat på den demokratiska presidentkandidaten i varje val. Ja, i all evighet vill jag på säga. Så länge som demokraterna och republikanerna har haft sin nuvarande roll, tror jag. I senaste valet så fick jag, även om det gick dåligt för Hillary Clinton i vissa traditionella demokratiska delstater, så hade hon en betryggande marginal på, jag tror, 20% och sånt där i Illinois. Just nu så har delstaten faktiskt en republikansk guvernör, vilket är lite ovanligt. Det är första gången på väldigt många mandatperioder. Han är naturligtvis väldigt vänster för att vara republikan. Och han har kommit in lite på ett udda sätt för att man hade tidigare en guvernör som heter Blagojevic som var tvungen att avgå efter en stor skandal. Och som var lite ovanliga turer. Men han vann i alla counties i Illinois vann han, utom Cook County. Cook County är alltså Chicago. Så att eventuellt håller på att hända någonting i Illinois utom Chicago. Men den staden är naturligtvis väldigt, väldigt dominerande i den här delstaten. Men det man kan säga då, det är ju att det är inte förvånande att vi ser det här just i Illinois. Precis som att det inte är förvånande att vi ser det till exempel i Detroit. Som också har varit ett ställe som har varit 100% dominerat av demokraterna och vänsterorienterad politik. Inklusive naturligtvis ansvarslös ekonomisk politik. Och det är huvudsnurrande när man tänker på det. Alltså 40% budgetunderskott. Det är ju verkligen spektakulärt. Mm. Det är som att ha liksom, ja, du tjänar 20 000 i månaden men du spenderar 35 000 i månaden eller vad det blir. Det är ju helt otroligt.
1: Mm.
4: Där man inte ens kan trycka pengar på egen hand. Så att med berått mod så vet man att antingen så kommer allting bara krascha eller, och det är förstås det man tänker sig, att ska man bli utbailad av någon annan på något sätt.
1: Mm.
4: Så det här är det typiska resultatet av vänsterpolitik. Och det är en av de positiva sakerna med USA. Att man har det här stora experimentlaboratoriet delstaterna emellan. För det är verkligen inget generellt amerikanskt problem. I Texas, där ekonomin går som tåget och de offentliga finanserna är välskötta. Så välskötta som offentliga finanser nu kan bli. Där har man ju motsatt situation istället. Att man sänker skatterna, man tar bort vissa skatter som blir noll helt och hållet. När Rick Perry var guvernör, han började betala tillbaka delstaten sådana här rainy day reserver till folk. För han tyckte det var oschysst att staten som gick så bra för hade så mycket pengar.
1: Mm.
4: Så det är diametralt motsatta situationer. Å ena sidan i Illinois och Kalifornien som går på knäna och håller på att kollapsa. Och å andra sidan i Texas eller Florida eller Alaska eller som är republikanskt välskötta.
3: Det är också ganska typiskt också att vara demokratiskt hela tiden och nu när krisen kommer då sitter det lägligt en republikan som man kan skylla på efteråt.
4: Den jäveln. Så fort du släppte in en republikan så gick delstaten i konkurs.
1: Ludvig P. Svensson. Intellectual Dark Web är en vänsterföreteelse. Urvattnar principer genom repetitiva diskussioner, överskattar betydelsen av dialog och rationalitet. Här har vi ännu ett utmärkt blogginlägg från Ludvig Svensson. Ett tag där så väldigt bekymrad över att det inte kom lika många uppdateringar på hans blogg. Men den som väntar på något gott och så vidare. En väldigt bra analys i den här artikeln. Och det enda egentligen tycker man kan tillägga är kanske att inskärpa vissa av de kritiska synpunkterna lite grann. Men låt oss titta lite grann på den här artikeln. The Intellectual Dark Web är ju sån här lite snackis som man pratar mycket om i vissa kretsar. Åtminstone dyker det upp på min radar hela tiden. Framförallt folk som är liksom kanske inte riktigt ända ut i våra kretsar, någonstans mellan oss och mainstream, brukar bli väldigt exalterade över de personer som sägs ingå då i det här nätverket. Sådana som till exempel Jordan Peterson eller Sam Harris eller Jonathan Haidt, Douglas Murray, Ben Shapiro, Gal Gadot, Steven Pinker. De träffas ibland och pratar hos Dave Rubin och hans program. Joe Rogan åker de till och blir intervjuade. Listan kan göras lång, va? Men det är den här typen av personer. Folk som, om jag ska vara lite elak då, folk som framstår som radikala och kontroversiella och djupsinniga. Om du är en vanlig Svensson som inte läst särskilt mycket eller sökt dig utanför medströmsmedia för att hålla dig ajour. Om man har ägnat lite tid åt att söka information utanför mainstream så framstår de här personerna snarare som väldigt konventionella. Jag kan tänka på dem som den yttersta kanten av mainstream, inte utanför mainstream. De är liksom väggen i åsiktskorridoren eller något åt det hållet. De har ofta olika typer av kritiska synpunkter på samhällsutvecklingen men ingen radikal kritik, ingen fundamental deras premiss är att saker och ting är ungefär som de ska. Vi ska ha ungefär den sortens politiska system som vi har. Vi ska ha ungefär den sortens ekonomiska system som vi har. De vill putsa lite, reparera skador här och där, måla över några av reporna, men de vill liksom, de vill fixa det framgångsrika projekt som vi har. Men de kan prata om sådana saker som att det finns biologiskt grundade skillnader mellan män och kvinnor. Religion är inte enbart en idiotisk meningslös sak som man bara ska kasta på historiens sophög. Yttrandefrihet är bra. Identitetspolitik är dåligt. Sådana saker som, det kanske är kittlande kontroversiella uppfattningar för vissa. Men samtidigt så är alla de här människorna, de är överens om andra saker, till exempel att demokrati av det moderna samtida slaget är självklart det enda rätta politiska systemet. De är också överens om att vi ska ha en gigantisk stat som ska spela en stor roll i ekonomin. Vi ska ha en blandekonomi där staten konfiskerar och omfördelar minst en tredjedel av alla pengar som folk tjänar. Så de vill ha, de flesta av de här vill nog ha lägre skatter än idag. Vissa vill nog till och med höja skatten. Vissa, men de flesta vill nog ha lägre skatter idag. Men man uttrycker det så här. De allihopa vill ha långt högre skatter än vad samtliga västländer hade före första världskriget. Så att om man bara lyfter blicken lite grann och ser från historiskt perspektiv, så är det liksom, de är hardcore vänsterister i alla sina grundläggande uppfattningar. Men de är som vi har pratat lite om tidigare om det här, om den klassiska liberalismen, hur man egentligen ska se på den. Det är en intressant fråga, va? Men de är på något sätt den goda vänstern, kan jag tycka. De är liksom liberala, snusförnuftiga, rationalistiska, men när det kommer till kritan, väldigt liksom naiva, och ibland så undrar man liksom, de är helt ute och flyger i det blå. En sak som de håller på med, det här som Ludvig Svensson delvis pratar om, det är att The Intellectual Dark Web har, och det här är som en sorts en grundbult för dem, eller tema i det de håller på med, är att de har en klockartro på dialog, på det goda samtalet. Det är det rationella, civiliserade samtalet där man lägger fram argument, övertygar varandra, och det är det de håller på med hela tiden, till exempel i sådana som Dave Rubin och Joe Rogan, som hyllas för att de bjuder in alla möjliga människor. Vi kan ju diskutera om det verkligen är så, men de bjuder in i alla fall olika typer av människor. Och de säger att det är fantastiskt med dialog, äntligen kommer vi framåt, det är inte bara ställningskriget mellan höger och vänster, utan nu har vi äntligen ett samtal om saken, så kan vi komma framåt på ett civiliserat sätt. Och det som jag kan känna här, det är att de här människorna överskattar på ett dramatiskt sätt vilken roll dialog och samtal kan spela. Jag tror att man kan lika lite komma till rätta med vänstern genom dialog som man kan övertala en schimpans att bete sig civiliserat när den sist kastar avföring omkring sig. Om man tror att man ska ha en rationell dialog med apan, så har man helt missuppfattat situationen. Det finns, man har så fundamentalt missförstånd om vad det är man håller på med, vad apan har för motiv och så vidare, varför apan sitter och kastar avföring omkring sig. Dialog och rationalitet är inte svaret på alla problem. Ludvig Svensson gör den här poängen väldigt bra. Men det har inte bara som psykologiska orsaker, vilket han tar upp då förtjänstfullt, utan ett annat problem är att våra meningsmotståndare, de är helt enkelt inte intresserade av dialog. Dialog, rationalitet, argumentation, bevisföring och så vidare fungerar bara om man först är överens om att de metoderna eller de värden är gemensamma premisser. Om en part går in i dialogen med inställningen att de ska vinna till varje pris, även om de liksom struntar i bevisföring, även om de kanske använder våld när argumenten tryter, då fungerar det inte med dialog. Det är ingen dialog. Och om man då ser det låtsas som att man har ett samtal, man låtsas som att man har en rationell diskussion med någon, så bäddar man för att bli totalt överkörd och lurad. En annan formulering som jag hörde är att man kan bara flytta en person från deras nuvarande position med hjälp av argumentation och rationalitet om de kom till den positionen genom argumentation och rationalitet. Om de har positioner av någon annan orsak, så går det inte. Och i vissa lägen så går det rent krasst inte att ha en dialog. Det enda som fungerar är, Ja, någonting annat. Jag började direkt så här, kasta mig in i en rant. Vad säger du, Nicolas? Följer du lite de här diskussionerna inom intellectual dark web? Hur ser du på dem? Är de västerlandets frälsare som vissa tycks tro?
5: Nej, det är de väl inte. Du nämnde att de är väggen i åsiktskorridoren. Och det finns ju ett ganska tydligt tecken på det. Därför att de vill ha dialog med människor. Men de har ju bara dialog med människor innanför åsiktskorridoren. Som dessutom är ointresserade av dialog med dem. Det finns ju andra så här intressanta politiska krafter som skulle kunna vilja prata med dem. Men som de är helt ointresserade av att prata med. Så här, när får vi se Richard Spencer vara med på The Rubin Report? Det hade ju kunnat vara intressant. Där kan vi snacka en dialog. Just Dave Rubin är väl lite av en outlier i den här gruppen. Därför att han pratar faktiskt med människor som är till höger om honom. Han har pratat med, så han pratar med Tommy Robinson och han pratar med så här, randianer och lite anarkokapitalister och så här. Men de flesta av dem är helt ointresserade av sånt. De vill ju bara ha det här samtalet med människor innanför det liksom det politiskt acceptabla samtalsutrymmet. De vill inte prata med någon annan. Vilket får mig att misstänka att så här, den här dialogen kanske inte egentligen handlar om att förbättra världen. Det kanske handlar om ett personligt behov av att passa in i en mainstream och att utöka åsiktskorridoren lite till så att de inte måste stå precis längs väggen.
1: Alltså en sak bara för att haka in lite där. Det finns ju vissa tecken faktiskt på att det är så. En sån sak som har gjort mig ganska bekymrad är att Jordan Peterson upprepade gånger har sagt att han är en av hans största målsättningar, en av saker som är viktigast för honom och som han liksom är mest stolt över, det är att han ibland kan övertyga unga, arga, vita män att inte gå i en nationalistisk eller högerextrem riktning utan istället söka sig antingen till klassisk liberalism eller till liksom kristendom eller bara att satsa på någon mer individuell strategi, ställa sitt rum och så vidare. Men han ser det som något väldigt hedrande och värdefullt att han kan stoppa unga män från att gå liksom längre höger politiskt än vad han gör. Och det är lite det jag är ute efter när jag säger väggen i åsiktskorridoren. Det är inte bara att de står längst till höger längst i kanten, utan de är också spärren som ska hindra åsiktskorridoren från att utvidgas. Och Jordan Peterson åtminstone, han har sagt där uttryckligen. Och han är också, förutom att han säger så här, ja men vi ska ha en bra blandning mellan höger och vänster och sånt där, så säger att han ser det som en del av sitt kall att stoppa folk från att gå åt höger politiskt.
5: Ja, många av dem här är ju uttryckligen vänster också. Sam Harris har kallat sig själv vänster, Richard Dawkins är vänster, Stephen Fry som har debatterat tillsammans med Jordan Peterson är uttryckligt vänster och tycker liksom att deras projekt är att rädda vänstern från sig själv. Det är ju knappast det vi är intresserade av här.
1: Dave Rubin är vänster. Han har alltid varit vänsterist. Kallar sig själv det. Han känner sig bara alienerad från vänstern. Joe Rogan är definitivt en vänsterfigur. Egentligen alla. Det finns, vem av de här kan man säga är inte en vänsterfigur? Jag skulle nominera Ben Shapiro. Jag skulle ändå inte kalla honom vänster. För han är hyfsat inom mainstream så är han hyfsat militant, conservative i den amerikanska kontexten. Och sen så finns det folk i utkanten av intellectual dark web, till exempel Stefan Molyneux. När jag är på mitt allra grinigaste humör så säger Stefan Molyneux är vänster, men han är ändå betydligt bättre. Men det är också talande, han nämns inte i de här sammanhangen.
5: Nej.
1: Nästan alla de här intellectual dark web-människorna har varit gäster hos Stefan Molyneux. Och Stefan Molyneux har varit gäst hos Dave Rubin och hos Joe Rogan. Men i övrigt så är det liksom, han är strax utanför den här, han är strax utanför åsiktskorridoren. Liksom.
5: Ja, och det ska ju nämnas att Molyneux pratar ju själv med folk som är utanför. Han har intervjuat Jared Taylor till exempel och sådana här saker. Han är själv liksom libertarian och anarkokapitalist och sådana här saker. Så att han är ju, och han har tagit striden mot, även innan vi har den här nya diskussionsklimatet med liksom nationalism och så har Molyneux tagit strid mot så här ensamstående föräldraskap och feminism och sådana kontroversiella frågor liksom. Så att jag skulle nog inte räkna honom till det här heller, det vore elakt mot honom. Det som slår mig med resten av det här gänget är ju att många av dem kallar sig klassiska liberaler. Rubin har gjort det, jag vet inte, jo jag tror Peterson har gjort det också.
1: Oh ja, många.
5: De är ju inte det. Om man tittar på lite mer obskyra figurer som är mer så här YouTube-baserade, alltså typ så här Sargon of Akkad och sådana människor, då hittar du också människor som kallar sig klassiska liberaler, men som de tillhör inte någon liberal tradition. Jag vet att vi kritiserar liberalismen ibland för dess problem, men ibland så, eller senaste tiden så har jag undrat om man kanske ska se den liberala traditionen lite som man ser på så här kristendomen. Jag är själv inte kristen och har inga planer på att bli det, men det kanske vore synd om den försvann. Och på samma sätt så skulle man kunna se att det finns, den klassiska liberalismen är inte bara en ideologi och en uppsättning idéer, det är också en traderad social gemenskap, är ett starkt ord. Rörelse kallar man det ibland. Alltså så här, det finns en rak linje, eller i alla fall en brokig linje, från liksom härifrån till typ så här John Locke. Vi har en litterär kanon, vi har liksom så här motsvarigheten till helgon med stora namn, det finns någon typ av prästerskap, särskilt om man räknar in så här både klassisk liberalism och libertarianism, så finns det stora namn och figurer som är ledande gestalter, så att det finns liksom en tradition där. De här människorna i så kallade intellectual dark web, de är ju inte en del av den alls. Vi har även så här initiatoriska riter. Det vill säga att du ska läsa ekonomi. Även människor som är helt ointresserade av att läsa textböcker om ekonomi, om de är liksom del av den klassiskt liberala traditionen, så kan de fortfarande hålla en 45 minuters föreläsning om ekonomisk teori utan problem. Det är en initiationsrit. De här människorna kan inget om ekonomi. Sam Harris vet liksom varken ut eller in när det kommer till ekonomiska incitament. Det enda som liksom kvalificerar dem för att kalla sig klassiska liberaler, det är att de är så här, de är mot kommunism, och de hade även varit mot kommunism 1968. De är inte bara mot det för att det kalla kriget är slut. Det är så här, ja, okej. Men du behöver lite mer än så. De är inte inkopplade i någon typ av rörelse. Så.
1: Det är en väldigt bra poäng. Jag är själv väldigt kluven till den här idén om klassisk liberalism. Ena dagen så vill jag bara förkasta allt vad liberalism heter. Men ärligt talat, de flesta dagar så känner jag att det finns just det som en tradition, en rörelse, man så kallar för. Det är lite svårt att se fingret på. Som det är väldigt, ja, det är farligt eller problematiskt i alla fall att göra sig av med. Men då måste man också titta desto mer noggrant på de här personerna som ändå framstår idag som vår tids främsta förekämpare för en klassisk liberal tradition. Och jag tycker det är välfunnet det du säger om att de är inte faktiskt förankrade i den här traditionen. Det är en väldigt, väldigt ytligt engagemang eller koppling till klassisk liberalism. Även om det är lite typiskt va, att folk anammar när traditioner på lösa boliner. Om man är klassiskt liberal eller libertarian eller kristen, kan betyda lite vad som helst.
5: Man skulle ju kunna jämföra det med så att du skickar en skeppslast med biblar till Kina innan de första missionärerna kom dit. Och så satt en massa människor och bläddrade i de biblarna. Och några av dem bestämde sig för att det här lät ju bra, jag ska bli kristen. De har så här ingen insikt i kristen organisering eller tradition, det finns ju definitivt ingen apostolisk succession. Det är bara så här, det är bara någon som har läst en bok och bestämmer att nu ska jag göra den här grejen. Det vore ju helt oigenkännbart från liksom vad vi här skulle kalla kristendom. Och det är lite det intrycket jag får med de här människorna. Vi kan ju ta, det finns ju ett lysande exempel i Sverige i Aron Flam som liksom har gått ut och sagt att så här, ja men jag är den enda klassiska liberalen i Sverige. Det tyder ju på att man helt saknar koppling liksom till den här traditionen.
1: Det är ganska lustigt faktiskt. Kanske jag ska gå ut och säga att jag är Sveriges enda stand-up-komiker. se vad de säger om det. Ja. Ja, det är intressant. Alltså, det som kommer upp så ofta i våra kretsar, de här intellectual dark web, så känner jag mig manad att prata om det. Och ibland så har jag den här tanken om att de är en sorts kontrollerad opposition. Det är ett begrepp som man använder ibland. Kontrollerad opposition som är till skada för goda krafter. Det vill säga att de är till för att se ut som att de är oppositionella, men i själva verket så vill de inte åstadkomma någon radikal förändring. Man säger till exempel, i svensk politik så säger man numera ibland att Sverigedemokraterna är lite grann som kontrollerade opposition. Moderaterna har ju alltid varit det, till exempel. De har alltid gått med på sossarnas agenda. Det är så självklart att jag höll på att glömma bort att nämna det vid det här laget. Men även Sverigedemokraterna till exempel, som verkar ha övergett mycket av sin ambition att reversera invandringen och så vidare. Och även här då så ser vi liknande tendens möjligen att om man kan övertyga folk att tro att Jordan Peterson och Sam Harris är oppositionen, så kan man tysta den riktiga oppositionen. det som jag påpekade tidigare i radiobubblan när vi pratade om Sam Harris, att han har sagt för inte så länge sedan att alla hans åsikter som han har var okontroversiella för 10 år sedan. Han var absolut mainstream, som han själv såg det för 10 år sedan, 15 år sedan bara nu sa. Och om det är oppositionen, om det är samhällskritiken, att vi ska rulla klockan tillbaka 10 år, det låter som önskedrömmen för de progressiva krafterna som bryter ner civilisationen och vill slutföra den processen. Samtidigt så finns det andra perspektivet, att även om vi som är liksom så plakatradikala tycker att de är mesiga, de här, det är bara mellanmjölk alltihopa, så är det kanske en inkörsport. Det är en inkörsport till tyngre grejer, till mer seriösa, djuplodande idéer. Och så man kanske ändå ska uppmuntra folk att liksom att lyssna på Jordan Peterson och kolla på Dave Rubin och de här sakerna, därför att det kan leda till att de ser, ja, men de kanske ser intervjun med Stefan Molyneux på Dave Rubin, och sen går de och kollar på Stefan Molyneux YouTube-kanal, och bättre plattform för rödpildring finns knappast för en vanlig svensson än att börja botanisera på Molyneux. Det tycker jag i alla fall, ett stort Molyneux-fan, va? Så det kan vara en inkörsport till mer tunga idéer. Kanske måste man vara lite mer nyanserad och acceptera att det finns aspekter av båda två. Vad tror du?
5: Jag tror kontrollerad opposition är lite för hårt, därför att den agerar inte som inkörsport. DN är inte inkörsport till någonting, till exempel.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
2: Invandringskritiska protester anordnas runt om de brittiska öarna under parollen Nog är nog, sedan rwandier i måndags dödat tre brittiska flickebarn i staden Southport. I Nordirlands huvudstad Belfast marscherar demonstranter sida vid sida under både Storbritanniens och Irlands flagga. Det har varit dramatiska scener i Storbritannien senaste veckan av gatustrider mellan olika grupperingar. Och det nyaste är att tusentals vita britter tar till gatorna för att protestera, och ofta ganska våldsamt. Och så finns det klart de vanliga grupperna. Muslimerna som mobiliserar med sina egna marscher på gatorna. Och givetvis muslimernas ständiga allierade och beskyddare, den brittiska polisen. Och den närmast utlösande faktorn, det har varit en händelse, jag tror att det var den 29 juli. När då en 17-årig afrikan attackerade en grupp barn med kniv. Han dödade tre av barnen, skadade åtta barn till och två vuxna, tror jag. Så det var en riktigt fruktansvärd scen. Ett trippelbarnamord som mycket väl hade kunnat bli ett större massmord. Jag tror att det var 25 barn på plats i samma grupp. Och den här mördaren, han skulle säkert gärna ha dödat allihop om han haft möjlighet. Och där hände då i en liten stad som heter Southport, som ligger, jag tror att den ligger i nordvästra England, närheten av Liverpool. Och protesterna började där, men sen spreds som snabbt till hela Storbritannien och som sagt även till Nordirland. Och givetvis så handlar det inte om, det handlar inte primärt om det här trippelmordet eller ens särskilt mycket om den här händelsen. Det är förstås bara den utlösande faktorn. Det handlar om årtionden av folkutbytespolitik, där brittiska politiker har importerat miljontals människor från främmande kulturer, låtit dem löpa amok i samhället, låtit islam breda ut sig, sett mellan fingrarna när invandrargäng kidnappar brittiska barn och använder dem som sexslavar, och såklart tolererat massvis med annan våldsbrottslighet och annan jävelskap. Samma sorts mardrömslika situation som i många andra västländer, men Storbritannien verkar ha drabbats, om inte värst åtminstone, en av de värsta situationerna. Alltså den brittiska eliten är ännu mer frädisk och monströs och självhatande och folkmordisk än andra länders eliter. Och det är svårt att jämföra, svårt att avgöra, men åtminstone som jag uppfattar saken så är situationen i Storbritannien betydligt sämre på många sätt än situationen i till exempel Sverige. Både i praktiska termer och i politiska termer. Och nu har det lett fram då till en sorts spontant utbrott. Britter tar till gatorna

0: De är heligt förbannade, de tar ut sin frustration på olika mer eller mindre genomtänkta sätt. Och det har varit upplopp då i fler än 20 städer. Fler än 400 personer har gripits av polis och fler än 80 poliser har skadats. Några siffror bara för att ge några proportioner. Jag vet inte när det hände sist att så många vita britter tog de gatorna, men det var ganska länge sedan. Jag kollade igenom en lista med upplopp i Storbritannien och det var alltid olika typer av mörkhyade minoritetsmänniskor, muslimer och hinduer och sikher och så vidare. Det närmaste vi har närt det är förstås protesterna på Irland som har pågått under det senaste året som vi pratade lite grann om. Men det brittiska samhället är på helspänn just nu. Politiker är såklart 100% fientliga till de här protesterna, utmålar dem som livsfarlig extremism och så vidare. Polisen är såklart på politikernas sida. Och det är också helt glasklart hur man bedriver nu det som britterna kallar för two-tier policing. Det vill säga att polisen har helt olika förhållningssätt beroende på vem det är som tar till gatorna. Så muslimer får marschera i stort sett obehindrat medan man sätter in kravallpolis mot vita britter. Och man har också uttryckliga regler som jag har förstått det som är extremt dubbelmoraliska. Till exempel att man har förbjudit de brittiska demonstranterna från att använda den brittiska flaggan. För den klassas nu som en sorts extremistisk symbol och en förevändning för att gå in hårdare och lösa upp folksamlingar och så vidare. Men muslimerna får tåga på gatorna med alla möjliga flaggor, alltså islamiska flaggor, palestinska flaggor som är poppis just nu och så vidare. Så att, det är en riktigt, riktigt vidrig situation. Och det finns klart andra relaterade trender också. Alltså repressionen mot vita britter har tagits till helt extrema nivåer. Vi har pratat om det förut, gett många exempel. Inte minst de här extrema inskränkningarna av yttrandefriheten. Extrem repression mot människor som luftar minsta lilla kritik mot systemet i Storbritannien. Som får påhälsning i sina hem av poliser som kommer att knacka på när de har skrivit någonting på Facebook. Samtidigt som muslimer ges maximalt spelrum, gullas med från politiskt håll och så vidare. Ja. Så just nu, känslorna kokar över i Storbritannien med upplopp och så vidare. Och Storbritannien håller andan. Politikerna försöker lägga logget på. Egentligen, men jag kan känna så att de här upploppen, det är egentligen underreaktion. Situationen är så extrem i Storbritannien, många andra västländer. Det är en extrem livsfarlig situation. Klaustrofobisk, otärdlig. Folk borde rimligen göra något ännu mycket mer extremt än att springa runt på gatorna och slåss och slå sönder saker. Men det här är vad som händer nu. Och frågan är vad kommer det leda till? Vad tror du, Boris?
1: I nuläget kommer det inte leda någon vart. Det här kommer liksom att den här gången att puttra ut. Det som jag är mest fascinerad över, det är liksom inte så mycket liksom Labours eller de konservativas reaktion, utan det är dels är det mediereaktioner, att det är även en sån här tidning som Daily Mail som brukar ta på sätt och vis en ganska sund syn på det brittiska folket eller vedermödor vad de utsätts för, har liksom gått full attack och pratar bara om sax och mobb och så vidare. White trash som plundrar. Det är det viktiga. Och så är jag väldigt förundrad över Nigel Farage uttalande som han skickade från Hongkong. Där han förvisso säger så här att i slutet på sitt uttalande att situationen har uppkommit på grund av okontrollerad massinvandring. Men innan dess har han sagt också att det är kaos och den oordning som råder. Det kan inte tillåtas att man måste sätta in armén om det behövs. En riktig ledare skulle ju ha sagt att ungefär det du sa, att det här är inte en tillräcklig reaktion, utan vi måste göra så mycket mer och tala om vad man ska göra. Och så länge någon sån inte uppenbarar sig så kommer det här att puttra ut bara. Polisen kommer att låsa in några hundra till. Man har till och med inrättat snabbdomstolar och upprättar specialkommando nu. Och ger de muslimska gängen fria händer. Så att tyvärr kommer det inte hända någonting.
0: Jo, det är det som är problemet för en bekant refräng kanske för Radio Bubbel-lyssnare. Vi har pratat om det ett antal gånger tidigare, att den här typen av protester i sig så leder de inte någon vart. Alltså, de kan vara en del av en positiv utveckling, men i sig leder protesterna inte till någonting. Det är inte så att vi bara behöver mer protester, mer upplopp, och när vi kommer över någon viss nivå av protester så kommer något hända. För vad är det som ska hända? Problemet är att det är ingen som vet, och det är bara därifrån en lösning kan komma, alltså genom ledarskap, precis som du säger, Boris. Alltså ledare som både kan artikulera problemen och visa vägen mot konkreta lösningar. Och det är någonting totalt annorlunda än gatuprotester. Så politiska ledare måste kanalisera den här energin som nu kanaliseras till gatuprotester. Mm. Och under någon del av den här processen så lär man behöva göra styrkedemonstrationer. Det vill säga man behöver få ut folk på gatorna, konfrontera polisen, konfrontera invandring och så vidare. Men egentligen så är det är kontraproduktivt att göra de sakerna innan man har ledarskap. Därför det som kommer hända nu efter de här upploppen, det är med all sannolikhet att repressionen ökar. De här hjältemodiga personerna som har slagits på gatorna nu dagarna, de kommer att demoniseras, och demoniseringen kommer att användas för att svartmåla all kritik av folkutbytet. Ja, och till och med Nigel Farage, som du säger, spelar med det här också, spä på det och ska ut militären på gatorna och så vidare. Samtidigt så tror jag att, alltså, man kan inte säga att det vore konstigt att säga att det är som fel eller dåligt att dra igång upplopp i Storbritannien, för att bland annat för att det kan vara ett nödvändigt steg mot att formera ledarskap, för att det finns en sorts dialektik där. Så förhoppningsvis så finns det någon riktig ledare, inte en sån fjant som Farage, någon riktig ledare. Förmodligen någon från den existerande brittiska eliten som börjar intressera sig för att alstra den här energin och formulera en hård politisk agenda för att ta tillbaka landet. Utvisa invandrare en mass, stänga ner alla moskéer, förbjuda islamiska demonstrationer på gatorna och så vidare och så vidare. Och det är någonting som kan hända i Storbritannien, och det är det som är det positiva som kan komma i de här protesterna. Att någon kan förstå att det där är någonting som faktiskt, någon i eliten kan förstå att det där är någonting som jag kan orkestrera. Det finns folk som jag kan mobilisera för det.
1: Ja, men exakt. Och man ska ju absolut inte moralisera. Alltså, jag ser ju en del som jag trodde var förnuftiga moralisera över detta, men så där får man inte göra. Det är ungefär som man skulle kunna välja, liksom. Det som händer. Alltså det är inte så att man har ett rostbälte i Storbritannien. Man har ett halvt land som är ett enda jäkla rostbälte. Det kommer sådana explosioner, helt enkelt. Det hör till ordningen. Och om makten är med den så dyker det upp goda ledare, helt enkelt. Men jag råkade läsa Spiked Online om det här, och där är det ett frenetiskt moraliserande att ja, men vi förstår det här, men det här är inte rätt. Oerhört märklig ståndpunkt att inta.
0: En sak som jag är värd att komma ihåg, det var någonting som jag påminnes om häromdagen. Jag satt, det är en fråga om demografi. Det finns olyckskorpar som kraxar om att den demografiska situationen är så dålig i England och västvärlden. Jag satt i en chattgrupp med lite människor med amerikaner. Och de satt och snackade om hur kört det är för Europa. Och de sa så att de har 4 miljoner muslimer i England, sa de. På en yta lika stor som Alabama. Det är kört. Men jag kollade upp lite siffror då också. Som en andel av befolkningen så är muslimerna bara 7% i England. Alabama har såklart nästan inga muslimer, men de har 27% svarta.
1: Mm.
0: Och vita utgör 67% av befolkningen i Alabama. I England utgör vita britter fortfarande 85% av befolkningen. Med 85% av befolkningen i skottlinjen för de här mordiska, mardrömslika projekten, så är det på sätt och vis väldigt enkelt att lösa problemen. Och det är fullt möjligt att repatriera några miljoner muslimer, vilket det är en parentes, men man kan inte repatriera miljontals svarta människor från till exempel Alabama.
1: Man kan ge dem en egen delstat.
0: Ja, till exempel Alabama. Ja. Så att jag tänker tänka tvärtom, att i USA är det nog kört. Men i länder som Storbritannien och Sverige så är vi egentligen bara en enda kompetent ledare från att lösa våra problem. Och i Storbritannien specifikt så är politiken i flux just nu, som vi pratade om förut. Den nya premiärministern Keir Starmer, han har såklart ställt sig entydigt starkt på muslimernas sida, på folkutbytets sida, svartmåla alla som protesterar. Ingen som helst förståelse eller erkännande för deras synpunkter. Men det kan mycket väl bli hans politiska undergång. Och Torypartiet är i kaos just nu. De kan antingen försvinna eller mer sannolikt då tas över av någon helt annan falang. Kanske någon som Farage eller någon ännu mer radikal kraft. Nu när det finns ett sån stort vakuum som Farage lämnar kring sig. Och det finns också, för ovanligheten skulle i brittisk politik, öppningar för nya partier. Farage är som ett exempel på det. Men framförallt skulle saker kunna hända i Torypartiet, som vi pratat om tidigare. Och det måste sitta ganska många sådana brittiska elittyper nu och lägga pannan i djupa väck och försöka lista ut hur de ska rida på den här vågen och hur de ser att, liksom att inte ens Farage klarar av det här. Så att, hur kan man kanalisera den här vreden till att ta över staten? Och på sätt och vis är det enkelt. Det enda de behöver göra är att reversera folkutbytet. Så har de landet som en liten ask. Det svåraste är kanske att hålla de existerande samhällseliterna stångna. Att det inte får projektet kvävt i sin linda. Att det kanske inte blir kastade i fängelse för tankebrott och så vidare. Men det där är liksom relativt. Det är inte världens mest komplicerade frågor att lösa. Jag har en intervju med Dominic Cummings för ett tag sedan. Det var inte en intervju, det var ett panelsamtal. Det var Dominic Cummings och han som heter Lord Adonis. Tror han heter, han har ett roligt namn. Och de satt och pratade om den brittiska statens utveckling. Det var ett superteknokratiskt ämne. Jag tror att om man söker på kanske Dominic Cummings, Lord Adonis och kanske ordet state capacity så hittar man det nog. Och Dominic Cummings, han sa en sak i det här samtalet som jag tyckte var enormt intressant och bland det mest intressanta jag hört någon liknande person säga. Han kan ha sagt det förut, det var nytt för mig bara. Det var att alltså han och hans team, alltså i princip Brexit-teamet, de som vann folkomröstningen 2016, de gick ju sen in i Boris Johnson-regeringen och blev som en nyckelkomponent i hans regering innan de sen hoppade av. Och Dominic Cummings, han säger att han och hans team gjorde väldigt stora framsteg i att bryta sig in i och börja reformera den djupa staten i Storbritannien. Det som där kallas för Whitehall, alltså det brittiska regeringskansliet, den centrala statsapparaten. Men Dominic Cummings, han säger att efter att de gick in och gjorde utrensningar, stora utrensningar av ledande positioner och så vidare och pekade ut en ny agenda, så det som hände var mer eller mindre att den djupa staten kapitulerade. De kom till förhandlingsbordet och accepterade en radikal, en långtgående agenda för att bygga om statsapparaten. Så han hade dem, han säger att han hade dem på knäna. Han var på väg att liksom göra stora saker. Sen gick allting åt helvete för att Boris Johnson, han var inte det minsta intresserad av någon genuin förändring. Han och inte minst hans kvinna, Carrie Johnson, som var djupt involverad i allt som regimen gjorde. De hade helt andra saker som de ville fokusera på. De ville inte gunga båten på det sättet. Men Dominic Cummings, han säger att han nästan gjorde det. Han hade den djupa staten på knä. Han hade kunnat iscensätta de här svepande reformerna, bygga om staten, ett projekt som skulle liksom forma Storbritannien i generationer. Inte för att man förändrar den eller den liksom offentliga policypositionen, utan man förändrar de grundläggande mekanismerna för hur den brittiska staten fungerar. Det är tragiskt såklart att hans projekt sköts i sank, men det visar tror jag på en möjlighet som finns inte bara i Storbritannien utan även i andra länder inklusive Sverige. Så nu har man det här folkutbytesprojektet, högt prioriterat projekt för västländska stater. Men i slutändan så är det inte det allra högsta målet. Och det går att vända staten. Det går att använda staten för att stoppa och reversera folkutbytet. Och vissa personer som Dominic Cummings vet hur man gör. De kan det faktiska hantverket för att driva igenom sådana saker. Och det är inte omöjligt att vi har någon i Sverige också av den kalibern. Jag ska inte nämna några namn, jag hade bubbla i det här sammanhanget. Men jag har en eller två personer i åtanke som jag tror skulle kunna vara den svenska motsvarigheten Dominic Cummings. och göra en sån sak om de bara kunde lyftas upp närmare den exekutiva makten.
1: Ja, men exakt. Det går ju att hitta administratörerna, alltså någon Axel Oxenstierna för 2020-talet i Sverige. Det tror jag också. Jag är lite nyfiken på dina namn där. Men de ska ju verka under någon som verkligen förmår elda och samla nationen. Mm. Och det är ju svårare att se.
0: Ja.
1: Och definitivt svårare i England eller Storbritannien. Alltså vi hade ett fascinerande exempel på 20- och 30-talet med Oswald Mosley som liksom tillhör adeln, milt aristokratin, milt uttryck, går in i en Labour-regering och han sitter också för Labour i parlamentet, bryter sig loss och bildar ett onämbart parti och hade ett ganska starkt stöd. Alltså det är någon sån som liksom kommer med fot i båda lägren. Och Enoch Powell är ju död, vad jag vet. Så att, men det kan ju dyka upp en sån person. Problemet med den engelska aristokratin är ju att alltså både den industriella, den lantliga är ju så extremt förfallna. Så att kanske sitter någon där ute och lurar och väntar på sitt gods. Men i så fall är det dags för dem att kliva fram nu.
0: Ja, det kanske inte ska vara en bokstavligt talat en aristokrat som du brukar påpeka för mig när jag tjatar om de gamla familjerna, att det inte nödvändigtvis måste vara någon sån blåbordetyp. Men det måste vara någon som har väldigt mycket kontakter, tror jag, och som är liksom, redan är positionerad i samhället. Men du har absolut rätt i att det svåra är inte att hitta den här, det är svårare inte att hitta Oxenstierna, utan det är svårare att hitta den andra figuren som kan lyfta fram en Oxenstierna.
1: Mm.
0: Och ge honom liksom politiskt spelrum och tech eld och så vidare. Det som är så svårt, det går inte att tänka sig liksom att Ulf Kristersson skulle ta in en Dominic Cummings och börja rumstrera runt. Ja, jag vill bara säga en sak till om det här med Storbritannien. Det finns en sak som jag verkligen gillar mer med upploppen, som jag ser, man såg det på Irland och man ser det nu i England, men jag tycker inte att jag kanske missat det, men jag har inte riktigt sett det i något annat land egentligen. Och det är att de här som gör upploppen, de attackerar boenden för invandrare. Så flyktinganläggningar men också så här hotell som har abonnerats av staten för att inhysa migranter och så vidare. Mm. Och det tycker jag är en väldigt bra idé. Alltså, om man ska slå mot någonting så är det ett väldigt bra alternativ, för det sätter riktiga käppar i hjulet för folkutbytesprojektet. Och det är såklart väldigt bra om alltså hotell och privata anläggningar bränns ner för att deras ägare har kollaborerat med folkförrädarna i landets ledning. Alltså det skickar precis rätt sorts signaler till andra hotellägare, andra hyresvärdar och så vidare. Särskilt tror jag i små städer. Stora städer kanske man alltid kommer hitta något annat sätt att husera importerade människor. Men i små städer tror jag att det faktiskt rent konkret kan stoppa, eller åtminstone fördröja, de här processerna, för att man helt enkelt inte har någonstans att förvara folk, och lokala fastighetsägare, de kommer dra sig, för att även om de får väldigt bra lukrativa erbjudanden så är det kanske inte värt det om det leder till att ens fastighet brinner ner och man blir hatad av människorna runt omkring. Och det skickar såklart en väldigt bra signal till invandrarna själva, även om det inte är de som primärt är problemet, de som behöver signaler, men det skickar en bra signal till dem som säger liksom att ni är inte välkomna här, stickar ifrån, pröva lyckan någonstans där lokalbefolkningen inte avskyr att ni är där, om ni kan hitta något sånt ställe.
1: Och det är också bra att man ger sig på moskéer, det tycker jag är föredömligt.
0: Det kanske är en mer, jag håller helt med förstås, det kanske är en mer närliggande, mer uppenbar måltavla på något sätt. Och jag har sett ganska många exempel på attacker mot moskéer. Det får tummen upp från mig också. Jag blir bara särskilt uppiggad av det här med flyktinganläggningar. Och jag vill inte gå allt för långt i riktningen mot uppvigling och allt det där. Men i Sverige finns det vissa personer som eventuellt skulle kunna få smaka på lite mer konsekvensutsättning. Kanske en Bert Karlsson eller en Jan Emanuel eller Per Nuder eller vad de heter som håller på med saker och verkligen profiterar. Och det skulle vara ganska enkelt att påföra lite kostnader på dem.
1: Mycket bra idé. Fast bättre säkert genomförsäkrad. Jag skulle kunna tänka mig att Bert Karlsson på den tiden hade många flyktingboenden. Hade överförsäkrat flyktingboendena och gick och funderade på om man skulle få folk att försöka bränna ner dem.
0: Alltså jag har inte tänkt på det, men nu när du säger det, Boris, så förstår jag. Du har ju precis rätt. Det där är väldigt, väldigt problematiskt. De kommer precis, de kan ju mycket väl ha med det här i kalkylen. Och säga antingen får jag lukrativa statliga kontraktet eller så kanske jag är in på försäkringspengarna. Ja, eller tillbaks till ritbordet. Vi ska hitta något sätt.
2: Radio Bubbla. Lidl tar bort kors från ikoniska kyrkan på grekiska Santorini från förpackningar av egna märket Eridanos. Säger att man ville vara inkluderande och respektera mångfald. Först blev jag lite förskräckt när jag läste den här rubriken att Lidl tar bort korset från ikoniska kyrkan på Santorini, tänkte jag. Har de köpt kyrkan? Har de fått tillstånd att göra det? Vad är frågan om? Men det handlar om den här... Det är en klassisk bild. Alltså, jag tror alla känner igen den här bilden. Santorini är ju lite en grekisk ö där alla husen är vita, fast de har blåa tak, en del av dem. Och det här är en kyrka med två blå kupoler. Jag ska erkänna att jag hade ingen aning om att det här var en kyrka. Jag har sett den här bilden av de här blå kupolerna, men det har aldrig slagit mig att det skulle finnas någon andlig konnotation, att det faktiskt är en kyrkokupol jag tittar på. Men nu vet jag, därför att Lidl tog bort korset på toppen av kupolen. Och det är ju ett fantastiskt sätt att vara inkluderande och respektera mångfald, att exkludera en religiöst uttryck. Och se till att det inte finns... att det finns, ja, de har inte mångfald, de har en total frånvaro då av kristens symbolik på paketet.
1: Ja, det här är fascinerande. Det här innebär alltså att någon på deras marknadsföringspaketeringsavdelningen någon dag så måste det ha... Alltså, jag kan inte ens tänka mig att den mest fanatiska muslim kan ha upptäckt att stått med förstoringsglas och studerat förpackningen på den här Lidl-förpackningen och säger, fan, det är ett kors där. Nu kontaktar jag Lidl och säger att det får ni ta bort, annars kommer jag och min stora släkt inte att köpa er moussaka. Då måste jag ha kommit på det här för egen maskin alltså. Och då sitter man alltså och uppenbarligen studerar sina förpackningar för att ta bort kristna symboler för att inte stöta folk.
2: Jag tror inte det som händer alltså. Jag tror inte de som kom på det själva, utan tror att som vi pratade om här om sändningen, att det finns grupper av människor som letar efter såna här problem och sen startar de drevkampanjer och rör av sig. Jag tror det händer genom att Lidl får liksom 30 telefonsamtal från folk som alla tillhör samma aktivistiska grupp. Man säger att ni håller på med religiös särbehandling på er paket. Och så säger de att istället för att vi ska ta någon PR-smäll här så tar vi bort korsen istället. Och därför är det bra att till exempel att vi kan rapportera om det. Därför att om man försöker undvika en PR-smäll genom att ta bort, att photoshoppa bort kors från ett fotografi av en kyrka, då förtjänar man en ordentlig PR-smäll i andra änden. Där folk uppmärksammar vilken... Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva den karaktärsbrist som ligger bakom. Man får återkomma bort ett litet kors på toppen av en kupol.
1: Jo, men det jag menar, jag är svårt att tänka mig att ens de här kokogrupperna ser att det tänker att det är ett kors alltså. Det finns miljoner andra symboler där man borde upptäcka lättare. Det är något jättekonstigt med historien.
0: Rodrigo Duterte river upp militärt samarbetsavtal med USA efter att filippinsk politiker fått visum indraget efter misstankar om inblandning i utomrättsliga avrättningar. Rodrigo Duterte, Filippinernas ledare, fortsätter att alienera Filippinernas traditionella allierade. Man kanske också kan säga att han allierar de flesta på mycket bred front internationellt. Det som står i centrum, alltså från hans presidentvalskampanj oavbrutet ända till idag, är ju hans narkotikapolitik och hans synnerligen oortodoxa metoder för att hantera Filippinernas problem med droger, det vill säga att han dödar folk i väldigt stor skala. Utan allt för mycket rättsprocesser och annat knussel så har han helt enkelt hjälp folk som handlar med droger, säljer droger och så vidare. En av de personer som har varit involverad i att implementera den här politiken är en man som heter Ronald De La Rosa, Bato kallad. Han var tidigare polischef. Nu tror jag att han är senator i Filippinerna. Men han var polischef tidigare och där var han liksom hands-on. Ja, jag ska säga hands-on i det sammanhanget. Men han implementerade de här antidrogoperationerna där ja, åtminstone 4000 personer har dödats i de senaste 2 åren. Och förmodligen var det därför som hans visum till USA drogs in. Jag tror inte det kom en officiell förklaring, men han blev av med sitt visum och han blev förstås väldigt sur. Och sur blev även hans kompis Duterte som gick i taket. Och han sa, jag varnar er, om ni inte korrigerar det här så kommer jag säga upp avtalet med er, militäravtalet som vi har med er jänkare. Och sen, jag kan inte riktigt läsa upp det han skriver här, för att det är inte ett familjevänligt språk han använder sig av. Kraftuttryck kan man säga. Avtalet då som han ska säga upp, det är de som kallas för Visiting Forces Agreement, som är ett avtal som ger USA rätt att genomföra militära övningar i filippinska vatten och eventuellt även på land på Filippinerna. Och det här är ju en del då av en väldigt, väldigt gammal allians som finns mellan USA och Filippinerna. Det här har också, vi har gått på djupet vid något tillfälle tidigare i Radio Bubbla om just Filippinernas och USAs gemensamma historia, men de har en lång, lång historia av nära band från att Filippinerna var en amerikansk koloni och Filippinerna har varit i USAs intressesfär ända sedan dess. Men som vi också pratat om tidigare, ända sedan Duterte blev ett samtalsämne, Boris, så verkar det som att Filippinerna är på väg ut ur den amerikanska sfären och på väg i en helt annan riktning.
3: Ja, och Kina ligger där som ett intressant alternativ för Duterte och Filippinerna, tycker jag. Duterte verkar i alla fall tycka det. Och kineserna har ju, det är ett av de länder som de har investerat ganska massivt i Filippinerna. Och Duterte sa ju mer eller mindre skämtsamt, det låg nog ganska mycket allvar i det här om dagen i ett tal, att man kanske skulle fundera på om inte Filippinerna ska bli en kinesisk provins. Och jag tror att det var inte bara i affekt han sa upp det avtalet, utan han såg det nog som, här tyckte han att han hade en bra förevändning att säga upp det och markera lite mera närhet mot Kina. Kina gladde sig säkerligen oerhört mycket åt att avtalet sas upp.
0: Mm.
3: Så jag kan tänka mig en starkare och tydligare närmande och att Duterte tycker att det ligger mycket mer i alltså Kina har ju, de expanderar ju ständigt, inte bara ute i världen utan framförallt i den zon där Filippinerna ingår, de farlederna. Så att han kan nog tycka att det här innebär väldigt många plus för Filippinerna att lägga sig närmare Kina. Och de har inga problem med hans politik på något område skulle jag tro, och hans ledarstil eller att man... De här 25 000 som, mer än 25 000 som har avrättats i kriget mot narkotika, det är ju liksom kinesiska tag när man ska bekämpa narkotika.
0: Mm. Kineserna tycker att Duterte är en amatör.
3: Ja, lite för återhållsam kanske. Det är väl deras bekymmer.
0: Ja. Jag får en känsla att amerikanerna felbedömer situationen. Mike Pompeo är ute och säger att, han säger till exempel att Kinas aktiviteter i havet utom Filippinerna, han säger det här riktat till Filippinerna, säger han, Kina hotar er suveränitet. Det hotar er suveränitet, er säkerhet och därför även er ekonomi. Och även den amerikanska, säger han. Och vi vill hjälpa er, vi vill ge er stöd, vi är allierade, vi ska hjälpa er att försvara er mot Kina och så vidare. Men jag tror inte alls att det är så Duterte ser på saken, att han är rädd för Kina och behöver beskydd från amerikanerna.
3: Nej, alltså det där är en total fellösning av situationen. Snarare så tänker väl Duterte att den i den här regionen av öriken och annat som lägger sig nära Kina i nuläget och är först ut med att göra det, kommer att ha en privilegierad position som allierad. Och att han ser bara fördelar. Så att,
0: dessutom så är det inte första gången som han har med kineserna att göra.
3: Nej. Han har en gammal historia med kineser och även politiskt sett så har han ju varit affilierad, om man ska säga, till kinesiska rörelser. Så att vem vet vad som ligger bakom hans agerande. Han har gamla kontakter.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Italienska politiker byter ut EU-flaggan mot Italiens, Ryssland eller Kinas flagga i del av landets vrede gentemot unionen för dess brist på stöd under covid-19-krisen. Matteo Salvini säger EU har visat sig stå närmare byråkrater, banker och finansiella krafter. Åsikterna går isär om vad som bör göras för att hantera den pågående coronavirus-pandemin. Men nästan alla som uttalar sig, 99,99%, alla som inte jobbar som EU-byråkrater och EU-toppar, verkar vara ense om att EU har inte gjort ett nyttigt grand för att avhjälpa den här pandemin. Snarare så verkar det vara ett utbredd uppfattning om att den här krisen exponerar ett faktum som egentligen varit välkänt väldigt länge, men som nu blir uppenbart för fler, nämligen att EU är en totalt värdelös organisation och specifikt värdelös i en krissituation. Där man teoretiskt sett, inte för att jag personligen tänker så, men om man teoretiskt sett skulle kunna tänka sig att EU skulle kunna spela en viktig roll i att koordinera mellan länder och så vidare. Givetvis anser jag att det är bra att EU inte gör det. Men min tanke här är att EU inte lever upp till de förväntningar som projektets anhängare själva har. Hur som helst så är EU mer och mer passé i den här pandemisituationen. Därför att en mängd olika länder i EU inför olika typer av begränsningar nu som går totalt på tvärs mot hela idén med EU. Till exempel exportförbud på medicinsk utrustning och läkemedel av olika slag. Som, jag vet inte hur många länder det är, men de stora länderna och jag tror snart alla länder. Det är alla länder utan Sverige förmodligen i EU som har infört de här exportförbuden. Och det kan vara till exempel den här malariamedicinen som används. Som jag vet här i Ungern till exempel så har Orbán förbjudit export av den här malariamedicinen. Och i Frankrike och Tyskland och några andra länder har man gått ännu längre i och stoppat planerade exporter. Och jag tror att det är Tysklands fall som även stoppat en transport som skulle gå till Schweiz via Tyskland från ett tredje land. Mm. Där tyskarna konfiskerade en stor leverans av någon typ av skyddsutrustning tror jag. Kanske munskydd eller respiratorer och sånt där. Och sa att nej, vi har exportförbud nu. Får inte skicka det till, visst, schweizarna har betalat för och sådär. Men man får inte flytta de här inom Tyskland längre. Så man snodde liksom schweizarnas vad det var för någonting. Och man har gjort liknande saker i Frankrike också. Om jag har förstått saken rätt. Så att när det verkligen gäller i skarpt läge, då är det plötsligt hela havet stormar. Varje land för sig själv. Och dessutom mer och mer av fulspel. För att dra få åt sig så mycket av de här kritiska resurserna som möjligt. Och nu ser vi då som den här rubriken säger i Italien. Så plockar man ner EU-flaggorna. Inklusive politiker plockar ner EU-flaggorna. Och i vissa fall så hissar man då den italienska trikoloren, men då i vissa fall även ryska och kinesiska flaggor. För att då anser man att man har fått mer hjälp från Moskva och från Peking än man har fått från Bryssel. Och Matteo Salvini, Italiens kommande ledare, han säger att EU har visat sig stå närmare byråkraternas intressen, bankernas intressen, de finansiella krafterna. De är väldigt långt från det rop av smärta som kommer från de folk som grundade unionen, inklusive italienarna. Vi behöver omvärdera EUs roll, relationen mellan EU och Italien, som en del av den här processen. Därför att EU har inte hjälpt oss ett dugg. Intressant utveckling, eller hur Boris?
1: Ja, det vore ju underbart om pandemin ledde till att ett av offren blev EU som institution och sammanslutning. Det är ju lite märkligt att det ska till en pandemi egentligen, att folk ska få upp ögonen. Vi har ju sett tecknen, inte tecknen, vi har ju sett det i praktisk handling i andra frågor också. Alltså att för de stora länderna och för små också så är det ju, gäller ju att man är sig själv närmast, vilket är fullt rimligt. Och som jag varit inne på tidigare så kan förhoppningsvis pandemin innebära att nationerna liksom i första hand tänker på sig själva. Det är ju själva utgångspunkten. Att ge sig in i den här typen av unioner där alla ska tänka på alla. Det kommer alltid att finnas stora starka stater och andra stater också som bara tänker på sig själva. Och då sitter man där till exempel med någon miljon extra flyktingar som man inte ville ha, som man trodde att alla andra skulle vara med och dela på. Så att om folk får upp ögonen för pandemin så har, eller för EU så har pandemin haft något gott med sig.
0: Mm. Jag tycker det är intressant där också med den kinesiska aspekten, att man halar EU-flaggan och hissar Kinas flagga, den röda flaggan med stjärnorna och så vidare. Och det finns ju en logik i det, för att alltså, man får mycket, mycket hjälp av Kina, eller åtminstone så ser man många tidningsartiklar om att det kommer liksom flygplan från Kina med skyddsutrustning, om det är munskydd eller respiratorer och sånt där. Och jag vet inte, jag är lite kluven inför det här, för att å ena sidan så finns det finns någonting logiskt i att Kina hjälper till, därför att Kina har aktuella erfarenheter av den här pandemin. Kina är också ett land som producerar stora mängder av såna här lite enklare typer av produkter, sådana som är viktiga just nu, som till exempel munskydd. Det är väldigt, väldigt low tech, lite plast och tyg och vad det nu är för någonting. Kina producerar mycket sånt. Även till exempel respiratorer, lite mer high tech, men inte heller liksom raketforskning direkt, och Kina producerar sånt. Men det finns ju en annan aspekt också som jag tycker vi kan kanske försöka prata lite grann om, och det är att det finns ju också någonting väldigt perverst i att man nu får hjälp från det land som orsakade krisen från början. Viruset kom från Kina, och det är ingen tillfällighet, som vi har pratat om tidigare i Bubbla. Alltså, oavsett om det var kinesernas bizarra matvanor eller om viruset läckte från ett vanskött kinesiskt biologiskt labb. Oavsett så sprids viruset nu på grund av dåligt agerande från kineser. Det är kinesers fel att vi sitter i den här situationen. Och sen så mörkade de epidemin. Kommunistpartiet mörkade epidemin i flera månader. De kände till det här från åtminstone från någon gång i november, vet vi nu. Men de sa ingenting förrän i januari någon gång. Vilket givetvis gjorde saken etter värre. Så att på ett sätt kanske man kan säga att det är rimligt att kineserna försöker botgöra sina synder genom att hjälpa andra länder som drabbades på grund av kinesernas vårdslösa, farliga beteende. Men det är garanterat inte så som kineserna själva ser på saken. I den kinesiska föreställningsvärlden så är bistånd en fråga om, inte om att hjälpa för att man är schysst för bra relationer, utan det är en fråga om överordning och underordning. Kina själva tar inte emot bistånd därför att de anser att det är förutmjukande. Och när de erbjuder bistånd till andra länder, då är det på samma sätt, det är en dominansgest från deras sida. Det är ett sätt för dem att visa att Kina är herrenationen, och andra nationer som tar emot deras allmosor är underordnade Kina. Och så finns det många frågetecken också kring de här resurserna som man får. Vilken kvalitet talar om? Det finns många rapporter på att apparater som har kommit nu i samband med pandemin och produkter har varit undermåliga. Testutrustning inte har funkat till exempel. Så man har fått väldigt mycket felaktiga resultat. Och man vill verkligen inte ligga och vara sjuk och få en trasig respirator som kanske pumpar in för mycket luft. För att om en respirator inte funkar som den ska, så kan det i sig vara någonting som man dör av. För att det är väldigt finkänsligt tydligen hur man kalibrerar dem. För att man måste få in då exakt rätt mängd luft och dra ut den på precis rätt sätt och så vidare. Och det finns också några mer oroande. Det här är mer liksom, det är ingenting som jag har jättebra källa på, men jag har sett en video på internet som ser ut att vara tagen i en kinesisk fabrik. Sitter en kinesisk kille i en fabrik som tillverkar munskydd. Och framför sig har han en stor hög med munskydd. Sen plockar han upp liksom nävar fulla med munskydd och gnider dem mot undersidan av sin fot. Sen lägger han bort dem, plockar upp mer munskydd, gnider dem mot foten. Och sen garvar han, och sen så förklarar det så samma videon att det här är munskydd som ska exporteras till USA. Ja, det kan vara total fake, den där videon. Men det finns väldigt många, många frågetecken. Och jag har mer känslan av att det här är en mångfacetterad trojansk häst. Är jag för paranoid, Boris?
1: Nej, alltså det gäller liksom att bygga en mur mot kineserna på något sätt. En kinesisk mur helt enkelt. Där det finns ju många exempel där du säger om den usla kvaliteten alltså. Jag såg att Prags borgmästare fick ett utbrott därför att åtminstone lite mer än hälften av de här testkitten som de har fått funkar ju inte. milt uttryckt olyckligt. Och de har också åtföljts av den sändningen åtföljdes också av ett förkylt krav från kineserna att förtragsborgmästare är väldigt högprofilerad när det gäller eller innan han var borgmästaren eller kontakterna med Taiwan. Han är varm Taiwan-vän. Och de kineserna påpekar då tydligen att som tack för alla dessa testkits så kanske du skulle kunna tänka dig att tona ner det här stödet för Taiwan. Och då, vi har ju sett, alltså, de är inte smidiga diplomater. Det är ju fråga om dominans som säger, nu har ni fått det här av oss i vår outgrundliga godhet. Nu kan inte ni fortsätta vara så här dumma mot oss på det här planet. Och en oroande faktor är ju liksom, media blåser också upp det här att nu skickar kineserna hjälp och så vidare. Och jag är lite rädd för att mindre begåvade människor i menigheten kommer att liksom tänka att nej, men det är väl inget fel på kineserna. Det är bra att de köper våra företag, släpp loss Huawei, låt dem ta hand om all telekommunikation och så vidare. Och det parat med att det finns rätt många politiker som gillar tanken på att liera sig med Kina. Där finns pengar, det finns hjälp med övervakningssystem och så vidare och så vidare. Och man tänker att den här alliansen kan upprätta med Kina för att de är så väldigt långt bort. Vi tar bara pengar och teknik. Men det innebär ju att man faktiskt placerar sig i Kinas omloppsbana, vilket aldrig har varit lyckligt. Så att jag tror vi ska vara väldigt rädda för den kinesiska offensiven. Och också förvånas över folks korta minne, för det grundläggande är ju det som du sa. Vi sitter i skiten nu på grund av dem.
0: Ja.
1: Och det är inte första gången i historien.
0: Nej, precis. De flesta virus kommer från Kina. Ett annat på det här temat med kinesiska trojanska hästar. Jag nämnde i förbifarten tidigare i den här sändningen den här nyheten att Tencent, som alltså är ett kinesiskt jättestort teknikbolag som Facebook eller Google eller något sånt där i Kina. Tencent ska nu börja jobba väldigt nära med FN och leverera verktyg för videokonferenser och digital dialog. Och det är ju, jag tror att det här är en process som har pågått sedan tidigare, men som man har accelererat i skuggan av coronakrisen. Därför att nu är det ännu viktigare att man kan jobba på distans, att man har videokonferensutrustning och så vidare. Och då har kineserna, det är ungefär som när britterna ville bygga övervakningsapparatur och Huawei, kinesiska företag, sa ja, men hörni, vi kan hjälpa till, vi är jättebra på det här med massövervakning och censur, så vi kan bygga era brandvägg åt er så ni kan ha jättebra filter. Men jag tror att man sa nej i slutändan då, för man vet inte vad som finns i de här apparaterna. Men FN, de ska installera nu Tencents teknik så att alla deras möten går via det här kinesiska företaget, vilket är väldigt bra informationskälla för kinesiska staten givetvis. Och ett annat exempel på det också, Tencent låter kanske lite avlägset och lite exotiskt för gemene man i väst, men ett ord som mer och mer blir ett hushållsord är Zoom, som är ett videokonferenssystem. Det är inget grann som Skype. Förr i tiden använde man Skype, nu för tiden använder man Zoom, för de har lite bättre mjukvara för videosamtal och sånt där. Men det som många känner till, men som nu tack och lov börjar skrivas mer och mer om, det är att Zoom är ett formellt amerikanskt företag som handlas på Nasdaq-börsen. Men det är ett företag med väldigt, väldigt nära kopplingar till Kina. Det är grundat av en kines och har kinesiska investerare och har flera kontor i Kina, hundratals anställda i Kina. Och nyligen så uppdagades det att trafiken, det vill säga videosamtal som folk har gjort via Zoom-systemet, har skickats via Kina. Så du kanske sitter i Sverige då och pratar med kanske en annan person i Sverige, men allting ni säger skickas via Kina innan det kommer till den andra personen. Och vad som händer däremellan finns ju inget sätt för oss att veta då. Och då sa Zoom att det var ett misstag, vi beklagar, det ska inte vara så egentligen, det råkade bli fel den där gången. Men det här är ett företag som också är ökända för att ha enormt mycket säkerhetsproblem. Ett exempel på det bara, det blir lite nördigt här, men jag ska bara ge ett kort exempel. Det är att man påstår att man har så kallad end-to-end encryption. Att man har kryptering från den ena änden till den andra. Men det är ett felaktigt, lögnaktigt påstående. Därför att end-to-end encryption betyder att du krypterar på din dator och sen dekrypteras det på mottagarens dator, vilket innebär att den som är emellan, Zoom till exempel, har ingen möjlighet att dekryptera och läsa din trafik. Och det är så som vissa system fungerar. Men det är inte så med Zoom, trots att de har påstått det väldigt länge, utan din del av samtalet skickas okrypterad till Zooms servrar och där krypteras den. Men de har alltså absolut en teknisk möjlighet att läsa allting som skickas. Ja, förlåt om det blev lite tekniskt, men poängen här är att även Zoom då, som officiellt är ett privat företag, ett amerikanskt företag och så vidare, är vi har inte svårt att ställa sannolikhet på det, men jag skulle säga att det är liksom 95% sannolikhet att Zoom är ett spionverktyg som den kinesiska staten använder för att spionera på väst. Och till exempel, det finns ju företag nu, till exempel SpaceX, Elon Musks företag SpaceX, sa nyligen att Zoom får inte användas för några interna kommunikationer på SpaceX längre, för att vi tror att det är ett kinesiskt spionverktyg. Så att det kommer på bred front, och även här då, märk väl, så är det pandemikrisen som tas som förevändning för att nu ska alla använda Zoom.
1: Ja, jag förstår också hela den svenska universitetsvärldens både interna konferenser mellan forskare, men all utbildning av folk och distansundervisning och seminarier sker på Zoom-bas.
0: Ja.
1: Och jag skulle gissa att jättemycket av politiken också hanteras på Zoom-bas. De håller ju på att koppla ett järngrepp på Europa, och det värsta är att europeer hjälper till och koppla det greppet.
0: Jim Rickards: i Kinas intresse att guldpriset manipuleras ned måste hedga sina USD-reserver innan USA tillåts devalvera. Inträde i EMFs SDR förlänger tidsutrymmet att öka guldreserven. Ja, en ganska rolig analys tycker jag, som handlar om hur stora länder i allmänhet och Kina i synnerhet köper upp guld. Det finns tecken på att den kinesiska staten köper väldigt mycket guld just nu, men det sker inte officiellt. På pappret, i de officiella böckerna, så har man inte så jättemycket guld. Kinas guldreserv motsvarar 0,7% av BNP. Motsvarande siffra för USA är ungefär 3%. Även för Ryssland och i Europa så är snittet till och med lite högre, drygt 4% av BNP guldreserven värd. Men Kina är väldigt, väldigt, den siffran är väldigt låg. Och vad beror det då på att det tycks förekomma så mycket manipulation av guldpriset i riktning neråt? Och att Kina köper mycket guld, men det är hysch-hysch kring det. I den här artikeln från Daily Reckoning, en för mig okänd sajt, så får vi en intressant förklaring. Nämligen att, om jag förstår det här rätt då, så är teorin här att det pågår ett globalt spel med USA i centrum, men mellan de stora spelarna globalt, om att underminera värdet på fiat-valutor. Manipulera ekonomin genom att trycka väldigt mycket papperspengar, enkelt uttryckt. Och risken med det här är mindre för de länder som har en stor guldreserv. Så att USA kan göra det här, och de har en riskdämpningsbuffert i form av sin omfattande guldreserv. Och även andra länder håller god min i det här spelet, för att de också har guld. Men Kina känner sig väldigt sårbara i den här situationen, därför att de har inte så mycket guld, men däremot har de väldigt stora dollarreserver. Så att om någonting händer med dollarn, någon typ av devalvering, oavsett vilken form det kommer, så kommer Kina sitta väldigt dåligt till. Men USA måste hålla Kina nöjda av olika skäl. Och ett sätt att göra det, som beskrivs i den här artikeln, det är att hjälpa Kina att få tag på tillräckligt mycket guld för att de ska vara säkrare och sitta still i båten. Problemet är bara att om Kina ska köpa så mycket guld, för de ligger ju efter då väldigt mycket, om de ska köpa så mycket guld, då kommer det synas på marknaden. Då kommer priserna gå upp väldigt mycket. Och sen så kommer kineserna inte ha råd att köpa så mycket guld som de behöver.
2: Och därför så måste man måste göra hemlighet och kolla på med prismanipulation för att få ner priserna. Så att kineserna råder att köpa och samtidigt håller det hemligt att kineserna köper en massa guld. Så det är i alla fall en teori som framförs här. Det handlar om att Kina ska komma i kapp och bygga upp en tillräckligt stor guldreserv för att kunna överleva när dollarsystemet kollapsar. Vilket då man får anta är nästa steg i den här processen.
3: Smälta den där teorin. Alltså jag hade svårt för mycket som krävs. Det är ett märkligt spel, och speciellt som det pågår andra former av ekonomiska krig och konflikter mellan de som skulle vara inblandade i det här processen för att hjälpa Kina att bygga upp sin guldreserv.
2: Ja. Nej, det ska vara kul att höra någon alternativ teori här. Mm. Jag tyckte i alla fall att det lät lite intressant och konspiratoriskt sådär. Att de hjälps åt allihopa längst upp på toppen. Och liksom alla hjälper Kina och liksom täcker upp för dem medan de kommer ikapp och skaffar sig en guldreserv. Jag tror att man kan ana vissa problem med den teorin. Men det var intressant länk i alla fall.
4: Radio Bubbla.
5: Nystartade News får 300 000 kronor från Vinnova för start av nyhetstjänst där vem som helst kan bidra med journalistik. Prenumeration kostar 119 kronor i månaden. 70% av intäkter går till skribenter. Ja, Rolf Bäck heter en man i Sundsvall som har startat företag som heter News. Det var NJUS. Det är en ordvits. Det är en syftning på det engelska ordet för nyheter, News. Omskrivet med svensk stavning. Ja, det är verkligen lite så här tokroligt glimten i ögat. Sätter en liten en sån här ungdomlig lacho touch faktiskt på det här projektet. News hoppas på att bli Sveriges största medieföretag genom att revolutionera lokaljournalistiken. Man tar fasta här på vissa idéer som är, man borde kunna tycka är allmänt kända och som vi ofta pratar om, att det finns inte ett ekonomiskt underlag för den typen av verksamhet som de nuvarande tidningarna bedriver. Man måste hitta nya affärsmodeller, framförallt för att skapa materialet och skapa nyhetsmaterialet. Man kan inte ha de här stora redaktionerna där folk sitter med heltidsanställningar och det blir väldigt ineffektiva verksamheter. Det ser man på faktiskt alla sådana redaktioner som finns. Så en av nyckelfrågorna är faktiskt, hur skapar man en decentraliserad motsvarighet till en redaktion som producerar material utan att man behöver ha

0: bara några minuter varje dag och ändå göra nytta. Man kan också jobba några timmar varje dag i reduktionssystemet. I vårt fall så får man inga pengar för det här. Det man får är ära och berömmelse i evigheten i svenska och internationella frihetsrörelsen. Och naturligtvis så får man möjlighet att vara med och påverka de relativt små men ändå allt mer inflytelserika kanaler som vi har kring Bubbla-projektet. Äntligen är vi i Radio Bubbla. Om man lägger upp en bra länk med en bra rubrik, då finns det ju en chans att vi tar upp den i en Radio Bubbla-sändning och gör kanske ett långt inslag. Och ibland så postar man obskyr länk från en marxistisk tidskrift och det blir en halvtimmes utläggning om civilisationers uppgång och fall. Men det är en sån sak som vissa bubbelredaktörer tycker är väldigt rolig och som gör att de lägger tid på att lägga in länkar. Här i News har man en annan idé. Här vill man gå rakt på rödbetan med kontantbetalning. Så 70% av prenumerationsintäkterna, du betalar 119 spänn i månaden för att få tillgång till news och läsa artiklar och sånt där. 70% av de pengarna går tillbaka till de som har skrivit artiklarna. Så att hur mycket pengar som skribenterna får, det är helt och hållet avhängigt hur många betalande prenumeranter som man får. Så teoretiskt sett så skulle det kunna bli jättebra betalt. Teoretiskt sett skulle man kunna leva gott på att skriva några artiklar i månaden. Mer sannolikt så kommer det handla om en sorts en symbolisk ersättning som ingen eller få människor kan leva på. Men som jag förstår idén här så är tanken att privatpersoner, yrkesmänniskor, folk som har insyn i olika typer av situationer ska ha ändå ett litet monetärt incitament att skriva en artikel om det. Och så långt det som jag har att säga om det här projektet som är positivt.
1: Ös på med det negativa nu.
0: Ja, till att börja med så finns det inget sätt att komma runt att Rolf Bäck har gått till staten. Han har gått till statliga myndigheten Vinnova och tikt pengar från dem. Han har fått 300 000 kronor. Och det här det visar ju på en sorts politisk aningslöshet. Och vi ska se exempel på det senare också. Pengar från staten på det här sättet. Oavsett om det är som pressstöd eller Vinnova-pengar eller vad det är för någonting, så sitter man ihop med staten. Man kan inte vara oberoende. Man kan inte med trovärdighet granska statliga verksamheter. Man kan till exempel inte ha en kritisk bevakning av hur staten favoriserar vissa företag och skadar marknader och undergräver konkurrens genom att gynna vissa företag. För att man är ett av de här företagen som har fått orättvisa fördelar. För att faktum är att de här 300 000 kronorna som News får nu, de kommer från någonstans ifrån. Och i viss utsträckning så kommer de från deras konkurrenter. Från de företag i mediebranschen som är tillräckligt kompetenta och framgångsrika för att faktiskt gå med vinst. Och till exempel betala bolagsskatt. Kanske skulle vara det mest renodlade exemplet. Så då sitter ett företag, säger att det är, ni vet inte om det finns några lönsamma medieföretag i Sverige, men det finns enstaka, det finns lönsamma lokaltidningsföretag och koncerner till exempel. Så de sitter och betalar in pengar i skatt till staten. De pengarna används sen till att finansiera deras konkurrenter. Konkurrenter som därmed inte har samma vinstkrav på sig. Därför att de börjar inte från noll, de börjar på, i det här fallet då, 300 000. Det är en dropp i havet. De har också tagit in 6 miljoner riskkapital från privata investerare. Men principiellt så är det ett faktum att News är redan från start finansierade genom att man tar från deras konkurrenter och tvingar konkurrenterna att finansiera News.
1: Alltså redan där stegar jag mig inför den här texten och tänker att det är något skumt här, va? Därför att tänk dig själv, om du faktiskt har lyckats dra in 6 millar från investerare. Det verkar jättekonstigt att ha gått iväg och fjäskat för Vinnova för att få 300 000. Det är något som jag tror inte är riktigt sant hos de här personerna.
0: Alltså ett skäl att man kan vilja göra det är att du får en viss typ av uppmärksamhet. Därför att i det perversa samhället som är Sverige så är det fint att få pengar av Vinnova. Det är som en godkänd stämpel som man får av staten.
1: Det är så

0: Det är ett sätt att, kan man säga, att alliera sig med staten, att söka godkännande. Och på det här sättet så har dels då staten bekräftat att NEWS är ett okej projekt. För att till exempel om Fria Tider sa att vi är en innovativ startup, vi vill ha pengar från dem, då skulle de inte få det. De har fel värdegrund. Så det här kan man säga är en sorts värdegrundstämpel. Men det är också någonting som ömsesidigt binder NEWS till staten. För nu får de inte avvika från värdegrunden. För då skämmer de ut sig, kommer vi nå att bli besvikna att deras investering har gått till någon ljusskygg verksamhet. Och oavsett om det är viktigt för dem eller inte att få mer pengar av Vinnova, så skapar det sådana här band som gör att de är inte oberoende. Och det här är egentligen enkla saker. Om du tar pengar från staten så är du inte oberoende från staten. Punkt slut. Det finns ingen som helst otydlighet i den situationen. Man kan prata om magnituder, men det är glasklart att om du delvis finansierar staten så är du inte oberoende av staten.
1: Jag tänkte inte på den aspekten att det är så hårt styrt i det här landet. Så ska du gå till banker och sånt så är det jättebra faktiskt att ha Vinnova i ryggen.
0: Ja, visst är det så.
1: Det är helt sinnessjukt, jag har inte tänkt på det.
0: Och med Vinnova och Almi och några andra såna här statliga organisationer, det är väl även till exempel .se-stiftelsen, Industrifonden, några andra såna statliga, semistatliga verksamheter. De är centrala högstatusnoder i nätverket, så att komma in via dem ger också tillgång till nätverk, till privata riskkapitalister som delvis använder de här statliga organisationerna och tar rygg på dem för att göra som de tycker är bra investeringar. Det är perverst, men det är så det funkar. Liksom. Det finns många, många extra fördelar som de ser då. Nackdelen är att du betalar med att ge upp ditt oberoende, att du är en del av den statliga sfären. Det här är någonting som många, många entreprenörer inte vill se klart på. Jag känner personliga entreprenörer som jag respekterar som har tagit pengar från Vinnova och Almi för sina projekt som bara inte ser problemet. Jag försöker ibland påpeka det för dem. I ett fall så avsade jag mig ett uppdrag. Jag fick ett uppdrag att sitta på advisory board för ett nystartat företag. Men det är inte aktuellt för mig när de tar pengar från Almi. Så att än så länge så är det sociala straffet inte särskilt stort. Det är mest sociala fördelar. Men det kommer också vara en stor nackdel. Vi på Bubbla till exempel, vi kommer alltid påpeka när någon sätter sig i knät på staten och tar pengar från dem. Ja, jag tror poängen framgår här. Vi behöver inte tjata mer om det. Men jag skulle vilja göra en relaterad poäng. Apropå någonting som Rolf Beck säger senare i den här artikeln. Artikeln är Break It. Frågar här. Ska jag säga Break It förut tidningen här. Nättidning som handlar om startups, IT-branschen, sånt där. De är också finansierade av staten via Vinnova. De har också Vinnova som är en av sina kunder. Så att de tipsar om Vinnova-företag i sådana här advertorials. Och de är liksom med djupt insylt i det nätverket. Så det är också så att om du får pengar av Vinnova så är sannolikheten förmodligen mycket större att Break It skriver om dig. För att då ingår ni i samma statliga koncern, kan man säga. Hur som helst, Break It frågar här. Vilka krav kommer ni ställa på innehållet? Han säger Rolf Beck. Det ska vara sant, relevant och intressant. Precis som all annan journalistik. Och här har vi liksom en av kärnpunkterna också. För att det är klart att det finns inga medier som skulle säga något annat än att deras artiklar ska vara sanna, relevanta och intressanta. Men just därför så säger det ingenting om innehållet och inriktningen. Och här, det här visar på också på en sorts politisk aningslöshet hos Rolf Beck. Därför att problemet för medierna, den egentliga ödesfrågan, det är inte det här problemet om hur finansierar man nyhetsrapportering. Utan mediekrisen som gör att saker och ting kollapsar nu, det är i grund och botten en trovärdighetskris. Problemet är att medierna har marknadsfört sig själva som neutrala och objektiva. De säger bara att det här är sant, relevant och intressant, precis som alla andra journalistik. Men det är uppenbart för människor att det inte är så. Medierna har en agenda. Alla som skriver, alla som gör ett nyhetsurval har en eller annan agenda. För man kan inte göra ett neutralt nyhetsurval. Givet att det händer en miljon saker varje dag och du kan bara rapportera om 100 av dem, eller om du är i New York Times kan du rapportera om 1000 saker varje dag. Det innebär ändå att det är 999 000 saker som du inte rapporterar om. Och där finns det ofrånkomligen en politisk, en värderingsmässig dimension. Vilket gör att alla medier har en agenda, alla medier hårdvinklar sin verksamhet. Bara genom nyhetsurvalet. Och även om du skriver perfekt objektiva artiklar, man kan föreställa sig sånt fantasifoster som perfekt neutrala objektiva artiklar, så kan du aldrig vara neutral som medium, för du måste göra nyhetsurvalet. Det här är nästan som ett matematiskt faktum. Det är många som tror bara, nej, men vi ska bara vara objektiva och vi ska bara anstränga oss mer för neutrala. Det går inte. Det är omöjligt. Det går rent tekniskt inte att göra. Ja. Så att det här har inte Rolf Beck och liknande personer förstått. På Bubbla så hanterar vi det här problemet genom att se det med öppna ögon. Säga att så här, ja, man kan inte vara neutral. Alla har en agenda. Vårt sätt att hantera det är att vara öppna med vad vår agenda är. Vi är libertarianer. Vi visar genom Bubbla hur världen ser ut från ett libertarianskt perspektiv. Du behöver inte vara libertarian själv. Du behöver inte hålla med oss om alla våra åsikter. Du behöver inte hålla med oss om en enda av våra åsikter. Men allting du får från Bubbla, du vet att om det är vinklat, om du undrar liksom över så här, vilken håll kommer det ifrån, vad är det för agenda de driver, du behöver aldrig undra med Bubbla. För vi har sagt tydligt från dag att vi är libertarianer och ett libertarianskt perspektiv genomsyrar allting vi gör. Och där, på så sätt så hanterar vi det här problemet. Att vad är det som är relevant i vår värld? Jo, men det har att göra med våra värderingar som vi deklarerar öppet. Här finns det ingen sån innehållsdeklaration, vilket gör att projektet blir precis lika suspekt och får exakt samma trovärdighetsproblem som alla andra medier.
1: Och det är just det du säger. Alltså det är ju förlusten av alltså på något mycket märkligt sätt så har vi fått en glidning i beskrivningen av nyhetsförmedlingen. För bara 15 år sedan så var det ju självklart alltså att tidningar väldigt noga flaggade för sin politiska eller ideologiska tillhörighet. Det var ju en självklarhet och därför folk valde sin morgontidning. Och sen var det också en självklarhet att journalisterna förhoppningsvis inte skulle ljuga allt för mycket när de presenterade fakta. Men i och med att man valde en socialdemokratisk eller en folkpartistisk morgontidning så valde man ju också, man visste ju att man valde en sortering av fakta. Folk skulle inte ljuga när de skrev, men fakta var ju plockade efter en viss bild av verkligheten. Nu så har vi gått mot ett tillstånd som du väldigt bra beskriver, där man tror att det går liksom att skapa en slags, på något sätt räkna fram, om inte annat med datorers hjälp, någon slags objektiv världs beskrivning av världen. Så här ser verkligheten ut. Det här är ett objektivt fakta. Det finns sanna fakta, men de kommer alltid betraktas genom olika, från olika ideologiska perspektiv. Och det försöker man trolla bort helt enkelt.
0: Det finns andra projekt som försöker hantera det här. Och det vanligaste, jag har glömt namnet på det. Det finns ett annat svenskt projekt som är, ska också vara lite blandat, nyhetsaggregator, nyhetsmedling. Och de säger också att det här är det objektivt och neutralt för att vi har algoritmer i en dator som gör nyhetsurvalet. Och det är liksom, vi har tänkt särskilt på att det inte ska finnas någon bias och så vidare. Problemet är att de här jobbar utifrån de existerande medierna. De utgår från flödena hos de medier som finns idag. Så att precis samma biases och precis samma tendensiösa urval kommer att reproduceras. Och alla sådana sajter jag har sett i praktiken har varit väldigt dåliga. Alltså alla typer av automatiska urval av nyheter. Framförallt blir de väldigt, väldigt trendkänsliga. Och nu senaste halvåret har det varit helt sinnessjukt i alla medier kring Donald Trump. Donald Trump som liksom sätter griller i huvudet på alla. Folk är som har fullständigt liksom Tourettes. Och fortfarande är det så att om man går in på svenska tidningars hemsidor så är det liksom Trump. Och jag tror att det är en kombination av att folk är helt fixerade vid det och att de vet att det säljer. Att folk är fascinerade i den här frågan och det säljer. Men du måste ju stort sett gå till Bubbla för att hitta en sida där inte bara är Trump hela tiden. Det är en oas på hela internet nästan. Och orsaken till det är att vi har en väldigt ett medveten process. Vi tänker på de här sakerna, vi pratar om de här sakerna och vi har en viss linje. Och vår linje är uttryckligen att vi behöver inte göra generell rapportering. Vi behöver inte ta upp alla perspektiv vi gör en sida som vi själva tycker är mest intressant. Men om man inte har den öppna, medvetna linjen av ett eller annat slag, så kommer man inte kunna uppnå den här trovärdigheten som är det som fattas, avsaknaden av vilken som skapar den här mediekrisen. Trots allt, jag önskar News lycka till och i en annan värld, i en annan alternativ verklighet så skulle jag själv kunna tänka mig att driva något liknande projekt. Vem vet, kanske Bubbla ger sig in på lokal journalistik någon gång i framtiden. Någonting åt det här hållet skulle kunna ha möjlighet att lyckas.
1: Nej, just det skäl du faktiskt själv nyss sa. Att ska du göra lokal journalistik, då är det ju inte... Alltså det är oerhört viktigt då att betona den lokal, varje orts eller bygds själ. Och det tror jag kommer att vara totalt frånvarande här. Alltså att där får du den typen av sortering och vinkling av materialet. Det här är viktigt för oss som bor i Njutånger. Och jag tror inte de kommer att liksom... Det räcker inte bara att säga att nu ska vi samla ihop allt som sägs och skrivs från sociala medier eller tidningar och Njutånger. Och sen ska folk få skriva själva också. Det krävs liksom en hållning helt enkelt för att kunna driva ett medieprojekt. Och har man inte det, då kommer det att haverera. Men sen vill jag säga att vi ska inte bara hacka på Vinnova faktiskt. För jag tittade ju också i det här sammanhanget på alla företag som har fått en vårslant av Vinnova. De satsar ju på 36 miljoner på spännande startups i... Och News är bara en av alla dessa spännande startups. Och jag läste listan och jag fastnade speciellt alltså för Värmlands län. De är representerade genom Appis Down AB. Det du. Vet du vad de gör?
0: Nej, ingen aning.
1: Man har slantat upp rejält för att de ska utveckla ett projekt för mobil simulering av diskrimineringsgrunder som hjälper företag att arbeta med och förstå vikten av ett långsiktigt normarbete. Där då.
0: En sorts värdegrundssimulator.
1: Ja, men det är, och så ska de simulera. Alla har vi en lite rasist i oss och vi förstår kanske inte riktigt att vi har det. Och då kan man liksom ställa sig inför, simulerar man olika situationer eller det visar sig att man är rasist och så kan man få hjälp att bearbeta detta. Det ger dem mycket pengar.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Roger Stone döms på 7 åtalspunkter i kölvattnet av Mueller-utredningen. Legendariska republikanska operatören påstås ha obstruerat rättsprocesser, påverkat vittnen och lämnat falska uppgifter, kan få 20 års fängelse. Ja, Roger Stone är en legendarisk och ökänd politisk operatör i Amerikas förenta stater. Han har varit rådgivare till presidenter och andra toppolitiker i årtionden. Lobbyist och konsult, fixare, trixare. Dessutom en excentrisk och kontroversiell personlighet. Inte en sån här gråtrist person som smälter in i mängden, utan precis raka motsatsen. Och han är också liksom en karismatisk, rolig, bitsk, elak person som också odlar en bild av sig själv som en konventionell normföljande typisk politisk konsult. Hans politiska intresse började som för så många andra med Barry Goldwater. Det börjar oftast med Barry Goldwater i den här generationen. Och sen gick han vidare till att bli en nära medarbetare till Richard Nixon. I alla år egentligen, tror jag, så jobbade han och Richard Nixon ända in på slutet. Hela vägen genom Watergate-affären och allting. På den tiden var han väldigt ung givetvis. Men det var där han det var det som etablerade honom, kan man säga, på den amerikanska politiska scenen. Hans myckna arbete för Richard Nixon. Än idag så är han liksom ett stort fan av Nixon. Kan prata hur länge som helst om hur fantastisk Nixon var. Och han har Richard Nixons ansikte tatuerat på sin rygg. Så att han kom upp då från början som en stor Nixon-anhängare och Nixon-rådgivare. Sen så drev han i många år en politisk konsultbyrå som gjorde allt mellan himmel och jord i den amerikanska politiken. En av hans partners i byrån var Paul Manafort, vilket är relevant i det här sammanhanget, därför att Paul Manafort råkade för något år sedan ut för exakt samma sak som Roger Stone har råkat ut för nu. Och Paul Manafort sitter just nu i fängelse och talad för, ja, inte riktigt samma sak som Roger Stone, men liknande saker. Kan eventuellt komma tillbaka på det. Roger Stone, han är väl i, jag vet inte, 70-årsåldern nu. Mellan 60 och 70 tror jag i alla fall. Nu menar han är fortfarande aktiv. Han har en egen nyhetssajt, en podcast. Han är också involverad med Alex Jones. Han är ofta gäst hos Alex Jones program. Ibland en gästprogramledare och sköter hela showen på Alex Jones show. Han har också varit involverad i Trump-kampanjen. Att han har varit en nära vän och rådgivare till Donald Trump sedan 80-talet. Sen början av 80-talet lär de känna varandra. Och det är väldigt intressant sak här, för att Roger Stone har försökt övertyga Donald Trump om att kandidera till presidentposten sedan, åtminstone sedan 1988, eventuellt ännu tidigare än så. Så att från mer än 30 år innan han blev president så har Roger Stone kandiderat. Roger Stone var också Trumps kampanjchef när Trump var med i primärvalskampanjen för Reformpartiet på 90-talet. Det är lite mer obskyrt, men Roger Stone har varit liksom nära medarbetare till Trump och varit en formulering som jag hört är att det, förutom Trump själv, så utöver Trump själv, så var Roger Stone som skapade Donald Trump som politisk figur. Och han var kanske den allra första som såg den här politiska potentialen i Donald Trump. Så han var involverad, inte att han var involverad från början i Donald Trump-kampanjen 2015, utan 30 år dessförinnan så var han redan involverad i Trump-kampanjen redan fanns. Men han lämnade Trump-kampanjen i hösten 2015, mer än ett år innan valet, så lämnade han kampanjen på grund av olika kontroverser. Och nu har han alltså, nu står han alltså åtalad som en sorts spin-off till Mueller-utredningen. Så står han åtalad för en rad förseelser. Han greps i år, i januari i år, en gryningsräd på hans hus, hans villa i Florida där han bor. Enligt uppgift så var det 17 olika fordon på plats utanför hans hus klockan 5 på morgonen när han kom. Inklusive ett flertal polisbilar, pansarfordon, tungt beväpnade såna här SWAT-poliser och även polisbåtar i viken utanför för att hindra honom att fly med båt. Och Roger Stone, han är alltså en 65 plus årig dandy, en liksom en lite så här en libertin som håller på med liksom, som möjligen håller på med så här extravaganta, kanske så här sex och drogorgier och sånt där, men ja, men han är oerhört liksom fredlig person liksom. Och om han hade något intresse av att fly undan rättvisan, så har han haft väldigt, väldigt lång tid på sig att göra det. Men han var uppenbarligen en oerhörd flyktrisk, och därför var han tvungen att komma med pansarfordon och allting och leda ut honom 5 på morgonen i handklovar. Och dessutom då så var det ett flertal journalister på plats. Så de hade kameror och videokameror utanför hans hus vid den här gryningsräden. Vilket är väldigt intressant, va? Polisen, de behövde verkligen pansarfordon, och de behövde verkligen ha tv-journalisterna på plats för att filma honom när han fördes ut i pyjamas från sitt hus.
1: Fortsätt prata, jag kommer att avvika 90 sekunder.
0: Ja. Det som Roger Stone är åtalad för är saker som han anses ha gjort då i samband med Trump-kampanjen. En av de huvudsakliga sakerna som man riktar in sig på, som man är väldigt förbannad på, det är att man säger att Roger Stone var Trump-kampanjens kontaktlänk till WikiLeaks och Julian Assange. Och via Roger Stone då så fick Trump-kampanjen, enligt uppgift, det här är anklagelserna, då fick de förhandsinformation om vilken information som WikiLeaks skulle släppa. Framförallt sägs det att det handlade om alla mejl från Hillary Clinton och John Podesta, Clinton-kampanjen. Som WikiLeaks, som bekant, ni säkert alla minns, släppte under brinnande valrörelse, och det var politiska skandaler och underminerade Clinton-kampanjen och så vidare. Och det sägs då att Trump-kampanjen hade förhandsinformation därför att Roger Stone hade löpande kontakt med Julian Assange, och därför fick veta det här i förväg. Och allt som allt är det 7 åtalspunkter. Att han har försvårat utredningen, just som jag tror skrivit upp på Mueller-utredningen. Han har begått mened, han har påverkat vittnen och så vidare. Jag tror att alla de här, alla eller åtminstone de flesta, är såna här processbrott som liksom har uppkommit under utredningens gång. Så att om det inte hade varit en utredning, så hade han inte begått några brott, för då hade han inte liksom obstruerat den utredningen och så vidare. Det som hände nu bara häromdagen är att Roger Stone blev dömd på samtliga 7 åtalspunkter. Och en av de åtalspunkterna är sån att det är minimistraff på den. Så att döms man för det brottet, så får man minst 20 år i fängelse. Så att det kan vara så nu. Det kan vara så att Roger Stone ska in i fängelse i 20 år eller mer. Kan få upp till 20 års fängelse, läste jag på ett, i en formulering. En annan formulering i den här artikeln, så läste jag att det är minst 20 år på en av de här åtalspunkterna.
1: Ja.
0: Är det väl snöpligt slut, Boris, för Roger Stone?
1: Ja, det är nog det minsta man kan säga, va? Eller alltså, i någon mening så är det inte snöpligt, alltså inte, utan det är väl mer alltså jag har en känsla av att det är snarare ett, inte logiskt slut, men ett så här, alltså tittar man på det senaste året, så har jag, ju mer det här året utvecklas, så känns det som att nej, men nu har den djupa staten fått nog. Det är liksom lite grann att nej, men nu stramar vi åt på alla håll och kanter. Det vore intressant om någon satte upp ett schema, liksom någon slags gigantiskt Excel-ark över alla processer, försök att inleda processer, alla kampanjer och så vidare som har inletts, och alla människor man förfört eller låser in. Alltså det är på något sätt, det är ofta liksom i amerikansk populärkultur, så brukar man tala liksom och framställa diktaturen som att det kommer diktaturen och kommer att åka ut militärer och bussar och liksom börja plocka folk i slummen och getton och i förorten och låsa in dem i stora läger. Men det känns mer som den här smygande diktaturen kommer i form av att man plockar politiska motståndare ganska högt upp och faktiskt metodiskt bara låsa in dem. Ja. Så att på sätt är det inte snöpligt, utan det känns som att nej, men det är precis det som pågår. De har fått nog, nu slår de tillbaka och återställer ordningen, sin ordning.
0: Det ligger mycket i det, och jag kanske lät lite lättsinnig nyss, men jag tycker att just det här Roger Stone-fallet är, det sticker ut lite grann som särskilt bekymmersamt. Det är ett exempel på en större trend som du beskriver rätt bra, Boris. Alltså, det är på många sätt en ofattbar nivå av tyranni som pågår just nu i USA, men det är också en paradoxal situation, därför att å ena sidan så har vi den unika Donald Trump, som är verkligen en unik och exceptionell president, och som alla radiobubblelyssnare vet, enligt min mening en oerhört stor och betydelsefull och oerhört positiv sak att Donald Trump är president, som har väldigt många positiva konsekvenser. Men samtidigt så har vi de här exceptionella nivåerna av korruption och förtryck. Som i det här fallet, det här är alltså öppna politiska förföljelser som drivs på högsta politiska nivå i federalstaten, där man dömer politiska motståndare till långa fängelsestraff, totalt utan sakliga grunder, in i fängelse på 20 år. Samtidigt som man har den här presidenten som verkligen sticker ut och driver sin egen agenda. Och alltså, det är ju ett krig mellan Donald Trump och den djupa staten i USA. Och Donald Trump gör vissa framsteg, men den djupa staten rycker också fram oerhört mycket och gör dramatiska saker som att sätta Roger Stone i fängelse. De vill sätta Donald Trump i fängelse också. De kommer göra det om de kan. De kommer göra allt de kan för att kasta Donald Trump också i fängelse och avsätta honom så fort som möjligt. Men de börjar med hans gamla bundsförvant Roger Stone. Och Roger Stone har givetvis liksom alltid försvarat Donald Trump. Även efter att han slutade vara med i kampanjen officiellt 2015, så har han kämpat för Donald Trump och hans presidentskap ända upp till... Jag såg senast Roger Stone bara några dagar innan han blev dömd. Så var han med på en sändning med Alex Jones och pratade om det här. Och hur kan vi hjälpa och skydda presidenten och så vidare. Och det är förut en sak som är så anmärkningsvärd. Så Vad är det som händer i Donald Trumps skalle nu? Hans gamla vän och bundsförvant Roger Stone, som lojalt har hjälpt honom och stöttat honom i mer än 30 års tid. Som trots allt han behövt utstå, fortsatt liksom kämpa för honom och hans presidentskap. Att han nu ska kastas i fängelse. Alltså, Donald Trump protesterade på Twitter. Han skrev en tweet där han sa att jag vet inte exakt vad han sa, men han poängterade att det var upprörande och liksom det var totalt skamlös, tyrannisk, oacceptabel sak. Men en sak som slår mig, och det är inte bara jag som säger det, det är många som säger det nu, att Donald Trump har ju formellt makten att benåda Roger Stone. Eftersom det här är en federal dom, så kan Donald Trump upphäva den här domen. Samtidigt så får man säga så här, att det skulle vara väldigt överraskande om Donald Trump benådade honom nu. Alltså dels därför att benådningar i USA görs aldrig, enkelt uttryckt, under första mandatperioden. President. Utan benådning görs under andra mandatperioden, när man vet att man inte behöver kandidera för omval, och mer specifikt så görs benådningar nästan alltid precis i slutet. Precis sista dagarna, ofta bokstavligt talat sista veckan av en presidents period, så undertecknar de en rad benådningar. Det är liksom traditionen. Vilket innebär att även om det finns ett hopp om att Donald Trump benådar Roger Stone, så kommer Stone sitta i fängelse förmodligen då i 5 år till, innan han kan bli benådad. Men jag undrar, hur kan Donald Trump acceptera det här? Det känns som att det borde koka över hos honom, och han borde göra någonting. Och om man inte börjar göra någonting, till exempel börjar benåda folk på löpande band, då... jag vet inte, det är en intressant situation. Ja,
1: och väldigt obehaglig alltså. Men det hjälper. Ja, han skulle ju... Vad ska man säga? Han är ju ändå så utsatt nu, presidenten, så att han har inte så jäkla mycket att förlora på att bryta mot den traditionen, benådas då. Men han skulle inte vara så hjälpt av det heller, för att det skulle också vändas mot honom om han gjorde det. Men samtidigt är det visat svaghet att inte göra det. Men vi måste se det som ett tecken på att det är verkligen just det här, den djupa staten drar åt snaran, och han har inte, presidenten har ju inte så För att han skulle bli riktigt bra, Trump, och skulle behöva rätt många omkring sig så, som inte bara är liksom kommunikationsduktiga utan som också är duktiga på riktigt, så att säga. Och kompetenta administratörer, militärer och så vidare, som är beredda att ta stil mot den djupa staten. Och de finns ju inte där så lite nog.
0: Det ska bli mycket spännande. Alltså jag känner mig oerhört beklämd faktiskt i den här situationen. Jag gillar Roger Stone väldigt mycket. Som jag följer och uppskattar. Så jag kommer följa med spänd förväntan här. Se hur det går. Men just nu så ser det inte så väldigt bra ut. Tills dess kan jag bara nämna några saker. Att Roger Stone, han finns, det finns fortfarande på internet. Jag vet inte vad som händer med hans hemsida nu. Jag tror att den heter The Stone Zone. Och han har också någonting som kallas för Stone Cold Truth. Han har en podcast och webb-tv. Och som jag tror jag nämnde tidigare så är han också involverad med Alex Jones. Jobbar med Infowars och gör program där. Så det finns ganska mycket material med Roger Stone som man kan ta del av. Och det är väldigt intressant. Han samlar in pengar. Han samlar in pengar för att få finansiera juridisk hjälp och så vidare. Jag vet inte hur det går med den, men han kan behöva lite hjälp. Ett annat tips som jag har, det är att det är lite konstig grej, men Netflix av alla aktörer gjorde en dokumentär om Roger Stone för några år sedan. Den heter Get Me Roger Stone, som är alltså en fullängds dokumentär som handlar om hela hans karriär. Och med då, ska man säga, att den leder upp till att förklara då att han är liksom den onda hjärnan bakom Donald Trump och så vidare. Men det går också igenom början av hans karriär och Nixon-åren och så vidare. Det är en dokumentär som är, den är givetvis väldigt negativ till Roger Stone, så det är verkligen inte tänkt att vara en hyllning till honom på något sätt. Det är absolut tvärtom. Men det är en underbar dokumentär, därför att Roger Stone är så central i den och han får själv uttala sig. De åker runt med honom och filmar och han säger sina vanliga Roger Stone-grejer. Och åtminstone för mig så är Roger Stone, han är en sån person som är väldigt svår att inte verkligen gilla. På grund av hur han uttrycker sig och jobbar och sånt där. Så att den är tänkt att vara smutskastande, den här dokumentären. Men den är i själva verket underbar och väl värd att se. För alla som är intresserade av Roger Stone. Och för alla som kanske inte talat om Roger Stone tidigare. Men som vill få upp ögonen för honom. Kolla på den här Get Me Roger Stone på Netflix. Eller ladda ner den på Pirate Bay om ni inte vill ge pengar till skitföretaget Netflix.
2: Radio Bubbla.
0: Andelen kinesiska studenter som väljer att studera i Stockholm ökar med 18% under 2018. Parallella misstankar om att den kinesiska militären systematiskt placerar studenter på olika tekniska högskolor och universitet. KTH stämmer regelbundet av med Säpo. Ja, 18% fler kinesiska studenter pluggar i Stockholm jämfört med 2018 jämfört med 2017. Och bara på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, så är det 470 studenter av kinesisk börd just nu. Eller om det var under 2018. Bara för att sätta det i absoluta tal. Ja, vad är det med det då, undrar folk? Det finns bra skolor i Sverige och folk kommer från alla möjliga delar av världen för att plugga. Och kineser är smarta, de har hög IQ och säkert anlag för de är bra på matte och ingenjörskonst och sånt där. Men vissa grupper slår larm. Bland annat en australiensisk think tank, antar jag att man får säga, Australian Strategic Policy Institute, som säger att det här är en strategi som den kinesiska militären använder. Att de på olika sätt får sina krokar i studenter i Kina och sen placerar ut dem, instruerar dem att börja plugga på i Sverige, kanske på KTH, Chalmers och sådär, andra tekniska högskolor runt om i världen. För att, ska man förstå det, är inte helt glasklart tycker jag, men man ska förstå då att de här människorna, unga studenterna, de ska liksom nästla sig in i andra länders tekniksektorer. Och då går via KTH och sen kanske komma vidare ut i det svenska näringslivet och sen bli resurser för kinesiska krafter som bedriver till exempel industrispionage. Även om de här studenterna kanske inte är liksom fullskaliga industrispioner nu, så kommer det förmodligen vara bra för de som bedriver industrispionage. Det vill säga kinesiska storföretag i kombination med kinesiska staten. Att de har kineser strategiskt placerade på alla möjliga positioner i västerländska näringslivskretsar. Vad tror du, Tobias? Är det här någonting som vi bör vara oroade över?
3: Jag måste säga att jag blev väldigt orolig när rektorn säger att vi är inte naiva. Det är en fingervisning om att läget är katastrofalt, kan man tycka. Nej, men jag skulle naturligtvis bli väldigt förvånad om det inte fanns kinesiska baktankar med det här. Men samtidigt, vad skulle de kunna åstadkomma på KTH? Det är ju inte som att det finns, att det är hemligheter som läses ut till studenterna där. Så det handlar väl, som du var inne på, kanske snarare om att man vill få studenter som i tiden kan komma in på de svenska teknikföretagen. Men å andra sidan så är det ju företagen själva som måste vara försiktiga i så fall. Och det fina här då, det är ju att om företagen är oförsiktiga där, så drabbar det i princip bara dem själva. Det drabbar inte andra aktörer. Så att det handlar inte om en kostnad som de kan externalisera på svenskar i allmänhet i så fall, utan det är de själva som blir drabbade, och så tappar de konkurrenskraft mot kinesiska företag. Så att jag tycker egentligen att incitamentstrukturerna här är ganska sunda för ovanlighetens skull.
0: Ja, intressant. Ett krux där, det är väl att de kinesiska företagen som konkurrerar med svenska företag, det sägs att de har väldigt stor uppbackning från den kinesiska staten. Så det är som en sån här resonemang som man pratar om ibland i till exempel handelspolitiken också. Att på den ena sidan så kör man med relativt rent spel, och på andra sidan så har man en gigantisk stat som då, ja, men till exempel då placerar ut potentiella agenter runt om i näringslivet. Och en fråga som det leder in i en mer generellt resonemang. Ibland så pratar man om att västerländska samhällen med sin höga grad av öppenhet och transparens, och man tillåter frihandel, och man tillåter migration och så vidare. Även det vi kanske skulle se från ett klassiskt liberalt perspektiv som godartade exempel, till exempel att man har frihandel, eller att man har ett universitetsväsende som är öppet för människor från hela världen. Man vill dra till sig talang, va? Det finns en massa smarta kineser. Man vill ju att de ska komma och göra smarta saker på ens eget universitet. Och det är en av nycklarna till att västvärlden är så stark på det sätt den är stark på. Men jag undrar, är det också kanske ett exempel på en svaghet hos ett friskt samhälle? Är det någonting som man kan exploatera om man är en cynisk kraft som inte vill, som kanske inte reciprokerar, utan istället försöker parasitera på till exempel kunskapsproduktion i väst? Och då, alltså, dels kanske använda sån infrastruktur för att nästla sig in och spionera, eller kanske till och med sabotera i framtiden om det blir en eskalering med Kina. Men också bara att väst är väldigt öppna och bjuder på all kunskap som produceras. Och Kina kan suga åt sig, men kineserna kanske inte delar med sig av all forskning som de kommer fram till. Så att det blir lite ensidigt. Är det här ett potentiellt problem med ett fritt samhälle?
3: Nej, men det är det väl naturligtvis på många sätt. Men samtidigt då, i det aktuella fallet, vad är egentligen problemet, det stora problemet i sammanhanget? Om vi nu tänker oss de företag som kan tänkas drabbas av det här, det är väl typiskt Ericsson som skulle kunna vara ett sånt. All elektronik de tillverkas i kinesiska fabriker, och som i regel är samriskföretag som är ägda av till hälften av Ericsson och till hälften av kinesiska intressen, som i regel då har väldigt nära kopplingar till kommunistpartiet. Så hela sektorn är ju egentligen alldeles vidöppen för kinesisk spionage. Och då är ju vad som sker på KTH är verkligen en bagatell i sammanhanget. Jag kanske är fördomsfull här, men jag kan ju tänka mig att jag är väldigt skeptisk till att till exempel Huawei skulle ha utvecklat sina produkter från grunden, utan jag tror att det rör sig till mer eller mindre om 100% av att de har kopierat vad andra har gjort, och inte sällan då på fabriker i Kina. Och då är det deras västerländska konkurrenter som har serverat dem allt det här på ett silverfat. Så jag skulle tro att några kinesiska studenter på KTH gör väldigt lite från eller till i det sammanhanget.
0: Men däremot så kan det finnas skäl för västerländska företag att agera mer restriktivt med sina processer och sin IP och så vidare.
3: Ja, det hade ju i alla fall jag gjort ifall jag var ett sånt företag som i den branschen.
4: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
5: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och nu har Brodmans, Brodmans, Brodmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.
4: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
5: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
4: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
5: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Det kinesiska kommunistpartiets 20:e partikongress inleds på söndag och Xi Jinping ska utses till generalsekreterare för en tredje mandatperiod. Två protesterande banderoller sätts upp i Peking med bland annat texten: vi vill ha mat på bordet, inte PCR-test. Vi vill inte vara slavar, vi vill vara medborgare. Samt strejka från skolan, strejka från jobbet, avsätt den nationella rövaren Xi Jinping. Ansvarig fördes bort av polis eller säkerhetsstyrkor. Kinas kommunistiska parti har haft partikongresser, tror att den är slut nu. Och även i resten av världen så har det fått stor uppmärksamhet. Ovanligt stor uppmärksamhet, tror jag, för det var en kinesisk partikongress. Alla är nyfikna på hur Kina utvecklas, såklart, av bara skäl. Man studerar och tolkar olika skeenden på partikongressen. Man vill hitta ledtrådar. Men på sätt och vis så är det väl väldigt tydligt vad som pågår politiskt i Kina. Vissa övergripande drag, de allra viktigaste sakerna. Så tänker jag i alla fall. Alltså för 10 år sedan så hade Kina en... Alltså för 10 år sedan när Xi Jinping blev Kinas ledare, så hade landet slagit in på en kurs som många i väst såg positivt på. Alltså Kina blev mer öppet, mer liberalt, mer integrerat med väst. Det kändes från västperspektiv som en sorts normalisering, och det passade givetvis väldigt bra in med den här idén om som historiens slut, att alla folk och alla samhällssystem likt en naturlags nödvändighet graviterar mot västerländsk liberal demokrati och öppenhet och mångfald och allt annat som är rätt och riktigt. Så Kina var inget problem, därför Kina skulle snart vara precis som vi. Ge några årtionden till så är Kina praktiskt taget ett västland, också så perfekt integrerat med väst att det är ingenting att bekymra sig över. Jag har ju berättat tidigare om hur i mina kretsar på den tiden, alltså där IT-branschen, många så här intelligenta, framsynta, liberala entreprenörer. Generellt sett så såg man Kina som ett framtidsland, och folk var också nervösa, många, för att missa tåget. Där liksom Kina trädde fram som den största aktören, största marknaden. Och jag kliade mig alltid i huvudet när jag såg sådana saker som att folk började skaffa privatlärare till sina barn för att se till att de lärde sig kinesiska. Så att barnen skulle kunna liksom inte hamna efter i framtiden, utan liksom skörda frukten av den här fantastiska framtiden som väntade i den nya kinesiska eran. Och det var också ganska vanligt med folk som hyllade Kina för att Kina var mer kapitalistiskt än väst då. Alltså på vissa sätt, mer liberalt. Det finns mer frihet och mer möjligheter i Kina. Åk till Kina om du vill ha liksom svängrum och göra nya stora saker. Och den tanken, alltså om Kina som den nya fackelbäraren för liberalism och framsteg och innovation, det var en naiv idé redan då. Jag köpte den aldrig, det här snacket, för min del. Men framförallt så framstår det idag som en absolut vansinnig idé när vi vet vad som hände sen. Och det som hände sen var såklart Xi Jinping. Kina fick en ny ledare som inte alls ville att Kina skulle öppna upp och närma sig väst. Xi var av den gamla skolan, hardliner. Han äcklades av den eskalerande kommersialismen. Att kapitalismen hade släppts in och började liksom vara en röta i det kinesiska samhället. Och anpassligheten till väst. Han ville vrida klockan tillbaka. Och inte bara till kommunistpartiets socialistiska rötter, utan även till Kinas äldre rötter i konfuciansk ideologi och överhuvudtaget kinesiska idéer, kinesisk nationalism som sattes i absolut första rummet av honom. Och som visade sig att han tills dess hade han framstått som en ganska beskedlig typ, gjorde inte så mycket väsen av sig. Men det visade sig att som Kinas ledare så tänkte han inte spara på krutet. Han satte gasen i botten och genomförde en massiv auktoritär vändning i Kina med enorma utrensningar av personer och grupper som han pekade ut som korrupta, som inte var liksom med på hans agenda. Rullade tillbaka alla liberala utvecklingar, byggde ut kontroll- och övervakningsapparaten enormt mycket, centraliserade all politisk makt i sina egna händer, och Kina vände sig inåt och tog samtidigt en mer dominant attityd gentemot omvärlden med diverse ambitiösa projekt, både ekonomiska och militära. Det där har vi pratat mycket om i Radio Bubbla, om sydkinesiska havet och nya sidenvägarna och allt det där. Och det man såg på partikongressen den här gången, och som ingen egentligen borde vara överraskad av, var ännu mycket mer av samma. Alltså Xi Jinpings totala maktfullkomlighet, hans koncentration av makt i sina egna händer, utrensningen av alla som inte är obrottsligt lojala mot honom, ett ännu starkare fokus på hans personliga idéer, hans vision för Kina, ett mer inåtvänt, mer auktoritärt, och jag tror i alla fall man kan säga ett mer traditionellt och mer kinesiskt Kina. Jag är ingen expert på Kina, men det är i alla fall så jag uppfattar att Xi Jinping är. Han är inte en radikal, utan han är snarare en reaktionär. Och huruvida den väg som han stakar ut för Kina är den rätta för Kina, om det är det rätta för kineserna, det vet inte jag, men det tycker jag är svårt att säga. Men det verkar i alla fall inte vara en väg som är väsensfrämmande för Kina eller för kineserna, utan snarare var det som kom innan Xi Jinping som var en anomali. Så även kanske av den orsaken kanske man inte ska vara så enormt överraskande. Det ska vi se här. Nu har vi en. Nu har jag en tvååring som är vaken. Vi ser
4: hur hon går. Ja, nästan det.
3: Vi ser om hon kan somna av sig själv. Om det kan hon somna av sig. Ja, vi får se. Ja, jo. Alltså, normalt sett så skulle Xi Jinping skulle avgått på den här kongressen. För att tidigare så har man haft begränsningar på antal mandatperioder. Och även som informella gränser för hur gammal man får vara som president. Men Xi, han har skrivit om de här reglerna. Och han har även skippat liksom partitraditioner om åldersgränser, att man ska breda vägen för en efterträdare som ska pekas ut och att man ska säkerställa ett välordnat maktskifte och allt det där när man väl avgår. Och allt det där visste vi redan, men det har verkligen inskärpts under den här kongressen, och Xi Jinping har visat sig vara ännu mer extrem och maktfullkomlig än vi redan visste att han var. Och det har varit några saker som ändå har förvånat och fått uppmärksamhet, och framförallt i hur långt Xi har gått, hur stora utrensningar han har gjort, hur fanatiskt lojala alla är som fortfarande är kvar på några som helst maktpositioner, och en del specifika märkliga händelser. Alltså framförallt där med Hu Jintao. Jag vet inte exakt vad som hände, jag tror att du, Boris, kan det här bättre, men som jag förstod det så utsatte man Hu Jintao, alltså Kinas för detta ledare som Xi Jinping efterträdde. Man utsatte honom för ett slags rituell förnedring mitt under pågående kongress, mitt i direktsänd tv, när Hu Jintao satt på finaste tänkbara platsen, han satt precis till vänster om Xi Jinping i den stora kongresssalen, när det plötsligt kommer en man och drar upp honom ur hans stol, och drar upp Hu Jintao ur stolen och leder honom ut i rummet. Och den officiella berättelsen är att Hu mådde dåligt och var tvungen att hjälpas ut. Men det är absolut inte så det ser ut på videoklippet. För man ser, han verkar ju förvånad. Och först verkar han motvillig att följa med. Så han verkar inte alls signalera att han behöver hjälp eller att han är tacksam för hjälpen och sånt där. Så man undrar ju vad som pågår. Särskilt som västerlänning, det kan vara så svårt att förstå de här signalerna. Men det ser ut då som en markering från Xi Jinpings sida att han på det här sättet liksom vill ceremoniellt högaktningsfullt spotta på alla alternativa makthavare i landet, inklusive sin pensionerade föregångare. Inte ens han ska fredas. Jag vet inte om han är någon sån mäktig ledare för en prokapitalistisk falang eller någonting. Det kanske han är, men det verkar nästan liksom, vara så extrem småaktighet och arrogans och hänsynslöshet att genomföra en sån här förnedringsritual. Har jag uppfattat det någorlunda rätt, Boris? Eller var liksom var han sjuk liksom? Var han tvungen att hjälpa stackars farbror gå ut?
4: Ja, glömt att gurgla sig, helt enkelt. Nej, men det är klart att hade han mått illa så hade de ju på sån här välregisserad föreställning upptäckt det, och folk hade krälat fram på marken så inte kamerorna såg dem och stagat upp gubben alltså. Det här var liksom för att visa att ingen går säker, och det hjälper inte ens om du har lämnat makten officiellt. Alltså det är ett skrämskott. Och det är en av de fascinerande förändringarna med Xis regim. Därför att allt sedan kommunisterna tog makten 48 så har det alltid funnits olika starka fraktioner i partiledningen. Och under Mao Zedongs mest intensiva tid vid makten så han lyckas ju nå makten och behålla makten genom att hela tiden spela ut fraktionerna mot varandra, höger mot vänster och så vidare. Så att de inte hade tid att ge sig på honom. Alltså, oerhört skicklig. Så det är ju ett språng i utvecklingen att Dexi visar att jag tänker inte hålla på liksom och spela ut Shanghai mot Kanton-fraktionen och så vidare, eller dem i Yan'an, utan väck med alla som inte är obrottsligt lojala. Och han har ju rensat, som du sa, kraftigt i partiet, men varit så listig att han kör på korruptionsgrejen, att han tjatar inte om att de har fel politisk linje, utan han kör på att de här människorna är korrumperade, och då slipper man politiska debatter. Det är jättesmart. Och man kan ju fortfarande vara korrumperad och få behålla makten, bara man är obrottligt lojal och inte har några egna ambitioner. Så han har nog lyckats skapa det första någorlunda monolitiska partiledningen sen kommunisterna tog över faktiskt i Kina. Och det bådar ju inte gott på något sätt.
3: Det är väldigt speciellt system. Vilka fler länder finns det där man har den typen av monolitisk ledning och där man har såna här förnedringsceremonier? Jag tänker på Nordkorea. Där har man ju garanterat de sakerna och ännu mer. Men annars är det ganska ovanligt. Alltså i samtiden åtminstone. Det finns historiska exempel.
4: Ja, du har ju färska exempel på mäktiga staters självförnedring. Jag kan ju tänka mig att Anthony Blinken sitter och tittar på den här partikongressen och tänker, fan, kan inte jag skicka fram någon och leda ut Biden när han står och yrar? Jag tror många som lurar i skuggorna i väst, du har varit inne ett par gånger på tidigare, att västerländska ledare ser upp till Kina som ett exempel. Jag tror de gillar tanken på att kunna leda ut gamla konkurrenter liksom så där inför kamerorna, till exempel låta någon kommer in och bara drar ut Biden från en presskonferens.
3: Ja,
4: det är nog en önskedröm.
3: Alltså i USA så har man ju nu en pågående process med Donald Trump där han ska förnedras och förödmjukas och krossas. Ja. Och förmodligen ska det sluta med att han kastas i fängelse, och som jag sagt tidigare liksom de skulle regissera hans död. Om det inte vore för att de tjänar mer på att hålla honom vid liv och fortsätta tortera honom så länge de kan hålla honom vid liv.
4: Ja, precis.
3: Men där är det lite annorlunda situation, just för att han är ju en fiende. Han är en öppen fiende till etablissemanget. I Kina, det är klart att de har falangstrider, men de är medlemmar i samma parti allihopa. Och ja. De drar grunden åt samma håll. Så att motsvarigheten, det skulle vara exakt det som du precis sa. Det vill säga att förnedra Biden, att hänga ut Biden och förnedra honom, eller att man nu skulle liksom fimpa Hillary Clinton. Och det finns ju inte på kartan att de skulle göra det. Inte nu i alla fall, de kanske blir så kinesifierade, men så småningom. Men nu finns det inte på kartan att de skulle göra det. Så det är intressant, tycker jag, just att attackera för rätta ledare, för det är ju en väldigt stark signal också från Xi Jinping att han kommer att härska i Kina tills han dör.
4: Nej, men det är ju inte en signal bara internt i Kina. Det är en signal till dig och mig och alla andra i västerlandet. Alltså, han vill ju visa oss också hur hård för han är. Alltså, ingen sentimentalitet, ingen misskund. Väck med den gamla gubben. Så att det är en kraftfull signal på alla möjliga sätt. Men det intressanta är det du sa också om att en återgång till forna tider, alltså inte långt, långt innan 1948. Och det är så man ska se, alltså i verklig mening se de nya sidenvägarna. Det är precis som de gamla kejsarna. Alltså man får ju lätt intrycket i populärhistoria att kinesiska härskare satt i allsköns ro i mittens rike och sen åkte sådana som Marco Polo dit och så där. Alltså de var ju väldigt aktiva och byggde sina handelsrutter. Det var inte så att de gick från Europa till Kina, utan de byggde ut sina positioner och begärde också tribut av de platser

0: coronakommunismen. Alltså nedstängningarna fortsätter. Det kom ju nya nedstängningar nu som drabbade igår nästan 3 miljoner människor. Det är väldigt svårt att se det rationella ur partiets synpunkt i att fortsätta med det.
1: Ja, det där är en jätteintressant fråga. Vi har ju spekulerat ända sedan som våren 2020 om varför de håller på det sättet. Och
0: ja.
1: Det är svårt att förstå, men en sak som jag tror är en nyckel som jag pratade om tidigare också, det är att det är så lätt som västerlänning att projicera olika typer av rationalitet och liksom typiskt västerländskt instrumentellt tänkande och agerande på Kina, som jag tror inte alls finns där. Så de har inte alls samma, Xi Jinping definitivt har inte alls samma syn på till exempel ekonomiska uppoffringar som man har i väst. Så att krascha ekonomin i sitt eget land, det är inte alls samma sak för honom och för Kina som det är för väst. Och man pratar om Kina som ett väldigt rationellt land och de är smarta ekonomiskt. Och de tänker så långsiktigt, har en jättelång plan för 100 år i framtiden och allt det där. Men som jag har pratat om många gånger tidigare, jag ska inte upprepa mig, så finns det massvis med exempel på att den kinesiska ledningen är väldigt liksom osmart och kortsiktig och dogmatisk. Och så jag tror bara att många av de här argumenten som vi har, som vi skulle säga för att det här är en dålig idé att köra liksom corona-kommunismen, corona-tyranniet, skulle bara rinna av Xi Jinping som en gås. Han är bara inte intresserad av de argumenten. För att det är bara så västerländsk rationalism som inte applicerar på den värld som han lever i. Ja, precis. Han tycker nog det är bra liksom, att härda befolkningen och disciplinera den genom alla de här åtgärderna. Och han tror att de kommer stärkas i det på samma sätt som han stärktes av att bo i en grotta när han var 20 år och skickades ut på landet och bodde i den här, det finns den här mytbildningen kring honom. Han bodde i den här grottan och jobbade hårt på risfälten och kom tillbaka som en ny människa. Så att nu måste hela kinesisk befolkning gå igenom fladdermusgrottan för att bli starkare.
0: Ja, men det är en intressant teori liksom. En undermedveten darwinism helt enkelt, att den som överlever 3 veckors isolering i sin lägenhet utan mat och medicin, det är stark, resten kan dö. Det är inte så dumt tänkt.
1: Vi ser vad som pågår i Kina och vi kan liksom vi kan försöka analysera det lite grann utifrån, men vad ska vi egentligen tycka om saken? Hur ska vi värdera de här sakerna? Men ibland tar man nästan som en premiss att man önskar sig ett mer västorienterat Kina. Det kändes ju bättre för 10 år sedan när Kina var på väg i den riktningen. Då kändes det inte lika farliga, inte lika främmande. Men är det någonting som ligger i kinesernas intresse? Eller är det bara en sån här kolonialistisk feberdröm som kineserna rättmätigt och fullt rimligt avvisar? Vill vi ens att Kina ska se västerut? Det är inte som att väst har varit något att hänga julgran och emulera. I alla fall inte på 100 år eller 150 år eller 500 år. 2000 år. Om man går 2000 år bakåt, det är en intressant aspekt av det här. Då upptäcker man eventuellt att Kina är bättre på att uppmärksamma och försöka lära sig av den klassiska europeiska civilisationen än vad det samtida Europa är. Jag har snappat upp från flera håll att många kinesiska barn lär sig latin och klassisk grekiska och läser den grekoromerska civilisationens klassiska litteratur på originalspråk. För det anses av många kineser vara väldigt viktigt och uppbyggligt. En professionell latinlärare som är bekant i våra kretsar, nämligen Sean Gabb, den brittiska libertarianismens nestor i samtiden. Han yrkesmässigt så är han då klassicist och driver ett företag som ger privatlektioner i latin och grekiska. Och han säger att sen pandemin så tar han elever över videolänk istället för att träffa dem fysiskt. Och det har lett till att han numera har mest kinesiska elever. Och han säger att hans nya elever, My Chinese Boys som han kallar dem, är de bästa elever han någonsin haft. Smarta, studiemotiverade, flitiga, uppriktigt intresserade av den klassiska världen. Och givetvis så finns det liksom enormt många av de här eleverna. Många, många fler än han kan undervisa.

0: Så alltså, han bara höjer sina priser och får bättre och bättre elever. Så jag vet inte om jag vill att Kina eller någon annan i världen ska se västerut i en samtida bemärkelse. Jag vill såklart att alla kulturer ska se till den klassiska västerländska civilisationen som jag personligen ser som det främsta föredömet i världshistorien bland samhällen. Och det verkar kineserna eventuellt vara bättre på än västerlänningar. De har ju sin egen klassiska civilisation, men de är också väldigt intresserade av vår klassiska civilisation. Ja, det var lite sidespår, men vad ska man egentligen tycka om Kinas utveckling? Alltså, gör Kina det som är rätt för Kina? Och inte det i sådana fall någonting som vi i grund och botten bör uppmuntra? Åtminstone rent principiellt och som en första approximation. Det kanske inte är det bästa för oss det de gör, men vi kanske borde hyckla om vi sa att kineserna borde göra någonting annat.
1: Alltså, du sätter fingret på en sak som man pratar om alldeles för lite egentligen. Och det är ju en sak jag har grubblat på. Det om du tittar på, man bör ju också i sammanhanget nämna att det finns ett land förutom Tyskland där Goethes samlade skrifter är utgivna. Alltså, det finns ett enda land som har översatt det, vad är det, 60 volymer. Det är Kina. Finns inte på något annat språk förutom tyska då. Det säger liksom en del om satsningen. Men om man tittar på rika människor i Ryssland och Kina, hur de beter sig, så är det ju så att rika kineser har ju tillägnat sig liksom ett belevade rika människors beteende från början av 1900-talet. Och även deras barn när man skickar dem till västerlandet. Men tittar man på ryska oligarker eller ukrainska, så är det ju ofta jordens avskum när det gäller eleverna. Och deras barn ägnar sig mest att supa och kröka i London och på franska rivieran. Alltså det är en djävulsk skillnad i hur den härskande klassen beter sig och fostrar sin avkomma. Vilket heller, jag tycker inte det är båda gott, jag blir orolig. Och Indien är också ett bra, du tog upp det här med Rishi. Det är samma sak där alltså. Den indiska överklassen ser till att den övertar ju europeiska världen, den har nytta av europeiskt beteende. De beter sig som man skulle hoppas att europeisk överklass betedde sig. Men den är ju degenererad i Europa. Och allt det där är jävligt olycksbådande.
0: Ja, jag har fick på vår förra adress när vi bodde här i Prag, så hade vi en lekpark i närheten där vi var ganska ofta. Och jag började ta med mig Alma dit någon gång på, ja, jag kom bara på att det var en bra tid att gå på söndag morgon. Ganska tidigt att gå dit, det var inte så mycket folk och vi var ändå uppe och sådär. Så vi gjorde det några veckor och varje gång när vi kom dit och ganska tidigt på morgonen till lekparken, så satt det en kinesisk familj, samma kinesiska familj, satt i lekparken och hade hemskolning, undervisning. Pappan satt och undervisade liksom en skock med barn runt bordet där. Väldigt blandade åldrar, alla satt som tindrande ljus, enormt uppmärksamma på den här undervisningen som bedrevs med böcker och någon laptop och såna här saker. Och det var liksom en disciplin och en studiemotivering och en familjesammanhållning som, ja, man ser det aldrig liksom. De var väldigt trevliga också, väldigt liksom belevade, ganska skön liksom atmosfär kring dem. Jag är oerhört rasistisk mot kineser. Jag är väldigt negativt inställd även när jag bara ser en kines på gatan liksom. Men även jag var tvungen att erkänna att det var bara bra vibrationer kring de människorna. Och det var också några andra kinesiska familjer som bodde, jag antar att det är lite att bra kinesiska familjer bor just den delen av stan, för det var flera familjer där. Men det var också en annan familj som jag och Alma interagerade med en del, och de bara liksom, det kändes lite som du är inne på, Boris, det kändes som en typ av interaktion som man kunde ha med europeer kanske för några generationer sedan, men som är väldigt ovanlig nu. Men uppenbart att kinesisk medelklass i minst i vissa fall, förmodligen många fall, tar till sig de här kulturella sakerna som man kan vara avundsjuk. Som du säger, man kan önska att fler europeer värdesatte de här sakerna. Och det tycker jag, det är oerhört skrämmande. Det är minst lika skrämmande som att kineserna håller på med, ja, men till exempel tekniska saker som vi bara avhänder oss möjligheter i väst, som exploaterar stenar till Kina, som till exempel genmodifiering av människor och sånt där, som vi säger aja baja, det är tabu, det får man inte göra liksom. Kineserna kommer inte, de kommer inte dra sig för att bygga liksom supermänniskor, mattegenier eller supersoldater eller vad det är för någonting. Och att lära barnen latin och klassisk grekiska, det är också en sorts, det är också ett sätt att bygga supersoldater, en annan sorts supersoldater.
1: Ja, men vi är ju på något sätt är vi liksom Europa som är befolkat av infödingsstammar från en gång mäktiga nationer som inte har bevarat sitt kulturarv, och så kommer det nya imperiet och upptäcker att här finns ju kulturskatter och tar hand om dem. Alltså det är, vi är i negativ mening barbarerna liksom. Man får nästan förstå deras syn på oss.
0: Ja, nu funderar jag fortfarande på den här frågan som jag kastade ut bara för att jag liksom genuint inte har någon, jag vet inte vad jag ska tänka om det. Är det en bra väg för Kina som Kina slår in på under Xi Jinping? Eller kommer de ångra de här, vi pratar om de här kulturella utvecklingarna, men de här politiska utvecklingarna, kommer de ångra det? Kommer de säga att vi sköt oss i foten när vi tog den här auktoritära inåtvända vändningen under Xi Jinping? Vi skulle fortsatt på liksom Hu Jintao-linjen. Eller kommer det här från det kinesiska perspektivet framstå som ett bra drag i långa loppet?
1: Nej, men jag kan tänka mig alltså att det faktiskt alltså de historiska exemplen på ytan monolitiska ledarskap för i stora mäktiga stater, i små stater också som Albanien, det funkar liksom inte. Det fungerar alltså när Stalin dör, då går ju energin ur systemet. Hade han fått 40 år till, vem vet hur världen sett ut då, på gott och ont. Men extremt starka ledare som Xi är, de har alltid bara lyckats fostra liksom underdåniga effektiva byråkrater i bästa fall, som får saker gjorda. Och när de dör, och han tänker sitta nästan tills han dör, då blir det maktkamp mellan mindre självständiga och starka individer. Och det är inte bra. Så att vem vet vad som händer om 14 år när han trillar av pin.
0: Men i sådana fall så känner jag det, jag då som en utpräglad sinofob som både ogillar Kina och tycker illa om och rädd för Kina. Då måste jag känna, jag tänker efter nu vad jag ska känna kring saken, men då måste jag känna att det kanske är bra från mitt perspektiv att Kina slår in på en väg som inte är så bra, att de kanske skjuter sig själva i foten, att de lägger upp det här för en politisk kollaps, precis som du säger då om Xi Jinping, vad händer när han avgår, han, precis som de flesta kineser i hans generation, så har han bara ett barn, han har en dotter som är 30-årsåldern, tror inte det finns i korten att Kina blir en monarki och han kan liksom lämna över till sin dotter. Jag tror inte Kina vill ha en kvinnlig ledare. Det är en av mina fördomar om Kina. Han har ingen son som man kan lämna över till och skapa stabilitet på det sättet. Och han verkar helt ointresserad av att lämna över, att peka ut en efterträdare. Så det är som du säger, då blir det liksom en förmodligen en rejäl politisk kris när han till slut trillar av pin, hur det går till. Och det är ju det kanske, jag kanske får välkomna det, därför att det kommer liksom, det kommer ge oss lite mer andrum, lite mer tid att försöka samla oss, och så att vi inte blir totalt överkörda av Kina, vilket är åtminstone en möjlighet, någonting som är en risk som är värd att ta på allvar om man tittar på trendernas riktning just nu.
1: Ja, jag tror det ger oss respit, alltså ger Europa respit att till den axa nödvändiga återhämtningen. Det blir värre för folk i närområdena och minoriteter i Kina. Det är för att det är samma sak där. Erfarenheten säger att inre maktkamp leder ofta till att de som slåss om makten åtminstone är eniga om att man tillsammans ska bulta till imperiet och dess utkanter. Jag skulle vara oroligare. Det är Taiwan som ska vara oroliga och lite andra områden där kring för vad som händer. då hårdhandskarna åker verkligen av i sådana tillfällen på när folk strider om makten i toppen.
0: Ja, och även under Xi Jinpings livstid så skulle jag vara orolig om jag bodde på Taiwan eller om jag var till exempel en kristen person i Kina eller en uigur eller för all del om jag var japan. Japanerna verkar mer och mer nervösa och rustar upp och förbereder sig på att det kan bli de tror att det kommer bli tuffare och sämre relationer med Kina. Jag har också hört att det är väldigt uppmuntrande och intressant tycker jag. Jag har hört att kinesiska industriföretag börjar på allvar försöka frikoppla sig från kinesiska produktionskedjor. Det går inte såklart fullt ut, men de börjar liksom tänka i termer av hur kan vi klara oss helt utan Kina i produktionsapparaten. Och det är förstås extrem ekonomisk integration mellan Kina och Japan, men att de ens tänker i de banorna och pratar om det och lyfter fram det som en policy är väldigt spännande. Det tycker jag hoppen ger mig. Men återigen då, det är skillnad givetvis på jag är inte taiwanes och jag är inte uigur och jag är inte japan, utan jag försöker ibland ta perspektivet what's in it for me, vad är det bästa för mig, och det är kanske inte alltid samma sak som vad som är bra för Taiwan. För jag är framförallt rädd för Kina på lång sikt. Tycker det är oerhört läskigt land och skrämmande att tänka på vilket inflytande Kina kan ha i resten av världen.
1: Ja, men det här ger oss ett bit. Sen är frågan om det kommer användas vettigt. Nästa omgång leder Europa kommer att vara 1,27 lång eller någonting sånt där.
0: Hur långa är kineserna? De är ganska små.
1: Ja, de är ganska små, va? Men medellängden har ju ökat väsentligt, alltså på några få generationer. Sista dvärgen de hade var ju Deng Xiaoping, och det är ju ett tag sedan. De andra är väl, jag tror Xi är ganska normal lång, jag ska kolla.
0: Ja, bra.
1: Men snart är ju alla kineser 2,10, alltså, så att tanke på genfixet.
0: Ja, det är sant. Allt det här, alla de här historiska, allting vi vet om kineserna historiskt kan sättas ut spel väldigt, väldigt snabbt när de sätter igång sina hemliga genmanipuleringsprogram. Vi vet inte hur många kineser som redan har designer-gener. Jag tror att det finns säkert även liksom kineser i offentligheten som har varit del av de här programmen, för de har på med det här sedan åtminstone 90-talet.
1: Allt annat vore konstigt.
2: Radio Bubbla.

0: Två amerikanska fondbolag drar tillbaka ansökningar om att starta terminsbaserade bitcoin-ETFer efter att Finansinspektionen SEC uttryckt tveksamheter över likviditet och värdering. Ansökningarna omfattade såväl börshandlade fonder med dubbel hävstång som fonder som ökar i värde när bitcoinpriset faller. Ja, det här är många små fikonspråkord här som vi måste reda ut, känner jag, innan vi kan prata om det som faktiskt står här. Det är ju lite ofrånkomligt när vi pratar om finansbranschen att det här fikonspråket, det är lite som svart magi ibland. För det första, vad är en ETF? Och det betyder kort och gott att det är en börshandlad fond. Det står för Exchange Traded Fund. Det vill säga en fond där fondandelarna handlas över börsen. En terminsbaserad ETF är helt enkelt en börshandlad fond som i sin tur äger terminer. Vad är då terminer? Jo, en termin är ett kontrakt där köparen utlovas leverans av en viss tillgång av säljaren efter en given tid. I det här fallet är det leverans av bitcoin. Förutom att det inte sker någon leverans i bitcoin i det här fallet. Men det är lite överkurs just för det här segmentet. Vi fortsätter. Och för att få starta en ETF, då måste man göra en ansökan hos farbrorstaten och deras byråkrater hos SEC. Vilket motsvaras då av Finansinspektionen i Stockholm, eller i Sverige. Alltså den myndighet som i teorin ska ansvara för att så kallat övervaka finansbranschen. Sen står det i bubblarubriken dubbel hävstång. Och hävstång, det betyder att köparen har belåning inbyggt i fondandelarna i det här fallet. Det vill säga att om man köper fondandelar för 100 kronor så får man exponering mot 200 kronor i bitcoin. Och det får man genom att 50% är belånat. Och det betyder att din insats stiger dubbelt så mycket som bitcoin-terminen gör i det här fallet. Om bitcoin-terminen går upp. Går bitcoin-terminen ner, ja, då går din andel ner dubbelt så mycket. Sen nämner bubblarubriken fonder som ökar sitt värde när bitcoinpriset faller. Hur går det ihop, undrar vän av ordning. Jo, om du Martin äger en bitcoin och jag vill spekulera i att bitcoinpriset ska falla till exempel ner till 3000 dollar per bitcoin som vi pratade om i förra segmentet. Då kan du och jag skriva ett kontrakt där jag lånar din bitcoin i låt oss säga en månad eller ett år. Jag betalar självklart ränta på det lånet. Okej, säger du. Det första jag gör när jag har fått din bitcoin till låns då är att jag säljer den. Sen väntar jag. Och om jag har rätt så faller priset. Strax innan jag ska lämna tillbaka din bitcoin, då köper jag tillbaka den i den öppna marknaden först till då ett lägre pris. Sen lämnar jag tillbaka den och betalar ränta till dig. Mellanskillnaden är min vinst och du har tjänat ränta, så båda vinner. Risken du tar är naturligtvis att jag har gått i konkurs innan jag betalar tillbaka. Och risken jag tar är naturligtvis att bitcoinpriset istället stiger efter att jag sålt din bitcoin. Och det här kontraktet du och jag skriver, det köper den börshandlande fonden. Eller ingår egna liknande kontrakt. Och det är så en sån här bear-produkt, alltså en produkt som går upp när det underliggande går ner. Så den funkar i teorin i alla fall. Och nu har den här myndigheten SEC uttryckt sin tveksamhet kring två saker. Dels är det likviditeten i bitcoinmarknaden och dels är det värderingen av bitcoin. Stor förvåning, right? Nej. Bitcoinmarknaden är pytteliten i jämförelse med andra marknader. Om en stor pensionsfond, till exempel den här norska oljefonden som vi kommer till i en senare länk, om de skulle få för sig att lägga några procent i bitcoin, ja, då skulle det bli oerhört svårt för att det finns helt enkelt inte tillräckligt många bitcoin till salu. I alla fall till nuvarande priser. Det enda marknaden som i princip kan svälja så stora ordrar, det är de stora börserna och statsobligationer. Och då framförallt amerikanska statsobligationer. Och det är därför de kallas för reservvaluta, för det går att parkera massor med tillgångar i de här instrumenten. Ja, dessutom är handeln i Bitcoin väldigt spretig, det vill säga handeln är utspridda över massor med olika börser och priset mellan dessa kan variera rejält. Så vilket pris är det som egentligen gäller? Varken finansmarknadens aktörer eller myndigheterna har ännu kommit överens om en mekanism som utgör det man brukar kalla för konsensuspris, eller fix som det heter för exempelvis guld och silver. Det betyder att vid varje enskilt tillfälle råder det olika uppfattningar om vad en bitcoin kostar. Enkelt uttryckt. Så ja, så här långt har jag lyckats reda ut de här begreppen, Martin.
1: Med föredömlig klarhet och tydlighet. Nu förstår jag äntligen vad vederbörande menade när en mycket välkänd svensk libertariansk profil gick runt på ett sommarseminarium här morgon och frågade om det var någon som ville låna honom en bitcoin.
0: Aha, han kanske skulle shorta.
1: Ja, det var precis det. Precis det som var hans syfte. Jag tror han tyckte nog att han vann den diskussionen, för det var ingen som ville låna honom en bitcoin.
0: Aha, ja det kan vi ju. Vi kanske ska lämna just den diskussionen till en annan.
1: Det här laget ångrar jag att jag inte lånade honom en bitcoin.
0: Exakt. Ja, så med det här som jag nyss har förklarat, låt mig försöka läsa rubriken en gång till så ska vi försöka packa upp den här. Två amerikanska fondbolag drar tillbaka ansökan om att starta terminsbaserade bitcoin-ETFer efter att Finansinspektionen SEC uttryckt tveksamhet över likviditet och värdering. Ansökningarna är omfattande såväl börshandlade fonder med dubbel hävstång som fonder som ökar i värde när bitcoin faller. Alltså, det verkar inte bli några större ETF-er i USA än på ett tag. Och det här kan man väl kanske se då både positivt eller negativt för Bitcoin. Det negativa är såklart att, ja vad synd, för nu kommer det ta längre tid innan gemene man kan investera i Bitcoin. Det är fortfarande rent ut sagt skitsvårt att köpa och sälja Bitcoin om man inte är tekniskt bevandrad. Det är bara fact of life. Man kan se det positivt som så här ungefär. Bra, för nu finns det fortfarande inte något annat sätt för folk att investera i Bitcoin än att köpa Bitcoin i sig själv. Varje krona som hamnar i ett substitut är en mindre krona som hamnar i Bitcoin. Sen finns det ytterligare en poäng att göra som jag ser det. Och det är att inte 100% av de här derivaten är uppbackade med riktiga bitcoin. Men det här kanske det är lite överkurs, för vi får vänta med den diskussionen till en annan rubrik. Men den libertarianska poängen som jag tycker man kan göra, det är bra. Ju färre alternativ till riktiga bitcoin som finns, ju mer pengar allt annat lika hamnar i just riktiga bitcoin. Och ju längre mot målet att göra myndigheter som SEC omoderna kommer vi. Vad tror du om de reflektionerna, Martin?
1: Ja, det påminner lite, om jag förstår det rätt då, och med viss risk då för att gå händelserna i förväg till diskussion som du väntar med, men det påminner lite då om dina ständigt återkommande resonemang om guld, att man ska ha en viss skepsis gentemot pappersguldet eller det elektroniska guldet. Och i första hand försöka äga fysiskt guld snarare än de här särskilda exempel guld-ETF och sånt där.
0: Mm, det kan man säga. Och det här anledningen till varför jag vill vänta med den där, för att vi måste gå in så djupt i teknikaliteter kring hur en termin fungerar. Och det skulle jag verkligen bespara våra lyssnare just i det här fallet. Men huvudnyheten nu i alla fall är att de här ETF-erna, Bitcoin-ETF-erna som både Bitcoin-entusiaster och vanliga finanspersoner har pratat om så mycket, nu verkar dröja lite. Så vi får väl se vad det innebär. Det var ju snack om att nu i januari då skulle det buller och bång hända grejer. Har du sett någon diskussion kring det här i vad du har läst på nätet?
1: Nej, inte mer än att smarta människor som jag pratade med i slutet av förra året trodde att det här skulle vara en av de primära sakerna som skulle påverka kryptomarknader från ja, från december till februari.
0: Mm. Negativt eller positivt?
1: Först positivt och sen negativt.
0: Mm.
1: Och nu får vi se om det, om det blir, det skjuts på.
0: Bara negativt, eftersom det har rasat jättemycket.
1: Ja, men om man säger att möjligheten att blanka bitcoin kommer ju då vara...
0: ytterst begränsade.
1: Ja, men förr eller senare när de möjligheterna blir större, så måste man nästan anta att vissa människor kommer göra det helt enkelt.
0: Mm.
1: Och eftersom det just nu finns ovanligt få möjligheter att göra det. Förutom då att man kan, ja, man kan hitta någon som vill låna en bitcoin och så vidare.
0: Mm.
1: Så kan man ju föreställa sig att just att det kanske är bra på kort sikt, men att det har negativ kurspåverkan på medellång sikt.
0: Mm.
1: När folk väl har lyckats ta de positionerna.
0: Mm.
2: Radio Bubbla. Rwanda anklagar 22 franska officerare för utförande och planering av folkmordet 1994, där 800 000 dödades. Ja. Rwanda och Burundi, som var involverade i väldigt omfattande inbördeskrig och folkmord i början av 90-talet, så lever man fortfarande med sviterna av de här konflikterna, där man har ihjäl en femtedel av befolkningen på 100 dagar i ett koordinerat massmord. Då lämnar det förstås en del spår som kan ta några årtionden att komma över. Men nu verkar det som att de här sakerna har blossat upp på nytt på ett ganska stort sätt i Rwanda. Och det här började för en månad sedan ungefär. För då stängdes en utredning. Vi ser om jag kan hitta den i artikeln här. Jag har tappat bort meningen bara precis nu. Det som har hänt här närmast är att den rwandiska staten anklagar Frankrike. Franska officerare, bland annat franska generaler. För att ha varit direkt involverade i att planera och utföra folkmordet 1994. 22 högt uppsatta franska militärer. Menar de på har varit involverade på ett eller annat sätt. Och det här kan man då betrakta som ett svar på att franska utredare för en månad sedan återöppnade en utredning om flygplanskraschen. Flygkraschen som jag också tror ägde om 1994, där Rwandas president och Burundis president dog när de skulle landa i något av de här länderna. Och det var det som var den närmast utlösande orsaken till folkmordet. Det var då det verkligen tog hus i helvetet nere. Och fortfarande då så håller fransmännen på att undersöka det där, vilket rwanderna inte gillar. Och då säger rwanderna att men det var ju fransmännen som organiserade folkmordet. Och det är svårt nog, tycker jag, att hålla reda på de här konflikterna, etniska spänningarna, vem är det som har folkmördat vem. De har ju turats om lite grann över årtionden. Om det är hutuer eller tutsier som ska döda respektive dödas. Men nu blir det ännu mer komplicerat. Är det själva verket så att fransmännen har haft ett finger med i spelet här från början?
3: Ja, men det vore nästan underligt annars. Alltså, jag tror man kan utgå från att de har haft ett finger med i spelet. Sen är det ju högst osäkert om man ska lita på den sittande regimens uttalanden om vad fransmännen egentligen har gjort, alltså.
2: Ja, det är inga sanningsvittnen kanske på ändra sidan i den här historien.
3: Båda stammarna, höll jag på att säga, leds ju, har ju alltid haft synnerligen osympatiska ledningar som ägnat sig åt terror i olika stor utsträckning förvisso. Men
2: det gör Frankrike också.
3: Ja.
2: Det skulle inte vara första gången som Frankrike har franska militären har varit involverade i hemliga terroroperationer i Afrika, inte sant?
3: Det är så de ska vara, höll jag på att säga, i Afrika. Och man bör ju också komma ihåg att den kontingent med den FN-kontingent som fanns där, som leddes av kanadensisk befälhavare, för vissa av franskt ursprung, han var helt vansinnig på fransmännen. Han blev väl entledigad sen efter att folkmordet var över. Och det sjuka är att fransmännen skickade dit mera trupp, faktiskt legionärer, i slutet på folkmordet. Och de gjorde enligt alla uppgifter ingen som helst nytta för att stoppa folkmordet.
2: Det är värt att komma ihåg också för de som är lite yngre än vad jag är. Jag är precis så gammal så att jag kunde följa de här grejerna lite grann i nyheterna. Är man några år yngre än jag så missade man det här. Men en sak som pågick då var ju att resten av världen var väldigt, väldigt långsamma i att vakna upp till att överhuvudtaget pågick ett folkmord. Det gick väldigt snabbt. Man snittade nästan 10 000 mördade per dag. Och ändå så tog det 2 månader ungefär innan FN kunde få så att säga att det pågår ett folkmord. Och även efter det så gick det väldigt långsamt. Så trots att man hade någon sorts moralisk ambition att intervenera och hjälpa till, så var det en otrolig senfärdighet.
3: Ja, det var inte så att det saknades rapporter om att det pågick. Alltså, det var ju fasansfullt att se. Alla visste vad som pågick, men ingen jävel reagerade. Och snarare var det så att det så kallade världssamfundet bakband den kraftfulla FN-styrkebefälhavaren som fanns på plats. Och hans rop på hjälp uppfattades inte heller. Och det var inte så att USA bombarderades ju av folk i Rwanda med böner om att ingripa. Men inget ingripande kom.
2: Vi håller ett öga på Rwanda och Burundi. Vi hoppas såklart, vi tror inte heller att det ska bli ett nytt folkmord precis nu. Men just den här delen av världen, Rwanda och Burundi. Där måste man ändå vara lite vaksam. De har haft politisk turbulens i Burundi, som vi har pratat om tidigare, som det senaste året i Radio Bubbla, med en avsatt president och såna här saker. Och de här konflikterna är alltid etniska. Det är alltid liksom någon hutu och någon tutsi som konkurrerar, även politiskt till exempel.
3: Och det gör ju också att Rwanda i sig är ju en kolonial skapelse. Där den inledande kolonialmakten såg det som rationellt att stötta en av stammarna som ingick i den nybildade staten mot den andra. Och det skapar givetvis konflikter.
2: Och den ursprungliga kolonialmakten, vilken var det?
3: Tyskland.
2: Tyskland, va? Tyska Östafrika.
3: Och de tyckte att, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilken av stammarna de stöttade, men de stöttade den de tyckte var störst och resligast, minns jag.
2: Ja, det måste vara tutsi i sådana fall. Som jag förstått det så är alltså hutuer och tutsi, de är väldigt lika varandra. Det är svårt att se skillnad på dem. Och även med DNA-testning så har man inte kommit så jättelångt. Men det brukar sägas i alla fall ibland att tutsierna kommer österifrån, från Etiopien. Och om man tittar till exempel på Paul Kagame, som är president i Rwanda idag, och som också var ledande militärbefälhavare under inbördeskriget. Han har ledit Rwanda sedan dess. Tittar man på honom så ser ju han ser ut som en etiopier. Det vill säga han har europeiska ansiktsdrag, enkelt uttryckt. Fast lite mörkare hy. Medans hutuer då kommer lite mer österifrån och ser ut som de kommer från Kongo eller något sånt där. Det finns en viss skillnad, men jag har också hört folk säga att man inte kan se på gatan bara. Men tutsierna är lite längre, tror jag. De är i snitt lite längre.
3: Längre ståtliga. Du vet, tyskar har ju blick för det. De gillar ju att mäta kroppar och sådana saker. De kanske mätte skallarna på tutsis och hutus.
2: Ja, inte så konstigt. De föredrog då de som såg mest ariska ut.
3: Mm.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: ETC lägger ner alla tidningar som inte når upp till pressstödsnivå. Totalt avvecklas 15 tidningar med ett 20-tal anställda vid årsskiftet. Ja, John Ehrenberg och hans ETC-koncern har ju alltid varit öppna med sin strategi. Han sammanfattar kärnan i strategin i sitt första pratminne i den här artikeln. Har vi inget pressstöd kan vi tyvärr inte finansiera en papperstidning. Så det är en renodlad bidragsmodell som de bygger på. Och det funkar så då att de måste ha 1500 prenumeranter på en viss ort då för att kunna få pressstöd för den ortens tidning. Så om de inte når upp till det antal prenumeranter ett visst år, så måste de lägga ner den tidningen. Och nu är det dags då för att se vilka som kan söka presstöd nästa år. Hur många av ETC:s tidningar som är över 1500 prenumeranter och hur många som är under 1500 prenumeranter. Jag kan inte tolka den artikeln på något annat sätt. Det är som att antalet tidningar som klarar sig är noll. Alla ETC:s lokaltidningar försvinner.
3: Ja, alltså inte bara ETC:s lokaltidningar, utan det var ju, de slog ju på stora trumman när ETC gick in och tog över fria koncernen också. Alltså för en, kan det vara, det är väl en 15, 16, 17 år sedan som Stockholms Fria startade. Alltså med en mer anarkistisk inriktning trots allt. Lite underligt dock att man skrev på pressstöd. Men de hade ju samma idé som affärsidé som Johan Ehrenberg, att nå upp till en viss upplaga så att vi får pressstöd och sen kan det rulla. De startade en del lokalupplager och de köpte också, de förvärvade också Sesam, fria koncernen, någon mera invandrartillvänd tidning på läsa lätt svenska ungefär. Och det där gjorde man jättemycket väsen av när ETC gick in och tog över. Men de ryker ju också.
5: Ja, det är inte bara lokaltidningarna. Så när Ehrenberg säger så här, det är inte riktigt klart än, men som det ser ut nu måste vi lägga ner samtliga lokaltidningar. Och sen så räknas de upp allihopa. Det är ETC Malmö, ETC Norrköping, ETC Stockholm, ETC Sundsvall och så vidare. Men även då Landets Fria och Sesam och Stockholms Fria och Göteborgs Fria. Rubbet. Mm. Alla ETC:s papperstidningar försvinner. Och ja, det är många som blir uppsagda. Och de säger nu att de ska göra nysatsningar. Modiga, storslagna nysatsningar på nationella publikationer. Men ja, det är ändå fantastiskt, en fantastisk känsla, va? Inte för att jag läser ETC eller bryr mig om vad som står där. Uppenbarligen så har de ingen särskild impact. Om de inte lyckas nå upp till 1500 prenumeranter på någon enda ort, så spelar det ingen roll om de finns eller inte. De är inte ens ett problem, ett hot på något sätt, för ingen läser dem. Men det är ändå härligt, va, att hela Johan Ehrenbergs tidningskoncern utplånas över en natt.
3: Mm. Det är faktiskt härligt. Men vad jag tror att vi ska, alltså vi har ju redaktörer som har grävt i det här med pressstödet bra tidigare. Och jag skulle vilja se en grävning till i siffrorna. Därför att det är inte småpotatis som bara det här året har betalt ut till de här som nu läggs ner. Och tittar man på det, först ska vi gå till kamrat Johans uttalande i ETC som publicerades, det var väl idag, där han beskriver presstödets inverkan på dem. Jag citerar här: små lokala tidningar måste antingen ha högt presstöd eller mycket annonser. Vi har haft ett presstöd som gör att en ensam redaktör kan finansieras. När nu pressstöden försvinner kan vi inte fortsätta med dessa små upplagor. Det går inte runt. Och det då är vi misstänksamma, va? Och bara undra, vart har pengarna tagit vägen? Alla de här har då haft upplagor kring 1500 ex. Och ETC Bergslagen fick 2,3 miljoner. ETC Göteborg 3 miljoner. ETC Malmö 3 miljoner. ETC Stockholm 3 miljoner. ETC Sundsvall 2,3 miljoner. ETC Uppsala 3 miljoner. ETC Örebro 3,5 miljoner. Var alltså, och han säger också här, och det har ju varit policyn tidigare, varje upplaga ska ha en lokal redaktör. De måste ha jävligt bra löner på ETC.
5: Ja, alltså det är en jättebra fråga. Man skulle behöva granska inte bara själva pressstödsutbetalningarna, man skulle behöva ha någon på insidan i ETC-koncernen.
3: Ja,
5: som luskar lite grann.
3: Tittar man på räkenskaperna så tror jag att man kommer att se att alla de här ägs av ett holdingbolag. Och alla lokaltidningarna innehåller ju ganska lite lokalt material. Jag undrar fan, nu har jag inte läst alla alltid, men jag kollar upp dem då och då. Och de innehåller ganska lite begränsat lokalt material. Och det mest tyckande då, det gamla vanliga tyckandet. Det är inga lokala grävjobb och avslöjanden. Det är inte deras starka sida precis. Och jag gissar att den som vill granska räkenskaperna väldigt noga kommer att se att det tas ut, man tar alltså ut en driftsavgift i någon form och fakturerar de lokaltidningarna från det centrala etc. bolaget för olika former av redaktionellt stöd, redaktionell hjälp, bla bla bla bla bla. Och där siffonerar man ut det mesta av pressstödet. Och jag tror det här har varit ganska medvetet sätt att mjölka. Man vet att de här har ingen livskraft. Men däremot så kan vi bygga upp en liten bas i, inte så liten bas heller med tanke på de här pengarna. För att en redaktörslön, distribution av 1500 x tryck och så vidare kommer till närheten av de här summorna. Det är, jag tror det är smart men väldigt lömskt upplägg som ligger bakom det här.
5: Ja, det skulle vara väldigt spännande om någon, någon visselblåsare ville berätta om hur det egentligen går till i Johan Ehrenbergs företags koncern. Vad tjänar Johan Ehrenberg själv? Varifrån kommer pengarna till dra igång solpanelprojekt och bygga klimatsmarta hyreshus och andra sådana spännande saker de håller på med?
3: Och man ska också säga att det här är ju ett ganska medveten skiftning, va? Därför att när han uttalar sig i den här intervjun som görs med honom etc. idag, så från, vad ska ni satsa på framöver? Jo, då ska vi komma ihåg det här att vi får en förändring av pressstödet där vi får möjlighet att söka mycket mera pengar i utvecklingsstöd av digitala media. Det är det som kommer att vara, det där potten ligger i stor del i framtiden. Och lustigt nog så säger Johan Ehrenberg så här: vi har sedan tidigare tagit beslut om att satsa rejält på att utveckla vår sajt och att starta streamingtjänsten etc. Play. Så att han ser ju liksom, han är väldigt duktig på att se att var finns pengarna vi kan mjölka staten på? Jo, i det digitala. Japp, vi lägger ner printen. Vi satsar på att utveckla det digitala. Det ligger säkert ansökningar inne redan för 2018.
5: Duktig. Han har i alla fall bestämt sig för en viss strategi. Det han gör helt enkelt att han gör exakt det som staten ger honom bidrag för att göra.
3: Ja.
5: En perfekt liten lydhund som staten kan styra från år till år. Och säga att nej, men nu vill vi att Johan Ehrenberg ska lägga ner sina 15 tidningar och satsa på nätvideo eller någonting istället. Och han är helt öppen med det heller. Det är inte direkt avslöjande eller som en anklagelse mot Johan Ehrenberg. Det är det han säger att han gör. Att han alltid utnyttjar och maximerar bidragsmöjligheterna.
3: Men han saknar ju fingertoppkänsla på ett område. Det är ju att skribenterna, vem har skrivit dagens ledare?
5: Nej, jag vet inte. Jag har inte läst den.
3: Veronica Palm. Det är liksom, ingen tycker om henne.
5: Ja, inte ens Roger Moger tycker
3: om henne. Dessutom.

0: Radio Bubbla.
1: 10 internationella organisationer för flygbolag kräver att inom EU ska drönare över 250 gram registreras och dess förare utbildas. Extra utbildning om drönaren flygs över 50 meter från föraren. Vi pratade lite häromdagen om hur antalet drönare ökar dramatiskt. Hur antalet tillstånd förväntas 30-dubblas, tror jag det var i USA, upp till 600 000 drönare med tillstånd. Och där finns det krav på att drönare registreras. Alla som väger mer än ett halvt pund, 228 gram, registreras redan i USA. Och nu vill man ha liknande regler i EU. Men självklart har man en egen twist och lite extra restriktioner som man vill lägga på. Framförallt då att kräva särskilda utbildningar för drönarförare. Så att de ska lära sig till exempel att hålla sig utanför förbjudna flygzoner och lära sig att förstå var de zonerna finns, vilka höjdbegränsningar som finns och så vidare. Annars får man inte ha en radiostyrd liten apparat.
2: Alltså, jag hade inte koll på det här med... Jag häpnade först över att 250 gram, alltså det är ingenting. Det är som att säga att alla drönare ska registreras.
1: Ja.
2: Och sen får jag här lära mig att i USA är det ännu lägre. Och det innebär ju att i princip det är totalt registreringskrav för om man har en drönare.
1: Ja, en drönare som väger mindre än 250 gram, sådana finns det ju säkert. Du kan säkert köpa en sån på Teknikmagasinet. Men jag tror inte att det är en särskilt intressant drönare. Utan om du ska till exempel ta bilder från luften och sånt där, så kommer det nog alltid vara en tyngre drönare än så. Så i praktiken så gäller ju här alla drönare. Inte bara de som kommer över någon gräns och är liksom professionella drönare eller något sånt där. Utan det här är rubbet, enkelt uttryckt. Och att flyga 50 meter från föraren är också ganska... Det är en ganska restriktiv gräns. Så du ska först ha utbildning för att flyga drönare och sen extra utbildning för att flyga 50 meter ifrån. Den andra sak som jag tycker är intressant med den nyheten, det är vem som ligger bakom det här initiativet. Och det är alltså 10 internationella organisationer för flygbolag, piloter och flygplatser. Och det här är mycket, mycket kända namn som man känner igen. Alltså, exempel IATA, International Air Transport Association som man ofta hör. Och European Cockpit Association, Airlines for Europe, massor av organisationer. Så det här är alla de tunga air traffic controllers, deras förening och så vidare. Så en slutsats man kan dra av det här, det är i alla fall att den traditionella flygbranschen, gammelflyg, är livrädda för drönare.
2: Uppenbarligen. Dels ligger det säkert bakom att de älskar att skaffa sin makt och vara med i grupper som reglerar och övervakar. Så att här ser vi något som är uppe i luften, då det är under vår domvärje och här ska vi vara med och bestämma. Men sen är det också att det finns uppenbarligen rädsla för vad drönare kan komma att innebära i framtiden. Och om man försvårar även för små drönare så att säga, då bromsar man ju hela utvecklingen. För den bygger mycket på att många användare, det dyker upp nya idéer och man bromsar en bransch i basen så att säga. Och så slipper man tänka på framtida konkurrens och försvårar man för de som kommer kunna skapa produkter som konkurrerar i framtiden. Men vad som förundrar mig här är att de inte har infört åldersgränser också.
1: Mm.
2: Det brukar de ju älska och säga att men ni får inte flyga drönare för ni är 18. Eller du kan få flyga en drönare som väger så och si mycket när du är 16. Men ska du flyga en sån drönare måste du vara 18 eller 21. Det är lite märkligt.
1: Ja, det är sant. Men det kommer säkert. Det här är bara ett första testskott. Och om det här tas emot på ett bra sätt kan jag tänka mig att det kommer mycket mer drakoniska regleringar av drönare.
2: Mm.
1: Som du säger, det kan mycket väl vara så att man kväser en ny dynamisk bransch i sin linda. På det sätt som staten så väldigt ofta gör. Ett exempel som jag får höra talas om ibland, för att jag har en bekant som är intresserad av ämnet, är bioteknik och nanoteknologiska lösningar inom medicin och biologiska applikationer. Där staten har lagt en tjock våt filt över hela den branschen, vilket gör att det sker väldigt lite utveckling jämfört med vad som skulle kunna ske om man fick forska och utveckla produkter fritt. Och om det är så att vi som lever nu inte får möjlighet att leva tills vi är 200 eller 300 år gamla, så är det förmodligen nästan enbart på grund av de här statliga regleringarna som har hållit branschen tillbaka.
2: Mm.
1: Och hela tiden så ser vi såna saker. En av mina favoriter just nu är vaping. Vaping, alltså förångning av nikotin i såna här apparater som man har istället. E-cig som det kallas. Jäkla smart uppfinning. Jättemånga som går över från rökning till e-cig. Det är inte så häftigt att röka e-cig. Man ser ut som en tönt liksom. Och ja, vad ska man göra? Det är ingenting för mig hittills i alla fall. Jag har försökt, men det känns så konstigt att sitta med den apparaten i handen. Men det är jättemånga som går över till det. Och de som inte har gener från antingen Serbien eller Kina som gör att de är immuna mot rökningens skadeverkningar. För dem är det här en fantastisk möjlighet.
2: Mm.
1: Självklart så ska staten nu förbjuda vaping. Ska förbjuda vaping, alla som röker e-cig ska istället tvingas att röka vanliga cigaretter igen om de inte kan få bukt på sitt nikotinsug. NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg meddelar att Tyskland behöver höja sina försvarsutlägg markant mer än den planerade höjningen från nuvarande 1,24% av BNP till 1,5% år 2024. Ja, en debatt som delvis pågår löpande alltid om medlemsavgifterna till, inte medlemsavgifterna till NATO, utan hur mycket pengar man spenderar på sin militär som NATO-medlem. Och det har ju NATO som bekant en överenskommelse att alla medlemmarna ska lägga 2% av BNP på sin militär. Och på det sättet så säkerställer man att man ska ha en stark militär allians. Alla har ordentligt försvar. Problemet är bara att ingen når upp till det här. USA når upp till det här målet med råge. För då, deras försvarsutgifter ligger någonstans mellan 3-4% av BNP. Men jag tror att alla andra NATO-länder, åtminstone nästan alla andra, ligger under. Det är ungefär som EUs budgetmål och såna här saker. Att EU har regler för budgetunderskott och statsskulder och så vidare. Som jag tror alla medlemsländer bara skiter i. Kanske liksom Luxemburg av ett rent sammanträffande råkar uppfylla kraven. Jag tror inte ens de gör det längre. Men de bara struntar i det här. Och samma sak är det med NATO. Även om man kan tycka att just frågan om NATO både teoretiskt eller åtminstone var lite allvarligare, som det handlar om att försvara Västeuropa från invasion och sådana saker. Inte bara upprätthålla liksom, jordbruksbidragen till Frankrike, sånt som jag håller på med. Men nu är det lite en ny ton i den här debatten. Tyskland ska höja sina försvarsutgifter, det är planerat. Och det här är liksom stort och kontroversiellt att de ska höja till 1,5%. Men fortfarande så når de bara upp till 75% av NATO-kravet. Så att de låtsas inte ens att de försöker leva upp till reglerna i NATO. Men det betraktas ändå som stora steg framåt. Eller vilken riktning man nu vill säga för Tyskland. Men Jens Stoltenberg, NATO-chefen, han säger att måste ligga på ännu mer. Han måste ha det här målet om man är upp till 2%. Och Tyskland är särskilt viktigt. Det är särskilt viktigt att biffa upp Tysklands militära apparat. Ja. Det som inte nämns i den här artikeln men som finns i bakgrunden och som jag tycker är mest intressanta, det är att Donald Trump har ju börjat ändra spelplanen. Och en sak är att han kritiserat att Tyskland har en så liten försvarsbudget. Det är ändå lite uppfriskande, va? Att man har det amerikanska aspirerande imperiet och ledaren för USA beklagar sig över att den tyska militären är för liten. Satsa mer på Wehrmacht, kräver amerikanska presidenten. Ja. Men Trump har också börjat prata nu dagarna om att dra tillbaka amerikansk trupp från Tyskland. Amerikanerna har ju som bekant väldigt mycket soldater på plats i Tyskland. Det beror lite på hur man kan se det, men man kan om man vill se det som att USA fortfarande bedriver en militär ockupation av Tyskland. Man kan ockupera ett land med färre soldater än vad USA har i Tyskland. Och de har militärbaser med utrustning. Jag vet inte om de har kärnvapen på plats i USA, men de har, eller i Tyskland. Men de har i alla fall väldigt mycket utrustning och de har sitt stora militärsjukhus dit de flyger folk som blir skadade i Mellanöstern, i Ramstein tror jag det ligger.
0: och har väldigt mycket resurser. Men nu säger Trump att vi drar tillbaka, eller han har inte bestämt det, men han har flaggat för att det kan hända, lite som en varning, en signal, att vi behöver inte nödvändigtvis ha 10 000-tals soldater i USA. Och jag vet inte, jag blev väldigt uppiggad faktiskt när jag läste det här och kände bara liksom att ja, Donald Trump alltså, jag gillar honom mer och mer. Tänk om han skulle göra det, Boris. Tänk om han skulle säga att nej, men ockupationen är slut. Vi behöver faktiskt inte ha 1000-tals soldater på plats i Tyskland. Tyskland klarar sig själva. De behöver bara biffa upp sin egen militär lite grann. Så kan vi låta våra soldater åka hem och spara de pengarna till något annat.
2: Det vore ju så oerhört trevligt om detta skedde. Tyvärr finns det en del faktorer som talar emot det. Det ena är ju att för detta krävs ju också att den amerikanska krigsmakten vill överge Tyskland. Och den har ju en tendens, som vilken byråkratisk apparat som helst, att ha en väl slagit klona något och placerat sig där. Så får man nästan bedriva krig mot dem för att få bort dem. Så att han kommer ju möta ett oerhört motstånd i militärapparaten. Däremot så kommer han ju att få mycket beröm för det här hotet av det militärindustriella komplexet. För att om NATO ska rusta upp,

0: Och det är faktiskt märkligt nog till och med en nedgång från början på 2000-talet, för då låg deras försvarsbudget på 3,5% av BNP år efter år. Så att det är väldigt komplext det här. Det optimala vore ju att Trump fick ett ryck, drog undan soldaterna, gav amerikansk militär en knäpp på näsan och Tyskland fick rusta upp. Den obehagliga tanken är ju förstås att Erdogan skulle erbjuda sig att befolka de gamla amerikanska baserna och kanske till och med skulle få det. Man vet aldrig nu för tiden.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Stockholmspolisen meddelar att man saknar skäl att upphäva beslut om allmän sammankomst för AFS i Kungsträdgården. Fredagens demonstration blir av. Partiet låter meddela att man anmält Stockholms stads beslut att häva avtalet till OSSE:s valobservatörer, ODIHR. Ja, vi pratade i förra sändningen av Radio Bubbla om att socialdemokratiska ledningen för Stockholms stad har då dragit tillbaka det brutit avtalet med Alternativ för Sverige där man skulle abonnera det sen på Kungsträdgården. Idag har alltså mötet ägt rum trots detta. De gick till Kungsträdgården, de hade sitt möte istället för att vara på scenen, så riggar de upp sin egen lilla scen, tror jag, liksom bredvid eller framför den stora scenen de skulle vara. Så de stod på nästan exakt samma ställe, bara inte på själva scenen. Jag tittade lite grann med ett getöga på livesändningen nu under eftermiddagen. Jag håller på med andra saker, men jag har kollat lite grann på scenen. Och jag tycker det blev väldigt bra med scenen. Jag tror det blev bättre. Det blev bättre för AFS att inte stå på scenen. För att det ser mycket mer levande ut. Och det är, så här, det är lite vacker grönska i bakgrunden och så vidare. Så jag tycker det ser mycket mer autentiskt och intressant ut än den här liksom svartgråa stora scenen. Som åtminstone jag inte tycker är så kul att titta på. Och det har varit många talare. Det känns som nästan varenda riksdagskandidat de har hållit tal. Och de har haft internationella personer. Någon från Lega Nord i Italien, jag tror det var någon från Sandfinländarna eller någon fin i alla fall. Så internationella gäster, ingen så här jättekänd. Orban kunde inte komma till det. Man hade ju hoppats på liksom så här Orban och Farage och Bannon och så här. Ja, det blev folk som jag aldrig hört talas om, men det var kul. Alternativet för Deutschland var där, tror jag. Jag lyssnade lite grann, jag lyssnade på Jeff Ahl-tal som jag tyckte var riktigt bra. Jag tycker han har blivit bättre och bättre, gått från klarhet till klarhet i valrörelsen. Han är ännu säkrare talare nu. Han är också sådär, talar fritt i hjärtat.
3: Extremt hög energi i hans tal.
2: Ja, verkligen. Och man märker att han tycker det är kul också. Han får mycket energi, precis som Kasselstrand. Jag egentligen tycker alla AFS-pratarna, det är ingen som låter liksom motvillig eller nervös. Alla är väldigt uppumpade och hög energi, som man tydligen säger numera. Delvis på grund av det gänget. Kasselstrand höll ett jättebra tal också. Jag tycker han liksom det märks verkligen hur bekväm och skicklig han är i den situationen. Ända ner till de minsta detaljerna. Så jag tycker det ser ut att ha varit ett väldigt, väldigt lyckat möte. Och jag och Sofia, vi sa en grej när vi satt och kollade på livesändningen, att de panorerar då över publiken. Och varje gång de vänder kommer så kan man säga, de ser väldigt trevliga ut i publiken. Det är så här normala, trevliga människor. De är ganska unga. Men liksom, det är ingenting av den här, alltså jag biter mig i tunga nu, men jag kan väl bara prata fritt i hjärtat, att man associerar ju liksom nationalism och nationella rörelsen i allmänhet, inte minst Sverigedemokraterna, med en sorts med en sorts grov, pöbelaktig liksom social profil. Det är liksom förlåt, jag tycker det är så svårt att prata om det här på ett sätt som inte låter så liksom jag vill inte lysa igenom allt för mycket klassförakt där med kommentarer, men får jag bara säga så att det är en annan typ av människor på AFS-möten än vad man ser normalt i sådana kretsar. Om du ser till exempel, ja, men om man kollar på kanske klientelet på kanske Nordiska motståndsrörelsen eller så här, men det ser bara annorlunda ut om man tittar på människorna. Och SD är ett bra exempel liksom. Det här ser ut som liksom pigga, alerta, bildade medelklass kids.

0: som jag.
1: Ja.
0: Jag har aldrig någonsin kunnat liksom identifiera mig och känna liksom att de, om det där är ungefär samma sorts människor som jag. Mm. Jag har sett liksom SD-möte eller någon mer, någon annan sånt möte. Men det är lite så det känns med Alternativ för Sverige. Så det tycker jag är väldigt uppmuntrande. Även om det kanske inte säger någonting om deras möjligheter att komma in i riksdagen eller sådär. I alla fall, jag tycker verkligen att de fick en väldigt lyckad demonstration, det där ordet alltså. De har ett valmöte, det är ingen demonstration. Det är som att propagandabilderna säger att, som bubblarubriken säger, fredagens demonstration. Jag kallar det för att få det att låta som något sorts onormalt. Som någonting som, så här, de andra partierna, de har valstuga. AFS, de har en demonstration. Nej, de har valmöten, precis som de andra partierna. Bara att de är lite bättre, lite mer intressanta. Lite mer hög energi. Men det enda som fattas i bilden egentligen, tycker jag, mot demonstranterna. För att framförallt Kasselstrand, Ahl, Hanon och någon där, men egentligen alla AFS-talarna, de hämtar mycket energi från motdemonstranterna. De skriker tillbaks till vänsterpacket och invandrargängen som skriker åt dem. Och sen så använder de som exempel. De säger så här, kolla, ser ni liksom invandrargänget där borta? Där har ni perfekta illustrationen av varför invandrare måste åka hem, för de sköter sig inte. Kolla bara på dem på andra sidan torget där. Men nu kan de inte göra det för att polisen har isolerat vänsterextremisterna norr om skridskobanan, för de som har koll på Stockholms geografin här.
1: Okej, ser ni ingenting?
0: De står mot NK till på Hamngatan liksom, och protesterar. Medan AFS står ner mot operahuset, ner mot Strömmen och pratar. Ja.
1: Det blev ingen stök alltså.
0: Så det är för lite stök och skrik, och det är inte det här liksom så här, inga rasister på våra gas, man brukar höra liksom. Så att det kunde ha varit lite mer den här polariteten.
1: Ja. Som de motsättningarnas dynamik.
0: Men det blev väldigt lyckat, och måste säga att Karin Varmgård och hennes kumpaner måste ju skämmas och gräma sig nu, för de lyckades inte stoppa mötet. De kanske trodde att då blir det ingen möte i Kungsträdgården. Det blev exakt som AFS hade planerat. Ingen skillnad alls, förutom att det blev en vackrare bakgrund än vad det skulle blivit annars. Enda skillnaden, det är ju att nu fick de massor med draghjälp från Socialdemokraterna, för att Karin Varmgård och sossarna i Stockholm satte strålkastarljuset på det här och forcerade media att skriva om det här mötet, vilket de inte hade behövt göra annars. De hade bara kunnat kringgå det i tystnad.
1: Ja.
0: Men för att Socialdemokraterna gjorde en grej, AFS fick möjligheten liksom att anmäla dem till internationella valobservatörerna, kräva att tingsrätten skulle göra ett snabb beslut igår och så vidare, så fick de ännu mer draghjälp till det här mötet. Så en värdig och måste säga lite inspirerande avslutning på deras valrörelse.
1: Ja, jag får ju intrycket av att Stockholmssossarna inte hade fått memot för hur man ska hantera AFS. För att det var liksom ingen, hade det varit att man ville köra över dem, då hade man ju varit i liksom maskopi med polisen och se till att det kom dit en AFA-mobb som kunde starta kravaller. Men eftersom polisen hade allt under kontroll, så tyder det på att det här var något eget initiativ från Stockholms stad. De var inte riktigt i samklang med resten av etablissemanget där. Jag gissar att det är för att de sitter i koalition med FI, och att de har varit där och skrikit och hetsat på något kommunmöte. Men det blev inte den här stora presenten till AFS. Och det blev heller inte, tack och lov, ingen misshandel som vi spekulerade om sist. Utan det verkar ha blivit ett normalt torgmöte.
2: Radio Bubbla.

0: Brodmans affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodmans, Brodmans, Brodmans priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är. Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion leader Stefan Löfven.
4: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasarna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
5: Han har lämnat oss bakom sig, Sverige ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.

0: Allt färre städer vill arrangera de olympiska spelen. Evenemangens notoriska olönsamhet och massiva skattenotor, en verklighet som allt fler politiker tvingas förhålla sig till. Ja, olympiska spelen. Varje gång det ordnas ett OS så får vi höra om hur mycket pengar de förlorar. Hur mycket problem de har att arrangera allting, alla byggprojekt, massa korruption. Det blir alltid mycket dyrare för skattebetalarna än vad som var tänkt innan. Och det här är en översiktsartikel från CNN Money om varför det är så här. Och de olika OS-projekt som pågår just nu. Det var ju på gång att vi eventuellt skulle få till OS i Sverige. Stockholm sökte vinter-OS 2022. Men drog tillbaka ansökan. Vi gick till Beijing istället. Även Krakow i Polen bestämde sig för att inte söka. Hamburg skulle vilja ha OS 2024, sommar-OS, men drog tillbaka sin ansökan. Och även Rom funderade på att ansöka 2024, men har ställt in det för att det blir för dyrt helt enkelt. Det kostar för mycket pengar. Och tittar man på det historiskt så är OS aldrig lönsamma. 1976 så kanske det mest kända exemplet på sån här ekonomisk katastrof OS i Montreal. För då kostade det enormt mycket pengar. Man har sagt innan att det var omöjligt för OS att gå back. Men i själva verket gick man 1,5 miljarder skulder hade man kvar. Och det tog ända till 2006 att betala av den här pengarna. 30 år tog det innan man betalade av den här skulden. Och det står stora stadion och sånt där i Montreal som inte används längre. The Big O kallas det, men de kallar det för The Big O. O-W-E.
1: Ja. Nej, men alltså det, politiker och makthavare är ju obegripliga i sin dumhet, va? Men det här, just det här med jakten efter att få arrangera OS är väldigt märkligt, speciellt eftersom allmänhetens intresse i alla länder har sjunkit jättemycket. Men titta bara på årets OS. Det var det bara Lasse Kronér som var upprörd över någonting i samband med detta. Alltså ingen bryr sig. Klart det finns folk som bryr sig, men det är ingen som orkar. Men någon gång i början på 2000-talet så var det så uppenbart att den sportintresserade med allmänhetens intresse faktiskt breds bort från OS. Och ändå fortsätter man att organisera dessa megalomana tävlingar. Det är så ett exempel på monumentbyggande över politiker som har makten. Det är en större variant av att man ska bygga nya simhallar i varje svensk stad och så vidare.
0: Det finns intressant nog ett exempel i den här artikeln på ett OS som inte har gått back. Nämligen OS i Los Angeles 1984. Vid det laget så var det så få länder som ens ville ansöka för att man hade sett vad som hände i Montreal 76. Så det var bara Los Angeles som la fram ett anbud. Vilket gjorde att de dels kunde diktera väldigt förmånliga villkor med internationella olympiska kommittén. Men man hade också en alternativ finansieringsmodell där man framförallt satsade på privat finansiering av de olika delarna av OS. Och man hade också gått om existerande arenor som man kunde använda istället för att bygga nya. Vilket ofta är ett problem. 2014 när Ryssland ordnade OS i Sochi spenderade man $50 miljarder på att bygga arenor och sånt där. Och vi vet inte hur mycket det kostade med OS i Kina 2008, men förmodligen var det inte särskilt billigt. Även i Rio de Janeiro i år så hade man byggt flera stora arenor som förmodligen inte kommer användas alls. De kommer definitivt inte användas på full kapacitet nu när OS är över. Så att i Los Angeles så lyckades man, och jag har också hört att OS i Salt Lake City som Mitt Romney var chef för. Det sades i alla fall när Mitt Romney var presidentkandidat att de gjorde en vinst på OS i Salt Lake City.
1: Det ska man hålla honom räkning för det är faktiskt uppenbart att det höll ju på att kollapsa där också. Men han gick faktiskt in och städade upp med rätt hårda nyper. Så att något har han gjort rätt under sin karriär.
0: Slutsatsen är kanske här att om vi ska ha OS överhuvudtaget så kanske vi bara ska ha alla OS i USA. Eftersom USA är det enda land som kan ordna OS utan att gå back.
1: Ja, låt mormonerna ha. Man kan göra en deal med mormonerna i Salt Lake City och säga så här att var fjärde år så kommer hela världens, stor del av världens elitidrottare att samlas i er stad och då har ni världens chans att missionera och så vidare, så att de ser det som en möjlighet för sin religion också. Fast det mest rationella det är att säga så, när alla politiker tjatar om att det här är så jävla bra för näringslivet och ekonomin när man sätter saker och ting på kartan, då gör man ju Los Angeles-varianten. Om det nu är så bra för näringslivet, bra, låt dem arrangera OS och slanta upp det här, bolagisera det, och sen får de bygga vilka stadion och vad de nu vill. Det är deras affär.
0: Jag gillar verkligen din idé, Boris, om att ge mormonerna. De kan få ett 100-årskontrakt eller någonting och ordna alla OS.
1: Ja, jag tror det kan bli en liten franchising-fee kan de också lämna till internationella idrottsrörelsen. Jag tror de kommer att nappa direkt alltså.
0: Mormolympiska spelen i Utah. Jag blir nästan sugen på att åka dit.
1: Ja, men varför inte?
0: Ja, på den gamla goda tiden så hölls OS alltid på en och samma plats. Det är ganska nytt fenomen att OS flyttar runt. Det är bara från början av 1900-talet som man börjar ha de här alternativa OS under slutet av 1800-talet. Innan dess hade man alltid OS i Grekland på ett och samma ställe. Och kanske att man skulle gå tillbaka till den sidan att OS alltid är på samma ställe. Det är inget brott mot OS-traditioner som sådana.
1: Nej, och det är jätterationellt att ha med alla anläggningar där man kan rusta dem lite då och då. Man behöver inte bygga nytt. Alla idrottsmän får likare förutsättningar, för de kan träna liksom på banor de kommer tävla om kommande eller nästkommande år. Så att det är jätterationellt på alla sätt. Och lägger vi Salt Lake City så får vi liksom folk. De är faktiskt duktiga på att hålla i saker, mormonerna, så att ge dem OS.
2: Radio Bubbla.
0: Spånga Tensta öppnar fritidsgård för flickor då de riskerar utsättas för kränkningar på de befintliga fritidsgårdarna. Ja, vi har haft en debatt i Sverige i, jag vet inte länge nu, men det känns som att det är 10-15 års tid. Så har vi närmat oss en ohelig allians mellan vänsterfeminister och jihadister. Där de har visserligen ganska olika utgångspunkter på pappret, olika bevekelsegrunder, men i praktiken så förespråkar de samma lösning, nämligen att män och kvinnor separeras och får ha till exempel då separata fritidsgårdar i det här fallet. Det är ett väldigt svenskt fenomen med fritidsgårdar. Vi har också en nyhet längre ner i Sverigeavdelningen som heter Trollhättans kommun erbjuder könsseparatistisk simundervisning för de elever vars religion inte tillåter bad med motsatt kön. Vill att alla flickor ska lära sig simma. Och just simundervisning och badhus är ju det som framförallt har varit i fokus tidigare. Och det är väldigt vanligt i hela Sverige nu att man har separata simtider. Olika dagar för män respektive kvinnor och ibland även då blandat bad. Men i Spånga Tensta så ska man ha två olika fritidsgårdar. Jag vet inte hur många man har sammanlagt. Men man ska ha en i alla fall som enbart är för tjejer. Och sannolikheten för att de andra fritidsgårdarna fortfarande ska ha en blandad könsfördelning efter det här är väldigt liten. Så i praktiken så innebär det att man inför fritidsgårdsapartheid. En för flickor och en för pojkar. Total separation och ja, det är inte jättekul för dem som eventuellt bor i de områdena som kanske känner att det vore kul att umgås med jämnåriga personer av motsatt kön också. Och att det inte bara ska vara den här saudi-aktiga uppdelningen.
1: Det är så jävla vansinnesdumt. Och ett av 40 miljoner skäl ungefär att inte betala skatt till den här jävla skitstaten som genomför sådana saker. Det är väl liksom på frivillig bas inför precis det du benämner, en slags saudisk könsseparering. Och dessutom, hur väl kommer det här att funka? Det kommer att vara liksom massa 15-åriga manliga hederskulturbongon som hänger på sin pojkfritidsgård, och de kommer givetvis dra iväg till flickfritidsgården och hänga där utanför och trakassera tjejerna.
0: Ja, de kan ju inte släppa sitt ansvar.
1: Nej.
0: Att övervaka de unga kvinnorna. Där handlar det om hederskultur, och det vittnar också personer som intervjuas om i den här artikeln från SVT. Till exempel Sara Bargadel, som är verksamhetsledare på Tensta kvinnojour. Hon säger att jag märker att hederskultur, eller vad jag ska kalla det, har blivit större. Man kontrollerar tjejer mycket. Så det här handlar inte om någonting som uppstår slumpmässigt för att pojkar och flickor råkar vara på samma ställe, utan det är en djupt rotad kulturell företeelse att det är mäns uppgift att kontrollera kvinnor. Framförallt som man måste kontrollera sina döttrar, sina systrar, sin kompis syster, helt enkelt kontrollera kvinnorna. Så precis som du säger, Boris, och det är jätteviktigt, det här kommer inte sluta bara för att man har två fritidsgårdar, utan det kommer innebära att de här hederskulturs indoktrinerade människorna kommer att ställa sig utanför den kvinnliga fritidsgården.
1: Ja, visst.
0: Och se till att det inte händer något skumt där. Det säger någonting större om vad som händer i Sverige just nu. Allt det här motiveras ju med att försvara, att hjälpa unga tjejer i feminismens namn, att skydda dem från patriarkat och så vidare. Och det är väldigt avslöjande om den värdegrund som är rådande. Och att den är så otroligt svår att skilja från en islamistisk värdegrund.
1: Ja, nej, men alltså det, grunden är ju viljan att kontrollera hela tiden. Och det där vi får från olika utgångspunkter, den här samstämmigheten och beröringen mellan vänsterfeminister eller feminister överhuvudtaget och patriarkala idioter från den muslimska världen. Alltså det är kontrollen, och då upprättar man sådana kontrollställen och inhägnader för folk av olika kön, så kan de enas om detta.
0: Ja, det är en väldigt bra sammanfattning, en väldigt bra analys faktiskt. De förenas i sin fanatiska önskan om kontroll. Och ja, det är inte det sista exemplet vi får se i Sverige. Det här lär accelerera, det lär bli sämre innan det blir bättre. Men vi ska i alla fall följa vad som händer i Spånga-Tensta, den här nya fritidsgården. Se om det blir en sån succé som de hoppas, eller om det blir ännu ett ställe där de här unga tjejerna i Tensta blir måltavla för hederskultur. Håkan Juholt startar hotell tillsammans med Tommy Weidelich på spanska Costa Blanca. Ser sig som John Cleese i Fawlty Towers. Ja, vi var ju oroliga ett tag för att Håkan Juholt var borta från scenen. Han var uträknad, gått till pension, han skulle aldrig komma tillbaka. Vi ska aldrig mer få höra hans ljuva stämma. Skulle aldrig mer få njuta av hans formuleringskonst, hans insikter, hans förmåga att ta klassisk visdom och vända den till dagsaktuella kommentarer och personliga reflektioner om livet, honom själv, människor som står honom nära. Men Håkan Juholt försvinner aldrig.
1: Nej.
0: Vi som oroat oss över här, vi har missförstått hans natur. Han kommer alltid tillbaka, och han är alltid beredd att ge oss denna ynnest som det innebär att få ta del av hans tankar.
1: Alltså jag kan säga att jag har alltid betraktat, ska väl erkänna, Håkan Juholt lite nedlåtande och smått föraktfullt, alltså som en oförarglig stolle på något sätt. Jag har aldrig kunnat bli riktigt arg på honom. Därför ställs jag inför den här fascinerande psykologiska reaktionen hos mig själv, att den här gången blir jag skitförbannad. Jag vet inte varför, men man fylls av vämjelse. Och jag förstår inte varför riktigt. Det har funnits rikliga skäl innan. Men det kan vara att jag har liksom tvingats läsa en artikel flera gånger för att varför Boris drabbas av denna vrede mot stackars Håkan Juholt, som gjort så mycket dumt innan. Och jag tror att det är liksom, det finns ett citat som han säger så här: Håkan, vi hade hoppats att bli statsminister, finansminister i regering. Istället tar vi hand om varandra. Vi fick inte ansvar för ett land, men för ett hotell. Och jag tror det där liksom, vi fick inte ansvar för ett land, då inser man hur jävla illa det kunde ha gått alltså. Då blir man så här oresonligt vred.
0: Jag reagerade också på det här citatet, alltså om man, nu blir det så absurt när man ska ta just Håkan Juholts uttalanden som om de borde, ja, normala uttalanden för vem som helst. Men om vi tar det till face value, så kan man tänka så här att om man vill jämställa de här två sakerna, att leda ett land och att leda ett hotell, så kanske det hade varit bättre om man satsat på hotellet från början.
1: Ja.
0: Det var en reflektion som jag gjorde i alla fall.
1: Ja.
0: Men sen blev Håkan Juholt dubbelbokad, för han fick jobbet som Sveriges ambassadör på Island. Vilket gör att han kan inte vara lika operativ i hotellet i Spanien som han hade tänkt. För han ska ge 100% till Island och skjuta några år på Spanienplanerna. Men han och Åsa kommer komma tillbaka till Spanien och driva hotellet. Men tills dess så ska Tommy Weidelich och hans fru Desiree Liljevall ska driva upp det här. Det var han också. Tommy Weidelich är gammal i Spanien. Han var gift med en spanjorska tidigare, pratade spanska och sådär. Han var ute och promenerade, för han har redan hus där. Och fick syn på den här fastigheten då som de har köpt. Och det är något gammalt lägenhetshus ser ut som, med lite sportfaciliteter.
1: Mm.
0: Så de ska bygga om från 4 lägenheter till 10 hotellrum och sånt där. Och köra hotell helt enkelt. Eventuellt, den som lever får se. Men de utesluter inte möjligheten att arbetarrörelsen kan bli en stor kund.
1: Nej, precis. Och det gör ju inte vi heller.
0: Nej, det låter inte fullständigt osannolikt faktiskt. Jag tycker ändå att det är inspirerande av flera skäl. Jag tror att det är uppbyggligt när kända människor visar att de gör sina investeringar utanför Sverige. Inte för att jag nödvändigtvis tycker att, liksom, att alla ska dra från Sverige och sluta investera i Sverige. Men just nu så behöver svenskarna vakna upp. Svenskarna behöver få de här signalerna, för de har inte fattat än att Sverige är på väg åt helvete. Så att därför är det väldigt bra när till exempel Jonas Gardell skrev en artikel i Aftonbladet Kultur häromdagen. På ett helt annat tema. Liksom. Men han skrev, som en del av den artikeln, att han och hans man Mark Levengood har funderat på att flytta från Sverige. De har suttit runt köksbordet och haft diskussioner i familjen. När packar vi våra väskor och drar? Och det ska sägas i rättvisans namn att orsaken att Gardell och Levengood vill flytta är att de upplever att Sverige är ett land där det finns mycket våld mot homosexuella. Och fair enough. Mark Levengood har tydligen blivit misshandlad, det lät fruktansvärt. Och jag kan förstå att man flyttar den orsaken. Och sen ska inte jag plocka billiga poäng på Mark Levengood och spekulera i varför våld mot homosexuella ökar i Sverige. Men det som jag tycker är intressant är att Jonas Gardell, som är, kan man säga, han är ju som kungen eller guden av PK i Sverige. Han skriver en artikel i Expressen om att flytta utomlands. Weidelich och Juholt, de är mer glada i hågen, avslappnade och ler brett på de här bilderna. De drar till Spanien, och Weidelich säger också att han tror att det är en jättebra idé att investera i Spanien.
1: Men det säger ju allt om de här jävla tomtarna också. Ta Juholt, som ska vara någon slags smålänning. Om hans hjärta nu brinner för hotell och pensionats verksamhet. Alltså det finns ju mängder av ställen där man själv skulle kunna tänka mig att öppna ett litet hotell eller värdshus eller liknande i Småland. Och det finns en del rätt bra faktiskt som har börjat dyka upp längs med kusten, om inte annat. Men den här karen har ju inga principer. Det vore lite coolt om man sa att nej, men jag börjar om från början, vi ger oss inte. Nu ska jag starta ett riktigt genuint arbetarrörelse värdshus i Småland med föreläsningar och husmanskost och riktig småländsk mat, och här ska ni få äta riktiga småländska isterband och inte det här fusket ni får äta i resten av landet. Men istället ska han stå och blanda parasolldrinkar i Spanien. Det är inte mycket rutor i de här. Jag tror att han söker sig utåt beror, han är ju fanatisk Pokémon-samlare. Och det gör ju att han, därför är han inte Island, det finns väl några udda unika där, och sen Spanien också. Han håller på att samla, gå upp i nivåer helt enkelt.
0: Nävelsjö gästgiveri, det skulle falla dig på läppen, eller?
1: Ja, alltså definitivt, där finns det vissa objekt. Alla småländska skogarna är fyllda av sådana, alltså det är dags att det lever upp där.
0: Men jag tror att det där skon klämmer eventuellt, Boris, att det skulle du tycka var fint och tjusigt.
1: Mm.
0: Men det här med Spanien, parasolldrinkar på spanska solkusten, det faller inte dig på läppen lika mycket. Nej, men jag vågar knappt säga vad det beror på.
1: Nej, precis. Då kommer vi in på det vi pratade nyss. Så att, ja. Men jag tror Mark och hans make, och de gillar nog tanken på parasolldrinkar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Världsarvsklassade staden Hallstatt anställer utkastare för att hindra turistgrupper störa gudstjänster och begravningar. Österrikiska staden särskilt populärt resmål för asiater. Ja, i den lilla byn Hallstatt i Österrike så har man fått en problem med en invasion av främmande människor som för all del är välkomna, men de tar sig fler friheter än vad det var tänkt. Det är väldigt litet samhälle, jag vet inte hur många som bor i Hallstatt, men det är en pytteliten alpby kan man säga. Dit det kommer enormt mycket, framförallt asiatiska turister. Och de är där och fotograferar den pittoreska staden. Någonting ytterligare som de tycker är pittoreskt är gudstjänster och begravningar. Som de tydligen besöker oinbjudna och tar fotografier. Så de kan sticka in selfiepinnen genom kyrkportarna. Eller ställa sig och peka och ta bilder på en begravningsprocession. Och invånarna i Hallstatt, de tjänar mycket pengar på turismen och tar gärna emot dem. Men nu känner de att det har gått för långt. Så att nu har de alltså anställt särskilt utkastare, vakter. För att se till att japaner och kineser och sådana där inte kommer in och våldför sig på deras kristna riter.
2: Ja, men det tycker jag är ganska milt uttryckt rimligt. Alltså det är, vad är det speciella kyrkorum som intresserar turister, vare sig de är kristna eller inte, så får man ju, det är bara organiserat så man kan besöka när det inte pågår en mässa, men det är ett jäkla otyg att om turister inte har vett att hålla sig i skinnet när det pågår en gudstjänst utan stöden. Det är bra att de säger ifrån och skaffar sig vakter. Det lär man inte behöva i Sverige. Jo, det behöver man förresten, slår det mig. Jag har haft den nyheten. Det var inte turister som ofredade kyrkorummet.
1: Hallstatt är ju en fascinerande plats. Det är kul tycker jag att vi hade en länk om Hallstatt på Bubbla. Det är ju en bedövande vacker plats.
2: Du har varit där alltså?
1: Nej, jag har aldrig varit. Tyvärr. Jag skulle väldigt gärna åka dit om det inte vore för alla påträngande asiater. Men jag tittar ibland på bilder från Hallstatt. Det är så vackert och mysigt. En fantastisk sån här dalgång med höga berg som skjuter rakt upp från Hallstatt sjön som orten ligger vid. Och det mest pittoreska sån här gamla tyska arkitektur man kan tänka sig. En by som ligger på en sluttning och husen sticker ut liksom från skogen.
2: Ja, det är väldigt, väldigt vackert.
1: Väldigt vackert. Men Hallstatt är också ett fascinerande ställe därför att det är en oerhört gammal plats. Det är en av de äldsta kontinuerligt bebodda platser som man känner till i världen och Europa. Ända sedan stenåldern tror jag, så vet man att folk har bott i Hallstatt. Och det har varit ett centrum för olika typer av verksamheter och har bland annat gett namn till den så kallade Hallstattkulturen. Som är en historisk, det är en sorts arkeologisk historisk benämning på en grupp människor som spred sig över hela Europa. Och nu skulle man kanske prata om ättlingarna till Hallstattfolket som kelterna.
2: Mm-hmm.
1: Jag tror man kan säga. Det var pre-kelterna. De kom från det här området och Hallstatt är, jag har inte så jättebra koll på arkeologisk terminologi, men det är liksom typplatsen för den här Hallstattkulturen. Och orsaken till att Hallstatt var en sån central punkt var att det fanns en väldigt framgångsrik saltgruva. Alltså man producerade väldigt mycket salt för att man kunde hitta det inne i berget. Det har man gjort sedan järnåldern åtminstone. Och orten blev väldigt rik då. För att salt var värdefull vara som man kunde producera billigt i stora mängder i Hallstatt. Och det är intressant tycker jag att den här orten fortsätter att vara viktig och uppmärksammad och till och med invaderas till den graden av turister. Trots att det var så väldigt länge sedan som den här saltgruvan var i ropet.
3: Belgien avbryter samtliga skolprojekt i Palestina sedan skola byggd med belgiska bidrag döps efter massmördande terroristen Dalal Mughrabi. Talesperson kommenterar att landet entydigt fördömer terrorhyllningar. Ja, Det är viktigt som stora biståndsgivare som Belgien och andra länder naturligtvis att se till att de pengar man betalar ut inte används till olika typer av suspekta ändamål. Och Belgien, precis som Sverige och många andra länder, pumpar in väldigt mycket pengar i Palestina, olika palestinska projekt. Men nu har de upptäckt att i ett av de här projekten så finns det ett litet problem. Nämligen att man har döpt en skola efter en välkänd terrorist. Och därför så har den belgiska regeringen till deras stora heder reagerat kraftfullt och sagt att vi ska inte finansiera den här skolan för att den är döpt efter en terrorist. Och inte heller så ska vi finansiera andra skolor, skolbyggen i Palestina. Och med det måste väl saken vara ur världen, Boris. Det kan väl inte finnas några ytterligare problem i biståndsindustrin riktad till Palestina?
2: Nej, nu är det klart. Nej, jag antar faktiskt att Margot Wallström har väl äskat något tilläggsanslag sekunder efter att hon fick veta detta.
3: Ja, nej, men det tror jag också. Det hoppar inga halta löss här när det kommer till att dunka in stålar i Palestina. Förlåt, jag ironiserar lite grann, men är det inte faktiskt ett spektakulärt hyckleri? Det är så idiotiskt att man pratar om biståndsindustrin och säger de är hycklare. Det de säger är inte förnuftigt, men vi kan väl ändå låtsas att det här är någon sorts arena som präglas av någon typ av rationalitet. De har alltså upptäckt att en skola har namngivits efter en terrorist, och de beter sig som att det här är första gången som de upptäcker någon koppling mellan bistånd till Palestina och terror. Och de stänger av pengarna, men bara till skolprojekt. Som om inga andra pengar som går till Palestina används för terror. Och inte bara då att hylla terrorister genom att döpa skolor efter dem. Utan till exempel genom att betala ut pensioner till deras familjerna. Till de som har sprängt sig själva i självmordsdåd och på andra sätt begått terrorhandlingar. Och nu är jag tack och lov ingen expert på Belgiens biståndsväsende, men vad gäller Sverige så är det välkänt, och vi har pratat om det flera gånger, att man bland annat man trycker in så kallat budgetstöd i Palestina, alltså pengar som går rakt in i den palestinska staten, och den palestinska staten i sin tur finansierar terrorism direkt, bland annat då genom att betala ut löner och pensioner till för detta terrorister eller deras efterlevande. Och jag är säker på att Belgien gör liknande saker. Om det inte är direkt budgetstöd så är det andra projekt som kommer terrorister till godo utan att det är allt för många led emellan, va?
2: Så att, ja, och oavsett vad, va? Ger man pengar till två Västbanken och Gaza kontrolleras av regimer som är inställda på terror mot den israeliska staten och mot civilbefolkning också. Och varje krona de får i sin hand, oavsett vad den går till, den löser ju pengar för dem som de kan då använda det terror. Även om de inte skulle använda en krona av svenska eller belgiska pengar, så innebär det att vi ökar deras, fyller på deras penningpung, och de får i vilket fall som helst med. Det är ju kommunicerande kärl det här.
3: Ja, just då. Precis så är det. Alltså allt ekonomiskt stöd till Palestina, utom möjligen någon typ av väldigt speciellt riktat stöd till privata palestinier och sånt där. Allt ekonomiskt stöd till Palestina innebär ekonomiskt stöd av terrorism. Finansiering av att döda israeler och alla möjliga andra människor som är palestiniernas måltavlor. Belgien beter sig då som att dels att det bara handlar om skolväsendet, och att bara handlar då om att man namnger en skola efter en terrorist, vilket ändå är betydligt lindrigare än den faktiska terrorism som Belgien garanterat finansierar med den andra handen. Så att, jag vet inte, jag tycker det var ovanligt iögonfallande exempel. Faktiskt. Och det är en skam. Det är verkligen en skam för västvärlden att man fortsätter att under namnet bistånd så håller man på att finansiera de här sakerna. Om man menade allvar, vilket man inte gör. Men Belgien är inte liksom ett antiterrorland De har ju haft en del problem med terror på hemplan. Uppenbarligen så är de inte intresserade av att ta in med hårdhandskarna eller eliminera det problemet. Men om de menade allvar skulle de naturligtvis dels strypa allt ekonomiskt bistånd till Palestina och dels anamma en offensiv approach där man istället la pengar på att bekämpa den så kallade palestinska myndigheten och deras terrorfinansiering.
2: Och dessutom så alltså det visar vilka människor att göra med när de döper efter. Det finns rätt många obehagliga terrorister att välja på den palestinska sidan, men Dalal Mughrabi är en av de värre alltså. Gärningsbeskrivningen, man ska säga, är ju lite exceptionell. Hon leder ju alltså en terroristgrupp som landstiger i Tel Aviv, och på natten det stöter de på en stackars amerikansk kvinnlig naturfotograf som står och plåtar vågorna och sådär och frågar lite förvirrat var är vi någonstans, och när naturfotografen berättar detta så skjuter de henne, och det är Dalal Mughrabi som gör det. Och sen när de har gör en lång stora kort, som man säger i det här landet, de kapar en buss och det blir eldstrid, och det är hon som enligt alla uppgifter spränger bussen i luften också, inklusive 13 barn. Alltså det är ungefär som om man i USA skulle döpa en skola efter tokstollen som pangade loss i Las Vegas nyligen. Det är ungefär samma kaliber.
1: Radio Bubbla. Två män som anklagas för innehav av video från moskéskjutningarna i Christchurch fortsatt häktade och nekas borgen. Ytterligare åtal för innehav och spridning av videon i landet väntas. Ja, det händer en hel del intressanta saker i kölvattnet av moskéattackerna i Christchurch. Jag har väl en 3-4 olika saker som jag skulle vilja ta upp, men alla går under ett sorts gemensamt tema, och det är att jag tycker att det verkar som att den här attacken börjar få ganska omfattande konsekvenser nu. Det kändes som att omvärlden var lite långsamma i starten. Första 3-4 dagarna kändes det som att det hände nästan ingenting. Det är ingen som säger något, det är ingen som reagerar. Men sen kom det desto mer. Det kanske var en sån här ketchup-effekt som man pratar om ibland. Men vid det här laget så tycker jag att det verkar vara full fart på de hysteriska reaktionerna. För det är ju framförallt man kan säga negativa reaktioner som kommer. Och sammanfattningsvis tror jag man kan säga att de är exakt precis i linje med Brenton Tarrants uttalade syfte, så som han formulerade i sitt eget manifest. Och samtidigt som det är i strid med våra intressen, så som vi artikulerade dem i temasändningen vi pratade om. Det vill säga att vår tendens är att säga att vi vill inte ha den här accelerationen av konflikter och polarisering som Brenton Tarrant säger. Därför att vårt mål är inte en våldsam konfrontation, ett inbördeskrig eller liknande. Utan vårt mål är snarare en decentralisering och en separation, och att ta så många människor till säkerhet som möjligt innan en sån sammandrabbning äger rum. Och ju mer det accelereras, desto mindre tid har vi på oss att genomföra en sån evakuering, om man så vill. Men tidsfönstret verkar krympa nu. Ett exempel som jag gärna vill prata om, och det här var någonting som jag kände att vi inte pratade tillräckligt mycket om i förra inslaget vi gjorde om Christchurch. Det är de omfattande eftergifterna som görs just nu till islam. Och naturligtvis är det lite grann standard när sådana här saker händer att man måste prata om att den stora risken just nu är naturligtvis när det är islamisk terror. Då säger man att måtte det inte bli någon islamofobisk reaktion, att folk drar alla muslimer över en kam och så vidare. Och intressant nog så har man väldigt liknande reaktioner nu. Och bara för att ta några ur mängden då, så har Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern framträtt iförd hijab, som man brukar säga ibland slöja, vid flera tillfällen. Hon inledde en session av det nyzeeländska parlamentet genom att läsa ur Koranen. Samma sak har man sett på andra håll, att nyhetsuppläsare har haft på sig hijab i en sorts solidaritetshandling med islam eller underkastelse, som man också kan tänka. Poliser som har stått vakt i Nya Zeeland har också haft på sig hijab och så vidare.
0: De har haft på sig hijab på det här lite lättsamma västerländska sättet där väldigt mycket av ansiktet och delar av håret sticker fram, vilket eventuellt inte är tillåtet enligt en mer strikt islamisk användning av hijab. Jag är ingen expert på detaljerna. Men det är en väldigt tydlig signal av anpassning och underkastelse under islam som skickas, inte sant?
4: Ja, och precis som du nämnde där, att det liksom, oavsett vilken sida det är som begår handlingarna, så är det alltid samma resultat, att när en muslim dödar en massa västerlänningar, då är det kärleksmanifestationer och solidaritet med muslimerna, för att inte de ska drabbas av någon backlash. Och nu när en västerlänning har dödat en massa muslimer, så är det återigen kärleksmanifestationer och solidaritetstecken med muslimer. Det är som, oavsett vad som händer, så är det alltid vet man alltid vilken sida media och etablissemang står på. Det är väl ingen stor överraskning i och för sig, men det är ju intressant att få det så här pass svart på vitt. Jag kommer att tänka på en sak faktiskt. Om man undrar hur pass långt det här kan dras, och nu har det dragits ganska långt då. Jag kommer att tänka på Trayvon Martin-fallet. Kommer du ihåg det, Martin, från USA? George Zimmerman som hade skjutit ung svart man. Har du någon minne av det?
0: Trayvon Martin, absolut. Det kommer jag absolut ihåg. George Zimmerman var en sorts, jag vet inte om han jobbade som säkerhetsvakt eller något sånt där. Eller om han bara var en privatperson, helt osäker. Men han, Trayvon Martin, var en ung svart kille som betedde sig ganska suspekt, och George Zimmerman sköt honom och frikändes.
4: Precis. Och under mediesnacket där så tog man upp att Trayvon Martin hade haft på sig en sån här munktröja, någon luvtröja. Och man satt och skrattade åt att det är så absurt att det skulle vara något suspekt med det. Jag tycker inte att det är särskilt absurt att tycka att det är suspekt med folk som går mitt i natten med luvan uppdragen. men då förekom det i alla fall amerikanska nyhetsankare som i solidaritet satt i tv med så här munktröjor med luva, inte luvan uppdragen då tror jag, men man gjorde en grej av att liksom visa så här, det är väl inte så farligt alls med att ha på sig de här kläderna, och även för att visa då som sagt solidaritet med Trayvon Martin. Och du ska säga att Trayvon Martin var då alltså, han dog inte av ett hatbrott, han dödade sig självförsvar för att han höll på att puckla på George Zimmerman och blev skjuten då under processen. Och även då så är det liksom, det är inte misshandelsoffret som media solidariserar sig med, utan då är det fortfarande såklart den svarta snubben. Och det är liksom, så långt kan man gå, och antagligen ännu längre. Det finns ingen hejd på hur pass mycket media och politiker hela tiden kommer ta parti mot, strikt talat mot etniska europeer. De behöver egentligen inte ens bra svepskäl längre. Bara varje gång det uppstår en konflikt, så bara det faktum att det finns en konflikt gör att de kommer välja sida mot europeerna.
0: Mm. Ja, det är intressant. Det är intressant att få den här, såna här fingervisningar, exempel på just den här, den enda riktningens politik. De har en glasklar agenda som är att anpassa sig till islam, att väst ska assimileras in i en islamisk världsordning, kan man säga. Och precis som du säger, de tar absolut varje chans till att fortsätta underkastelsen och assimileringen och islamiseringen. Det spelar absolut ingen roll vilken typ av konflikt. Om det finns någon som helst konflikt mellan västerlänningar och muslimer, så ska västerlänningar anpassa sig och göra som muslimerna vill. Man kan ju tycka att det är ännu mer absurt när det händer när muslimer begår terrordåd och dödar västerlänningar, vilket ju är det vanligaste. Då det är på något sätt ännu mer perverst då. Men det är intressant att se att det är exakt samma sak.
4: Mm.
0: När västerlänningar dödar muslimer, vilket ju är extremt ovanligt, men har ju hänt en gång åtminstone.
4: Ska jag också påpekas här att repressalier har ju alltid varit i princip obefintliga mot muslimer efter muslimska terrordåd. Nu låter inte repressalierna vänta på sig som vi ska prata om här. Inte i form av att det liksom har kommit en våg av terrorbrott mot europeer. Det kanske kommer så småningom. Men från etablissemanget så är det man ska dra åt den ena lagen efter den andra. Skruva åt reglerna på sociala medier och så vidare.
0: Låt oss prata lite grann om sociala medier och vad som händer där. För nu i kölvattnet av Christchurch så har det hänt flera intressanta saker. En sak är att man i Nya Zeeland och jag tror vissa andra länder har börjat förbjuda ett antal sajter. Så att ja, vi ska säga då att det är inte som jag förstår, i lag ett förbud, men de största teleoperatörerna i Nya Zeeland har börjat då, som man säger, frivilligt blockera bland annat 4chan, 8chan, Vote, Zero Hedge, Live Leaks. Den kompletta listan över sajter som är blockerade är hemlig. Så vi får inte veta vilka det är. Men genom att då testa olika sajter så har man kunnat lista ut att till exempel Live Leaks, Zero Hedge och så vidare finns på den listan. Men också plattformarna själva. För Facebook till exempel, och man kan säga det också, och anklagelsen som görs mot de här plattformarna är alltså att de har lagt upp på sina servrar och länkat till Brenton Tarrants manifest och eller den video som han spelade in under attentaten. Och för att undvika att samma öde drabbar andra plattformar så måste de andra plattformarna anpassa sig snabbt. De måste förekomma staten och inte bara ta bort allt sånt här material utan dessutom blidka staten och muslimerna genom ytterligare särskilda regler. Och ett bra exempel på det här är Facebook. Facebook som nu lanserar en ny uppsättning regler för vad man får säga och länka till på plattformen som är en ganska substantiell förändring av hur Facebook fungerar. Den som vill se länken kan se den under Christchurch-avdelningen. Den heter Facebook förbjuder vit separatism och vit nationalism efter Christchurch-attacken. Och det heter här då att man modifierar den policy man sedan tidigare hade om white supremacism. Inte exakt om det är vit makt tror jag man säger på svenska. Vit överhöghet antar jag skulle vara en ordagrann översättning.
4: Men om man tittar på Säpo-jargong och sådär så är det vit makt de använder.
0: Just det, då säger vi det. Vit makt. Du kan väl återkomma lite grann till alla de här terminologiska frågorna kanske. Sen tidigare så är det otillåtet att sprida vit makt-propaganda på Facebook. Men nu ska man ju jämställa med vit makt två andra fenomen som hittills har varit faktiskt explicit tillåtna, explicit inte förbjudna på Facebook, nämligen vit nationalism och vit separatism. Och det här är, det innebär då att alla typer av referenser till vit nationalism och vit separatism, man försöker uttrycka sådana idéer, länka till sådana sajter, prata om de idéerna på Facebook, kommer att censureras och istället kommer den som försökte posta om då till exempel så kallad vit nationalism att hänvisas till en särskild hemsida som är en sorts stödhemsida för människor som har fastnat i såna här kretsar och som erbjuder hjälp för dem att ta sig ur de här sammanhangen. Så det är en ganska rejäl upptrappning av Facebooks kontroll av politisk diskussion på plattformen och i praktiken alltså en omfattande inskränkning av det fria ordet. Det kan värt notera också att senast som Facebook gjorde en sån här större omdefinition av sina regler var direkt veckorna efter händelserna i Charlottesville här om året där det var sammandrabbningar mellan amerikanska nationalister och vänsterextremister. Men nu gör man det igen och det är väldigt genomskinligt hur man använder de här attackerna till, lite grann oavsett vilken typ av attack eller konflikt det är, till att minska möjligheterna att diskutera på Facebook-plattformen. Och vi får se vad som händer, men jag får känslan av att

0: den organisationen ska man alltså skicka folk som postar förbjudna memer eller uttrycker förhatliga åsikter i ett kommentarsfält. Det är lite skrattretande, och jag undrar vad den organisationen kommer säga om ett halvår när de översköljs av människor som är helt utanför deras målgrupp och som dessutom roar sig med att provocera och trolla människor. Jag gissar att de redan idag liksom får lite så här provokationer riktade mot sig och folk som driver med dem, men det kommer ju rimligtvis tas till en helt ny nivå efter det här. De kommer ju översköljas i så här förlöjligande memer och påhittade snyfthistorier med någon som låtsas att de vill ta sig ur någonting, och så visar det sig att den personen inte finns och det var bara en referens till något annat och så vidare.
1: Ja. Jag tänker på det här med terminologin. Jag har inte jättebra koll på det här, så att du får gärna korrigera mig, Nicolas. Men de här termerna som används, alltså white nationalism, white separatism och white supremacism.
0: Mm.
1: När man läser den här artikeln så ser man ju att de har liksom, kan man säga, som så här långa akademiska diskussioner där de intervjuar olika experter om de här begreppen, och säger de att ja, men tidigare så var det motiverat att göra en skiljelinje mellan vit nationalism och vit makt. Men nu har den vita nationalismen och den vita separatismen utvecklats på ett sånt sätt att det i praktiken inte finns någon skillnad. Den här typen av resonemang, va? Men det känns för mig, rätta mig gärna om jag har fel, som att de här termerna är någonting som huvudsakligen hittas på och utvecklas och underhålls av de här organisationerna som sysslar med att jaga då vita nationalister, om man ska kalla dem för jag gissar, jag själv identifierar mig inte med någon av de här etiketterna, men jag gissar att de som befinner sig i den sfären har svårt att känna igen sig i hur de här begreppen används och omdefinieras av de här organisationerna.
0: Ja, jag har hört begreppet vit nationalist användas av människor i den amerikanska alternativhögern, men jag tror att det är något de har plockat upp möjligtvis från den här typen av organisationer. Så, och liksom, de har väl sett så här, titta, de gör skillnad på white supremacist och white nationalist, tack så mycket, kan vi använda den distinktionen. Det är också ett tecken på oseriositeten hos de här så kallade akademikerna, att de sitter och lobbar för att inte göra skillnad på de här greppen. Jag menar, hur ofta har man talas om en akademiker som lägger tid på att säga åt människor att inte särskilja på olika obskyra koncept? Är det något akademiker älskar att göra, så är det väl så här hårklyverier med, ja, de här sakerna, många tror att de är samma sak, fast egentligen är de inte riktigt det. Man kanske kan säga det bara för enkelhets skull, men det är egentligen en grov överförenkling. Det förekommer ju inte att akademiker står och säger att, ja, nej, folk försöker ha någon typ av nyans här och se skillnad på de här olika koncepten, men i själva verket så ska ni låta bli med det bara. Det är mycket enklare att strunta i det, så håll inte på att se nyanser. Det är uppenbart, ja, onödigt att säga kanske, men det är en uppenbar politisering. Utan att jag ens vet vilka de här akademikerna är, så vet vi på förhand hur pass politiserade de är. Det ska också nämnas att det finns, man nämner här i retoriken från Facebook en dubbelhet som jag har tidigare hört talas om i amerikanska sammanhang. Det är när man kör med det här med att, ja, nej, ni får inte vara vita nationalister, och så är det någon som invänder med att, vad fan, alla andra grupper får ju hålla på med sina identiteter. Och då säger de så här att, ja men ni får välja ut era europeiska identiteter, det är okej, det får ni göra, det har vi inget emot. Vi kan liksom inte stoppa irländarna från att fira St. Patrick's Day och så här. Och det där är ju en medvetet falsk hållning, därför att lycka till att till den tysk som vill gå ut och prata om hur stolt han är över sina etniskt tyska rötter, eller bara någon annan grupp i Europa. Det går inte. Men i USA så kan man sitta och låtsas som att det fortfarande är tillåtet, och på så sätt försöka ha sin kaka och äta den med. Att så här, nej, men det är egentligen bara de här. Det är folk som använder vithetsbegreppet. Det är dem det är fel på. Allt det där andra har vi absolut ingen form av censur riktat mot eller något sånt där. Trots att de givetvis kommer ha det. Det är inte som att de kommer tillåta europeiska identitärer bara för att de är mer decentraliserade i sin syn på vilken grupp de identifierar sig med.
1: Ja, goda poänger. Jag ska säga någonting mer

0: om jag ska fortsätta, det blir lite ett svep här över ett antal olika nyheter. En annan sak som känns viktig att uppmärksamma. Vi har en länk om det som heter så här. Två män som anklagas för innehav av video från moskéskjutningarna i Christchurch fortsatt häktade och nekas borgen. Man har alltså börjat gripa människor i Nya Zeeland utifrån det här nya förbudet mot att inneha och sprida videon. Som alltså gör, vi har nämnt här tidigare, kan leda till 10 år eller mer i fängelse. Och man har gripit flera personer och man har även flera misstänkta. Så att man räknar med att det kommer bli en, åtminstone en god handfull till av människor som kommer att åtalas. Man har också gjort räder mot deras hem, och då är det som det ofta är, då så hittar man lite andra saker. Så man skickar ett sån här SWAT-team eller vad det kan tänkas heta i motsvarigheten i Nya Zeeland. För att sätta dit dem för att de har delat den här videon, och sen så hittar man kanske lite cannabis, och sen plötsligt så kan man nita dem på ännu fler punkter. Förlåt, det är bara en liten randanmärkning där hur de jobbar. Men det här är en riktig grej nu, att folk ska i fängelse för att de har haft den här videon på sina hårddiskar. Och jag vet inte, jag tycker det är väldigt intressant. En reflektion man kan göra, det är att Jag vet på rak arm inte när man såg den här typen av, alltså, extremt intensiv mörkläggning och censur. Alltså, de är så oerhört rädda för Tarrant och den här informationen som han har lagt ut. Det finns ju några andra exempel, till exempel att i vissa länder i Europa, Tyskland i alla fall, så är det förbjudet att ha, eller åtminstone sälja, Mein Kampf, Adolf Hitlers bok. Och det finns några sådana här exempel på förbjuden litteratur, förbjudet material. Men det är ändå väldigt ovanligt. Jag skulle ändå säga att det är näst intill unikt, den här extremt starka reaktionen. Och jag kan bara tolka det som att de är väldigt, väldigt oroliga för vad som skulle kunna hända om många människor läste Tarrants manifest och såg hans video.
1: Ja. Vi har ju nämnt det tidigare i sändning när vi berörde händelsen, att det är stor potentiell risk för att inspirera så kallade copycats, och även om man inte inspirerar bara till liknande dåd, att människor börjar sympatisera med vad han har att säga, eller ser hur jäkla lätt det var för honom att genomföra de här handlingarna. Så jag förstår att man är orolig från myndigheternas sida, men oftast brukar man inte dra fullt så stor uppmärksamhet till det. Jag menar, när du förbjuder Mein Kampf, jag tror liksom i slutet på 40-talet, de flesta människorna hade nog redan lagt märke till att det fanns en snubbe som hette Hitler som höll på med en massa saker. Man behövde liksom inte vara orolig för någon Streisand effekt där, att så här, fler skulle upptäcka den här obskyra tyska fyren liksom. Det fanns det ingen risk för. Men här finns ju risk för att du drar folks uppmärksamhet till hans manifest. Att jaha, det här måste vara ett extra intressant manifest. Alla sådana här människor nästan som begår den här typen av dåd har ju något jäkla manifest de har skrivit. Och de flesta av dem verkar inte ha fått lika mycket spridning som Tarrants. Och nu är det som liksom som att Nya Zeeländska staten sätter sin kvalitetsstämpel på det och säga att ja, men vi bryr oss inte om liksom Una-bombaren eller diverse andra, eller Breivik eller sådär, men just den här snubben, det är ett extra farligt manifest, vilket förstås kommer få folk att tänka att ska jag läsa något av de här manifesten, så är det naturligtvis detta.
0: Mm. Ja, vi ska gå vidare, men jag tänkte bara nämna en till sak som har hänt som jag tycker är intressant, och det är att de här extrema, de här överreaktionerna, hysterin i efterspelet i Christchurch sprider sig även till andra delar av världen. Vi har en rubrik som heter så här: Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz hävdar att man funnit finansiell koppling mellan Brandon Tarrant och Identitarian Movement. Och det här är alltså en sorts, jag kan säga, det som har hänt rent faktiskt där, det är att när man har undersökt vad Brandon Tarrant har hållit på med, så har man sett att han har gjort en donation. Han har donerat 1500 euro till Identitäre Bewegung, den identitära rörelsen i Österrike. närmare bestämt till rörelsens ledare Martin Sellner. Och det här gjorde han i början av 2018. Och man misstänker att det är samma person. I den här artikeln står det strikt taget en person med samma namn. Det här är så roligt, va? Det är alltid så de gör nu i medierna. De skriver från en donator med samma namn som mannen som är åtalad för Christchurch-attackerna. Man skriver alltså inte ut namnet Brenton Tarrant. Det är väldigt stark trend i medierapportering kring det här.
1: Man är rädd för att folk ska googla, eller?
0: Ja, jag antar det. Jag antar det. För att det, googlar man hans namn så är det väldigt lätt att hitta allt det här förbjudna materialet. Videon, manifestet och så vidare. Och generellt rapportering. Man kanske råkar hitta till Zero Hedge eller någon annan sajt som är förbjuden eller snart ska förbjudas.
1: Det där är ett jättebra filter då för att hålla koll på nyhetsrapporteringen. Att man ska söka specifikt på namnet så vet man att man får en viss typ av sajter.
0: Ja, det är inte dumt faktiskt. Får se hur länge Google tillåter oss att söka på hans namn bara. Martin Sellner, ledare för en identitär rörelse i Österrike, har alltså fått 1500 euro i donation, förmodligen då av Brenton Tarrant. Och drar man en gång i drev i Österrike, och Österrikes ledare Sebastian Kurz är ute och säger att det här är väldigt allvarligt. Vi kan inte tolerera någon extremism. Vi måste klargöra kopplingarna. Vi måste helt och hållet klargöra kopplingarna mellan Christchurch-attackerna och den identitära rörelsen. Han får... Det är lite nedslående att vicekansler Heinz Christian Strache inte liksom... Han spelar med ganska mycket, skulle jag säga, i det här narrativet. Vilket kanske är lite av en besvikelse. Även faktiskt Martin Sellner verkar ganska skärrad och säger att jag har naturligtvis ingenting med honom att göra. Jag tar avstånd. Han säger att han ska ge pengarna, motsvarande summa pengar som han fick av Brenton Tarrant, ska han ge bort till en välgörenhetsstiftelse. För att liksom förtydliga att Brenton Tarrant inte har finansierat.
1: Måste den välgörenhetsstiftelsen, alltså vad gör de då? För då har ju de fått pengar på grund av Brenton Tarrant. Kan han inte bara ge dem till Sebastian Kurz istället? Det hade ju varit mycket roligare.
0: Så att Kurz då blev en terroristfinansierad kansler.
1: Precis, det är det som är det absurda här. Att man pratar liksom, det finns en finansiell koppling här. Och folk ska tänka på terrorfinansiering. Ungefär som det finns familjer i Saudiarabien som ger pengar till Al-Qaida och sådär. Här är alltså det så kallade finansiella sambandet. Det går ju åt motsatt håll här. Det är ju Tarrant som har gett pengar till den här organisationen och inte vice versa. Det är inte så att de har finansierat terrorattentatet i Nya Zeeland, utan de har fått pengar och därför ska de giftstämplas. Det här kommer ju, det ger ju en enorm makt då till framtida eventuella copycats som vill begå liknande dåd. Att bara så här, ge bort 1500 euro till Sebastian Kurz, så kommer han sen vara liksom fasciststämplad för oj, hur kunde du gå med på det här? Jag förstår inte att man överhuvudtaget vågar öppna den här dörren.
0: Ja, men samtidigt så du tror väl inte att Sebastian Kurz någonsin skulle stämplas som fascist, hur mycket pengar han har fått av en fascistisk terrorist?
1: Nej, det är klart. Men om det skulle hända och han då inte stämplas, så öppnar åtminstone upp möjligheten för alternativmedia att påpeka hyckleriet. Det vore liksom en liten extra förnedring, och jag är lite förvånad över att man inte... Alltså, de måste ju kunna hitta andra svepskäl och sätta dit den här organisationen om det bara är det de vill.
0: Ja. Det är en väldigt intressant tanke det här med... Det skulle vara kul att följa upp och se vilken välgörenhetsorganisation han har skickat pengarna till. Det finns en intressant... Jag tänker så här när jag ser det. Det kan ju mycket väl vara så att Brenton Tarrant faktiskt har haft genuina sympatier för Martin Sellner och den identitära rörelsen i Österrike. Mm. Det låter inte osannolikt med tanke på hans ideologiska profil. Men vi vet också att Brenton Tarrant genom manifestet, genom videon och så vidare, har avsiktligt gjort referenser till personer som han inte har någonting med att göra, specifikt för att hans gärningar ska bli associerade med dem och de ska tvingas att uttala sig och så vidare. Så att han nämnde PewDiePie till exempel, och han lyckades med det eftersom PewDiePie direkt gjorde en tweet och refererade till attentatet. Han refererade till Candace Owens, och jag följer inte henne, men jag utgår från att hon har kommenterat det. Och så där fortsätter det, va? På punkt efter punkt efter punkt. Så han har framgångsrikt lyckats associera sig med olika personer. Och på varje punkt så har medierna spelat med. Och det är i alla fall inte otänkbart att han även gör såna saker för att kleta sin moskéattack på till exempel Martin Sellner. Därför att ett av hans uttalade mål är att öka konflikterna och öka repressionen som västerländska stater gör gentemot till exempel då identitär bevekning i Österrike. Så det är helt exakt i linje med vad Brandon Tarrant vill åstadkomma, att Sebastian Kurz attackerar Martin Sellner och smetar terrorism på honom. Så att man kan i alla fall helt utesluta att Brandon Tarrant har gjort det här just för att provocera fram den här reaktionen, snarare än att han ville stödja identitär rörelsen.
1: Just det. Man kan tycka att det är ett obskyrt val av rörelse, men ska vi föreställa oss att det kan finnas någon typ av memetik där med att Hitler kom från Österrike och så vidare? Att det är det som gör, alltså så här, varför just Österrike av alla länder att ge pengar till just deras identitära rörelse?
0: Ja, alltså identitär rörelsen i Österrike har ju haft en central roll, så vet jag förstått, bland liknande grupper i Europa. De har varit ovanligt långt fram och haft en ledande ställning och så vidare. Och Martin Sellner är inte bara en ledare i Österrike utan i Europa och världen generellt. Jag har väldigt dålig koll på den rörelsen, men så har jag förstått i alla fall.
1: Okej.
0: Okay. Så att de är lite grann förebilder för liknande rörelser i andra länder. Det kan ju för sig förklara varför Brandon Tarrant bara gillar dem, vill stödja dem och ge dem pengar. Men hur som helst, jag tycker bara det är intressant att tänka på att det passar perfekt in med det övriga mönstret. Att Brandon Tarrant lyckas trolla hela väst och provocera fram såna här reaktioner. Ja, vi kommer få skäl att återkomma till Christchurch, men vi kan göra det i kommande sändningar. Nu har vi lite andra nyheter att sätta tänderna i.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
1: Radio Bubbla.
2: Jag skulle vilja följa upp lite grann och ställa en fråga som vi fick in från en premiummedlem innan den här sändningen. Och den frågan är hur du, Nima, ser på din roll som akademiker i policy-sammanhang. Hur kan akademiker bidra till att få mer informerad policy? Och vad har man för ansvar som forskare i sådana sammanhang?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Jag skulle säga, man kan säga väldigt många saker. Jag vill bara säga en sak kort. Och det är att om man läser det material som skrivs i policyfrågor, väldigt mycket av det som skrivs i Sverige, till exempel i England, Europa, det är liksom inte ansvarsfullt. Du vet, någon part, säg LO, skriver en rapport. Påfallande ofta, de skriver bara någonting för att få fram sin synpunkt. De är inte intellektuellt ärliga, de informerar inte och så vidare. Och jag vill inte angripa just en organisation, men lite så är det. Och jag tycker väl att ett perspektiv man ändå får med sig när man forskar är att man ska vara intellektuellt ärlig. Och någonstans att man ska liksom respektera data, man ska respektera en objektiv analys. Sen är det så att det är klart att det där är svårt att föra mig in i, liksom, i en analys. Och om jag skriver en bok om kvinnors karriärer, jag har ju skrivit nu 3 böcker på det ämnet, kan man säga att ja, min akademiska bakgrund har ingenting att göra med kvinnors karriärer. Jag tror ändå att man får en del med sig. Faktum är, jag skulle hävda att man får rätt mycket med sig av att läsa till ingenjör och doktorer inom ingenjörsvetenskaper, för att där är det ju väldigt mycket fokus på att du ska vara objektiv, du ska inte vara personligt involverad och så vidare.
2: Mm.
3: Och ja, det är klart, jag vill inte överdriva hur viktigt det är med forskning i, du vet, så här, jag är forskare, därför borde alla som är samhällsdebattörer vara forskare. Men det är en helt annan inställning i de här postmoderna människorna har idag. Postmodernismen säger till dig, det finns ingen sanning, objektiv sanning, allt är sant, allt är fel. Om du inte gillar någon, skrik att de är rasister eller fascister, etc. Medan den akademiska inställningen är tvärtom. Den riktiga akademiska, helt tvärtom. Det är att det spelar ingen roll vem som säger vad. Det enda som är väsentligt vad de säger. Och om du är emot vad de säger, då måste du förklara tydligt varför. Tydligt och pedagogiskt. Inga personangrepp, de inga argument. Inga undanglidningar, inga insinuationer. Vill du argumentera för något så måste du argumentera för det. Och det här är ändå, det är liksom ett tankesätt bara. Men man får med sig det tankesättet, tycker jag, genom att forska, genom att vara naturvetare.
2: Mm. Ja, jag förstår.
3: Jag tycker absolut inte man liksom måste kvalificera sig som forskare. Det man behöver kvalificera sig med egentligen är sunt förnuft. Och du får ju sunt förnuft av att forska inom sin naturvetenskap. Men du får ju också sunt förnuft genom att vara företagare, genom att liksom, ja, vara en person som har sunt förnuft. Det är egentligen det som saknas. Intellektuell ärlighet och sunt förnuft. Så jag tycker att det är många fler av dem som deltar i debatten borde vara helt enkelt människor som kommer utifrån politiken.
2: Det är definitivt någonting som jag kan känna. Det är inte direkt någon brist på akademiker och akademiska perspektiv inom politiken. Men däremot är det faktiskt sällsynt med entreprenörer. Folk som har en riktig entreprenörsbakgrund som jobbar i politiken. Alltså man är ju glad om en politiker ens har haft ett jobb i den privata sektorn någon gång.
1: 20-åring stoppad i rutinkontroll i Helsingborg misstänks för brott mot knivlagen då han haft baseballträ i bilen. Okej att ha baseballträ i idrottsväska, men förvaras det lättillgängligt uppstår en situation, enligt polisen Fredrik Bratt, som också förklarar att redskapet under vissa omständigheter kan användas för gatustrid. Det är fascinerande att följa polisens hårklyverier kring Sveriges vapenlagar och mer specifikt knivlagen som är jätteintressant. Vi såg ju häromdagen en länk som hette, rubriken var så här: 16-åring som med svärd hjälpt sin syster vid dispyt fälls för brott mot knivlagen då han hade fällkniv i fickan, får behålla svärdet. Det är alltså en, och vi börjar med den andra, lite äldre nyheten. Så det är en 16-årig pojke som ryckte ut för att försvara sin syster. Hans syster hamnade i gräl med en annan ung kvinna. Och då sprang han ut med ett svärd i handen för att, ja, det är oklart, försvara hans systers heder gentemot hennes väninna. Han var inte väldigt hotfull med svärdet. Han viftade lite mer, men han höll det mest mot marken liksom, och han var verbalt hotfull. Och i tingsrätten så konstaterar man att, att han inte hade hotat någon med svärdet. Han var inte hotfull när han svingade runt med ett svärd. Men han hade en fällkniv i sin jackficka, och därför dömdes han för brott mot knivlagen. Och de beslagtog alltså fällkniven, men han fick tillbaka svärdet. Ja, man kan börja klia sig rätt mycket i huvudet för mindre. Och här har vi då en 20-årig bilförare som har stoppats av polisen, och nu är han misstänkt för brott mot knivlagen för att han hade ett baseballträ. Ja, det gäller att hålla tungan rätt i mun här. Har man ett baseballträ, ett cylindriskt träföremål, så kan man alltså bli dömd för brott mot knivlagen. Inte under alla omständigheter, men ibland så kan ett baseballträ vara då en kniv, så att säga, kan användas för gatustrid. Men ibland så är det okej, okay, så att det är okej okay då om man förvarar sitt gatustridsvapen i en sportväska. Men inte om man har lättillgängligt bredvid sig i sätet.
4: Nej, och det finns inte längre någon aktiv baseballklubb i Helsingborg. Och i Helsingborg Eagles, de är väl borta från kartan nu. Så att...
1: Bara en sån sak. Det kanske är det, att man måste starta en ny baseballklubb. Och det är också, som jag förstår det då, så har det här eventuellt att göra med att ett dygn tidigare så ska en man ha blivit misshandlad med baseballträ. Och så att eventuellt så är det så att polisen har åkt runt och letat efter baseballträn för att någon har blivit slagen med ett baseballträ. Men istället för att sätta dit den specifika person som faktiskt har slagit någon med ett baseballträ, så sätter man dit slumpmässigt utvalda personer som råkar ha ett baseballträ i bilen. Som om det skulle hjälpa.
4: Det kan ju också innebära tillslag mot pensionärsföreningar som spelar brännboll och sådana saker. Polisen har en viss fallenhet för att ge sig på äldre människor, så att vi kanske ska rikta en uppmaning till alla pensionärer som får för sig att spela brännboll, eller äldre människor överhuvudtaget, att ta lite lugnt med detta. Alltså, gör inte det. Man vet aldrig vilka påföljder det kan bli. Vilket socialt ansvar vi visar.
1: Jag vet inte om du tänkte på det, Boris, men jag noterar en annan märklig detalj i det här pratminnet från Fredrik Bratt vid polisen. Han säger så här: ett baseballträ kan under vissa omständigheter användas för gatustrid, precis som kaststjärnor och batong. Också går baseballträet också under brott mot knivlagen. Ja, det är dubbel också där. Men jag fastnar lite här på det. Han säger precis som kaststjärnor. Kaststjärnor?
4: Mm.
1: Vart är samhället på väg om staten ska förbjuda kaststjärnor? Vad kommer härnäst? Ska de förbjuda nunchakus? Ska de förbjuda blåsrör med giftpilar? Ska de ta ifrån mig mina spikskor som jag tar på mig när jag klättrar över muren till mina fienders hus? Vad ska en ninja ta sig till när sådana som Fredrik Bratt står i hans väg?
4: Ja, och man kanske, det kommer också det här med att man ska förbjuda svarta kläder och sådana här svarta rånalurer också.
1: Ja, men det kan man inte göra i Sverige, Boris. Det vore oerhört rasistiskt att förbjuda ninja-maskiner.
4: Ja, exakt. Det här kräver ju en oerhörd fingertoppkänsla från polisen, så att de inte slår till mot helt fel grupper, som liksom alla de som värnar de svaga i samhället.
1: Ja.
4: Men är det någon som använder alltså kaststjärnor? Det känns som liksom tidigt 80-tal ungefär.
1: Ja, dålig Hongkong-film från tidigt 80-tal.
4: Ja, men det som kännetecknar svenska brottsliga tjänster, det är ju inte ens att de använder baseballträ eller våldsverkare. Det är ju, de har ju fri tillgång nästan till de får ju handgranater som bonus när de köper vapen. det måste liksom vara någon som verkligen ska jobba sig upp i näringskedjan här som åker runt med ett baseballträ.
1: Ja, jag tror i alla fall att Fredrik Bratt ska titta sig över axeln framöver, särskilt på natten, så inte några små svartklädda maskerade personer smyger runt utanför hans hus.
4: Han hinner ju aldrig upptäcka dem i alla fall innan de har slagit till och försvunnit.
1: Ja. Ja, vi kan skoja om det. Det måste man göra i viss utsträckning. Men skämt åsido så ser vi på en mängd olika sätt att den allmänna säkerhetsnivån i Sverige försämras. Och ju längre den utvecklingen går, desto mer groteskt blir det att folk hindras från att beväpna sig och försvara sig ens på enkla sätt. Som att ha ett baseballträ till exempel. Och som om inte situationen var sjuk nog, så lägger polisen resurser på att göra livet surt för medborgare som har baseballträn i sina bilar, fällknivar i fickorna, istället för att utreda brott och lagföra människor som rånar, misshandlar och våldtar. Tar liksom slumpmässigt baseballträ från en bil istället för att försöka fånga den person som faktiskt har misshandlat med ett baseballträ. Det är riktigt sjukt.
4: Men de löper ju mindre risk om de gör de här lite slumpvisa tillslagen och kollar om det finns något som kan användas som vapen. Så att det är...
1: Ja, det är betydligt bekvämare för polisen naturligtvis. Man kommer mycket snabbare loss till nästa vinerbrödspaus.
4: Ja, och ja.
1: Det är därför man ger sig på ninjorna. Låt oss ut och jaga ninjor istället.
4: Precis. Någonstans måste det finnas någon ninja.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: John Horvath, Dreers benediktinska alternativ, farlig postmodern idé, avviker från Sankt Benedikt, givet sin högst lokala och fragmentariska ambition, samt genom för stort fokus på vad man motsätter sig snarare än förespråkar. Vi pratade vid några tillfällen om Rod Dreher och hans förespråkande av det han kallar för The Benedict Option. Senast vi pratade om honom så var det en lång profil i en amerikansk tidning som vi tyckte var intressant och hade en längre utläggning om. Jag har pratat också tidigare om just Benedict-alternativet som handlar om att traditionellt sinnade personer, kristna, konservativa, uppmanas av Roger att dra sig tillbaka och fokusera på lokalsamhällen som de bor i, församlingsliv, att inte försöka vara en del av samhället i stort och framförallt att inte försöka utkämpa det så kallade kulturkriget. För att enligt Roger så är kulturkriget över. Det är slut. Vi förlorade. Det bästa vi kan göra nu är att försöka få någon spillra av sund kultur att överleva på lokal nivå. Bevara den genom en mörk tid som vi har framför oss. Det är ju en typ av idé, en lokalistisk, passivistisk idé som tilltalar mig väldigt mycket för att den rimmar väldigt, väldigt väl med hur jag tenderar att tänka kring hur man bör göra som en frihetsälskande försvarare av civiliserade världen i en situation där sådana värderingar står väldigt lågt i kurs och verkar vara på tillbakagång. Rädda det som räddas kan, gör det i ditt eget liv, i dina egna lokala sammanhang. Slösa inte bort dig själv på en hopplös kamp mot väderkvarnar. Som det skulle innebära att försöka omvända hela samhället på ett sätt som nästan alla i samhället är bittra motståndare till. Ja, hur som helst, här kommer en skopa kritik mot Benedict-alternativet. Jag har försökt läsa den här artikeln och jag måste säga att jag eventuellt inte har blivit helt klok på infallsvinkeln, även om jag tyckte att det fanns många intressanta formuleringar i den här kritiken. Det sägs här då att Benedict-alternativet är en sorts light-version till att börja med av det som Sankt Benedict egentligen pratar om, framförallt det han själv gjorde i sitt liv. Men det är också en sorts postmodern approach som ser ut eventuellt att ha varit intresserad av de digitala världar där folk rör sig idag, där man följer saker och också kan avfölja saker, där man likar någonting eller slutar lajka det, man friendar någon på till exempel Facebook, så kan man unfrienda någon och John Horvath beskriver det här som att Benedict-alternativet är som speglar lite den här mentaliteten. Att man kan gå in och ut genom saker och att lösningen på ett problem är att, att avfölja eller blockera någonting på en sociala medier-plattform. Och han menar att det här är för, det är för ytligt. Det är för ytligt och det är ett för starkt fokus på den negativa aspekten. Det vill säga, vad ska man inte ha? Vad ska man ta avstånd från? Men han säger att det som är än viktigare är vad ska man göra istället? Och han menar på att den här Rodriguez-idén, den riskerar leda till att folk bara checkar ut och sen så lämnas det liksom fritt för var och en att bestämma vad man ska göra istället.
4: Jag ser inte problemet riktigt.
2: Nej, jag får väl skämmas här över min postmoderna inställning, men jag ser inte heller riktigt problemet. Så som jag tenderar att tänka på det här, det är en mycket mer generell idé än Benedict-alternativet. För det är ju en specifikt kristen idé. Och jag för min del, jag är inte fostrad på det sättet att det skulle passa för mig att dra mig tillbaka till en specifikt kristen gemenskap. Fokusera på kristet församlingsliv och sånt där. Det är i alla fall ingenting som jag ser i korten för min del just nu. Utan det är en mycket mer generell idé att oavsett vad man har för inriktning, oavsett om man är kristen eller om man har andra andliga föreställningar eller andra intressen som man fokuserar på, så vore det väldigt, väldigt bra om så många grupper som möjligt gjorde på det här sättet. Det som jag personligen värdesätter, det är väl om det är framförallt att om vissa av de här grupperna skulle kunna bevara specifika värden som jag tycker är värdefulla. Men det finns också en annan generell fördel. Därför att om det finns andra grupper som kanske inte är intresserade av det som jag är intresserad av, men som också är intresserade av att dra sig undan samhället och göra vad som nu krävs för att kunna leva mer självständigt, då kommer det förmodligen vara till nytta för mig, för de kommer utveckla tekniker som jag kan använda för att vara självständig på mitt håll. Säg till exempel att någon någonstans som har värderingar som jag tycker är ganska otäcka, men de kommer på ett jättebra sätt att odla sin egen mat så att man slipper interagera med resten av världen och vara beroende av dem för att kunna äta. Då kan jag ta deras smarta sån här aeroponiska odlingslåda eller vad det nu var de kom på. Och så kan jag använda den i där jag bor och försöker bevara civiliserat tänkande på det sätt som jag tycker passar. Så det handlar ju om att skapa ett världsomspännande nätverk av grupper som vill leva oberoende av andra. Och de gemensamma faktorerna där behöver inte nödvändigtvis inkludera att man har samma positiva vision, att man kämpar för samma värderingar. Så det verkar på ett sätt, tycker jag, lite trångsynt, det här perspektivet. Att man bara ska intressera sig för vad som är mest i linje med hur Sankt Benedikt själv levde. Åtminstone för mig, det som jag tycker är intressant, Benedikt-alternativet, det hakar in i den här mer generella visionen. Där uttryckligen poängen är att alla typer av sådana här intentionella eller idébaserade gemenskaper är bättre än att människor istället dedikera sina liv till en och samma globala monokultur som det är idag. Det är det som är den primära konflikten. Ska vi ha en enda monokultur för hela världen, eller ska vi ha många olika kulturer i självständiga lokalsamhällen? Och att sen debattera hur de här lokalsamhällena bör se ut, om det finns några gemensamma principer som man vill förespråka, blir för mig en ganska perifer konflikt jämfört med konflikten mellan att överhuvudtaget ha oberoende lokalsamhällen eller att inte ha det.
4: Ja, och jag tycker hans angrepp är lite lömst, alltså, just när han drar den där Facebook-parallellen. För att det som berör mig mest av det jag läste av Rodriguez, det är liksom det grundläggande vardagliga allvaret. Det är ju så långt bort från Facebook och sociala medier man kan tänka. Så där finns en strävan efter att återupprätta. Alltså det finns ju en väg med att värdera människor efter, inte vad de säger och vilka visioner de har, utan efter vilken ordning de kan upprätta omkring sig. Vilken ordning de kan upprätta med sig själva. Det är så långt bort från Facebook till vad man kan tänka sig. Och sen gör han den här lömska grejen också, att dra det här utopiska samhällen kortet och liksom säga att nej, men han menar väl alla utopiska samhällen, försökte bygga USA på 1800-talet, att de gick ju åt helvete. De hade karismatiska ledare, och när den karismatiska ledaren död, och då finns det ingenting som håller ihop det. Men Dreyers variant av det benediktinska alternativet, det är en betoning av familjen och den nästan bymässiga samfälligheten, alltså individer som sluter sig samman av frivilliga val. Och de underordnar sig tanken på att det är det goda sättet att leva. De behöver inte underordna sig i sig en karismatisk ledare, även om de kan välja någon som bygger brandstationer, vem som ska leda det arbetet. Det, jag tycker det finns något småaktigt i den här artikeln som jag inte förstår riktigt, och att han egentligen försöker dra iväg det hela till att ska man ha tala om ett benediktinskt alternativ, så ska vara i syfte att faktiskt återupprätta någon slags monokultur i världen. Och det är något obehagligt med hela hans, vart han vill dra iväg det.
2: Det är också väldigt oklart, ska man säga. Jag förstår åtminstone utifrån den här texten vad han vill ha istället.
4: Han gör ju Sankt Benedikt nästan till en liten korsfarare. Liksom. Han är ute och bränner hedna tempel. Det tycker han var jättebra. Han är ju predikar för folk i grannskapet och så vidare. Det här att det är viktiga för med Sankt Benedikt för honom, det är spridandet av läran. Inte att upprätta samfälligheten.
2: Det är ganska skrämmande faktiskt. Han skriver ju faktiskt så, och nu när du sätter fingret på Boris, så det är lite otäckt. Alltså, han säger uttryckligen då att Sankt Benedikt brände hedningarnas heliga skogar. Och jag vet inte, jag är väldigt positiv till kristendomen och sådär, som jag vet att en del lyssnar på Bubbla som irriterar sig på det här med att vi talar väl om kristendomen. Men jag är i alla fall inte det minsta positiv till att bränna hedningarnas heliga skogar. Det är ganska otäckt faktiskt att han tar det som exempel.
4: Ja.
2: Jag kan väl passa på att slå ett slag för hedningarnas heliga skogar. Den bästa enklaven som jag har personligen besökt. Jag har läst om olika sådana projekt, men av dem jag personligen, jag har rest lite grann för att titta på de här. Den bästa som jag har sett, där jag själv trivdes bäst och jag tyckte de hade åstadkommit mest, ett ställe i norra Italien som heter Damanhur. Och de har som en egen enklav med tusentals människor, producerar 60% av sin egen mat, 40% av sin egen elektricitet, och de har ett helt eget samhälle med egna skolor, de har en egen valuta och de har en egen religion. Men det är en sån här neopaganistisk, eklektisk, syntetisk religion, där de försöker liksom, de har skapat en egen andlig tradition, kan man säga. Där för all del kristendomen, de ser det som att kristendomen kan vara en del av det här. Och Kristus är en av de gudomar som de till. Klart att det är ingen traditionell kristen som blir tillfredsställd av det, men jag tycker de är otroligt duktiga. Och om jag någon gång kommer till skott och börjar bygga en sån här enklav någonstans, starkt självständigt lokalsamhälle, då kommer ju det vara en av mina stora inspirationer. Mm. Det som de håller på med där uppe i fötterna av Alperna. Och de har heliga skogar. Så att jag ser liksom väldigt levande framför mig den här bilden av att det kommer någon kristen fanatiker och bränner ner de heliga skogarna i Damanhur. Ja, förlåt, det var en parentes. Ja, men poängen är att
4: var det fina skogar?
2: Neopaganister. Nej, jag vet inte, det är Italien liksom, så det är inte mycket skogar för en svensk. Nej. Men såna här, jag vet inte vad man ska kalla det för, hedningar, såna här neopaganistiska, de är ofta duktigast. De är för duktigast på den här typen av organisering och levande. Och jag tror att kristna, mer traditionellt konservativa personer behöver titta på vad såna här new age-typer håller på med. För de har hållit på med det här i årtionden, och de är väldigt, väldigt duktiga på det praktiska hantverket kring att leva fritt och självständigt. Och det som jag var inne på tidigare, det är en nackdel med det här mer isolationistiska tänket. Jag skulle hellre se att människor såg alla som strävade efter decentralisering och försökte bygga självständiga lokala enheter sågs som allierade och potentiella samarbetspartners.
4: Mm.
5: Radio Bubblan.

0: Partifunktionärer från Stram kurs bränner Koranen i Rinkeby under torsdagsmorgonen. Rasmus Paludan meddelar att många fler koranbränningar är planerade. Polisen rustar för oroligheter kring Järvafältet. Precis som utlovat så blev det mer koranbränningar i Sverige utförda av danskar. Samma sak som de gjorde i Rosengård i Malmö har de nu gjort i Rinkeby. Och det här hände spännande nog så sent som idag i morse. Man kan ana av videomaterialet att de tog sig ganska tidigt på morgonen till Rinkeby. Vilket säkert är smart för att de flesta i Rinkeby ligger och sover på morgonen. Och det är en rimlig strategi tror jag. Att undvika rusningstiden om man nu prompt ska bränna Koranen ghetto. Jag vet inte, jag tycker själv inte att att det är supernödvändigt att bränna Koranen just i de här områdena. Man kan gott bränna den på massa andra ställen också. Det tror jag kommer hända mycket snart. Men polisen har reagerat på lite annorlunda sätt den här gången. De satte direkt igång en utredning för hets mot folkgrupp och de söker den danskskyltade bil som var inblandad i det här. Så vi får se hur de agerar, men det verkar som att polisen tänker vara lite tuffare nu och slå ner mot de här koranbränningarna. Men Paludan och hans kumpaner säger att många fler koranbränningar planerade. Och jag vet dessutom att jag har hört talas om andra koranbränningar som planeras från helt andra kretsar som inte har med stramkurs att göra. Och jag tror och hoppas att det nu blomstrar upp en decentraliserad massrörelse, koranbrännare. Vi får se vad polisen kan göra åt de här liksom, deras hets mot folkgrupputredning och sånt där. Det är lite mer akuta problem som polisen har just nu, det är att snart går solen ner över Rinkeby. Och vad kommer Rinkebyborna göra då? Enligt Samnytt så har polisen kallat in 300 extra ingripande poliser. Jag vet inte vad ingripande polis betyder exakt. Jag har inte så bra koll på polisterminologi. Men 300 extra konstaplar ska ut till Järvaområdet. Därför att man misstänker att kanske redan ikväll, men allra senast på lördag kväll, så kommer det bli livat i Rinkeby. Eller vad tror du, Boris?
1: Det lär det nog bli. Kan jag stå på balkongen och titta bortåt när rökmolnen tonar upp sig. Det är, jag måste säga, jag gillar den här danska taktiken att tydligen åka runt i en liten blå bil och sätta eld på koraner här och där. Det håller ju alla på tårna, både muslimerna och polisen. Man vet aldrig vad man ska stå till härnäst och det här kommer ju väldigt oväntat. Och det är kul att det, som du säger, det bara verka som det kan bli en folkrörelse det här. Man kanske måste bara lagra koraner så att det inte blir en bristvara.
0: Mm. Väldigt intressant. Alltså jag gissar att det finns diverse islamiska grupper som bara pressar ur sig koraner. Säkert några saudifinansierade koranförlag som bara pumpar ut dem. Men de kanske börjar bli misstänksamma nu om man börjar göra stora beställningar.
1: Ja, tänk dig själv att Paludan kommer att ringa på saudiska ambassaden här i Stockholm. Och liksom.
0: Kan man få en pall koraner?
1: Ja, precis.
0: Ja, det kan bli ett intrikat problem för dem faktiskt. Ja, jag ser mycket fram emot att se hur det utvecklas. Alltså många aspekter där som är roliga, inklusive där som du säger. De har kört upp en bil från Danmark, uppenbarligen, som är danskskyltad. Och hur de kör runt i Sverige till diverse getton och bränner koraner. Det är helt otroligt. Vilken roadtrip. Alltså. Där skulle man vilja se en hel film om. Jag tänkte göra en uppföljning på en sak som jag frågade om. Jag frågade rakt ut i luften förra gången vi pratade om det här. Nu svarar jag på frågan själv. Nämligen, var står Alternativ för Sverige i frågan om koranbränningar? Jag var genuint nyfiken på den här frågan. Och därför satte jag mig och kollade på deras Facebook-sida. Scrollade och läste allting de hade postat i sin officiella kanal där. Och jag hittade ingenting om koranbränningar nu från de senaste veckorna. De fokuserar på helt andra saker. Men när jag kom ner till den 28 augusti så hittade jag en video från Gustav Kasselstrand där han ändå pratar om frågan. Inte huvudämnet i videon, men i början av anförandet så tar han upp det. Och där säger han att det är lagligt att bränna koranen. Man får bränna Koranen, man får bränna Bibeln också givetvis, säger han. Man får bränna vad man vill i Sverige. Men, sen säger han att han säger, jag är inget jättefan av att bränna Koranen. Han kommer inte bränna koranen själv, för han är ingen jättefan av att göra det. Han säger så här: utan jag föredrar mer flygplatsutrop med avgångstavlor så att man kan visualisera återvandringen. Man får se återvandringen. Man får höra återvandringen på riktigt.
1: Va?
0: Jag hade en liknande reaktion som du när jag lyssnade vid. Det var därför jag skrev ner ordagrant för att kunna citera. Hur som helst, det är kanske inte direkt en kontrasignalering, men ändå en lite grann en kontrasignalering och ett avståndstagande. Att det inte, det är så här, han gillar inte bränna koranen, utan han tyckte det var bra den här gimmicken de hade i valrörelsen 2018, att de hade de här flygplansutropstavlorna som enligt Kasselstrand då är att se och höra återvandringen på riktigt, att se en fejkad avgångstavla. Samma dag så la Alternativ för Sverige upp ett inlägg på sin Facebook, en sån här bildmeme med ett Paludan-citat där Rasmus Paludan säger: jag hoppas att fler svenskar vaknar och röstar på Alternativ för Sverige. Så att en och samma dag, 28 augusti, så kommer det dels en mjuk kontrasignalering av koranbränning och ett inlägg som vill dra medlemmar, göra reklam för partiet för att Rasmus Paludan har sagt att Alternativ för Sverige är bra. Och under tiden så har Alternativ för Sverige sysslat med andra saker från de senaste dagarna här. Jag kan bara berätta, som jag uppdaterade, som jag har kollat deras Facebook nu, så har Gustav Kasselstrand gjort en busringning till en rektor på en skola som har nekat Alternativ för Sverige att närvara, men de andra ungdomsförbunden har varit där. Då ringde han upp och sa att han ringde från Liberala ungdomsförbundet och pratade med så här mesig röst och frågade, och fick då rektorn att erkänna att det var ju mycket riktigt då politiska skäl som Alternativ för Sverige hade nekats, och man skulle neka dem igen om de sökte, men det är helt okej för LUF och andra ungdomsförbund att komma. Så det har man gjort en stor sak av, och man för också en kamp för att få ställa upp kyrkovalet. För att man har tydligen nekat att ställa upp kyrkovalet med hänvisning till att namnet Alternativ för Sverige är för likt ett annat partinamn som finns i kyrkovalväsendet. Och man har flugit en banderoll efter ett flygplan över Stockholm när riksdagen öppnade, där det står återvandring i röda bokstäver i himlen efter ett flygplan. Så det här är vad Alternativ för Sverige har gjort för Sverige de senaste veckorna. Medan Stram Kurs, det danska politiska partiet, har bränt koraner i Rosengård och Rinkeby.
1: Ja, nej, jag förstår inte riktigt alltså på något sätt. Jag tycker det var småkul det här med rektorn. Alltså, jag såg och hörde det.
0: Jag tycker tummen upp verkligen för att Kasselstrand själv ringer rektorn och busringer och trollar, tycker jag är jättebra.
1: Men det blir så fattigt på något sätt då, och
0: det är så här, vi ska in på skolorna, vi ska in i kyrkovalet.
1: Ja,
0: vi ska...
1: Ja, men, kyrkovalet, herregud, det är... Nej, det är... Jag hade väntat mig lite mer och lite mera muskler. Jag får inte ens vara kritisk, jag är bara förundrad över att... Jag hade inte väntat att man skulle ta ens mjukt avstånd från... koranbränning, utan signalera istället att kära danska vänner, titta in hos oss på en fika så kan vi prata om hur vi kan bistå eller någonting sånt. Jätteunderligt.
0: Jag vill förtydliga också att mina kommentarer här, det är inte så att jag nödvändigtvis liksom kritiserar Alternativ Sverige eller säger att de borde göra det här. De gör ju sin grej. Det är väldigt liksom specifik typ av projekt. De försöker bygga ett politiskt parti. De vill uttryckligen jobba politiskt och ta sig in i de systemen och så vidare. Det är ingen gatukamp, organisation och sådär. Och sen tycker jag inte heller det är från ett principiellt perspektiv, så är det inte alls självklart att bränna koranen gör den typen av liksom provokationer. Det kan ju på sin höjd vara en del av det arbetet som måste göras. Det måste också göra andra saker också. Jag tycker det är intressant att bara jämföra med Stram Kurs, att de är så vilda, de är så aggressiva. Och de bränner ju koranen, liksom, kanske inte varje dag, men jämt och ständigt bränner de koranen i Danmark. Samtidigt som de är ett etablerat politiskt parti, mer etablerat i Danmark än vad Alternativ i Sverige är i Sverige. Och de presterade ganska bra i valet, även om de inte kom in i parlamentet. Rasmus Paludan syns i tv och så vidare. Men de är också ute på gatorna och bränner koraner. Jag tycker bara det är en intressant jämförelse. Därför är jag nyfiken på vad AFS och Kasselstrand sa om saken.
2: Radio Bubbla. Även företagare med under 10 anställda ska tvingas tillgängliggöra för funktionshindrade enligt förslag från regeringen. Vi pratade alldeles nyss om foodtrucks och Stockholms politikers initiativ till att tillåta foodtrucks och sen intensiva regleringsiver för att göra det så svårt som möjligt att faktiskt ha en foodtruck, och nu har de lagt ner nästan allihopa. Som om inte det här var tillräckligt för att strypa kommersen i Stockholm, så kommer man nu med ytterligare ett dråpslag, ytterligare en riktigt tjock våt filt. Därför att nu ska alla butiker och restauranger, med för saken rätt, måste handikappanpassas. Så att om man har en trappa ner i en källlokal någonting, så måste man ha en handikapphiss eller en sån här ramp. Man måste ha menyer, restaurangmenyer som är tillgängliga för synskadade. Och en mängd andra sådana här regler. Och tidigare så har det funnits undantag. Så att 90% av alla restauranger och butiker har varit undantagna från lagen. Därför att den bara gäller om det finns 10 anställda eller fler. Det här tycker Alice Bah Kuhnke är fel. Och ska nu ta bort det här undantaget. Vilket innebär att även om du har en pytteliten butik som bara är som ett hål i väggen, någon lite hipsterställe på Kocksgatan eller vad det kan vara för någonting, så måste du nu lägga eventuellt 10 000-tals kronor, kanske 100 000-tals kronor på att handikappanpassa för att få in en rullstol i det här hålet i väggen. Annars så blir du bötfälld och får lägga ner din verksamhet.
1: Det är bortanför all begriplighet. Men därför att det kommer att kosta så många så mycket att de får slå igen eller tvingas till civil olydnad och ta böter ungefär. Det ser väl idiotiskt. Men grundproblemet menar jag, att jag tror inte det finns något problem. Alltså, jag upplever trots allt svenskar som ett jävligt hjälpsamt folk. Alltså både de som är på restauranger och barer och folk i allmänhet. Om man ser någon som har ett handikapp, om man nu fortfarande säger handikapp, så är vi ju jävligt hjälpsamma. Eller hur? Alltid.
2: Ja, men jag tror att det som du tar upp nu, Boris, det träffar mot själva kärnan av den här problematiken. Det är exakt det som du säger nu som är problemet. Därför att de här vänsterpolitikerna och andra regleringsgivare, de hatar när människor hjälper varandra på ett frivilligt och spontant sätt. Självklart är det så att om man ser någon som är i rullstol som försöker ta sig in någonstans, då hjälper man till, då lyfter man rullstolen, då lyfter man in den,
1: ja,
2: och sen är biffen klar. Och det här händer varje dag, det händer hela tiden. Om man ska liksom, i butiker, om man ska hjälpa någon på ett tåg, en självklar sak som nästan varenda människa gör. Men i de här politikernas värld så är det här förnedrande. För att frivillig hjälp är förnedrande. Det enda som kan ge någon typ av värdighet för en person som har problem är om andra människor tvingas att hjälpa dem. Det här är deras logik.
1: Det är så jävla sjukt. Och tänk rent konkret den här situationen de tar upp med att automatisk uppläsning, eller någon form av uppläsning av meny för synskadade. Om en blind kommer in på en restaurang och frågar vad har ni på menyn, så blir ju servitören givetvis, det är ju en självklar sak att berätta och läsa upp vad som finns på menyn till någon som är blind. Har det någonsin hänt att säga jävla blindstyre, vi serverar inte blinda, försvinn därifrån, eller du får gissa. Alltså det är så bortanför all begriplighet.
2: Men jag tror faktiskt att jag är allvarlig. Jag tror att det handlar om det här med att de tycker inte att det är acceptabelt när folk hjälper varandra på frivillig basis. Precis som att de inte tycker det är acceptabelt att till exempel privata välgörenhetsorganisationer hjälper fattiga människor.
1: Ja.
2: Därför att det tycker de det är förnedrande och godtyckligt, och människor blir exploaterade och beroende av andra människor. Alla de där problemen som inte är minsta lilla problem när det handlar om staten. Därför det är liksom i deras värld då alternativet till välgörenhet som är långt mycket bättre. För att det är inte alls förnedrande att vara beroende av staten. Det är inte alls förnedrande om andra människor tvingas hjälpa dig. Utan det är bara förnedrande om det sker på frivillig basis. Så jag tycker nästan att det är det enda sättet att begripa vad det här handlar om.
1: Det är det som är grunden för det, att de avskyr tanken på att vi visar värme, närhet och medmänsklighet gentemot varandra. De anser att det är fel.
2: Och det här kommer ju också minska värme och medmänsklighet på ett annat sätt. För att oundvikligen så kommer folk bli irriterade på hela den här grejen med handikapp. Folk kommer se de här fula rullstolsramperna överallt. Och förhoppningsvis inte ta ut emot de handikappade själva. Men det kommer ju bli ett negativt ljus kring det.

0: måste också anpassas till dem.
1: Mm.
0: Så det ligger oerhört dunkla och obehagliga värderingar bakom det här. Men det är också den här fantastiska dumheten och oförståndet i att Alice Bah Kuhnke och vilka mer människor som nämnts här i artikeln. Lars-Göran Wadén som skickar in mycket anmälningar till diskrimineringsombudsmannen. De här människorna, de tror att butiker och restauranger och andra näringsidkare, de tror att de är gjorda av pengar. De har hur mycket resurser som helst. Och att tvinga alla människor att installera rullstolsramper, det kommer inte påverka verksamheten alls. Utan de här krösusarna som driver butiker i stan, de kan bara ta lite pengar från sina massiva profiter som de gör hela tiden. Och sluta sitta och köpa Ferraris hela tiden och istället bygga den här rullstolsrampen. Där tror jag att de förstår inte. De förstår inte att det här gör att företag går under. Att väldigt många människor opererar med små marginaler och har inte möjlighet att göra det här helt enkelt. Och det här är liksom ständigt återkommande fenomen. Att de här Alice Bah Kuhnke-människorna, de förstår inte jota om hur ekonomi fungerar, om hur företagande fungerar. Och det är skrämmande och fullständigt livsfarligt att de här personerna sitter och fattar stora övergripande beslut.
2: Valdén är också känd för att ha anmält Almedalen för diskriminering.
0: Ja.
2: Och är det någon plats på jorden där det är lätt att ta sig in på seminarier och annat, så är det ju faktiskt just i Almedalen.
0: Jag tycker man ska anmäla Visby till diskrimineringsombudsmannen, för Visby är inte en särskilt handikappanpassad stad. Du vet, det är väldigt liksom höga kullar och gatsten och framförallt de här höga höjdskillnaderna. Det måste vara jättejobbigt för någon som sitter i rullstol. Jag tycker vi ska ställa Visby inför detta.
2: Ja, det kan inte vara roligt att åka på kullersten heller. Så, alltså egentligen är det optimalt att riva Visby och bygga om staden.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Någonting som vi har pratat om väldigt mycket i Radio Bubbla från allra första början av coronavirushysteri-episoden. Vi har pratat om det sedan i januari. Det är att världens politiker och andra globala eliter, säkert som amen i kyrkan, kommer de att exploatera den här pandemin för sina sedvanliga sinist-syften. Och vi har såklart sett oräkneliga exempel i alla länder, på alla politikområden, i alla ekonomiska branscher och så vidare, på hur de gör det. Det finns nog nästan ingen fråga i hela världen som har undsluppit att politiker har ställt sig upp och sagt att på grund av coronaviruset så måste jag ha mer makt, mer pengar. Och ett av de mest flagranta exemplen är de enorma paketen som politiker klubbar igenom, som kallas för olika saker, kallas ibland för stimulanspaket eller stödpaket, krispaket, räddningspaket, som klubbas igenom då av världens olika parlament. Och som världens största ekonomi så har ju USA givetvis också världens största krispaket. Och de är rofferifester utan like. Där alla politiker, med några få lysande undantag, såna här liksom, kanske så här Rand Paul och Ron Paul-typer. Alla andra politiker kastar sig över en ekonomi som redan går på knäna på grund av samma politikers huvudlösa tyranniska frihetsinskränkningar. Så efter att ha kvaddat ekonomin, slungat människor in i desperata situationer, så kommer man nu för att rädda dem. Med ännu fler drastiska politiska åtgärder och gigantiska mängder pengar som ska delas ut. Pengar som givetvis bara kan tas från en enda källa, det vill säga från samma människor som ska räddas. Det är människor som nu står med mössan i hand, bugar och tackar för att ta emot lite grann av sina egna pengar. Världens äldsta historia, så som politiker alltid jobbar såklart. Och sen är det givetvis så att de absolut inte begränsar sig till saker som faktiskt har med pandemin att göra, utan pandemin används givetvis som svepskäl för att roffa åt sig hejvilt och göda alla upptänkliga verksamheter med biljoner dollar, miljarder dollar. Och jag tänkte vi skulle prata lite om det senaste exemplet på det här, som är COVID-19 Aid Bill som klubbades igenom i Washington DC i både representanthuset och senaten nu dagarna. Och det är en gigantisk lagvibba. 5 500

0: tre sidor. Allt och allt. 5000, nästan 5600 sidor. Och de har alltså jobbat i månader för att sätta ihop de här 5-6000 sidorna. Men när det väl kommer till omröstning, eftersom man sammanställer de 5000 sidorna, så har kongressledamöterna 6 timmar på sig att läsa igenom materialet. Så, och du kan läsa 1000 sidor i timmen, så kan du sätta dig in i alltihop och fatta ett välgrundat beslut. I verkligheten så är det givetvis så att ingen har en aning om vad man röstar på. Man litar på den här processen som har pågått i månader, och viss mån så har man haft insyn i den och så vidare. Men det man får i slutändan är så fascinerande. Man får ett gigantiskt paket, räddningspaketet, som i det här fallet omfattar 1,4 biljoner dollar. Det vill säga, runda slängar kan vi säga 10 000 miljarder svenska kronor. Och officiellt då så handlar det om saker som att utbetalningar, direkta pengutbetalningar till privatpersoner och småföretag. Den stora grejen som man slår på trumman över, det är att varje enskild amerikan ska få $600 som stöd för att klara sig igenom krisen och så vidare. Och småföretag ska få pengar och så vidare. Och med riktad hjälp till särskilt utsatta branscher, se till att hyresgäster inte blir vräkta från sina lägenheter. Och givetvis också sådana här saker som att man ska finansiera distribution av covid-19-vacciner och så vidare. Men i praktiken så handlar det om en hårresande mängd totalt orelaterade saker, inklusive många utgiftsposter som inte ens har någonting med USA att göra. Så en av de som har uppmärksammats mest nu dagarna är att $25 miljoner från den här coronapaketet ska gå till Pakistan. $10 miljoner till något genusprojekt i Pakistan och $15 miljoner till ett demokratiprojekt. Och jag såg också en sammanställning som sa att det är $86 miljoner till Kambodja, $130 miljoner till Nepal, $135 miljoner till Burma, $453 miljoner till Ukraina och $700 miljoner till Sudan. Och det var ett litet axplock. Boris, vilka är dina favoriter bland utgiftsposterna i covid-19 aid bill?
1: Ja, alltså det finns ju, som du säger, otroligt många absurda ekonomiska alltså pengar som skifflas ut i världen till saker som inte har minst hela koppling med covid. Men mina favoriter är ju nog faktiskt att man inför en lag och regel som förbjuder distribution av e-cigaretter per amerikanska postverket får inte distribuera dem. Och sen har jag lite svårt att förstå varför man ska bygga, ingår också här att man tar, du röstar för bidrag till pandemidrabbade, folk som drabbats ekonomiskt av pandemin, men du röstar du för det, så röstar du också för att bygga 2 nya museer i Washington. Ett kvinnomuseum och ett som tillägnas latinos. Det är lite roligt.
0: Jag sa det, Smithsonian som det handlar om i Washington, de ska få $1 miljard från det här lagförslaget. 1 miljard till Smithsonian för kvinnor och latinomuseerna. En annan snygg som jag såg var att Ted Kennedy Center får 40 miljoner.
1: Det är för lite.
0: Men i förra coronapaketet så fick Ted Kennedy Center $25 miljoner. Och till saken hör att Ted Kennedy Center har stängt. De har stängt den i verkligheten på grund av corona. Min favorit i hela lagen faktiskt, det är att det här är ingenting som kostar pengar. Det är förmodligen relativt kostnadsfritt. Men det finns med i den här bibban ett policyuttalande om Dalai Lamas reinkarnation. Ja. Och det är tyvärr inget skämt, utan det rubriken på det kapitlet är Statement of Policy Regarding the Succession or Reincarnation of the Dalai Lama. Som alltså handlar om att USA ska uttala, för kritisera Kina för att de lägger sig i processen för att försöka utse sin egen Dalai Lama och så vidare. Men det är liksom, det är viktigt nu i coronavirustider att den amerikanska kongressen har en tydlig linje i frågan om Dalai Lamas reinkarnation.
1: Det känns skönt.
0: Ja, det är inte bara, det är galet liksom att man har alla de här som man kallar för pork barrel spending. Pork, som man kallar för när man fyller upp sådana här finansieringslagar med godtyckliga, relevanta utgiftsposter. Men det är också från ett sorts pandemiperspektiv. Det var en viktig poäng som jag såg att Rand Paul gjorde. Rand Paul har varit den libertarianska senatorn från Kentucky, som även är son till Ron Paul, den libertarianska legendaren. Rand Paul, som är nästan lika bra som pappa, han har varit en av de högljudda kritikerna av det här, och han har haft en ganska så här roligt sätt att kommunicera kring det som har gått lite viralt. Men han gör också en viktig poäng som är att om man ser det från ett pandemiperspektiv och om man vill få ett slut på coronatyranniet och öppna upp samhället igen efter alla nedstängningar och så vidare, så är det absolut fel att ösa pengar över de politiker som stänger ner. Mm. Ju mer pengar man ger, att nedstänga energi på delstatsnivå framförallt, och i det här coronapaketet ger man väldigt mycket pengar till delstaterna för att hjälpa dem att hantera krisen och så vidare. Men ju mer pengar man ger till de olika delstaterna där man besluten fattas, desto mer pengar en guvernör får för att han stängt ner sin delstat, desto mer benägen är han såklart att fortsätta hålla allting nedstängt. Så det är absolut direkt kontraproduktivt från perspektivet av att komma vidare från pandemin och öppna upp samhället igen. Ja, en annan person som har protesterat mot det här lagförslaget är Donald Trump. Han har protesterat, han har svävat lite på målet. Han har inte sagt att han ska lägga in veto, men han drar ut på alla fall, han vill förhandla. Men hans invändning, det är inte att miljarder ska gå till liksom Ukraina och kvinnomuseet och allt det där, utan det hans problem är att istället för att folk får $600 i liksom kontantutbetalning utan motprestation, så vill han att de ska få $2,000. Och visserligen säger han också att det är dåligt att man har liksom miljarder av pork, men i praktiken så gör han ingenting åt. Han ska lägga in veto för att det ska betalas ut mer bidrag till vanligt folk. Om man får igenom det kravet, då släpper han igenom alla hårresande kleptokratiska övergrepp som utgör, jag vet inte, stort av paketet, väldigt stor andel av paketet. Så nu är det liksom stor upprördhet över att Trump ska kanske blockera eller förstena det här paketet. Jag såg att Bernie Sanders sa att det var ofattbart grymt, en ofattbar elakhet och sadism av Trump att förhala den här processen. Men jag måste säga att jag har lite annan reaktion personligen. Jag tycker att det är någonting riktigt vämjeligt med Trumps reaktioner. Mer gratis pengar som ska stjälas av folket och sprutas ut över folket i någon sån här populistisk gest. Det är det han väljer på att fokusera på just nu. Han vill bli ihågkommen som presidenten som ägnade sina sista andetag i Vita huset åt att folk skulle få $2,000 istället för $600.
1: Och han kommer ju få som han vill, för precis som du säger, politikerna har inga problem egentligen med att sprätta iväg ännu mera pengar. Så att det kommer nog att bli $2,000 ganska raskt om demokraterna och republikanerna sluter upp kring.
0: Det är ingenting jämfört med vinningen som de här politikerna har av alla sådana pork barrel projekt. Och det är så de gör. De viftar med de här $600 eller $2,000, hur många dollar det är, viftar med dem framför ansiktet på, ja, men ärligt talat, otroligt korkade, kortsiktiga amerikaner som bara köper det. Så bara okej, okay, då köper vi de övriga 5592 sidorna av den här lagen. Det kan inte vara så farligt om politikerna är så goda och snälla att de ger $600. Så det är inräknat i planen att de gör sånt.
1: Definitivt.
0: Hur som helst, det här är den sanna innebörden av fenomenet corona. Det är det här alltihop handlar om. Det handlar inte om ett virus, eller en sjukdom, eller en pandemi. Det handlar om en samlad global elit som tar en normal, naturlig händelse som förevändning för att massivt flytta fram sina positioner. Skaffa sig tyrannisk makt över samhällen, krossa stora delar av hela världens ekonomi, tysta dissidenter, kasta ut oliktänkande från alla relevanta kommunikationsplattformar, eskalera massövervakning till nya nivåer, tar ifrån människor de sista resterna av deras kroppsliga och medicinska autonomi och installerar sig själva som allsmäktiga häxdoktorer, häxdiktatorer som styr över liv och död med besvärjelser och magiska ritualer. Det är det corona egentligen handlar om.
1: Och det var svårt att se att det skulle gå så här långt och så här snabbt i början på året. man måste ge dem det att de har utvecklat en monumental kraft här alltså. Och det är inte bara det att de har kortslutit samhället och sociala funktioner. Det värsta är att de har kortslutit så många människors tänkande helt enkelt. Till och med människor kunde tycka förut var låter som besvärligt då, men eller människor som faktiskt tyckte var sunda och friska och kloktänkande och tillbakalutade har liksom fått kortslutna hjärnor av detta. Det är den nya sanningen som är accepterad, alltså att vi står inför digerdöd och pest och det bara ställa in sig i ledet och räcka fram armen. Det är det mest oroande, tycker jag, att så många faktiskt har i verklig mening slutat tänka.
0: Ja, jag har också blivit riktigt paff i många. Ingen nämnd, ingen glömd. Men det är så att i slutet av januari, när du och jag började, vi hade vårt första inslag om coronaviruset den 23 januari. Och det andra inslaget var den 26 januari. Så i slutet av januari och början av februari så pratade vi mycket om det här. Vi tryckte på det från allra första början. Och sa att politikerna kommer mjölka det här för allt vad det är värt. Men ändå så var vi liksom, på ett sätt var vi totalt fel ute, för att vi underskattade hur långt det skulle gå. Vi underskattade hur fräcka de skulle vara, hur vågade de skulle vara när de rullade ut den här exploateringen av frågan. Och också hur lättledda och lättskrämda människor skulle vara. Och definitivt är det någonting som manar till ödmjukhet. Jag känner det för min egen del, att jag hade, på ett sätt är glad och stolt över att jag var på många sätt rätt ut i den här frågan. Men någonting fattades i min analys, eftersom jag inte alls kunde förutsäga magnituden av den här enorma manipulationen, den enorma coronabluffen.
1: Ja, fast jag tror man ska också, jag har också förbannat mig själv av flera skäl, men jag tror att man ska faktiskt tänka så här, att jag tror att motståndare är lika förbluffade. Jag tror inte de hade generalplanen att nu har de nått ett etappmål. Utan jag tror att i regeringar och i stora företag så har man efterhand. Det är efterhand har man insett att fan grabbar, vi kan köra. De hade nog inte väntat sig att det skulle gå så här rätt som det faktiskt har gjort.
0: Nej, men det tror jag att det är helt rätt. Och sen känner jag också en tacksamhet kring det här med de specifika personerna som man tidigare tyckte var kloka, men som nu har ballat ur och gått total coronatorsk. På ett sätt kan jag känna en sorg över vissa människor som jag har följt i många år och haft respekt för. Och liksom, det har varit väldigt njutbart för mig att kunna beundra vissa personer. Jag tänker framförallt på internationella, intellektuella profiler. Men samtidigt så kan jag konstatera att om de i själva verket hade som brist på visdom att de inte kunde hantera den här epistemologiska krisen som kom med coronaviruset, så är det ju bra att jag fick veta det. Att jag lärde mig det om dem förr snarare än senare. Och det finns ju givetvis även många människor i svenska, liksom politiska debatter och så vidare, som totalt har misslyckats med den här. Alltså, som sagt, ingen nämnd, ingen glömd. Vi skulle kunna gå igenom och göra refs och rätta ting, men det räcker med alla ni som lyssnar kan själva göra den här bedömningen. Vilka människor i era flöden har tidigare verkat vara kloka människor, men har nu blivit alarmister som yrar om att svenska regeringen har dödat tusentals människor helt onödan på grund av sin oansvariga coronapolitik utan nedstängning. Och jag är också väldigt tacksam att jag har lärt mig det om de människorna, att jag inte fortsatte leva i villfarelsen, att det var någorlunda rimliga, kloka människor.
1: Jag tror det är väl värt att framöver en gång titta på varför kloka människor spårade in i detta och försöka se mekanismerna där. He gave for his townhouse and his race in horses.

0: Radio Bubbla.
1: Innan vi avrundar den här sändningen så ska vi säga någonting om Cultura Aetatis.
2: Ja.
1: Cultura Aetatis har en julkampanj som pågår just nu. Den pågår fram till och med imorgon. Jag har pratat om den här kampanjen i tidigare sändningar, men nu när du är här, Boris, kanske vill du berätta om kampanjen.
2: Ja, kampanjen är uppbyggd så att köper man någon av våra böcker som är inbundna, alltså Min egen, inte mitt krig, Hasse man hoppes, En kort historia om mänskligheten och Alfred Kempes, Den svenska allmogens frihetsstrider, så får man också min jättefeta krönikesamling Ljus över landet gratis som en liten bonus. Och handlar man innan midnatt imorgon så får man, hinner man få det innan jul, så att man har både egen mellandagsläsning och julklappar ordnad. Då köper man två inbundna böcker så får man två bonusböcker.
1: Och imorgon, det är alltså måndagen den 16 december.
2: Ja, och jag vill också omnämna att för de som tycker att det är jobbigt med inbundet, att vi har numera två titlarna som digitala e-böcker. Inte mitt krig finns som e-bok och Hoppes historiebok.
1: Och även ditt alldeles nystartade magasin QLN.
2: Ja, det håller jag på att glömma. Vi har startat ett vad som ska bli ett månadsmagasin. Och det första numret finns nu för nedladdning och köp. En genomgång av en massa läskiga gubbar som Jan Myrdal och Lars Norén och Alex Schulman och Ulf Lundell och massa gubbsjuka vrak som har haft en oerhört negativ betydelse för svenska kulturen och mentalitetens utveckling.
1: Jag tror rubriken på magasinet är en resa med öppen gylf men utan öppet förnuft.
2: Ja, men slutet stängt förnuft.
1: Stängt förnuft, ja. Mycket intressant. Och jag kan nämna också att alla de här e-boksprodukterna, de finns i två olika e-boksformat. Så de funkar både på Kindle och på de andra e-boksläsarna. Så det är då e-pub och mobi-format för er som undrar över det. Och de finns även numera i pdf-versioner.
2: Ja.
1: Som tillkom häromdagen. Det är många som frågar, så jag bara nämner det. Att de finns i alla de här normala formaten som man vill ha. Ja, passa på ni har, om ni lyssnar på det här i tid, så hinner ni innan då midnatt natten till den 17 december, så får ni årets julklappar i tid. Marta Lutheranskyrkan i Berlin rycker in för att hjälpa trängda muslimer hålla den sociala distanseringen om 1,5 meter under fredagsbönen. Upplåter lokaler och arrangerar muslimsk bön på arabiska och tyska. Pastor Monica Mattias deltar i bönerna och uttrycker stor vilja att lära sig mer av sina gäster. Coronavirushysterin har många intressanta effekter. En av dem är att det är jättesvårt för muslimer att be. Därför att i vanliga fall så packar man i moskén full av folk som ligger på sina mattor på knä och tillber Allah och så vidare. Men om man måste ha 2 meter mellan varje person i moskén, då får inte plats så många. Uppskattningsvis då så har man kanske då 10% eller någonting av kapaciteten kvar. 90% måste, jag vet inte, be någon annanstans eller kanske be skift. Det skulle jag kunna tycka är en bra idé annars. Jag vet att de har vissa specifika klockslag, 5 klockslag. Men skulle de kunna göra ett undantag och be i skift? För det är inte som att de är helt mentalt stängda för att göra undantag från sina principer. Det är väl det vi ser i den här artikeln. Därför att om man nu letar efter plats, vi har massa muslimer och vi ska be nu, men vi har så ont om plats. Var finns det gott om plats? Jo, givetvis i de kristna kyrkorna. I de kristna kyrkorna som européerna har jobbat hårt i 150 års tid på att överge. Alltså de står tomma, det kanske är orättvist med att säga så, för det är kanske självklart att de står extra tomma på fredagarna, men inte lika tomma på söndagarna säkert. Men det som är så bra också med de kristna kyrkorna, det är ju att deras ledare, de öppnar stora famnen för muslimer. De tycker det är så fint och så mysigt och så även andligt uppfyllande att delta i muslimsk bön. Så det har man gjort i Berlin. Man har hittat den här kyrkan då som är en lutheransk kyrka i Neukölln. Nej, förlåt, nu ska vi se här. Jo, moskén. Dar as-Salam moskén ligger i Neukölln och den här kyrkan ligger i närheten. Så de erbjöd helt enkelt, kom och ha er fredagsbön i kyrkan. Det blir jättebra, vi kan ha lite gemensam gudstjänst, vi kan köra lite arabiska, köra lite tyska. Och så blev det mycket riktigt. Och man kan verkligen se den här pastorn, Monica, pastor Monica i den här kyrkan. Man kan ju verkligen ana från den här artikeln hur exalterad hon är över den här saken. Hon säger att hon kände sig rörd av den muslimska bönen. Och hon deltog också själv i bönen och höll tal på tyska. Och så säger hon, under bönens gång så kunde jag bara säga ja, ja, ja. För att vi har samma saker som vi tänker på och vi vill lära oss av er. Och det är så vackert att vi känner för varandra på det sättet. Och ja, muslimerna är också, jag vet inte, de är lite försiktigt entusiastiska kanske man kan säga. En av muslimerna som intervjuas säger att det känns konstigt därför att det är en massa bilder i kyrkan och musikinstrument. Och det passar inte så bra med islam. Men efter ett tag när man är i kyrkan så då kan man liksom sätta de här små detaljerna åt sidan. Och inse att i slutändan så är detta Guds hus. Väldigt intressant där. Han muslimen heter Samer Hamdon. Han har kommit till den väldigt listiga slutsatsen att även kyrkorna tillhör Allah. Vilket många svensk kyrkliga präster och så vidare insåg för väldigt länge sedan. Nu ser muslimer det också. Ja, jag ska sluta det nu. Boris, vad ska man säga om såna här händelser?
2: Nej, men man kan bara bli heligt förbannad alltså. Det är, och bara med formuleringarna med kvinnliga präster, ja, ja, ja. Alltså det är den totala uppgivenheten. Man fattar inte varför människan någon gång har blivit präst. Om man överhuvudtaget har läst Bibeln och hon har funderat på vad det är att vara kristen och om hon har sett sig om i världen på något sätt. Och dessutom var det en bra idé att muslimerna skulle be i skift så länge de är kvar i Tyskland. Men annars har de visat sig vara väldigt rådiga när det gäller att hitta böneplatser. Till exempel i Italien så över hela landet och väldigt mycket i Rom runt oss hade man ju protestfredagsböner när Salvini var inrikesminister. Någon gång omringade man hela Colosseum och det var en massa muslimer som knäföll runt om. Så när det passar så går man minsann ut och tar mark var som helst. Men någonstans i Berlin kunde de ha hittat en parkeringsplats tycker man. Men då är man så enfaldig och eftergivna i den protestantiska kyrkan som man bjuder in dem. Liksom att här, kom och ta för er. Då måste ju för guds skull begripa att detta är ju deras fiende. Det är liksom det är en religion fiend till Europa. Ja, nu har vi sagt det 1 miljon gånger, men det måste tydligen upprepas om och om igen. Och det kommer i alla fall inte att fatta det. Men alltså det börjar bli så många sådana tecken eller exempel på den här typen av beteende. Och som du sa, i Sverige är det väldigt vanligt. Och vi står nu inför problemet faktiskt att de kristna kyrkorna är ett problem. Jag menar, i århundraden har ju ändå den kristna tron, institutioner kopplade till den kristna tron, varit någonstans ett slags värn och en bastion och en plattform för att stå islam emot. Men det är ju tvärtom, det är ju trojanska hästar, de bjuder ju in islam. Hej, vi likadana, kom och bonda med oss. Det är, jag vet inte hur man ska liksom, om man ska säga och göra, men kristendomen som den utövas och upprätthålls alltså av kyrkorna är ett problem i kampen mot islam och inte bra.
1: Det är onekligen en väldigt intrikat, paradoxal situation. För att å ena sidan har vi den här idén om att saker och ting har gått åt pipsvängen i Europa sedan vi övergav kristendomen. Och om man ska komma tillbaka till en någorlunda bra spår så måste vi tillbaka på traditioner. En av de traditionerna är kristendomen. Jag menar, det här är den sedvanliga idén. Jag säger inte att jag själv är ambivalent i de här frågorna som som långvariga radiobubblarlyssnare vet. Men det är inte en orimlig idé. Det är absolut inte, enligt min mening, en orimlig idé att utforska det spåret, att söka sig tillbaka till kristendomen, återupprätta kristendomen som en av kärnorna i den europeiska civilisationen. Därför att på gott och på ont så har kristendomen varit i centrum för Europa i ganska många århundraden. Men sen har vi då samtidigt det här problemet att kyrkorna som de faktiskt är, de är faktiskt existerande kyrkorna, realkristendomen om man säger, är som du, precis som du säger, en trojansk häst. Man ansluter sig till fienden nu. Och vad ska vi göra med sådana kyrkor? Gör om dem till moskéer uppenbarligen. De är inte ens kyrkor längre, men moskéer nu. Vad ska vi göra med moskéer? Moskéer ska rivas. Moskéer på europeisk mark ska rivas. Så det är liksom, kyrkorna måste rivas. Och de här liksom, prästerna som bjuder in muslimer i kyrkorna, de måste, förlåt, jag ska inte bokstavera ut alla oaptitliga saker, men jag vet inte, om vi ska ha någon typ av kristen utveckling, om kristendomen ska få en chans till i Europas historia, vilket som sagt, jag är ambivalent i den frågan, men jag kan säga att en förutsättning för att det ska hända är att vi behöver någon typ av massiv intern uppgörelse, kristna, jag menar, vi behöver ett inbördeskrig inom kristendomen, mellan kyrkorna, och vi behöver någonting i stil med att kanske den ortodoxa kyrkan får komma österifrån och bara, jag vet inte, jag föreslår att de har någon typ av inbördeskrig och gör slarvsylta av alla västeuropeiska skitkyrkor som bara är trojanska hästar.
2: Ja, alltså det, jag som i tron inte är ambivalent, liksom, när jag sen ett tag, när jag ställs på sådana saker, så bara tänker att vad innebär det i praktiken när jag säger att den kristna tron är ett viktigt fundament för kampen mot islam och europeisk kultur. För att om man gör som du säger, att jag återaktiverar mig i någon församling, då ska man alltså öda kraft på en jävla massa inbördeskrig. Under tiden så hinner liksom islam välla in ännu mer i Europa. Alltså när man bara tittar på vad orden betyder i praktiken, så blir det bara obegripligt krångligt alltså. Jag är inte så sugen att bjuda in ortodoxa kyrkan och heller så där, och ta hand om vårt jobb. Men det är dags att du börjar tänka på vad liksom det innebär, just som jag sa, i praktiken, att kristendomen är viktig.
1: Men om du inte vill ta in den här lite mer muskulösa kristendomen som bara finns i öst, det är bara de ortodoxa kristna, ryssarna med de stora skäggen och mäktiga basrösterna och gammaldags värderingar. Om du inte vill att de ska komma in och städa upp, då blir det ingenting. Utan då blir det så att när stridslinjerna dras upp, och det är inte många år kvar nu, tills kriget kommer till Europa, det stora inbördeskriget, då kommer linjerna dras upp, och på ena sidan så kommer islam stå, det kommer handla om islam. Vi har islam och de som är mot islam. Och hela kristenheten i Europa, inklusive katolska kyrkan allihopa, kommer ställa sig på islams sida. Och de som kämpar mot islam, om det är någon som kämpar mot islam, så kommer det vara liksom, ja, sekulära nationalistiska rörelser och sådana saker. Och bara vanligt vettigt folk som hatar islam. Vilket är en kategori som jag räknar mig själv till. Bara sekulära islamofober. Men kyrkorna kommer vara på fel sida, så att då blir det tyvärr så då att kriget mot islam också blir ett krig mot den faktiskt existerande kristenheten.
2: Jo, men alltså det är det jag ser framför mig. Det är därför jag hör inte hur stressad jag låter. Alltså varje nationell motståndskamp mot islam måste ju föras liksom på grund av historiska rötter och traditioner. Och vi kan alltså, den ortodoxa tron har ju en oerhört viktig funktion som bastion i öst mot turkar och andra. Men för alla de som kommer över Medelhavet bland annat, och för de som tar omvägen över Turkiet och ska in i västra Europa, här måste vi liksom klara oss själva. Och det finns liksom ingen stark historisk kulturell koppling i väst till den ortodoxa tron. Det måste bli en slags religiös väckelse. Men sen tror jag, det kommer låta knäpp, men jag tror vi faktiskt kommer att se även förkristna värderingar återuppstå i nationella rörelser i ganska stor omfattning. Så att,
1: det tror jag är väldigt, alltså, jag vet inte exakt vad du har i åtanke, men det är ju någonting som redan verkar hända mycket i de kretsarna. Ja, och för all del i våra kretsar också, att folk söker sig tillbaka till en förkristen andlighet som tar sig olika former. Det finns ju inga liksom tydliga traditioner, formella initieringsvägar eller sånt där kvar längre. Men folk försöker återskapa det, och det finns ju många grupper i Sverige som har liksom återkommande blotfester. Och det var någon som sa en gång att när man är på familjeträffar i nationella rörelsen, kanske älgaråsen och sånt där, och så här, det är familjer där, en massa barn som springer runt, men det är svårt att hitta någon unge som inte heter Thor och Freja och du vet de här namnen. Så jag tror att det är, väldigt, det är väldigt stort i de kretsarna att söka sig tillbaka till det hedniska nordiska arvet.
2: Ja, men det tror jag kommer att se mer.
1: Men jag vet inte, det har ju liksom, vi har ju pratat om det här förut, men det känns inte som att det kan bli en andlig maktfaktor. Jag har väldigt svårt att se den potentialen. Inte minst för att, jag menar, förlåt om det är lite av en uttjatad klischa också, men den gamla hedniska religionen har redan förlorat mot kristendomen en gång. Trots att kristendomen var en ganska mesig religion, så mötte en ganska tuff och maskulin på vissa sätt religion, så bara, i princip så la de sig bara platta, lät bli överkörda och konverterade. För att, bland annat för att de var, som jag uppfattade det i alla fall, de var så öppensinnade och lite mångkulturalistiska. Ja, Jesus, han är ny gud liksom, bra, vi bygger altaret till honom bredvid altaret till Thor, så kan vi tillbe alla gudarna samtidigt. Det kanske inte är det bästa andliga immunförsvaret, en religion som har ett sånt track record.
2: Det där är farligt om man håller sig med en panas med flera gudar. Då blir man väldigt vidsynt och beredd att inkorporera vad som helst som man tycker man kan ha praktiskt nytta av. Det var ju ett problem för romarna också. Så till slut spricker alltihopa.
1: Exakt, precis samma problem med gamla romerska politismen när kristendomen kom. Ja, nu vill jag inte lösa frågan om vilken religion vi ska ha i Europa i det här inslaget, men det är sånt, det är sånt man måste tänka på, för att det känns ju mindre och mindre sannolikt att det är kristenheten när man ser det här, när man ser vad påven håller på med och så vidare.
2: Ja, alltså det är det jag menar, det är ingen idé att hålla på att säga som jag själv har gjort många gånger, att kristna världen och kristna kulturen är jätteviktiga, när man liksom upptäcker att fan, det är ingen som upprätthåller dem på riktigt längre. Det finns ingen korstågsanda, så att då måste man bara tänka, vad gör man istället? Men det gör vi ett annat program på en söndag.
1: Ja, mycket bra.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Disk! Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse!
5: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat, till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: 90% röstar för det förslag om namnändring till Nordmakedonien som framförhandlats med Grekland i rådgivande folkomröstning i den forna jugoslaviska republiken Makedonien. Premiärminister Saev vill genomdriva avtalet trots valdeltagande på 35%. Ja, det är att hålla tungan rätt i mun. Jag noterar att Bubbla, den aggressivt antigrekiska nyhetssajten Bubbla, kallar det här landet för republiken Makedonien. Alla greker gråter, vrider sig i plågor. Jag kommer också att tänka på den här nyheten som vi hade häromdagen om folk i Pakistan som kände en outhärdlig smärta när profeten Mohammed förelämpades. Och att västländerna kan inte förstå hur obehagligt det är, hur smärtsamt det är för muslimerna. För att de gillar Mohammed så mycket. Jag hade en liten liknande tanke liksom, att om det finns folk som ligger vakna på nätterna och får allergiska utslag av att det finns ett land som kallar sig ett ord som de inte gillar, som de tycker att de har rätt till. Men det kanske är bra att de personerna inte får någon nattsömn. Det kanske är bra att de, jag vet inte.
2: En form av kosmisk rättvisa.
1: Ja, det är nästan som att det jämnar ut sig i någon sån här liksom, omedelbar karma-loop mellan de här två länderna. Alltså jag måste säga att jag tycker att det är väldigt gentilt av Makedonien att säga så här, ah, fine, vi byter namn. Och visserligen är det bara 35% valtagande, men 90% av de som har röstat säger så här, ja, fine, vi kan vara Nordmakedonien, big deal, det är viktigare för oss liksom att få, ja, Makedonien vill gå med i, vi pratade om det förut i radiobullen, men de vill gå med i EU och NATO. Men Grekland kan blockera den processen. Och Greklands krav, av alla jäkla saker man kan kräva, så vill Grekland att de byter namn. Det är inte så här, ge oss halva guldreserven, eller så här, ge oss det här gränsområdet, den här ön tillhör rättmätningen Grekland. Utan det är så här, nej, vi ska byta namn från Makedonien till Nordmakedonien. För att det gör jätteont i den grekiska själen. När ni använder det här ordet utan ett prefix för det. Om ni har prefixet så är det helt okej. Okay. Jag kan inte förklara. Det är en helt obegriplig konflikt som antyder att jag ska inte säga liksom att man blir att det är inte ens fel att två träter, men jag undrar om inte i det här fallet om det är inte grekernas fel. Men det kanske finns folk i Makedonien, senast vi pratade om det här var någon av de sista sändningarna när Boris var med, och han gav ett jugoslaviskt perspektiv naturligtvis. Men då pratar vi lite om det här att det finns krafter inom Makedonien som säger bara nej, absolut inte liksom. Över min döda kropp och du byter namn. Men om det fanns ett väldigt starkt makedonskt sentiment av den typen, så kanske de hade gått och röstat.
2: Ja.
1: Istället för att skita i rösta eller rösta, var man 90% för att byta namn. Så det är ärligt talat mest grekerna, och det är inte första gången man har skäl att använda de orden. Det är mest grekernas fel.
2: Ja. Ja, alltså det, så om jag förstår bakgrunden till konflikten rätt, så är det Grekland har ett län, eller någon motsvarighet till ett landsting, som heter Makedonien. Och då är det väldigt förvirrande att det finns ett land som heter Makedonien. Så därför är de jättearga. Det här, alltså jag vet att internationell politik har konstiga grejer, men det är ju oftast symboler för någonting annat. Att så här, vi hatar att de heter Makedonien för det finns något folkmord eller något. Men då är det liksom, ja, men det är ungefär som om Turkiet hade döpt om sig till Armenien och förnekat att armenierna fanns eller något. Då förstår man liksom att ja, det finns någon typ av bakgrund där man är sur över någon gammal konflikt. I det här fallet, om grekerna ger sig för att de byter namn, då hamnar ju konflikten enbart om namnet. Och jag förstår inte, hur startar man en internationell konflikt över det konstigt att de heter samma sak som vårt län? Alltså det är så jävla märkligt.
1: Jag föreställer mig, jag kan ha fått den bakfoten, men jag föreställer mig att det har att göra med liksom Makedoniens historiska roll. Alltså att Makedonien var liksom den stormakten på inte bara Balkanhalvön utan, och inte bara Östra Medelhavet, utan i hela världen egentligen. Alltså under Alexander den store så erövrade, det var under makedonsk flagg som han erövrade halva världen och byggde upp det som då var det största imperiet, som vi liksom, ja, så jag uppfattar det, så är det en historisk epok som både Grekland och Makedonien, eller Makedonien bryr sig uppenbarligen inte, för de är beredda att byta till, till liksom det, det usla namnet Nordmakedonien. Ja. Säck och aska och lägga till nordprefixet på sitt landsnamn. Men grekerna däremot, jag tror att det är väldigt känsligt för dem, därför att implikationen som retar gallfeber på dem, det är att Alexander var inte grek. Han, den stora erövraren som tog över världen och etablerade det här imperiet, han var inte grek, han var makedonier.
2: Kan inte Grekland bara byta namn till Sydgrekland, så har de löst det liksom. Det är implikationen att både Makedonien och Grekland ingår i liksom den helleniska sfären.
1: Ja, alltså jag har ju varit inne tidigare på att båda de här länderna, särskilt Grekland naturligtvis, men båda de här länderna förmodligen är såna här du vet vad hålsländer.
2: Mm.
1: Och att ingen av dem förtjänar vare sig namnet Grekland eller namnet Makedonien.
2: Den folkliga kontinuiteten av liksom invånarna finns inte.
1: Den finns inte. För nej, det vet ju alla att de antika grekerna, de Aristoteles och Platon och de där, det var ju en helt annan rasmässig grupp. Och de flyttade ju till Schweiz sen. Det här har jag hört en bekant lägger ut texten om.
2: Okay.
1: Ja, han hade dubbel foliehatt på sig, men det har jag hört att de flyttade i Alperna. Och eventuellt så är de numera det schweiziska folket. Det är i alla fall inte samma som de som bor i Grekland. Det finns ju liksom ett stolt arv från den grekiska antiken som dagens greker definitivt inte har någon rätt att åberopa, så vitt mig anbelangar.
2: Mm.
1: Så de borde från erkänna sätten kallas det för Grekland. Och eller Hellenos eller vad tusan de kallar sig. Och de får heta något annat istället. Och samma sak med Makedonien. Båda de här namnen blir förbehållna liksom historiska epoker.
2: Mm.
1: Som, jag vet inte om det finns ett annat exempel på något sånt här historiskt land som ingen får kalla sig.
2: Svitjord.
1: Ja, precis. Vi får inte ge dem några idéer uppe i Helgeandsholmen. Alltså. Men de får inte våga använda ordet Svitjord. För det har vi reserverat för Svitjord 2.0 som är vårt nästa projekt. Men jag håller med. Det är extremt tramsigt, svårbegripligt. Och min respekt för Grekland och den grekiska nationen och grekiska folket anno 2018 inte redan var så låg att den inte kunde sjunka, så skulle den gå i botten på grund av det här.

0: Radio Bubbla. Brendan O'Neill, chockerande att staten griper människor för att de skriver fel saker på Twitter. Moralisk upprördhet över en tweet borde blekna i jämförelse.
1: Ja, det är helt hårresande. Det här är alltså en händelse i Storbritannien. Det är en Twittermobb har man ju sett förut, men här har Twittermobben förköttsligat polisens långa arm och så har de gripit en, vad det verkar, helt vanlig Svensson, eller Doyle som man heter i det här fallet, som har skrivit en lätt osmaklig tweet om muslimska kvinnor.
2: Ja, och det han har skrivit är så det är så harmlöst att det är det som jag hör till på. Han skrev så här: I confronted a Muslim woman, det såg faktiskt så, yesterday in Croydon. I asked her to explain Brussels. She said nothing to do with me. A mealy-mouthed reply. Och mealy-mouthed, det betyder, rätta mig om jag fel här, men det betyder någonting i stil med att det är att man, när man inte talar klarspråk.
1: Mm, ja.
2: Och det här är alltså tillräckligt nu för att få påhälsning från polisen i Storbritannien. Det är svårt att ens förstå liksom, vad som är problemet, hur det här skulle kunna vara någonting problematiskt. Skulle ni kunna spekulera, bara förklara för mig, vad det möjligen skulle kunna vara för fel på det här Twitter-meddelandet? Är det antydningen att hon har ljugit? Eller är det antydningen att Bryssel-attentaten har någonting med muslimer att göra?
3: Att tystnaden beror på att jag finner det svårbegripligt.
1: Nej, det är naturligtvis inte yttrandet i sig som är problemet. Och det hade inte varit något problem heller om det inte hade fångats upp av en massa andra. Det är lite som med Mohammed-karikatyrerna. Det var inget problem först, men sen plötsligt så var det någon som satte fjutt på spridningen på dem i traditionella medier och på internet, och så blev alla väldigt arga. Och här kan man ju i viss mån förstå att det är ju lite osympatiskt ändå att försöka ställa en muslimsk kvinna till svars på stan som man inte känner. Alltså, den här mannen framstår inte som någon stor begåvningsstjärna eller någon etikettspecialist. Men det är den stora upprördheten som saknar saklig grund som naturligtvis har motiverat myndigheterna att gripa in.
2: Obegripligt tycker jag, och som Brendan O'Neill påpekar, väldigt skrämmande. Han har ju väldigt bra formuleringar tycker jag. Han säger att om du fortfarande är chockerad av det här Twitter-meddelandet snarare än av det faktum att 2000-talet Storbritannien så arresteras människor för vad de säger, då behöver dina moraliska prioriteringar en akut omarrangemang. Och det är en väldigt bra poäng, va? Att oavsett vad du, det absolut hemskaste tweet som du kan tänka dig att någon formulerar och skickar ut, den mest fruktansvärda tweeten någonsin, skulle ändå vara en liten droppe i oceanen jämfört med att polisen går runt och knackar på folks dörrar för vad de har skrivit på en internetsida.
3: Ja, han har ju en intressant poäng här också, att det finns ju tydligen en grupp som övervakar antimuslimska händelser i Storbritannien, och de har i sin tur tweetat om Doyles uttalande mer än 10 gånger, och Neil konstaterar ju att om det är så att man ägnar så jävla mycket uppmärksamhet åt denna lilla fåniga tweet, då kan ju inte antimuslimska tjänsterna vara speciellt starka i Storbritannien. Man skapar en slags hysteri kring saker och ting som då får till exempel polisen att agera.
2: Ja, och den här herr Doyle som vi pratar om här, han var, så vet jag, totalt okänd för allmänheten fram till att det här hände.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Hade inte vi ett inslag Radio Bubbla om Kazakstans alfabetesbryderier för ett halvår sedan?
3: Jo, och då hade vi ju en liten diskussion om det här med hur man nu är tvungna faktiskt att försöka hantera Stalins lömska men faktiskt väldigt intelligenta splittringspolitik på från 20 och framåt till 40-talet. Därför att man gjorde ju mycket medvetet så när man pacificerade de centralasiatiska republikerna, Brestrepubliken, att det fanns ju väldigt många folk som hade fanns det mängder av språk och kulturer där, och alla hade olika alfabet, men det fanns inga formella grammatiker, ordböcker och så vidare. Så det satte man igång med att bygga upp. Men för att så split, så att inte de här skulle kunna enas mot centralmakten, så kunde man se till att två stycken folkgrupper som hade närbesläktade språk, de fick börja skriva sitt språk ett folk fick skriva med kyrilliska och andra med latinska, och så fick de också en olika grammatik, bara för att man skulle särskilja dem som folk på konstlad väg. Och det ska bli intressant under de kommande årtiondena och i framtiden att se hur de här republikerna hanterar detta. Men det här är ett utslag av den gamla stalinska splittringspolitiken mot olika folkgrupper.
2: Men det här med att man bytte alfabetet två gånger, först till latinska bokstäver på 20-talet och sen på till kyrilliska bokstäver på 40-talet. Är det här ett utslag för skillnaden mellan en leninistisk och en stalinistisk lingvistisk policy?
3: Nej, jag tror inte det, utan det är nog...
2: Och i sådana fall, vad är den korrekta post-trotskistiska linjen?
3: Den korrekta post-trotskistiska linjen, den är nog att man får utgå från vad som är vanligast, helt enkelt. Därför att det är ju också, alla de här republikerna är ju... Alltså, det är väldigt få av dem som är etniskt homogena. Och det innebär att man får nog utgå från vad som är vanligast, helt enkelt. Vad som har blivit vanligast.
2: Mm. Jag tänker själv att det är ett utmärkt exempel på någonting som... Ja, det finns så många exempel på det. Men någonting där staten bara inte kan göra en positiv skillnad i att påtvinga ett alfabetes skifte. Det är lite grann en sak som sköter sig naturligt, att folk använder de tecken de använder. Och uppenbarligen, man kan skriva många språk med olika alfabeten.
3: Ja, visst.
2: Och då finns det liksom, ja, en sak är hur utformar man tangentborden. Tydligen är det så krångligt i Kazakstan nu att de använder på datortangentborden alla siffertangenterna som sitter längst upp ovanför bokstäverna används till att skriva bokstäver, för att det är så krångligt. Och nu ska de istället använda väldigt mycket apostrofer. Men saker kan ju evolveras naturligt på ett bra sätt, tror jag, genom hur tidningarna skriver, hur man trycker böcker och så vidare. Och rimligen så finns det en oerhört stark inbyggd konservativ tendens i det här. Det är väldigt sällan som en fri marknadslösning innebär att nu byter vi alfabet över en natt.
3: Exakt. Och det man ska komma ihåg i princip i alla de här republikerna och regionerna, områdena och kulturerna är ju att den muntliga traditionen fortfarande står väldigt, väldigt stark, alltså. Det talade språket, både i sång och alltså poesi, sång och den formen av kultur har en väldigt stark ställning där i den muntliga framförandet. Ja, språken är ju väldigt levande, så att det är en viktig tillbakahållande kraft mot allt för idiotiska experiment.
2: Samtidigt så är det bara 62% av Kazakstans befolkning som säger att de har flytande både skriven och talad kazakiska, medan 85% säger att de kan flytande ryska.
3: Mm. Nej, men det där har ju varit det där är faktiskt ett problem inte bara i det sovjetiska imperiets kärna, va? Utan det kunde man ju se i Östeuropa, alltså gränsländerna till imperiet, att i vissa länder så skulle du göra karriär, vare sig det var i statsapparat eller i företag, så var det ryska som gällde. Ta länder som Bulgarien till exempel. Det där, ryska var helt enkelt en nödvändighet.
2: Mm.
3: Det är därför jag tror därför jag ser liksom just den muntliga traditionen och det levande språkets styrka som är väldigt viktig. Det är ju, alltså finns det ändå där, va? Så är det lättare att återkoppla till denna urkälla.
2: När tror du vi får se ett alfabetsbyte i Sverige? Hur länge dröjer det och vilket alfabet det blir?
3: Alltså det där är en seriös och väldigt intressant fråga alltså. För att tittar man nu på det svenska språkets förflackning, hur rottrådarna klipps bakåt till mer ursprungliga uttryck. Vi håller på att ta bort det här med att svenskan ska dessutom vara formellt korrekt och grammatiskt korrekt. Och vi befinner oss i ett tillstånd av låt gå helt enkelt. Rinkeby-svenskan betraktar en del som en riktig dialekt fast en jävla rotvälska. Titta på mainstream-medias alster. Alltså svenskan blir ju där till och med sämre och sämre. Och det tror jag gör att man till slut, att vi kommer att se en formalisering av det här, att du kan stava lite som du vill till exempel. Och det är redan på gång. Det har varit debattartiklar om att de och de är inte så jävla noga med och så vidare. Så att steg ett blir ju en allmän uppluckring av hur du får skriva, en formalisering av det förfall vi har sett.
2: Mm. Jag vet inte vilka konkurrenter som finns. Arabiska används ju flitigt i svenska skolor nu till den, vad jag har förstått. Men jag tror att arabiska är ändå för civiliserat för nästa steg i svenska utvecklingen.
3: Ja, men nästa steg i svenska utvecklingen det är att du liksom symboler, sms-förkortningar,
2: smileys, emojis, emoticons.
3: Ja.
2: Där har vi det.
3: Ja, det är vad vi kommer att förväntas kommunicera med varandra med. Och jag menar, regeringens och politikernas twittranden är ju redan fyllt av sånt, så att det är det nya överhetsspråket.
2: Jag skulle kunna tänka mig annars det georgiska alfabetet. De har kanske de finaste bokstäverna, möjligen i konkurrens med det tibetanska alfabetet. Och att införa georgiska alfabetet i Sverige, det skulle vara ett kraftigt avståndstagande både från Ryssland och den anglosaxiska kultursfären, skulle befästa landets oberoende. Och det skulle ha den enorma fördelen att man skulle slippa läsa tweets från Stefan Löfven och ledarartiklar från Anders Lindberg. Det skulle ändå vara omöjligt.
3: Nu stumnar jag faktiskt. Det georgiska alfabetet. Ja, varför inte?
2: Ja, vi får se hur det blir med den saken. Det får bli mitt förslag i alla fall. Att gå över till georgiska emoticons.
3: För att det är jävligt svårskrivet alltså. Du ska ju tänka på att svenska barn och ungdomar, man bryr sig inte längre om att lära dem skriva latinska bokstäver snyggt. Ska man få dem att skriva det här då? Oj, oj, oj. Det är en härlig disciplinering. Låt gå.
0: Renässans för privata bibliotek i England. Ökad medlemstillströmning på senare år beror delvis på allmänna biblioteks förfall, enligt ordförande. Ja, det är en intressant upplyftande nyhet.
4: Och det är ju väldigt trevliga miljöer man får se de här ställena. Och då tänker man sig att, och det visar sig också att

0: från en tusenlapp upp till 7-8 tusen per år. Men en tusenlapp är definitivt överkomligt. Och 7-8 tusen, det är mindre än vad folk betalar för ett gymkort i Stockholm på en del gym. Så att det här är kanske, det vore kul om det dök upp en entreprenör i Sverige som satsade på privata bibliotek av den här modellen.
1: Ja, jag tycker det ser väldigt, väldigt trevligt ut. Och det verkar finnas olika, men ett av de här, det som heter Bromley House Library, det ser ju väldigt hemtrevligt ut. Det ser ut som ett hus eller en våning där någon skulle kunna bo. Men i Leeds Library.
0: Det är grejer, jävlar. Ja, men det ser ut som hemma hos mig ungefär i och för sig. Det är också hemtrevligt.
1: Det är mer som en klassisk biblioteksbyggnad. Intressant atriumkonstruktion och så, oändligt långa bokväggar och sånt där. Ja, jag skulle absolut gärna betala en slant för att vara med i ett sånt här bibliotek. Om det ser så här mysigt ut. Ja, men jag tror att det här har någon chans i Stockholm då? Kan det här vara...
0: Problemet här är ju att de här biblioteken bygger ju på en väldigt gammal tradition. En del räknar sina aner tillbaka till slutet på 1700-talet och har alltid funnits där. Men sen har de minskat i antal, men det är rätt många som ändå håller ut. Och det finns ju ingen sån tradition i Sverige av privata bibliotek. Och de som fanns, de kommunaliserades väldigt snabbt, därför att de första privata biblioteken av format, det var faktiskt de svenska liberalerna som startade bibliotek i syfte att upplysa och bilda arbetarklassen. Och de var väldigt populära faktiskt. Men det där såg man ju till att förstatliga fort som ögat, och så att inte arbetarklassen skulle komma i kontakt med klassisk bildning hur som helst utan kontroll. Så att vi har inte riktigt den där basen i Sverige som man kan bygga vidare på och utgå från. Så man får börja om från början. Vilket man måste göra med det mesta här i Sverige. Så att det är ju...
1: Det är väldigt intressant tycker jag att se det här. Att privata bibliotek kan få en renaissance. Det är nog många som inte ens vet om att det finns privata bibliotek. Men det är ju ett av urtyperna. Ett av urexemplen som folk brukar använda sig där. Att, ja, men tänk om inte staten fanns och vi inte hade massa gemensam finansiering. Skulle vi inte ha de offentliga biblioteken? I själva verket så är det precis tvärtom. Att om det inte vore för de skattefinansierade biblioteken så skulle vi kunna ha en blomstrande marknad för privata bibliotek.
0: Ja visst, för behovet finns det där för folk att dra sig tillbaka, läsa, låna böcker och så vidare. Marknaden finns, men den förstörs ju.
1: Tänk dig det alternativa scenariot att de olika privata biblioteken jagar dig för att sälja på dig medlemskap. Nej, men kom till oss, vi har ännu fler böcker än det andra biblioteket. Och dessutom har vi torsdagskvällarna då vi kör med levande jazzmusik här inne. Och sen har vi författarsamtalen på tisdagarna. Nej, men kom till vårt bibliotek istället. Vi kan erbjuda, här får du röka cigarrer i bokrummet.
0: Och vi har en jacuzzi. Det är det som funkar i Sverige tydligen.
1: Jag tycker i alla fall att det är... Så skulle man kunna ha det.
0: Ja, jag gissar att vi har pigga entreprenörer bland lyssnarna just nu. Och att någon sitter redan och tar anteckningar och gör en affärsplan för det här.
1: Jag ska gå ut och kolla om det finns några privata bibliotek på Malta. Jag har ingen aning.
0: Jag kan nästan tänka mig det faktiskt.
2: Radio Bubbla.

0: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Försämrad relation mellan USA och Kina när amerikanska sanktioner införs mot kinesisk bank med kopplingar till Nordkorea. Samtidigt utannonseras större vapenaffär mellan USA och Taiwan. Det är ganska mycket som har hänt de senaste dagarna i den här regionen och de trassliga komplexa relationerna mellan de här fyra länderna som nämns i rubriken. Och dessutom är ju Japan och Vietnam med på ett hörn här. Så vi får se om vi kan packa upp den. Vi pratade lite grann i förra sändningen om att man i Hongkong firade 20-årsjubileet av att Storbritannien återlämnade Hongkong till Kina. Och precis när man var som bäst uppe i det här firandet, kinesisk nationalistisk yra, väldigt triumfatoriskt och imperialistiskt och oerhört upplyftande för Xi Jinping, så kom det första dråpslaget. Då meddelade USA att man inför nya sanktioner mot en kinesisk bank. Man menar att den här banken fungerar som ett verktyg för den nordkoreanska regimen. De sköter sin internationella finansiella verksamhet via den här kinesiska banken. Så den är nu belagd med amerikanska sanktioner, blockerad. Kort därefter så kom ytterligare ett besked som retade upp kineserna, nämligen att det amerikanska utrikesdepartementet har godkänt ett stort vapenexportpaket till Taiwan. Och det är ju inte klart exakt hur den affären kommer se ut, för det bereds på en ganska lång byråkratisk väg. Men det börjar med att utrikesdepartementet skisserar ett sånt här paket. Det är 1,3 miljarder dollar. Sen måste det gå genom en sån här politisk köttkvarn, vilket gör att kanske alla delar inte blir godkända. De kanske ändrar lite grann, men det här är utgångspunkten. Och det är, vi har en länk om det i Asienavdelningen från defensenews.com som är väldigt detaljerad. Den som är intresserad kan läsa där om de här olika torpederna och robotarna och antirobotsystem, radarövervakning och så vidare. Men det är ett ganska saftigt paket som man kan sälja till Taiwan. Dessutom så har vi en pinfärsk territorial kränkning till havs, enligt Kina i alla fall. En separat länk om det i världenavdelningen, att en amerikansk robotjagare har åkt innanför den zon som Kina gör anspråk på runt Triton Island, Tritonön i Sydkinesiska havet. Och de har skickat fartyg och flygplan för att avhysa den här amerikanska båten. Och de gjorde en väldigt skarp markering. Då säger att det här är en mycket allvarlig, en serious military provocation. Och det är heller ingen hemlighet att USA gör det här för att provocera. Man kan säga att de gör det för att markera att de inte respekterar Kinas anspråk på att kontrollera vattnet. Att genom att åka precis innanför gränsen av det som Kina gör anspråk på, så visar man att man inte respekterar den gränsen. Och dessutom, som om den här regionen inte hade nog med instabiliserande faktorer, så nås vi precis nu av beskedet att Nordkorea har gjort ännu en robotuppskjutning. Den har skjutit iväg en robot 80-90 mil och den har landat i, inte på japanskt territorialvatten, men i den japanska ekonomiska zonen. Alltså är vatten ganska nära Japan. Så att det såg så bra ut. för några veckor sedan. Framförallt såg det ut som att relationerna mellan USA och Kina var på bättringsvägen. Donald Trump och Xi Jinping såg ut som dödspolare. Och Trump sa att han gillade jättemycket att umgås med Xi Jinping och kom så bra överens. Han backade från sina tidigare hårda uttalanden om Kina. Han sagt att de var en valutamanipulatör och sådär. Tog han tillbaka. Det lät väldigt försonande och mysigt alltihopa. Men nu så säger en analytiker här i artikeln att the honeymoon is over. Smekmånaden är över och han vet inte ens om det var en särskilt bra smekmånad. Ryktet gör gällande att bruden och brudgummen sov i olika sovrum under hela perioden.
3: Ja, det får ju hoppas i det konkreta fallet. Men alltså, jag kan tänka mig att vi kommer att se nya smekmånader. Alltså det är vapenskrammel, markeringar och sådana saker. Sen det här med banken som man har gett sig på från USAs sida. Det är ju inte alldeles entydigt att det är någonting som kommer att uppröra kineserna. Därför att företag och banker i Kina som har haft välutvecklat utbyte med Nordkorea, där har ju Xis motståndare i partiet haft sin styrkepositioner. Det var därför man klippte till med det här Nordkorea-stoppet för import av nordkoreanskt kol. Därför att det kontrollerades av han, av presidentens motståndare, och det var rätt många företag som fick klappa igen där. Och det kan mycket väl vara så att det här har de pratat ihop sig om under smekmånaden, att han har bett Trump att kan inte nita den här banken för den kontrolleras av mina motståndare. Så att det är inte givet att det är tecken på ökade motsättningar mellan Kina och USA. Däremot är andra vapenskramlandet och framförallt vapenförsäljningen till Taiwan, det är ju en häftig och rätt sympatisk markering också.
2: Det är inte utan att det är lite motsägelsefullt. Dels har man det här med diplomatiska avspelen där man inte erkänner Taiwan.
3: Ja.
2: Och USA är ju ett av de länder, det är, kan man säga, ett land som har gått i bräschen för att inte erkänna Taiwan som självständig nation. Men ändå så gör man stora vapenaffärer och naturligtvis stödjer Taiwan på massa andra sätt. Det finns väl inga andra entiteter som inte är erkända nationer som får köpa vapen?
3: Ja, syriska så kallade fria styrkorna får ju köpa vapen. Och får vapen till och med.
2: De får vapen, det är möjligen lite annorlunda. Så ja, visst, är man en islamistisk krigare i Mellanöstern eller i Afghanistan, då kan man också ha tur. Det är förstås alldeles sant. Men där går man åtminstone via mellanhänder. Via stater som man erkänner. Det vill säga till exempel Saudiarabien. Ja, hur som helst. Vi får se hur det går. Som du är inne på, Boris, mycket av det här är bara är lite business as usual och bara vapenskrammel. Men relationen mellan Kina och Taiwan har ju dels försämrats på senaste och innehåller dessutom en del nya och väldigt osäkra faktorer. Bland annat det faktum att det är ingen som vet hur den nya regeringen i Taiwan kommer att förhålla sig. De har skickat en del signaler om att de vill lägga om Taiwans politik gentemot Kina. Och det skapar om inte annat en sorts oberäknelighet i situationen.
3: Det är det som är viktiga, va? Därför att även om det är business as usual och alla till exempel ut Sydkinesiska sjön och i en större del av regionen kommer att skramla med vapen på olika sätt och alla uttalanden och så vidare utan att i verklig mening vilja starta något riktigt krig, så ökar hela tiden spänningsnivån och som du säger osäkerhetsfaktorerna. Så även om alla bara har det här som en slags sätt att visa muskler och styrka och inriktning, så kan ni skapa situationer där det de facto smäller alltså och sen bara eskalerar. Någon gång kan ju en nordkoreansk robot faktiskt flyga tillräckligt långt för att någonting ska hända. Man vet ju aldrig.
2: Men de är inte tillförlitliga de där robotarna, så vem vet. Kanske de åker några mil för långt.
3: Ja.
2: Landar på japanska fastlandet. Då kan det bli bråda dagar.
1: Radio Bubbla.
2: Sexuella övergrepp mot utsatta flickor och kvinnor utbrett inom biståndsindustrin i åratal. Såväl lokalbefolkning som anställda utsatta för allt från oönskade inviter till våldtäkter, enligt rapport av House of Commons International Development Committee, där det även antas att vad som hittats hittills endast utgör toppen av isberget. Ja, vi har pratat tidigare i Radio Bubbla om avslöjanden om oegentligheter i biståndsväsendet. Senaste stora skandalen var i början av det här året när det kom fram att Oxfam-personal hade hållit på med hårresande saker på Haiti 2010 i samband med räddningsarbetet efter den stora jordbävningen på Haiti. Och i samband med det så kom det fram, det var inte bara Oxfam som var i fokus, det var även Röda Korset till exempel. Men i samband med det så satte House of Commons, det brittiska underhuset, satte igång en utredning, en av deras kommittéer. Och nu har de levererat en första rapport med tämligen fasansfulla berättelser. Och jag brukar inte vilja bli för grafisk, radiobubbla, gå in på för mycket detaljer. Men bara för att ge ett hum här, kan vi säga att det handlar om sexuella övergrepp, våldtäkter, våldtäkter mot barn, flickor i tonåren från till exempel Sierra Leone, Guinea och Liberia beskrivs här. Och ovanpå de sexuella övergreppen så kommer andra konsekvenser också till följd av dem, att de måste göra aborter, de får könssjukdomar, det stör deras möjligheter att utbilda sig och skaffa ett jobb. I vissa av de här kulturerna så leder det till social utstötning. Har man blivit våldtagen så blir man inte socialt accepterad, man kan inte gifta sig och så vidare. Så att det är som om inte våldtäkter vore illa nog, så har det liksom väldigt långtgående effekter. Sen så får vi också veta att personer som har ett välkänt track record i att begå sexuella övergrepp får vara kvar inom biståndssvängen. Om de bränner ut sig i en viss organisation så kan de bara byta till en annan organisation. Och den här typen av brottslingar alltså hoppar fritt fram och tillbaks mellan organisationerna. Och biståndsorganisationerna som Oxfam och Röda Korset och så vidare, massa statliga organisationer, de sätter sina egna rykten och anseenden i första rummet. Så de säger så här att ja, vi har det här rötägget, men det viktigaste är att inte hela organisationen och allt vårt goda arbete runt i världen äventyras. Därför tystar vi ner det här. Samma sak som man har sett i massa andra organisationer. Men det är väldigt populärt att prata om det när det är katolska kyrkan som det drabbar. Då ska man prata om så här hur kyrkan håller prästerna om ryggen och så vidare. Men när det gäller biståndsorganisationer så deltar, ja, man kan säga hela samhället i stort sett deltar i mörkläggningen. Den här rapporten från brittiska underhuset säger att man måste vidta åtgärder. Till exempel säger man att man vill ha starkare skydd för visselblåsare så att oegentligheterna kan komma fram. Man vill också ha ett internationellt register över biståndsarbetare som ska förhindra då det här hoppandet mellan organisationerna. Att du åker dit för något brott i en organisation och sen så hoppar du vidare till nästa. Samtidigt säger man att det här är toppen av ett isberg av allt att döma. Och man har tittat, som jag förstått det är lite oklart i artikeln, men som jag förstått om man tittat på de senaste 16 åren. Men jag kommer fråga, vad hände innan dess? Var det annorlunda innan dess? Finns det någon skäl att tro att det var bättre för mer än 16 år sedan? Naturligtvis finns det ingen skäl att tro det. Så om man lyfter blicken och funderar lite grann då, från ett sorts mainstream-perspektiv så finns det någon typ av någon konflikt, kanske rent av en diametral motsättning mellan å ena sidan biståndsverksamhet som är liksom nästan det godaste som finns, att göra liksom pur goda saker för de allra mest behövande och skyddsvärda personerna, fattiga, sjuka människor i andra länder och så vidare. Det är ju liksom så nära man i vår tid kan komma att vara en sorts ängel nedstigen från den höga rika västvärlden för att frälsa stackars svarta människor och så vidare. Så då kanske man är särskilt chockad, konfunderad när man hör att just biståndsarbetare begår såna här bestialiska handlingar. Vad tror du, Nicolas? Är det egentligen en paradox?
4: Eller är det ännu ett exempel på att vänstern själv är värst när det kommer till de problem som de säger sig bekämpa?
5: Nej, en paradox är det väl inte. Vi ska väl erkänna att man blir lite, man kanske inte borde bli förvånad, men man blir lite chockad i alla fall. Men det jag slås av är att såna här organisationer tycks, för det är inte bara statliga biståndsorgan, det är även privata, men de tycks imitera beteendemönster som man kan se från statliga myndigheter, gissningsvis för att de pratar om sitt goda rykte. Deras goda rykte är det enda de har. De skickar ut en reklamfilm med svältande barn och sen ger folk dem pengar. Det motsvarar lite grann hur myndigheter bara kan håva in pengar genom skatt. Det finns inte riktigt någon kontrollmekanism där. Det är lite, om du är en tillräckligt stor och känd välgörenhetsorganisation så har du nästan liksom så här ovillkorliga intäktskällor ibland. Och då kan man väl kanske förvänta sig att det blir den här typen av korruption och problem. Sen är det också ett problem att många av de här stora organisationerna, de verkar ju ha någon typ av mörkläggningskultur som inte bara handlar om just det här med övergrepp utan med hela sin verksamhet. Det är väldigt svårt att få insikt i så här, vad är de konkreta nyttoeffekterna av att ge till exempel Oxfam eller Röda Korset. Behöver de mer pengar just nu eller har de liksom tillräckligt mycket pengar för sina projekt? Det finns inte så mycket utvärdering som man skulle kunna hoppas på liksom, för att då hade folk antagligen kanske fattat att vi behöver inte alltid ge pengar till just de här organisationerna därför att de har det ganska bra ställt. Går man in och kikar på till exempel Läkare utan gränser så har de en lång lista på företag som de inte, eller inte bara företag, hela industrier som de inte tar emot pengar ifrån. Diamantföretag, oljeföretag, tobaksföretag. Och då kan man tänka sig att kan de säga nej till donationer från hela industrier så kanske de inte har så jäkla ont om pengar just nu. Så ryktet är det som de här organisationerna bygger på. Det finns en organisation, GiveWell heter den, som utvärderar olika välgörenheter. De verkar ha ganska sympatiska kvalifikationer de går efter. De gör väldigt grundliga utvärderingar, kollar efter bevis och räknar på liksom nytta per donerade dollar och sånt. Och på deras topplista så finns inga av de här stora namnen. Det är bara liksom så här, välgörenheter de flesta inte hört talas om. Det är så här avmaskningsprogram, malaria, skydd och lite sådana grejer. Där hittar man liksom den riktiga nyttan. De har även gjort utvärderingar av de större välgörenheterna och det är ofta det transparensproblem. Alltså i hur själva verksamheten går till och vilken nytta de faktiskt gör. Det är väl förra året det var någon nyhet om Röda Korset på Haiti som hade lagt mångmiljonbelopp på att bygga så här ett halvdussin hus eller någonting. Också ett exempel på en organisation som kanske är lite övergödd. Jag tror att det är en del av samma problem här. Jag tror att så här visselblåsarregler är bara, det löser inte det systemiska problemet.
4: Nej, definitivt så går problemen väldigt djupt och de här organisationerna, det är intressant att man kallar dem för en NGO, non-governmental organization. Men om du måste kalla dig för icke-statlig organisation så betyder det att du står inte särskilt långt från staten. Tvärtom så har du tentakler instuckna både här och där ömsesidigt med staten. Jag har pratat om det tidigare, jag har själv via yrket varit inblandad i tekniska projekt för att skapa biståndstransparens. Men att bara att publicera data om vad biståndsorganisationer håller på med blir ett jättestort politiskt problem. För att de här, det är precis som du säger, de är liksom väldigt hemlighetsfulla, de gillar inte transparens. De ser det som ett oerhört hot att folk ska få inblick i vad de faktiskt håller på med, vad pengarna används. Även när det handlar om anslag från stater. Där man kan tänka att skattebetalare har rätt att se hur pengarna används. Men det sitter oerhört långt inne hos biståndsmyndigheter, för att inte tala om biståndsorganisationerna som verkställer, som använder pengarna. Men det, ett problem som de pekar på i den här artikeln, den här rapporten, är ju att när man har en bransch med förutsättningar som biståndssvängen så lockar den till sig en viss typ av personer, de här som hoppar fram och tillbaka mellan olika organisationer. Och det är svårt att tänka sig ett fält som är mer perfekt anpassat för folk som vill utnyttja människor. Och dessutom folk som vill utnyttja människor i tredje världen. Men anta att det finns någon som säger så att ja, men det vore riktigt nice att få ge sig på massa afrikaner. och göra lite som jag vill med afrikaner. Det finns ju ingenstans där det är så bra att gå in som en biståndsorganisation. För när du kommer som biståndsarbetare, kan ju låta som att man är en ödmjuk ängel, Moder Teresa-aktigt, så kommer man till Afrika eller någonstans och ska hjälpa dem. Men faktum är att man har en oerhört dominant ställning relativt lokalbefolkningen. Jag har ju berättat tidigare om en rapport som jag hörde, som jag minns för att den var så målande. En volontär som hade varit med ett SIDA-projekt och var totalt chockad. Det var en ung tjej från Sverige som var chockad för att hon såg då hur biståndsarbetarna från Sverige åkte till någon liten by någonstans i Afrika, byggde ett hus mitt i byn som var liksom så här 100 gånger bättre än alla så här hyddorna och sånt som de lokalbefolkningen bodde i. Och sen gick de runt och betedde sig som hon beskrev det då, som kolonialherrar eller kungar. De delade lokalbefolkningen, de höll på resurserna, och om afrikanerna var snälla så kunde de få lite resurser, men om de inte var snälla så skulle de straffas, då fick de ingen mer mat och så vidare. Så det var alltså riktigt så här sadistiska, sjuka människor som utnyttjade den här situationen, och som hon uttryckte, de levde som kungar. Så att det är ju... Jag känner mig ganska säker på att det är en särskild typ av människor som dras till de här svängarna och att vilja ha den här situationen med de mottagarna av biståndet som är i den här desperata beroendeställningen till biståndsarbetarna. Och biståndsarbetarna har då någon sorts moralisk immunitet i kraft av sin sociala status. Och allt det där, det är bra att vi pratar om de här sakerna även om det är obehagligt, för att vi måste bryta ner de där sakerna. Och reaktionen om någon berättar så här: ja, vad gjorde du i somras? Ja, men jag var nere som volontär med SIDA på ett projekt i Afrika och hjälpte till. Då ska inte reaktionen vara så här: åh, vilken ängel du är. Utan ja, kanske rakt det motsatta. Man ska ju ifrågasätta sådana saker och kritisera den här verksamheten.
2: Samsungs ledare J.E. Lee häktas anklagad för att ha betalat 36,4 miljoner US-dollar till Choi Soon-sil, misstänkt muta för att säkerställa sammanslagning av två företag. Ja, härvan som har att göra med Choi Soon-sil, sektledaren Choi Soon-sils till synes järngrepp över den numera avsatta presidenten Park Geun-hye. Den här var fortsätter, och nu har den spritt sig som vi pratade om för någon månad sedan att den förmodligen skulle göra, ända upp till de allra högsta hierarkierna av det sydkoreanska samhället. Och republiken Sydkorea skulle också kunna beskrivas lite grann som republiken Samsung. Samsung och ett antal andra stora industrikonglomerat, men framförallt Samsung, har en extremt dominerande position i Sydkorea. Det är svårt att jämföra med någonting i Europa eller i väst, hur ett företag kan ha så extremt dominerande ställning, både ekonomiskt som andel av landets ekonomi, men också i kulturell bemärkelse, där det betraktas som oerhört fint att jobba åt Samsung. Det är liksom den bästa karriär man kan göra, och Samsung gör inte bara tv-apparater och telefoner och sånt där, särskilt inte i Sydkorea. De gör allting. I Samsung-koncernen så finns det företag som gör, ja, men jag tror precis allting. Man kan leva ett komplett Samsung-liv i Sydkorea och enbart konsumera produkter tillverkade av Samsung. Du kan hyra din lägenhet i ett Samsung-hus. Jag tror att du kan köpa Samsung-tandkräm och helt och hållet slippa andra produkter. Så det är inte så konstigt att Samsung är involverad i alla sorters politiska intriger. I det här fallet så handlar det om en härva där vad jag tror är den sydkoreanska pensionsmyndigheten. Jag är inte helt säker på det här. National Pension Service är en stor pensionsfond som äger andelar i en massa företag och därför måste tillfrågas inför viktiga beslut. Och Samsung-ledningen har velat få till en sammanslagning av två, kan man säga, relaterade företag som tillhör eller är nära knutna till Samsung-koncernen. Och det misstänks att man då har gjort en stor donation, stor betalning till Choi Soon-sils, en av hennes stiftelser, för att i gengäld hon ska ge sin välsignelse till att nationella pensionstjänsten ska godkänna sammanslagningen av de här två företagen, som då tillsammans är värda $8 miljarder. Det är en ganska stor affär.
3: Ja, det här är intressant därför att det visar att man i bästa fall kunde ha antagit att de bara hade någon slags hypnotisk makt över presidenten. Men här är det uppenbart att de faktiskt kontrollerar stora tunga beslut och statsapparaten egentligen, den där hypnotiska makten. Det var henne man fick gå till för att få saker gjorda.
2: Chefen för den här stora pensionsfonden har redan avgått och blivit åtalad. Moon Jung-pyo heter vederbörande. Åtalades i måndags, igår, jag vet inte om det är igår, för maktmissbruk och falskt vittnesmål. Men nu alltså även högsta chefen på Samsung, Sydkoreas absolut viktigaste institution.
3: Ja, det här är ju väldigt omskakande. Alltså det är, som jag säger, de är ju själva ryggraden och revbenen och inälvorna i den sydkoreanska staten. De är extremt viktiga. Ger man sig på deras ledning, den här utredningen, och dessutom fått presidenten avsatt, då, det här är ganska omtumlande händelser alltså. Ett stort och viktigt land. Men jag tror man kommer att lägga locket på alltså, om det är så att det blir omval nu och presidenten fortsatte avsatt. För jag såg här i texten också att Ban Ki-moon, gamle generalsekreteraren i FN, kandiderar, och han är oerhört duktig på att stilla vågorna och få och sköta korridormyglet snyggt.
2: Ja, vi får se hur långt den här omskakningen går. Lee Jae-yong, som han heter, alltså han är president, står det, för Samsung. Och han är son till Lee Kun-hee, som kanske är det allra högsta. Han som är ordförande för Samsung-koncernen. Och som i sin tur är son till Lee Byung-chul, som grundade Samsung en gång i tiden. Det är ju ett familjeföretag i hög utsträckning. Men Lee Jae-yong är den operativa chefen för Samsung, som jag förstår det. Och kan man säga kronprinsen, som förväntas ta över alltihopa när hans far så småningom slutgiltigt går i pension. Han har varit lite fram och tillbaka. Fadern har också varit involverad i såna här stora mutskandaler. Och avgått, och sen han kommit tillbaks. Nu verkar han satsa lite grann på sin karriär i Internationella olympiska kommittén, som är en av de mest klassiska tillhållen för mutkolvar på hög nivå.
1: Radio Bubbla.
6: En Campari?
7: In Campari.
6: One Campari, please.
8: Una Campari.
6: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
9: Campari! Ah.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Prins Harry, gästprogramledare i BBC Radio 4, intervjuar Barack Obama om dennes syn på sociala medier, stor risk för filterbubblor som balkaniserar samhället enligt Obama. Ja, att Barack Obama sitter i en intervju i media och pratar om sociala medier, hur det offentliga samtalet förfaller, hur dåligt det är med fake news och så vidare. Det är inte så ovanligt naturligtvis. Det som är uppseendeväckande här är att intervjuaren är ingen annan än prins Harry. Engelska prins Harry. Och det är väldigt ovanligt och uppseendeväckande. Det är svårt att uppfatta det här på något annat sätt än som att prins Harry... Men det kan ju vara så att han, om han har bestämt sig för att göra karriär nu på BBC som radiopratare, som bara slumpade sig så att hans första uppdrag blev att hålla en intervju med USAs ex-president Obama. Men det är ingen slump naturligtvis, och det uppfattas över brädet som en sorts politisk positionering, ett politiskt utspel. Och det är väldigt ovanligt att, för att inte säga, det kanske första gången i världshistorien som en medlem av den brittiska kungafamiljen på ett liknande sätt tar en position och involverar sig i USAs inrikespolitik, kan man säga. För att den här diskussionen om medier, manipulation, informationskrig och så vidare är någonting som från en amerikansk horisont, från en Obama-horisont, framförallt är aktuellt i USA kring förra presidentvalet och så vidare. Så det här är ganska... Det är en smått häpnadsväckande utveckling. Vad tror du, Boris? Vad ska man läsa in i prins Harrys nya karriär på BBC?
1: Ja, alltså, jag gillar det inte. Man ska betänka att det finns alltså en långvarig konflikt egentligen i det brittiska kungahuset om förhållningssättet till menigheten och faktiskt också till USA. Och prins Harry kliver över strecket på alldeles fel sätt här. Det brittiska kungahuset har ju faktiskt alltid haft en, inte alltid, men under nuvarande drottning så har man haft en väldigt strikt och korrekt och faktiskt nästan avståndstagande hållning till USA. Man vill ju bara påminna mötet mellan Elisabeth den andra, som då hade väl en 10 år bakom sig monark, och Jackie Kennedy. Det var ett fascinerande möte mellan en riktig monark, Elisabeth den andra, och en bortskämd gnällfia, Jacqueline Kennedy. Och Jacqueline kom ju alltså till Storbritannien efter att ha charmat Frankrike och de Gaulle. Det finns en väldigt bra skildring som är faktiskt historiskt korrekt av det här i den nu rullande Netflix-serien The Crown. Alltså man har aldrig haft mellan, alltså det brittiska kungahuset är ju inte monolitiskt. Det har alltid funnits olika strömningar och hållningar där. Men nuvarande drottning har haft en väldigt bra hållning, haft distans till det amerikanska och till det problematiskt plebejiska, alltså låtsat plebejiska hos östkustetablissemanget som oftast kontrollerat den politiska makten i USA. Och sen har alltid funnits en underström alltså i det brittiska kungahuset som har fjäskat för amerikanska. Vi ska inte glömma bort kungen som abdikerade för att han gifte sig med Wallis Simpson, den här lycksökande amerikanska arvtagerska. Och alltså, det är inte roligt att se prins Harry kliva över strecket här och Harry bondar med Barry. Inte bra. Men han har ju inte visat något större politiskt omdöme tidigare i sin levnad, så att det var kanske inte så mycket annat att vänta.
0: Nej. Å andra sidan så undrar jag om det här är enbart prins Harrys beslut eller om det är del av en större plan. Alltså du nämnde Netflix-serien The Crown.
1: Mm.
0: Och det är ju inte det enda sammanhanget där familjen Windsor har syns extra mycket under den senaste tiden. Jag tittade just lite på Netflix. Ett ögonbryn lyftes mot luften när jag såg att inte bara har de The Crown, utan de har också en dokumentärserie om familjen Windsor, och de har en sorts dramatiserad humorserie om familjen Windsor som verkar vara, men jag har inte kollat på den, men det verkar vara mer, alltså då, fiktiva berättelser med någon samma familj på något sätt. Dessutom så har jag noterat att åtminstone två andra serier, varav åtminstone en av dem är producerad av Netflix själva, har haft avsnitt av tv-serien som har handlat om den brittiska kungafamiljen. Jag tror att det var Designated Survivor, en sån här serie där Kiefer Sutherland spelar USA:s president och så.
1: Ja, just det.
0: Där de hade ett tv-avsnitt. Jag får känslan av att det pågår en sorts koordinerad PR-kampanj där kungafamiljen håller på med en sorts offensiv, och de har förmodligen en sån här produktplaceringsavtal med Netflix eller någonting motsvarande, och säkert även med andra entiteter. Och sen har de då PR-konsulter som har kommit fram till att prins Harry ska göra lite politiska utspel, och han kan så här, vi ska tussa ihop honom med Barack Obama, och de har ju samarbetat tidigare. De har utbytt stöd för sina respektive projekt i övrigt. Prins Harrys Invictus Games, med en sporttävling tror jag, har fått stöd av Obama. Obamas Obama Foundation har fått stöd av prins Harry. Och det här är ju ett fantastiskt sätt för prins Harry att positionera sig politiskt. Han kom ju den här vägen in i en vissa skikt av den internationella globala politiska eliten. Blir polare med Obama och så vidare. Och vi har ju sett såna här händelser tidigare. Till exempel så har ju prins Harrys pappa, prins Charles, också gjort såna här liksom, medvetna utspel, samarbetat med medierna under väldigt lång tid för att positionera sig, använda den här lite kittlande motsättningen som finns när en medlem av kungahuset går ut och blir mer politisk. Så att man offrar familjens och institutionens integritet för sin personliga vinning eller någon mer kortsiktig positionering. Och så vidare. Vi ska ju inte ens prata om prins Harrys mor förstås.
1: Nej, tack.
0: Det är ju så att det mest extrema exemplet, men det var en extrem anomali på mer än ett sätt. Jag tycker det ser ut som en koordinerad PR-kampanj här.
1: Ja, alltså, men visst luktar det detta? Alltså det är ju en koordinerad PR-kampanj. Men jag blir så jävla nyfiken på vilka krafter som är rörelse. Du nämner prins Charles där, alltså han är ju väldigt dubbel. Han intar ju ibland väldigt bra ståndpunkter, måste man säga. Och samtidigt så är han ju med i det här media PR-spelet som hans mor aldrig har velat gå in i. Hon har ju alltid liksom när man förväntar sig att hon ska spela liksom apa inför menigheten och devalvera institutionen, dragits tillbaka till Balmoral och gått ut med hundarna ungefär på heden. Fullt rimlig hållning för en monark. Risken här är att vi ser ett av de sista kungahusen totalt gå in i spinn liksom, och bara skaffa sig politiskt och publikt renommé genom att spela med i vad folk förväntar sig, som säger, och det vore väldigt, väldigt olyckligt. Jag vill också peka på man ska inte lägga så mycket vikt vid yttre apparation och bilder, men den här bilden på Barry och Harry, alltså, fyller inte den dig med lite obehag?
0: Jo, den är otäck på många olika sätt.
1: Ja, vill jag lova.
0: En sak som jag tycker är lite kuslig med den är att sällan har det blivit så tydligt hur mycket prins Harry brås på sin far och sin farmor.
1: Ja.
0: Men verkligen, verkligen lika varandra. Medan hans bror, prins William, brås mycket mer på sin farfar, prins Philip.
1: Ja.
0: Han är prins Philip upp i dagen, kan man säga, utseendemässigt. Medan prins Harry har det här liksom konstiga, degenererade, inavlade utseendet som kommer från den andra linjen i familjen. Otäckt att se på, faktiskt.
1: Ja, alltså jag fick den obehagliga visionen av de här gamla skräckscenarierna och folieteorierna om att skräcködlorna anfaller. Alltså det är lite V-läge när man ser de här två personerna på samma bild.
0: Ja, bevara oss väl. Det här är en sinister utveckling på mer än ett sätt. Vi får hoppas att det inte är rymdödlorna som avslöjar sig.
2: Radio Bubbla. Malmöpolisen startar kampanjen Sluta skjut, som ska förebygga skjutningar genom att skapa förståelse för våldets negativa konsekvenser. Perfekt timing med tanke på situationen i Malmö, säger polisområdeschefen Stefan Sintius. Ja, det är lite grann ett bekant mönster i Sverige det här. Vi har fått en kampanj från polisen med en slogan och en logotyp med en uppmaning till folk som begår olika typer av överträdelser. De får helt enkelt sluta med det här. Och den kanske mest uppmärksammade, som vi pratade om flera gånger i radion tidigare, det är ju den gamla kampanjen Tafsa inte, när vi hade ett stort problem, ett nästan epidemiskt problem med sexuella övergrepp på musikfestivaler och andra sammanhang. Och då kom polisen på den här briljanta idén att de ska göra ett särskilt armband som delas ut på festivaler och Tafsa inte. Och jag vet inte, man har inte hört så mycket från polisen sedan dess om det där. Det kanske hjälpte, och kanske det var så lyckad kampanj att de nu går vidare till andra områden. Och men varför inte, om det biter på oss allvarligt problem som sexuella övergrepp, Varför inte gå på skjutningar? Nu har man i Malmöpolisen Sluta skjut. En ganska rolig logotyp också, med två gröna händer. Under vems händer det är som är gröna? Det där är lite grann, kan det vara en sorts vissling kanske? Men nu ena handen har liksom två fingrar utstuckna i en pistolgest som skjuter mot en annan hand som gör ett stopptecken. Och Malmöpolisen har... de har en ganska spännande liksom förklaring till det här. Vi kanske kan komma in på det sen. Men vad säger du, Sofia? Är det inte lite grann ett... Vad ska man säga? Det är någonting lite bekant. Känner vi igen det här mönstret sedan tidigare?
3: Ja, det gör vi ju. Det är inte bara polisen som håller på med den här typen av amulettutfärdande. Utan det är massor med andra moderna institutioner som håller på med det. Särskilt frekvent har det varit sedan Donald Trump blev president av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför, men när jag har letat efter fler exempel på den här typen av aktivitet så har jag inte kunnat hitta lika många. Men faktum är att det har funnits väldigt, väldigt många de senaste åren då. Vi har musmössan, som vi kan kalla den i det här familjevänliga programmet. Den hjärtformade broschen på Södertälje sjukhus, som kom i somras, jag tror det var i juli.
0: Just det, att man inte ska hålla på och slåss på sjukhuset.
3: Precis, för det var ju väldigt mycket problem, framförallt på akuten, tror jag. Med folk som uppförde sig på problematiska sätt. Och sen hade vi den här magiska lyckocontainern i Skarpnäck, som spelade upp motiverande budskap. Jag vet inte om den finns kvar fortfarande, men det vore lite intressant att återkoppla till den nyheten i framtiden.
0: Skulle inte den skickas ut på någon sorts internationell turné eller gå på export?
3: För att sprida...
0: Eller blanda ihop det med något annat projekt.
3: Men var inte det var inte citaten på svenska? Det kanske var så engelsk.
0: Ja, det kanske jag som rör ihop det.
3: Ja, redaktörerna får gå ut och leta efter mer nyheter om lyckocontainern i Skarpnäck i alla fall. Sen hade vi den här knytblusen som framförallt politiker höll på med ett tag. För att godhet signalera och vara antisexistiska och så vidare. Och sen hade vi den något pikanta varianten då med skeden i trosan, som ju faktiskt var en riktig talisman och skulle fungera och liksom ge utslag när man gick igenom vissa såna här metalldetektorer, men som efter test av Katarina Janouch visade sig inte fungera faktiskt. Så ja, några andra sådana har funnits, men det är väl de som varit senaste åren i alla fall.
2: Mm, just det. Det är ganska mycket så liksom talismaner och också de magiska formler, besvärligheter som man kan säga. Också magiska gester som till exempel handhjärtat.
3: Just det, handhjärtat.
2: Som löser väldigt många problem.
3: Mm.
2: Nästan lika effektivt som en hashtag.
3: Ja.
2: Det är fascinerande. Det är intressant det du säger med att det är kopplat till Trump, att det har intensifierats efter Trump.
3: Mm.
2: Nu när du säger det, då kommer jag tänka på att det har även internationellt sett funnits en del sådana här magiska samband kring Trump, eller magiskt motstånd mot Trump.
3: Mm.
2: Jag läste bara häromdagen om att ytterligare en grupp häxor har påbörjat en sån här stor rituell besvärjelse mot Trump. De höll ju på direkt, jag tror innan han blev vald, skulle stoppa honom från att bli vald. Eller om det var direkt efter, som skulle stoppa honom från att tillträda och sånt där. Och nu hörde jag igen att de ska lägga någon så här väldigt komplicerad förbannelse på honom.
3: Mm.
2: Det tycker jag är ett intressant mönster, om det är så att, en viss grupp av människor nu är så desperata att de tar till det riktigt tunga artilleriet. Och använder magiska besvärjelser och talismaner för att göra motstånd.
3: Alltså de här häxorna som ska försöka få bort Trump nu, de kan ju alltid ringa till Alice Bah Kuhnke och de andra kompisarna som de har i svenska regeringen för att höra om värdegrunden och allas lika värde och det öppna samhället och alla de andra viktiga sakerna. Men jag vet inte vad det är mer om. Det är som att liksom de har kommit fram till att det är det enda som finns kvar som de kan göra för att mota ondskan i världen. De har liksom ingenting kvar i arsenalen utom de här sakerna.
2: Annars skulle jag tycka att det som de anger som bakgrunden till det här projektet, de säger att det är en amerikansk strategi, de har hämtat inspiration från amerikansk strategi, som heter Group Violence Intervention. Och jag känner inte till den metoden, jag har inte läst om den och sådär, men i en artikel då refereras det att den har minskat frekvensen av mord väldigt mycket, frekvensen av skjutningar i Boston och i Stockton genom att bryta den gruppdynamik som fostrar ett våldsamt beteende. Ersätta den med en gruppdynamik som förstår de negativa konsekvenserna som följer en våldsakt samt fördelarna med att upphöra med våldet. Så om man bara då, med risk då för att det blir skämmigt för att jag inte har läst om metoden, så tycker jag det är några saker som är lite intressanta här. En sak är ju det här med gruppdynamik. Det låter som en på många sätt rimlig approach att gå på gruppdynamisk metod för att få folk att begå mindre brott. Det som förbluffar mig, det är hur någon kan tro att en kampanj från polisen med en taffligt ritad logotyp där det står sluta skjut kan ha någonting att göra med gruppdynamik på något enda sätt överhuvudtaget. Gruppdynamik betyder väl framförallt en dynamik inom en viss grupp. Jag menar till exempel om man antar att man försökte fokusera på ledarna för gäng som begår brott för att ge dem andra incitament för att påverka dynamiken i gruppen så att gruppen själv kan börja organisera sig kring andra mål än att begå brott. Då skulle man kunna få till en annan gruppdynamik, påverka deras kultur. Men det är ju liksom, jag vet inte vad man ska säga liksom, utan att det är ju så korkat så klockorna stannar. Alltså man förstår inte hur korkade de är. Hur kan de vara så korkade att de tror att en sluta skjut grej kan påverka gruppdynamiken bland förhärdade brottslingar? Folk som systematiskt kränker andras rättigheter och är helt likgiltiga inför andra människors lidande, inför lagar och regler och så vidare. Alltså, intressant idé att försöka påverka deras gruppdynamik. Men att en skylt från polisen skulle ha någonting med det att göra, det är en ganska förbluffande tanke.
3: Alltså jag tror att det är så att det är unga människor som det handlar om. Unga vuxna. Och vi vet ju alla att man blir inte vuxen förrän man fyller 30. Så det är på något sätt, om man tänker från deras perspektiv, att det springer runt en massa liksom barn som skulle kunna hamna på HVB-hem ifall de hade en annan ingång in i Sverige. Så då blir det mer logiskt att betrakta deras beteende. För att det man gör med barn är att man tar föräldraransvaret och man förklarar för barn att det som du gör, det har konsekvenser. Och det är också det som delvis då som den här metoden går ut på. Så man kanske kan säga att det är någon slags dialogpolisverksamhet där man liksom helt enkelt försöker att ändra tidspreferensen hos de här personerna och säga liksom att du måste kunna bedöma vad dina aktiviteter och dina associationer och så vidare får för liksom inriktning, eller hur påverkar inriktningen på ditt liv. Och det tycker jag ändå så här, ja men de har i alla fall förstått någonting, men frågan är ju liksom varför tror de att, som du säger, varför tror de att polisen kan åstadkomma någonting här? De säger i en annan liten intervju då med Malmöpolisen, så säger de att de här skjutningarna som har varit i år, de är nästintill omöjliga att förebygga. För att, citat, det här är personer som är kränkta sinsemellan och det är otroligt svårt för oss att undvika detta. Så att om man har kränkta personer som springer runt med skjutvapen och skjuter varandra, det kan liksom inte göra någonting åt det.
2: Nej, att undvika kränkthet i Sverige känns generellt som ett Sisyfos-arbete.
3: Ja.
2: Ganska otacksam uppgift. Jag kollade upp det här med Group Violence Intervention. Vad är det för någonting? Och det är exakt det som jag gissade att det var. De säger att det handlar om att reducera peer dynamics, alltså dynamik mellan jämlikar i en grupp, mellan liksom gängmedlemmarna själva. Så minska de peer dynamics som leder till våld, och man gör det genom att skapa ett kollektivt ansvarsutkrävande, collective accountability, och genom att bygga interna sociala tryck inom de här grupperna mot att skapa våld och etablera tydliga normer i gemenskaper mot våld. Det är kanske det de försöker göra. Polisen försöker gå i bräschen här, etablera norm mot våld med sluta skjut. Och andra saker som nämns är att man erbjuder gruppmedlemmar en hedersam väg ut. Ett sätt att lämna brottsligheten utan att tappa ansiktet. Att sluta begå våld utan att liksom bli betraktad som en mes eller vad det kan handla om. Och att erbjuda då stöd till de som försöker lämna brottsligheten. Det här är det med Group Violence Intervention. Ingenstans så då någonting är om att polisen ska ha slogans och skyltar. De säger åt folk att sluta skjuta. Det verkar vara en väldigt fri tolkning av den här amerikanska strategin.
3: Väldigt svensk implementering.
2: Väldigt svensk. Och det finns säkert folk även på polisen som har kommit i kontakt med sånt där. Det här är ju någon polisbyråkrat, någon politiker som har kommit på det. Men det finns ju folk som tror att när man sätter upp en skylt och säger vad som gäller, precis som vi gör i tvättstugan, sätter upp en skylt och tar bort luddet i maskinen efter att du tvättat, då läser ju folk och gör som det står på skylten. Det finns säkert folk som tänker så. Vilket är en ganska fascinerande tanke i sig. Det finns människor som är så korkade och så verklighetsfrånvända.
3: Hur säger man sluta skjut på arabiska egentligen?
2: Ja, min arabiska är lite rostig, så jag ska inte försöka mig på, men någon av alla er som lyssnar som kan flytande arabiska kan väl höra av er med en liten mp3-fil. Kan vi distribuera den? Ja, det finns några till grejer som man kanske kan prata om. Ska vi fortsätta prata lite om det här? Ska vi gå vidare till nästa nyhet?
3: Alltså jag tycker, bara en kort kommentar om den här logotypen. De här händerna, de ser ut att tillhöra orker. Det är en ganska intressant utformning, måste jag säga.
2: Du tänker orker för att de är gröna.
3: Exakt. Ser lite orkiska ut. Så det är bra att de har markerat och så att man vet liksom vem det är som är förövare här och hur man ska tolka liksom bilderna.
2: Vänta. Menar du att uruk-hajer är överrepresenterade i våldsutövningen?
3: Nej, jag säger ingenting.
2: Ja, okej. Jag trodde det var grodan Peppe. Vad har de gröna händerna? Jag trodde det var en anti-skurt-propaganda-grej där.
3: Men de har inte såna händer. De ser lite så här trollska och liksom konstiga ut på något sätt. Inte så grodaktiga. Man tänker grodor, de har

0: officiellt dödförklara den katalanska självständighetsrörelsen, åtminstone för den här gången. Vi håller tummarna för att de kommer tillbaka om ett årtionde eller två. Men Clara Ponsanti, som överlämnar sig till polisen i Skottland, är bara en av väldigt många liknande fall. Och bara för att vi kan summera lite grann, bara för att vi har faktiskt inte pratat om det här så mycket senast i radiobubbla. Carles Puigdemont, för detta katalanska presidenten, greps i Tyskland bara häromdagen. Han var på väg västerut till Belgien och sånt där. Hans advokat sa att han planerade överlämna sig själv till polisen i Belgien. Men de tog honom redan i Tyskland efter underrättelseuppgifter från spansk polis. Jordi Turull, som skulle sväras in som Carles Puigdemonts efterträdare som katalansk president, han fängslades några timmar innan han skulle sväras in i parlamentet. Och vi pratade om det här, och det bubblade att det var ett krux, för att han måste till parlamentsbyggnaden för att sväras in. Annars kan han inte bli president enligt formella. Och mycket riktigt så tog de honom innan det hände. Minst 13 personer har åtalats de senaste veckorna. Och 5 av dem, tror jag, har lett till såna här internationella arresteringsorder. Bara då Clara Ponsanti och Carles Puigdemont är 2. Och de misstänks för saker som förberedelse till väpnat uppror och att ha svindlat undan offentliga medel för sin våldsamma revolutionära kamp och så vidare. Det är nästan som att de här katalanska ledarna, det ser ut som att de blir tagna på sängen av allt som har hänt.
1: Ja, jag tror också att de har förlitat sig alldeles så mycket på resten av Europas regeringar, framförallt på EU. Det där de är tagna på sängen. De trodde de skulle kunna få någon slags politisk asyl. Och man ser ju liksom hur EU mycket målmedvetet har kollat in läget i Katalonien. Och så ser de att luften har gått ut ur alltihopa. För i början spjärnar ju liksom EU lite så här på ytan emot. Och ni får inte slå för mycket batonger i huvudet på folk och sådär. Håll igen lite nu. Men när de ser att det inte händer så mycket av folkligt motstånd och det inte finns någon ledning, då har de ju varit... Och från början fast det låtsades man inte om de här internationella arresteringsorderna som Spaniens högsta domstol utfärdade. Men nu när man ser att det är lugnt, då verkställer man dem ju faktiskt. Och katalanska ledarna hoppas på att de skulle få någon slags skydd av europeiska stater och av EU. Det kan de ju titta sig månaden efter. Heder dock åt Schweiz, tycker jag. Där har man ju begärt att få, Spanien begärt att få talmannen i för de här riktigt tuffa sessionisterna med katalanska mått mätt i CUP utlämnad. Hon stack ju till Genève i februari. Och då har Schweiz sagt att nej, det blir det inget av med, därför att den är ute efter att vi ska utlämna henne. Så vi ser henne som en politisk flykting helt enkelt. Så heder åt schweizarna.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Syrien erkänner Abkhazien och Sydossetien som självständiga länder och påbörjar diplomatiska förbindelser med dem. Georgien svarar med att bryta kontakten med Syrien och anklagar dem för att gå i ryska ledband. Ja, det är inte så många länder som har erkänt de två små utbrytarrepublikerna från Georgien, Abkhazien och Sydossetien. Dragkampen kring de här regionerna har pågått länge naturligtvis. Vi har pratat lite om det förut. Man hade krig på 90-talet med

0: Georgien. Och naturligtvis det vi har i färskast minne, kriget 2008 mellan Georgien och Ryssland. Sen dess så har 2-3 länder, Rysslands bästa kompisar kan man säga, erkänt. Och Rysslands bästa kompisar, vilket är ett bra sätt att mäta, är Nicaragua, Venezuela och Nauru.
1: Mm.
0: Nicaragua och Venezuela kan jag förstå, men Nauru, de kanske bara hatar Georgien.
1: Det kan vara så. Ja, men det är, någon minister kan ha varit här på turistbesök och blivit illa behandlad. Och så. Det kan finnas alla möjliga orsaker där.
0: Ja, till den illustra förteckningen kan vi nu hur som helst lägga Syrien. Syrien som har haft goda relationer med Ryssland länge. Men nu naturligtvis de senaste åren har fått väldigt mycket hjälp från Ryssland. I och med att rysk militär var stationerad där och utfört diverse operationer. Och nu får man betalt. Nu får Ryssland betalt för sin insats. Genom diplomatiska förbindelser mellan Syrien och Abkhazien respektive Sydossetien. Vad ska man säga om den här betalningen, Boris?
1: Ja, inte mycket till betalning tycker jag.
0: Det kostar väl en del att sätta upp en ambassad. Särskilt när man inte har någon nytta av den.
1: Ja, alltså det, nu har ju Assad stålar sådär. Va? Men jag bara undrar om det finns något annat skäl också än just att lite tack till ryssen där. Det kan vara något vi missar här.
0: Ja, vad skulle det kunna vara för någonting?
1: Ingen aning faktiskt, för en gångs skull. Men det finns säkert något mer alltså än bara det här att men gör någon fin gest nu så här. Och det är en fin gest ur rysk synvinkel, men det räcker inte. Det måste finnas något mer. Vi får gräva.
0: Från ett libertarianskt perspektiv så är det alltid allra minst intressant med utbrytargrupper och länder som försöker begå secession. Och huruvida man helhjärtat stöder en viss självständighetsrörelse, det kan variera lite grann från fall till fall. Men allt annat lika så är det bättre att det finns fler länder än färre länder. Så att Abkhazien, Sydossetien, det kanske inte är Liberland, men det är i alla fall nya länder. Och vi närmar oss då en planet av Liechtensteins och schweiziska kantoner. Så kan jag tänka.
1: Ja, alltså det där är ju ett... Det är en viktig frågeställning, för vi kommer ju att se fler små stater uppstå på den här grundvalen. Att storstat, alltså mellanstorstat, innehåller flera olika regioner som egentligen borde vara självständiga och där befolkningen strävar efter detta. Då ingriper storstat och understöter de mindre staterna. Och då uppstår nya stater. Och man ska faktiskt sett i ett längre perspektiv se det som någonting faktiskt positivt, även om folk kan tycka nej, men det där är ju inte bra med det och det stödet. Men backar man liksom tillbaka ordentligt till 1400-1500-1600-talet, då var det ofta så att små stater lierade sig med stora stater eller med andra små stater. Man väljer inte alltid vem man allierar sig med för att bevara eller uppnå egen självständighet. Så här tror jag också vi kommer att se mycket konstiga diskussioner de kommande åren.
0: Ja, ja men, vi hade den här diskussionen när vi pratade om Katalonien för inte så länge sedan. Och då så tog vi upp det motargumentet som ges till katalansk secession och säger att ja, det är kanske en bra idé, men Katalonien, de är så långt till vänster. De ligger till vänster om Madrid politiskt. Så att ett självständigt Katalonien kommer vara ett... mer vänsterorienterat land politiskt, för det kommer bli sånt utfall i valen. Och då påpekar vi då från ett principiellt perspektiv att det är bra oavsett. Det spelar ingen roll om de går, vilken riktning de går efter att de blir självständiga. För att om de går åt vänster, då är det desto bättre för Spanien. Skönt för Spanien att slippa socialisterna i Katalonien. Och om de går i en positiv riktning, en frihetlig riktning, så är det bra för Katalonien. Då ska de inte tyngas ner av socialisterna i Madrid. Och på ett liknande sätt i det andra dimensioner, att även om någonting sker i en sfär som man inte tycker är den mest aptitliga, man kanske har invändningar mot Ryssland och så vidare, så bör vi vara för alla självständighetsrörelser.
1: Ja, väldigt viktigt. Och En sak du säger är jävligt intressant som jag har tänkt på senare om det här med Katalonien. Det har du ju rätt. Men vad jag tror vi vad jag tror man kommer att se i de här nya staterna som uppstår, det kommer aldrig att det är en icke-fråga att det skulle uppstå en liten stat med någon slags vänsterledning för utbrytningen. Det är bara att titta på Katalonien. Det gick ju inte så jäkla bra, milt uttryckt. Ledningen har ju liksom bara vikt ner sig. Och jag tror alltså, det är inte sånt krut i europeisk vänster att de klarar av detta. Det kommer att bli mer högerriktade nationella grupper som leder utbrytningarna. Och Italien är, tror jag, ett intressant exempel. Nu är det i och för sig så att skrapar man på lite på ledningen för legan så hittar man ju gamla kommunister, men konverterade sådana. Men det kommer mycket spännande utveckling och mycket intressanta diskussioner här, tror jag. Det gäller att hålla fast i den här linjen du drar upp, alltså att det är bra oavsett.
0: Iran finansierar svenska gängkriminella såsom Ismail Abdo och hans rival Foxtrot-ledaren Rawa Majid, som ska ha rekryterats av iranska agenter under flykten till Iran från Turkiet 2023 och anlitats för att utföra terrordåd mot judiska mål enligt israeliska underrättelsetjänsten Mossad. Det har ju varit mycket stora diskussioner om vissa kriminella gäng i Sverige senaste åren. Även här i Radio Bubbla så har vi pratat om den kurdiska räven Rawa Majid och hans rival Ismail Abdo, även känd som jordgubben. Räven och jordgubben, Boris. En gång i tiden styrde Sverige av män som hette saker som Göran Persson. Nu heter våra härskare kurdiska räven och turkiska jordgubben.
1: Ja, det är...
0: Det är en sorglig situation som nu har fått ännu en bizarr vändning när Mossad går ut och säger att de här herrarna arbetar för Iran, båda två. Den kurdiska räven sägs ha rekryterats av iransk säkerhetstjänst i september förra året. Han var på flykt och han flydde undan med internationell efterlysning och sånt där, från Turkiet till Iran. Och där satt iranierna klorna igenom och sa att från och med nu, grabben, så arbetar du för oss. Och du ska använda din organisation för att attackera israeliska intressen i Sverige. Och det här ska också ha verkställt bland annat i form av incidenter som inträffade förra veckan med skottlossning nära israeliska ambassaden i Stockholm och en handgranat som hittades nära ambassaden i januari. Och tydligen då så ska vara jordgubben, ska också vara en iransk agent, även om jag inte sett någon exakt beskrivning av hur han blev rekryterad. Så Mossad använder ett ganska märkligt språk här. Räven har blivit rekryterad och de säger att Iran opererar kriminella gäng i Sverige. Alltså, som om iransk säkerhetstjänst nu har tagit kontrollen över gängen och använder dem som sina förlängda armar. Iran operates many criminal organizations in Sweden and Europe in general. Och Säpo gick ut samma dag och bekräftade Mossads uppgifter, åtminstone delvis. De säger att så här, ja, det stämmer att Iran har i åratal bedrivit säkerhetshotande operationer på svenskt territorium. Så de verkar liksom gå ut direkt och säga att det Mossad säger är sant. Men samtidigt så finns det så mycket som är oklart här. Alltså, till att börja med tidsperspektivet tycker jag är förvirrande. Alltså det här med att kurdiska räven ska ha rekryterats ganska nyligen, mindre än ett år sedan. Så då var det var ju definitivt inte då som allt det här började. Jag tycker också att det låter bara osannolikt allt det här med liksom gängledare som någon sorts iranska agenter eller att Iran skulle operera gäng i andra länder. Jag vet, Boris, att du har tittat närmare på det här. Kan du förklara för mig och lyssnarna vad det här egentligen handlar om?
1: Alltså det är så att Iran använder sig av kriminella gäng. Men det är lite intressant på hur och varför. Men det finns ett flertal fall som är kända och uppmärksammade. Alltså senast var det ju när man rekryterade bikers, det var Hells Angels, två kanadensiska Hells Angels medlemmar som skulle ge sig in i USA och mörda en avhoppad, alltså en exiliranier. Och det har hittills alltid varit exiliranier som har använt sig av kriminella för att och, alltså gängmedlemmar olika slag för att mörda. Och man har ett fall i Spanien, parlamentsledamot, man har ett fall i Holland och man har flera fall i Turkiet bland annat. Så att hittills har man använt sig av kriminella gäng för att ta koll på iranska oppositionella i utlandet. Och så det skulle i sig vara ett nytt moment att man i, just i Sverige fick för sig att man skulle börja mörda judar med hjälp av jordgubben och kurdiska rävens mannar. Men i alla de här fallen, utom när det gäller Hells Angels-fallet, så har det här anknytningen kommit sig av att Iran är ju en helvetiskt stor heroinexportör och väldigt stor exportör också av metamfetamin. Så en mycket rimlig tanke är att både kurdiska räven och jordgubben har inte varit i Iran på sightseeing eller på flykt, utan de har varit där för att göra business. Och det finns flera stora, den iranska regimen och revolutionsgardet, det är liksom så här internationella polismyndigheter överens om att de håller ju en järnhård koll på vad som händer i landet när det gäller trafikerandet av droger. Och vem som helst får inte operera där, och revolutionsgardet ska ha sin del av kakan. Men när man godkänt så kan man liksom komma dit som en potentiell kund, och det är väl den egenskapen de har varit där. Och då är det ju ganska rimligt att man säger till dem, ja men grabbar, ni får för det här, nu spekulerar jag vilt, ni får för det här priset. Men hörni, ni är ändå igång och skjuter folk så mycket i Sverige. Vi har en liten lista här på folk som har kalott. Kan ni ta dem medan ni ändå är igång? Så jag tror det ligger mer på den basen. Som du kanske märker, jag har svårt att följa. Jag förstår det rationella i att man är kriminella, betalar dem, ger dem rabatt på narkotikan i utbyte mot att de mördar oppositionspolitiker i exil. Men det verkar helt koko att de skulle liksom använda jordgubben och räven för att mörda judar lite. Det låter bara som ett hittepå.
0: Ja, alltså intressant, men det låter på dig som att det finns en etablerad praxis av en mer affärsmässig relation. Men det låter som, mer som att man har kanske någon annan affär, kanske någon drogsmuggling och sånt där, men så köper man liksom någonting från något som redan finns på den kurdiska rävens prislista liksom.
1: Precis.
0: Man köper upp ett mord, och iranska staten eller iransk säkerhetstjänst är helt enkelt en av kunderna, en av säkert många kunder som man har för den tjänsten. Det låter för mig mycket rimligare än att han är liksom rekryterad som en agent och att de opererar organisationer och sånt där.
1: Ja.
0: Men en sak som slår mig då, det är att iranierna måste vara väldigt missnöjda med den här tjänsten som de har kört, för att inte en enda jude har ju dött, och det de har gjort, det var ju otroligt liksom klåparaktigt. Vad var det? De lämnade en handgranat utanför någonstans som polisen sprängde och sånt där. Men det var väl inte ens, även om polisen inte hade gjort någonting, så hade vi knappast hänt något. Och sen var den här skottlossningen i närheten av ambassaden. Ja. Som är lite oklart. Någon avlossad pistol i närheten av ambassaden som ligger mitt på Östermalm. Som är, det händer att pistoler går av i de trakterna. Och sen var det någon ung babbeligist som hade tagit en taxi och knappat in ambassadens adress i taxin. Mm. Det var en av indicien. Så det är liksom det är en enorm inkompetens. Och jag tänker, om du sitter i en sån här någon överste i iranska revolutionsgardet och du har betalat bra pengar till kurdiska räven eller jordgubben, vad drar man för slutsatser då? Kanske inte så smart att göra affärer med räven och jordgubben.
1: Nej, det här är liksom ovanför deras lönegrad på alla sätt. Om de nu har gjort det.
0: Om. oavsett om det faktiskt har hänt i det här fallet, så är det ju det är intressant att tänka på att massinvandringen spelar en så stor roll även på det här sättet, för de här frågorna om potentiellt nationell säkerhet och terrorism och så vidare. För att vi skulle ju inte ha de här kriminella gängen om det inte vore för massinvandringen och folkutbytesprojektet. För då skulle inga av medlemmarna i de här gängen ens vara i Sverige. Men det faktum att vi tar in miljontals invandrare ger upphov till de här gängen, de kriminella nätverken, som sen kan användas av främmande makt för att bedriva terrorism och säkert en hel del annat. Men de kan helt enkelt avropa de här tjänsterna som vem som helst, och de kanske hade kunnat köpa liknande tjänster av liksom Hells Angels, jag vet inte. Det är inte omöjligt, men deras möjligheter ökar i alla fall. Vi vet redan att invandringen skapar en femte kolonn som banar väg för till exempel islamisering. Och det är förstås ett ännu större problem på lång sikt i alla fall. Men det är på något sätt något mer trivialt och nedrigt i de här fallen då. Den bild som jag ser framför mig skisseras här. Mest som vanlig opportunism. Och egentligen två främmande länder som agerar ut sina tribala ökenstrider på svensk mark bara för att vi svenskar är dumma nog att ge dem en lättillgänglig spelplan.
1: Ja, och vi kanske kommer in på det senare om vi pratar om Mexiko. Mossad ska ju liksom ligga lite lågt när det gäller anklaga andra för att anlita kartell. Lite stort att kalla det även kartellledare, men anlita kartellledare. Det finns ju färska exempel på att Mossad gör det.
0: Mm. Ja. Det är viktigt att komma ihåg i alla fall att problemet, om det finns ett problem här, så är problemet inte att Iran är ett jättedumt land som gör dumma saker i Sverige som Säpo försöker framställa som. Problemet är att svenska politiker som Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt har arbetat stenhårt i årtionden för att fylla Sverige med kriminella skräpmänniskor från tredje världen. Och på det sättet har de släpat oss in i bland annat Irans intressesfär. Så inte bara är de ansvariga för nästan all kriminalitet i Sverige, alla mord, alla sprängningar och så vidare. De är också ansvariga för terrorattentaten mot israeliska intressen i Sverige. Vilket är någonting som de själva eventuellt bryr sig om. Till skillnad från att vanliga svenskar skjuts ihjäl på gatorna, vilket väl förmodligen knappt föräras en gäspning från sådana här.
2: Radio Bubbla.
0: Argentinas president Javier Milei säger under tal inför kongressens öppnande att hans reformer kommer att genomföras oavsett om de har politikernas stöd eller inte, och att om de söker konflikt så ska de få konflikt. Föreslår socialt kontrakt för den politiska klassen som går ut på 10 principer, såsom bland annat privata ägandets okränkbarhet, att budgetbalans är icke-förhandlingsbart samt skattesänkningar. Senast vi pratade om Javier Milei så pratade vi om att hans politiska agenda hade stött på patrull, skickats tillbaka av parlamentet och många punkter var tvungna att strykas ur reformkatalogen och så vidare. Då sa vi ungefär så här att nu har vi kommit till den kritiska punkten. Det är nu vi får se vad Milei är för slags ledare. Lägger han sig nu och sätter sig och gnäller som Donald Trump om att han inte får som han vill? Eller fortsätter han driva sin agenda med eller utan parlamentets stöd? Helt enkelt i kraft av det glasklara, väldigt starka folkliga mandat som han har fått. Nu verkar det som att vi börjar få svaret, för att Milei håller tal i parlamentet. De kallar för State of the Nation. Argentina verkar ha en väldigt USA-inspirerad statsskick. Och där finns det State of the Union-talet. Milei har ett State of the Nation-talet. I samband med att kongressen för året, antar jag, innevarande parlamentsåret. Så det var ett väldigt bra tal. Mycket bättre tycker jag än Davos-talet som man höll, mer intressant. För det var inte liksom så teoretiskt, ekonomiskt och så vidare. Det handlar mycket såklart om Argentina, vilken dålig situation det var som han tog över, den här orgen av oansvariga statsutgifter som han uttryckte det. Så vad han har gjort, alla åtgärderna vidtagit och så vidare. Mustiga attacker mot den politiska klassen och alla deras privilegier, all korruption. Förlåt, den politiska kasten är Milei uttryck. Det är som han pratar om.
2: Och som pratar om det här dilemmat som vi har varit särskilt intresserade av. Och han säger helt enkelt att reformerna ska genomföras med eller utan stöd från den politiska ledningen i vidare bemärkelse. Han säger att vår övertygelse är bergfast. Vi ska förändra landet med eller utan era andra politiker med alla lagliga medel som finns i den exekutiva grenen staten. Det vill säga, om jag måste driva igenom pelarasket med dekret. Om ni vill ha konflikt så kommer ni få konflikt. När vi stöter på ett hinder kommer vi inte vända. Vi kommer att fortsätta accelerera. Förändring är inte en förhandlingsfråga. Vi kommer att uppfylla det löfte som vi gav till samhället. Jag har inte parlamentariska majoriteter. Jag har inte guvernörer. Men jag vet vad som behöver göras. Och jag ska göra det. Det här är några exempel på formuleringar. Fritt översatta som Bolsonaro använder sig av. Ganska härligt tycker jag att höra. Vad tycker du, Boris? Är det ungefär så här det ska låta om man är på väg i rätt riktning från sån här dilemma?
1: Ja, det är det. Och framförallt det han slår mot. Jag blir jättefascinerad över att han, tittar man på andra länder där man har folk som försöker låta lite grann som honom, lite som striden i Polen till exempel, eller i Sverige när man pratar om public service. Det ska duttas, det ska bytas ledningar, det ska ändras i budgetar och sådär för stats-tv oavsett land. Vad gör Milei? Han lägger ner liksom den statliga nyhetsbyrån bara, kabom. Alltså, han verkar ha en sån klar blick för att det här är motståndarens styrkepositioner. Nu klipper vi dem helt enkelt. Eller ta bort regler om att förbjuda korruptionsdömda och kandidera. Ta bort ekonomiska förmåner för pensionerade politiker. Och förbjuda omöjliggöra statlig finansiering av partier och politiker. Alltså det är sådana nyckelgrejer för att knäcka den politiska kasten. Vilket de inte vågar göra i andra länder. Man ger sig inte på dem. Ofta tillhör man samma kast oavsett om man får åsikter. Man gör inte de här riktiga liksom Alexanderhuggen mot fiendens styrkepositioner. Han håller på att bädda liksom för större omvälvningar. Mest älskar nog där att bara stänga ner den statliga nyhetsbyrån. Det är rätta takterna.
2: Ja, det är en väldigt intressant sak det här med att inte försöka ändra saker. Inte försöka reformera förbättringar utan bara ta bort det. Lägg ner det helt och hållet. Det är enormt kraftfullt. Det är en väldigt, väldigt viktig insikt som väldigt, väldigt få politiker har. Och en av de huvudsakliga sakerna jag verkligen hoppas kan sprida sig. Att andra politiker, oppositionella politiker världen över kan se att man kan faktiskt bara ta bort det. Man kan faktiskt bara stänga ner det. Det vore så enormt befriande att få höra en svensk politiker säga liksom att vi ska vi ska omvandla Migrationsverket till ett återvandringsverk. Vi ska lägga ner migration. Vi ska inte ha någon migration och då behöver vi heller inget migrationsverk. Det ska bort, alla på sparken, vi river huset. Det finns inget migrationsverk längre. Eller SVT. SVT och SR. Det skulle vara en av de mest kontroversiella saker man kan göra i Sverige. Men det skulle vara enormt. Alltså, det kommer ju vara, när Jimmy Åkesson blir statsminister, då kommer det vara liksom att men nu ska vi sätta in våra politiska kommissarier i TV-huset. Nu ska vi ha ungefär samma grej, bara vinkla saken lite annorlunda. Men tänk om man sa bara, staten ska inte ha en TV-kanal, SVT finns inte längre. Sveriges Radio finns inte längre. Välkomna alla privata aktörer att skapa en ny TV-kanal och en ny radiokanal som inte längre har den här enormt oschyssta konkurrensen som gör att ni inte kan konkurrera med reklamfinansierade medier. Det är den typen av riktiga Alexanderhugg som kan skapa förändring. Så fort du ger dig in för att förändra någonting, reformera, bygga om någonting i staten, så spelar du på motståndarens planhalva och deras operatörer kan oändligt mycket mer än vad du kan om hur de här systemen funkar. Och det är då du hamnar i en sån här yes minister situation. Där du som politiker, hur goda avsikter du än har, så är totalt utlämnad till tjänstemannaväldet. Men om du säger, din myndighet finns inte längre, ditt jobb finns inte längre. Det är inte så mycket byråkraten kan göra. Han kan liksom försöka organisera en gatuprotest. Men det var en av saker som Milei pratade om i det här talet. Att han har stängt ner protesterna på gatorna. Vi har inte längre stora demonstrationer, strejker som stör samhällsordningen. Vi pratade tidigare om hans många specifika åtgärder för att slå mot den typen av attacker. Och det har tydligen varit väldigt, väldigt, väldigt framgångsrikt. Men det är väldigt inspirerande att se sättet han jobbar på.
1: Det finns inget att demonstrera mot om man tagit bort något. Som skulle man börja fibbla med SVT till exempel, då kommer det bli protester och demonstrationer och ockupationer av redaktionslokalerna. Men om man bara säger, ni finns inte längre. Ni får sitta där om ni vill, men ni existerar inte. Efter 2 veckor skickar man in polisen och jagar ut dem.
2: Ja.
1: Sen är det klart.
2: En annan sak som jag gillar, som Milei sa, jag påpekat det förut, men det är att han säger inte liksom att nu har jag tagit över, nu är allting bra. Utan han en gång till så upprepar han att det kommer ta ett tag till innan det vänder. Det kommer fortsätta att bli värre innan det börjar bli bättre. Ni argentinare, ni kommer få det sämre. Ni kommer bli fattigare. Ni kommer bli av med era jobb. Inflationen kommer fortsätta. Allting kommer fortsätta bli värre. Vi har inte nått botten. Och nästan alla andra politiker, definitivt en sån som Trump, var så bara, ah, men nu har jag tagit över. Nu är America great again. Nästan alla politiker vill börja slå sig för bröstet. För att de vill börja ta åt sig äran för bra saker som händer och så vidare. Bygga sin legacy. Men det korrekta är givetvis att säga precis det som Milei säger. Att skadan som har åsamkats det landet är så stor. Att vi har inte ens kommit till vändpunkten än. Men kanske snart att vi kan komma dit. Och han har också gett så tekniska förklaringar av varför det är så. Vi har haft en diskussion på BBS den här dagen utifrån ett ekonomiskt teori om varför har Argentina fortfarande inflation när de har slutat trycka pengar. Och det har att göra med någonting som kallas för Cantillon-effekten. Så det finns en teknisk förklaring. Och Milei har faktiskt gett den förklaringen i sin officiella tal. Och förklarat liksom, och de här tekniska skälen så kommer pengarna fortsätta att tappa i värde i liksom upp till 2 år till. Så det är liksom, och det där är så gott som unikt bland alla politiker. För att fråga Boris, vad tycker du om den här idén? Han har också en idé som kallas för majpakten, Pacto de Mayo, eller 25 maj pakten, både det blir på argentinska språket.
1: Mm.
2: 10 punkter för ett nytt samhällskontrakt. Där han satt upp 10 punkter och han vill att guvernörerna för regionerna ska underteckna och partiledare och före detta presidenter ska underteckna det här nya samhällskontraktet med 10 punkter som handlar om så här skydd för äganderätten, ovillkorliga krav på budgetunderskott, budgetbalans allt i statsbudgeten, tak för statens utgifter på 25% av BNP. Statens utgifter aldrig överstiger 25% av BNP. Skattereformer, det regionala omfördelningen ska stärka regionerna, bryta fackets makt, vissa sådana saker. Någon typ av frihandelsklausul har de ju. I alla fall, så han har delat, man ska underteckna den här, han har bjudit in alla potentaterna till ett möte den 25 maj. 25 maj det är årsdagen av den så kallade majrevolutionen 1810. Det var så när Argentina började bryta sig loss från det spanska kolonialväldet och så småningom blev självständigt. Så det finns en koppling där och ett lingvistiskt eko då från Revolution de Mayo till Pacto de Mayo. Och vad tycker du om det här initiativet, Boris? Är det här någonting? Är det liksom bara snack och papper? Eller är det ett intressant sätt att bygga en politisk koalition?
1: Alltså, jag föredrar när han tar fram motorsågen. Det här känns lite grann, kanske får det göra liksom hans samarbetskoalitionspartners glada, kan jag tänka mig. Jag kan inte se den. Till exempel guvernören, de har ju redan konstrat på olika sätt en del av dem. Och det är liksom att sättas ner med representanter för den gamla politiska kasten. Och nu ska vi överens om det här, grabbar. Och en annan tjej. Sen kommer det bli bara kattrakande liksom att, ja men du höll ju inte det här löftet du hade om att inte ha ett budgetunderskott och så vidare. Du gjorde inte det här. Alltså det blir ett jäkla massa snackar och diskuterande. Och vad ska han göra sen när till exempel en guvernör har frångått sina löften med hänvisning till att om min verklighet ser ut så här. Skälla på dem. Man kan ju inte avsätta dem. Det känns som, jag förstår det inte riktigt. Det kan vara så listigt, väldigt listigt. Det är därför jag inte fattar det.
2: Han har ju också, Milei, vissa drag som är väldigt idealistiska. Ibland så är han nästan så här puckat idealistisk. Och jag tycker inte att innehållet med 10 punkterna tycker inte jag känns särskilt sprängkraftiga. Men de kanske är perfekt avvägda för argentinska förhållanden. Men jag förstår inte riktigt varför de här guvernörerna och så vidare ska skriva på det här avtalet. Alltså, jag förstår inte vad som händer när de gör det, men jag förstår inte heller vilka incitament de har att liksom svära trohet till Milleis projekt. Jag förstår att han väldigt gärna vill ha buy-in från guvernörerna. Man har liksom starka regionala ledare på sin sida. Men jag förstår inte riktigt 3D-schacken och kanske ligger på. Pacto del Cinco de Mayo vet man ju. 5 maj, Cinco de Mayo, det har man ju hört talas om från det är någonstans grejer de har i USA, i Nordmexiko. Så det borde heta någonting åt det hållet. Just det, den latinska roten är ju Vinti som är, det borde alla latinska som vän på franska och så vidare. Det måste vara något sånt, va? Cinco Vinti. Pacto del Cinco Vinti de Mayo. Förlåt, ibland får jag sådana saker på huvudet bara.
1: Det låter inte så kraftfullt.
2: Vet du, Boris, varför pakten ska undertecknas i Córdoba? Varför det är, vad som symboliken är i just den platsen?
1: Har att göra med hans hund.
2: Ja, det var i Córdoba som Milleis hund, Konan, föddes. Alltså den ursprungliga hunden som han nu har en massa kloner av. Ja, vilken tidslinje vi lever i ändå. Man får det här politiska miraklet Javier Milei. Och det är alltid det här liksom, alltid ett stänk av liksom tantra sex och klonade hundar. Och fanatisk hobby-judaism. De här riktigt bizarra. Det är så man vet att han är en äkta libertarian.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Tidningen Proletären uppmärksammar Bubbla som frihetlig aktör vid blockaden av Baka Stenugns bageri. Och det här var det är kanske veckans roligaste metanyhet, att Proletären väljer att uppmärksamma Lilla Vi.
1: Ja, det är vackert.
0: De har skrivit om blockaden mot det här bageriet i Göteborg. Skamliga maffiatrakasserierna som de har ägnat sig åt. Ja, inte Proletären. Men Proletären hyllar fackföreningarna som har gjort det. De jublar när man uppnår en seger i bagerikonflikten trots hatkampanj. Som de säger, GP och liberaler mobiliserade mot fackliga rättigheter. Så de är väldigt, väldigt sura på att folk hade fräckheten att åka till det här bageriet och fika. De skriver med frakt om stödfikarna som har varit aktiva här. Huvudsakligen vita män i stora fina bilar, säger de.
1: Ja, jo, men säkert. Det intressanta här är ju att alltså, världen är full av viktiga saker att ta strid för. Och Proletären är ju en av de här små statsunderstödda tidningarna som ändå har, som trots sitt statsunderstöd har begränsade resurser. Men de väljer liksom att skicka ut folk, och hade de skickat ut folk som vi för att bevaka det här trakasseriet av hårt arbetande småföretagare, då hade det varit begripligt. Men nu skickar de ut folk istället för att skriva stödartikel till fackmaffian. Ja, jag får sådana här personliga skamkänslor därför att en gång i tiden, här har jag publicerat mina första alster i Proletären. För oherrans många årtionden sedan. Det är ju hemskt att se den här vansläkten. Men det intressanta vore om någon av redaktionsmedlemmar i Göteborg kollade upp de anställda på Marx Engelshuset. Framförallt i kaféet och restaurangen där. För jag har en stark känsla av att det vore kul att ge tillbaka med samma mynt. Alltså bussa facket på dem.
0: Du menar att de själva inte har kollektivavtal och de här grejerna?
1: Ja, och det är ju berömvärt. Men just i det här fallet så vore det kul med ett svinhugg faktiskt.
0: Ja.
1: Låta de här ge sig på varandra och äta upp varandra.
0: Ja. Det var en intressant tanke. Ni som håller på med fritidsfika, ska inte ni fundera lite på det? Jag vill mest tacka och hylla Proletären idag för att de har skrivit om Bubbla, de har uppmärksammat vår kampanj, de har hjälpt oss att få ut den ändå liksom inte helt orimlig bild. Av det motstånd som vi har försökt göra. Det blev inte långvarigt i Göteborg, för att tyvärr så vann facket ganska snabbt. Men så här sammanfattar proletären. Under dagen kommer många för att stödfika på bageriets lilla kafédel. Alliansens lokala företrädare är där. Andra har mobiliserats av nyliberala antifackliga grupperingar. Nyhetssidan Bubbla, knuten till den högerextrema nyliberala organisationen Frihetsfronten, startar ett Facebook-event som snabbt svämmas över av kommentarer om fackets maffiametoder och kommunistfasoner. En av de stödfikande unga männen säger till GPTV på plats att han, och nu får ni hålla i er kära lyssnare.
1: Ja, jag sitter ner.
0: En av de stödfikande unga männen säger till GPTV på plats att han inte är något stort fan av fackförbund alls. Alltså, har ni hört på maken en sån intensiv och infernalisk hatkampanj?
1: Ja, men det, den är fylld av köns- och svärord, måste jag säga. Och totalt obalanserad. Det var ett jävligt tillbakalutat statement, tycker jag, av personen i fråga.
0: Ja. Nej, vi råkar veta vem det här är. Det är en av Fritidsfika-aktivisterna och tillika Bubbleredaktör som gjorde det här uttalandet. Och det var väl, jag undrar hur länge de fick leta för att hitta en så mild företrädare. För att, men även om vi är väldigt fredliga, snälla och trevliga alltid sådär. Det är många som skulle uttrycka sig i starkare ordalag och verkligen drämma till om det var en sån här situation. Men han är ingen stort fan av fackförbund alls, och proletären, ja, jag tror att de får kanske till hårdare om de ska skrämma folk och få folk att tro att vi är högerextrema nyliberaler som de där typerna i Frihetsfronten.
1: Ja, ja, vi ingår ju väl, men det är skönt att någon tar kamp mot, de är så upprörda över att GP, ja. De är så upprörda av att GP använt ordet bageribödlarna om fackets blockader. Jag tycker det var välfunnet. Men det är mer en fråga om näringslivs affärsverksamhet och näringslivsbödlarna på något sätt.
0: Ja, väldigt kul var det i alla fall att bli omnämnd av proletären. Men jag får fråga Boris, du nämnde här att du har skrivit åt proletären en gång i tiden. Precis när du kom igång som skribent.
1: Ja, jag organiserade mig, så valde jag ju faktiskt KFML-are som det hette på den tiden. Jag tyckte de var ideologiskt sett lite knäppa, va? Men de fick saker gjorda, var väldigt handlingskraftiga och aktivistiska, vilket tilltalade min själ väldigt mycket.
0: Det låter lite grann som din inställning till Bubbla idag, Boris.
1: Ja, jo, men det är viktigt att folk gör saker och inte bara tycker, och Att man försöker bygga upp saker och ting. Och det gjorde faktiskt KFML-are. Och sen var det faktiskt den enda vänsterrörelsen med någon form av humor faktiskt. På den tiden var man ganska roliga i sina attacker på klassamhället. Man var inte så här förtorkade som resten av vänstern, vilket också väckte min sympati.
0: Kommer du ihåg vad du skrev om i början?
1: Vad fan var det för... Jo, jag skrev faktiskt om ett sjukt flygplatsbygge i min dåvarande hemkommun. Redan då skulle man bygga en flygplats som skulle bli ett transportnav för hela Mälardalen och för affärsflyg och tjofaderitt.
0: I Eskilstuna?
1: Ja.
0: Men det stoppade ni på proletären, eller? För det blev ju aldrig av.
1: Nej, det blev aldrig av. Jag utgår från att min knivskarpt analytiska och välformulerade artikel gjorde att man skrinlade planerna.
0: Ja,
1: jag intalar mig det i alla fall.
0: Det var ett stort flygfält i Arboga.
1: Ja, nej, men det är så att varenda lite skitkommun i landet ska ju ha sitt eget flygfält och tror att det är det som ska få fart på kommunen på något sätt. Det är ju som Turkiet idag, att Erdogan tror att bygga en flygplats där borta så kommer industrin att blomstra ungefär. Och det är alltså, flygplatsbyggen är alltid, vare sig Afrika, Turkiet eller Mälardalen, så är det ju ett uttryck för politikers maktfullkomlighet och bolag som ser en möjlighet att tjäna en massa pengar på att lägga asfalt.
0: Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Den konservative historikern och läraren Norman Stone dör vid 78 års ålder, var kolumnist och rådgivare till Margaret Thatcher, kom inte överens med sina vänsterinriktade kollegor på universitet i Storbritannien, talade minst 8 språk, tyckte om att spela poker och dricka alkohol. Ja, Norman Stone, professor Norman Stone, har gått ur tiden. Han gjorde sig ett namn ursprungligen som historiker, slutet av 70-talet och början av 80-talet, med ett antal uppmärksammade böcker om andra världskriget, framförallt The Eastern Front 1914-1917, som kom ut 1975, och hans biografi över Hitler, som hette just Hitler, kom ut 1980. Och efter de här böckerna gavs ut så blev han blev uppgraderad på Cambridge till professor i modern historia från början av 80-talet. Men så han var en framstående akademiker, historiker och författare, men han var mer känd för andra saker, bland annat som rådgivare och talskrivare åt Margaret Thatcher, vilket naturligtvis väckte en hel del ont blod på universitetet. Och han med sin konservativa inställning så kom han överhuvudtaget aldrig överens särskilt väl med universitetet. Så istället så började han spendera mindre och mindre tid på föreläsningar och med undervisning. Och istället så uppehöll han sig i lokala pubbar och över bord där det spelades poker. Där uppges att han drack kopiösa mängder, hade affärer med otaliga kvinnliga studenter och spelade väldigt mycket poker och liknande spel. Han var en riktig livsnjutare, kan man säga. Han pratade alla östeuropeiska språk flytande. Tjeckiska lärde han sig vid ett tillfälle när han hamnade i tjeckiskt fängelse. Och eftersom han ändå var inlåst där så passade han på att lära sig flytande tjeckiska. Han bodde i Östeuropa, han bodde i Istanbul där han var professor ett tag. Och sen så när Erdogan tog över så tyckte han inte det var lika bra längre. Då flyttade han över till Ungern i Budapest. Och mot slutet av sitt liv tillbringade han mycket tid i Budapest. Kommer du ihåg Norman Stone, Boris?
1: Ja, det gör jag. Inte för jag fick förmånen att dricka eller spela poker med honom, men när han går ur tiden så är han ju på något sätt den sista i en lång tradition av historiker, av brittiska historiker som varit väldigt, väldigt duktiga på, eller man ska uttrycka det, på de östra delarna av Europa. Alltså från den gamla Hughes, Seaton, Watson och framåt, som egentligen grundlade den inriktningen och ställde krav på eleverna att de skulle liksom kunna språken och vara beresta i de här områdena, och fram till Stone. Alltså, var man faktiskt, tror jag, så var man, så producerade Storbritannien de bästa historikerna på området. Av en massa olika skäl, inte bara att den rent akademiska traditionen, utan fanns väl politiska skäl till det också. Men han var en väldigt givande, skicklig skribent. Jag minns han skrev en ganska liten bok om Polen, men som ändå var väldigt bra. Och undertexten där var väl egentligen inte så där jätte comme il faut då, eller nu för tiden, men man fick en känsla, man tyckte att Polen var en knepig konstruktion. Det är intressant, tyckte att det var bra att de Polen skulle styckas, men att de såg komplexiteten i landets kultur och historia, och att det kanske inte var ett enhetligt land. Och så var det han som lärde mig att gilla
4: den gamla pilsotska regimen som var väldigt speciell. Det var en väldigt framförallt en fritänkande historiker, tycker jag, som tittade på länder och problem som de var utan några förutfattade meningar och vred lite nyfiket och intresserat på dem. Det kanske blir som om man häver i sina flaskor vin om dagen, då blir man lite mer fritänkande. En del klarar det.
2: Man kan fundera på vad som är orsak och verkan, men att det finns ett samband, det är lätt att tänka sig.
4: Det är lätt att tänka sig, faktiskt. Det är nog så.
2: Jag hade förmånen och nöjet att träffa Norman Stone och prata med honom vid ett par tillfällen. Därför att han var en återkommande gäst, deltagare och föreläsare på PFS, Property and Freedom Society, Hans Herman Hoppes konferenser i Bodrum i Turkiet. Norman Stone och professor Hoppe var goda vänner. Tror man kan säga. De var goda vänner. Man såg dem alltid på konferenserna på kvällarna. Så satt de, oftast skulle jag säga, så satt de vid samma bord och pratade. Så det var uppenbart att de hade en nära och hjärtig relation. Och Stone höll också föreläsningar. Jag vet inte hur många gånger han har föreläst. Jag tror nästan alla gånger som PFS-konferensen har gått av stapeln. I alla fall alla gånger som jag har varit där. Väldigt intressanta idiosynkratiska föreläsningar.
4: Nu blir jag jättenyfiken, för jag har inte kunnat, det var så oväntat för när du berättade det här om dagen. Alltså vilka ämnen pratade han om?
2: Ja, alltså första gången som vi var där, det måste vara 2017, då pratade han om Ungern. Han pratade om Ungern och liksom ganska mycket om, ja, rubriken var att hur man förstår sig på Ungern och ungrarna. Han pratade lite om deras historia, deras kulturella särdrag och så vidare. Och nu senast 2018, förra året, så pratade han om den kulturella bakgrunden till den österrikiska skolan. Alltså vad den österrikiska ekonomiska skolan, som är så viktig för oss libertarianer, vilken typ av historisk och kulturell kontext växte den fram ur? Alltså inte minst då liksom det österrike-ungerska imperiet och den kulturella miljö som fanns där som Mises och de andra var en del av. Så han pratade ju ofta om historiska ämnen och sånt där. Jag hade själv ett intressant samtal med honom efter hans föreläsning om Ungern 2017. Så gick jag fram till honom när han satt och rökte cigaretter, alltid givetvis. Så jag gick och satt bredvid honom och ställde lite frågor om Ungern. Och han är ju expert på Ungern givetvis. Han har lärt sig flytande ungerska själv och bott där i många år. Och han är dessutom en personlig vän med Viktor Orbán. Det är en sån märklig bakgrundsgrej att när Viktor Orbán var ung så pluggade han i Cambridge. Med en extra sån här, det är en sån här ironisk twist, att hans utbildning när han blev skickad till Cambridge finansierades av George Soros. Av en av George Soros stiftelser. Så de betalar för att en väldigt ung Viktor Orbán skulle åka till Cambridge och utbilda sig. Och det gick ju inte så jättebra för Soros. Därför att i Cambridge så träffade Orbán Norman Stone. Och utvecklade diverse konservativa libertarianska böjelser. Och de höll kontakten. Så att när Norman Stone bodde i Budapest så enligt uppgift hade han nära kontakt med Orbán. De pratade och sådär. Så jag frågade lite grann om saker jag var nyfiken på. En sak jag frågade var till exempel om det ligger någonting i ryktena som jag hade hört om att Orbán håller på att restaurera de gamla kunga- och kejserliga palatsen i Budapest med sikte på att eventuellt återinföra monarkin och sätta Habsburgarna på tronen. Och där avfärdade professor Stone helt och hållet. Han sa nej, det ligger ingenting i det där. Det finns ingen sån plan. Orbán är inte intresserad av det. Och även om det gick att göra, även om det var så, skulle det inte vara en bra idé. För att det är väl ingen som vill ha tillbaka Habsburgarna av idag. Han var väldigt vänlig, väldigt lätt att approchera och prata med i de här sammanhangen. Och ibland, sent på kvällarna, så fick man hjälpa honom att balansera när han skulle tillbaka till rummet och så vidare. När han var lite vinglig. någon gång efter midnatt när det var dags att dra sig tillbaks till slut. Det hände några gånger också att vi fick hjälpa honom tillbaks till hans rum på hotellet där. Ja, oerhört tråkigt naturligtvis att höra om hans bortgång. Han kommer saknas på alla framtida PFS-konferenser. Ja, och för övrigt så finns det också en runa på PFS hemsida, propertyandfreedom.org. Så finns det en text upplagd med lite mer personliga intryck från Bodrum och så vidare.
4: Var han bra på poker då? Alltså just där, eller?
2: Det hade jag aldrig förmånen att utforska. Hamnade aldrig, kanske tack och lov, så hamnade jag aldrig på andra sidan av ett pokerbord.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Nattklubbsturism inte längre välkommen i Budapest och ska kväsas genom reglering av öppettider, renhållning och utskänkningstillstånd. De flesta tidigare invånare i festkvarteren Bulinged har tvingats flytta på grund av oväsen och oreda. Distriktsborgmästare Peter Niedermüller ser pandemins effekter på resande som en möjlighet att ställa om till mer hållbar turism. Budapest, min för närvarande adopterade hemstad, är en historisk stad som är känd för många olika intressanta saker. Tyvärr så har Budapest idag i många kretsar ett ganska trist rykte. Framförallt kanske bland yngre människor ser Budapest någonting som man tänker på som en resedestination dit man kan åka för att festa och dricka sprit och gå på nattklubbar utan att spendera allt för mycket pengar. Det är billigt att resa till Ungern, det är billigt att bo i Budapest, det är billigt att köpa alkohol. Och det finns ett segment av turistindustrin här nere som riktar sig specifikt till de här unga, festsugna, dryckesglada unga människorna. Och det här är någonting som givetvis som jag och Sofia, sådana människor som bor här, vi är inte särskilt förtjust i det här givetvis. Jag menar, det är upp till Budapestborna vilken sorts stad de vill ha. Men vi har ju alltid tittat snett givetvis på de här verksamheterna. Och vi har också bosatt oss en bra bit bort från den typen av festkvarter. Vi var här och rekade första gången vi flög ner för att kolla läget i Budapest tillsammans, jag och Sofia. Då bodde vi på hörnet mellan Rákóczi och Kaczyński, för de som har varit i Budapest någon gång. Och på Kaczyński utsa, Kaczyńskigatan, det är en av de huvudsakliga feststråken. Och man blev liksom där, paff, när man gick ner och såg allting. Och sen promenerar man en bit så kommer man till Király utca, Kungsgatan kan man säga att det betyder. Där det bara är så totalt mentalt överväldigande, bara intensivt, bara massa krogar och diskodunka och kebabhak och ganska sunkigt ställe. Allt det här ligger i sjunde distriktet. Budapest är som många andra europeiska storstäder indelade i numrerade distrikt. Det här är sjunde distriktet som är ett av de centrala distrikten på Pest-sidan. Och det här är intressant historiskt. Det här är gamla judiska gettot. Alla de här platserna som jag nämnde nu låg innanför murarna på det gamla judiska gettot. Och här ligger de historiska synagogorna. En av dem på Kaczyńskigatan, en av dem på Dohani-gatan. Så det är väldigt fina kvarter. Det är fina historiska kvarter. Det är trevligt att promenera runt, men på kvällarna så blir det ganska olidligt på grund av den här ganska äckliga formen av turism. Och de som bor i de här områdena, alltså riktiga ungrarna som har bott där länge, de har svårt att bo kvar. I ett exempel som en person nämner här i artikeln så är det bara 3 av 30 lägenheter som fortfarande bebos av de ursprungliga ägarna. Resten är Airbnb-lägenheter som man hyr ut till festturisterna. Så det är den här bekanta processen som man ser i många städer förvisso att den inhemska befolkningen drivs ut och istället så kommer såna osnutna fyllerister från andra länder och tar över. Och givetvis skapar en hel del resentiment. Men nu gör man ett antal drag. För att på grund av hela coronavirus-situationen så är turismen, den är inte noll, men den är nere till väldigt, väldigt låg nivå. Och nattklubbarna får inte öppet och så vidare. Så att just nu har man en paus från allt det här. Okej, så att vi har ju njutit fulla drag av det här i Budapest. För att vi nyttjar ju inte de här faciliteterna även i vanliga fall. Och det är så skönt att det är så lugnt och tyst. Ibland sitter vi bara och tittar på varandra och bara, gud vad lugnt och skönt det är. Så här skulle det bara inte vara om det inte vore för corona. Och då säger vi tack corona för att du har frälst oss från turisterna. Man är lite kluven för man vet att det är många ungrare som kanske förlorar sitt levebröd och sånt där. Men desto gladare blir jag när jag ser det här, att folk kampanjar och att politikerna också plockar upp de här idéerna om att nu när vi har blivit av med det den här säsongen så ska vi inte låta det starta upp igen. Utan nu sätter vi upp ordentliga regleringströsklar så att för att styra turismen i en bättre riktning. Och det kommer vara såna saker då som att

0: riktigt. Och ja, allt som man tycker är ganska lovande. Man pratar också om att reglera Airbnb, att man ska behöva ett särskilt tillstånd för att lägga ut sin lägenhet på Airbnb. Men det är ett batteri av åtgärder för att göra det svårare att bedriva den här typen av festturism. Ja, Boris, jag försöker att inte liksom lägga mig i och tycka till för mycket om vad som händer i Ungern, därför att det är ungrarnas sak att styra sitt land. Jag vill inte göra som de dåliga gästerna i Sverige, att komma till ett nytt land och säga åt dem vad de ska göra. Men jag kan ju bara konstatera att jag är väldigt glad att det här händer. Jag ser egentligen inga nackdelar alls. Finns det några nackdelar med en sån här utveckling?
1: Nej, ingen som helst. Alltså det är... jag tycker det är väldigt intelligent sätt av de styrande i staden att hantera supande turisthorder. Det är som du har pratat om, vi har ju pratat om det förut, andra Kanarieöarna, Barcelona, Mallorca, vad det numera varit, där man liksom har en stark opinion för att stänga ut dem allihopa. De förstör staden. Vilket ju är sant faktiskt. Och några få profiterar på detta. Det är fullt rimligt att de som bor i en stad vill värna staden som sin livsmiljö. Och inte så bara fint bevara kulturarvet. Utan att, jag menar, ingen vill ju ha massa supande amerikaner i kvarteret dygnet om. Eller vad är det nu? Vad är det för turister som kommer till Budapest förresten? Och några speciella befolkningsnationaliteter?
0: Det är inte, ja, alltså amerikaner är inte dominerande, utan jag skulle säga att den nationalitet som man märker av mest på gatorna är britter. Det kanske är för att britter också är extra glada i dryck och högljudda och så vidare.
1: Ja, då blir det ännu hemskare på något sätt. Ja, det är ett fullt rimligt sätt att hantera frågan helt enkelt, och det känns som att man står inför en att de här liksom superturisterna, de som dricker vad som helst i plastmugg, de är också, på tal om femte kolonn, en slags femte kolonn, därför att de fördärvar gamla fina kulturstäder som Budapest och Barcelona, för att inte tala om Prag också, som redan har genomgått utvecklingen att staden är nästan bara Airbnb och supande människor, även på Karlsbron och Gamla stan. Det är liksom... Det är också en förstörelse av Europa. Jag tycker det här är lysande.
0: Ja. Någon kanske säger så här att ja, men näringsfriheten då, har inte människor rätt att göra vad de vill, starta vilka företag de vill. Inte ska staten gå in och reglera och styra vad företag får göra och så vidare. Och ja, allt annat lika så kan man säga att det är sant. Det är en rimlig princip. Inte minst från ett sorts libertarianskt perspektiv. Men det är inte riktigt så enkelt, därför att de här verksamheterna, de här krogarna på Kirayotsa i Budapest och i det här området, de bär inte de fulla kostnaderna av sin verksamhet. Vilket står i direkt strid med libertarianska principer. Mm. Därför att det har enorma externaliteter. Alla de här störningarna, egendom som blir förstörda, alltså... Till exempel fastigheter som minskar i värde på grund av, och vem vill köpa en lägenhet när det är en massa skräniga fulla britter som springer utanför var och varannan kväll, åtminstone en stor del av året. Och om de här krogarna var tvungna att ta ansvar för alla de kostnaderna, all den förstörelse som deras verksamhet orsakar, då skulle de inte ha råd att driva sina krogar. Då skulle de gå i konkurs, de skulle lägga ner, de skulle aldrig ha startat. Så att det här är en form av parasitism. Det är bara lite svårare att sätta fingret på och beskriva och sätta siffror på och så vidare. Därför att det de parasiterar på är något mer diffusa allmänningar. Men till exempel det faktum att Budapest är en mycket vacker och mycket värdig och trivsam stad. Det är väldigt trevligt att röra sig. Det är ett enormt värde, en allmänning som ungrarna och Budapestborna tillsammans äger. Ditt angrepp på deras egendom att förstöra den resursen, att förstöra den allmänningen. Det är en sorts, det är ungefär som om man skulle bygga en fabrik mitt i Budapest som spydde ut äcklig rök ur skorstenarna eller något sånt där. Det får man inte göra. Ska man ha en fabrik, då måste man bygga den längre bort så att den inte förstör den vackra staden. Det är precis samma sak med de här krogarna om man lägger an det perspektivet. Så att, ja, vi ser fram väldigt mycket med det. Vi bor i ett granndistrikt, kan man säga, till

0: sjunde distriktet. Vi har en annan borgmästare och sånt där, men vi bor centralt och vi bor bredvid en gågata. Så vi har lite krogar som ligger i närheten och faktiskt ibland till och med framåt midnatt så kan man höra folk sitta ute på en uteservering och vara lite fulla och skräniga och sånt där. Sofia brukar säga att hon tycker det är trivsamt. Hon tycker det är ganska behagligt stadsliv. Jag kan vara lite irriterad om jag försöker göra någonting. Jag sitter och försöker läsa och koncentrera mig eller någonting och sen sitter någon packad britt där ute. Men det är nästan det enda problemet jag har med vår nuvarande adress. Så att jag hoppas dessutom att granndistrikten tar efter sjunde distriktet. Det är väldigt bra att de börjar i alla fall med en testballong. Men om det blir så även här i hela stan, så skulle ju Budapest bli alltså ännu mycket mer av en drömstad. Det är redan fantastiskt bra ställe att bo på. Men om man blev av med åtminstone det värsta av den här festturismen, då är det ju ja, då skulle min rekommendation av den här staden vara ännu starkare och varmare.
1: Ja, men de kommer att lösa det där. Kanske finns det en liten avfolkad, tråkig stad i Ungern de kan göra om till en sån här all inclusive resort. Det där liksom, man kan hälla i dem aprikosbrännvin och vad de nu dricker och bara flyger dem ut och in. Behöver inte ha någon kontakt med resten av landet.
0: Ett förslag jag såg var att man skulle ta något industriområde i utkanten av Budapest. Men ännu bättre att ta någon, jag vet inte vilken stad man skulle offra bara, men alltså jag vet inte om man behöver det. Visst, det är kanske bra om man kan tjäna lite pengar på den här typen av turismen. Jag tänker på ett samtal som vi hade i våras när vi pratade om vilka de långsiktiga konsekvenserna av pandemin kommer att bli. Och vi konstaterar då att turismen, inte ett unikt konstaterande från oss givetvis, men att turismen kanske aldrig återhämtar sig. Åtminstone kommer det ta många år innan den kommer igång igen. Inte för att det egentligen motiverat av medicinska skäl, men för att det nu har blivit liksom en väldigt stark en stark kulturell tendens att man ska vara återhållsam med resor och så vidare. Men också folk blir fattigare på grund av alla nedstängningar och sånt där. De kommer inte råd att resa lika mycket. Och då är frågan, är det här någonting av värde som vi förlorar? Eller är det någonting som är... Jag minns när vi pratade om det då var du, Boris, var väldigt... Du var ganska avfärdande till det här och sa bara att nej, det spelar ingen... Det är bara bra att vi blir av med den här dåliga sortens turism. Jag var lite mer på staketet, men ju mer jag tänkt på det som dess, desto mer känner jag att du hade rätt. Det är bra. Det kommer rena vår civilisation att bli av med allt det här onödiga resandet. Absolut. Och turistandet. Så att bara lägga av med den här festturismen. Om de här britterna vill dricka och slå runt och så vidare, de kan ju göra det här med England. De har alldeles utmärkt alkoholutskänkning i sitt eget land.
1: Ja, men jag tycker mig bara under den här perioden som vi pratade om det sist har märkt en slags mental befrielse hos folk. Att de behöver liksom inte... Det har varit ett jäkla tvång, tror jag, hos väldigt många. Det är för att de är lite svaga och själlösa. Man måste åka utomlands. Och nu så finns det massa saker som men tankemässigt och praktiskt hindrar detta. Folk har mindre pengar. Du har flygskammandet och du har coronan. Och då har de själv, då kan de inte göra så mycket annat än att stanna hemma. Jag tycker det verkar som folk verkar vara ganska befriade av detta. Och det här frenetiska supandet som folk ägnar sig åt när de åker utomlands. Festandet, det är ju inte bara tonåringar. Liksom. Man ser ju liksom folk i alla åldersgrupper dricka något så sanslöst när de är utomlands. Och det tror jag beror på att de vet ju egentligen inte vad de ska göra. De åker utomlands därför att du ska där rent statusmässigt och imagemässigt. Jag har varit där och där. Men när man väl är där så man har inte så mycket annat att göra än att slå ut hjärnan med en gin och tonic till.
0: Men det är väl också planen när man åker ofta att nu ska vi äntligen åka på semester och det vi ska göra, det handlar om, det är att vi ska vara fulla. Vi ska vara fulla hela dagarna, varenda dag i så många veckor som vi har semester. Det är det folk ser fram emot. Det är som folk ser som höjden av sin tillvaro.
1: Det är det många, men jag tycker även när man hör och ser folk som är på lite mer kultiverade resor så är de så att de är på dem inte därför att det är lite finare, men det slutar ändå med att de dricker för mycket. Det är en slags fattigdomsbevis att upptäcka lusten och vetgirigheten är inte den verkliga drivkraften för resandet. Jag tror många mår bättre av att stanna hemma där i sitt eget land faktiskt. Hela kontinenten gör det.
2: Radio Bubbla.

0: EU-parlamentet röstar igenom lag som innebär att minst 20% av all europeisk mark och vatten ska återställas innan 2030. Skogar, gräsmarker, våtmarker, floder och sjöar omfattas uttryckligen. Behöver godkännande från alla medlemsländerna innan den träder i kraft. Vi har ju följt i flera års tid bondeupproren runt om i Europa. Det var bara några veckor sedan sist som vi gick igenom alla fronterna i det här kriget. Vi konstaterat att det verkar också eskalera. Och nu verkar det som att det eskalerar från andra hållet. För att EU går vidare ytterligare en framflyttning av sina positioner med den här naturåterställningslagen. Som är någonting som de har jobbat på ett tag och de har försökt klubba igenom den tidigare. Men de har inte, som jag förstått, har de inte riktigt haft siffrorna. De har inte haft mandaten i Europaparlamentet. Men nu har de, nu gick den igenom. Dessutom med ganska god marginal. 329 mot 275. Mm. Var röstsiffrorna. Så att det är en ganska bra. Det är en ganska bra marginal då. Återstår att se om den blir ratificerad av medlemsländerna. Den är ju inte då officiellt lag i EU än, men de har tagit det första viktiga steget. Och lagen då, det är lite så här tekniskt och komplicerat, men dels är det här med att 20% av all mark och vatten ska återställas inom en viss tidsgräns, men det är 2030, men också till 2050 så ska alla ekosystem som är i dåligt skick återställas, vilket är, jag är inte säker på att jag läste rätt, men jag tror att det är 81% av alla naturområden i Europa anses vara i dåligt skick, alltså behöver någon typ av åtgärd för att ja, som måste göras då innan 2050. Ja, som sagt, det återstår att se om det här kommer gå igenom, men EU-parlamentet verkar ju känna sig ganska sturska nu. Och de politikerna där, de kommer från samma politiska klickar som nationella politiker. Det kan vara så att de här protesterna med bönder som liksom åker runt och blockerar vägarna och det ena och det andra, att det liksom känns mer för nationella politiker och att det tar stopp där. Men den politiska klassen är en politisk klass. Dessutom en i många utsträckning internationell politisk klass. Så min fråga när jag ser det här, jag ställer en fråga till dig Boris, det är: hur kaxiga är politikerna inför de här bondeprotesterna? Och har de kalkylerat rätt när de nu verkar ge blanka fan i alla desperata bönder?
1: Alltså, de är ju kaxiga som helst. Det här kommer de att genomdriva. De tycker nog att de i deras mening har... Det har ju skrivits om ett antal gånger. Och nu tycker de nog att de har kompromissat tillräckligt. Så nu, det här tänker de att köra igenom. Och det kommer de att göra. Och... bondeprotesterna kommer att fortsätta. Så i praktiken så kan man ju... Alltså dels tror jag att det finns ett moment här liksom av hat faktiskt, tror jag. Alltså att byråkraterna och politikerna i Bryssel hatar bondläpparna som kör traktor in i deras huvudstäder och rör sig, liksom kommer till Bryssel och Strasbourg och det tippas häst och grisskit utanför dörrar och sådant. De hatar detta, de hatar de här människorna på landsbygden, det är ju helt uppenbart. Så att det här kommer att gå igenom. Och sen är det ju frågan hur pass mycket det kan genomdrivas på det nationella planet. Och tittar man på långtidsplanet i 2050, då ska man komma ihåg att det är för Storbritannien att de befinner sig utanför EU. För att där betraktas ju forna våtmarker som till 91% förstörda. Så det skulle bli ett oherrans upprustningsprojekt. Helt obegripligt. Och en del andra länder ligger illa till också. Albanien bland annat. De har dikat ut hela landet. De kan gott ta det, tycker jag. Så det kommer bli lokalkamp, så att det är, och sen vet vi alltid att sån här, det beror på vad som händer liksom lokalt med det genomförs och så vidare. Men det kommer nog att bli ett helvete för enskilda bönder, skogsägare och de som bryter torv av olika skäl. Sjukast av allt att Sverige ska också göra detta, och Finland. Sverige har alltså 25% av alla våtmarker i Europa. Finland har 30%. Ändå så måste man gå in under den här planen. Och det finns det inga som helst skäl till att göra. Och samtidigt så har ju kineserna återupptagit sina gigantiska utdikningsprojekt. Och om man är orolig för utsläpp av växthusgaser, så kanske det är liksom de här stora kinesiska projekten man ska bekymra sig för, om man har den läggningen. Men det kommer att leda till utdragna och fortsatta strider om våtmarkerna. Och även om Sverige har in i helvete mycket våtmarker, så kommer det här göra att vi fortsatt får se människor klistra fast sig på gator, torg och kasta tomatsoppa på tavlor och sådana saker. På tal om mentalsjukdomar vi pratade om förut.
0: Mm. Det är intressant med den här typen av politik som drivs av hat, vilket vi ser i många frågor. Det är definitivt inget unikt för det här. Särskilt i vår tid så finns det många prominenta exempel. När folk bara är, och inte minst när etablissemanget, de styrande, den styrande förmenta eliterna är bara förblindade av hat. Det gör ju också att de gör felkalkyler. Att de inte agerar rationellt, att de inte ens agerar taktiskt klokt i många fall. Så där skapas det ju också av den orsaken fler öppningar, vilket är ganska intressant. Jag kollade också på de här kartorna över särskilda skyddsområden och sånt där. Vi kan kolla på olika kartor. Jag har inte så bra koll på det här som du, men jag tyckte att det såg inte så farligt ut i Sverige. Det var liksom grönt och gult och rött. Och stor del av Sverige var grönt och gult. Lite södra Sverige var en del röda prickar. Det var mest Östersjön som var liksom så heldragna röda sjok liksom, och Skåne. Det såg inte så bra ut i Skåne. Ja. Men det tänker jag, det är eventuellt Danmarks fel. Därför att Danmark
1: är
0: en enda stor illröd blob på kartan. Alltså hela Danmark är en ekologisk dödzon utan några som helst sunda naturvärden. Hela Danmark behöver någon sorts total ekologisk reboot. Där är liksom 150% av landet, för det inkluderar också alla territorialvatten och alla vatten utanför territorialvattnet, inklusive Skåne, som är en illröd zon utan ens några gröna punkter i Danmark.
1: Ja, alltså Danmark är ju Nordens Albanien på många sätt. Snedutvikning. Nej, men vi har sett på samma kartor. Du kanske missförstod mig. Alltså, Sverige har väldigt gott om bevarade våtmarker kvar. Även om man har dikat ut väldigt mycket på 1800-talet och börjar redan på Gustav Vasas tid, så har vi väldigt mycket bevarad våtmark. Det är det som gör det så koko, alltså, att man ska gå in under det här EU-reglementet och börja återställa forna våtmarker som kanske i 200-300 år har liksom använts för åkerbruk och skogsbruk. I ett land som har så mycket våtmarker redan. Men man borde ju vänta till att svenska politiker skulle ha skrikit och sagt gör ett undantag för Sverige. De kunde ju acceptera det och sagt att det här kan inte gälla oss. Men
0: det låter typiskt svenska politiker. Det är sånt som de gör för att ställer sig i och skriker. Vi måste ha ett undantag. Ibland så lovar de att fixa ett undantag för snuset eller epatraktorn eller vad fan det är för någonting. Det brukar inte bli så långvarigt. Ja. Jag tycker det är intressant själva den här frågan. Alltså, jag tycker ju egentligen att det är en ganska bra idé. Alltså, i generella termer, just det här med inte allt det här med liksom bränsleregleringar och allt sånt där som de håller på med. De här mer kemiska ingreppen som vi pratade en del om tidigare. Men just det här med att säga bara att det här är naturmiljö, den ska bevaras, den ska återställas. Människor ska inte sätta för mycket avtryck här. Vi människor, vi klarar oss med den här delen av territoriet. Resten av territoriet lämnar vi till resten av naturen. Jag tycker att det här i grunden är en väldigt bra idé. Och jag är ju alltid, som jag alltid sagt, jag är eld och lågor över alla privata initiativ att återställa naturmiljöer. Det är inte alltid så exakt det där, men att experimentera i den riktningen, att försöka göra saker för att återställa naturmiljöer till en mer ursprunglig skick, tycker jag är en väldigt bra och intressant och värdefull idé. I en alternativ tidslinje så skulle jag skulle ju verkligen applådera om inte svenska staten, men om en kung, en riktig kung, deklarerade att jag lyfter min hand från alla jordägare, åtgärdar skadade biotoper. Det är min kung, det skulle vara fantastiskt. Det är en fundamentalt rimlig idé som jag också personligen tycker är tilltalande av andra skäl. Men det ska till EU för att ta en fantastisk idé och göra det till den sämsta tänkbara idén. Därför det är så maximalt fel tillfälle att göra det här. Eller att ens tänka på det. För på ett sätt är det som en sorts ultimat lyxverksamhet som man kan ägna sig åt som samhälle. När man är på toppen av sin bana som civilisation. Men när man som vi befinner sig i en allvarlig och snabbt eskalerande civilisationskris, så har man väldigt många saker att tänka på som är viktigare. Särskilt när samma politiker liksom hetsar på extrem förstörelse av naturvärden genom andra beslut. Till exempel massinvandringspolitiken som förstör den absolut viktigaste biologiska resurs som vi har. nämligen oss själva, människostocken. Så att jag är lite kluven här. Jag vill ju egentligen att Europa ska kraftsamla för att göra den här typen av saker. Och jag känner, i mitt hjärta så känner jag att liksom, ekonomisk tillväxt och saker som har hänt i den senmoderna historien, ja, de kanske får stryka på foten. Det kanske får kosta, vissa människor kanske får ställa om, de får leva på ett annat sätt, för att vi lever i en sjuk värld. Vi kommer aldrig kunna komma till att leva i en mindre sjuk värld utan att det är obekvämt för vissa människor. Och vi kanske inte vet allting om vart vi ska, men en sak vi vet är att vi skulle kunna ge lite mer plats för andra processer än, än det vi människor är på med. Framförallt för att vi är så sjuka i huvudet just nu. Det är nästan ingenting vi gör som är särskilt smart. Men samtidigt är det här med att det är så extremt vansinnigt och depraverat och sinister att faktiskt göra det just nu. Det blir en paradox.
1: Ja, alltså jag vill faktiskt ansluta mig till det du säger om det vackra att återställa det. Och det är inte jag heller emot. Alltså, men det är just sättet det görs på. Och alltså inte bara att det är så klumpigt och byråkratiskt och ondskefullt och hatiskt mot landsbygdsbefolkning och skogsägare. Utan att det är så okunnigt. En sak om en kung i ett enskilt land säger, eller en ekofascistisk diktator, om man får hoppas. För då kan det bli rationellt, då kan man utgå från detta. Och även i Sverige så finns det ju skäl att återställa vissa åtmarker som inte längre är bra jordbruksmark. Alltså när man dikar ur mark på 1500-1600-talet så har den ju så länge liksom blivit väldigt näringsfattig. Man ska inte odla på den. Det bör återställas. Och våtmarker är också väldigt bra för att förhindra översvämningar. Så att det är ett skäl att i vissa delar åt Sverige återställa dem. Att det inte är speciellt bra jordbruksmark. Att vi slipper översvämningsrisken. Och i delar av Tyskland till exempel så vore det definitivt rationellt att göra det. Där man har lidit av översvämningar. Det beror inte så mycket på klimatförändringar som att det är så förbannat utdikat helt enkelt och sättet jordbruket har bedrivits på. Så det finns mycket att göra, men det kan inte göras från Bryssel. Det kan bara göras av en upplyst despot i Sverige som har väldigt speciella förutsättningar.
2: Radio Bubbla. Omfattande cyberattack drabbar tiotusentals organisationer i ett hundratal länder. Bland annat sjukvårdspersonal på många sjukhus utlåsta från sina datorer. Säkerhetshål som används spåras till information som läckts från NSA. Så det här är en rekordstor cyberattack. I den här artikeln från CNN som är lite gammal så står det att det är attacker i 99 länder. Det har förmodligen gått upp. Det är hundratals olika länder som är drabbade. Mer än 75 000 enskilda attacker, alltså datorer eller organisationer som har drabbats. Ja, den här mjukvaran har man döpt till WannaCry. Jag är inte helt säker på namnet det tillkommit, men ofta är det antivirusföretag som först kartlägger en sån här attack som ger namn på det, ibland baserat på spår som de hittar i koden och så vidare. Så WannaCry är en så kallad ransomware, vilket betyder att när den infekterar en dator så tar den datorn gisslan. Den stänger ner datorn och krypterar information på hårddisken. Sen skickar den upp ett fönster och säger att om du vill ha tillbaks dina data, om du vill dekryptera datorn så du kan använda dem igen, så måste du betala oss. Så får man en bitcoin-adress och lite instruktioner, och om man skickar en viss summa pengar i bitcoin så dekrypteras hårddisken. Och det här är en ganska vanlig typ av attack. Det är först nu som det får global uppmärksamhet. Men faktum är att sådana här ransomware-attacker har förekommit under väldigt lång tid. Jag vet inte när jag först hörde talas om de här, men det var säkert en 10 år sedan i alla fall. Problemet är att nästan alltid så tystas som ner. För de har drabbats av den här, då vill man inte skylta med det.
1: Nej.
2: Då vill man inte liksom utannonsera att man har dåliga IT-system som är sårbara för attacker. Så att det som ofta händer, det är att man betalar lösensumman och sen så tystar man ner det. Och för att inte sprida informationen så pratar man inte ens med polisen. Och jag fick information via insiders i IT-branschen om att det här är någonting som i åratal har pågått riktat mot kritisk infrastruktur i flera länder i väst. Bland annat kraftverk, alltså elkraftverk, vars datorer tas över, och sen så säger man att vi vill ha så här mycket pengar för att inte stänga ner delar av elnätet. Och då kan man inte skriva tidningsartiklar om det, för då sprider man väldigt mycket oro i allmänheten, berättigad oro som det skulle vara. Utan istället så bara betalar man lösen och försöker tysta ner det så bra som möjligt. Så det här är tydligen en ganska vanlig typ av attack, även om det är då av de här skälen är väldigt svårt att få någon handgriplig information om hur vanligt det är. Men nu är det lite mer ute i det öppna, för att det är så många som har drabbats. Jag såg att till och med George Friedman på Geopolitical Futures publicerade en analys av den här attacken och vilka vidare konsekvenser det kan tänkas ha för datorvärlden.
1: Hur mycket pengar pratar man om att de har gått ut med vad man ska betala till? Vad är det för pengar vi pratar om?
2: Ja, det är ju per dator som infekteras. Så är det, jag tror att det först var $100 och sen några timmar senare skulle det bli $200 och ytterligare några timmar senare om man inte betalat skulle det bli $300. Så det är inga jättepengar det handlar om.
1: När jag såg en ny teknik om att de hade räknat med att det hade gått sammanlagt $25,000, alltså 220 000 spänn ungefär till de här kontorna. Det är en jäkla apparat att dra igång för kaffepengar alltså.
2: Ja, eftersom det är bitcoin så går det ju att spåra. Det är relativt enkelt att ta reda på hur mycket pengar som går. För man kan alltid titta på ett bitcoin-konto och se hur mycket pengar som går ut och in. Jag tittade på en sån sammanräkning och då var mitt intryck också att det inte var så mycket pengar. Men det var några dagar sedan. Oavsett så orsakar det väldigt mycket kaos. Oavsett om man betalar eller inte. Man kan ju också blåsa ut datorn och installera om operativsystemet och sådär. Det är också en lösning på problemet. I stora organisationer kan man förmodligen göra så, för att man har inte kritisk information sparad på en enskild terminal, på en enskild dator. Det är ändå allting i centrallagret, så det är förmodligen enklare och billigare för dem att bara blåsa ut det. De kan oftast göra det över nätverket, bara trycka på en knapp. Men det är mer allvarligt när man till exempel, man kommer inte åt patientjournalerna på sjukhusen, ambulanserna står stilla och liksom, den här typen av infrastruktur lamslås.
1: Men är inte detta också ett tecken på, jag tycker man har talat för lite om det, för just när jag tar upp patientjournaler och ambulanser och medicinska system, så det verkar mest ha varit brittiska sjukhus som har drabbats. Och vad jag förstått så är det också väldigt mycket frågan om att de inte har gjort de uppdateringar som behövs. Är det inte också därmed en fråga om slöhet i den offentliga sektorn helt enkelt?
2: Ja, det är nästan bara det som det är fråga om faktiskt. Därför att den här attacken har inte drabbat en enda dator, inte en enda organisation som har gjort sin hemläxa, som har gjort ett rimligt förebyggande arbete i säkerhetssynpunkt. Den drabbar bara gamla utdaterade versioner av operativsystem och man kan säga lösningen, säkerhetsuppdateringen som gör den här attacken omöjlig, den publicerades i mars. Den publicerades för 2 månader sedan. Så att de som drabbas av det här är enbart de som inte har installerat sina säkerhetsuppdateringar. Och dessutom folk som använder gamla system som inte uppdaterar till moderna, mer säkrade system. Så det vi egentligen lär oss här, det är inte egentligen så mycket om virus eller generella sårbarheter i datorvärlden och operativsystem och sånt där. Utan det är att det finns väldigt mycket organisationer, inte minst inom offentlig sektor, såklart också i privat sektor. Men som vi ser nu så är det i högre utsträckning offentlig sektor som använder datorer och digital infrastruktur och förlitar sig mycket på dem, hänger upp stora delar av verksamheten på dem. Men de är inte beredda att göra de investeringar som är nödvändiga för att få det här att funka på ett rimligt säkert sätt. Det är ett oerhört oansvarigt beteende från deras sida. Och det här vi lär oss någonting. Och om man inte, det är som George Friedman var inne på, att han själv uppgraderar nu värdet av legal pads, av anteckningspapper och pennor. Och det är lite så, om man inte är beredd att göra de investeringar och göra det underhåll som krävs för att ha fungerande IT-system, då är det bättre att hålla sig till papper och penna. Då är det bättre att inte digitalisera sjukjournalerna, för att när man väl gör det, då är det ett väldigt, väldigt stort ansvar. Och få av de här organisationerna har egentligen den kapaciteten att göra det. Så att det är en tankeställare det här, men kanske inte av exakt samma orsak som folk tror.
1: Mm.
2: Men som George Friedman påpekar, det finns en väldigt sannolik utveckling när den här typen av saker händer. Och det är att världens stater går in och säger, så här kan vi inte ha det. Det här är ett marknadsmisslyckande. Datorbranschen har inte tagit sitt ansvar. Trots då att de släppte säkerhetsuppdateringen för 2 månader sedan. Och det operativsystem som framförallt drabbas av det här, Windows XP, det är ett operativsystem som Microsoft ersatte för 10 år sedan. Och nu har det kommit 4 eller 5 nya versioner av Windows efteråt. Men man kommer skylla det på datorbranschen och säga att det som behövs är regleringar.
1: Mm.
2: Hårda, massiva regleringar av datorer och mjukvara. Och det här kommer vara en väldigt stor sak under kommande årtionden, som kommer vara enormt destruktivt. Alla kan bara tänka sig alla idiotiska regleringar som staten kommer hitta på för att i säkerhetens namn underminera allt vad datasäkerhet heter. Det är, och som George Friedman skriver i sin analys, vi kan klippa in artikeln här efter avsnittet, så kommer datorernas oundgänglighet att bli deras undergång. Kommer inte kunna ha datorer på samma sätt som vi har idag. Eftersom folk inte kan ta ansvar och använda dem på ett rimligt sätt. Så istället kommer vi få en ny typ av datorer som har massa inbyggda begränsningar, inbyggda övervakningssystem som den som äger datorn inte kan styra på det sätt som man kan idag.
1: Och det går ju att utvecklas, man kan tänka sig, alltså stavningskontrollen utvecklas till en sån punkt att man inte kan skriva vissa ord heller.
2: Ja, vi skojar om det nu, men den här typen av sak finns på förslag. Det här är någonting som stora datorföretag och sånt pratar om, att man ska också kunna övervaka vad man till exempel skriver, vilka hemsidor man surfar på och så vidare. Och man ska på distans kunna till exempel blockera en dator från att koppla upp sig på internet om den sysslar med misshagliga saker. Och det där är ju en våt dröm för politiker världen över. Och även till exempel byråkraterna på Svenska institutet, som vi ska prata om lite senare, hoppas jag.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Patrik Paulov. Härdsmälta när svensk media tar Al-Qaidas parti och sörjer förlusten av östra Aleppo efter regeringsstyrkorna vunnit. Förmedlar bara maktens perspektiv och har givit upp ambition om kritiskt granskande journalistik. Ja, det är inte lätt nu för tiden att hitta bra analyser av det svenska medielandskapet. Man hittar dem på de mest oväntade ställena, eller inte. Den här artikeln kommer till oss om Proletären. Och det är en ganska gedigen genomgång av hur svenska medier har förhållit sig till Syrienkriget i allmänhet och i synnerhet befrielsen av Aleppo, som jag drömde i den process där till och med jag har svårt att prata om det. Vågar man säga befrielsen? Vågar man säga regimen? Kan man säga rebeller, opposition? Det är det här som är problemet. Vi har en annan länk som vi kan titta på alldeles strax för att klargöra. Men bara för att introducera det här problemet då. I svenska medier så har man rapporterat väldigt, väldigt ensidigt om vad som hände i Aleppo de senaste veckorna. Och man har i princip återskapat exakt det narrativ som den amerikanska statsledningen, den amerikanska militären prånglat ut. Man rapar upp samma saker som John Kerry. Står och säger till exempel att när Aleppo erövras av en koalition anförda av så kallade Assad-lojalister, man säger, av Assad-regeringen. Och befrias då från det här sammelsuriet av islamistiska grupper som har hållit stora delar av Aleppo. Då riktar man in sig helt och hållet på att attackera regeringssidan och anklaga dem för att göra övergrepp. Man lägger betoningen på hur många sjukhus man har bombat sönder och så vidare. Och inte med ett ord nämner man de övergrepp som de här islamisterna har begått. Och man nämner inte heller, vilket man alltid brukar göra i liknande sammanhang, man nämner inte att tusentals människor är ute på gatorna i Aleppo, lyriska av glädje och firar att de har blivit befriade, som de ser på saken. Istället lyfter man fram olika exempel på folk som som har varit i Aleppo och som nu tvingas lämna på grund av regimskiftet i stan. Det finns till exempel de här familjerna som har varit aktiva på Twitter och twittrat om vad som händer i Aleppo, hur hemsk regimen är, och också gjort såna här saker som att ja, nu det här blir vår sista tweet, nu är det slut, nu kommer vi dö. Tack alla, skriver de på Twitter. Nästa dag så blir de intervjuade i TV av BBC och CNN och fyra andra kanaler.
1: Mm.
4: Och det blir startskottet för nästa steg i deras Twitter-karriär. Många av människorna är aktivister. Det är lätt att se på Twitter att de är aktivister. Som är, liksom, har nätverk internationellt, är finansierade av andra. Det är en sorts propaganda. Maskerad som att det är slumpmässiga civilister som råkar sitta och skriva på Twitter och ha 30 000 följare. Men den här typen av saker köper man med hull och hår. Och man ser det också i retoriken, några exempel här till exempel. Margot Wallström säger: den syriska regimen har med ryskt stöd bombat civila områden utan urskiljning. Sjukhus och skolor har utsatts för riktade attacker. Oppositionen i de östra delarna av Aleppo har förlorat. Hon det är ganska lite hon beklagar det här.
1: Mm.
4: Aftonbladets ledarsida, fint exempel. De säger att Putin och Assad massakrerar kvinnor och barn och slår mot den politiska oppositionen som har haft en fristad i östra Aleppo. Och så säger de också att revolutionen är förmodligen besegrad. Och det de pratar om här, alltså, det är alltså en grupp personer som för några år sedan av amerikanerna utnämndes som den moderata oppositionen, men som vid det här laget är fullständigt dominerade av Al-Qaida eller Nusra-fronten, som de kallar sig numera, och andra liknande islamistiska organisationer. Och det de vill är att införa sharia och sekteristiskt islamistiskt styre i de här delarna. Det vi har att välja mellan är det å ena sidan teokratiska islamofascister som Nassim Nicholas Taleb kallar dem för den här artikeln som vi kan titta på. Och å andra sidan en auktoritär regim. Inget av de här är bra alternativ, men det är det medierna gör. De låtsas som att den ena sidan är superdålig och den andra sidan är måste vara okej okay, eftersom NATO har sagt att vi ska vara mot Assad.
1: Tittar man tillbaka på de senaste 17 årens historia, så även om jag en gång bejakat militära interventioner i området, dum i huvudet som jag var, så summerar man vad som har hänt de här 17 åren, så är det helt uppenbart, tycker jag, att världen, inte bara Västasien, världen hade sett vida bättre ut om man inte hade intervenerat mot brutala diktatorer som Saddam Hussein, Muammar Gaddafi och idag Assad. Världen har sett bättre ut, människor hade haft det bättre även i den formen av diktaturer, för då hade de i lugn och ro kunnat bygga upp parallella samhällen, civila samhällen, och sakta men säkert hade världen förändrats. Men det som har skapats nu, alltså det är ingen överdrivelse att det är en katastrof utan like vi ser. Och det sjuka är att USA lyckas få media i nästan hela världen och, så att säga, folkligt uttryckt, heja på fel sida kontinuerligt. Som i frågan om Aleppo och det som händer i Syrien. Assad är inget ett vidrigt alternativ. Men det helvete som skulle släppas loss om de här rubbade islam- och fascistiska grupperna fick härja fritt i Syrien, det vill vi inte ens föreställa oss.
4: Jag rekommenderar alla att titta på den här artikeln som vi har skriven av Nassim Nicholas Taleb, Syriens alternativ, övercentraliserad och enväldig men nominellt demokratisk ordning eller teokratisk islam och fascism. Massiv propagandakampanj pågår i väst för det senare alternativet. Och i den här artikeln så har han en tabell, en väldigt pedagogisk tabell, två kolumner, Assad-regimen och de så kallade moderata rebellerna. Och han går igenom då deras ideologisk orientering, typ av regim, syn på kvinnor, vilken truppsammansättning de har, vem som stödjer dem, vem de attackerar, hur de behandlar minoriteter och hur deras PR-maskinerier ser ut.
1: Mm.
4: Och vi ska inte gå igenom allt det här i detalj nu, jag vill bara rekommendera er att titta på den här, men slutsatsen är väldigt entydig när man ser det på det här sättet. Nämligen att du har Assad-regimen som är väldigt dålig, men som åtminstone inte är den absolut sämsta man kan tänka sig. Det är inte att de har försonande drag, men det kunde ha varit värre. Framförallt om man tittar i den andra kolumnen och tittar på de här som så Assad, han är inget föredöme när det gäller att ha ett fritt och öppet samhälle. Men de som är på andra sidan, de är väldigt uttryckliga motståndare mot allt vad frihet, rättigheter, demokrati heter. Därför att de är hardcore islamister. Och de, man kan tycka att det är trist att Assad är understödd av Ryssland och Iran och Hezbollah och såna här krafter. Men det är ännu tristare ut på andra sidan. Där är Al-Qaida, salafister och wahhabister, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten, Turkiet och naturligtvis det amerikanska utrikesdepartementet. Så att det är en riktigt sjuk bild som framträder, och jag tycker själv att det är svårt. Jag tycker själv att det är svårt att prata om det här utan att hamna fel. För att det är också fel, tycker jag, att säga att de här sidorna är lika dåliga. Det är två bara lika dåliga alternativ som man väljer mellan. Riktigt så enkelt är det inte här i världen. Att man bara kan avfärda och säga att det är pest och kola, de är lika dåliga.
1: Nej.
4: Utan det är någonting väldigt, väldigt sjukt här. Med att det finns en massiv PR-kampanj för den här Al-Qaida, Saudi-Qatar-koalitionen. Där i stort sett hela västvärldens mainstream-media ingår. Och särskilt såklart de stora fina tidningarna som Dagens Nyheter eller New York Times och sånt där. Och stora think tanks, PR-byråer som pumpas fulla med pengar av kungen i Qatar och såna här saker.
1: Och det vi ska komma ihåg är, vi var inne förut på, du var inne i början på det här kulturella självmordet som västvärlden gör. Och vi ser ju faktiskt hur stödjandet av de här islam och fascisterna i Syrien och i andra delar av Västasien är en del i det kulturella självmordet. Därför att, som du säger, att det går inte alltid att smita undan när man säger att men det är pest eller kolera. Jag tror man måste säga att i de stater vi diskuterar just nu så är det faktiskt så att de brutala diktatorer som satt där och som nu är bortintervenerade med hjälp av USA och islam och fascister. De brutala diktatorerna var ändå bättre. Bland annat därför att det som har släppts loss nu i Västasien, det är ju krafter som har totalt, alltså det är ingen överdrift, totalt utplånat kristenheten i det här området. Den finns inte längre. Och snart är det kopternas Egyptens tur. Så att vi tillåter alltså att en av de grundvalarna för vår civilisation utplånas. Och så hejar vi på de krafter som vill utplåna dem. Det är sinnessvagt.
4: Och samtidigt är det så ironiskt nog ett sorts utslag av en sorts kulturimperialism, kan man säga. Därför att grundtanken, kanske inte hos de som ytterst håller i trådarna, men grundtanken hos de som blir duperade är att de här länderna i Mellanöstern, de är i grunden precis som vi. De längtar innerst inne efter att ha västerländsk, liberal, demokratisk politik. Så om de bara får chansen att ha val, precis som man har i Europa, och ha medborgerliga rättigheter, samma typ av styre och kultur, så kommer de liksom naturligt att gravitera mot det och söka sig till det. Därför det är den oundvikliga pilen, riktningen i den historiska utvecklingen i vilken allting rör sig. Och det är därför som man så naivt köper till exempel idén om att den arabiska våren är en enorm frihetsrevolution och äntligen som störtar diktaturerna. Och nu kommer det snart bli som i Tyskland, i Irak och Egypten, bara de får ha fria val. Och det är den här projiceringen, att inbilla sig att alla människor måste nödvändigtvis vara som vi och ha precis samma preferenser som vi och vara på väg i samma utvecklingsriktning som vi. Det är det som är grunden till att man kan bli lurad på det här sättet. När man i själva verket, och det var ju många också som sa direkt när den arabiska våren kom. Det var en bit innan vi började sända Radio Bubbla tyvärr, men det var ju många som sa att det här kommer gå åt helvete. Visst Det är dåligt med diktatorer på sätt och vis, men det är också det enda. Diktatorerna är det enda som står mellan det här landet och att det tas över av islamister. Och de som sa det, de var inte så få. De har fått precis rätt. De har fått precis rätt i Egypten, i Irak, i Libyen. Och de var nära att få rätt i Syrien och så vidare. Vid alla länder händer samma sak. Någon gång tycker man att människorna skulle vakna upp och lära sig. Men jag tror att de kommer inte göra det på ett tag. Därför det är väldigt svårt för dem att dra den här slutsatsen. Hur ska man förklara det här mysteriet? Att det inte naturligt och automatiskt graviterar mot västerländsk liberaldemokrati i Irak.

0: Radio Bubbla.
1: Ny lagrådsremiss om ensamkommande kan ge 9000 personer tillfälligt uppehållstillstånd. Omfattar inte längre personer som sagt sig vara yngre än de är. Men utöver gymnasiestudier räknas även komvux och särvux. Beräknas kosta 1,6 miljarder kronor 2019. Regeringen behöver stöd från C, vilka avböjt förhandling innan de sett förslaget. Ja, en lite obskyr och teknisk rubrik kan man tycka. Kanske inte någon kioskvältare till nyhet direkt. Det är alltså ett lagförslag som innebär att fler så kallade ensamkommande. Det är så märkligt att det här begreppet fortfarande används. Ytterligare 9000 invandrare ska få stanna genom att man, ja, tricks med reglerna. Som vi har rapporterat om tidigare så använder man bland annat det här med utbildningar. Om man går en utbildning i Sverige eller om man bara sökt till gymnasiet i Sverige så kan man få stanna. Men det räcker inte. Det funkar inte bara med gymnasiet. För nu har man tvingats retirera från det här narrativet att det handlar om ensamkommande barn, mindreåriga, som ska gå på gymnasiet och så vidare. Så därför har man gjort, där man lagt till, så att förutom gymnasiestudier som leder då till uppehållstillstånd, så lägger man även till yrkesutbildningar inom komvux eller särvux. Jag måste säga att det här fångade mitt öga på ett särskilt sätt. Alltså särvux. Jag var tvungen att googla den termen. Det var ju ungefär det jag gissade mig till. Vilket fantastiskt ord det var, särvux. Men ja, man får ta ett djupt andetag då för att verkligen fatta vad det handlar om. Vi har en fråga om huruvida tusentals ensamkommande människor, så kallade, ska få stanna i Sverige. Och då sätter man upp kriterierna att om de går på särvux, alltså särskola, alltså en särskild utbildningsform för utvecklingsstörda, för folk som är mentalt efterblivna, folk som inte är vid sunda vätskor och inte är förmögna att gå en vanlig utbildning eller få ett vanligt jobb. Det är en sorts stödverksamhet där man stoppar in, jag vet inte vad den politiskt korrekta termen är, ni får ursäkta mig, men de stoppar in utvecklingsstörda människor i den här verksamheten, så kallade särskolan. Och då särvux är särskoleversionen, utvecklingsstödversionen av komvux. Komvux som är, ja, ni som lyssnar i svenska, ni vet väl förmodligen bättre än jag vad alla de här utbildningarna är för någonting. Men nu säger vi alltså att om de är utvecklingsstörda, om de är så mentalt efterblivna att de omöjligen kan ta till sig en normal utbildning, att de inte kan skaffa liksom ett normalt utbildning, normalt jobb, då får de stanna. Vi ska ha de mentalt retarderade ensamkommande till varje pris.
2: Men den stora frågan du måste förklara för mig är, vi utgår från att det faktiskt finns en population bland de ensamkommande flyktingbarnen som ska in på särskolan. Alltså, hur tar du dig genom hela världen till Sverige om du så att säga är
1: ensamkommande utvecklingsstöd?
2: Ja, men jag försöker se det framför mig liksom. Det är en så total självmotsägelse. Men sen visst blir man också stillsamt fascinerad av, och jag försöker verkligen förstå den här frenesin som myndigheterna utvecklar för att den här gruppen ska stanna kvar i landet. Alltså, det kommer ju ett nytt förslag, en ny regeländring kontinuerligt. Alltså, de tänker inte släppa ut dem i landet. De gör ju allt. Så till slut, jag tror de kommer att vinna på teknisk know-out eller utmattning. För att ingen orkar längre ha någon åsikt. För de kommer att, det kommer en ändring. Men de ska vara kvar. Det är helt uppenbart. Det är som med Eliasson, alltså, att överheten har bestämt sig att så här ska det vara. Bråkar ni med, vi släpper aldrig taget om dem.
1: Ja, alltså jag har ju varit inne på tidigare. Jag tror att det beror på att just den här gruppen är, kan man säga, den sämsta gruppen. Det är den som har liksom lägst läskunnighet av alla grupper. Nästan var sämst, bland de allra sämsta förutsättningarna för att få jobb i Sverige. de är oerhört överrepresenterade i brottsstatistik. Även då jämfört med andra invandrare. Och särskilt inom vissa typer av särskilt liksom bestialiska typer av brott som gruppvåldtäkter. Så att jag tror helt enkelt det handlar om att det är de sämsta. Det är de värsta, de som kommer skapa mest kaos. Och det innebär att det är det mest effektiva sättet att godhetssignalera. Det är den absoluta motsatsen till att säga att vi ska tillåta schweiziska ingenjörer att komma till Sverige. Då är man inte god, det är ju bara egoistiskt och rationellt. Men höjden av godhet är att släppa in folk i landet som där det inte finns någon som helst sannolikhet att de kommer bidra med någonting positivt. Det är så man vet att det är pur godhet. Och om man dessutom kan klassa dem som utvecklingsstörda och sätta dem på Servux, då tar ju de ytterligare ett steg upp på kränkthetspyramiden. Då är de extra fina. Inte bara är de analfabeter och våldtäktsmän, utan dessutom så har de typ av utvecklingsstörning. Vilket garanterar att de för alltid kommer vara beroende av staten.
2: Och det ska du ställa mot att staten gör monumentala nedskärningar på LSS-området och hjälp till handikappade barn i hemmet, skär ner på särskolor och så vidare. Ja, man har gjort ett par år nu. Men ibland finns det stålar.
1: Ja, det finns alltid mer pengar när det kommer ensamkommande utvecklingsstörda. Så trots då sin enorma störning, de måste liksom ha förvirrat sig slumpmässigt, snubblat över halva planeten för att komma till Sverige.
2: Ja, men det är lite Forrest Gump-läge där. De börjar springa någonstans Kabul och sen slutar de när de kom till Öresundsbron.
1: Lex Forrest Gump. Ja. Det ska bli spännande att se hur det går för det förslaget. Omfattande plundringar, våldsamheter och förstörelse, inklusive mordbränder och attacker mot polisbilar, föranleder närmare 12 delstater att placera ut nationalgardet och utlysande av undantagstillstånd i Los Angeles i efterdyningarna av George Floyds död. Just nu pågår massiva upplopp i minst 30 olika städer i USA, inklusive alla de största städerna som Los Angeles, New York, Chicago och så vidare. Som sagt då i rubriken här, åtminstone 12 delstater har placerat ut nationalgardet. Man har utlyst undantagstillstånd på flera håll och bland annat i Los Angeles där situationen är väldigt, väldigt allvarlig. Upploppen började i Minneapolis och den då nominella orsaken till att de utbröt var en incident som ägde rum tidigare i veckan kring en man som heter George Floyd. Alla ni som lyssnar i realtid på den här sändningen nu dagarna, ni vet vem George Floyd är, ni känner till historien, men för er som lyssnar om några år senare när det här inslaget har blivit arkivmaterial så kan vi sammanfatta lite kort. George Floyd var en afroamerikansk man som växte upp i Houston, Texas och där ackumulerade ett digert brottsregister. Till slut så försökte han starta på ny kula och som ett led i den ansträngningen så flyttade han till Minnesota. Och där skulle han få då en ny start i livet utan kriminalitet. Och bland annat så verkar han ha kampanjat lite grann för att hjälpa ungdomar att sluta vara brottslingar och så vidare. Men han talade så att säga utifrån egen erfarenhet där. Senaste tiden så har han jobbat som dörrvakt på en restaurang som hette Conga Latin Bistro. Som man kan gissa namnet, så är då en restaurang med dansverksamhet tror jag som riktar sig då fram till så kallade latinos. Men vid det här tillfället när han dog så var han arbetslös. Han fick sparken därför att restaurangen var tvungen att göra nedskärningar. Och detta var givetvis på grund av coronavirus-pandemi-hysterin, nedstängningarna, lockdowns som guvernören i Minnesota beslutade om, gjorde att restaurangen inte kunde ha kvar sin dörrvakt längre. Så att George Floyd hade fått sparken och hade nu ont om pengar. Och man får anta att det var därför han återigen vände sig till brottets bana. Därför att den här dagen, den 25 maj, Så gick han in i en butik och försökte handla med hjälp av en förfalskad 20-dollars sedel. Och butiken upptäckte det här och slog larm. Och polisen kom och grep honom. Och i samband med det här så hamnade George Floyd på marken. Han trycktes ner på marken. Och en polis vid namn Derek Chauvin, det är osäker på hur man uttalar namnet egentligen, han satte sitt knä på George Floyds hals för att hålla fast honom på marken, eller man ska säga. Det är en manöver som inte ingår i den gängse polismanualen. Det är inte en av de saker man lär sig på polisutbildningen, att hålla fast folk genom att sätta ett knä på halsen på dem. Åtminstone inte på väldigt lång tid har det lärt sig ut sådana tekniker. Och det fanns ganska mycket folk runt omkring vid det här tillfället. Och de tyckte det här såg väldigt läskigt ut. Så de började filma. Och de började också ropa till poliserna. Och säga hörru, du kväver honom. Han kan inte andas. Och liksom sluta nu. Han ligger ju redan still. Han gör inte motstånd. Sluta strypa honom med knät och så vidare. Och George Floyd ska själv också ha ropat. Jag kan inte andas, hjälp, släpp mig och så vidare. George Floyd blev medvetslös, togs till sjukhus, förklarades död på sjukhuset. Lite oklart exakt när han dog. Det är också lite oklart vad den exakta dödsorsaken var. Det var inte något entydigt som att han blev strypt eller motsvarande. Utan efter den officiella obduktionen då, så var det snarare en kombination av olika orsaker. Ja. Som så ofta i de här situationerna så är det svårt att veta exakt vad som har hänt. Det kan absolut ha varit så att det här var ett fall av godtycklig, bestialisk polisbrutalitet. Bara en riktigt dålig snut som var en sadist, kanske en rasist som njöt av att trycka ner och missa.

0: så länge. Dömd i det förflutna för flertal grova brott, inklusive våldsamma brott. Han var dömd bland annat för väpnat rån, där han bröt sig in i ett hus, pistolhotade en kvinna för att råna hennes hus. Så att det är inte alls osannolikt att han uppfattas som farlig. Han var också stor och såg stor och farlig ut. Kan också varit så att han var påverkad, att han var påtänd eller liksom hade något annat liksom drogrelaterad grej som gjorde att det fanns skäl att vara väldigt vaksam mot honom. Ja. Medierna har ju en tendens att göra absolut allt de kan för att mörka alla eventuella förmildrande eller förklarande omständigheter. Den enda acceptabla förklaringen i deras ögon är att den vita polisen som skadade en svart person var ett rasistiskt monster. Men det kan finnas andra faktorer där som vi inte känner till och som vi kanske aldrig kommer känna till. Ett exempel som jag tycker är intressant, det är ett pikant detalj, är att det verkar som att George Floyd och Derek Chauvin, polisen, eventuellt kände varandra för att de var kollegor. Och det låter konstigt då, för att George Floyd var ju inte polis, men tydligen så jobbade de som dörrvakter på samma krog. Det vill säga att den här polisen hade under lång tid, många år, knäckt extra som dörrvakt på Conga Latin Bistro.
1: Mm.
0: Och deras pass var allokerade på ett sånt sätt att de ibland jobbade samtidigt. De hade överlappande tidspass. Så att de bör ha träffats. Det är ju inte en jättestor arbetsplats, så de bör ha ju träffats och känt till varandra sedan dess. Vilket gör att de kan ha haft någonting otalt med varandra, eller att det låter inte alls osannolikt att det på något sätt har spelat in i den här situationen. Men det jag skulle vilja komma till här, det är att enligt min mening så spelar det ingen roll vad som hände. Därför att de här upploppen som vi ser runt om i USA nu, som är den egentliga nyheten, de handlar inte om George Floyd. Och det här tycker jag, men jag tycker det är ganska uppenbart, jag ska försöka argumentera för det. Men jag tycker också att det är så lackmustest nästan på om medier som man följer är seriösa. För om de säger att de här upploppen handlar om George Floyd, ja, då vet man i princip att de är en del av lögnpressen som inte är intresserade av att förklara vad som egentligen pågår. Sanningen är naturligtvis att Amerikas förenta stater är en krutdurk med massiva underliggande raskonflikter som kan explodera var som helst, när som helst. Och det här är långt ifrån första gången som vi ser hur kravaller uppstår och sprids över landet på grund av någon sån här händelse, någon sån här godtycklig händelse som tas som ursäkt. Ja. Det är en farlig situation, tyvärr en ganska hopplös situation, men den är åtminstone någorlunda konstant, kan man säga, och den beror inte på någonting som Donald Trump har gjort eller någonting som Barack Obama har gjort, utan den är resultatet av utvecklingar under många generationer. Och eftersom demografin är som den är, så finns det inga enkla lösningar. Inte ens i närheten av några enkla. Alla tänkbara lösningar har massiva negativa aspekter. Ja, Boris, jag tycker det är för avfärande här vad gäller de här förmenta motiven till kravallerna. Ska man ta påståendet på allvar att det här i själva verket handlar om George Floyd?
1: Nej, alltså det är... Jag vill nog hävda att det är en orkestrerad kampanj faktiskt. Jag ska försöka förklara lite senare varför. Men det finns... det här dyker ju upp smärre upplopp var tredje år, större upplopp var tionde år i USA. Det ligger ju jämnt där och jäser. Och oftast är det någon typ av skjutning eller polisingripande som leder till dödsfall som utlöser de här. Men det är en massa andra faktorer som spelar in. Och det finns ett konstant puttrande missnöje som då dyker upp på det här sättet. Vi har ju pratat om det förut, att just nu i västvärlden, vi gick igenom en massa olika demonstrationer, upplopp, frigörelseförsök som faktiskt sker i länder där det inte är speciellt uselt, utan det är ett puttrande missnöje som inte har någon speciell riktning, som bara ligger och jäser, och man vet aldrig vad som ligger och vad som kommer utlösa det hela. Nu blev det här fallet. Men med risk för att folk tror att jag är halvknäpp, så vill jag nog hävda också att

0: jag tror faktiskt att det är, ska man uttrycka det? Vi kan säga så här, i Bubblas barndom så pratar vi ett antal gånger om USA, proteströrelser och så vidare. Och då kom vi och jag in på det faktum att proteströrelserna har ju väldigt ofta varit genominfiltrerade av FBI och till och med CIA tilläts att göra hemlandsoperationer. Där man till exempel skickade in folk i Svarta Panterna. Efterhand har det visat sig att väldigt många i Svarta Panternas ledning stod ju på FBIs lönelista. Samma sak i mera terroristiskt inriktade vänsterorganisationer, amerikanska kommunistpartiet och så vidare. Så har det varit genom hela historien. Och de har ju ofta ägnat sig åt provokativa grejer. Nej, grabbar, ska vi, fan, vi måste ta till mot den vita mannen. Nu går vi ut och rånar en bank. Just det, för man ska få tillfälle att mångsa dem. Jag skulle bli mycket förvånad om det om 15 år inte visar sig att väldigt många av dem som har varit med och jobbat i Black Lives Matter-ledningen i olika svarta protestgrupper med lite mer våldsam inriktning kommer att visa sig ha stått på just den här typen av lönelister. Och så här, jag tror att det är i den djupa statens intresse att se till att de som står på deras lönelister i olika proteströrelser idag utlöser våldsamma plundringar och pöbelupplopp. Därför att det ökar spänningen i samhället. Det tvingar presidenten att svara med hårda nyper, vilket han ska göra. Och man har eskalerat det hela.
1: Mm. Definitivt så finns det mer än bara vad man ser på ytan här. Och det är som ett samspel mellan olika faktorer. Alltså, var ska man börja? Till exempel, jag kan bara notera till att börja med att det händer aldrig någonsin att det är upplopp med anlagda bränder och sönderslagna butiker och misshandlade förbipasserande och så vidare här i Budapest. Och det är ju inget sammanträffande. Det är ingen risk att det utbryter raskravaller här. Inte heller liksom. Det är inte ingen risk imorgon, det är ingen risk nästa år. Det är inte ens någon risk nästa årtionde. Det kan inte hända i ett land som Ungern. Därför att den enkla sanningen, en av de enkla sanningarna, en av de grundläggande sakerna är att man får kravaller om man har en gigantisk underklass av kravallbenägna människotyper. Och vi ser i USA till exempel att kravaller är ständigt förekommande i alla såna här getton där det bor en massa fattiga afroamerikaner. Och till yttermera visso, det är också ständigt förekommande med den här typen av kravaller i Afrika, i alla getton på moderkontinenten där bor fattiga afrikaner. Så att från ett perspektiv kan man säga att det här är helt enkelt vad som händer när man har stora mängder fattiga afrikaner och andra människor vars förfäder inte har formats av långa kalla vintrar där man var tvungen att ha självdisciplin för att överleva. Men problem, om det var det enda problemet, då skulle det inte vara ett jättestort problem. För att på sätt och vis kan man säga att det är en ganska lindrig typ av som kaotisk verksamhet. Om man ser till olika typer av tänkbara problem eller tänkbara antagonister i ett samhälle, så finns det många som är mycket mer svårhanterliga. Men den här typen av kravallpöblar, de är betraktas i sig själva, så är de så ogenomtänkta och odisciplinerade att de inte är ett hot mot det här systemet, eller hot mot samhället, eller hot mot någonting. De ställer till med oreda i några dagar. Men när de har rånat tillräckligt många spritbutiker, så börjar kamplusten avta och till slut går de hem igen. Det är inte som vissa påstår en revolutionär situation eller något sånt där. Jag menar, anta istället att man fick, säg, några miljoner tvärförbannade amerikanska rednecks på halsen. Om vita människor var lika förbannade och lika benägna att ta till våld för att genomdriva sina krav. Det skulle ju vara liksom en absolut mardröm. För det skulle inte gå att stoppa dem. För att de är mycket mer intelligenta, välorganiserade, beväpnade och så vidare. Det skulle inte bara vara liksom springa runt och skapa kaos på gatorna. Utan de skulle väldigt snabbt kunna bli en riktig revolutionär kraft. Men problemet då med de här afrokravallerna, det är att de har myndigheterna på sin sida. Jag menar, formellt så fördömer man våldet. Man säger att ja, det är fel med våld, fel att slåss och fel att bränna saker och sånt där. Men samtidigt säger man från officiellt håll att givetvis är protesterna i grunden begripliga. ja, vi känner sympati med liksom protesternas målsättning och ja, det var ju så hemskt det som hände med George Floyd och så vidare. Och även i praktiken så har man nytta av det som av protesternas konsekvenser, alltså även de destruktiva konsekvenserna. Och det här är ett återkommande mönster i vår djupt perversa samtid, att kaosafrikaner och kaosblattar i Europa är nyttiga idioter för etablissemanget. I praktiken deras paramilitära trupper som sätter skräck i resten av befolkningen och tvingar fram olika typer, om man tänker på som reformer. Vi måste göra det här för att det är så synd om den eller den gruppen. Och se bara på kravallerna i förorterna. Men det är en sorts, det är en sorts paramilitära trupper. Så att med en historisk, man kan göra en historisk jämförelse. Någon kanske tycker att det är lite tillspetsat, men man skulle kunna tänka till exempel på SA, Sturmabteilung, på 1920-talet. Alltså Hitlers paramilitära styrkor som då under åren som ledde upp till maktövertagandet. Man brukar säga att nationalsocialisterna kom till makten genom demokratiska val, men utan SA:s våldskapacitet på gatorna så hade man knappast kunnat ta makten. Inga jämförelser i övrigt. Det vore ganska elakt mot SA. Men poängen är att en politisk kraft har väldigt stor nytta av att ha en paramilitär gren som ägnar sig åt våld på gatorna och sätter skräck i befolkningen. Med våld, kaos, osäkerhet och så vidare. Och det är det som är problemet där, som jag ser i alla fall, att man från etablissemangets sida, från statens sida, så låter man den här typen av, i grund och botten, efterblivna men radikaliserade underklasselement löpa amok och förstöra städer. Och ytterst är det förstås en fråga för de civiliserade delarna av den amerikanska befolkningen. Hur länge tänker man tolerera det här? Och tyvärr så verkar det som att i mångt och mycket så finns det inget motstånd alls, utan USA väljer nu, och sen långt tillbaka, att gå full Afrika. Man har kursen ställd mot ett scenario som är i Rhodesia eller Sydafrika eller Brasilien, för att ta några länder som vi pratar om ibland, den här typen av heterogent samhälle, mångkulturalism, totalt har misslyckats eller har kommit till sin logiska slutpunkt och så vidare. Så om den vita arbetarklassen i USA ville sätta stopp för de här kravallerna och sätta stopp för vanstyret, så skulle de kunna göra det väldigt enkelt. Förhoppningsvis, man får optimistiskt, kanske alternativa medier, alternativa ledare kan väcka dem till att fatta att det är så, till att faktiskt vilja göra det. Det är absolut inte omöjligt, även om jag inte håller andan. Men tills vidare så ser det ut som att USA utkämpar ett andra inbördeskrig, där bara den ena sidan dyker upp för att slåss, medan den andra sidan låtsas som att det regnar. Och jag tror precis som du, Boris, att det här skulle inte kunna hända om det inte fanns, alltså dels folk i staten som uppmuntrar det här och godkänner det och ser till liksom att, ja visst, du kallar ut nationalgardet, men det ger dem inte särskilt aggressiva order. Samma sak med polisen. Vi har ju sett i många fall nu att nationalgardet har stått tillbaka och låtit kravallerna fortsätta. I Minneapolis så är det minst en polisstation som blivit helt och hållet nedbränd. Bränt i mark. Man har inte ens försvarat polisstationerna. Och garanterat så finns det folk, som du säger, inom de här rörelserna också, som är köpta eller de behöver inte ens vara köpta som jag ser det, utan de behöver bara vara allierade och de har samma intressen, de har samma agenda, så du behöver inte ens ha några formella band eller några betalningar eller någonting. De är två sidor av samma mynt.
0: Jag tror tror det är så att det förekommer både och det är en orkestrerad kampanj. Om man lutar sig bakåt i fåtöljen och betraktar nyhetsflödet och hur saker och ting dyker upp, så är det är ganska perfekt och snyggt ordnat. Först de här upploppen som nu har spridits till 30 städer. Man ger sig på både lyxbutiker, fattiga små butiker och, som jag sa, till och med angripit polisstationer. Parallellt med detta så rullar ju propagandaapparaten igång i media. Man diskuterar inte någonting kring den här utlösande händelsen, utan ser det som självklart att den ska utlösa de här pöbelupploppen. Därför att, och sen kommer det här, man rullar ut den sinnessjuka historieskrivningen om hur förtryckta de svarta i USA har varit. Jag skrev om det igår, att de svenska med statsradion och tvn tre gånger på en dag så får deras reportrar på plats i USA prata om att den långa historien av lynchningar av svarta, och att det här ser man som en återupprepad lynchning, och nu har de svarta fått nog över hela USA. Och det är ju liksom lögn och koko och komplett idioti alltså. Under 1900-talet så lynchades fler, långt fler vita än svarta i USA. Det var andra vita som lynchade dem. Det håller på att säga en etablerad rättsordning i USA bland vita, när man inte litar på statsapparaten. Man kan tycka vad man vill om det, men och påstå att de svarta skulle vara speciellt förfördelade på det området är lite märkligt. Och det du säger är just det också med att man skapar krutdurkar genom att olika kulturella grupper och etniska grupper lever tillsammans i samma stad på ett begränsat område. Det var ju betydligt lugnare i USA på 30, 40 och 50-talet, när de svarta levde i mycket mer separerade, i mer avskilda samhällen, och där de också hade en större grupp av dem hade jobb och man hade fungerande familjer. Sen slås alltihopa det där sönder, man möljar ihop allt i en enda stor gryta. Och den här jäkla melting potten man pratar om nu, alltså det är den vi ser resultatet av nu. Den håller ju på att koka över. Och det finns ju svarta ledare idag, framförallt en del präster, som menar att nej, men det var faktiskt bättre när vi levde åtskilda. Det var lugnare, vi kunde rå oss själva och man kunde på ett helt annat sätt bygga upp kultur och ett civilt samhälle. Och men jag håller med dig, alltså inbördeskriget har inletts faktiskt, och det är de på andra sidan som har börjat det. Och jag tror det känns som att det är för få som fattar att det här är på riktigt, och att nu tänker de här flytta fram positionerna. Och faktiskt också det är spänningsstrategi. De vet att de kan få kaoset att öka ännu mer. Så, och de har ju kontroll över historieskrivningen. Det är synd om de svarta. Vi måste ge dem mera makt och plats. Och det parallellt med att det kokar överallt, det brinner, det skjuts, kan leda till ännu fler incidenter och till att Trump hamnar i jäkligt besvärliga situationer. Och jag tror att det är honom man är ute efter genom att skapa det här kaoset helt enkelt.
1: Ja, för det händer lite andra saker nu i dagarna som det kan tänkas att man vill distrahera ifrån. Vi ska prata senare i den här sändningen om stora sammandrabbningen som har skett inte på gatorna utan i den digitala världen på internet, där det håller på att hända ganska stora saker just nu. Och det har varit väldigt upprörda känslor. Jag får lite grann en känsla av att det finns en stark koppling mellan å ena sidan de här kravallerna som blossar upp i hela landet, och å andra sidan den konfrontation som äger rum på internet nu mellan sociala medieplattformar och Trump i Vita huset. Och som sagt då, jag ser de här kravallande människorna som stormtrupper, som paramilitära styrkor som delvis är till för att, just nu är de ute mycket för att skrämma folk och mobilisera för att vinna den här kampen på internet. Vi kan komma tillbaka till det senare kanske. Alltså vad det gäller den här frågan om ett mångkulturellt samhälle, leva sida vid sida, leva separat och så vidare, kan vi värt kanske säga någonting om det där, att problemet är, jag menar, som jag tänker på i alla fall, så är inte problemet i sig att folk lever nära in på varandra snarare än i separata samhällen. Jag tror att människor som är olika kommer från olika etniska grupper, som till exempel euroamerikaner och afroamerikaner, att de trivs bättre om de bor i separata områden. Om de känner för att bo i samma områden så kan de förstås gärna göra det också. Det är inte det i sig som skapar ett problem, utan problemet som uppstår är när man har stora delar av befolkningen som lever på den övriga befolkningens bekostnad. Man har då afroamerikanerna som, ja, det är inte det att det inte har någonting att göra med dem själva, att de inte har något eget ansvar för sin situation. Definitivt har de det på individbasis, men som grupp så har de ju blivit så manövrerade in i en väldigt hopplös situation. De har gjorts till subjekt för den amerikanska välfärdsstaten, gjorts beroende av välfärdsstaten. Man har slagit sönder den afroamerikanska familjen Och istället så har de blivit då ett ekonomiskt beroende, ett klientblock för demokraterna. Och det är framförallt därifrån konflikterna kommer. Men problemet å andra sidan är att om du har ett land där du har stora väldigt olika folkgrupper som har väldigt olika förutsättningar, så är det väldigt hög sannolikhet att man hamnar i den här situationen därför att orsaken till att afroamerikanerna hamnat i en sån här beroendeställning. Visst, det finns jättemånga afroamerikanska ledare som påpekar att det här är dåligt och att det på många sätt är sämre för deras grupp än det var tidigare för 60 år sedan eller 70 år sedan, eller när man nu brukar peka ut som storhetstiden. Men om man har stora folkgrupper i ett och samma land som har väldigt olika förutsättningar och man har demokrati i det landet, så kommer man förr eller senare hamna i situation att cyniska politiker, inte svarta politiker, cyniska vita politiker exploaterar den här situationen genom att locka in den svagare gruppen i bidragsberoende, och sen skapar man en direkt intressekonflikt, och till slut så får man den här typen av kravaller och inbördeskrig. Så att det är en väldigt komplicerad situation. Å ena sidan så är det inte liksom att folk lever nära inpå varandra som är problemet. Men å andra sidan så vet jag inte om det ens hjälper att folk lever separata från varandra. Om det finns demokrati, om det finns incitament för politiker att skapa sådana här system som den amerikanska välfärdsstaten.
0: Jo, alltså det blir en... jag tror det spelar en roll med åtskillnaden faktiskt. Därför att när den amerikanska välfärdsstaten växer ut och är stark på 30- och 40-talet också. Men då lever fortfarande en stor del av de svarta, även i nordstaterna, i väldigt separata samhällen. Alltså vi har till och med små svarta städer. Och de är vida mer välordnade, därför att sen började det slå sönder på en väldigt massa olika sätt, och utvecklingen skapar helt enkelt den här underklassen parallellt med, precis som du säger, att framförallt demokraterna är väldigt skickliga på att manövrera det här, både att slå sönder svarta samhällen och att suga upp den underklass som skapas med hjälp av bidrag. Väldigt elegant och väldigt målmedvetet också, precis lika målmedvetet som de agerar idag. Det är ett nytt sönderslående vi ser.
1: Skulle du också hålla med mig, Boris, om att det här är en utveckling som i en bemärkelse är oundviklig, därför att politikerna, det är inte det att de är liksom onda och sluga, utan de följer bara de incitament som presenteras för dem av situationen. Jag menar, om de inte tar de här uppenbara möjligheterna, då kommer ju bara en annan politiker komma och ta de möjligheterna och då konkurrera ut de andra politikerna som inte exploaterade situationen.
0: Ja, men så är det. Och att jag blir tyst där beror på att jag kan i och för sig tänka mig situationen. Jag har ju sett sådana historien där ingen kan styra och manövrera kaoset helt enkelt. Det där ingen kraft är stark nog att suga upp och nyttja det missnöje som man själv har skapat. Men i USA har vi en sån kraft i form av demokraternas politiker och deras maskineri. De är väldigt duktiga på detta. Så i det här fallet så tror jag att de ser med tillfredsställelse och bidrar till situationen, samtidigt som och de vet precis hur de ska nyttja den. Det här har de gjort om och om igen alltså.
1: Det är kanske inte så otippat att just jag återkommer till samma slutsats som vanligt, att det grundläggande problemet är demokratin. Men jag tycker att det här är ett ovanligt bra exempel.
0: Mm.
1: Det är en annan sak som jag tycker är intressant. Det är en liten sidosak egentligen, men det har lyfts då och då, och jag tycker det är värt att uppmärksamma. I Minnesota. Minnesota har en särskild koppling. Det är intressant från ett svenskt perspektiv också, att Minnesota, som är en bygd där det bor väldigt mycket gamla svenskättlingar. Minnesota har kopplingar inte bara till Sverige utan även till Somalia. Sverige, Somalia och Minnesota har en väldigt intressant triangelrelation, kan man säga. För att i Minnesota har man tagit in väldigt mycket Somalia. Man är en jättestor somalisk minoritet, precis som i Sverige. Jag vet inte vad det är med svenskättlingarna i Somalia och svenskarna som blev kvar i Sverige. Alla älskar somalier och vill ha in dem till sitt land. Och i Minnesota har man då tagit in så många somalier att man till slut har har valt en somalisk representant till representanthuset. Hon heter Ilhan Omar och är en väldigt känd politiker i USA. Inte någon sån här doldis kongressledamot, utan en väldigt, väldigt framstående person. Hon är känd då för att hon är, jag tror att hon är den första ledamoten av representanthuset som går runt med sån här muslimsk huvudduk på sig. Mm. Och hon är också känd för att hon är riktig vänsterextremist, riktig hardcore vänster. Hon ingår i ett litet kotteri av superaggressiva vänsterister. Av en typ som, jag menar, man aldrig sett tidigare amerikansk politik på den höga nivån. Men nu finns det ett helt gäng. Hon är också känd för alltså bizarra historier från hennes privatliv. Att hon då, trots att hon ska vara någon sorts muslim eller något sånt där, så hon gifte sig med en man och fick flera barn med honom. Och sen så blev hon ihop med en annan man istället. De hade inte gift sig, men de hade fått barn ihop. Och sen gifte hon sig med en annan man. Och sen så skilde hon sig från honom och gick tillbaka till sin första man. Fick fler barn med honom. Sen skilde hon sig från honom. Och nu har hon gift sig med en politisk konsult som hon träffade via jobbet. Och under tiden sägs det också att hon också gifte sig med sin egen bror. För att brodern skulle få uppehållstillstånd i USA. Så, hon är en riktigt bizarr person, Ilhan Omar. Men det finns en mem som cirkulerar nu, en bildmem. Som är väldigt intressant, där det står så här: importera Somalia, rösta på Somalia, bli Somalia. Import Somalia, elect Somalia, become Somalia. Så jag tycker det är bara en extra pikant symbolik. Mm. Att just Minnesota drabbas. Jag vet inte hur stor andel av de som kravallar är somalier. Men på ett sätt så är det ett intressant sammanträffande, lite symboliskt, att det är just i Minneapolis som den nationella vågen av kravaller börjar just den här gången.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Rex Tillerson önskar återigen öka samarbetet med Saudiarabien i kriget i Jemen. Vill ge information för att underlätta bombattacker. Tidigare ivriga Saudi-vännen Obama började dra tillbaka stöd med referens till stora antalet civila dödsfall. Donald Trump har gjort ett kontroversiellt val av utrikesminister för sin kommande regering. Rex Tillerson kommer närmast som från vd-posten på Exxon, stora oljebolaget Exxon. Och nu ska han ta över USAs utrikespolitik, och det är många som undrar hur ska det här gå, vad kommer han driva för linjer? Redan nu innan han har tillträtt så har vi fått några tämligen oroande indikationer. Och en av dem handlar om Saudiarabien och Saudiarabiens krig i Jemen. Det finns ett stort orosmoment i det här kriget, som är att det är väldigt många civila som dör. Civila mål som bombas och många civila som dör. Det handlar om broar som har blivit sprängda, sjukhus, begravningsplatser. Så riktigt sorgliga civila mål. Och det finns en väldigt stark misstanke om att det här är avsiktligt. En av problematikerna här är att USA hjälper Saudiarabien med underrättelser, med satellitövervakning och information som Saudiarabien ska använda för att bomba rätt och inte bomba just de civila målen. Bland annat så har USA försett Saudiarabien med listor över mål som absolut inte får bombas. Och ändå så har vissa av precis de här målen som har utpekats bombats, bland annat en bro i närheten av Jemens huvudstad som var väldigt viktig och ställde till mycket problem när den blev sönderbombad. Så det finns en befogad misstanke om att Saudiarabien tar den här listan på förbjudna mål och istället använder dem som listan på vad man ska bomba.
0: Mm.
2: Och då bland annat med hänvisning till det här som Obama gav Saudiarabien den här minimala fingerknäppen som vi pratade om här i veckan, att man ska dra tillbaka någon liten del av samarbetet, någon typ av vapen ska man sluta sälja till dem och så vidare. Så till och med som det påpekas i rubriken här, till och med den ökände Saudi-älskaren Obama har börjat dra öronen åt sig över deras väldigt hårdföra och inhumana krigföring. Så vad vill då Rex Tillerson, USAs tillträdande utrikesminister, göra åt det här? Ja, han vill inte bidra till att avsluta kriget, utan istället så vill han ge Saudiarabien bättre underrättelser. Han vill ge dem bättre targeting intelligence, som det heter. Så att de här misstagen äntligen kan upphöra, som gör att man har civila stryker med.
0: Ja, man blir ju oerhört besviken alltså, med tanke på en del av Trumps uttalanden. Innan han blev vald så hade man ju hoppats på en slags tillbakadragande och från Västasien, och så saker kan tona och plana ut där. Och det land i området som har bidragit till mest kaos och förstörelse, och inte bara Jemen, det är ju Saudiarabien med sin politik, och de stöker till det för oss även i Europa. Och att då ha en utrikesminister som liksom bara direkt markerar sin vilja att slå armkrok med Saudiarabien, det är ganska olycksbådande.
2: Det är värt notera också att Rex Tillerson är ingen duvunge när det kommer till Saudiarabien och Jemen. Det görs ibland en poäng av att han inte har erfarenhet av utrikespolitik. Jag kan väl känna att det inte är särskilt välfunnet med tanke på att han har länge varit i högsta ledningen för ett av världens största, tror jag, oljebolag, energibolag, Exxon. Och han har dessutom personligen varit ansvarig för toppnivåförhandlingar i just Jemen. Han har suttit med den jemenitiska regeringen och förhandlat om gasutvinningsrättigheter och såna här saker. Och naturligtvis så vet han det mesta som är värt att veta om Saudiarabien, i och med att han är oljebolags-vd och väldigt gammal i gården i den svängen. Så det är väldigt liten sannolikhet att han inte har koll, att det är okunskap som det handlar om det här. Utan han vet nog precis vad han vill i den här regionen. Så att tyvärr så kan man nog inte avfärda det här med att han är okunnig, som vissa vill göra, att han är en amatör. Utan man måste nog dra en helt annan och betydligt mer sinister slutsats.
0: Ja, alltså med den position han har haft för Exxon, alltså, så är han ju bättre briefad än de flesta politiker i världen, skulle jag tro, om viktiga områden, från Ryssland till Saudiarabien och Jemen och andra arabländer. Så att det sista man kan kalla honom för, en amatör på utrikespolitikens område.
2: Vi har också en länk strax under den här i världenavdelningen som handlar om den pågående konfrontationen i Sydkinesiska havet. Och där har Rex Tillersons kommentarer väckt upprördhet i Kina. Jag säger att de kommentarerna som vi pratar om kommer från hans förhör som görs med tillträdande ministrar i USA. Då de blev utfrågade i kongressen. Och det var apropå det han fick frågan om Saudiarabien och kriget i Jemen, som han sa det vi pratade om nyss. Det som fick en fråga om Kina naturligtvis. Och gjorde ganska starka uttalanden om att Kina ska inte tillåtas bygga några nya öar i Sydkinesiska havet. Och dessutom ska USA se till med militära medel att Kina inte heller har tillträde till de här öarna och platserna där de bygger öar. Och det är så platser som ofta betraktas som kinesiskt territorium. Definitivt betraktar kineserna det här som deras territorium, och så vitt jag förstår så byggs även en del av de här öarna på vad som är allmänt erkänt kinesiskt territorium. Och man bygger dem därför att om man då har etablerat att man har en ö, att man har fast mark där, så kommer Kinas territorium då sannolikt att utvidgas, för att utsträckningen är en viss avstånd från land. Så skapar man mer land längre ut, så får man också större havsterritorium. Jag kan ha fått den här bakfoten, men jag tror att det är en del av det i alla fall.
0: Ja, framförallt så får man, det är lite oklart om de kan hävda, det är alltid trixigt det där med vatten- och sjögränser och öterritorium. Men vad man får är ju ökade möjligheter till militära installationer. Men då ska vi komma ihåg att alla de omkringliggande länderna som är med i den här bråket, alltså Vietnam, Malaysia, Indonesien och Filippinerna, har också befäst öar, och ibland på omstridda områden. Så att en rationell ståndpunkt skulle varit i så fall att inget omkringliggande land i Sydkinesiska sjön ska få militarisera öar eller bygga öar. Det är lite knepigt att bara säga att Kina ska ligga lågt, tycker jag.
2: Kinas politiska ledning har svarat relativt försiktigt, men kinesiska tidningar, The China Daily och Global Times bland annat, har ett mycket aggressivt språk och säger att om Tillerson förväntar sig att Kina ska dra sig tillbaka från sitt eget territorium, så kan de knappast förvänta sig någon annan respons än något som väldigt snabbt kan leda till ett stort krig. Och Tillerson bör se till att han har sina kärnvapen till hands, för de lär komma till användning om det här ska vara den amerikanska linjen. Samtidigt uttrycks det en förhoppning om att det här är någonting som han säger bara för att vara inställsam gentemot senatorerna, för att öka sannolikheten att bli godkänd som minister. Men det är inte utan att det är delvis i linje med andra saker som han har sagt.
0: Mm.
2: Vi har också en intressant analys i politikavdelningen från Paul Craig Roberts, som konstaterar att redan innan Trump-administrationen tillträtt så börjar tålamodet sina med deras kappvänderi. Det var prat om en annan linje, att Trump skulle ha en annan syn på utrikespolitiken än vad som är konventionellt. Men Tillerson och andra utnämningar är, som han uttrycker, lika neokonservativa som Hillary Clinton. Och han gör poängen att geopolitiska spelet är mer komplext än vad Trump verkar förstå. Trump pratar om att normalisera relationerna med Ryssland. Och gott så, säger Paul Craig Roberts. Men för att kunna göra det så måste man också ha en avspänningspolitik gentemot Kina och gentemot Iran.
0: Mm.
2: Men istället så går man till synes all in på konfrontation med Kina och all in på ökat samarbete med Saudiarabien, som ju är Irans främsta konkurrent i Mellanöstern.
0: Ja, det är svårt att se att det här skulle leda till annat än ytterligare ökade spänningar. Alltså, så att det är... Men det är egentligen vad vi har flaggat för i de här diskussionerna, att utrymmet för en amerikansk president och en tillkommande administration är synnerligen begränsat. Alltså, man har vissa ramar att röra sig inom, och de sätts av bland annat det militärindustriella komplexet. Inte vad som är bäst för världsfreden.
2: Ja, vi har inte varit optimistiska på den här punkten. Jag har väl haft en viss spirande marginell optimism vad det gäller Trumps inrikespolitiska ministerutnämningar. Där och det pratade jag om tidigare i någon sändning här, om att jag blev ändå lite imponerad av en del av utnämningarna. Men som vi har sagt hela tiden, utrikespolitiken, det är inte presidenten. Det är inte presidenten och hans minister som bestämmer över de sakerna. Även om det ibland är som man pratar om det, att utrikespolitiken och militära frågor är presidentens bord. Men snarare så handlar det här om den så kallade djupa staten. Institutioner som finns bakom kulisserna och som styr oavsett vem som är president eller vem som sitter i kongressen. Jag tror för att vi har en intressant artikel om just det. Jag ska se om jag kan hitta den. Det var Glenn Greenwald. Ja, men där har vi den. Den ligger i Nordamerika-avdelningen. Så här säger Glenn Greenwald: ett öppet krig pågår mellan underrättelsetjänsterna och tillträdande president Donald Trump, öppet påhejat av demokrater och liberaler som vill se CIA undergräva Trumps presidentskap. Och det här är en intervju med Tucker Carlson. Tucker Carlson intervjuar Glenn Greenwald på Fox News. Och utan att gå in allt för mycket på det, så vill jag rekommendera det här klippet. Det är ganska intressant att se Glenn Greenwald, som är en skarp typ som har gjort sig känd som ganska objektiv och hederlig grävande journalist. Det är inte det att han tar Trump i försvar, men han pratar om det här på ett mer objektivt sätt än vad som är vanligt i amerikanska medier. Och som han påpekar, så är medierna väldigt snabba att ta ställning, och just nu så pågår en sorts konspiration mellan mainstream media och CIA å ena sidan och Donald Trump å andra sidan. Och det är en fin illustration av det här, vilket enormt internt motstånd det finns för Trump om han mot förmodan vill göra en allvarligt syftande kursändring i utrikespolitiken.
0: Och det är fascinerande att se också, man kommer, Greenwald kommer i periferin in på detta, det är fascinerande att se hur vänstern och liberalerna i USA och i världen, i västvärlden, som alltid har betraktat amerikansk underrättelsetjänst, CIA, FBI, NSA och så vidare, som djävulens utsända, man kan aldrig lita på dem och de står i de svarta krafternas tjänst. Plötsligt så blir de ljusets riddare, CIA och deras anhang. Allt ifrån de här rapporter, den så kallade rapporten som man ser till att läcka om Trumps påstådda beteende i Ryssland, till allt som underminerar Trump och står för en aggressiv utrikespolitik. Plötsligt har CIA trovärdighet i vänsterns ögon. Över en natt bara.
2: Ja, det är fascinerande och det är en av många märkliga 180 graders vändningar som vi kommer få se under de kommande veckorna och månaderna. Inte minst så kommer vi snart få se hela den amerikanska vänstern och den globala för den delen stå upp som en man och beklaga sig över att den amerikanska presidenten är för egenmäktig, han har för mycket makt, han utfärdar för många exekutiva ordrar, han kringgår lagstiftningsprocessen. Det vill säga det som Barack Obama är en sorts världshistorisk mästare på.
0: Ja, han är ouppnåelig på området. Ingen kommer att komma ifatt.
2: Och ingen har heller lyft ett finger. Demokraterna i kongressen och så vidare. De har inte sagt ett ord om det här under de senaste 8 åren. Men från och med om 5 dagar så kommer de vända på en femöring och bli furiösa motståndare. Till att presidenten tar sig friheter och kringgår den övriga statsapparaten.
3: Radio Bubbla.
4: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
5: Mamma, det höll!
3: Radio Bubbla.
2: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
6: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Venezuelas president Nicolas Maduro utfärdar presidentdekret som höjer landets anspråk på Guyanas Essequibo-region. I en tweet lovar han återföra området. Guyana och Venezuela är för närvarande involverade i en tvist vid internationella domstolen i frågan. Venezuela har avvisat domstolens jurisdiktion och vill istället ha en direkt förhandling mellan länderna. Det är en ganska spännande situation här mellan Venezuela och Guyana. Den här artikeln som vi har framför oss, den är från en sajt som jag aldrig har sett förut som heter Kaitör News. Fick jag kolla upp, jag känner inte alls igen den. Det är en knapphändig artikel, ger ingen bakgrund och i en väldigt ensidig bild av situationen. Det får låta som att Nicolas Maduro plötsligt vaknade upp en morgon och bara fick för sig att han skulle erövra ett grannland. Det är inte riktigt så. Men vi kan nämna då att den här sajten jag kollat upp, Kaiten News, är en sajt från Guyana med en oerhört stark uppfattning om den här frågan. Jag kikat lite på deras editorials, alltså på deras ledarsida. Bara för att se vad det var för någonting. Och det var liksom omöjligt att läsa artiklarna. För att det var så otroligt tjockt med. Det fanns ingen information. Det fanns enbart propaganda. Varje mening i de här artiklarna. Men hur som helst. Om man backar bandet lite grann då. Försöker packa upp där. Så kan man säga att konflikten mellan de här två länderna. Är en väldigt gammal konflikt. Den går tillbaka till kolonialtiden. Innan de här länderna fanns. Som suveräna entiteter. Och då som bekant då. Så hade diverse europeiska länder, delat upp de här kontinenterna mellan sig. Så det som idag är Venezuela var en spansk koloni, och det som idag är Guyana var en holländsk koloni. Och sen så småningom då så blev Venezuela blev ett självständigt land, och britterna köpte Guyana. Det blev det brittiska Guyana istället, och sen så småningom blev de självständiga. Men det här är en gammal konflikt som i grund och botten handlar om var man ska dra gränsen mellan de här territorierna, det gamla spanska respektive det holländska territoriet. Och frågan är då, vilken av två floder ska utgöra gränsen mellan länderna? Och där säger man då, från den ena sidan säger man att en flod som heter Orinoco ska vara gränsfloden. Och det är där gränsen officiellt går idag. Men venezuelanerna säger att det är istället floden som heter Essequibo som ska vara gränsfloden. Och det finns liksom, det finns ett case i båda riktningar kan man säga. Det här Essequibo-området, alltså området väster om Essequibo-floden som Venezuela gör anspråk på, administrerades formellt åtminstone av Spanien. Det ingick i det spanska territoriet. Därför Venezuela säger att det ingår i det som vi är arvtagarstaten till. Men man hade i praktiken, sägs det, mer samröre med Nederländerna. Det ligger i praktiken ganska långt från resten av Venezuela, för att det är ganska oländig terräng, det är svårt att ta sig dit. Så att det var mer naturligt för de som bodde i den regionen att titta österut för infrastruktur och handel och sådana saker. Men det handlar om i praktiken, det är en enormt stor del av Guyana. När jag tittar på en kartbild tycker jag det ser ut som ungefär 2/3 av landet som Venezuela gör anspråk på. Jag kan ha missuppfattat det, jag läste också att det skulle vara 1/3, men det var från en annan sån här hardcore guyansk propagandakälla, så jag är inte säker. Men sen då, under Chavez-regimen så deeskalerar man situationen ganska mycket. Och Chavez sa vid flera tillfällen att han ansåg att den här konflikten var avslutad. Det här är gammal historia. Men sen hände den här grejen, vi har berört det några gånger tidigare i Bula, så vi ska inte gå in på detaljer, men sen för 5 år sedan och sånt där så hände det här klassiska som gör att det ofta blir lite bråk, nämligen man hittade olja ute i havet, ute i Karibiska havet. Men man hittade olja då delvis på Guyans territorialvatten, eller som venezuelanerna säger, på venezuelans territorialvatten. Så plötsligt så var inte konflikten bortglömd historia längre. Och det finns en ganska bred uppslutning i Venezuela för att även den venezuelanska oppositionen, alltså Juan Guaido och de här som vill störta Maduro, de vill också eskalera konflikten och erövra halva Guyana. Så de har ganska även de som inte är överens om så mycket verkar vara överens om den sak. Och sen den här artikeln igen då, som är intressant för att den är ett sånt propagandanummer. En sak som inte nämns överhuvudtaget är att precis nu i dagarna så har det är inte bara Nicolas Maduro som har gjort ett utspel, utan den amerikanska flottan har varit på besök. Amiralen som är chef för US Southern Command har varit på besök i Guyana och undertecknat ett avtal om utökat militärt samarbete. Så man förbereder för logistiskt samarbete och att man ska kunna ha gemensamma militärövningar i havet. Man ska sälja materiel och så vidare. Och som ett direkt svar på det så har Maduro ökat liksom kustbevakningens närvaro i området. Så att eventuellt så finns det en annan bild här av händelseförloppet än att bara Maduro vaknade på fel sida och sa för tusan, nu ska jag förklara krig.
0: Ja, nej, men det är, och förutom det här med oljan så skulle det kunna vara en klassisk grej för, och Maduro behöver liksom ena nationen lika mycket som Nancy Pelosi. Krig är alltid bra, och så att visst, man kanske han har historien på sin sida, han kan vinkla med oljan och ett krig för alltid folk att enas. Guyana i sig är ju jag väntar bara på att Indien och Kina ska ge sig in i konflikten för att försvara sina landsmän, därför att den etniska sammansättningen i Guyana är ju lite udda, måste jag säga. Alltså en fjärdedel av landets befolkning är indier som kom dit på 1800-talet och som har behållit sin religion. Så att hinduismen är alltså väldigt homogen och sammanhållen invandrargrupp. Hinduismen är andra största religionen i Guyana efter kristendom. Islam på tredje plats. Indianerna har tydligen ingen religion. Och de har till och med behållit kastväsendet, den indiska gruppen i Guyana. Så att Modi kanske skickar en flottenhet dit han också för att lägga sig i det hela.
1: Det förklarar varför de såg så konstigt ut på bilderna, på reklamrutan och sånt där på den här sajten. Så tyckte jag, är det verkligen så där guyanerna ser ut?
0: Ja, för det var indier. Alltså 25% är indier, sen har de en stor population kineser också. Tror de inte riktigt, men uppemot 10%. Och så en stor population svarta neger, ättlingar till negerslavar. Och sen har man då, det är väl 7 större indianstammar. Så att det är en, och så lite britter och portugiser. Så att det är som Brasilien fast med ännu större mix.
1: Vad skulle möjligen kunna gå fel?
0: Ja.
1: Jag är inget superstort fan av Nicolas Maduro. Jag tror att Venezuela kan göra bättre ifrån sig på lite sikt på ledarskapsfrågan. Men jag tycker ändå att vi kan försöka ställa den här frågan. Vad hade hänt? Hade den här eskaleringen ägt rum om Amerikas förenta stater inte hade skickat sin flotta till Guyana för att sluta avtal och ha gemensamma militära övningar? Och kan det möjligen vara så att jänkarna har någonting i ögonvrån också? Till exempel de här enorma oljefyndigheterna som finns ute i havet.
0: Så nära inpå. Ja.
1: Tack USA, tack igen. Det blir lite tema här med den nyheterna. Och tyvärr...
0: Ja, men USA har ju... Pentagon har ju signalerat nu i sin budgetdragning inför budgeten de fick igenom att man måste satsa stenhårt på Latinamerika och Centralamerika för att bland annat blockera Kinas växande inflytande. Så att det kommer säkert bli fler flottbesök och avtal med andra länder.
7: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nordens stationer som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla. Renässans för privata bibliotek i England. Ökad medlemstillströmning på senare år beror delvis på allmänna biblioteks förfall, enligt ordförande. Ja, det är en intressant upplyftande nyhet.
5: Och det är ju väldigt trevliga miljöer man får se de här ställena. Och då tänker man sig att, och det visar sig också att avgiften för en del av de här är ju inte alldeles oöverkomlig. Och jag kan förstå de som uttalar sig det här, att de ser det här som en fristad där man kan dra sig tillbaka och en trevlig miljö att läsa både gamla och nya böcker. Och det verkar vara platser som är som ett bibliotek ska vara. Man sitter och läser i lugn och ro, det finns mycket böcker, det är en behaglig miljö, det är inte folk som kastar burkar på varandra och slåss.
4: Ja, det ser verkligen väldigt, väldigt mysigt ut. Vad är avgiften?
5: Ja, den är väldigt varierande. Den är från en tusenlapp upp till 7-8 tusen per år. Men en tusenlapp är definitivt överkomligt. 7-8 tusen är mindre än vad folk betalar för ett gymkort i Stockholm på en del gym. Så att, det här är kanske, det vore kul om det dök upp en entreprenör i Sverige som satsade på privata bibliotek av den här modellen.
4: Ja, jag tycker det ser väldigt, väldigt trevligt ut. Och det verkar finnas olika, men ett av de här, det som heter Bromley House Library. Det ser ju väldigt hemtrevligt ut. Det ser ut som ett hus eller en våning där någon skulle kunna bo. Men i Leeds Library.
5: Det är grejer, jävlar. Ja, men det ser ut som hemma hos mig ungefär i och för sig. Det är också hemtrevligt.
4: Det är mer som en klassisk biblioteksbyggnad. Intressant atriumkonstruktion och så, oändligt långa bokväggar och sånt där. Ja, jag skulle absolut gärna betala en slant för att vara med i ett sånt här bibliotek. Om det ser så här mysigt ut. Ja, men tror du att det här har någon chans i Stockholm då? Kan det här vara...
5: Problemet här är ju att här har vi, de här biblioteken bygger på en väldigt gammal tradition. En del räknar sina anor tillbaka till slutet på 1700-talet och alltid funnits där. Men sen har de minskat i antal, men det är rätt många som ändå håller ut. Och det finns ju ingen sån tradition i Sverige av privata bibliotek. Och de som fanns, de kommunaliserades väldigt snabbt, därför att de första privata biblioteken av format, det var faktiskt de svenska liberalerna som startade bibliotek i syfte att upplysa och bilda arbetarklassen. Och de var väldigt populära faktiskt. Men det där såg man ju till att förstatliga fort som ögat, och så att inte arbetarklassen skulle komma i kontakt med klassisk bildning hur som helst och utan kontroll. Så att vi har inte riktigt den där basen i Sverige som man kan bygga vidare på och utgå från. Så man får börja om från början. Vilket man måste göra med det mesta här i Sverige. Så att det är ju...
4: Det är väldigt intressant tycker jag att se det här. Privata bibliotek kan få en renaissance. Det är nog många som inte ens vet om att det finns privata bibliotek. Men det är...

0: ännu fler böcker än det andra biblioteket. Och dessutom har vi torsdagskvällarna då vi kör med levande jazzmusik här inne. Och sen har vi författarsamtalen på tisdagarna. Nej, men kom till vårt bibliotek istället. Vi kan erbjuda, här får du röka cigarrer i bokrummet.
1: Och vi har en jacuzzi. Det är det som funkar i Sverige tydligen.
0: Jag tycker i alla fall att det är... Så skulle man kunna ha det.
1: Ja, jag gissar att vi har pigga entreprenörer bland lyssnarna just nu och att någon sitter redan och tar anteckningar och gör en affärsplan för det här.
0: Jag ska gå ut och kolla om det finns några privata bibliotek på Malta. Jag har ingen aning.
1: Jag kan nästan tänka mig det faktiskt.
0: Regeringen lanserar plan för att bekämpa rasism och hatbrott, ska föra dialog med sajter där rasistiska inlägg förekommer och kartlägga skyddet av barn och unga på internet. Och först när jag läste den här rubriken, då trodde jag att de skulle föra en dialog med Aftonbladet, men det är inte det som syftas på här. Utan de pratar om exakt det här som Facebook rullar ut i Kina nu. Det vill säga att de ska ha en dialog med de plattformarna på vilka rasistiska inlägg är vanliga. Och det är ju Facebook och Twitter och alla de här systemen. Så att de är redan där. De är redan där och fiskar.
1: Ja visst, jag kan tänka mig att det blir med den värdegrundslansering som Ygeman och andra står för, Bakunke bland annat, så kommer då kommer ju Zuckerberg att tycka att Sverige är ett jättebra ställe och lansera det här i, därför att det är de goda människorna som tar hand om vårt censur- och kontrollverktyg, och så får det liksom fäste i folks medvetande och sen så blir det lättare att sälja av det till öppna rena diktaturstater.
0: Vi ska inte glömma heller att Facebook, som tidigare, vi har pratat om det här, för att Facebook upprättade ett nytt censurcentrum tidigare i år i Berlin, där de skulle anställa hundratals personer för att enbart granska och censurera aktiviteten. Och en av de jobbalanserna som de satte ut, de sa att de var särskilt intresserade av folk som behärskade svenska språket. De har förmodligen vetat länge att det här kommer efterfrågas av Sverige, Tyskland och några andra länder. Därför vill de särskilt ha svensktalande till det här speciella Berlinkontoret. Och jag tycker att det är väldigt logiskt, därför att Sverige är ju världsledande i att exportera IT-teknologi till diktaturstater som används för att övervaka och kontrollera. Men vi har Telia i Uzbekistan, vi har omfattande export till Saudiarabien. Det här är en gammal svensk paradgren.
1: Mm. Vi ser ju allt det här som skulle bli vår frihet, internet och sociala medias utveckling. Det är så fort statsmakterna och företagen blir tillräckligt stora så slår det över i sin motsats. Alltså man måste bygga egna självständiga plattformar och vara beredd att migrera från dem också någon gång när de blir förstörda. Men man får aldrig slå sig till ro på Facebook.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Kamerun blockar internet i engelsktalande delar av landet efter protester mot att staten tvingar skolor och domstolar att använda franska som språk. Det är en väldigt stor konflikt som pågår just nu i Kamerun, i västra delen av Afrika. Det skrivs väldigt lite om det här i västerländska medier. Konstigt nog kan jag tycka.
2: Mm.
1: För att det här är något som har pågått med viss intensitet sen slutet av förra året. Det har pågått mycket längre så. I åratal har det funnits en konflikt i Kamerun. Vi kan komma in lite på det sen varför det är så. Men sen i december så har det pågått strejker. Ganska omfattande strejker. Där bland annat jurister och lärare strejkar därför att domstolar och skolor i de engelsktalande delarna av Kamerun tvingas att använda franska. Och nu har det gått så långt att man, förutom den här strejken, så har den här rörelsen av anglofona

0: den anglofona motståndsrörelsen mot den frankofona imperialismen har börjat uppmana småföretagare att stänga ner sina företag och genomföra en sorts det är inte direkt en strejk, men de kallar det för ghost town action, förvandla olika ställen till spökstäder genom att folk stannar hemma och inte håller sina butiker öppna. Så det är en sorts strejk, kan man säga. Och nu har det gått så långt att centralstaten i Kamerun har börjat ta ganska drastiska åtgärder. Man har stängt ner internet bland annat så att det ska bli svårare att koordinera protester. Men också naturligtvis svårare att sprida information om vad som händer. Och nu har internet varit avstängt så länge i de engelsktalande delarna av Kamerun att vi måste konstatera att vi vet inte så noga vad som pågår där just nu. Men inte för att vara konspiratorisk eller överdramatisk, men ofta är det så att man stänger av internet strax innan man är på väg att gå in med massiv polisiär eller militär kraft för att slå ner ett uppror. Så det kan finnas skäl att lite grann slå larm eller i alla fall nämna att situationen i Kamerun kan vara värd att uppmärksamma. Mm. Bakgrunden är ju att det blir en speciell nationell bakgrund i Kamerun. Ett land som bildades av en sammanslagning, återigen borde jag rätta om jag fel, men det var sammanslagning av en brittisk koloni och en fransk koloni. Så större delen av Kamerun var en gammal fransk koloni, men i det nordvästra hörnet av Kamerun så finns det en lite mindre del av landet som var brittisk, och därför så är landet idag uppdelat märkligt nog då, mellan en stor fransktalande del och en mindre engelsktalande del. Och där också är så att man har ett franskinspirerat rättssystem i större delen av Kamerun, men i de här gamla brittiska delarna så inte bara pratar man engelska, utan man har också common law som enligt engelsk stil. Och det är också det den här konflikten handlar om. Det är inte bara det att det är språkskillnad, utan man skickar in då frankofona jurister till det brittiska området som inte förstår sig på till exempel common law, brittiska rättsprinciper. Vilket också gör att man påtvingas ett främmande rättstänkande.
1: Ja, när man har ju grundläggande konflikter inbyggda sedan enandet. Så att,
0: Har man någonsin sett en bra kandidat till att dela upp ett land till två länder så att det passar mycket bättre, så är det väl Kamerun. Kalifornien ligger i lä nästan.
1: Ja, faktiskt i det här fallet, ja.
0: 28 hemliga sidor från 11 september-rapport, nu offentliga, innehåller information om saudiskt stöd till flygplanskaparna. En diskussion som har pågått i USA i ganska många år nu. Att när man offentliggjorde den stora 11 september-rapporten, alltså den amerikanska statens utredning av vad som egentligen hände den där dagen i september 2001, då hade man 28 sidor som var hemligstämplade, som var utsvartade. Man fick i rapporten utan de här 28 sidorna. Och sen dess så har det varit en intensiv diskussion om vad som står på de här 28 sidorna och varför de är hemliga. Och många människor har krävt att man ska släppa ut dem. Den hypotes som har varit vanligast är att de här sidorna innehåller konkret information som pekar ut Saudiarabien som kollaboratörer i terrorattacken. Och så teorin har varit då att amerikanska staten vill inte offentliggöra den här informationen därför att de är allierade med Saudiarabien och det skulle ställa till det för dem om man var tvungen att erkänna att det var Saudiarabien som låg bakom det historiska och oerhört konsekvensfulla terrorattentatet i New York. Nu har man släppt den här rapporten och mycket riktigt så finns det information om Saudiarabien i den här delen av rapporten. Närmare bestämt så finns det belägg för att flygplanskaparna hade kontakt med och fick stöd av individer som tros vara kopplade till den saudiska regeringen. Det är inte 100% bevisat, inte helt belagt i och med de uppgifterna här. Men däremot är det tydligt att den amerikanska staten har hittat kopplingar mellan 11 september-terroristerna och den saudiska regeringen, och sen har de hemligstämplat det för att inte den här informationen ska komma ut och diskuteras. Det här har fullständigt kommit bort i rapporteringen om terror i Nice, statskupp i Turkiet, Pokémon Go. Det är nästan som en perfekt storm i alla fall ett perfekt läge att släppa en sån här rapport för att garantera att den får minimalt med uppmärksamhet i medierna.
1: Mm.
0: I USA är man ju dessutom väldigt upptagna med andra saker just nu, förutom till och med Trump-kampanjen har kommit i bakgrunden en del på grund av polismorden och upploppen och Black Lives Matter och allt som händer kring det i USA. Men det här kommer ändå betraktas som en milstolpe för många 11 september aktivister som jobbar för att få ut sanningen om vad som hände och att i slutändan att de verkligt ansvariga ska ställas till svars. Det vill säga att Saudiarabien ska få betala någon typ av pris för att de i allt väsentligt låg bakom 11 september-attackerna. Alldeles oavsett vad som sägs här så var, jag för mig att det var 17 av 19 eller sådär av flygplanskaparna som var saudiska medborgare. Och det är ingen hemlighet att den typ av islamistisk ideologi som ligger bakom Al-Qaida, IS-terroristerna och andra sådana här grupper är någonting som i modern tid originerar från Saudiarabien. Det är det landet som har underblåst den här typen av tendenser genom sin wahhabistiska ideologi och sin intensiva exportverksamhet för att sprida den wahhabistiska ideologin.
1: Den saudiska säkerhetstjänsten och det saudiska sociala kontrollsystemet är förbannat effektivt. De vet ju allt vad folk gör. De har total koll på människor. Det är DDR i kubik. Och att de inte skulle ha koll på att den här komplotten håller på att formas med hjälp av 17 stycken saudiska medborgare, det är så väldigt, väldigt otroligt. Och vi ska också komma ihåg det vi pratade om i förra programmet, att alltså, visst finns det tillfälligheter, men att den hårdföra chefen för saudisk säkerhetstjänst, en legendarisk på sitt område, bara säger upp sig 4 dagar innan 11 september. Det är något mycket, mycket konstigt.
0: Sista ordet är inte sagt och vi får hoppas att det så småningom kommer ut mer information. Det är inte så anmärkningsvärt att Saudiarabien ligger bakom en sån här attack, men det som är tämligen hårresande är att amerikanska politiker gör ett sånt enormt stort nummer av 11 september-attackerna och det motiverar ett flertal krig, enorma inskränkningar av medborgerliga rättigheter i USA, väldigt långtgående förändringar av samhället. Samtidigt som man allierar sig med och håller bakom ryggen de som med all sannolikhet låg bakom attentatet. Det är framförallt ett enormt dubbelspel och hyckleri från amerikanska politiker som eventuellt skulle kunna exponeras om mer sån här information kommer fram.
1: Ja, och de amerikanska säkerhetstjänsterna samarbetar intimt med 2 stycken säkerhetstjänster i världen som definitivt arbetar med understödd terrorism, och det är den saudiska och den pakistanska.
0: Radio Bubbla. Under efterkrigstiden händer några andra saker. Jag vet inte exakt vad som är mest relevant egentligen, men en sak som jag är nyfiken på, det var att på 60- och 70-talet så kom det en stor vänstervåg.
1: Mm.
0: Och i samband med det så fanns det också en åtminstone en komplicerad syn på Israel.
1: Mm.
0: Och vänstern var väldigt, socialdemokraterna var positiva till Israel i långa stycken, men sen blev de också väldigt negativa.
2: Alla var positiva fram till 1967.
0: Mm.
2: Där är en vattendelare. Men under de här efterkrigsåren ska man komma det. Det kom ju i samband med Ungernrevolten 1957 var det väl, va? Mm. Då kom det en stor grupp ungerska judar till Sverige. Och sen efter sexdagarskriget 1967 så blir det ju en väldigt antisemitisk kampanj i Östeuropa. Eftersom de östeuropeiska länderna, fram i Sovjet i spetsen då, de allierade sig med de arabiska staterna under den här konflikten. Och då var det framförallt i Polen som man mer eller mindre drev ut de fåtal judar som fanns kvar i Polen. De flesta hade ju mördats under förintelsen och de som fanns kvar hade lämnat Polen efter kriget. Men den lilla grupp som var väldigt starkt assimilerad på polsk, där i stort sett de polska icke-judarna fick påminna dem om att de faktiskt var judar, de lämnade ju Polen i slutet på 60-talet, och där var det också en stor grupp som kom till Sverige.
0: Påverkade judars situation i Sverige
3: det som hände 67 och att vänstern bytte fot och hade en annan syn på Israel? Eller hölls det separat? Kunde man skilja på den politiska synen på Israel och synen på judar?
2: Nej, det är ju det man inte kan. Alltså det är ju det som är, det är detta som är det stora dilemmat hela tiden. På ena sidan säger vi så att vi bor i Sverige, vi är inte Israel, vi bor inte i Israel. Vi ska inte drabbas av antisemitism därför att folk gör politiska ställningstagande och vad som händer i Mellanöstern. Det är den ena sidan att se på saken. Den andra sidan att se på saken är att det är ju faktiskt så att vi svenska judar, nästan alla av oss har släkt i Israel. Vi är pro-Israel av många skäl, även om vi inte har det och så vidare. Så visst finns den kopplingen. Den kopplingen är ju ofrånkomlig. Och där finns ju detta då också med det vet jag inte, det är väl inte så uttalat i och för sig, det är väl inte den stora frågan, men där kommer ju också lite grann fram frågan med dubbla lojaliteter då givetvis. Mm. Det är klart att antisemitism upplevs när det handlar om Israelkritik, och väldigt mycket Israelkritik är förtäckt antisemitism, men det behöver inte vara det. Men det är väldigt, man har väldigt finkänsliga spröt för att se skillnaden många gånger.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade, med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.

0: Radio Bubbla.
1: 400 gripna av kravallpolis vid AFD-kongress i Stuttgart efter sammandrabbningar mellan vänsteraktivister och partimedlemmar. Ja, det är alltså det nya uppkomlingpartiet Alternativ för Tyskland som ska ha sin årliga partikongress i Stuttgart. Och i samband med det så har det varit enorma protester från vänsteraktivister som har försökt blockera det här mötet. 400 personer har blivit gripna av polisen. Jag vet inte hur många som demonstrerade, men 1000 poliser hade allokerats till den här händelsen. För att försöka förhindra våld helt enkelt. För att de här våldsamma vänsterligisterna försökte ge sig på det här politiska partiet. 400 personer har gripits. Och de som protesterar här, de kallar Alternativ för Tyskland för nazister. Och deras slagord är att flyktingar kan stanna, nazister måste gå. Och man har befarat att på den här partikongressen så ska Alternativ för Tyskland ta lite en ny riktning. Att man ska bygga om sitt varumärke och bli som det uttrycks här i artikeln från IB Times, öppet anti-islamskt. Och man tror att det har bidragit då till att intensifiera de här protesterna. Jag bara noterar att det här är uppenbarligen en trend. Att det blir större och större och mer våldsamma politiska sammandrabbningar. Mellan å ena sidan militanta vänsteraktivister och å andra sidan populistiska politiska rörelser som växer fram. Och det här är ett historiskt mönster som vi känner igen från en oerhört mörk och kaotisk episod i Europas historia. Och nu känns det som att vi är på väg med stormsteg tillbaka till ett liknande samhällsklimat.
2: Jag är inte så bombsäker på det. Alltså, det är de sammanstötningar och krascher som vi såg till exempel under 30-talet byggde ändå på ganska, alltså där stod det ju tydliga ideologier mot varandra. Det vill, alltså, ta den här sammanstötningen till exempel. Så om nu AFD ska ombilda sig till ett antimuslimskt parti, så har jag en stark känsla av att sett hittills att det blir på väldigt lösa och vaga grunder. Man är emot islam och folk kommer liksom inte att veta riktigt vad det är man är emot. Precis som de här vänsterdemonstranterna är totalt förvirrade och vet inte vad de är för eller emot heller. Alltså de sammanstötningar vi ser idag är så extremt ideologiskt lösa i köttet. Givetvis behöver västerlandet en ordentlig ideologisk strid som är klargörande, där man ställer det västerländska kulturarvet mot det muslimska faktiskt. Ja, det vore nyttigt för samhällsdebatten. Men det vi ser här är förvirrade människor som skriker och pucklar på varandra. Och det gör mig lite dystert i sinnes. Inte att motsättningarna är hårda, utan att motsättningarna står mellan korkade människor helt enkelt.
1: Ja, för det är inte direkt någon djuplodande ideologisk eller kulturell analys som ligger bakom Alternativ för Tysklands eventuella omsvängning. Beatrice von Storck, som är, ja, hon är vice partiledare och sånt där och företräder Alternativ för Tyskland i Europaparlamentet. Hon säger såna saker som att islam är en politisk ideologi som är inkompatibel med den tyska konstitutionen. Men hon säger också att det som man hoppas göra på partikongressen är att fatta beslut om att förespråka förbud mot islamiska symboler. Förbud mot att bära burka och förbud mot att tyska moskéer ska ha minareter.
2: Mm.
1: Och det här som gör att jag kan bli lite uppgiven och lite mörkrädd, att det finns då politiska rörelser som på ytan tycks ha ett gnutta förnuft, som tycks ha någon typ av rimlig analys. Men de fokuserar på så oerhört märkliga saker och de använder så kontraproduktiva mål. Alltså de vill alltså inskränka yttrandefriheten, det är deras lösning. De vill inte att man ska få uttrycka vissa islamiska uppfattningar och att man ska få ha islamiska kläder på sig. Burkan är för övrigt inget islamiskt plagg, det är en väldigt märklig missuppfattning här. Burka är ett väldigt specifikt plagg som man har på sig i, man kan säga talibankontrollerade områden i Afghanistan. Och det de menar är förmodligen inte burka utan niqab eller hijab eller någon av de andra plaggen som används. Men det visar bara på okunnigheten hos de här människorna. Och man vill begränsa möjligheten, alltså religionsfriheten och byggfriheten för den delen, att man inte ska få ha minareter på moskéer. Och den här typen av liksom pseudokonfrontation, då man bara vill sopa problem med mattan och förbjuda dem och liksom låtsas som att man kan ta bort dem, de kommer aldrig leda någon vart. Tvärtom, de kommer förvärra problemen därför att man inte tar den verkliga tjuren vid hornen. Det vill säga att västerlandet håller på att ge upp. Att luften håller på att gå ur den europeiska civilisationen. Och om det finns någon chans att vända den här trenden, så består den i att tyskarna återvänder till det tyska och funderar på vad som egentligen gjorde Tyskland till ett civiliserat och högstående land. Att hålla på och försöka förbjuda de tendenser som nu utnyttjar det vakuum som har uppstått i frånvaron av en europeisk ryggrad, det kan aldrig leda till någonting bra.
2: Nej. Väl uttryckt.
1: YouTube stänger ner Alternativ för Sveriges officiella kanal permanent. Orsaken uppges vara ett klipp där partiföreträdare uttrycker åsikten att nyhetsankare bör kunna tala flytande svenska. Ja, en ganska dramatisk och intressant händelse på svenska sociala medier som inträffade igår. Igår i måndags morse så upptäckte Alternativ för Sverige att deras YouTube-kanal hade blivit borttagen. Som det står här, permanent nedsläckt och allt innehåll raderat. Så vitt de visste så skulle kanalen försvinna permanent och de skulle aldrig få tillgång till någonting längre. Nu har jag sett uppgifter idag bara om att kanalen eventuellt är återställd. Kanske att de har startat en ny, jag är osäker. Men det finns tydligen nu enligt uppgift någon Alternativ för Sverige kanal som är igång. Men den har inte lika många videos. Jag vet inte vad som gäller. Vi får se. Vi får se hur det utvecklas. Hur som helst då. När sidan stängdes ner så fick man ett meddelande från YouTube om att man hade begått hets mot folkgrupp. Vilket bryter mot YouTubes gemenskapsregler. Som är community rules eller community guidelines eller något sånt där kallas det. Och om vi till att börja med ska vi prata om vad det var för klipp som bröt mot gemenskapsreglerna och eventuellt utgjorde hets mot folkgrupp eller hate speech eller vad YouTube kan tänkas kalla det. Jag är osäker på vilket ord de faktiskt använder. Det var alltså en video som var så hemsk att YouTube kände att nu måste vi kicka ut Alternativ för Sverige från vår plattform helt och hållet. Och som jag har förstått saken, för det här klippet har lagts upp då på andra plattformar i efterhand. Jag kan ha missuppfattat det här och i sådana fall så ber jag mig ursäkt. Jag ber dig som lyssnar att korrigera mig. Men som jag har förstått det så var klippet helt och hållet ett utdrag från en SVT-sändning. Ingenting tillagt, inget extra ljud, ingen text. Utan bara klippet. Och sen en rubrik som Alternativ för Sverige har satt på själva YouTube-sidan. Videoklippet var... Ja, vad hette han nu? Alfonso González. Hette han Senior González på SVT, som vi också pratade om häromdagen.
2: Låter inte det som ett alias på något sätt?
1: DJ González.
2: DJ González? Ja. Nej, jag tror inte han heter så på riktigt.
1: Ja, MC Alfonso i alla fall. Han höll sitt bejublade nyhetsuppläsning om pendeltågen i Stockholm som inte går. Jaja, vi diskuterade det här i förra sändningen av Radiobubblan och sånt där. Och det AFS gjorde var helt enkelt att lägga upp själva klippet av det här nyhetsuppläsaren i en någon minut långt eller sådär. Och sen satte de rubriken nyhetsankare ska kunna tala flytande svenska. Flytande svenska skrivs här med stora bokstäver, all caps. Möjligen är det som bidrar till den hetsande stämningen här enligt YouTube.
2: Ja, men antagligen.
1: Ja, det finns många saker som är intressanta med det här. Det finns en slentrianmässig diskurs i Sverige som säger att åsiktskorridoren börjat svänga eller att den börjat vidgas. Eller att den åtminstone flyttar på sig. Att nu börjar det bli acceptabelt att säga saker som tidigare var tabu. Men som Mats Daglind påpekar i artikeln som vi har framför oss från Samnytt, så gick Folkpartiet till val både 2002 och 2006 med språkkrav på invandrare som flaggskeppsfråga. Det här var det stora grejen som de satsade på för att klamra sig fast i i riksdagen. I år kör de med EU. Sverige måste dyrka EU och gå med i euron. Men ja, då körde de med språkkrav, språktester för invandrare. Och det var kontroversiellt på den tiden, som alla vi minns som följde politiken då. Alltså det var lite pikant att Folkpartiet tog sig an de här frågorna, men Folkpartiet riskerade aldrig att bli giftstämplade. De riskerade inte att bli utfulade ur debatten eller portade från viktiga mediala plattformar. Lars Leijonborg blev inte automatiskt en ondskefull kriminell nazist för att han gjorde det här.
2: Lite korrigering där, alltså han blev ju ganska utfulad i de här debatterna. Alltså det ansågs nästan fascistiskt att kräva att invandrare ska kunna behärska svenska någorlunda faktiskt.
1: Jo, men han fick fortfarande vara med i debatterna och han var fortfarande med i allianssamarbetet. Det var inga andra partier som tog avstånd från honom. Det var ingen som sa att Facebook var inte så stort på den tiden, men det var ingen som sa att Folkpartiet får inte finnas på Twitter eller någon liknande sak överhuvudtaget, eller att de inte får synas i tidningarna, kanske skulle vara motsvarigheten då. Så jag tycker i alla fall man kan konstatera att apropå det här med åsiktskorridoren och hur den förändras, så att åtminstone på den här punkten så kan man säga att det som var okej för Lars Leijonborg att göra för 15 år sedan är nu förbjudet och gör att du blir stämplad som kriminell rasist, utslängd från YouTube. Och det är en indikation på att åsiktskorridoren, tvärt emot vad som ofta påstås, har blivit snävare. Det här är någonting som jag tror, vi lämnar det här i förbifarten bara, jag tror att åsiktskorridoren har vidgats under de senaste 3 åren, men den har smalnat av väldigt, väldigt mycket de senaste 20 åren. Så den är fortfarande inte så pass bred som den var på 90-talet, säg. Det är nästan som att vartannat politiskt samtal som man hade på SVT under 90-talet är ju så politiskt inkorrekt idag att det nästan är kriminellt.
2: Ja, och går du tillbaka till 80-talet, jag menar det, om du tittar på debatten på 80-talet, alltså i svensk mainstream media och internationellt också, så är det att jag gjorde ju den häromdagen, ägnade mig åt för att koppla av lite, att gå tillbaka och titta på hur man diskuterade Afghanistan på 80-talet till exempel. Och det skulle inte kunna gå att säga de sakerna som även vänsterdebattörer sa om afghaner, afghansk kultur och så vidare. Jag tänkte skriva om saken framöver. Det är så att det är jättebra att du tar upp det perspektivet, för att det är dubbelsidigt. Det ena är att vi kan inte idag säga de saker vi sa på 80-talet som ett led i en normal diskussion om till exempel Afghanistan. Parallellt med detta så håller liksom de som sitter och bemannar mediaforten, Medströms mediafort, och hela tiden snävar in grejerna. De drar upp vindbryggor och annat. Det är liksom sista striden som väntar. Det är en ganska spännande tid på det sättet.
1: Nu är det ju inte en svensk domstol eller en svensk åklagare eller något i hållet som har sagt att den här videon utgör hets mot folkgrupp. Alltså SVT:s video, det är ganska lustigt det vi pratar om. Så vitt jag förstår. Men som Gustav Kasselstrand påpekar i sin kommentar så är det här som har hänt, det är allvarligt på sitt eget sätt. Därför att det innebär att ett gigantiskt utländskt företag bestämmer vilka svenska politiska partier som får ut med sina budskap i valrörelsen.
2: Mm.
1: Om ett parti blir avstängt från de stora plattformarna så är det i praktiken omöjligt att ta sig in i riksdagen. Så det är verkligen en liten sak. Och det är särskilt problematiskt när YouTube använder ett pseudo-juridiskt språk och hänvisar till hets mot folkgrupp, eller om de möjligen sagt hate speech eller vad som kan tänkas. De har såklart rätt att använda sådana ord, men det skapar en sorts märklig och kanske farlig gråzon. Vi har pratat flera gånger tidigare i Radio Bubbla om det möte som den svenska regeringen, Löfven-regeringen, hade med representanter för Google, som äger YouTube och andra företag. När de meddelade de här plattformarna att de måste börja självcensurera för att undvika statlig censur. Och nu ser vi resultatet.
2: Mm.
1: ett flagrant ingrepp i den svenska valrörelsen för att tysta ett parti som etablissemanget inte gillar. Och därför så känner jag att jag vill upprepa det som jag sa så sent som i förra sändningen av Radio Bubbla, som jag har sagt många gånger förut. Och det är att det är ett felaktigt och försåtligt resonemang att säga att YouTube är ett privat företag som gör som de vill med sin plattform som de äger. De dansar efter statens pipa, och på grund av det så finns det inte någon glasklar distinktion. Man kan inte säga exakt var staten slutar och YouTube börjar.
2: Ja, och det här är ett utmärkt exempel på svågerkapitalismen, alltså att där båda parter tjänar på detta. De som kontrollerar staten har ju ett behov av att kontrollera vad vi diskuterar om i det så kallade offentliga samtalet och vad som får sägas. Och parallellt med detta så är de stora medieplattformarna extremt intresserade av att liksom få tillgång till olika marknader, som vi pratade i förra avsnittet, vilket var givande för mig, och om Zuckerberg och Kina, hur det spelar in i deras beteende i Europa till exempel.
1: Jag hoppas ju när sådana här saker händer, att när YouTube censurerar någon och sånt där, att jag hoppas ju på att det blir en massiv Barbara Streisand-effekt, till exempel att i det här fallet då, det skulle kunna kanske bidra till ett genombrott i offentligheten för Alternativ för Sverige. Men det är långt ifrån säkert. Det kan lika gärna vara början på slutet för Alternativ för Sverige, att de dör sotdöda nu när ingen ser deras kampanj längre. Nu är de fortfarande kvar på vissa plattformar, men om man leker med tanken att det skulle hända på Facebook och Twitter också, då är det ju godnatt nästan, kan man säga, för ett nytt litet parti som behöver få uppmärksamhet. Och det i sin tur, det bäddar ju också för en potentiell svekdebatt efter valet. Om ett antal Alternativ i Sverige inte kommer in i riksdagen, då kommer man ju kunna göra ett case för att de kanske hade kommit in om de inte hade blivit särbehandlade och censurerade på ett väldigt osakligt sätt i sociala medier. Så att det är liksom, hur man än vänder och vrider på det, så finns det bara fler och fler problem med den här situationen. Och som sagt, även om jag inte riktigt är övertygad om det, så hoppas jag att det blir tillfälle för många att vakna upp.
2: Ja, jag tror det här är jätteviktigt att gå tillbaka till svensk arbetarrörelse från 1880 och framåt. Det var ju väldigt klarsynt på många sätt, och den insåg jag att vi kommer ju aldrig kunna lita på att synas i den tidens medströmsmedia. Vi måste bygga våra egna kanaler, och det gjorde man ju innan man liksom förföll framåt 1942 eller någonting sånt där. Då hade man liksom byggt upp, alltså i varenda jäkla svensk stad fanns det en arbetarrörelsetidning, ibland två som konkurrerade. Det var liksom tanken på att lita inte på överheten, använd inte deras egna kanaler, och vi kommer ju aldrig att vinna om inte vi tänker på samma sätt. Vi måste bygga våra egna kanaler.
1: Ja, vilket vi för all del är ganska bra på. Och jag menar, särskilt i Sverige jämfört med andra länder, så är alternativa medier långt fram. Alltså. Men jag vet inte det. Jag vet inte hur stor andel av befolkningen som faktiskt använder sig av alternativa medier. På ett sätt misstänker jag att det är de redan frälsta, om man säger så. Och att alternativa medier inte når ut. När jag pratar då och då med, så att säga, ja, med vanliga människor, folk som inte rör sig i våra kretsar och så vidare, säg gamla vänner, släktingar och sånt där som inte hör hemma i alternativ mediasfären och sådär, normala människor, det är ju oftare än inte så får jag intrycket att de aldrig en enda gång har besökt en mediasajt till exempel, eller en mediaapp eller något sånt där som inte är liksom DN eller SVT eller något sånt där. Och det är fullt möjligt att ta del av de här medierna utan att till exempel veta om att Alternativ för Sverige finns. För de skrev pliktskyldigt några artiklar i mars när partiet lanserades. Men om man inte följer alternativmedier så ser det ut som att det är vanligt en blipp, och sen så hörde man aldrig av dem igen.
2: Det är jätteviktigt, och just det med fotarbetet och och i medial mening stövlar på marken. Många tror ju fortfarande att Donald Trump blev USAs president på grund av kampanjer på sociala medier och att han twittrar. Och då glömmer man bort att ingen amerikansk presidentkandidat sedan Theodore Roosevelt har rört sig så mycket runt i USA som han gjorde under presidentvalskampanjen. Han besökte liksom en helvetisk mängd sådana hålor i rostbältesområdet till exempel och stod upp och pratade där. Det är det som gäller. Du måste ut till folk. Du måste bygga egna kanaler. Och ibland måste du också framträda fysiskt.
1: Ja, det är säkert sant än idag att man måste ut och nöta skolädret runt om i landet och ha
2: pussa barn helt enkelt.
1: Torgmöten och pussa barn och sådana saker. Och för all del så är ju Kastelstrand & Company lite bra på det. Jag tror att de reser runt mer än något annat parti. De hade ju en väldigt drive för ett tag sedan när de var runt.
2: Mm.
1: Men samtidigt en poäng med att ha torgmöte till exempel. En av poängerna med att ha torgmöte, det är att det kan uppmärksammas av lokala medier. Och där är man lite grann tillbaka i en liknande situation. Och sen har vi också till exempel, tycker jag är en intressant fråga, opinionsmätningarna som görs. För att vi vet inte idag, ingen vet hur, eller jag ska inte säga ingen vet, vi kommer till det, men vi vet inte hur stort opinionsstöd Alternativ för Sverige har, eller de andra nystartade partier, Medborgerlig Samling eller något sånt där.
2: Mm.
1: I en undersökning som publicerades ganska nyligen så hade övriga partier, den sista stapeln på diagrammet, ute i kanten, övriga partier hade gått upp till 4,7%. Och det var en siffra som var exklusive Feministiskt initiativ. Så att de här 4,7%, det kan vara Medborgerlig Samling, det kan vara Klassiskt Liberala Partiet, det kan vara Kalle Anka-partiet. Men jag och många andra tror att det är Alternativ för Sverige som får ett par procent av svaren nu. Om opinionsinstituten skulle börja redovisa Alternativ för Sverige som en egen stapel, då skulle valrörelsen hamna i ett helt annat läge. Men återigen så har vi den här, alltså, plattformar och kanaler som har väldigt stort inflytande i mainstream, som använder det inflytandet på ganska allvarliga sätt. För man tar det med opinionsinstitut till exempel, alltså det är, jag tycker att det är outsägligt ynkligt att de inte särredovisar alla partier som får sig en tiondels procent eller mer i undersökningarna, alltså folk rapporterar in liksom.
2: Hur svårt kan det vara?
1: Ja, exakt. Alltså, även om de inte vill ha det liksom i första stycket, så kan de åtminstone lägga in det som extra material längst ner i pressreleasen som de gör med viss undersökning när de släpper. Det kan de ha en tabell på slutet liksom med svansen, de små partierna. Mm. Nu har de istället, alltså, extremt högt ställda krav. Jag tror att en som jag såg, så sa de att ett parti måste få 2%, två undersökningar i rad. Då kommer man med och blir särredovisade och få en egen stapel. Men då måste alltså 2% av de som svarar spontant säga partiets namn utan att det finns med som ett av valalternativen. Om man inte når upp till den extremt högt ställda nivån så mörksläggs man helt och hållet. Och det här visar att de som jobbar på de så kallade opinionsinstituten, precis som de som jobbar på Facebook och de andra stora plattformarna, de är uslingar med medbrottslingar till det korrupta etablissemanget som våldtar Sverige. Och i många fall så har de helt enkelt sålt sig. Till exempel, vi fick för ett tag sedan svart på vitt att det norska opinionsmätningsföretaget Sentio utelämnar Alternativ för Sverige i sina mätningar för att de har fått en direkt instruktion att göra så av Jean Frick. Jean Frick, som via Nyheter Idag är den som betalar för deras mätningar, alltså Sentio-Nyheter Idag. Som det står liksom SIFO-D. Sentio köps av Nyheter Idag. Och det här var ju en kille på Sentio då som fick frågan, varför har ni inte med vilket parti det nu var? Det eventuellt så handlar om fler partier, men jag tror det var Alternativ i Sverige. Och sen sa han att nej, men det är Jean Frick som har sagt det. Jag blev förvånad att han sa det, att han berättade det till någon slumpmässig person som mejlade. Att han hade fått förordra av Jean Frick, men det läckte ut i alla fall på det sättet. Så att han har ju, de är helt enkelt till salu. Och det gör att inte bara måste man skapa egna liksom tidningar, var det förut i den, egna mediekanaler. Dessutom så måste små partier köpa egna opinionsmätningar
0: För att man inte ens kan lita på opinionsmätningarna. Och det tycker jag för övrigt. Jag tycker att de borde gå ihop. Alternativ för Sverige, Medborgerlig Samling, Klassiskt Liberala Partiet, Piratpartiet, alla små partier som kan tänkas få några tiondels procent, borde gå ihop och göra en egen neutral undersökning som inte har de här svinhöga, bizarra kraven för att få redovisas i undersökningarna.
2: Ja, och dessutom, det är så sant, jag tycker de borde gå ihop på andra sätt också i valsamverkan och så vidare. Men nu ska vi inte prata om partitaktik här. Jag vart ju lite knäckt när jag såg den här stapeln med 4,2%, för att jag har ju sagt att det största av de alternativa partierna kommer att bli AFS, och jag har liksom sagt att halv procent kanske. Och så ser man 4,2% och så inser man att oj, alltså den här grupperingen partier och de vi pratar om, de enda som kommer i närheten om att liksom fylla ut den här rocken är ju AFS faktiskt. Med kan vara ganska stor över sig relativt sett. Och det innebär att den här gruppen är alltså större än KD då, till exempel. Och dels, jag blir ju vansinnig över detta av två skäl. Det ena är ju liksom instituten som du tar upp där. Om jag skulle driva ett institut som skulle liksom tala om opinionen, skulle jag inte jag vara säljbar. Utan jag skulle säga att så här ser det ut. Och sen kan ni pröjsa med extra färska finfördelare och tala om hur många i Dalsland som röstar på olika sätt eller förväntas rösta på olika sätt. Alltså det är ett jäkla horande på opinionsinstitutsidan. Det andra är ju att, och det här är ju liksom den stora smockan åt medsvensmedia, tycker jag, att någonstans på dessa vanvettigt inkrökta indolenta redaktioner måste ju sitta någon människa som säger att titta på samma stapel som du och jag gör och säger att holy shit, här finns det en nyhet. Vad ingår i de här 4,2%? Och det har inte varit minsta lilla allvåg om detta. Alltså att någon lite journalist volontär där ute borde inse att oj, här har jag en jättestory. Men nej, dumma huvudet är de.
0: Ja, och då vore det så väl att det var bristande intelligens som låg bakom.
2: Jag tror tyvärr att det är det. Alltså, det är något fel på skolmjölken numera.
0: Det låter som en väldigt optimistisk analys, tycker jag. Men jag gillar när du är på ditt optimistiska humör. Så att vi kan lämna det. Okej, det blev lite utläggningar här om opinionsmätningar och tidningar och så vidare. Men det hänger ihop alla de här frågorna. Med vad behöver man göra för att kunna tränga igenom bruset och få människor att överhuvudtaget ta del av ett budskap. Och vi har den här idén om fri åsiktsbildning och nya medier och så vidare. Och det är en enorm skillnad. Det finns massa möjligheter idag som inte fanns förr i tiden. Men ibland tror jag att folk inbillar sig att skillnaden är större än den faktiskt är. Mm. Och det är fortfarande en kamp, och på vissa sätt så har man ännu mer av fulspel och tjuvnyp för att tysta misshagliga röster idag.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Vi pratade i förra inslaget om skolskjutningen i Örebro. Det kanske mest intressanta utfallet från den händelsen är en serie politiska förvecklingar. Med total förutsägbarhet så uppstod såklart en debatt om vapen. För det är så det alltid är. Om det inte handlar om en högerextremist som skjuter muslimer, så vill man absolut inte prata om gärningsmannens motiv. Och man vill inte prata om psykisk sjukdom, och man vill absolut inte prata om välfärdsstaten. Inte ens när det är sosskärringar som blir avrättade för att de nekat någon bidrag. Men man vill alltid använda såna här händelser som slagträ för en politisk agenda som man redan har. Så till exempel, högerextremister är livsfarliga och måste kriminaliseras och bekämpas. Samhället måste stöpas om för att till varje pris skydda muslimer och få muslimer att känna sig väl emot. Och givetvis, svenskarna måste avväpnas. Och i det här fallet så var det tydligen så att den här Rickard Andersson, han sköt folk med gevär som han ägde lagligen. Jaktgevär som han hade licens på. Vilket är väldigt ovanligt. det händer nästan aldrig att jaktvapen används av sina rättmätiga ägare för att begå brott. Det är remarkabelt låga siffror med tanke på hur enormt många jaktgevär det finns runt om i Sverige. Och då måste man passa på att exploatera det såklart. Så långt är det inte... det är anmärkningsvärt men inte extraordinärt kanske. Men en väldigt bekant sak är att den här specifika politiska manövern man gjorde, nämligen att pusha för ett förbud mot ett gevär som heter AR-15. Och det är en fråga som har drivits länge. Miljöpartiet hade en motion i riksdagen som skulle behandlas nu i dagarna. Men efter Örebro så bestämde sig regeringen för att göra MP:s sak till sin och själva lägga fram samma förslag. Så hur hänger det ihop med Örebro-skjutningen? Var det så att Rickard Andersson har sköt folk med en AR-15? Nej, givetvis inte. Det finns en sorts koppling som bara gör det politiska utspelet ännu mer bisarrt. Därför att han hade licens på 4 gevär. Och han hade med sig 3 av dem när han skulle mörda folk. Alla utom sin AR-15. Så att alla gevär som han använde för att mörda folk var tillåtna enligt regeringen. Men det gevär han lämnade hemma måste den absolut förbjudas. På något sätt tycker jag att det är lite härligt att de är så totalt oförblommerade. Att de är så öppna med hur opportunistiska och exploaterande och faktaföraktande de är. Och många verkar se tydligt i det här fallet hur sjukt resonemanget är. Så att regeringen har gått ut och sagt det här att de vill stoppa svenska jägare från att ha AR-15-gevär. Det är liksom deras insats efter Örebro. Och som jag förstår också så vill de upphäva alla licenser som redan har delats ut och tvinga folk att lämna in gevären. Så det är en sorts vapenkonfiskering också i praktiken. Och jägare protesterar såklart. Men tydligen så är inte jägare en lika stark lobbyinggrupp som de en gång var. Därför att det verkar finnas en väldigt stark politisk majoritet för de här sakerna. Det enda partiet som säger nej är tydligen Centerpartiet. Pedofilpartiet som leds av en muslim tycker att AR-15 ska få vara kvar. Så vi tackar Sveriges muslimska pedofiler för deras insats för friheten. Man kan också konstatera att det är ganska riskfritt för dem att signalera till sina landsbygdsväljare eftersom förbudet kommer gå igenom oavsett. Så de kan plocka en poäng med en av sina klientgrupper utan att äventyra avväpningar av det svenska folket som de givetvis är för. Men det som har lett till ännu mer diskussioner är Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson. Därför att de har inte bara ställt sig bakom det här förslaget, de har gått i bräschen för det. Och det har lett till en stor debatt internt i partiet, i SD, och en sorts splittring rakt igenom partiledningen. Så Richard Jomshof, den här kanske något mer radikale andre mannen i SD, han satte ner foten och när beslutet gick emot honom så avgick han som ordförande för justitieutskottet. För vilken gång i ordningen vet jag inte. Jag får mig typ prata om bara för några månader sedan han har avgått från som ordförande för justitieutskottet. Jimmy Åkesson, han vann den här striden och det sägs att det var så viktigt för honom att han hotade att avgå som partiledare om inte partiet ställde sig bakom det här AR-15-förbudet. Så Jimmy Åkesson, han satte alltså åtminstone retoriskt hela sitt politiska kapital och hela sin politiska karriär i spel för det här. Det här tydligen unikt viktiga beslutet. Som alltså är en rent symbolisk åtgärd för att signalera att det svenska folket måste avväpnas. Gärna ett stopp för massinvandringen, men bara om jag först får ta ifrån svenska jägare deras gevär. Det är ett snyggt agerande från den svenska oppositionsledaren. Jag vill gärna bara ta en kort minut här och säga att jag skäms över alla positiva saker som jag har sagt om SD och Jimmy Åkesson de senaste åren. Jag har bjudit till, jag har försökt vara positiv. Jag har försökt se det från den ljusa sidan, försökt se möjligheterna. Och på sätt och vis, jag tror att jag vill fortsätta göra det på sätt och vis. Men nu i dagarna så känns det som att jag kan inte längre. Det väller fram i mig ett monumentalt förakt för Jimmy Åkesson. Vilket jävla kräk. Vilket jävla avskum han är som går all in på den här frågan samtidigt som han fortsätter stödja en regering som delade ut 94 000 uppehållstillstånd förra året, 64 000 nya medborgarskap och som totalt under mandatperioden kommer dela ut 250 000 nya pass. På sätt och vis så känner jag att alltihop bara, det kanske bara förtjänar en axelryckning. Vad mer kan man förvänta sig av en svensk politiker? De är amöbor och kackelackor hela bunten. Jag har alltid vetat det. Men det som gör mig så förbannad är att det ändå finns folk i Sverige som ser vad som pågår. Tusentals människor, kanske hundratusentals människor till och med, som har öppna ögon och förstår hur allvarlig situationen är. Men all oppositionell energi absorberas av det här värdelösa partiet och värdelösa människor som är Åkesson. Även min oppositionella energi, även min energi, för att jag sitter till exempel i Radio Bubbla och säger att SD är ändå vårt bästa hopp, vi får hoppas att SD kan radikaliseras och göra någonting. SD är själva sinnebilden av kontrollerad opposition. Det är bokstavligt talat exakt vad det är. Jimmy Åkesson är nominellt oppositionsledare. SD är oppositionspartiet. Men de är totalt ideologiskt kontrollerade av sina nominella fiender. De skiter fullständigt i mandatet som de fick av väljarna. De sitter och spelar dumma när folkutbytet fortgår med oförminskad kraft, och istället lägger de sitt politiska kapital på sinnessjukt ondskefulla saker som att avväpna laglydiga svenskar. Jag skäms nu att jag har sagt bra saker om SD och lyft fram det som en bra sak, att de är en del av regeringskoalitionen och så vidare. Jag kanske kommer säga det igen i framtiden, men just nu så känns det inte alls bra för mig att jag har sagt det i det förflutna. Jag vill bara säga det till er som lyssnar. Eventuellt så verkar det som att folk i SD inte bara sväljer det här. Så Jomshofan avgick från ett viktigt uppdrag. Andra ledande sverigedemokrater protesterar. Det pratas till och med om en potentiell splittring av partiet. Jag har väldigt svårt att tro att det faktiskt kommer hända, tyvärr. Det vore bra om Jomshof startat ett nytt parti. Men hittills har jag inte sett några tecken på att det är i korten. Så tvärtom, folk verkar ordna in sig i leden. Och det verkar vara någonting annat som egentligen händer inom SD. Och jag skulle gärna vilja att du, Boris, förklarar vad det egentligen är som pågår.
4: Ja, dels tycker jag du tog i för mycket din maoistiska självkritik. Så mycket har du inte hyllat Åkesson. Men jag tycker man ska angripa oppositionen. Alltså SD är kontrollerad opposition. Men på något sätt är ju oppositionen i SD mot Åkesson i det här fallet, tycker jag. Jag kan bara klia mig i huvudet. Jag menar, de anförs av Tobias Andersson som liksom... Det här rör sig om en medveten organiserad avväpning. Men han tjuter ju bara om att jag vill kunna skjuta vildsvin med min AR-15. Och det blir en fråga om jakt och fritid. Många av våra väljare är jägare. Alltså det vet väl fan han också att det är inte detta det gäller. Det är någonting helt annat. Men de låtsas liksom som att det här är kamp för våran hobby. Och inte ens den här... Och det kan, antagligen så måste det vara så att det här blir den kullen man har kravlat sig upp på. Därför att man är förbannad för att man släpper igenom alla dessa medborgarskap och faktiskt inte stänger gränserna. Det blir en slags ställföreträdande maskerad strid helt enkelt. Och inga annat. Men det som pågår här är helt enkelt... Alltså, det blir alltid så här i partier. Och det värsta med Åkesson är ju att han har en naturlig instinkt för makt och nå makten. Sen kommer inte han att nyttja makten. Men han spelar sina kort jäkligt rätt. Partiet kommer inte att splittras. Jomshof puttas undan. Han är ju inte den första som puttas undan. Och han kommer att positionera sig så att kommer att framstå som en fullt rimlig statsministerkandidat efter nästa val. Det är jag övertygad om. I alla fall för en ministerpost. Något annat kan jag inte tänka mig. Och det här kan vi koppla tillbaka, tycker jag, till det här du sa om vad folk egentligen tycker. Alltså inte ens SDs väljare är genomtänkt mångkulturkritiska och värnare av den svenska nationen. Då skulle man ju tala om att jag vill ha kvar min AR-15 i vapenskåpet på grund av, och sen tala om varför, inte på grund av att jag vill gå ut på natten och jaga vildsvin. Alltså det gränsar till töntiga och fega. Och det var något mer halvbegåvat jag skulle säga. Ja, alltså, just den här enorma flatheten, alltså vi har ju den framför våra ögon dagligen. SD drev igenom att man skulle göra en förvarsutredning. Alltså hur hanterar man de asylsökande eller brottslingar som ska utvisas som hålls i förvar på väntan, i väntan på att man ska kunna utvisa dem. Det har tagit 2 år att utreda. Igår kom utredningens slutbetänkande. Och där förklarar man att... Och SD har förklarat sig nöjda med de skärpningar som presenteras. Och skärpningen innebär att förut så kunde man hålla sig i förvar i 12 månader. Kunde man inte utvisas då så släpptes man ut ur förvaret. Nu så inför man att man kan hålla sig i förvar i 18 månader. Och kan man inte utvisas då så släpps man ut ur förvaret. Därmed är SD nöjda.

0: de här falangerna nu i dagarna. Alltså att det finns två falanger i partiet, sägs det då. En falang ledd av Jimmy Åkesson som vill fokusera på att göra SD ett etablerat parti, skaffa ministerposter, ett seriöst ansvarstagande regeringsalternativ, statsministerposter. Man ska bygga in sig i det politiska etablissemanget helt enkelt. Och för dem är det viktigt att göra stora eftergifter till de andra partierna för att visa att de är medgörliga, att de kan släppas in i finrummen. Nyckeln till det är att ge Moderaterna massa saker som Moderaterna vill ha. Och så finns det en annan falang då, som tydligen kallas för särartsfalangen, som menar att SD måste vara radikalt annorlunda än de andra partierna. Vi ska inte anpassa oss och assimilera oss, utan vi ska driva förändring som utifrån snarare än att bli en del av etablissemanget. Och det kräver att man alltid är liksom annorlunda, radikal och provocerar och sånt där. Och Jomshof ska då vara en företrädare för den linjen. Och i den yngre generationen så finns det en liknande uppdelning. Så att Jomshof har nu blivit ersatt i justitieutskottet av Henrik Winge, som är en protegé till Jimmy Åkesson och då som enligt en DN-artikel jag läste hyllas av folk inom regeringspartierna för att han är så rimlig och sansad. Han är så lätt för dem att jobba med. Ja, bra. Bra killen som Moderaterna och Folkpartisterna älskar. Mm. Honom ska vi lyfta fram. Ja. Och så på andra sidan så finns den här killen Tobias Andersson som du nämnde, Boris. Som åtminstone retoriskt tar ställning för Jomshof-linjen. Men det är väldigt tydligt vilken linje som vinner. Jimmie Åkesson verkar i praktiken helt ohotad som partiledare. Ja. Så det blir vapenförbud. Det blir fortsatt massinvandring. Det blir ständiga attacker mot alla krafter till höger om SD. Nedtonad retorik mot de andra partierna och så vidare. Det är inte så mycket tvivel om vad som kommer hända.
1: Men det viktiga att se här tror jag, det är liksom att min högst personliga tolkning är att Åkesson står ovanför falangerna. Alltså, han är ett politiskt murmeljud med ett eget projekt. Och det är att nå maktens topp. Och skulle det visa sig rationellt för honom att fimpa Winge-falangen, så gör han det imorgon. Och kallar in Björn Söder och Jomshof liksom. Ni är välkomna tillbaka, grabbar. Så där fungerar den typen av politiska ledare. Han har inga politiska liksom spärrar. Han fimpar den som står i vägen för honom. Och just nu råkar det vara Jomshof-gruppen. Att det inte blir någon partisplittring, det beror på att SD har tagit plats i så många kommunala och regionala församlingar att de som sitter där, det är människor som för första gången upplever att jag har någonting att säga till om. Moderaterna kommer att fjäska för mig och vill samarbeta och så vidare och så vidare. De tänker inte riskera sina poster i regionstyrelsen eller i kommunfullmäktige som vice oppositionsråd och någonting sånt där. Det där partiet är liksom, har klivit in där och alla de där små politruckerna, de ser ändå Åkesson som förvaltaren av deras poster. Honom håller man fast vid.
0: En teori som jag såg där den uttrycktes på BBSen, jag tycker att den låter väldigt trovärdig. Återigen, jag vet ingenting om det där, men det där låter någonting som skulle kunna stämma 100%. Det var så här att Jimmy Åkesson hade ett problem, nämligen Richard Jomshof. Därför att Jomshof är för radikal och han ställer till det i liksom regeringssamarbetet, och Jimmy Åkesson får liksom väldigt tydlig liksom kommunikation från liksom Moderaterna och de borgerliga partierna helt enkelt. Jag säger att Jomshof måste bort. Vi kan släppa in i regeringen, men inte Jomshof. Han får inte finnas med i bilden längre. För honom kan vi inte tolerera. Så att Jimmie Åkesson var tvungen att göra sig av med Jomshof. Och den här vapenfrågan, det blev hans möjlighet. För att han visste att Jomshof var investerad i den här frågan. Han visste att Jomshof inte skulle kunna backa den här frågan och byta uppfattning. Och därför så kunde han bara trycka in den här frågan stenhårt tills Jomshof vek sig och avgick. Och så idén då är så att Jimmie Åkesson, han bryr sig inte om den här vapenfrågan, utan det var bara ett sätt för honom att göra sig av med Jomshof. Ut med Jomshof, in med Winge. För att det var den instruktion som han fick

0: från Moderaterna. Du måste göra dig av med Jomshof och för att vi ska kunna samarbeta. Ta in den här Henrik Winge istället, för honom gillar vi. Så det var det han gjorde.
1: Det tror jag är mycket exakt beskrivning av vad som har hänt. Fast jag tror det var Ebba Busch som gick och sa det till honom. Han lyssnar nog lättare då än om det kommer någon moderat gubbe och säger det.
0: Jag gick och tänkte på något häromdagen som jag påminnes om igen, Boris. Jag hörde dig prata om SD och falangerna och kommun, den här kommunala förankringen och så vidare. Det finns en idé om SD som är att SD är hjältar för att de har gått liksom den långa vägen. De har byggt upp det partiet sakta men säkert, gradvis. Val efter val efter val efter val har de gjort framsteg. Jimmy Åkessons fantastiska uthållighet, de fyra gängen har byggt upp den här över tid. Men jag pratade om det förut i andra sammanhang, bland annat vad gäller liksom utomparlamentariska partier och AFS och Nydemokrati och sånt där, att man kan också se det där som att det är en nackdel. Det där är liksom den stora black om foten som gör att SD aldrig kan bli någonting, för att partiet har funnits alldeles för länge. De har gått den långa vägen och man kan inte gå den långa vägen till att omvälva ett samhälle, därför att en revolution går alltid snabbt. Revolution går aldrig långsamt över loppet av många år. En revolution är väldigt kort i tiden. Den går väldigt snabbt. Och också en sån här som ett korrelat är att revolutioner görs nästan alltid av unga människor. Det är nästan aldrig gamla människor, medelålders människor som är liksom tjocka och nöjda som gör en revolution. Utan det är nästan alltid unga människor. Jag vet inte hur gammal Lenin var när han tog över Ryssland. Men det är liksom, klassiskt exempel är amerikanska revolutionen. Där de här grundlagsfäderna som skrev under självständighetsdeklarationen och allt det där. De var ju liksom så där i 20-25 års åldern. Nästan allihopa. Kanske någon som var typ 35 som var åldermannen i sammanhanget. Så att SD är liksom den exakta motsatsen till vad man måste ha för att få en revolutionär utveckling. Man ska göra som Ny Demokrati, att man startar partiet liksom så här några månader innan valet och sen sätter man gasen i botten.
1: Och när man väl hamnar i riksdagen så kör man för fullt. Och när man har fått den här understödjande bundna positionen som man ändå haft till tidigare regeringen, då gör man ju en Trump och en Bannon. Man bara öser förslag. Alltså titta på det krävs ju inte mycket energi för att driva Strömmer, Kristersson eller Paul Jonsson framför sig. Det är ju tre stackare. De skulle kunna jaga dem genom korridorerna. Men det gör de inte, utan de anpassar sig snällt liksom, i väntan på att bli inbjudna. Och det kan aldrig bli något av de här människorna. Det är hopplöst.
0: Jag skulle vilja prata lite här om det här med AR-15. Jag är rädd att jag kanske ska svära lite i kyrkan här. Jag ser fram emot, som alltid, att bli korrigerad på BBSen. Men du, Boris, du redan varit inne på det här, så att jag känner lite tryggare nu. Jag vill ta upp det här för att jag är nyfiken också. Jag är själv inte jägare, jag är inte vapenägare. Jag har inga djupare kunskaper om vapen. Men AR-15, det är alltså ett gevär vars mest särskiljande egenskap är att det ser ut som en militär automatkarbin. Den som i USA kallas för M16. Det är det klassiska geväret som amerikanska soldater har. Som svensk så har man sett det en miljon gånger i Hollywoodfilmer och så vidare. Och så vitt jag förstår så är det ett vapen som fortfarande används av miljontals amerikanska soldater. Jag tänker på det som det klassiska Vietnamkrigsgeväret. Och jag tror att det var runt den tiden som det introducerades. Men det är ett verkligt ikoniskt vapen som alla känner igen direkt. Oavsett om man vet någonting om vapen så direkt känner man igen en AR-15. För att det ser ut som en sån här M16 som man har sett på filmer och så vidare. Så AR-15 är inte ett militärt vapen. Det är inte en automatkarbin. Utan det är ett vanligt gevär. Halvautomatiskt. Precis som massvis med normala jaktgevär. Men orsaken till att man skaffar en AR-15, det är inte att det är det optimala vapnet för någon typ av jakt. Ja, ska du jaga vildsvin, då behöver du en AR-15. Utan man skaffar en AR-15 för att det ser ut på ett speciellt sätt. Det ser ut som en M16. Som Jimmy Åkesson säger, det är ett Rambo-gevär. Vilket är en lite lustig kommentar. Det här är en parentes bara. Men Rambo använder inte M16 i de klassiska filmerna. Jag gjorde en bildsökning och jag fick inte upp en enda bild med ett sånt gevär. Utan det man alltid ser, det är en M60, ett maskingevär. Det är det riktiga Rambo-vapnet. Och så finns det mycket bilder där han håller en Kalashnikov. Alltså den här lite äldre ryska automatkarbinen. Mm. Och det är kanske från den här Rambo-filmen där den är i Afghanistan. Så jag frågade också en AI-snurra som sa att Rambo använder varianter av M16 i de senare filmerna. Men jag hittade inga bilder av det när jag gjorde bildsökningar. Jimmy Åkesson, jag antar att han är ett mycket stort Rambo-fan. Han har örnkoll även på Rambo 3, 4 och 5. Så att han har bättre koll än jag på de här sakerna. Förlåt, det jag försöker komma fram till är att jag tror att Jimmy Åkesson har rätt. Alltså AR-15 är ett vapen som folk vill ha för att det ser ut som ett häftigt militärt vapen. Och när jag pratar med svenskar som äger AR-15 i värld, tydligen känner jag väldigt många sådana. Så är det rätt tydligt att det är ett vapen som man skaffar som ett komplement efter att man redan skaffat studsaren för älgjakt, hagelbössan för att jaga fågel och så vidare. Så att AR-15 handlar om estetik och symbolik. Och det är därför det blir en så intensiv debatt kring det. Och jag förstår att det är som problematiskt att bokstavera ut de här sakerna i den offentliga debatten, eventuellt. Men här i Radio Bubbla så kan vi väl titta lite på det. Så att AR-15, som jag uppfattar det, är en symbol för självförsvar. Alla fattar väl det egentligen. Och det är väl egentligen det som debatten handlar om. Alltså AR-15, det är som geväret som man skaffar sig när man vill signalera att man är beredd att försvara sig mot angrepp. Eller att man åtminstone funderar på att göra sig beredd. Det fyller en social funktion på det sättet. Inte för att man skyltar med det i någon bredare krets, men till exempel i en krets av manliga kamrater. Kanske inom ett jaktlag. Man har jakten, det är en sak. Men sen skaffar man också varsin AR-15. Och det är ett sätt att visa för varandra att man också är beredd att göra något mer. Att jaktlaget också är ett mannaförbund som kan organisera sig för andra syften om det behövs. Vilket såklart är något som alltid finns underliggande i alla jaktlag, eller de flesta jaktlag, oavsett vilka vapen man har. Men det finns också rent praktiska aspekter, som att det är en fråga om standardisering. Det vill säga att om alla har samma vapen så vet alla hur man hanterar det. Så att man inte är handfallen om man är i en stökig situation, får någon annans gevär i handen, utan man kan börja använda det direkt för att man har ett likadant själv om man är tränad på det. Så att AR-15, det är inte ett normalt jaktvapen. Det är ett vapen som är till för något annat. Och framförallt som symboliserar något annat. Och för mig så är det såklart en väldigt fin symbol. Jag blir varm inombords när jag tänker på svenska män som redan har 3 bössor för jakt. Och sen köper de en AR-15 också. Det är väldigt positivt. Det skickar väldigt bra signaler när en man berättar för sina kamrater att han har köpt en AR-15. Det har inget att göra med vapnets tekniska egenskaper och sånt där. Eller att nu kan vi jaga vildsvin. Utan det har med estetik och kulturella konnotationer att göra. Och poängen är just att det ser inte ut som ett normalt jaktvapen. Utan det ser ut som ett väldigt välkänt gevär som är till för att döda människor. Och jag kanske inte skulle vilja säga de här sakerna offentligt. För att jag vill alltså absolut inte underminera svenska mäns möjlighet att äga en AR-15. Jag skulle vilja att alla män jag känner äger varsin AR-15. Jag skulle själv vilja äga en AR-15. Och om de inte förbjuder den så kanske jag försöker skaffa en i framtiden. Först en eller 2 jaktbössor. Så att det ser bra ut. Och sen en AR-15 för att visa mina kamrater att jag är beredd att ta ansvar för våra gemenskaper. Jag älskar allt det där. Jag känner mig patetisk som inte äger en AR-15. Hur kan andra män lita på mig när jag inte ens har en AR-15? Men saken är den att så vitt jag kan se så har Jimmy Åkesson och de andra folkföraktande politikerasen rätt. De har rätt i att AR-15 egentligen inte är ett jaktvapen. Det är ett vapen som man skaffar för att det ser ut som ett vapen som är till för att döda människor. Så från Jimmy Åkessons perspektiv så är det väldigt rimligt att försöka förbjuda det. För att han är såklart en svuren motståndare till svenskars rätt att försvara sig själv. Han kan tolerera jakt. Än så länge har han inte så mycket val. Men han kan inte tolerera självförsvar. Så AR-15 är en märklig sak. Jag tycker det är intressant. Det är ett sorts undantag. Ja. Det är ett litet kryphål i systemet eller något åt det hållet. Det är konstigt att det någonsin blev tillåtet i Sverige att ha en AR-15. Och det är förväntat och naturligt att det blir förbjudet. När man tänker på det så undrar jag om man inte kanske ska se AR-15 egentligen som en fälla. Alltså att man legaliserar ett Rambo-vapen och så ser man vem som söker licens för det. För det måste ju vara så att mer eller mindre 100% av de som skaffar en AR-15 är sådana som man vill hålla koll på. Om man är orolig för att svenskarna ska börja ta sin säkerhet i sina egna händer. Så vi närmar oss eftertanke. Jag tror att jag ska nog inte skaffa någon AR-15 när jag tänker på det. Jag ska nog hellre skaffa liksom de tråkigaste jaktbussar som finns. Kanske kolla liksom topplistan över vilka som säljer bäst och bara säga att jag köper de som är längst upp på listan. För det är mycket bättre för OPSEC. Och sen så kan jag berätta för mina kamrater vad jag är beredd att göra med min tråkbuss om det kniper.
1: Men det där var en jävligt bra analys. Jag tror också att det var en slags fälla helt enkelt. För jag finner det oerhört märkligt att välja just den kullen och dö på, även med en AR-15 i näven. Det vore ju värre tycker jag dessutom om man bara plocka av folk hagelbössorna. Det vill man väl hellre ha när man möter dem på första trappen. Men du pekar på en sak här som jag tycker är tänkvärd alltså. Och det är att alla de som sökte licens för AR-15, alltså det är ett problem med vapenlicenserna i sig. Vill man vara riktigt säker så ska man ju liksom vara beredd att skaffa sig vapen ändå. Att gå med på att ha en vapenlicens, det är ungefär som att gå med alla sina bankkonton till skattemyndigheten och kolla. Har ni koll på de här också? Hörrni, titta efter här vad jag har. Det är ungefär lika smart.
0: Allra bäst OPSEC är givetvis att aldrig söka licens på något vapen. Det är självklart. Jag hörde en intressant anekdot häromveckan. Det var en gammal kamrat till mig. Man kan säga att han är normie. Han lever i den normala världen. Han ser sig själv som vänster. Fast han egentligen är alldeles för smart för att vara vänster. Och han fattar mycket av det som händer i samhället. Men för honom var det här liksom en liten chockerande händelse, tror jag. Så han sa att han hade varit på någon släktträff med sin fru. Och en av hans frus släktingar kom fram till honom. En man som jobbar som polis. Och som jag förstår det så känner de inte varandra särskilt väl, men de träffas väl på bröllop och begravningar, sådär som man gör. Men den här polisen, han kom fram till honom och sa någon kort artighetsfras och sen frågade han: du, har du skaffat vapen? Du vet att man kan få licens på AR-15. Du borde skaffa en AR-15. och hans poäng var tydligen liksom att polisen, hans egen organisation, har inte kontroll över landet längre. Och att medborgare måste agera därefter. Särskilt kanske om medborgaren i fråga är gift med hans syster eller hans kusin eller vad det nu var för någonting.
1: Intressant.
0: Ja, en liten ögonblicksbild bara, intressant. Jag själv har nästan ingen kontakt alls med poliser, men det är såklart, det är en intressant grupp eftersom de ser mycket saker som hålls undangömda för befolkningen i allmänhet. Jag läste precis en kommentar på BBSen här. Henrik skriver: AR-15 är väl inte bara en symbol utan också ett mer taktiskt och anpassningsbart vapen, varför Försvarsmakten också vill att svenskarna ska äga dem. Jag känner inte till det här med att Försvarsmakten har sagt någonting om att de vill att man ska äga den. Point taken, får jag säga då. Jag menar inte att det enbart är symboliskt, och jag tog ju också upp det här med att det finns liksom en taktisk fördel i att man är tränad på samma vapen och så där. För det är det jag har hört folk prata om ibland, om varför man ska ha en AR-15. Men man kan säga att det förstärker poängen liksom.
1: Risken är väl att de tänker sig att uppbåda AR-15-ägarna och skicka dem till Ukraina. för en last stand på Zelenskyjs sida?
0: Jag vill gärna tro att den svenska försvarsmakten försöker liksom smyga in allmän beväpning genom bakdörren på något sätt, men återigen är vi inne på saker som eventuellt är för bra för att vara sanna, som har varit nästan hela den här sändningen. Fantrot. Det är en väldigt intressant grej i alla fall att man ens kan ha en AR-15 i Sverige, att det finns en debatt kring det och så vidare. Det är också lite grann för bra för att vara sant.
2: Radio Bubbla.

0: Ålands 16 kommuner blir 5 i vad som av partiledare Jörgen Pettersson C beskrivs som första tvångslagstiftningen i självstyrelsens historia. Ja, det är kommunreform på gång på Åland. Och det är lite komplicerad historia, men Åland består idag av ganska många kommuner. Jag vet faktiskt inte exakt hur många det är, men det ska nu bli 5 kommuner. På sikt vill de att det ska bli 3 kommuner. De vill att det ska vara norra Åland, södra Åland och skärgården, enkelt uttryckt. Men som ett steg på vägen så ska de ha 5 kommuner. Till exempel då så det är en kommun som ska heta nordvästra Åland som ska bestå av de tidigare kommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. En kommun ska heta sydöstra Åland. Den ska formas från Jomala, Lämland, Lumparland, Bussö och Ängö. Bara en reflektion i förbifarten är hur vackra de här gamla kommunnamnen är.
1: Exakt.
0: Saltvik och Hammarland, Lumparland, Ängö. Nej, men nu ska de heta sydöstra Åland, tycker landskapsregeringen. Ja, det är väldigt sorgligt, va? Och Centerpartiet, Jörgen Pettersson som leder Centerpartiet, han är mest upprörd av alla. Eventuellt så har det att göra med, jag är inte helt säker på det här, men eventuellt så har det att göra med att han uppfattar det här som någon typ av gerrymandering, det vill säga att man omformar kommungränserna för att något typ av politiskt syfte. För att de här kommunerna är kommuner där Centerpartiet är starka. Åländsk politik är lite lätt ogenomträngligt för oss utomstående. Men ni, många ålänningar som lyssnar på Radio Bubben, får gärna mejla oss och förklara. Radio@bubb.la, så kan vi återkomma till det här. Mer generellt så kan man ju konstatera att kommunsammanslagningar är ett elände. Det är en av den moderna tidens tydliga exempel på den här centraliseringsiven som drar fram. I Sverige, om vi tittar lite på den historien som är mer bekant än Åland, skam till sägandes, så var det på 1860-talet som man reformerade det gamla sockenväsendet som man hade tidigare. Så då delar man upp från 1840-talet och framåt, så börjar man dela upp det så att socken som tidigare var både en kyrklig och en världslig myndighet eller entitet. Då börjar man dela upp det i församlingar som blev den kyrkliga entiteten och kommuner som skapades då och blev så att säga mer administrativa enheterna. Så då hade man landskommuner, stadskommuner, köpingskommuner. Så fortfarande ett ganska annorlunda system vi har idag. Och man hade mer än 2000 kommuner. Runda slängar 2500 kommuner fanns i Sverige då. På 1940-talet, ungefär 100 år senare, så gjorde man en våg av kommunsammanslagningar. Så gick man från då mer än 2000 kommuner till ungefär 1000 kommuner. Så att kommunerna blev i snitt mer än dubbelt så stora. Och sen på 60- och 70-talet så fortsatte man med det här. Då gick man från 1000 kommuner till mindre än 300 kommuner. Och det var någonting i stil med 270-någonting. Och sen dess så har man istället sett kommundelningar. Så nu har antalet kommuner i Sverige tickat upp igen och har landat på dagens 290 kommuner. Och så att det är väldigt stor skillnad i Sverige. Förut hade vi 2500 socknar som var naturliga enheter, som hade funnits inte liksom sen den förra sockenreformen 40 år tidigare, då regeringen bestämt att socken ska vara si och så, utan de här indelningarna hade funnits i 1000 år. Och sen revs de upp och förändrades liksom årtionde för årtionde. Och det är enormt skadligt. De svenska kommunerna är väldigt onaturliga entiteter på många sätt, som är svåra att identifiera sig med, men samtidigt de är effektiva i det att det är inte så många svenskar idag som ens vet vilken socken de är födda i, vilken härad deras socken tillhör. Så att man har ju helt utraderat de gamla gränserna, de gamla gemenskaperna, och ersatt dem med de här stora byråkratiska enheterna. Och det är värt att påpeka att en typisk svensk kommun som har tiotusentals invånare är, även om vi kan tänka på det med moderna mått mätt som en ganska liten entitet, så är till exempel 10 000 människor en alldeles, alldeles för stor grupp för att ha en naturlig gemenskap och samordna gemensamma projekt.
1: Ja.
0: Medan en socken till exempel, en socken med ett antal byar, det är en ganska rimlig nivå att fundera på liksom hur man vill ha det, gemensamma projekt, infrastruktur, olika typer av tjänster som man kan vilja samordna för stordriftsfördelar. Så att det är väldigt, väldigt dåligt när man går i den här riktningen. Och för Åland så gäller det precis som i Sverige, att man borde gå mot fler kommuner istället. Man borde byta upp de här. Nu vet ju jag tyvärr inte vad de här kommunerna skulle kunna heta om man delade upp dem. Men i alla fall i Brändö och Kumlinge, som nu ska bara kallas för Norra Skärgården. Det består ju liksom av dussintals eller hundratals öar. Låt varenda ö vara en egen socken med obegränsat självstyre i den utsträckning som befolkningen själva vill.
1: Men just det, men namnändringen är sorgligt inte bara därför att det är vackra namn som du läste upp och som man kan läsa. Det är ju också en fråga om att då kapar man liksom banden mellan personen och bygden och traditionerna i historien som jag var inne på förut. Och ingen känner sig liksom befrindad med att en geografisk beteckning sydvästra, nordöstra och så vidare. Och då kapar man just banden mellan, alltså man förstör delaktigheten i de egna angelägenheterna och flyttar besluten bortåt. Och det är ju extra eländigt att åländska politiker gör det här på egen hand. Kanske på grund av gerrymandering som du sa. För att Åland har ju ett ganska omfattande självstyre eller de inre angelägenheterna. Och just den här typen av inre gränsdragningar och annat. Och de borde istället göra allt för att bevara det de har istället för att skapa nya stora, större kommuner.
0: Jag blev lite fascinerad när jag reste i Italien av hur kommunerna funkar där. Comune heter det på italienska, och de har väldigt, väldigt många kommuner. I södra Italien så är det ganska stora kommuner, det är nästan lite svensk stuk på det. Men i norra Italien så finns det helt vansinnigt många kommuner. Om man åker upp i Alperna, i Piemont till exempel, så finns det, det är bara som ett strössel, ett lapptäcke, plotter av små kommuner. Och det funkar väldigt bra. Alltså ibland så försöker man i Italien göra om det. Man försöker göra såna här kommunsammanslagningar. Men italienarna, lite annat krut i dem än svenskarna. De vägrar. De säger, vi har haft vår kommune i 1000 år. Ingen jävla byråkrat från Rom eller Milano för den delen ska komma och säga åt oss hur vi ska dra våra gränser. Så jag tillbringar lite tid i en dal norr om Torino. Under ett par resor. Och där var bara en liten dalgång. Där bor bara några tusen personer. Är uppdelad i liksom 10-20 olika kommuner. Och de har liksom sin kommunfullmäktige med val och borgmästare. Och kommunerna har ett visst inflytande, spelar roll vem som sitter där. Och där upptäckte jag att folk som har flyttat dit till det här området för att leva på ett annat sätt. För att skapa egna samhällen i samhället. Det var därför jag var där. För att studera de här enklaverna som hade bildats. De hade också engagerat sig politiskt. Och det var inte meningslöst för dem att gå in i politiken. Därför att i många fall så var det de här inflyttade, udda personerna med väldigt konstiga idéer. Och liksom sina projekt och enklaver. Så var de var borgmästare. I de här byarna i vissa fall.
1: Mm.
0: Så att där kunde faktiskt, alltså den politiska strukturen var så decentraliserad att den faktiskt kunde användas för olika typer av radikala och framåtsyftande och positiva experiment. Så till och med jag blev lite entusiastisk över idén om att man kan gå in i politiken och använda olika delar av staten för saker och ting. Så, men det där är liksom, det är en helt annan värld än vad vi har i Sverige naturligtvis.
1: Ja, det är, när det blir så fint förgrenat och ligger så nära människorna, då är det inte så mycket en fråga om att gå in i politiken. Då är det mer en fråga om att diskutera med grannarna om huruvida man får ta upp grundvatten så man kan bygga en egen 3000 kvadratmeter stor sjö. Det är inte politik, det är liksom arbete mera. Och det man samråder med sin omgivning om helt enkelt. Så det är en sympatisk verksamhet.
0: Den minsta kommunen i Italien har 33 invånare. Pedicina, norr om Milano.
1: Har alla släkt med varandra. Hur många kommuner har ni på Malta?
0: Malta är speciellt för det är otroligt tätt befolkat. Men det finns ett, pinsamt nog så vet jag inte exakt hur många, men det finns tror jag 20-30 städer som man kan säga är liknande kommuner. Men varje stad i sin tur är uppdelade i församlingar. Och kyrkan här är ju jätteviktig. Så att, jag tror att den mer relevanta frågan är hur många församlingar finns det på Malta? Mm. Och jag har ingen aning. Men man kan säga så här, det finns väldigt, väldigt många per ytenhet. Och per capita, jag vet inte, det är så tätt befolkat. Men det kryllar av små städer. Mm. Och det som man i Sverige skulle tänka på som en stadsdel, till exempel om man säger Södermalm eller Kungsholmen, det är på Malta två olika städer med helt olika administration, delvis olika liksom, lagstiftning och regler, helt olika kultur. Malteserna, om Stockholm var en maltesisk stad så skulle ingen säga att de var stockholmare. De skulle bara säga, jag kommer från Södermalm. Nej, men den där typen, han kommer från Kungsholmen. Han kommer från en helt annan stad.
1: Det vet man när Kungsholmsborna är.
0: Ja, de har inte ens. Alltså, vi bor ju här i Slema som är en del av som man kan säga liksom, kanske som Östermalm eller liksom sånt där i Stockholm. Men det finns inget ord för hela staden. Det är en svensk skulle tänka på som hela staden. Mattias har överhuvudtaget inget sätt att prata om det. Du kan bara prata om de enskilda städerna, om Valletta och Slema och Sant Julians och Gezira och så vidare. Och för en svensk är det obegripligt, för det är bara stadsdelar, du kan inte se skillnaden när du går från ett område till ett annat. Men för malteserna är det här dödligt. Så för Malta är ett bra exempel på att man har bevarat de här traditionella uppdelningarna. Och varje sådana område har sina egna festivaler och traditioner och fotbollslag. Och man jämför sig och tävlar med de andra områdena. Och på så sätt bevarar man den här identiteten. Man tävlar om vem har bäst festivaler och så vidare. Så att det här finns det också bevarat. Mm. Det är gamla sättet att tänka.
2: Radio Bubbla.
0: Joel Halldorf. Lokalsamhället bygger svensk kultur underifrån och bildar mångfacetterad helhet. Islam är det nya annorlunda som liksom frikyrkorörelsen möttes med skepsis. Ja, så här till midsommar så tycker jag att det här var en ganska på många sätt lämplig artikel. Så jag är glad jag såg den på Bubbla. Börja med en intressant berättelse. Där känner inte jag till. Du, Boris, som är mer kunnig, kanske kan flika in här. Men han skriver att för 100 år sedan, 1916, så lyckades det svenska fotbollslandslaget bli en stor bedrift. Man vann över Danmark efter att vanligen ha förlorat. Och han berättade då att det här berodde på att man ändrade på principerna kring hur man satte ihop landslaget och såg till att det enbart bestod av stockholmare. För att om man hade en etniskt homogen lagsammansättning så blev det mycket lättare att få saker och ting att funka. Innan dess så hade man spelare från alla olika landsändar. Och det funkade så bra när man blandade stockholmare och göteborgare och skåningar och så vidare. Det blev bara oreda. Men när det var bara en av de svenska etniska eller regionala grupperna representerade, då blev man samspelta som en väloljad maskin och spöde Danmark med 3-0 istället för förlora med 0-8 och 0-10 och sånt som det brukade vara. Stämmer det, Boris, du som är på den här tiden?
1: Jag var med på den tiden och jag spelade också i Göteborg med Svarte Filip ett tag. Vi var mäkta förgrymmade över stockholmarna. Det här stämmer, men det är samtidigt inget, det är egentligen han konstruerar lite grann en historia här, Halldorf, därför att man kan faktiskt se sådana fenomen inom fotbollen i modern tid också. där, och det är ganska naturligt egentligen att du bygger ett landslag kring det blir, alltså det spelar ingen roll om du har en liga med 14 lag till exempel, det finns den bästa spelaren på varje position finns i olika lag. Det är ju inte säkert du får ihop ett bra landslag därför att du tar ut den bästa. Och det är ganska vanligt förekommande genom fotbollshistorien att ett lag utgör stommen i landslaget också. Sen har det där kommit att luckras upp lite grann med proffsfotbollens globalisering kan man säga. Men fram till 70-80-talet så var inte det här någonting udda. Sen överlagras det och förklaras det med lite inre landskapsmotsättningar och så vidare. Men storyn i sig är sann. Men förklaringsmodellen är inte riktigt perfekt.
0: Det är ju i alla fall ett spännande exempel i sådana fall på att den här frågan om nationen och hur det konstrueras och hur leder till inre spänningar för att folk är så olika. Vi har också en länk i opinionsavdelningen tror jag från jag blandar ihop det nu. Från Joakim Andersen på Oskorej.
1: Ja, den ligger i blandat. Den är också väldigt intressant. Blandat, jag ska säga något kort om den. Bara att ibland blir jag lite irriterad på den gode Joakim. Därför att han plockar upp en väldigt intressant sak som faktiskt är uppenbar för alla som har rört sig i Skåne. Skillnaderna mellan slättskåningar och skogsskåningar. Någonting som faktiskt är genomgående i väldigt många länder, alltså det är skillnad på slätt- och skogsbefolkning och bergsbefolkning. Och så refererar han gamla texter om detta, men man väntar sig liksom att han ska tjoff, lyfta och säga, föra det in i nutiden också. Det blir lite för mycket riksantikvarieämbetet över den texten, så jag förväntar mig att han driver det här landskapskinneprojektet vidare och skriver själv han tycker lite grann också. Jag är väldigt nyfiken på det.
0: Det där är ju en fråga som ofta kommer upp när man pratar, för att vi gillar ju att påpeka det här att Sverige är inte en enda homogen nation med en enda mentalitet, en enda kultur och så vidare, utan det är ett amalgam, en sammanslagning av ett antal olika länder. De genuina länderna i Sverige, de kanske inte är lika många som landskapen. Men det blir mer åt det hållet. Det är ett antal olika nationer i kulturell och historisk bemärkelse. Men, säger vissa då, gäller det här fortfarande idag? Har verkligen fortfarande liksom östgötarna och norrbottningarna och så vidare sina gamla historiska mentaliteter? Eller har det inte liksom blandats ut tack vare centraliseringen i Stockholm, centraliserad utbildningsväsende, man har tappat intresset för lokal kultur och så vidare? Så det är en högst relevant fråga att återkomma till. För det kan ju vara så att alla de här lokala skillnaderna är utraderade. Även om det är inte min erfarenhet. Jag tror inte att det är så.
1: Nej, alltså det är ju inte så. Men så länge just därför vi bör diskutera och uppmärksamma dem. Att de är naturliga uttryck för folks miljö, omgivning, naturen, vad man försörjer sig på och så vidare på bygden. Och det är därför värda att lyfta fram helt enkelt, och inte så här att det vi faktiskt har i Sverige idag, man låtsas inte om det, eller så skäms folk för sin dialekt eller för någonting annat som är lokalt förankrat. Det är ju tvärtom något de borde odla. Då skulle landet, den geografiska enheten Sverige, bli en mycket mer spännande geografisk enhet på alla sätt.
0: Ja.
1: Jag skulle bara vilja säga en sak som jag tror du var inne på, som vi faktiskt måste nagla fast, om Halldors artikel. Alltså att han har ju i mitt tycke mycket märklig slutsats där om den muslimska och islamska identiteten som en del i det svenska nya nationsbygget.
0: Ja.
1: Den förstår jag inte riktigt.
0: Det var ganska magstarkt och jag visste inte om vi skulle liksom ta upp det. En övrigt intressant artikel avslutas på ett halsbrytande och bisarrt sätt. För att efter en diskussion om att Sverige inte är liksom en enhetlig kultur och det finns olika regionala variationer, Då pratar de om frälsningsarmén och pingströrelsen och hur man såg på skepsis med dem. Men att liksom frikyrkliga människor blev en positiv kraft och kunde bidra mycket med och sådär. Och sen så glider den över till att nu har vi också muslimer. Och det är samma sak. Det är precis som vi hade frälsningsarmén förut. Att vi har jihadarmén nu som ska komma och berika oss på något sätt. Vi ska bara se hur de passar in. Vi ska få upptäcka bara en sorts härlig kulturell smältdegel. Vilken roll den nya muslimska armén kan ha. Det är alltså magstarkt för att uttrycka det försiktigt. Jag vet inte om man ska börja med den här idén att jämställa frikyrkorörelsen med islam.
1: Ja, jag tror man ska vara lite inne i frikyrkorörelsen för att förstå tendensen. Jag har faktiskt sett den dyka upp sedan några år. Men han gör ju den här tankefiguren, eller målar upp den, att svenskheten har byggts av folkrörelser ur djupen, som Frälsningsarmé, frikyrka, även arbetarrörelse faktiskt. Och de har betraktats som någonting utanförstående, och sen tar de sig in i samhället, bygger sina organisationer, vilket alla tre gjorde, och tar plats och säte och stämma. Och det är ett riktigt konstaterande. De bidrar till samhällsutvecklingen på olika sätt. Och sen säger han, pang, titta här, vi har en annan grupp som nu som alla ser ner på, som står utanför, muslimerna. Och då är det ju givetvis bara en fråga om hur de ska integrera, hur de ska bidra till det svenska nationsuppbygget. Och det är bara så dumt, för han måste ju själv vara medveten om att de rörelser han räknar upp, de utgår ju från och växer fram inom svensk tradition, kultur och mentalitet. Och än så länge kan väl ingen, och det är rätt, men än så länge kan ju ingen hävda att, det är bara Jan Guillou som på något sätt har försökt hävda att islam är ursprungligt förbundet med svensk mentalitet. Det är en kokuppfattning, alltså det är rena skär historieförfalskning. Och han är ju kunnig, Halldor, så att jag ser den bara som att det är en medveten grej helt enkelt han gör, vilket är ganska obehagligt. Men mekanismen som ligger bakom här, och det är, tyvärr så har det här svenska kyrkans tänkande faktiskt spritt sig in i delar av frikyrkorna. Av någon obegriplig anledning. För i statskyrkan så kör man ju det här loppet att det viktiga är att tro på någon högre makt. Och det spelar ingen roll vad du tror på, utan det viktiga är att tro. Att vi tror förenar oss över de olika religiösa gränserna. Och det där har ju faktiskt, finns det frikyrkopastorer som hävdar att till och med hört dem säga att man ska se och lära på av den, av muslimernas liksom... vad heter det? Alltså deras hängivenhet i tron. Och att där finns det beröringspunkter. Men det, och det tror jag beror på att aktiva kristna i Sverige, speciellt om de så att säga har en betald position i kristenheten, känner sig lite pressade av vikande besöksantal i det inre livet och på högmässor. Och det innebär att då ser man sig om efter allierade. Och allierade, det blir då andra som tror helt enkelt. Och det skapas en i verklig mening ohelig allians. Så att jag är lite rädd för att det här är någonting som kommer att se mer av från svenskt frikyrkohåll. Det vore väldigt olyckligt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Kakelugnsmästare Staffan Forsström, fast besluten om att föra sina kunskaper vidare till yngre generationer, håller kakelugns kurs i hopp om att hitta man eller kvinna att lära upp. Den svenska uppfinningen som på en vedkorg levererar 12 timmars värme, en gång en värmeteknisk revolution, bär ibland på hemligt meddelande från den murare som en gång satte upp den. Ännu en god nyhet, en riktig solskens historia faktiskt. Jag tycker ju, och jag vet att jag verkligen inte är ensam om, och tycker att det är härligt att se såna här
3: traditionella kvalificerade hantverksyrken leva vidare, och allra särskilt när de fortfarande går i arv, eller att de propageras genom ett lärlingssystem. Det är precis vad som är på gång nu när kakelugnsmässaren Staffan Forsström har insett att han börjar bli gammal, han kommer inte vara kvar på marknaden för alltid, men han vill att kakelugnsmakerihantverket ska leva vidare. Och därför vill han då föra vidare sitt hantverk till nästa generation. Så han är på jakt efter en lärling. Och han säger att om jag får lära upp någon tills jag är nöjd, så kan jag lova att den har jobb så länge den lever, eftersom det är så få som håller på. Så det här är en gammal tradition som har ett särskilt ursprung i Sverige, för att åtminstone någon form av kakelugn uppfanns i Sverige. Och man kan ju förstå kanske att folk inte är så jätteintresserade av kakelugnar idag. Jag vet att det är en sån här grej när man tittar på lägenheter, om man ska köpa lägenhet i Stockholm eller något sånt där, så är det nog många som tycker att det är lite extra fint och prestige om det finns en kakelugn i lägenheten. Men det är nog samtidigt mest en estetisk sak, att man ser det som en vacker möbel. Det är väldigt många kakelugnar som bara står och ser fina ut och som aldrig används som faktiskt elda. Och många är dessutom igenbommade så att man inte kan och inte får elda i dem längre. Men som vi vet, och som allt fler blir medvetna om, så kan vi inte ta alla moderna bekvämligheter för givet. Det kan komma tidpunkter då vi inte har tillgång till ett stabilt, välfungerande elnät i alla lägen. Det kanske fjärrvärmen inte funkar lika tillförlitligt som den gör nu. I ett sånt läge, när avskrädet går i fläkten, då kan den fina gamla svenska kakelugnen få ett ordentligt uppsving.
4: Mm. Den är ju till för att hantera svenska klimatet i en situation där man inte har någon elektricitet. Så det, och den är dessutom, som de påpekar här i artikeln, bränslesnål, vilket är praktiskt om man inte har liksom en hel vedbod full med trä.
3: Mm. Ja, jag tycker i alla fall det är väldigt inspirerande att se. Jag har själv, ska erkänna det, jag har aldrig tänkt riktigt på kakelugnar som ett särskilt hantverk, kakelugnsmakare och så vidare. Men man förstår ju, när man också läser den här artikeln och tänker lite grann, att det är ett ganska speciellt hantverk. Bland annat för att det är väldigt svårt att passa in kakelbitar. Så en av jobben då som kakelugnsmakare har nu, det är att byta ut spruckna kakelbitar och hitta till exempel en bit då som precis matchar den existerande ugnen. Vilket är väldigt svårt. Beskrivs till och med som ett helvete av Staffan Forsström.
4: Ja, det är för att de inte är maskingjorda då alltså.
3: Jag tror det. Men ändå så vill man ju naturligtvis ha en precis matchande färg. Ibland är det också vackra mönster och sånt där på kakelbitarna på kakelugnar. Så då är det extra angeläget. Ja, hur som helst. Jag tycker att det här är en väldigt upplyftande nyhet. Och naturligtvis så är det ju ett tips till unga driftiga personer i Bubbla-nätverket. Ni som lyssnar på Radio Bubbla, om det är så att du inte riktigt vet vad du ska göra de närmaste åren, men du vill ha ett hantverksyrke, jobba med någonting praktiskt och nyttigt och som har alla de här fina kvaliteterna, och om du bor i trakterna av Värmland, antar jag en förutsättning, det kan vara en idé för dig att söka upp Staffan Forsström och erbjuder dig att bli hans lärling. Jag tror att det är en helt fantastisk möjlighet.
4: Oh ja, får jag läsa ett citat här?
3: Ja, gärna.
4: Han frågar honom här i artikeln, vad är det bästa med kakelugnar? Och då svarar han, att man blir kompis med dem. Jag är övertygad om att varje kakelugn har en själ. Gud, så mysigt va?
3: Ja, riktig mysfarbror. Ja. Den här Staffan Forsström. Oavsett om man vill söka lärlingskapet eller inte, så rekommenderas det att gå in och titta på den här lilla videosnutten.
4: Mm.
3: Som finns med honom i den här artikeln.
4: Har de kakelugn i svenskarnas hus, tror du?
3: jag gissar att de inte har det, eftersom det ser ut att vara en gammal industrilokal, och den ser också ut att vara lite nyare. Den ser ut att vara byggd efter kakelugnseran, så att säga. Efter att man fick el överallt och kakelugnen inte var lika intressant och användbar.
4: De får skicka ner en lärling och och lära upp sig, så kan de bygga en egen kakelugn sen.
3: Ja, ja, varför inte?

0: And you know what? While I'm thinking about it, honey, I wish the president of General Motors would personally see to it that my cigarette lighter is working.
1: Radio Bubbla.
2: Innan vi tar oss an dessa, eller åtminstone liknande nyheter, så ska vi prata lite om Katalonien, naturligtvis. Den fråga som vi har bevakat allra närmast under de senaste veckorna. Och vi har många länkar naturligtvis, så jag tar en på måfå och sen sätter vi igång. 90% stödde självständighet och 8% var emot i folkomröstningen i Katalonien enligt talesman för regionens regering. 43% valdeltagande när merparten av de röster som inte beslagtogs av polis räknats. Ja, vi har åtminstone 4 intressanta länkar på Bubbla om vad som hände i Katalonien i söndags. Och även om jag tyckte att den här med valresultatet kunde vara bra att börja med, så kanske vi inledningsvis ska säga någonting om hur valdagen utspelade sig. För vår senaste sändning var på förmiddagen, när det precis hade dragit igång och vi visste inte så mycket. Med facit i hand så har vi bland annat, vi har en länk om det från BBC bland annat, över 700 personer skadas. Och uppgifterna går lite isär. Generellt kan man säga att för varje relevant uppgift så finns det en katalansk version och en spansk eller kastiliansk version, vad man ska kalla det för. Och enligt Madrid så skadades 761 personer i sammandrabbningarna mellan centralmaktens lojalistpolis och de katalanska medborgarna. Enligt katalonska källor så är det närmare 900-844 är en uppgift som vi har. 12 poliser skadades enligt Madrid. 33 poliser skadades enligt Barcelona. 3 personer har gripits. Av de 2315 vallokalerna så lyckades Madrid stänga 92 stycken enligt Madrid. 319 stycken enligt Barcelona. Så det var så uppemot en 15% av vallokalerna som stängdes ner med våld av den spanska staten. Men 85% av vallokalerna kunde de inte rå på. Trots ett massivt polisuppbåd, trots att Spaniens premiärminister sagt att de ska göra allt som står i sin makt för att stoppa ner olagliga folkomröstningar och så vidare, så lyckades de inte stänga mer än 15% av vallokalerna. Och en av orsakerna till att de var så tandlösa och inte kunde stoppa valet var att den lokala polisen i Katalonien, Mossos d'Esquadra, de ställde sig åt sidan. Som vi pratade om tidigare, så både de, Madrid sa att man skulle ta kommando över Mossos d'Esquadra och beordra dem att delta då, precis som Guardia Civil och de federala poliserna är stoppa valet. Men de vägrade. De har bara ställt sig åt sidan, de har stått vid vallokaler och inte ingripit mot valet. Vilket i praktiken är ett kraftfullt stöd som polisen då har gett till omröstningen. Nu säger Kataloniens högsta domstol, som vi pratade om i förra sändningen, då du Boris upplyste mig om att de är tillsatta av Madrid och Madrid-lojalister. Vilket förstås är uppenbart från deras beslut. Men de säger nu att, vi ska se om vi har rubriken här. Jag tyckte den var ganska halsbrytande. Kataloniens högsta domstol meddelar att katalansk polis kommer att straffas för inaktivitet avseende att stoppa självständighetsvalet. Förklarar att kåren borde skämmas och lära av spanska polisens och civilgardets professionalism. I en sån här situation, alltså nästan en revolutionär situation som Katalonien befinner sig i, så är det oerhört betydelsefullt hur de olika beväpnade grenarna av staten ställer sig. Och det är väldigt uppmuntrande att det är inte bara lokala politiker och lokala fotbollslaget och så vidare, utan även polisen har valt folkets och självbestämmandets sida i den här konflikten. De har inte tagit ställning för utträder Spanien. Men de har tagit ställning för att man ska få hålla den här omröstningen. Och det är ett starkt tecken, stark indikation på att Katalonien faktiskt är en autonom region. Att Madrid faktiskt inte kan bestämma. De har inte de facto makt över kritiska delar av Katalonien. Och om det är så att Kataloniens poliskår står på lokalbefolkningens sida och inte på centralmaktens, då är det någonting som vi pratade i förra sändningen om eller förra gången vi pratade om Katalonien och sånt där, så pratade vi om skillnaden mellan Katalonien och Kurdistan. Kurdistan har en armé. Ja, Katalonien kanske inte har en egen armé, men de har Mossos de Squadra. Och det är inte kattskit i heller.
1: Uppenbarligen inte. Och de har sina tappra brandmän också. De verkar ju ha ställt sig på folkets sida också i olika situationer och skyddat dem mot övergrepp från centralmaktens polis.
2: Det finns en oerhört kraftfull bild där det beskrivs i alla fall, jag vet inte om det är sant, men det ser ut som, och det beskrivs som att lokala brandkåren i Barcelona gick emellan civilgardet och

0: rytminslag nu från de här tidslagen mot vallokalerna. Och jag är svår chockad. Jag har inte väntat mig den brutaliteten. Alltså när man ser poliser kasta liksom kvinnor ner för trappor för att komma fram till och komma åt valurnor. Då har det ju gått ganska långt alltså. Och det är fascinerande att notera hur pass milt och återhållsam kritiken från andra europeiska stater är. Alltså att det var väl inte så bra ungefär, men det är ändå en olaglig omröstning. Och det är ju inget fördömande av det här brutala, alltså inget kraftfullt fördömande av det brutala polisvåldet.
1: Här ser vi Europa i det nya Europa i sitt prydno. EU har, jag vet inte om att vi hade några dubier kring eller några tvivel kring vad EU var för sorts organisation, men nu om de hade en mask tidigare så är den definitivt kastad. Batonger, gummikulor, kasta kvinnor ner för trappor. Den här typen av saker är uppenbarligen helt i sin ordning enligt EU. EU-kommissionen fastslår att omröstningen var olaglig och så vidare. Och sen gör de sådana här pliktskyldiga handvevande uttalanden om att, så här, att det är dåligt med våld. Madrid måste vara mer återhållsam och sköta det här på ett snyggare sätt. Men inga fördömanden av Spanien, inget konstaterande av att Spanien fortfarande är ett auktoritärt land som använder våld mot den egna befolkningen. Därför att det här är helt i linje. Vi fortsätter i linje med EUs övergripande politik.
0: Ja visst, och det är ju, EU ska med alla medel bevaras alltså. Och det är intressant att se hur EU-politruker redan börjar droppa, hur försöka skrämma katalanerna med att i princip så hotar man med att sätta dem i blockad alltså. De kommer inte få använda euron. Man talar direkt om att det kommer resas tullmurar runt Katalonien. Och det är svårt. Alltså man försöker skrämma skiten ur dem. När ni går loss va, så kommer ni att få det besvärligt. Men jag tror det är väldigt bra att EU så snabbt visar sitt rätta ansikte. Alltså. För att det har ju uppenbarligen funnits strömningar bland katalanerna att vi ska bli ett eget land och vi ska vara med i EU och det är fint. Och nu bör de kanske tänka sig att när vi ska stå på egna ben, alltså vi behöver inte EU, vilket de inte gör. Och jag har en känsla av att man har ju sett nu baskiska ledare uttala sig om att det är dags för oss också. Och de har ju haft en mer intensiv frihetskamp på olika plan än vad katalanerna har haft trots allt. Och jag har en känsla av att det kan låta konstigt, men jag tror det går deras självkänsla för när den dag katalanerna utropar sin självständighet, så tror jag inte baskerna kommer långt efter alltså. Och då får vi den fascinerande situationen att Spaniens stora landväg för export ut i världen, den går genom Basken och Katalonien. Det är svettigt för dem.
1: Ja, det ska bli väldigt intressant att se vad som händer i Basken. Jämförelsen är ju väldigt, alltså utifrån Baskerna har haft en våldsam självständighetskamp, men har ändå inte egentligen kommit någon vart. Samtidigt som de är ännu mer distinkta, ännu mer unika, har ett helt unikt språk till exempel som inte har någon släktskap alls med spanska. Historiskt. Det ska bli förstås bli intressant att följa. Men vad det gäller Katalonien och EU, jag tycker också det är intressant. Alltså, EU markerar då att Katalonien kommer inte vara med i EU om de bryter sig loss. Jag undrar bara, har någon trott det? Har någon trott att Katalonien som självständigt land automatiskt skulle vara medlemmar i EU? Det kanske de har gjort, men jag tycker bara det låter befängt. Om Katalonien är med i EU så måste de rimligen ansöka om medlemskap som alla andra länder. Det låter ju fullständigt rimligt. Sen hoppas jag såklart innerligt att Katalonien inte ansöker om att bli med i EU. Och vid det här laget så skulle det ju vara ett oerhört märkligt drag. Alltså man vill bryta upp och göra sig fria från centralmakten i Madrid som skjuter den egna befolkningen på gatorna. Och man har 844 skadade människor som blöder i Barcelona. Och sen för att då direkt ansluta sig till den ännu större centralmakten som har hejat på Madrid i den här våldsamma kampen för att slå ner Kataloniens självständighetsrörelse. Så det vore ju

0: enormt ironiskt om de skulle vilja gå med i EU. Men att de inte kommer med i EU, det, är väl, det borde väl vara självklart. Och det är ju fantastiskt bra. Det är ju otroligt bra för Katalonien. Och det är bra för hela Europa och hela världen att visa på att, att precis som Storbritannien redan har visat på, åtminstone när det gäller folkomröstningen, får se hur det blir i praktiken. Men det kommer ju ge en fantastisk framåtdrift åt alla strävanden för att underminera och bryta upp EU. Ska vi säga någonting om resultatet också? Rent tekniskt då i valet. 90% har röstat ja. Man har räknat de flesta rösterna nu. 90% har röstat ja, 8% har röstat nej. Sammanlagt så är det 2,26 miljoner personer som har röstat. Vilket är ett valdeltagande på 43%. 43% kanske inte låter så mycket med till exempel svenska måttmätt. Men 2,26 miljoner. Det är väldigt många människor som trotsade en öppet våldsam och rå repression från Madrid. De här människorna visste att de eventuellt skulle bli skjutna med gummikulor och slagna med batonger när de gick och röstade. Och ändå gick 2,26 miljoner till valurnorna.
1: Och då ska man komma ihåg att det var ju tekniskt sett ingen perfekt ordnad omröstning. Så att även utan repressionen så tror jag så vittnar ju valdeltagandet om en väldig styrka från katalanska självständighetsrörelsen. För man såg ju också bilder på ställen där polisen inte slog till. Alltså folk fick ju köa jättelänge för att komma fram. Därför att tekniska systemen inte var perfekta. Det var ju en väldigt primitiv tekniskt sett gjord omröstning. Så att det är inte givet att andra människor hade kunna tänka sig att stå 5 timmar i kö för att få komma fram och lägga en röstsedel. Det är ett styrkebevis också.
0: 750 000 valsedlar är oräknade för att de har blivit beslagtagna. Det kan vara värt att suga lite på den tycker jag. Alltså, vi pratar ibland om valfusk och naturligtvis så förekommer aldrig något som helst valfusk i Sverige. Men kanske i Ryssland eller USA till exempel så sägs det att det valfuskas väldigt mycket. Tänk, 750 000 röster, det är ju stor andel då av alla röster som avlagts, har beslagtagits av staten. Det är ganska speciellt vad som händer i Europa just nu. Hoppas verkligen att folk får upp ögonen för det. 750 000 valsedlar kan inte räknas. Ja, nu har det snart gått 48 timmar sedan vallokalerna stängde. Vilket innebär att om det ursprungliga löftet ska hållas, så ska Katalonien utropa sin självständighet ikväll. Jag vet inte om det är på gång. Presidenten Puigdemont verkar vara lite mer framåt än han varit senaste dagarna, nu efter folkomröstningen.
1: Ja.
0: Sagt att nu har Katalonien ett tydligt mandat för att ska bli självständiga. Och inom några dagar, säger han, ska man skicka resultatet till parlamentet. Så att gissningsvis blir ingen självständighetsförklaring då inom de 48 timmarna som utlovats. Men med lite tur så kanske det ändå händer innan den här veckan är slut.
1: Det tror jag vi kan utgå från.
2: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Erik Lakkoma, organisationers vänstervridning kan förklaras av vänsterns syn på politik som genomsyrande alla delar av samhället, viljestarka minoriteters oproportionerliga inflytande och konflikträdda politiker som prioriterar sämja med andra politiker framför att representera väljare. Ja, här har vi en kort men intressant text från Timbros nätpublikation Smedjan, en krönika skriven av Erik Lakkoma. Smart drag, bra jobbat av Smedjan att snärja Erik Lakkoma som krönikör, mycket intressant. Här har han skrivit en text som handlar om Conquests andra lag. Conquests andra lag som är en av en sån här väldigt intressant princip eller teori eller aforism som vi ofta återkommer till. Vi måste ha nämnt den liksom minst 10 gånger i Radio Bubbla. Så bara kort sammanfatta vad det handlar om själva den här lagen. Det här är lite intressant. Jag skulle vilja bara uppehålla mig lite grann kring Robert Conquest och hans påstådda lagar. För det finns en del missförstånd kring det här. Den vanligaste versionen är att det finns tre, Robert Conquest, tre lagar om politik och politiska processer och organisationer. Och Robert Conquest, han var en brittisk historiker, framförallt känd som historiker och författare av böcker om historia. Och han var också verksam med andra saker. Han var liksom politiskt engagerad och han var poet, gav ut flera volymer med poesi och såna här saker. Men i våra sammanhang så är han mest känd för de här tre lagarna. Och kort då, de här lagarna som tillskrivs honom är, den första är att alla är konservativa angående det som de känner till bäst. Också sett en formulerad som att alla är reaktionära om ämnen som de förstår sig på. Den andra lagen är varje organisation som inte uttryckligen är höger blir förr eller senare över tid vänster. Och den tredje lagen är att det enklaste sättet att förklara hur en byråkratisk organisation beter sig är att anta att den kontrolleras av en sammansvärjning av sina egna fiender. Men det finns lite oklarheter kring det här, därför att det visar sig att Conquests andra lag, som alltså den här krönikan handlar om, det är därför jag vill bara ta lite tid och prata om det, är i själva verket inte formulerad av Robert Conquest. Utan den bör i själva verket kallas för O'Sullivans första lag. Därför den formuleras av John O'Sullivan, som är en annan den här britt politisk typ skribent och författare och så vidare. Och det lär att gå till så att Robert Conquest och John O'Sullivan korresponderade med varandra. Det här var någon gång på 70-talet eller 80-talet. Så skrev de brev till varandra, och i den här korrespondensen så formulerade Conquest sin första lag. Att alla är konservativa om det de själva har bra kunskap om. Varpå John O'Sullivan formulerade den här andra lagen om att alla organisationer som inte är uttryckligen höger blir över tid vänster. Och efter det så i samma brevväxling då, så formulerade Robert Conquest den tredje lagen. Men en liten vändning här som man kan tänka på, det är ju att Conquest lag nummer två är ju på sätt och vis ett specialfall av lag nummer tre. Det vill säga du kan se det faktum att alla organisationer som inte är höger blir vänster. Du kan se det som ett specialfall av principen att organisationer beter sig som om de styrs av sina fiender, av spioner med motsatt åsikter som har nästlat sig in och tagit kontroll. Ja, hur som helst, förlåt. Jag bara kände för att påpeka att det finns en viss begreppsförvirring här. Och en av orsakerna till att vi vet det här är att man googlar runt lite grann, så kan man hitta John O'Sullivans texter som han har skrivit om det här. Och dessutom, John O'Sullivan, han är fortfarande vid liv, till skillnad från Robert Conquest. Så han finns på Twitter. Och han har själv twittrat om det här och förklarat hur det gick till. Och det är därför jag känner till bakgrundshistorien, för att jag har hittat det. Vi kan lägga in en länk till hans tweet i dagens sändningsdokument. Ja, förlåt. Det kanske var en onödig utläggning här. Varje organisation som inte uttryckligen är höger blir förr eller senare över tid vänster. Med den här sentensen som utgångspunkt så resonerar Erik Lackoma kring varför det är på det sättet. Och han lägger fram ett antal huvudsakliga förklaringar. Dels då att vänster och höger har olika idéer om vad politik egentligen är för någonting. Och hur man använder politik. Det vill säga att högern, om man generaliserar lite grann då, ser politik som någonting som handlar om relationen mellan staten och medborgarna. Så det är en ganska avgränsad roll. Om det inte handlar om statens relation till medborgarna, så är det egentligen inte ett politiskt problem, utan det är någonting som man löser på andra sätt. Men vänstern anser som bekant att allt är politiskt. Till exempel det finns en sån här klassisk vänstersentens som man säger att det personliga är politiskt. Så att där vill man att politiken ska genomsyra allting. Och det gör naturligtvis att man man har olika inställningar i politiska organisationer, byråkratiska organisationer och så vidare. Att vänstern vill som premiss, som instinktivt, vill de använda de här organisationerna till allting. Medan högern har en syn då att de här, i bästa fall, att de här organisationerna har en mer avgränsat syfte. Och den andra förklaringen som Erik resonerar kring, det är en idé som vi också pratar om ganska ofta. Vi brukar ofta prata om det som minoritetsregeln, och det är en formulering som kommer från Nassim Nicholas Taleb. Det vill säga att de som vinner och sätter tonen i en organisation eller i ett politiskt spel är inte de som är flest. Och det är verkligen inte de som har bäst argument. Utan de som vinner är de som är mest viljestarka, mest högljudda, mest intoleranta. Så att även om det finns bara en liten minoritet, men som är väldigt bestämd i sina åsikter, så kommer de bli tonsättande och de kommer ha mer inflytande än en annan fraktion inom samma system som kanske är många fler och kanske bättre argument. Men de känner inte lika starkt för sin idé. Så att på grund då av jag tror att man kan säga att det är samma idé som minoritetsregeln från Taleb. Så det bidrar också till den här tendensen. Och avslutningsvis då så tar Erik Lackham upp ett exempel från sin egen forskning som han har skrivit om. Och han har studerat alltså och försökt isolera den här tendensen i en avhandling som han har skrivit. Och där, han kallar det för närhetseffekten. Och den har att göra med att människor tenderar att jämka sig i hög utsträckning med människor som de är nära, som de har mycket, mycket kontakt med. Och om du är politiker så sitter du ju jämt och ständigt och pratar med andra politiker. För det är liksom ditt jobb, eller en sak som du åtminstone sysslar mycket med på fritiden, och du träffar andra politiker. Så det händer mycket oftare att du träffar politiker från ett annat parti än att du träffar väljare från ditt eget parti, alltså de som satte dig i kommunfullmäktige eller riksdagen eller vad det handlar om. Så att om du går emot dina väljares synpunkter, det kommer inte vara så stort problem. Så kanske i valrörelsen, du står vid någon valstuga och sånt där, du har blivit utkommenderad och delar ut lite flygblad. Kanske i ett sånt läge att någon blir sur på dig, men i stort sett kommer du inte märka av det. Men om du hamnar på kant med de andra politikerna, då kommer det vara dålig stämning när ni sitter och fikar på nästa möte på kommunhuset. Så det kan vara ett mycket, mycket större problem för dig. Och det här gör att politiker har en stark tendens att utveckla en mycket starkare lojalitet med sina politikerkollegor än med de väljare som satte dem på den politiska positionen, men som i praktiken är väldigt avlägsna i deras liv. Ja, Nicholas, vad tycker du om de här förklaringarna av O'Sullivans lag?
4: Jag tycker de har en ganska slående svaghet, och det är att de inte förklarar slagsidan åt vänster.
0: Mm-hmm.
4: Dels, för det första så kan vi tänka på att närhetseffekten, den går att tillämpas i kommunfullmäktige, där du kan liksom inte slänga ut kommunfullmäktige ledamöter. Enligt lag har de ju rätt att behålla sitt mandat tills nästa val. Men så funkar det ju inte i vanliga ideella föreningar. Där kan du ju bara utesluta medlemmar om du tycker att de är för jobbiga. Och då kan man tänka sig att okay, men det blir dålig stämning om man ska starta uteslutningsärende. Är det också en form av närhetseffekt? Ja, inte egentligen. Därför att det går utmärkt att utesluta folk som är väldigt långt åt höger. Du kan det är mycket lättare att kasta ut nazister än att kasta ut kommunister, som vi känner till. Även om det har hänt att sossarna en gång i tiden slängde ut en massa trottar och sådär. Samma problem är det med minoritetseffekten, och att det bara handlar om intolerans. Om det bara handlar om intolerans, varför har liksom inte Nordisk motståndsrörelse genomfört en regulatory capture av hela det svenska föreningslivet? Varför har inte Vera Oredsson blivit statsminister? Alltså, varför blev inte nazistpartiet det mäktigaste partiet i Sverige på 40-talet? Alltså de var väl, nu kanske jag har dålig koll på dem, de kanske är liberala mesproppar allihop, men något säger mig att de var något mer intoleranta än gemene sosse. Så det verkar ju mest vara åt vänster som de här principerna fungerar. De fungerar inte att dra organisationer åt höger. Så att jag skulle vilja lansera en alternativ hypotes och säga att det här handlar om en slags religion. De här föreningarna och de här organisationerna är på vissa sätt troende, och människor som är vänsterut är mer djupt troende än människor som är högerut. Människor som ser sig som opolitiska är liksom lite sekulariserade, och är du en bit ut på högerkanten, ja, men då kanske du rent av är en avfälling från religionen. Och det säger sig självt att i en religiös organisation det är mycket lättare att utesluta en kättare än en rättstroende. Och vänstern är då, om religionen är demokrati och allas lika rättigheter, vilket det väldigt ofta är, fråga människor, vad tror du på? Så säger de, jag tror på demokrati och allas lika värde. Då är det klart att det är mycket lättare att utesluta människor som kanske ifrågasätter eller säger saker som implicit ifrågasätter de principerna än någon som är en djupt troende demokrat. Vilket såklart då också förklarar glidningen vänsterut, och det förklarar också undantaget för organisationer som är uttryckligt höger, därför att då har du oftast ja, men då kanske du har en annan religiös övertygelse som du kan applicera istället. Det förklarar också varför muslimer klarar av att genomföra organisationsövertaganden enligt sådana här intoleransprinciper, därför att de har ett eget trosystem som de värderar högre än demokrati och alla likas värde. Kristna människor gör det väldigt sällan. Det finns undantag, det finns kristna samfund som sätter liksom de egna religiösa trosatserna högre än socialdemokratins trosatser, och det är mycket riktigt också de kristna organisationerna som står pall mot vänstervridningen och klarar sig undan den. Du måste ha en alternativ konkurrerande andlig animerande princip för att kunna klara dig undan från övertagande av liksom demokratins universalister. Det är det som krävs. Och många högermänniskor har inte det. Många högermänniskor har liksom bara köpt en light-version av socialdemokratin. Det är, liksom, titta på den här principen även i mer bokstavligt religiösa organisationer, så ser man samma sak. Att du kan kasta ut människor som är inte tillräckligt religiösa. Det är mycket svårare att göra det av med människor som är väldigt djupt troende. Det händer ibland, man kan hitta undantag, så här katolska kyrkan slängde ut Savonarola. I Sverige under 1800-talet så var det mycket tal om så kallat svärmeri, alltså frikyrkor och sådär. Men då handlar det om människor vars trosystem är liksom konkurrerande med kärnan i det egna systemet. I Sverige till exempel under 1800-talet så var en väldigt viktig grund i den officiella svenska kyrkans tro var tron på auktoritet i liksom alla led i samhället. Det var inte bara kung av Guds nåde, det var liksom drängen ska vara lydig husbonden, för det är också en ordning bestämd av Gud, och det var det var inte bara något man lagstiftade om, det var också en religiös fråga. Och kommer det då någon annan typ av protestant och säger att nej, det är liksom, vi alla är lika inför Gud eller något sånt där, då är det givetvis en avfällning från den officiella religionen, och då kan man göra sig av med dem. Men det hade varit väldigt svårt att göra sig av med någon som bara tror ännu mer på den officiella auktoritära teologin än man själv gör. Och samma sak är det idag. Du kan göra det av med folk som är väldigt långt ifrån socialdemokratin, men du kan inte göra det av med folk som liksom är troende, som är mest djupt troende på den socialdemokratiska religionen, därför att de har på sätt och vis logiken på sin sida. Om du väl har accepterat de socialdemokratiska trosatserna, ja, men då är det ju klart att någon som tror på dem mest också kommer ha lättast att framföra resonemang som är logiskt konsekventa. Folk som accepterar någon light-version, de kommer oftast behöva göra en massa kompromisser och pragmatiska avväganden, och de kommer skapa en massa interna motsättningar och självmotsägelser. Egentligen det enda hållbara sättet att klara sig undan från de effekterna, det är som sagt att bara skapa ett konkurrerande trosystem förkasta demokratin och tanken om allas lika värde, då kan du komma någon vart. Men så länge du accepterar någon så kommer det alltid glida åt vänster. Och du kan försöka använda intoleransprinciper och närhetseffekter så mycket du vill. Men om du försöker applicera dem i någon annan riktning än mot kärnan i organisationens religiösa uppfattningar, så kommer du att misslyckas.
0: Jag tror jag förstår hur du tänker. Alltså det är alltså... Det är svårt eller omöjligt för högern att bli dominerande i de här politiska sammanhangen. Därför att i och med att de överhuvudtaget har gett sig in i det politiska spelet, så spelar de på vänsterns planhalva.
4: Inte bara i det politiska spelet, utan väldigt ofta, alltså även i själva partiapparaten. Det skulle ju teoretiskt sett kunna ha, eller ja, sådana partier finns väl som liksom... förkastar demokratin och så. De har ju av andra skäl svårt att komma fram. De har media emot sig. De har liksom rent krasst inte särskilt stort väljarstöd. Det är inte så många väljare idag som vill rösta bort demokratin. Men själva organisationen i sig klarar sig oftast från vänstervridning. Så att vill du bygga din förening för liksom kulturlivet i lokalsamhället, ja, men skriv inte in demokrati och allas lika värde i värdegrunden då, därför att då kommer det förr eller senare dyka upp någon galen feminist som kommer förstöra hela organisationen. Det blir dålig stämning och rätt som det är så springer hon iväg med organisationskassan. Utan då får man se till att inte ha sådana principer i värdegrunden och säga att men det här är en odemokratisk organisation. Den finns inte till för att främja antirasism och allas lika värde. Den finns till för att göra vad nu organisationen egentligen är till för. Bygga liksom skateboardramper eller odla skog eller vad det handlar om.
0: Ja, ja, jag förstår. Några reflektioner som jag gjorde när jag läste den här krönikan, det var att jag, som jag tänker på i alla fall, alltså jag funderar på liksom, så här, hur skulle jag förklara Conquests andra lag, förlåt, O'Sullivans första lag. Och det slår mig att det finns några sådana här förklaringsmekanismer som jag brukar använda mig av, som man nog kan nämna i alla fall som tillägg till de som Erik Lackman nämner. Ja, en av dem påminner lite grann på sätt och vis om det som du har pratat om, Nicolas, men det är ju när människor befinner sig i de här politiska sammanhangen så har det redan gjorts ett urval av människor. Alltså det är en särskild sorts människor som söker sig till politiken. Och en sak kan vara såna frågor om graden av trosvisshet och så vidare. Men en sak som vi brukar prata om då och då i Radio Bubbla är att de som söker sig till politiken är, ja, som jag brukar säga, med folk som har gjort bedömningen rätt eller orätt att de inte har så stora förutsättningar att ta sig fram i den riktiga världen. Så det är folk som till exempel har en aversion ofta mot marknadsmekanismer, att göra affärer, att vara utsatta för konkurrens, att göra vinst och tjäna pengar. Allt sånt där är liksom fula ord i deras ögon och saker som de gärna vill undvika. Om de hade varit starka, självständiga människor som gärna tog lite konkurrens för att testa sin egen kapacitet, agera på en marknad, ta risk i förhoppning om att tjäna mer pengar och så vidare, då hade de aldrig sökt sig till politiken. Så det är en sorts, vad som jag brukar säga, bottenskrap i det avseendet. Och så det gör ju att det kommer vara liksom svaga, korrupta, fega, dåliga människor i politiken. Även då folk som representerar nominella högerpartier. Det är givetvis samma sak i liksom ett, om det är Moderaterna eller Sverigedemokraterna eller vad det kan vara för någonting, att de bästa personerna i MUF eller Moderata studentförbundet och sånt där, de skaffade riktiga jobb. De som blev kvar och gjorde en politisk karriär av sin ungdoms engagemang i de här organisationerna och sen blev liksom avlönade byråkrater i partiet eller riksdagsledamot och sånt där, det är ju inte de bästa av de gamla MUFarna, utan tvärtom de sämsta.
4: Just det.
0: Sen en annan sak som jag tänker på också, det är att man kan formulera den här poängen på olika sätt, men vänstern argumenterar för sina ståndpunkter så använder den sig överlag av osanning, och osanning är billigare än sanning. Alternativt, man kan säga så att högerns politik är svårare att förklara eftersom det kräver att man förhåller sig till verkligheten. Vänsterns idéer argumenterar man för genom att bara hitta på saker. Flum, helt påhittade påståenden, man väder i känslor och så vidare.